0: האינטרנט שם רב, אחי. ראש עיריית דימונה, אנחנו לא יכולים לספק אינטרנט כל הזמן. רק מילה ואז אנחנו מנתקים ואז רק שם. אי אפשר גם פרצוף וגם שם. איפה הם? תראה לי אותם. אנחנו נחזור אליהם, אתה תראה שזה יעבוד. אחי, אל תאבד תקווה, אחי. בבקשה, תן לי אותם. איפה הם? איפה כפיים לדימונה? ראיתם, הוא ניתק שם משהו מהשקע, שיהיה חשמל. הוא ניתק משהו מהשקע, יש מאחור השקע ריק, אתה מבין? זה המחובה. אני מה זה מצטער שהתנתקתם לנו, אבל זה אתם, כאילו אנחנו סבבה.
1: שעתיים ראינו הופעה, הכל עבד כמו שצריך.
0: לא, זה לא עבד כמו שצריך נשמה. זה התנתק לכם במאני טיים. סליחה? לבחון אותם. אוקיי, אתה צודק, אנחנו נעשה להם בחינה קטנה. במה עובדת זאתי מבאר שבע? אופה. טוב, וואו! איזה המלצה שקו נתן לזוג של השלושה חודשים?
1: לא לדחוף אצבע לתחת.
0: איזה טמטום! איזה טמטום! איזה... וואו, טוב, אנחנו נעצור פה, זה יכול להידרדר. וואו, אבל זה שהם עקבו, הם הכינו פתקים. עכשיו אנשים בבית מתחילים להכין רשימות. רגע, מה, שזה שאלות אחר כך? וואו, זה הרעיון טוב השעשון. טוב, אתם זוג מהמם, ואתם גרים בדימונה, ולא קרה כלום. אתה יודע, יש גם ירוחם, שזה יותר גרוע. תמיד יש לאן להידרדר. ירוחם זה כאילו, אתה מגיע... ירוחם, אחי, תקשיב, זה אנשים כאילו מירוחם שמצליחים בחיים עוברים לדימונה, תבין? באנרגיה חיובית, כמו... מה העניינים? וואו, הם דומים קצת, נכון?
1: בוא תראה משהו.
0: וואו, בוא תראה משהו! רגע, רגע, אתה לא הולך להוציא את הבלבל. הם מסוגלים, אחי. בוא תראה משהו, בוא תראה. בבקשה, מה אנחנו רואים? זה אני מלפני כמה שנים זה? איפה זה? וואו, הוא מראה לי תמונה, זה נהיה, אחי. חיים שכאלה עליי. תבין איזה זקן אני! אני בתמונות אצלו ויש באחור המצלמה... מה זה המצלמה? היא מצלמה של... שהוא מצלמים פעם עם המסך השחור הזה! תקשיב, יש באחור את המצלמה שהוא מחזיקים ככה? אני נכנס מאחורי וילון... תגיד לי, וואו, אחי, זה... מוסלמית שקנתה בורקה, אבל עבדו עליה, אין עיניים. אבל איך אני אראה ככה, יחוש שרמוד? למה לא עשו חורים קטנים? למה שמתי את זה על הראש? למה שמתי את זה על הראש? הרי זה מסריח! תריח את הדבר הזה! למה אני שם את זה? למה אני מתפתה כדי להצחיק אתכם? יהיה לי עכשיו גרדת. אני אתגרד כל היום. רק בשביל להצחיק אתכם, את הטרלול הזה, בבקשה. תחזיק את זה. שלום, כן, מה זה התמונה הזאת?
1: מאמסטרדם, ההופעה שלך.
0: אתם עכשיו באמסטרדם?
2: כרגע.
0: כרגע! אבל הם אחי, נראים טיפוסים שלא מעשנים כלום. הם עוברים ליד הקופי שופ ואומרים, סליחה, אם אפשר בבקשה לסגור חלונות, כל השן יצא החוצה. השן יצא החוצה, מסתכלו מה קורה, אנשים הולכים לאיבוד ברחובות בגללכם. סגרו את החלונות ומהר, שמעתם אותי? די עם זה, מספיק, די. חבר שלך צריך לבוא לפה? כן. למה?
1: להופעה.
0: להופעה? אנחנו מסיימים תכף. אך, אתה הזמנת עכשיו בן אדם לפה? אחי, אחרי שעתיים הופעה הזמנת בן אדם?
1: להגיע
0: מסדה תעופה, אתה מביא לפה מישהו מסדה תעופה? אתה מביא לפה מישהו מסדה תעופה? אחי, לא מספיק, אחי, אנשים פה, סתכל, אחי! אנחנו אוספים פה אנשים, אחי, מחלות רקע, אנשים! יש לך חבר מסדה תעופה שלא יבוא? לא, לא, לא, לא, לא, תבטל אותו! יש פה בן אדם שהזמין חבר מסדה תעופה לבוא להופעה, יבוא בסוף כפרי מוטציה, מאיפה הוא מגיע?
1: מה זה?
0: מאיפה הוא מגיע? עובד עם כל המוטציות, הוא מגיע עם ארגז כלים. חברים, יש לי פה מוטציה בריטית, יש לי מוטציה תאילנדית, יש לי מוטציה אמסטרדמית, יש לי את כל המוטציות. אל תביא לפה אנשים מהשדה תעופה. שדה תעופה זה מקום מדבק.
1: לא, בסדר, עשה חיסון שני.
0: הוא עשה חיסון שני. אסחי ישראל. לא, אל תביא אותו לפה, שיחכה בחוץ, נשמה, שיקשיב להופעה עם כוס על הדלת. שיקח את התקריה. תכניס לפה אנשים מהשדה תעופה, יבוא לפה בן אדם עם מזוודה מלאה בנגיפים. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. מה זה הטמטום הזה? טוב שלמרת, יש לי חבר, אטלף, הוא גר בווהאן. היית בהופעה בזום שמה ושאלת אתכם על הסקס?
1: שאלת אותנו, שבוע אחרי זה היה את הקטע ביוטיוב, וממש פחדנו שתעלה את הקטע.

0: העליתי אותו? אני אעלה אותו שבוע הבא. שבוע הבא. אני מעלה את הקטע שעשיתם, איפה עשיתם סקס? איפה עשיתם? ברכבת! אלוהים, אלוהים, קו אחי! רכבת זה הדבר אחי, זה מוצר תחבורה ציבורי חיוני. אתה יודע מה? אנשים נוסעים ברכבת כדי להגיע ממקום למקום, והוא רק כדי לגמור. זה לא פייר. הוא רק חושב על סוף הדרך. היון, הם עשו לוב ברכבת, בשירותים של הרכבת, ואז תפסו אותם, הפקח, כרטיסם ברכבת, אם הוא צריך להתמודד, עכשיו הוא הולך בודק כרטיסים, צאו משם פה! אנשים דפקו, איזה נאלחות, אנשים מתים לפיפי, מתים לפיפי! תחשוב כמה בולבולים סובלים בשביל בולבול אחד נהנה. חוסר צדק, כמה בולבולים, תלנו! ובולבול אחד, let the sunshine, let the sunshine! מה אתה עושה בחיים?
1: מוביל פרויקטים של התפתחות מנטלית לצעירים.
0: מה זה אומר? הוא רואה כל מיני צעירים. אתה יכול? אל תשבר!
2: You can make it! You can make it!
3: תעזוב אותי, אני לא מכירה אותך.
1: לא, לא צועקים, אבל אנחנו עוזרים לצעירים למצוא את הכיוון בחיים.
0: אתה יכול להיות גם יועץ מנטלי לקשישים או שזה כאילו? תקשיב, אני ממליץ לך, לך מפה! תקשיב, מה אני ממליץ? לך מפה! אין חכם כבעל ניסיון! אין חכם! אין עוד שום דבר, אתה לא יודע שום דבר על החיים האלה! רק בלב ניסיון יודע, חוצה כביש! איזה ייעוץ היית נותן לצעירים? בבקשה! שמע בבית, מתוק!
1: לא לרדוף אחרי מה שנוצץ, לבחור לפי מה שחשוב.
0: וואו! לא לרדוף אחרי מה שנוצץ? לא לרדוף אחרי מה שנוצץ אלא מה שחשוב. אבל אם נופל לי עכשיו שנקל והוא נוצץ לי מתחת למקרר, בוא רגע, אני חייב לרדוף אחריו, בוא רגע. מה, לא תרדוף אחרי שנקל נוצץ? אבל אם זה חשוב לי, אם הנוצץ, זו שאלה מעניינת, אם הכסף כן חשוב לבן אדם, והוא יתבע לך מישהו צעיר אחד, שמוע, הולה, אני, כסף חשוב לי, אז...
1: לא, כסף זה חשוב. נו. אתה עושה אותו משהו שבא משלך, לא מאיזה פרסומת, כמו כל החופרים האלה, לפני הסרטונים שלך.
0: ואתה מקבל על זה כסף על הייעוץ הזה? אז אתה כאן, אז אתה כאילו, אל תרוץ אחרי מה שנוצץ, אני ארוץ אחרי זה. כמובן שזה יפה, אחי, זה יפה. אחי, זה יפה. אני שמעתי משפט, מה זה יפה? על התקדמות בחיים. על, אתה יודע למה קריש הוא בטופ של שרשרת המזון, אחי? כי הוא כל הזמן מתקדם קדימה, והוא אף פעם לא קורא טוקבקים. תודה רבה לכל מי שצפה בהופעה לפניני החוכמה שלך וגם לך אימאי. יש לך אקדח פה? ובאז שנייה, אני מיד איתכם, אתה עם אקדח פה? זה מותר לסתובב עם אקדח, אחי? זה תקופת קורונה, מה לא? אז מה יקרה, אחי? אנשים פוחדים, אתה יכול להתעטש על מנם, זה יותר מאיים מאשר אקדח?
4: אקדח, אל תשכח אתה תותח שלא תתפוצץ על מישהו, וחברה שלך מדהימה, וגם אתה. ולמגפיים שלך אני מאחל איזה תספורת קטנה לקראת הקיץ, כי הוא הולך להיות עוד מעט חם.
0: האם הייתם יוצאים עם אגף כזה? בלי מסחלת שלג.
4: אבא, תודה רבה לאותל וגם לך, ילד חוץ, ילד של מחצלת, ילד של חלום, ילד של זקן, ילד של מפרצים, ילד שיעשה אהבה עם היד, זה חשוב, עם היד, חשוב. וזוג שמזדיינים ברכבות, זה חשוב. תפסיקו להזדיין ברכבות, בנים ובנות. לא לתפוס את התאים, אנשים משתינים, בגללכם יוצאים עם שלפוחית רגיזה, זה עושה בעיות בארמונית. בוא נראה אם יש פה ברייק.

0: משפחה מוזרה, יש פה ילד קטן, יש פה לידו את אבא שלו, יש לידו עוד אבא ועוד אבא, מה אתה? ארבע אמהות, שלושה
1: אבות.
0: אבות. את חייבת היום למצוץ לו משהו, שיקרה משהו. אתה אבא של הילד, אתה אבא של הילד, אתה אבא של הילד. מי אבא, מי לוקח אחריות פה על הקטנצ'יק החמוד הזה, על הפיסטוק הסגור הזה, איך קוראים לך? יש פה ילד חמוד, קטנצ'יק, יאו, מה קורה לדוד שחר? מה קורה לדוד שחר?

0: שלום מתוק, איך קוראים לך? אלון, איזה שם יפה, שם של ילד מוצלח. בן כמה אתה? קופר! ומי באת לופה? מי אבא שלך באמת? זה. זה אבא.
1: מה אני אעשה, נו גילה?
2: אלא, ניסיתי לטשטש עוד, הבאתי עוד שלושה חבר'ה, אמרת, אני אבח לו באמצע. פתאום הוא קלט שזה אני, הוא מריח, הוא מזהה את הנודים שלי, מה אני
0: אעשה? וואו, איזה כיף, ילד בן 12, ובא גם אמא פה, בכל המשפחה? די, אתה פעם ראשונה בהופעה שלי? אתה תחווה משהו מאוד מוזר היום. ילד ב-12, מה לסטנדאפ אלוהים? אלוהים, מה אני יכול לומר לו? על מה אני מדבר איתו, אחי? אתה יודע מי זה מרקו, אחי? אתה יודע מי זה ויקי? זוכרים פעם את ויקי? ויקי הייתה רובוטית. נכון. הייתה רובוטית שמזיזה את הראש 360 כזה. הייתה רובוט, היא הייתה בת אמיתית, אבל הייתה רובוט גם. ואז היה את הקטע שבאים כזה להוריד לה את הבגדים, כי היא רובוט. ואתה בבית, אתה יודע שזה בת, אז אתה כולך מתחרמן, יואו. פתאום פותחים לה את הגב, כפר החוטים, כל מיני צינורות. הפעם את ויקי, וואו, יש כמה דברים, יש לך דורדורן? תראו איזה שאלה כיפית. יש לך דורדורן מתוך יאללה? אתה יודע שפעם לדוד שחר לא היה דורדורן, אחי? אני רואה ילד בבעלית, אמא, למה לא קנית לי אקס? אני רוצה לנראה, תהיה מסריח, יא בור שלך, אתה אין להם החיים. כשהייתי קטן, כל יום אתה הולך מגרד בתחת. פעם זה היה באופנה, גרד בתחת, כל יום. תולעים היה באופנה. מה אחי, תולעים? כל יום, אחי, תריע, תריע. הייתי מגרד בתחת בוקר עד ערב, מה קורה לכם? זה כל הכיף. היה באופנה לגרד בתחת, היה באופנה בכלל גרד. אוי, אני, אוי, אני, מה קורה? היה רגעי, יריקות מוזרון. פעם הייתי יודע. פעם, היית יורק, היית סרח. היה פעם פישהו בשיעור, פתאום ידע איך לעשות בלונים של רוק. הוא הבר כל השיעור, אתה יושב בכיתה, אתה נמצא כפר בתוך שטיפת מכוניות. זוכר את הבלונים? אתה לא יודע, אתה לא יודע כלום, אתה קטנצ'יק. אבא, אתה זוכר שהיינו עושים ככה? והיה יוצא בלון? אתה לא זוכר, בן כמה אתה אבא? כמה? 50? וואלה, אז אתה לא זוכר אתה? היה לך דורדורן שלי הקטן אבא? לי לא היה דורדורן, אמא שלי שהייתי בגיל 13 הייתי ממש מסריח, קנתה לי חלבלין. אתה יודע מה זה חלבלין? אתה מורח את זה ואז זה סותם לך את הנקבוביות לשבוע? והתחלתי להזיע בעיניים, היה לי עיגולי זה הפון. הייתי נראה כמו אמא של טאוטאו, היה לי עיגולי זה הפון. לא היה דורדורנט, רבותיי, חבר שלך מפליץ, אתה שמת את האף בתוך החולצה, עדיף בחוץ עם היוסוף, אם הייתה חולצה, איזה חופה מה גופיית רשת? זוכר שהיה באופנה גופיית רשת? אתה לובש את זה, אתה הולך בשמש, בא הביתה, מוריד, כולך ריבועים, שולשים, כפר, כאילו לך ריבי מחוגה, כולך. זוכר את הטמטום הזה? זוכר שכולם לבשו את זה? היית עולה, נהג אוטובוס, כולם, גופיית רשת ונוהג עם הפתמות בחולצה. ילדים לא מבינים כלום, לא יודעים פעם מה היה, כל יש להם מגרשי משחקים, כל מיני קולרים. מי היה קולר? אתה משחק כדורגל ואתה הולך לשתות בבית כנסת בצינור הירוק, רבותיי. פותח את הברז עד שהמים מגיעים פה בחום והמים בתוך הצינור רוק בהתחלה יוצאים מים חמים 10 דקות כולם חכים מתים מצמא ככה ואז מתחיל לצאת מים חמים וחלקים של גופות של חרקים בהתחלה יש חלק חרקים ואז מים קרים אתה מתחיל לשתות אחי לרוויה המים בטעם של טריס היה פעם ככה התחילו למים בטעמים רבותיי איזה כיף שבאת אלון איפה אתם גרים?
3: נרדיה
0: אתה גר בבית, אתה גר בבדיחה של יובל המבולבן?
2: נרדיה! נרדיה, איפה זה נרדיה?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא,
2: רבותיי, הילד הולך עכשיו ליהנות, רבותיי, כי זה הזמן! ברוכים הבאים לשעשוע! איפה זה נרדיה?
0: איתנו שני משתתפים, המחורה הנחמדה שמשלבת ידיים למכר לה כאפר במרפקית. מה קרה לה? וואה, את רוצה להשתתף? וואו, איזה מוזרה. דוד שחר, דוד שחר. סבבה, אז את, איך קוראים לך? ולריה, שם מאמן, ואיך קוראים לך? ספיר. את בסדר לשמה? אוקיי, בבקשה, איפה זה נרדיה?
4: נורדיה.
0: נורדיה? וואה, מי אתה?
2: אני יושב פה כאפה, המנכ״ל של נרדיה.
0: מאיפה הגעת את זה אחי? מה זה הדבר הזה אחי? בסדר, אנחנו לא יודעים אחי. אז שמתי צרב במקום סגול, מה יש
2: לך? נורדיניאל!
0: צימוד משחקי הקסם? מה יש לך אדם?
2: נורדיניאל!

אנשים מנרדיה. נורדיה זה נקרא. בסדר אחי, הכל טוב, שאני אומר נורדיה, לא צריך לכעוס על הסטנדאפיסט אחי. כעסת אחי, יצא לך כעס, כעסת, אחי, כעסת, כעסת, כעסת, כעסת, יצא לך כעס. אז למה אמרת? בבקשה, ספיר, איפה זה? איפה זה? צפון, את רוצה לקחת לחבר טלפוני? בואי, תקשרי לי עידו רוזנבלום, תראו לי במונית עם מישהו. איפה זה נורדיה? ליד נתניה. וואו, ליד נתניה, מעניין. אה, פרה עליך. זה נכון. ולא אומרים את זה. אני לא יודע, זה עיירה ציורית ליד נתניה. זה עיירה ציורית? רבותיי, כל העיירה היא ציורית. מה זה עיירה ציורית? עיירה ציורית. אם הצייר טוב, הוא יודע לצייר את העיירה. אם הצייר הוא בור שלך, אז העיירה לא ציורית. זה עיירת קשקוש. עיירה ציורית, מישהו המציא את הטמטום הזה, זה עיירה ציורית. מה זה קשור לעיירה? זה קשור לצייר, יא סתום. אתה איתי? הבנת מה קרה בהבחנה של העיירה? איך תחוף מכחול לתחת אתה? זה קשור לציור, אתה בסדר אחי? אחי, אני מת עליך, אתה לא יודע, אני לא יודע למה הושיבו אותי שורה ראשונה, ואני אמור לתת רפרנס על כל בדיחה. שלום אלון ואבא, איך קוראים לאבא? ערן, מה עושים בחיים אבא? חיים! למה מה אנחנו כפרה? אנחנו הולוגרמות? רק אתה? אבל אנחנו חיים אחי, אבל מה אתה עובד? אתה קם בבוקר, מה אתה עושה? מה, נפתח עוד שעשון עכשיו? מה אבא עושה בחיים אלון? ביטחון! מה זה ביטחון ספציפי? או שאתה הולך ברחוב ואומר לאנשים, נעלת היום? נעלת את האוטו או לא נעלת את האוטו? לפעמים אתה עושה, ולא נעל, רק שומעים את הכל. ביטחון, מה אתה שומר, אתה בסיור? וכמובן שאתה מגיע לאיזה בניין ורשום השומר בסיור, אבל, ויש טלפון שלו, אבל אפשר להיכנס. כאילו השומר איננו עם טלפון ואפשר להיכנס. אז מה אכפת לי שהוא בסיור? מה, התקשר אליו? אה, איך בקומה שלוש? איך בסיור? אתה נהנה שם? מי רופא? אתה? אתה רופא? מה קורה? אתה רופא שיניים. בתור רופא שיניים אחי. אבל אתה למדת קצת רפואה, אתה יודע? סליחה, ירקתי, אני ראיתי את זה. מסכנה, אני מדבר, אני רואה אותה עם מחבט, כל מה שבא לעצמה. אתה רופא שיניים אחי? יש לך את הסק של הזה? לאיפה הרוק הולך בקצה הצנור? מישהו יודע? יש לי הצעת יול שהרוק יגיע לסניף של דואר, שאין להם רוק לבולים, כפיים. תגיד לי, הסנסודה, עם שחת שניים האלה, זה באמת עושה כמו הפרסומות שרואים שהם צחצחים בסנסודה ופתאום יוח, מכירים איזה מוגזמים? החיים שלי השתנו, מה שהתחלתי לצחצח בסנסודה. לפני זה החיים שלי היו ממש קשים, הבן שלי נרקומן. אבל עכשיו הוא כבר לא נרקומן, כי אני יכול לאכול תפוח. תאכל מישמיש, יבור שלך, בגלל זה הבן שלך יידרדר בחיים? בגלל שאתה לא יכול לאכול תפוח קר, יבן של זונה? זה עוזר הסנסודאי? אתה חי בכלל? אתה רופא חי? תגיד לי, המי פה של הליסטרין, מה הטרלול הזה? מה זה החוזק הזה, אחי? זה צריך את זה אחי עם לימון להעביר את הטעם, אחי. צריך לגרגר את זה 30 שניות, הייתי במקלחת, לקחתי שלוק, אמרתי, אני הולך לסלום את המגרגר, באמצע הדרך. יוצאים לי מנטוסים מהאף. רצתי לאסלה, קפצתי ראש, פתחתי את המים, אחי. תגיד לי, שוקולד זה בריא לשיניים או רע לשיניים? תגיד לי, אתה באמת רופא שיניים? זה רופא שיניים בלי קריזמה. שם, שם, שם. אבל יש לי בעיה בשם, כן, כן, ככה מצחצח לעצמך. אתה באמת רופא שיניים, אחי? איפה המרפאה שלך? עובד בקופת חולים. אה, אין לך הרדמה, אתה מרדים עם נבוט, לא? שיין, יא זיין, שיין. יש לך איך לעקור או שאתה קושר חוט לידית? יושב אצלו במרפאה, אדוני, מה אתה עושה? סתום את התחת. הוא בצד.

0: הבלונדינית היפהפייה, איך קורא לך? אילנית.
1: אילני.
0: נו. לא חסרה אות? אילני. מה זה אומר? זה קיצור של אילנית? מה הלוז? השמטת את הדף!

0: אני השמטתי את הטף.
1: מי את? על סמך מה? מה יש לך נגד טפים? מה יש לך נגד טפים? מה הטף עשה לך? מה?
2: פעם דרש אותי טוף.
1: איך, איזה, מי? מה זה היהירות?
2: אני השמדתי את הטף.
1: על סמך מה? מה עשה לך הטף? נו, אילני זה שם של טרללה. תקשיב, אפילו הילדים, אמא, תחזיר לי את הטף. אמא, תחזיר לי את הטף. אני לא יכול להגיד, דבר עם אמא, דבר עם אמא, דבר עם אילני. אילני.
2: אני רוצה לראות את
0: אמא
2: שלך,
0: אילנית.
2: אילנית. למה?
0: השמיט את הטף.
2: למה השמיט את
0: הטף? יש לי שאלות. היא משמיטה את אבא שלי, כל הבית מושמט. משהו מושמט לה בראש לדעתי.
1: זקנים הילדים, איך אתם מסבירים את השם? מה זה קשור קרפדה? הכנסת לי עכשיו לעולם קרפרה של ביצה. מה קשור? אילנית זה קרפדה? נו. אבל לא קוראים לך קרפדה, קוראים לך אילנית, אף אחד לא מכיר את הקרפדה בשם הפרטי שלה. שמע בארומה.
3: אילנית.
1: קרפדה עם שייק זבובים. איך הגעת לטמטום הזה? את מהממת, אילנית. קורא לך כמו שאת אוהבת. והילדים, איזה גילאים? נו, הילד פה שואל שאלות, אני אומר, הילד, אני שאלתי אותך מה זה אילנית. נו, היא ענתה לך? אתה כבר מסכן, הילד כבר המציא דברים, כל מיני תיאוריות. הילד כבר משקרים.
2: כן, אבל מה זה אילני?
0: זה... אילן זה עץ. וזה כאילו האילן שלי.
2: אז למה לא קוראים לה אילן שלי?
0: אמורה, עזבי אותי, בואי, תשמיטי אותי מהשיעור. תני לי להישמט, אמורה. האם האלה קשים מדי, מדי.
1: שלום, אחי, איך קוראים לך? איך? אורי? אורי, למה? אורי?
0: שם טוב.
1: רוסי. עכשיו, אתה מבין? הוא גאה במישהו, לא כמוך. אני תמיד מסתלבט על רוסים בהופעות, אבל זה באמת שרוסים אנשים הכי נחמדים עבר, והם מנומסים. אתה יודע איך רוסים מבקש ממני תמונה ברחוב? איזה... סליחה, מר שחר חסון, אדון שחר חסון היקר, אפשר בבקשה סלפי? עמודים, ויש להם משמעת, ראיתם פעם אמא רוסיה בגן שעשו עם הילד שלה? כל האמאות הישראליות, יואב, היא באה לפה עכשיו, פעם אחרונה, והילד שמה לה זין, לך תסתהל. אמא רוסיה, מי שדוד הדוד אני מנימאי? מי שדוד הדוד אני מנימאי? הילד רץ, נכנס לה לרחם, מתחבר לחבל הטבור. כנראה אמרה לו, אני אתיך לך את הגבות בבית. דודה דודה אני מונימאי. לא יודע מה זה אומר, אבל יש שם כעס. דודה דודה אני מונימאי. רוסים, יש להם משמעת, ומצחיק אותי, יש לי חבר רוסי שהוא קונקפו פנדה, הוא רב עם... אני לא הולך מכות עם דובים כל היום. יש להם אלרגיות מוזרות. אלרגי, אחי, בן אדם חסוס יקום. אני לא יכול לצאת מהבית, התחיל להביב. מה? בן אדם רך מכות עם דוב, אבל בחורף. באביב? לא אוהב. גם אין דובים באביב. איך קוראים לך? וואי, זה שם יפה לבחורה שנראית סבבה. בדיחה, אחי! את נראית מהמם. בת כמה? ערב טוב. די, רווקה נשואה מלוז. סליחה? רווקה. למה את לוחשת?

0: ça. Ton geste fait se passer. Je peux te faire vader, mais c'est Berlin, on a rendu le habit libre. Oulala, reste de quoi la pismon.
1: פעם ראו אותי שני צרפתים ברחוב, זה המחמאה הכי מוזרה שקיבלתי. אחד אמר לשני, אתה יודע מי זה? זה שחר חסון. ואז הוא אמר לי, אוללה! בחיים לא אמרו לי אוללה. מה אני אמור להגיב על אוללה? מה אני אגיד לו? אוללה גם לך? מה אני אגיד לו? זה הדרגה הכי גבוהה של המחמאה. אתה מצחיק, אתה נחמד, אתה אוללה.

0: Son.
1: איזה פעם יש בלי לבנון? אני בן פאקינג 42, עוד מעט 3, והוא בן 16. אתה יודע מי זה מושה שורי? הוא לא יודע מי זה מושה שור! קבל את המבוגרים כולה לאבא שלך. מושה שור עובד וטוב לו!
2: מושוש! המבוגרים! מוש מוש! מוש מוש!
1: מיני גרושות מאחור, עם אינפוזיה.
3: הוא עיקר אביב. אבל תמיד יש לך את העוד. מושה שעובד וטוב לו. אני עבדתי עם אמא שלו, מושה.
1: מושה שעור הייתה סדרה בערוץ אחד. לא היה, רק את זה היינו רואים אחרי בית ספר. זה היה שור סטלן. היה לו אוברול לקח מחביתוש. פעם לא הייתה מלבישה בחינוכית. היה אוברול אחד לכולם. באותו יום חביתוש בא לחנות ערום, מה ככה?
4: רגע, רגע, תביא לי משהו, רגע.
1: אתם לא יודעים אפילו מי זה היה, אתם לא יודעים מי זה היה. זה השור סטלן, הוא היה משן סמים, היה לו גם קפקפים הולנדים, הוא הרי מאמסטרדם. הוא משנים סמים, הוא וצבי, משנים סמים. צבי, זה היה צב שלו, תמיד היה מתפרק השריון, למה? כי הוא היה משן בתוך הבית, במקום לצאת מקדימה, יוצא לבעלה, מתפרק השריון. היה את חפי, החפרפרת שגונבת את השתילים של המריחואנה, זוכר את חפי? אנשים מבוגרים,
3: שתקרו לי כרכבים.
1: איזה פער יש בינינו, יש בינינו פער אדיר, אני רואה כמוני ילדים, יאו, קנו לי אייפון ניק, קנו לי אסוס, אסוס, אסוס. יש להם כל מיני גאדג'טים, פעם הגאדג'ט היחידי שהיה על חבר שבא לך, אחי, קבל מה אני יודע לעשות. זה גאדג'ט, זה גאדג'ט, זה הגאדג'ט, חבר.
2: יוני, ואומרים לו, וואט את הגאדג'ט הזה.
1: היה פעם שדרוגים בשריקות, מי... שדרג, מי את?
2: יופי!
1: הוא כל הילדים, כפר על בור של חרא, קנו לי אסוס, שמאסוס, אסוס. תודה לך. איזה ילדים קקות, אתה רואה אותם, לא מבינים פעם איזה קשה היה, היה קשוח, רבותיי, חשבתי על זה, שמעתי השבוע את השיר, Fam, I'm gonna live forever. זה היה סדרה על חלומות, זוכרים את הסדרה הזאת? פעם חלום היה רחוק לילד, פעם היית, רק רצית להגיע לתל אביב, הגעתי בכפר סבא שיכון עליה, החלום היה להגיע לתל אביב, והיום ילדים החלומות, המרחק לחלום מתקצר, יש להם את האינטרנט, יואו, תראו אותי, אני עושה חנוכיית מנזלת. פעם רק להגיד, רק לצאת מהשכונה זה החלום, להגשים חלום, לצאת מהשכונה היה אוטובוס אחד ואתה בדרך לתחנה, עוצר אותך איזה זקנה.
5: ילד, בוא רגע.
1: זהו, נגמר החלום, אי אפשר להגיד. אתה הולך לתל אביב לאודישן.
5: בוא רגע, בוא רגע, בוא, בוא,
1: קח לי את זה הביתה. תראים כמה ימים סבלתי והייתי הולך עם שקית של זקנה שאני לא מכיר, במקום להגשים את החלום שלי.
5: קח לי את זה הביתה, לך, לך.
1: הייתי הולך עם שקית ואחרי זה זקנה בת 200 שלא מכיר. כל מה שעבר לי בראש, ככה התחיל עמי ותמי, אלוהים. אתה הזקנה מופתעת שאתה חוטף את האוטובוס, נוסעים פתאום.
5: מה, עצור פה.
1: בן, אין תחנה. כולם, בבבש.
5: שקט, תזרוק עליך פתנה על הפוש.
1: תחזיר את
5: זה. מה, עצור פה.
1: הוא עוצר לה.
5: קח שמאלה.
1: נוסעים עליה הביתה. שבחתם בין צדק, אני על האוטובוס, בדרך לאודישים את הילדים.
5: קח שמאלה, שמאלה.
1: מגיעים אליה הביתה, אמרת לה נעל.
5: אה, קח לי את זה הביתה.
1: נעל עם השקיות. מה חלומות הם רחוקים? מה החלום שלו? שתי גדול, מה החלום שלך? אתה לא יודע מה החלום שלך, קודם כל תבוא הביתה, תאונן, תוריד את הפאניקה. אמא שלו ליה, תפסיק לתת, לא תראה, לא קרן, יאללה, קצינה את המרפקים שלי, אני אין לי כבר קרם על הסים, זה כמו כזה, כמו כף רגל של נשר. אני שמח שאתם פה כפר עליך, משפחה, פאח, אחי, אני שכח, מי כמעט עצמאי, וואו!

0: נתנו שני מתמודדים. הבחור שלך נחמד פה אחרי, עם הזקן, באת לפה כפרה, כסדת, כסדת חצי פנים, אבל בלי ה... סקסי וחתיך, מה שמך?
1: דו.
0: אתה כאילו איש של עשייה.
1: דו, אני עושה הכל, אני דו.

0: עם המשקפיים שנראית כמו זבוב פירות, מה שאתה חושבים? איך? אינה!
1: אטמה! אטמה, דודו, מה אתה לא מעניין לו,
0: מה ידע? רמז אחד, וחיית, מיקי, למה אתה עושה בחיים? בין הפותרים יוגרל יום כיף בעבודה של מיקי. תן לי אחד. ענית את התשובה. סורי, השעשון בוטל.
2: מה זאת אומרת בוטל?
1: מה זאת אומרת?
0: זה אנחנו נשאל את אימא, אימא מה עשה בחיים? נפתח שעשון על האימא. אימא מה עשה בחיים? חוץ מלגדל פוני כאפר, נראית כאילו מחושים של ג'וק רטובים על המצח. שלום. אימא מה עשה בחיים? האמא לא מתקשרת, הילד הכי חמוד פה.
3: אבא ואמא, נו, מה איתכם?
0: מה עושה בכי, אמא? מטפלת זוגית! קודם כל, אתה זוכה בטיפול זוגי, דודו. הנה, יש לך בן זוג? כן, אתה, איפה הוא? בבית, את כבר התחלת! בבקשה! בזוג שלך פה? איזה חמוד.
2: הנה.
0: עכשיו, אני רוצה רק בקטנה, לפני שאנחנו ממשיכים, תן לי בבקשה את הבעיה האחרונה שקטעתם לכם בזוגיות, יש לנו כאן מטפלת זוגית, תן לנו את זה בקטנה. בבקשה, משהו אחרון שרבתם עליו. אתה מפחד. משהו ספציפי? איך? ממש מפחד, ממנה. אני מדבר עליה, אחי, מה משבר האחרון, על מה יעריב? משהו היא לא הדיקה את הדוד, לא עשתה כביסה, משהו שקרה בבית. לא רבים. האם זוג שלא רב זה טוב או לא טוב? מי שלא רב, לא מואב. כמה פתאום כפר, מה עובדת?
3: מי שלא רב, לא רב. נחל הרב, נחל הרב. אם אתה לא רב, אתה לא מרב. אל תהיה עצום עכשיו.
0: הנה, אתם תורלם, חיים. חורת הדברים על עצים, נכנסת ליער, כל העצים.
3: די, די, אני כבר מלא, אני כבר מלא.
0: זה חשוב? זה טוב שלא רבים או שצריך לריב מדי פעם? חשוב לריב מדי פעם? זה טוב שלא רבים כפרה. טוב, אז אני מאחל לכם שתרימו היום. אבל בוא נתן סכסך ביניכם, סליחה? נכון, אתה חייב איזה ריב קטן, חייב שיהיה באיזה מחלוקת, אחי. חייב שיהיה מחלוקת קטנה, אחי. משהו. תן, סתם.
4: חכמה.
0: הוא מניע, אני קולט, הוא כבר מניע תלונה. איפה עושים שבת? זה יופי של ריב! בבקשה, מה עושים עם הדבר הזה? אתה דתי והיא לא. מדהים! תראה, הם נתנו לה פה עכשיו כפר רעים!
5: לפתור,
0: לפתור, לפתור, לפתור! איזה כיף לכפר, פתאום המחושים! פאנק! יש לו סיפת מחוש! פאנק! בבקשה. אתם יכולים לבוא אליך? קבל טיפול חינם? כי הבטחתי משהו... אפשר? סבבה, קיבלתם טיפול חינם! אבל בשבת הטיפול.
3: יאללה, מי שלא שבת, לא אוכל גרט. מי שלא שבת, הוא לא אמבט. המקלחת חשובה בזוגיות.
0: טורללת זאתי. בת כמה שאת מאמינה בקלישאות כאלה של כל מיני סרטים? 28, די, כפה. אמא אמרה לך את זה? בטח אמא שלך, ואבא שלך הבית ככה, אני אסיין אותך בערב.
3: די, די, די, אני מאוהב!
0: של מי התיק הזה?
6: שלום,
0: אחדים, רוצים
6: משהו
0: אחר כך? גברים מעדיפות פרחות. שחוקו נערסיות, למה אני לא נזרימה?
3: אולי, הבן של זונה, אבל אולי! אבא, אולי!
0: אתם יודעים איך אתם זאת פרחות, זה בפורום בבאר שבע, הם לפי הגבעים, רוקדות לפי הגבעים. כאילו ארסית לייט רוקדת על הרצפה, ארסית יותר על הבוקסה וארסית הכי כבדה על הגג של הפורום. היא כמו קינקון. דברים מעדיפים פרחות, אני לא בטוח אחותי, אני לא בטוח, אבל בואו נקרא לנו. עצות טובות מחברות טובות, איך לצוד אותו? חוזרת הביתה עם נמר.
7: הנה,
5: כמעט היה

0: רצון, אה?
1: מאוד טוב, ומישהי קרא את הספר הזה? בנות? אני מקווה שאת תשיגי בסוף גבר, אחותי. המדריך הזה נראה לי לא... אני רוצה שקבל איזה נאווה בלוק, איזה אשכנזיה. נכון, כי נשארתי במכה, אבל לא רוצה לציין אותי. מה תכתוב איזה ספר? שלא, קוראים לי נאווה בלוק, ואני קורבן. זה שאני אוהבת ספרות ואני לא אוהבת מזרחית, זה לא אומר שאף אחד לא צריך לשכב איתי. אז ניפגש בבית התפוצות, תגיעו. וזהו אותי, אני שותה שם תה ארל גריי. חצי לימון. ובדיוק בלעתי מקומון, כי כואב לי הראש ולא נשכב.
0: מצאתי עבודה!
1: תקשיבי, את אחת המוזרות. מה זה? מה זה? גברים אוהבים חנוניות. דו קוטביות. ספר עזר לרופא במחלקת הילדים. וואו, תקשיבי, את רופאה או משהו? את סטודנטית לרפואה? וואו, די, אחותי. וואו, אז מה דעתך? רגע, את רווקה? כן? נו, ומה דעתך על תימני? את תימניה גם? אני גם תימני. קצת ישנה, דיסקים, כפרה. וואי, איזה כיף, צלילי הכרם. כפרה חפלה בקם, את נראה לי עובדת חזק על הספר הזה. אני מעליפים, תראה אותה, אני עד הסוף עם הספר.

0: Zone.
1: להבין שורות ראשונות, כי אני הייתי בהופעה של שלמה ארצי שבוע שעבר, ויש את השלב שנותן לאנשים לשיר. היית בהופעה של שלמה ארצי? אני גם שאלתי שורה ראשונה, וקצת חששתי, יש משהו מלחיץ בזה שהוא בא לי, תדמיינו לכם עולם, אני לא מכיר את הטקסט, אני לא יודע את הטקסט. אני כפרה, בוא אליי בפזמון, בוא אליי, בננה ננה, בננה. אני לא ידעתי, אני חששתי כי ראיתי סרטונים של אסי ישראל, ואנשים שרים איתו בפייסבוק וזה, ואני לא יודע מה להם, פתחתי שירונט מתחת לכיסא, למה כפרה. הוא בא לי בתדמיינו, בוא לי בשיר קל, כפרה, בוא לי בננה ננה. אז אני לא אתקיל אותך במה, אה?
2: לוד.
1: שורה ראשונה שזה משהו, ואני קצת מקנא בזמרים, כי זמר יכול לשיר עם עיניים סגורות, הוא יכול לעצום עיניים, זה מדהים, הוא על הבמה הוא כזה, תדמיינו לכם, או לא, לא, לא. ואי אפשר לעשות סטנדאפ בעיניים עצומות, אין מצב ששם אני אתכם, אני מכירים את זה שאתה בים, ופתאום מישהו אומר לך שמור לי על הדברים, כי יכול להיות שנפתח את העיניים, אתם לא תהיו פה, אתם כל... כפרה, יש איזה טרללה, לא, הוא יותר מדי רגיש עם הבדיחות שלו, וואו. תהייתי אחי, זה מדהים שבשיר וגם שלמה ארצי, זה מדהים, כל זמר, כל בדיחה שזמר מספר על הבמה, הקהל מתפרק מצחוק, לא משנה מה, גם בדיחות לא כאלה, בדיחות לא גמורות אפילו, סינגולדה, אתה עם הקרחת, נראה כמו מאבטח, ואנשים בוכים. אין הגזמה קומית, אין כלום, שטוף. ותראו, שאתה עושה סטנדאפ, תראו איזה פרצופים יש לכם, אתה צריך להיות ממש מצחיק, אין לי. אתה לא מגזים את סינגולדה, אנחנו לא נצחק. אתה חייב להיות מצחיק, רבותיי, שאתה עושה סטנדאפ, יש ציפייה גם שתהיה מצחיק, גם שאתה לא על הבמה, אני בארוחה משפחתית, המשפחה שלי בקן שלי, אני מספר בדיחה, אם הבדיחה לא ממש מצחיקה, אבא שלי עם פרצוף מאוכזב. אבל אתה מקצוען? לא, אתה עובד על זה. מרחלים על האמא שלי מאחורה.
3: משהו קרה לילד. יש לו משכנתה לשלם, רק שזה לא נעלם, חשובות פתאום.
1: אתה צריך להיות תמיד שמח, תמיד מאושר, ואני פעם... ומתי פעם אחרונה בכית, אחי? אני מיד חוזר למשחק, מתי פעם אחרונה בכית? צריך לבכות? אז אני בכיתי לפני יומיים, אני תבוא באוטו עם עצמי, נוהג, עוצר ברמזור אדום, היה בגלגלץ בלילה, שיר, גידי, אתה מתרחק ממני. וואלה, נגע לי, לא יודע מה, נזכרתי, ואני אתחלתי לבכות באוטו. אני לבד באוטו, בוכה, פתאום עוצרים לידי ארסי ברמזור. שער הרזר, שלא רוצה שירו שאני בוכה? אני אמור לייצג שמחה ואושר. הזל שלי נהיה לי ירוק, נסעתי מהר, והם אחרי, ישר הרזון עצר, אבל לא תשאירו שאני בוכה, ואני כפר מסתיר את הדמעות, כאילו זה מרדף של משטרה, ואני עם סמים, אני חייב להסתיר את הדמעות שלהם. עצור, עצור! לרוע מזלי, רמזור שני אדום עוד הפעם אמיתי, ישר הרזון, מה אתה בוכה? מה יש לך אתה? עכשיו לא, אני אמרתם, לא, חפפתי עם בצל, למה זה טוב לשורשים, דוקטור שקשוקה מכר לי שם פולת מלגילל. עכשיו, כי אז עכשיו, מה הכי גרוע בארסים, אגב, שעוצרים אותך ברמזור האדום הראשון, אז הם מפרגנים לך. אלה, מת עליך, אתה עשר. רמזור שני אדום, יש משהו להגיד.

תמיד יש תלונה. אוהב אותך, אבל הקטע האחרון ביוטיוב לא כל כך אהבתי. כמה פעמים, יאני. נראה לכם, רמזור שלישי כבר תלונות. לא כל כך אוהב אותך, נוסע אחרי עד הבית, אני כבר בתוך הבית. תמצא מקצוע אחר. אבא, שחרר אותי. הגג זה שאבא שלי בסוף. מבחינה קומית, אתה צריך בסוף פאנץ'. אני מאוד שמח לראות לנו, אנחנו הולכים במשחק גיבוש, צרצה, אני שאל מה קורה, הכל בכיף, כולה ביחד. כן. וככה נעשה קבוצת וואטסאפ, נעביר טלפונים, נעשה קבוצה, נקרא לה כזה, הבכיף המגניבים, השומרים על הכשר, היפים והיפות. תמיד השומר של הקבוצת וואטסאפ, מה מה זה הפרפר המוזר הזה? הוא בא לי לפנים, אה, זה לא אתם? הוא נעצר מולי, אה, שני אש... אני? אני רוצה לעשות סטנדאפ של פרפרים, כי הוא נכנס... מכירים את זה שאני נכנס לפנס, אתה לא יכול לצאת? עכשיו שהוא מספר בדיחה, והבדיחה לא עובדת. אגב, ואז שומעים, אני אגיד לך מה קורה, שסטנדאפיסט, בן אדם מספר בדיחה ולא צוחקים, שהם צרצרים, קריק קריק, שיש שקט. אז אם חרק מספר בדיחה, בטח שמו איזה גבר. שלום אמא, נעים עוד, מה עושה בחיים? פסיכולוגית. יש פה מישהו מהקהל ששמעת מה? סליחה? פסיכולוגית ילדים או רגילה? סליחה. היה שיעור חברה היום, אה? מישהו רוצה לראות לו סקט המוזמן? רגע. בבקשה, מה דעתך על ה... תראי, יש לי הפרעות קשב, רואים עליי? תגיד עכשיו אני יושב אצלך על הספה, איך את מאבחנת את הטמטום? ואם יש משהו לעשות עם זה?

0: קשוח. קשוח מאוד, חסרה לי אהבה בלתי מותנית. אני אוהב אותך חזרה, אחי. אבל זה צריך בלתי מותנה, אתה נראה לי הכי מותנה שיש.
1: אני אוהב אותך רק אם אתה מעלה לי קטעים ליוטיוב.
0: אני צריך אהבה בלתי מותנית, נכון? זה מה שאוהב, כאילו, אהבה שבלי ללא תנאי. יעל הרינג? מי, מי שלך? יעל הרינג, האהבה הראשונה שלי בבית ספר?
2: כן!
0: מה פה עכשיו? רגע, מה, אתם שתולים כולכם? אני לא מאמין, אתה שמעת מה פה עכשיו? היא אמרה שאני צריך אהבה בלתי מותנית, והיא שאלה אותי על יעל, יעל, היא המחנכת שלה, והיא הייתה האהבה הראשונה שלי בבית ספר, אחי. היא הייתה ילדה, היא הייתה 1.80 מטר. ואני הגעתי לכפה, לברך. הייתי מואב, ועכשיו איזה סגירת מה, אני לא מאמין, נכון, אותה הכי אהבתי, אני צריך לחזור, אני צריך לחזור ליעל? הנה, אני מצלם, יעל, אני אוהב אותך, את זוכרת שהיינו רוקדים בשיר של Time of my life and I never felt this way before. פעם ניסיתי להרים אותה כמו בשיר כפרה, יש לה מוטת כנפיים 1.80 מטר, אני ויעל, בום, הייתי להתחלט בראש יומיים כפרה כמו בזנת, לא יכולנו לחלץ אותה.

0: שאתה מנסה לב את הכלב שאתה אומר לו שב, שב, שב, אחרי איזה ארבע פעמים הוא עושה לך כזה כאילו אומר לך, אחי, תחליף נושא, לא מבין אותך דבר על טיולים, פתח את הראש, מה עכשיו, שב, יאללה, זב, זב, מה כתב הישיבה הזאת בוא נצא, בוא נצא, מה לוז, מה לוז, מכירים כלב, מה לוז, תמיד כלב שיש לפצוץ, מה לוז, מה לוז, מה לוז, מה עושים מה לוז, מה לוז, מה לוז, יושבים, יושבים, אבל מה לוז, תמיד יש לו תמיד יש לו, מה יהיה, מה, אני איתך, דבר אליי, דבר אליי, מה לוז, איזה כלב זה חיה של מה לוז, מה לוז, מה לוז, מה חתול, אני אגיד מה לוז גועל, גועל אחותי קצת טרללה, ליום אחד אני בא הביתה, היה לה שפשוף, ואני רואה את הכלב מלקק לה את הפצע. והיא אומרת לי,
1: יואו, מחטא לי את הפצע לכלבים, יש ברוק משהו שמחטא את ה...
0: הוא לא, הוא לא מחטא כלום, זה דם וזה חיה, זה טעים לו. מי המציא את השטות הזאת? רואה את הכלב ככה.

0: שאת תגיד לכלום אני תכף גומר אותה, איזה טעים לי.
1: מה, מה זאת אומרת נחתם? מה הוא אסף הרופא? מה הוא סניטר? זה דם, זה חיה.
0: איזה טעימה, בימי.
1: יש לי חבר יותר טרללה שמרים את הכלב שלו מפה. אתה אומר, למה אתה עושה את זה? הוא אומר, כי ככה אמא שלו מרימה אותו. כן, שהרים אותו ככה שהוא היה גור, הוא בן 7, זה 49 בשנים שלנו. הוא זקן לזה, הוא מרים את הכלב מפה, הכלב ככה, למה זה טוב? הכלב כפרה בורח לי סידן מהגן, תוריד. תוריד אותי לדבר היציב הזה שהיה קודם, תוריד. מסכן הכלב, הוא שהוא הגור, תרים אותו, אבל שוב, זה גדול, זה כמו שתבוא הביתה ואבא שלך יניף אותך באוויר כמו שהיית תינוק. עושים דברים כאלה. ואיך קוראים לכלבה שלכם? לא יודע, אני לא יודע, אתם גרים ביחד? אני אין לי כאילו משוב על הקהל, אחותי. סליחה? מה, מי? את מבינה איזה פשוט לענות? מה שאלתי?
2: אנחנו הכרנו, ואז נסענו, ואז הלכנו... מה אני אגיד לו ישר? קוקי זה השם של הכלבה.
1: מה רצית לספר לפני זה? למה לא הגעת ישר לשם של הכלבה? לא, לא, עכשיו זה משנה מאוד, אחותי. אני לא רוצה לחבוט אותה, היא תבוא הביתה, שחר חסון לא יודע להקשיב! מה שחסר לי, שמחר בחדשות,
3: שחר חסון לא הקשיב למישהי. נמצאתי לנו כאן אימא שלה, שלום שושי.
2: רפי, מישהו קטן, הוא לא מקשיב לכלום.
1: נכנסתי טלטל של ביצה משהו? זה הזבוב, מה היה פה עכשיו? הוא בתוכי, אחי, הוא בתוכי? הפכתי לאיש יתוש. הוא עדיין בפנים, הוא יצא אחותי, אז תגידו שהוא יצא, מה אתם? עכשיו הוא יצא, מה הוא עשה שם? אז אני רואה, החליף לי את הפטמות. החליף את הפטמות, למה שאיתו שיכנס לה? למה שאיתו שיכנס? מה הלוז? זה מה הלוז, זה מה. שלום קוקי, קוקי זה השם של הכלבה, ואיך קוראים לך אחותי? שנעים מאוד כפרה, ומה רצית לספר לי על חבר שלך? בואי, תטעיני את המוח קצת. תבין? אתה מנסה לתת לאנשים.
0: זהו, רציתי לעבוד עליך, ש... ש...
1: מה? לא הבנתי מה רצית לעבוד עליי. מה, אתה אבלה? מה אכפת אם אתם הכרתם? יש לי כפר עם נשמה שלי, את טועה? זה לא... אני לא עכשיו יוסי סייס ברדיו. בחורה נחמדה. שלום, ולך אמרנו קוראים? שאני, ואיך קוראים לך? איך? כמה זמן אתה ביחד? יותר משנה. גברים לא זוכרים, זה בסדר. גבר זוכר את הזמן ברוטו, שואל זו כמה זמן אתה ביחד?
0: 4 שנים פלוס מינוס.
1: שואל את הבחורה כמה זמן? נטו.
2: אנחנו 4 שנים, אבל חודשיים הייתי בחור, לא ראיתי אותו. ואז עוד חצי שנה ניסיתי לצאת מחניה בעזריאלי, לא ראיתי אותו.
1: מתי? מה נהיה כנים? אתם זוכרות יותר טוב. ואתם יום האישה הבינלאומי, הפצצתם ביום הזה כל תוכנית.
2: היום אנחנו אנשים, אנחנו אנשים.
1: ברדיו.
2: אנשים ואנשות, אנשים.
1: אני אומר, שנה הבאה ביום האישה הבינלאומי, שיום יום התמי האוזניים הבינלאומי. כל אנשים.
2: אנחנו עצמאיות.
1: תראו את אמא שלי כפרה עליה, אמא, מה עשית ביום האישה הבינלאומי?
2: הכנתי לאבא ארוחת ערב. שתי מכונות כביסה, שטפתי את הבית, אני אישה עצמאית.
1: כל הנשים, היום כל האימהות.
2: אני אימא במשרה מלאה.
1: לכי לעבוד, כושי לאחותך, מה זה במשרה? למה אימא שלי היה לה משרה מלאה, אימא שלי עבדה בשתי עבודות וגם אימא. אף פעם לא באתי לאימא שלי, אימא אני צריך משהו.
2: לא המשמרת שלי.
1: איזה כיף לך כפרה, איזה עוגה הכינו לך חברות? כלום? את עופה? אוקיי, מה הכנת לעצמך? יש לי קטע על עוגות, בואי תזרמי איתי. אני אכין איזה עוגת מתקות. איזה עוגה הכי כיף להכין, אורית?
4: אורית.
1: את עופה הכי טרללה שראיתי בחיים שלי.
2: לא מבינה מה עושים פה.
1: נעשה את הקטע בלעדייך. תחשבי ואני תכף אחזור אליך, טוב? ספיצ'לס, איזה עוגה הכי כיף להכין? מה שאלתי אותך כפרה? מה את חושבת על המשפט של אלאור עזריה? מה יש לך?
2: התקלת אותי בשאלה. איזה עוגה. יש דברים שלא שואלים בן אדם בפומבי. לא אשכח את הפעם האיש עם הארוך דרס את אמא שלי. עכשיו אתה מחזיר אותי לרגע שבו הארוך דרס את אמא שלי, אתה שואל אותי איזה עוגה ליד כולם. אתה שואל לי פלשבק עכשיו מעוגת קרם שלי.
1: מה אין לך? איזה עוגה. תודה רבה, מה היה רע להגיד לפני זה? זה זה חד מוחי.
2: קוקי! שוקולי!
1: אתם שתי אבלות. באהבה, כן? שלא... אני פגעתי.

0: שלום, בכמה אתה? 13! אתה עם האבא פה, נכון?
1: איזה אבא חמור, אני משגיח, אה... הוא בסדר גמור, ילד טוב, הוא ילד טוב. הוא 13, אבל הוא יודע, אתה אומר לי, הוא יודע. הוא יודע דברים שאתה ברברס, בגלל שאתה.
0: כמו שאת שם בגלל,
1: אני יודע מה שאתה יודע, כשאני ידעתי, אתה לא זוכר כלום, אבל מה זה יודע?
0: 13, איזה כיף שבאת, אבא, מה שמך? שאול!
1: שאול!
0: שאול! זה כזה של רוני ססון, שאול! שאול, תנתנך, תנתנך! שאול, נעים מאוד, מה אתה עושה לכם, שאול? מהנדס? משהו ספציפי שאתה סתם מנחם מחוגז? מי זה זה? אני אומר לך, אני אימד זה ביגע עליי, זה לא במקום הנכון!
2: מגיע, וזה.
0: מהנדס של מה? בניין! אה, וואלה, בניינים וכאלה מעליון? תגיד לי, שמה לנו את האינטרקום דבר עם כוס הפוך! לא יודע, המצלמה הפוך! כאילו, אני לוחצים ואז רואים אותי בבית! תחילו את האינטרקום הפוך! מה זה לגנבים? אנחנו רק תראו של סגרת, אה? יכול להיות שחלקו את המצלמה הפוך לשמה? איך זה יכול להיות הטמטום הזה? איך זה יכול להיות שהמצלמה היא לרעתי? מה קורה שם? אתה בתור מהנדס בניינים, באמא שלך, בוא לבניין אחי, הנדס אותו אחי. יש לו כמובן לגמרי שמעלית שבת אחי, שהיא שבת כל השבוע, לא דבר כלום. כל השבוע כפר רעים לזין לעבוד. איזה בניין אחרון נמדסת אחי? בעזריאל. הגולה המשולה של הריבוע. אתה כאילו אחרי, אתה הנדסת את שלושתם אחי? עובד בעזריאלי, בתור מה אתה מהנדס של מה? מה עכשיו הבא, הבניין גנור? מה יש מצב אתה כאילו, יש לך מדי פעם?
3: לא נראה לי.
0: אני בא לשיר, הגוי לי ראש מרובה. מי זה האיש הזה שם? אז זה כבר גמור? אתה הנדסת את העזריאלי? אתה אחראי לעזריאלים? אה, לא, אתה אחראי... תגיד לי, מדרגות נאות, למה הגובה ממדרגה למדרגה שם אותך בול באזור התחת של זה שלפניך? איזה סכנה, את מראשון! וואלה, אני כבר לא מדרגות נאות, מישהו לפני הפליץ, ואני פה, אני פה! אני בטח, אחי, אני חטפתי, אחי, הוא דפק נאות בן אלף, עכשיו, אתה לא רוצה, אוויר חם, אז הוא עולה איתי! אני בלוח עננות, אין לי עד סליחה אחי, בגלל שאני נמוך תראה את זה ממש ביפה לצחוק על גלצ'אפה. סליחה, מפועת הגבוה איזה חבוד, איזה שורה משורה כפר מסביבים, כאילו אומר, אני יודע את זה מלאי לזרוע מרקוע, מפועת הגבוה. מה אתה עושה שם שם?
4: אני משנה את הראש על המובה!
0: כי כאילו חזקתי למה שאני הצחוק הזה בשביל... לא יש לך, זה יתאמע לנו, אנחנו נלך הבא לגן. כל הופעה יש את זה, זה קרה לכל אחד, גם לי, גם לגיור, אבל לכל סנפיס קרה של... להגיד מי... כאילו זו תחת שבאה להפיס בכל מיני מקומות. אתה מהנדס בין לך קצת שמן לצירים. זה נקרא, ST-P-40, ST-N-S. גם איך?
1: זה כל המזרחים. אבין יולי! אני רוצה לראות חידות שלי לדבר אחי, דאבל יובי.
0: אנגלית שלך טובה אחי? אתם יודעים שדוד שחר הייתה לו אנגלית ממש גבוהה, אתה יודעת, ב-13? אתם יודעים שהיום הילדים יש להם אנגלית טובה בזכות האינטרנט, ושהייתי קטן לא אינטרנט רבותיי. אז לא ידעתי, אני לא יודע מילדים שרים את השירים באמת את I want it, I need it. את המילים, כשהייתי קטן מי שאת המילים, והיינו שרים את הלחן, את הכיוון, את המפתח של השירים.

0: I'm jump around, you know. I'm jump around, you know.
1: And she goes, the best one.
0: I'm fan jump around, you know.
1: I'm fan jump around, you know. That was people that she gave up. I'm fan jump around, you know.
0: I'm gonna like, I'm fan jump around,
1: you know. I'm
0: fan jump around,
1: you know. I'm fan jump around, you know. I'm fan jump
0: around, you know. I'm fan jump around, you know. I'm fan
1: שירת חווה, יש לו פארמן.
0: אמרתי שיר השחקן של אחי אהבתי, נפלנו גם נפלנו את שער, נפלנו גם נפלנו את שער, נפלנו גם נפלנו את שער,
1: עכשיו הוא שיר אהבה לרעידים בפרנט שער.
0: כשהייתי קטן, היה לי רומן עם הספה בסלון, זה לא התחזרתי, ראיתי בזה, והייתי מתחכך על הספה. אוקיי, נפלנו גם נפלנו את שער. לא יודע למה, תמיד הייתי מתעורר חוזר, בצאת נפלנו גם נפלנו, דוחף את הפליבה, בין הגדול של הספה.
1: בגיל 11,
0: כאן הגן הפרלמת שם.
1: ילד שבור, חוזר מביצת,
0: רק כאן הגן הפרלמת שם. אני אומר, הוא אמר, אמר לי ככה, אמר לי, מה אתה עושה, אני מחפש את השלט, כאילו.
1: השלט היה על השולחן! ואז כל פעם בשביל שדחפתי את הבלבל בין הקריות, החבאתי לשלט שיהיה לי אליבי.
0: אתה איתי אחי?
1: ילד, אתה לא דוחף את הבלבל הקריות של השלט. שלא בהשראה דוד שחר, שחר חסון דרבר לדחוף את הבלבל הקריות של השלט. איתנו אבא שלו.
0: איך שמעת את השידור?
1: לא משנה. אתה איתי אחי?
0: וואלה, אני לא מבין כלום.
1: אוף, אל תשים אותי שאלה ראשונה.
0: אל תשים אותי שאלה ראשונה, אני... מה שמחים? סטודנט, אה? אתה צריך עזרה שם בעזרים? מה אתה אומר? אני עושה את חשבון, אולי תיקח אותו, הוא עושה ללמוד, הוא יכול לעזור איתך, לעזור, אז צריך להתקדם. אתה צריך? סליחה? קורות חיים, יא בן אלף! איזה רשרה!
2: אין לי שואל אותו, לא יודעים קורות
0: חיים. למה? אני רוצה שאני אעשה פה קומבינה, כמו שאני מארגן את הבחורצ'יק הזה. אתה האיש הנחמד הזה.
1: שחר, אני לא יודע אם זה יהיה. אל תעלה תקווה! אל תעלה תקווה עם איזה תקווה, תראה לי בקינטור, כמו הבחורצ'יק הזה.
0: וואו, זה יכול דווקא מדהים בעיניי. טוב, אחר כך הנדסת בחשמל של בניינים? של מה?
1: כללי.
0: כללי. כאילו חיבור בטור, חיבור במקביל וכאלה. תראו לי את החוצפנים האלה. מזלזלים באינטליגנציה שלי. חיבור בטור, חיבור במקביל. טוב. בן שחר, אתה לא עושה את זה כמו שחשב. תודה, אני יודע, שנייה, אתה חבל לך על הזמן. חיבור בטור, שרעים, תנינים. פיליפס, טסטר, כבל חשמל, שישייה מפצל. מה זה, חילול בטור במקביל?
2: לא יודע, לא
0: הגעתי לשלב. לא הגעת? איך הגעת לשלב הזה? אתה מקבל עליי גם, אני שמע. איך הגעת לשלב הזה? זה השלב הראשון, זה מבין שאתם לקרוא טלוויזיה. עזוב, עזוב, תיקח אותו לעבודה, זה מאוד בקורות חיים,
1: אני לא הגעתי לשום שלב עדיין.
0: האם אתה יודע לנתק משהו מהחשמל?
1: לא, שלא. אני מנתק רק יחס. לא למדנו, אני צריך לצאת לעבוד.
0: שהאיש הזה מתעולה לגמרי. מה זה לא הגעת? זה הכי חשוב, זה ההתחלה, חיבור בטור, איך אתם יודעים מה זה? איך? חוק רום, אתה יודע מה זה? בואו, בבקשה, בבקשה, אתה יודע מה זה חוק רום? איך? יודע, מה זה?
2: במעגל חשמלי,
0: אז... אין לך מושג, אה?
1: במעגל חשמלי, אז במעגל חשמלי, הכל הניוטונים, והם כאילו עושים מעגל, אז
0: זה חינה כפרה של שקעים, לא הבנתי. אני יודע לא פעם, מי זה אותך? זה הבן שלך, נכון? דוד שלי, אשתי ואשתו. דוד שלי, אשתי ואשתי שם. מה שמעת אחי? זה חיבור בטור.
1: דוד שלי,
0: אשתי ואשתי שם.
1: איך אתה יכול להיות?
0: כמה נשים יש? מה אתה גורל? לא הבנתי. זה מה שאמרת.
1: דוד שלי, אשתי, אשתי שם. תראה לי איציק, אשתי.

0: מה שמך אחי? איך? ידין? יגיל? היה פעם את המשקה הזה של השמנת? שמנת נוזלית. איך זה? גיל, לא? איך? זה היה גיל, זוכרים את הטירון הזה?
1: שנותן איזה כאבי בטן בן חלמות, איזה כזה ורגיון, היה שובר.
0: וגיל, אף אחד לא יודע מה זה, גיל זה כאילו היה, אנחנו עוזרים של השמנת שהוא בסוף, אספו את זה מכל מיני... גיל, יגיל, סליחה, יגיל, מה עושה לכם, יגיל? פתח אפליקציות, תן לנו אפליקציה חומש פיתחת, אחי. סלקום טבעי. סלקום טבעי זה שלך? איפה כפיים, יהיו אותנו, אבל זה... יש לך את זה לטלפון, אתה חייב את תמלוגים. רגע, אז אתה רווחת ממנו את זה שהוא מביא את האפליקציה? סלקום אמרים, אתה פיתחת את כל הטרנון הזה, אתה.
2: לא לבד.
0: עכשיו תהיה לי, עכשיו תהיה לי צנוע, אבל לא עכשיו כל החבר'ה שם העבודה פה. תגיד, אני לבד בעזק. יגיד.
2: אני.
0: יגיד.
2: אני אשתי, אשתי. אני אשתי, אשתי, אשתי
0: שם. איך האפליקציה טובה? תגיד, תן לי איזה נתון לא טוב על האפליקציה, אולי אפשר לשפר אותה. אין את השבוע שהיה? אין את השבוע שהיה, אחי!
2: אז זאת אומרת, תשאל את אשתי, אם אשתי, אם אשתי שם.
0: למה אין את השבוע שהיה? מה זה השבוע שהיה? שבוע עם תום אהרון כאילו? לא? טוב, טוב, אחרי יש פה תמונה שצופה שבנם שואל את האפליקציה שלך ועשה לך בדירוג 10 ואומר שאין כל הדברים של שבוע שעבר, מה זה? אולי יש לך באג באפליקציה?
2: יאללה, תאמין.
0: איזו אפליקציה נכונה, טובה על זה. טוב, אז תשאר לו כשסוף הופעה ואתה יכול לתקן את האפליקציה, אחי? אתה בכלי עבודה פה?
2: אני אראה לי אשתי, אראה לי אשתי.
0: ששם. נפטרו מהחוב שלה, פתאום היו.
2: החליפו, החליפו.
0: שיבנה לעצמה בלב. שלום לאשתו, איפה אשתו? אשתו האמיתית? שלום, מה שמך כפרה? איך? עם בן, האם ומאס בחיים? מתרגמת. בגילי הזה את מתרגמת? מתרגמת, מתרגמת למה? ושמעתי, בעיגון? בעיגון של שפת הסימנים? נכון, כבר אין לי גוש ריבוע, עשו לה תמה 38! מתרגמת למה? נשמה. אנגלית לעברית? וואו, את יודעת שאני עושה סטרנט באנגלית השנה? וואו, איזה התנסות. גברת, אל תתנסי, אני באנגלית מסתבר, תראה, לא מפציץ, יש לי אנגלית 3 יחידות, אבל זה מה זה כיף? לעשות סטנדאפ באנגלית בחיים לא האמנתי, ועכשיו היה לי מולדת, זו חדש לי קנה לי 500 מילים, יש ספר שכתוב 500 מילים that you must know to know in English. כאילו אומרים ש 500 מילים זה מספיק לדעת את השפה. צודק או לא צודק? תקשיבי, את חייבת? לתרגם קודם כל לעצמך זריזות. מה את מתרגמת את השמה שלי? מה, שפת השבלולים? מה את מתרגמת? אשתך הכי איטית, אתה יש לך קריזמה תעל.
2: אשתי, למה אני בא עם שתי נשים? למה את באמצע מי ששמע לי על את המידע? אשתי ואשתי ששמה. אני שומע טוב ורחוק לי. שומע טוב, אבל אתה יש לה דילי, שומע של הידהוי.
0: אולי משהו באפליקציה לא טוב, למה אתה לא? יש 500 מילים, לא משנה, תאשרים שלי הקטע. תודה רבה. בואי תקשיב, אתה חייב לנו בלילה שיקרה ביניכם משהו לזרז פה את הבריחה. גם דורך לה סידן מהמוח, לא דבר קשה. 500 מילים, that you must not know English, ואז אני עושה סדר מילים, אמרתי, זה מעולה לי, 500 מילים, אבל זה מילים שלא עוזרות לי, כי זה לא מילים מצחיקות. זה 500 מילים שטוב לדעת רק אם אתה צריך לשרוד בלונדון. Help! אני כושר, עמוק, פרמי זה, כל מיני כאלה. יש את המילים שאני צריך, מילים מצחיקות, אני צריך פומפייה, אין את זה.
2: גריידר,
0: למה זו מגיעה?

0: אתה מעשן כפר, מה? מה אתה בא, מה אתה בא? לא משנה, אני רק אומר, גריינר, מה פומפייה? איך אומרים? וואי, תקשיבי, אם את היית... תקשיב, בעלה מאוכזר, אתה מספר וויר. אתה יודע כמה זמן אני תיקח על הטינה סימי? אני בינתיים אני שומר את הטינה סימי. אני אומר, אישה הזאת, אולי אישה. מהשם ג'ון מוקרם ג'ון מוקרם, לא שרציתי קודם, לא הייתה מילה מוקרם, אתה איתי אחרת? הייתה לי את המילה מוקרם, כוס אמרנו כי כאילו זאת הגבינה עצומה בתוך הכספר הזאת וכך שאנחנו מקפר הכל מוקרם, אחי מעבדים אחד השני אפילו, זה מעליך גריינדר זה פומפייה ונגיד, אני צריך את המילה נחליאלי וייקטייל, לא אין שם, מילה מצחיקה והמילה שהכי חיפשתי זה גורגרת זה איך אומרים גורגרת באנגלית? אדמס אפל, לא ידעתי את זה, אדמס אפל. ולמה אומרים, מי שלא יודע, אני אגיד לך למה יד שהיא תענה לכם את התשובה. אדמס אפל, כי זה אדם וחווה, אדם וחווה, שחווה נתנה לאדם את התפוח, אז תפוח, אז אדם, תפוח. אדם לא החזיר את התפוח, הוא לא רוצה שאלה מילה, אז הוא לקח את התפוח, בלה אותו, ונתקע בפה התפוח. בגלל זה קוראים לזה אדמס אפל, התפוח של אדם. אתה הייתי אחי? הגורגרת. וחשבתי על זה, איזה גבר אדם, שהוא לא... הוא לא הפליל את חווה, היא הביאה, אמרה לו, היי, היי! ובגלל זה פה גברים תקועים בטמטום הזה, אתה יודע אחי? שזה לא פייר שנתקע עם הדבר הזה, אבל מצד שני, שאתה חושב על זה, חווה רק לקחה ביס קטן מהתפוח, כאילו ממש 10% מהתפוח, ואדם לקח את כל התפוח פנימה, והתפוח זה פרי עצר דעת, וזה מסביר למה גברים...
1: יותר אוהבים תפוחים. מי קונה יותר תפוחים, גברים או נשים?
2: אנשים.
1: אמרתי לך להגיד גברים. איזה טרלול.
0: הבנת? בניתי עוד קומה!

0: הטלפונים של פעם, זוכרת שאנו פעם מנגו, זוכרת הטרלול הזה שהיה נראה כמו קפקף קרוקס של הענק הירוק? זה הטלפון מאפמן כזה, היית צריך פעמים לחפש קליטה, אתה רוצה להתקשר חבר, אתה לא לחפש קליטה, איפה היית מגיע לחבר? ימי! אתה רוצה להתקשר אליך, תהיה זמין, נמצא קליטה, אני אתקשר אליך. הטלפון שלא היה אחוזים בבטרי, היה ארבעה קווים, היה קו גדול זה שהיה את הקו הקטן, שאתה לא יודע בדיוק כמה זמן נשאר בבטריה. זו שיחה ששעתה ימוש שנייה, היה לך שיחות דרמטיות, אחרי אני עם קו אחרון בבטריה, אם התנתק היית לי חבר ואח. היום כולם יש להם אחוזים בבטריה, כל אחד יש לו אנשים עם נרקומנים של אנרגיה. אחי, יש למי שמתאה לוואוי? יש כאלה שככל שיש להם פחות אחוז בבטריה, יש להם יותר אנרגיה בגוף. מכירים את החבר על ה-20 אחוז, הוא פתאום נהיה טרלוד. יש למישהו בטלה, סמסונג, סמסונג מישהו? נשאר לו 5%, הוא פורץ לבתים. סמסונג! גם אני טרלוד, אני יש לי אייפון. האייפון זה הכי גרוע, כי צריך את המטען שייצרו אותו באותו יום שייצרו את הפלאפון הזה. אותה משמרת, כפרת המטען המורשה, אייפון קוסום, אומום. פעם קניתי מטען ביילו, חיברתי, מחק לי זיכרונות. כל הזיכרונות במטען, לא יכול להוציא אותו במטען. בגלל זה הכי טוב, LG, אבא שלי יש לו LG כפרת, אתה יכול לטעין אותו מהקבל של הקומקום החשמלי. LG אומר לך, תן לי אנרגיה, אני לא מעניין אותי מאיפה. כפוף לי עוגר על התחת, שירוץ. איזה מכשיר יש לך, אחותי? האייפון החדש, ה-10? שזה, יש לי את ה-X עם התווי פנים. זה מה זה גרוע? אם אני קם בבוקר הוא לא מזהה אותי, בבוקר... אני עד כדי כך נפוח בבוקר, מה קורה? יש לי ידידה, עשתה בוטוקס בכלל, שרוצה לפתוח את המסך, היא צריכה להכניס שפתיים.
1: אבא, בבא.
0: יש לי אייפון, קודם כל אתה, כולנו, כל אחד פה עם הסמארטפון שלו מאוהב, כל אחד לכל מקום, איפה האייפון? כל אחד, איפה? כאילו שאתה הולך ברחוב, בא לך חבר, אחי, איבדתי את הפלאפון, מחשבה הראשונה שלך זה איפה שלי. אבל לא, אתה לא רוצה לצאת סוציומט, רק עושה שריר בתחת מרגיש את שלך. כאילו שהוא בכיס ושכחת שהוא בכיס ויש לך את ה5 שניות של יוחי, אני לא מאמין ש... איזה לחץ שהוא נופל, כאילו שהוא נופל על המסך ואתה מרים אותו במתח אם נשבר החלון או לא, כאילו זה קלף בפוקר, אתה מרים אותו.

0: אם שאתה הולך לתקן אותו משבח החלון והוא שם לך את המדבקה, איך אתה שומר על שקט בחנות שהוא יתרכז, שלא יהיה בוט? אנשים נכנסים, שלוש! הבן של זונה. יהיה לי בועה, יהיה לי פסה אתה לאצבע, מה אתה? כולם עם הפלאפון שלי, נדפק לנו המוח, אחי, נדפק לנו, אנחנו מסמסים ונוהגים והורגים אחד את השני. יש מישהו שלא מסמס ונוהג בבקשה? אתה, שלום, איפה את שמה את הפלאפון? בצד, מה, בכיסא לידך? ואין מצב שדופקת קטנה ככה? טרינק רינק, צלצולים, כפר העולמות, סוויק וויק, כלום. זין. כולם מסמסים ונוהגים, ולכן יש תאונות כי יש שני סוגי אנשים. יש אלה שמסתכלים על הכביש לשנייה, עושים עוד, מסתכלים עוד, מסתכלים עוד, ויש אלה שמסתכלים הרבה ועושים את כל המשפט. בואו נחליט שכולם עושים את אותו דבר, ואז שאתה מסתכל, אני באות, אתה מסתכל ונשמור אחד על השני, רבותיי. כי הקדמה הורקת אותנו, אומר לך את הורי על הקדמה, לדעתי זה הכל קונספירציה של רובוטים, רובוטים מתחילים להשתלט על העולם, רבותיי. אני, המחשב שלי שאל אותי, אם אתה רובוט, מכיר שואל אותך, אז בטעות רשמתי כן, התחיל ללכלך איתי על בני אדם.
1: צריך להרוג את כולם. הם חלעת המין האנושי.
0: רובוטים פה, רבותיי, בגלל זה אני נחמד לאי רובוט שלי, אני לא נתן לו לעשות כלום. אני עושה לו צ'ייסרים של אבקה. אני חושב על העתיד, יום אחד רובוטים ישתלטו על העולם, יהרגו את כולכם חוץ ממני, כי הוא יגיד להם...
1: אל תפגעו בשחר חסון, הוא אח על מלא.
0: הם משתלטים. הרי סטיבן הוקינג, חצי מהדברים שהוא אמר זה הם בלבלו אותנו.
1: היקום הוא אינסופי, הכל התחיל מחור שחור.
0: והוא ניסה למצמץ, אל תאמינו! רובוטים יום אחד יעשו שואה לנו, הם יעשו לנו שואה לכולנו, רבותיי. אתם לא רואים מה קורה עם רובוטים? הרי מה זה מכונית? הם נתנו לנו מכונית כדי שאנחנו נהיה עצלנים ונשמין. ומה זה סמארטפונים? כדי שנהיה אבלים. הרי אף אחד לא זוכר פה כלום חוץ מהמספר טלפון שלו. אתם לא מבינים מה קורה? הם חלקים אותנו למספרים, זה לא נשמע לכם מוכר? מה אתה בעד? עוד מבט, או מבט, משפט. מה סליחה? אוטו לבד. רבותיי, אופטימוס פריים איתנו פה. ופתאום שינה צורה, Transformers, Rang a Swing, a Swing, חלק שהכי אהבתי בשיר, The Decepticon. איזה זקן, אני יש פה ילדים, מה קרה לדוד שחר, הוא השתגע. אתם לא מכירים את השיר של הרובוטריקים, אתם רק מכירים את יש בי אהבה, שתספיק אפילו ליומיים. מכיר את הרובוטריקים? Transformers, Rang a Ring, a Swing, a Swing, The Decepticon. חכה לדי, תשמעו לטלוויזיה, הרי זו.
2: תעלה לחדר!
0: דיספטיקון! עד הדיספטיקון, אני לא עולה לשום מקום, עד שאני לא שונה את הדיספטיקון.

0: סיפור לפני השינה, לא מרדים. זה טוב בסרטים בהוליווד, זה טוב. שם הילד עם אח שמו, הוא ישן כבר באמצע הסיפור. וואלה, כילדה שלי ינשופה. סוף הסיפור, עיניים פתוחות. אבא, עוד פעם. מה עוד פעם? זה פעם רביעי? זה גם לא שמשתנה משהו. בא הצייד, הוציא את הסבתא מהבטן של הזה. מה קרה שונה? למה, מה אם נקרא פעם חמישית יצא מהבטן רמי פורטיס? אז למה צריך עוד פעם? היא שואלת שאלות, מחפשת תשובות. אני יש לי תשובות. אני יש לי תשובות. אבא, למה סבתא של כיפה אדומה גרה ביער? בגלל מחירי הדיור החליטה להתרחק מהמרכז. אני לא יודע למה היא גרה ביער. יש לה אישור לגרס רפואי, גדלת, ובגלל זה גם הנכדה באה. אבא, למה זה הבחה לצבתא? יאללה, תשניק כבר, הרגת אותי. למה? כי מי שכתב את הסיפור ילדים הזה הוא חולה נפש. זאבים, טורפים, סבתות, איך אתה רוצה שילדה תירדם? למרות שחלום חיי שזאב יאכל את חמתי, אבל זה סיפור אחר לגמרי. מה צריכה אותי פה, ילדה יקרה שלי? מה זה עוזר לך שאבא שוכב בידך? הרי את גם ככה מדקלמת את הספר. את יודעת אותו בעל פה. אז תקריא לעצמך ותירדמי, ואני אבוא לאסוף לך את הספר מהפנים. יאללה כבר, שחררי אותי. למה לא לכתוב סיפור מרדים? פינוקי לומד לנחור, דירה להרדים.
1: ועכשיו, שחר החסון.
2: קוראים לו מרק, בוא נעשה לו שמח. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת. מה זה החוסר סינכרון הזה? מרק, התחלת את שיר של חנוכה. מרק סוריה, מרק, מה היה פה עכשיו? שורה ראשונה, היה לי ציפיות ממנו. הוא נראה בן

0: עליו הוא נראה חזן כפרה של ימי הולדת שבמסעדות היום תראים על צרים שאין להם זין לשיר היום יום הולדת איזה כיף שבאת יפיופי אתה יודע שדוד שחר בן 43? 43, אני פאקינג 43 רבותיי, אני חגגתי ב-11.9 בספטמבר 11 רבותיי כן, כן רבותיי, וזה היה מאוד מוזר כי בשבוע של יום הולדת שלי דוד שחר כמעט מת 3 פעמים, אתה יודע את זה? זה מדהים, 3 פעמים באותו שבוע! לא יודע משהו בקרמה, לא יודע משהו היה מוזר המוות הראשון זה היה כמעט בגלל התקף לב המוות השני זה בגלל התקף קלסטרופובי והמוות השלישי בגלל התקף חרדת שווא אמיתי! ביום של יום הולדת שלי מישהו הביא לי מהקהל בלון הליום כזה ממתכת שרשום עליו שושי, סנדם לי בעניינים לקח את הבלון הביתה, ומה לעשות, מישהו הביא לך בלון הליום, אתה לא יכול לזרוק אותו, כפרה, זה כמו שמישהו הביא לך, עכשיו מתנה לאמץ גור.
1: יאללה,
0: בוא כבר. באתי איתו הביתה, שמתי אותו בחדר מחשב, יש לי חדר מחשב, בלי מחשב. כאילו זה היה פעם חדר אוננות, אבל מה לעשות? היום יש אינטרנט בכל הבית, אז אני מעונן איפה שאני רוצה. חדר בלי מחשב, זה חדר בלי מחשב. אבל הוא נקרא חדר מחשב, למרות שאין שם מחשב, רבותיי, אין שם מחשב. אז שמתי את הבלון הליום בחדר המחשב, והלכתי לישון. אתה איתי אחי? תוך כדי שנה כנראה הבלון הליום במזגן זז בבית, ונכנסתי לתוך החדר שינה, ואני ישן לבד במיטה שומע. כאילו זה, האלומיניום של הבלון מחכך את התקרה. וואו, אחי, יש לי בבית פורץ שמדבר ג'יבריש, מה קורה פה? אמרתי, אני לא יודעת לפתור, אני הולך למטבח להביא סכין. קודם כל הולך להביא סכין. תמיד הולך למטבח להביא סכין, לא יודע למה. כאילו, יש לי בבית סכין, אם אני קצר, יש לי סכין שלא יכול לפצוע ג'בטה. אבל הלכתי להביא סכין. הולך להביא סכין בחושך, סדלי, החוטים של הבלון עוגים לי בפנים. 3 דקות אני אקח, מה? כיף לב כמעט, כיף לב. כיף לב, כי אני הרבצתי איזה 3 דקות. אני מדליק, אתה רואה את הבלון הליום? יא בן אלף, נתתי לך חדר, מה אתה עושה פה? שחררתי אותו מהמרפסת באמצע הלילה, ואני מאחל לו, בגלל שאני גר ברמת גן, ליד הספארי שאיזה נשר תפס אותו מאחורה, והם פמפם אותו מאחורי הענן. זאת הנקמה. הפעם השנייה שכמעט מתתי, זה היה התקף קלסטרופוביה. הייתי במסעדה, המלצרית נפלה לה חתיכת לימון על הרצפה, לא הרימה אותה, ואני הלכתי לעשות פיפי. עכשיו, כשאתה מוקף באנשים, אתם לא מכירים את זה, אבל כשמכירים אותך, הרבה אנשים, אז אתה פוחד שמסתכלים עליך. זה נשמע מוזר. על הבמה לא אכפת לי, אבל כשאתה באזרחות, זה מאוד מוזר. כאילו, נשמע, זה מלחיץ, אני פעם נכנסתי לעזריאלי, ופתאום 1,000 איש אומרים, הנה, שחר חסון, שחר חסון, שחר חסון. אתה שחר חסון, מה פתאום, זה שחר חסון. ופתאום אתה שוכח איך הולכים, זה ימין שמאל או? כי בתוך תוכחה אתה עדיין שחר התימני הקטן של השם צהריים אצל סבתא שלו בשיכון עלייה. אתה לא רגיל לווליום הזה. שחר חסון, הגיל לי שחר חסון, שחר חסון. אותו זה אני, נכון? נכון זה אני, אני אשמע לכם שזה אני, איך הולכים? אז לפני שהלכתי לשירותים, תכננתי את הדרך, אמרתי, אני קם על כיסא ואני הולך בלי להסתכל על אנשים, כי כולם הסתכלו עליי במסעדה. אז הלכתי ככה, שלק, התפרפתי ככה, ופה מזל שהשומה בלמה לי את הנפילה של שומה בעורף. ומה שהצבן אותי שבטח היה כתוב בכל האינטרנט וכל הטוקבקים כזה, שחר חסון לא עשה לימונדה מהלימון. שני זה קלסטרופוביה, והפעם השלישית זה היה התקף חרדת שווא. בסופש, אני אספר לך, וואי, אמרת מה, אבל תן לשפר את הסיפור. מה קשור קלסטרופוביה לימון? וואו, אתה באמת רוצה לדעת את ההסבר? כי הקלסטרופוביה של האנשים, הקלסטרופוביה של קהל, גרמה לי ללכת ישר ולא להסתכל לאיפה אני הולך. ככה אני רואה איזה קלסטרופוביה של קהל. זה ממש מוזר אתה, אחי, זה... אל תיקח את ההופעה כזאת ברצינות, סליחה. שחר חסון היקר. בתור מאבחן, פחדים וחרדות, אינני רואה פה שום קשר לקלסטרופוביה. הלכה מעוות את המציאות. אגרופוביה. טוב, אז אני לא מבין מה זה אגרופוביה. וואו, למדתי מוסדה חדש שלא ידעתי. מה זה אגרופוביה? פחד מקהל. זה נקרא, סבבה, זה שני אגרופוביה. אפשר להמשיך את ההופעה, אחי? עכשיו יש לי פחד ממך, עכשיו אני חווה אגרופוביה, גם כן, אתה יודע את זה? יושב לי מישהו מטורלל. אתה ממש לא יודע שום דבר על מה שאתה אומר. איך אתה מעיז לומר את זה בקוף, הרי מדובר באלף, זה אק, אסט, איך אמרת? אתה רואה מה אתה גורם לי לאבד עכשיו את הריכוז? איך זה נקרא, אסטרולוגיה? אגרופוביה, אגרופוביה. אז אני כאילו, למה אגרופוביה? מה קשור אגרו? מה זה אגרו? פוביה זה פחד, מה זה אגרו?

0: כיכר בלטינית, מי את? תספר שיש לי פחד מתמרורים. איזה הצור הזה, איזה חמסה ענקית. מישהו לחפו! מה זה, יש לי פחד מכיכרות? רגע, שנייה, אני ברשותך, את נראית לי חכמה, אבל הוא פשוט, מה את עושה לי עכשיו, גוגל? תפתח ויקיפדיה, עכשיו אנחנו פותחים ויקיפדיה, אכלת את הראש בלי לדעת, יא פרשית זונה? אגרופופי, יש לי פחד מכיכרות, מזל שהיא חשפה אותו. איזה חמודה, אדוני, מדובר בכיכר. אז תני לי שנייה לפתוח ויקיפדיה, כנראה שאני... איך מפעילים את הדבר הזה? יש לך פונופוביה, אתה פוחד מפלאפונים. איך? טכנופוביה, וואי, תקשיבי, את יותר חכמה ממנה וזה טוב לי, כי את יותר קרובה אליי. רבותיי, למי שיש פחד כאן זה אגרופוביה, ככה זה הדיבור, נכון? לא, אז מה זה פחד מכאן, בבקשה? איך?
1: זה אגורפוביה.
0: אגורפוביה. זה מה ש... לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אתה לא אמרת את זה. מה הוא אמר? מה הוא אמר? הוא אמר אגרו או אגורה? אגורה, יש לי אנגורופוביה, אני פוחד מסוודרים אחי, יש לי מסוודרים. אם זה גולף, לא אחת! כי זה אנגורופוביה. וואו, אז סליחה, אני מעביר את החוכמה, שרבית החוכמה אליה, כי גם את אבלה לגמרי.
2: הכל זה כיכר, אם יש כיכר, יכול שאתה פוחד לכיכרות שלך, אני אומר, אם פרוס אין לך בעל. אם אני
0: אומר, מה אמרת? לא כיכר לחם. כן, הבנתי, כיכר, הבנתי, אחי, אנחנו כבר התקדם, אנחנו עכשיו קומדיה, אמרנו את זה.
3: שלום, אגורופוביה, אז מה זה אגורו בלטיני?
0: אה, זה כן כיכר. זה יצא לי מה, בצ'כיה הזבור הזה? אולי יש לי זבובופוביה, אולי לזבור. יש תימנופוביה, הוא פשוט ברח ממני. תקשיב, יש פה יותר מדי פוביות באוויר, לא הבנתי, אני חושב שם. אגורו זה כיכר, אז איך זה קשור לקהל, נשמה שלי? הכיכר היוונית הייתה שוק, ולכן כשמישהו היה באמצע השוק, הוא פחד מזה שעזרה... הוא בשוק! הם היו עם טוגה, בן אדם רץ עם טוגה, כל הבלבל משתשר שם עם הכתר על הראש, כפר, לעשות קניות עם טוגה, אחי, זה להיט, כפר. אבל זה טוב, כי אם את פתאום יולדת תינוק, את יכולה לעשות לו מנסה. טוגה? זה טוגה נקרא, תמתם. זה טוגופוביה! למי שלא אוהב ללבוש חולצות רגילות ובא לפה עם כל מיני... טוגופוביה. וואי, תודה, נשמה שלי. לא משנה, הקיצר, מתתי, מתי כמעט. אפשר להתקדם נשמה שלי? כן. והמוות השלישי, התקף חרדת שווא. תהייתי אחי, התקף חרדת שווא. בסופה של היום הולדת שלי התחיל לרד לי דם מהגרון. תוך כדי הופעה, אני מופיע ותוך כדי אני אסתכל אחריו ופתאום יש לי דם. ואני לא אומר כלום לקהל, כאילו אני ממשיך להרגיש את ההופעה ואני מרגיש דם, אני אומר, יש לי יומיים לחיות, רבותיי. אני לא מפסיק את ההופעה, עד המוות, לא אכפת לי מכלום. אם אני מת שלמות בהופעה, כפר הכיף גדול. לוקח שלוק מהמים, כל המים דם, כפר, יש לי יום לחיות, יש לי יום, זה מתקצר לאט לאט. נגמר את האופן, אני עושה סלפי עם אנשים ויש לי דם, אני לא מספר לאף אחד, מגיע הביתה, שר טלפון, אמא תקשיבי. אמא שלי כפר גיבורת על. עשתה בגוגל, קבעה לי תור למומחה בחושלים 8 בהרצליה, המומחה הכי גדול בארץ, אחי. על הבוקר מגיע לומר לו, דוקטור, יש לי יומיים לחיות, נראה לי, תסתכל לי בגרון. מסתכל לי בפני, אומר לי, הכל בסדר, הכל בסדר, מבטא כזה רוסי, אבל שהוא רוסי לייט כזה. לקח פתאום מוק מתכת, נכניס לי לגרון, עשה ככה, והוציא לי סלע שהיה תקוע לי בשקד, יש לי חור בשקד, ונתקע לי סלע בשקד, ושם לי את הסלע פה. אני בשוק! מזה ירד אדם, אמר לו, מה, אין לי יומיים לחיות? איזה יומיים, אתה תחיה לנצח, אתה תימני, ואתה תחיה. שמתי את המבטא עכשיו, לא היה לו כזה מבטא, הוא גם לא אמר בת זונה, הוא גם אמר... ואז חשבתי על זה, כל פעם שאתה הולך לרופא, רבותיי, למה צריך להאריך את החיים? כי כל פעם שאתה הולך לרופא, יש גם אופציה שהוא יגיד לך, כפרה, יש לך יומיים לחיות, רבותיי. זה לא מובן מאליו בחיים האלה, זה לא מובן מאליו, וזה כזה נורא שאנחנו לא יודעים מתי אנחנו נמות. הלוואי ולכל אחד מאיתנו היה פה תאריך תפוגה, מתחת ל... אומרים, על בית שכי פה כמו לקוטג', אתה יודע מתי אנחנו נמות, תאריך כפרה! אתה מקבל את כיף לב, הולך למראה? יש לי עוד 6 שנים, נשמה. רוקד לו באמבולנס. הולך לבקר את סבתא שלך, כפרה, מרים לה את היד, רואה שיש לה עוד יומיים.

0: לחיות, נשאר לידה, אולי תקבל את הבית. סבתא, תמיד אהבתי אותך, סבתא. סופר לה לאחור, עשר! פותח לה קונפטי. למרות שסבתא שלי לא מתה, היא פשוט נעלמה יום אחד. אני סיפרתי את זה, היא סבתא שלי פשוט חיה מלא מלא, והיא לאט התחילה להתכבד, להתכבד, להתכבד, להתכבד, להתכבד. ובאתי לבקר אותה עם זכוכית מגדלת, והשמש נגעה בזכוכית, והקרן נגעה לסבתא שלי, ושמעתי, זכוכית מגדלת, פגע השמש, כאילו, והעשן שלה בחדר. היא נעלמה כמו נינג'ה. אז אני שמח שאתה פה מתוקי. וואי, זה מה עברנו בשביל לחגוג לך יום הולדת? היינו ביוון העתיקה, אתה יודע את זה? לבשתי טוגה לשנייה, אתה יודע שהייתי בשוק ביוון ורכשתי לעצמי קילו עגבניות מהורדוס. היה לו דוכן עגבניות לפני שהוא נהיה הורדוס, אתה יודע את זה? לא, אז אתה לומד? זה ילד חמוד. לשחר, איבדתי אותך ממזמן. בסוף מצאנו, כי זה כיכר! תביא אורז. לא צוחק, יש פה אורז, רבותיי. מה זה, שמי התיק הזה, כפרה? מה הנשמה שלי, מאיפה חזרת, כפרה? היית אצל אמא, לקחת אוכל ואכל בהופעה? מה, שמי התיק, שאלה, כאילו, זה אוכל, היית בעבודה? איפה הייתי עם כל הטרלול הזה? סליחה? חלי ממן. זאת את? חלי ממן זה דיאטה של חלי ממן, ואת פוגשת אותה היום, שכאילו, היא הכינה לך את האוכל? רגע, חלי ממן מכינה אוכל ואז לוקחים אותו לעבודה? מה זה, בטח הם מקבלים איזה שתי מגבות עם חלי ממן, תת לך? בונוס, מי שנרשם לחלי ממן מקבל שתי מגבות מטבח. מה זה, תראי, הם לא זוהו את המגבות, היא גנבה אותם כל אחד ממקום אחר. אה, זה חלי ממן עושה את זה כאב. למה אתה הולכת עם מגבת אחת ומגבת אחת, אם בא לי מישהו בא... זה מגבת החלטת כזה לאחורה של מקרב, נטבע כל האבק. כל המגנטים, די, די, די, די, די. רגע, למה שיש שתי מגבות, כפרה? לבקבוקים? איך את אוכלת, נשמה? לא, אסור לי להתלכלך. איזה מוזרה, נשמה. ואיך הדיאטה עובדת? בוא נמליץ. וואו, אז כדאי? את 20 פחות, כפרה? וואו, נראית מדהים, נשמה שלי. מה? בשנה 20. זה, איפה המאמן חדר כושר? בשנה 20 זה נחשב?
1: סבבה.
0: סבבה, שתגיע אליי. אני מוריד אותה ביומיים 40 קילו. נחזיר אותה הביתה רק עם השעת, ככה. בשקית של חלי ממן. וואו, בונה, כפר, כל הכבוד, ריספקט. בונה, זה... רבותיי, 20 קילו בשנה. ואוכלת החושרות, יש פה ריחות כפרה, אורז, מקרוני. חלי ממן מבשלת טוב, היא שולחת לך את האוכל הביתה או שאת באה אליה? את חלי? למה את צוחקת? אולי חלי ממן נהור? לא מאמינה שהיא אכלה את החרא הזה. את חלי מהחור? רגע, את קונה את האוכל של חלי מחלי? אז... מה, סליחה, אני לא יודע, אנחנו לומדים. יש מה? יש תפריט. אז חלי ממן היא רק התפריט. אה, לא אוכלים במסעדות והכל מה... זה תימנים. זה תימני ממן. תימני ממן.

היי, שלום. איך קוראים לך? כן, את. איזה דילי יש לך, יא אללה. טוב שלא עלית, למה לי את הכסף, הייתי רודד בעקבה. ענבר מאיפה? שפעים. מה, את גרה במגלשות? ליד, קיבוץ שפעים. זה קיבוץ של מבוססים כאלה, עשירים. אני משכונת התקווה. יש מצב שבא פרצתי אלייך הביתה. מזהה אותי?

ועכשיו? ואני גדלתי בשכונה קשה, ואני גדלתי בשכונה עם ים ארס. יש לי קטע מוזר לארסים. קודם כל, לפני שהארס רוצה להרביץ לך, הוא שואל אותך. רוצה מכות? רוצה דקירה? רוצה גרוף לפרצוף? רוצה לשמוע למי...

0: 걔는 얼마 가가? 네 배가 여당입니다. 걔는 얼마 왔어? 사다오. גם מה הקטע של הארסים? למה כל קיץ הם יורדים לאלעד? מה, יש להם השתלמות? לא הבנתי את זה.
1: מה שמך? עדן, איזה שם מדהים. ואבא? חגי, מה עושה בחיים? אתה נראה, אתה מורה לשלח. אתה עושה משהו שקשור למדינה, אתה כאילו קם בבוקר ויוצא לטייל, אתה הרפתקן. אני יודע, אני יודע, רבותיי. חגי, מה אתה עושה בחיים? מדריך על ידעתי את זה! הבן אדם, אני מריח את הסנדלים שלו, רבותיי. אני מריח את הבוהן בסנדל. אתה עם סנדלים יוצא לטיולים? לא, עם איזה נעל אתה עכשיו?
2: נפקת לה בעיטה לארון, פום, האם אנחנו נראה את זה. נראה לי, יש לי טיול לבית חולים עכשיו להשיג את הצווארון הרפואי, הרגת את רבי.
1: וואו, חגי, אתה מדריך טיולים? מדהים. ותמליץ לנו על טיול שאפשר לטייל פה, משהו מדהים. אתה בבתי ספר מדריך או שאתה... תיירים. So how is your English?
2: Good, אתה אומר, listen, this is...
1: Put a note, put a note.
2: Put a note, good, note, good. Write something, put.
1: I don't understand it. Put a note!
2: תני לי רגע, שיהיה לי, אני עשירה. יאללה, אז תני לי. הוא לוקח אותם לים המלח, don't jump, don't, because it's
1: התיירים, oh my god, he didn't tell us about the sword.
2: אמרתי לך מלוח, יא אבלה, בת אבלה.
1: אתה יכול להמשיך לך שעה לכל אתר, אתה איתי אחי? כן, אז איפה הטיול המומלץ על איך שאתה לוקח את התיירים? כולם, מה הם חושבים עלינו? מה, הם נהדים? התיירים הכי מוזרים, איפה הולך בעולם? Only Americans? Do you know that I do stand up in English? מי שאמרה לי השבוע אמריקאית, you need to work on your accent, יאנו, תעבוד על המבטא. קודם כל תני לי לדבר שפה, איזה מבטא. קודם כל תני לי, שיהיה לי ווקבולרי, שיהיה לי אוצר מילים, יבטא, איזה מבטא. איזה מבטא, יא מטומטמת, תסתכלי עליי. אני מינוס 3 יחידות, איזה מבטא. מבטא זה הדבר האחרון, זה כמו שאתה רואה להומלס ברחוב, תגיד לו, היי, אתה חייב לקנות חמסה, שתהיה לך מה לתלול על הקיר. אין לו בית! He doesn't have a house, איזה חמסה? He doesn't have a house, they get him.
2: רגע, על מה מדברים? על מצוקת הדיור או...
1: וואי, שצריך... רבותיי, מה לעשות? אני... זה מדהים שכאילו האנגלית שלי, תמיד אומרים לי, אתה צריך לעבוד על המבטא, כי אם אתה רוצה להופיע בארצות הברית, לעבוד על המבטא, כי יזהו שאתה לא משם. כאילו, ככה לא יזהו. תסתכל עליי, אין יותר ישראלי ממני. אני נראה כמו כל מוטי שראית לכם שאני מוטי. אין יותר ישראלי מהלוק הזה, אני נראה כאילו אמא שלי זה קומבינה ואבא שלי זה כדור פלאפל, זה כבר. אין יותר ישראלי ממני, כפרה. אני הכי ישראלי שיש. אני בין ישראלי לאייסס. אני ישראל סס. ישראל סס? דאש. יש פה אנשים. מה זה? אייסס. אייסס. תקשיבו, כל פעם שאני נוסע לחו"ל, תמיד מעקבים אותי בשדה תעופה, מחפשים כל דבר קטן, כי אני נראה כמו מחבר, אז כל דבר קטן, פעם בכרטיס של הביקורת גבולות, כתבתי במקום ישראל, ב-I, ב-E. שלחו אותי לחדר, כפר הסוחרי סמים, פליטים ומחבל מתאבד עם החגורת נפץ, מחזיק לחצן ככה. מחזיק לחצן, ככה. ואני רק טעיתי בכתובת, בערך באיות. הוא אומר לי, where do you come from? אמרתי, כפר, אני אומר לו, עכשיו ישראל, הוא לוחץ על הלחצן, פום, שנינו. שנינו מתים, מגיעים לגן עדן, מבלבלים את הסלטור, כי גם אני מר חסון.
2: מי זה מר חסן? חסן? חסן.
1: שנינו נראים כי אנחנו מחבלים. חסן? חסן. זה יבלבל את הבתולה. חסן, חסן, חסן. ‫אני אמשיך את הרבה, כי זה כן. ‫-חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר. ‫תהייתי, אחי. ‫אז ישבתי שם בחדר שם, ‫בחדר מעצר, והוא אמר לי, ‫where do you come from? ‫אז לא רוצה להגיד לו ישראל, ‫אמרתי לו דובאי, כי... ‫אז הוא אמר לי, ‫you don't know how to write Dubai? ‫it's really easy, Dubai. ‫קניתי הבדיחה של החדר, כולם, ‫אה, דובאי, אתה דפוק את החושרמוטה. תהני בחיים, שיהיה לך חבר. יש לך חבר? בן 16, איפה? עם מי באת להופעה?
3: כל המשפחה.
1: כל המשפחה? זה אבא לידך החזק הזה שמשלב ידיים?
4: תן לי להדגים לו מה זה כל המשפחה.
1: ילד אמר, עם כל המשפחה, ואבא אמר. שלום אבא, מה שמך?
4: אלי.
1: זה אתה?
4: כן, אני קיצרתי לאלי, נמאס לאלוהים, זה רשמי. קיצרתי לאלי, אלי יוצא בגלל אלוהים.

0: אני, דברו אליי, אני כמוך, כמוך כמוני, אני ואתה, אתה לא ימין, אני אלי.
1: אלי, שלום, מה זה בחיים? סוחר שעונים! אתה אלוהים!
0: מתתי לכם זמן.
1: סוחר? סוחר או סוחר? סוחר. איזה שעון אתה יכול להמליץ לנו פה? ואם אפשר לקבל הנחה פה לחבר'ה ש... אדוני, אני מארגן לך שעון חבל לך על הזמן. אדוני, מבסוט, אני רוצה שעון חול, תן לי שעון חול. גם שעון חול, כשאתה עובר לשעון חורף, אז אני הבוץ, זה היורד חול. יורד גשם, אתה איתי אתי? וואו, אתה... טוב, בוא ננסה להשיג הנחה על שעונים, תראה איך אני תופר פה את כולם כבר. אני רוצה גם מצפן, לחגי, המורה דרך, איך המצפן, אחי? תבוא לתיירים. This is... no, not it. Is it, is it, is it, is it. עכשיו, איפה החנות שלך? בהרצליה אין לנו תקציב לחנות הזאת.
0: בהרצליה זה רק רולקס והרקולס ושמרקולס.
1: שעוני אוקראין, אחי? לא, פה, מה השעון הכי יקר? מיליון שקל? זין, אחי. בשביל לך סליחה, מה השעה?
2: לא יכול להגיד לך.
1: כמו שאני אומר מה, השעה זה 3,000 דולר. מיליון שקל שעון, מי קונה מיליון בשעון? מי קונה שעון במיליון? מי קונה מיליון בשעון? איך זה יכול להיות? איך זה יכול? מישהו משלם מיליון שקל על שעון? מי? בטח איזה מחוגים יש לו? למה זה מיליון? מה זה, המנוע? מה זה, מנוע של מרצדס? מה אתם עושים? גלגל שיניים חתיך כזה. זה בא עם היד של הבן אדם? מה קורה? מיליון שקל, רבותיי. מישהו קנה את זה? מישהו קונה כזה שעון? או שזה כאילו לתצוגה, זה כאילו בכזה ליופי. השעון באבולאפו לא עולה מיליון שקל, אחי. סליחה, אחי? וואו, כנראה שאני לא נכנסתי עדיין לקליקה של ה... אותה שמות של זמרים, ואני כפרה, אני גם, הנה,
3: הנה. הנה.
1: השעה רבע לסתימה. חצות אחרי הששת. וואו, בואו, מיליון שקל לשעון, רבותיי. מישהו היה משלם מיליון שקל לשעון, גם אם היה לו, בבקשה. מישהו היה משלם מיליון שקל לשעון, רבותיי? אה? רגע, איזה חברה זה? בסקרן. מה החשב חברה? סליחה, מה? מישהי מנסה להראות ידע.
0: זה של בינג בינג.
1: מה זה?
0: בינג בינג. זה חברת שעונים. בינג בינג. יש מחוק בינג, מחוק בינג.
1: אלי, איך קוראים לחברה של השעונים? איך?
2: ריצ'רד גיר.
1: ריצ'רד גיר?
0: זה לא מי פריטי וומן.
1: אני לא מכיר את זה, אבל בריספקט, אחי. והילד איזה שעון אתה עונה? בטח הילד קיבל לבר מצווה, כפר השעון, הגיע לכיתה ככה, אמרו, או!
0: חגגו לי בר מצווה, הביאו לי גורמט עם החוג. מה השעה?
1: אחי, סלאפסטיק, אחי, סלאפסטיק, קודם כל סלאפסטיק. אחי, למדתי את זה לואי דה פינס.
0: זה בינג בינג.
1: יא אבלה, מה את מבינה?
0: בינג בינג, על מה מדברים? על מסטיקים, יש את הבינג בינג. מסטיק בינג. תראי, תשמעו אותה, אני רואה סט, חבר לך על הזמן. אחר לא שואל אותי גם מה שם, פוחדים, סליחה, מה שם?
1: לא משנה. כי היא הפרידה, כי היא נראית כמו ארזי, היא ממש דיברפה. יכול שאני מזלזל. מי אמרה בינג בינג? סליחה. כי זה לא פייר מה שעשיתי עכשיו. שפטתי, והיא בחוש יכולת שהיא... ג'וב, איך קורא לך הודי? הגברת עם הבינג בינג, איך קורא לך? סליחה? את פה? או שאת תכננת הרצח שלי עכשיו? שירותו מה אנחנו עושות, אקי. אקי, תקשיבי טוב, למה אני עכשיו הוא עצבן אותי? אתה לא מבינה בשעונים? את יודעת שפעם היה לי שעון, חבל לך הזמן עם הסוכריות מסביב ופה.
4: השעון היה עם זה, מה שאתה מהשרשרת, זה היה אותו דבר. השאריות סביב זה צמידים. אתה יודע, אחי, כשאתה לוקח אחת, כפר ושובר שן. היית חכה? טוב, שתרצי לדבר, תגידי. בסדר שמה, אני רוצה שנפתור איתך את העניין. איפה היא? כן, זה מה שאמרתי. יש לך פה? תביא לי. אפשר, את יכולה לזרוק לי בבקשה? וואי, יש פה מישהי באה עם הסוגרות הזאת, מישהי בת שלוש.

0: תעבירי לי, כפר, אל תתקמצני, צריקי, מה את זה? נו, תורידי כבר איזה קמתי, לך אחד אחרון לפני, רגע, לפני... זרוק לבמה, אחי, ואני אחזיר, מה יש לך? מהרווחת הזה במכונה של הבובות שיש גם כל מיני צעצועים, מכירים את זה? מכירים? לפעמים אתה יש את המכונות האלה, יש גם כזה, וגם... מאיפה יש את זה? אה, זה מכורן גם! או, לא, שעון אמיתי! סליחה? זה אמיתי? אתה רוצה ברטר על השעון, אחי? אפשר לקחת לך אחד? אפשר לעשות
1: כל אחד?
0: אחרי זה היה
1: בתוך הפה.
0: סליחה? השעון אמיתי! לא, כן, לא לקחתי ביס מה שעון. איזה מטורללת. שלא חבר, אתה לא... אני רואה שאתה שואל אמיתי, זה עובד, אני הבנתי שזה לא ממתק, זה לא הגיוני שבפנים כל הסוכרים, תזוזו, תזוזו. אפשר ביס קטן? הסוכרות לא אמיתיות. הייתי באמת שובר את השן עכשיו. הייתי כל ההופעה כבר אחי עם שן אחת. מה זה, סוכרות לא אמיתיות, זה רק נראה ככה. אז תגידי, תודה, שמשתי. טוב, אז סליחה, אבל בוא ניתן לך לדעות. סליחה, כן, אבל בוא... זה מפתר, אבל זה סכנה, זה מלכודת אחותי. כי מישהו יכול לבוא, אז בי בן אדם, מגיע אוגר. מה-80s. עם אפו.
2: סטיינג אלייב, סטיינג אלייב.
0: הוא זוכר שהיה כאלה אכילות, הוא לא יודע כפרה. איתי אחי, דופק ביס בשמשתי, אתה מה זה אוגר בלי שיניים, אחי? איך תפצח אגוז? אימא, רואים אתה עוגר עם הידיים? יאללה, פקן עם הידיים. כאילו עוגר, אין לו... אתה איתי? אני מצפה ממך ליותר הבנה במה שאני מדבר, בנונס הזה בשטויות, כי היית כבר בהופעה, אתה איתי אחי? היית בחמש הופעות שלי. היית קונה שעון במיליון שקל כבר. איך קוראים לך? ליאור, אתה גם בהרצליה? במסדרון במיטה של פציינט. עשי לי מקום, גברת. עשי לי מקום, וואלה, משמרת האגב אותי. אני עובד 25 שעות, אני עוד אחרי לומדים משמרות כפולות, כפר. יו, אחי, מה, אתה רופא של מה? שאנחנו יודע על מה, עם איזה, עם איזה תקרה לא למות. לא, בית חולים.
3: שעשועון.
0: מישהו יושב מאחורה.
3: שעשועון, שעשועון, שעשועון.
0: סליחה,
3: השעשועון, השעשועון, השעשועון.
0: יוכלו שלוש, אני לא אבין את הראשון.
3: השעשועון, השעשועון, השעון, או-או.
0: אז ברוכים הבאים לשעשועון! רופא של מהו! איתנו שני מתמודדים, שלום אחותי יפהפייה פה עם הז'קט האפור הזה, שלום את כפרה לך, כן, עם הז'קט, זה ז'קט נכון. כן, איך קוראים לך אחותי? נועה, נעים מאוד, נועה, בכיף. ותנו לי גבר חזק, אתה חזק עם הזקן, כן? הסתכלת אחורה כפרה כאילו שלך, מישהו עם זקן, מישהו יותר זקן מזה? איך קוראים לך? כן? שלו ונועה, בבקשה, תן לנו רמז אחד לשמה שלי, אתה בסדר, אתה ער? כמו שנייה שיש לו, הוא נרדם כפרה, יש לו את הזה של הפנים, הוא שם אותו על העיניים. הסטריליזציה לעיניים.
3: אין יותר כיף לי לנמנם קצת במשמרת.
0: בתוך האמבולנס.
3: לא נטלטל, לא נטלטל.
0: עכשיו, תן לנו רמז אחד, באיזה אות זה מתחיל, הדבר שאתה מרפא.
4: באיזה מה?
0: באיזה אות? הוא עייף. יש לו כל מיני קפיצות של שם.
3: באיזה מה? שחורים, שחורים.

0: mami, mami, mami, mami, mami.
1: איזה עוד שומעים? אחי,
2: אנחנו תמיד בודקים מה אנחנו
1: שומעים. אתם בודקים מה אתם שומעים? אדוני הרופא, דוקטור. הם תמיד שומעים? מה, הם בודקים? תמיד בודקים מה הם שומעים.
3: הרופא הזה קבע,
0: הם לבסוסים.
1: שלום דוקטור, מה יש לי?
0: שלום. מה? לא שלום.
1: עושה לך, תגיד אף, הוא בעצמו, אתה אומר לו, תגיד אף. אתה משבש מקלות ארטיקים מרופאים, חבל על הזמן, יש לזה כמוח של ארטיק מישמיש. עכשיו, נועה, מה אתה אומר? הם תמיד בודקים מה שהם שומעים. אין לך מושג, אתה כרופא צריך לבלבל אותנו. מה אתה אומר? שאלה. אין לך מושג. וואו, אף אחד לא יודע, תן לנו עוד רמז. באיזה עוד מתחיל? איך? ביוד. אתה רופא שזה שמתחיל, המקצוע מתחיל ביוד. מה אתה שומע ילד מה? הם בודקים לפני שהם שומעים. ילד, בוא שנייה. לך, אתה בריא, לך. כל רופא שומע, צריך לדעת שיש דופק. זה מתחיל מלבדוק את השמיעה, את זה. הם שומעים עם הטרלול הזה, עם האוזניות האלה, שלא מחוברות לכלום. למה לכם מלכותי? אין מצב מלכותי? זה מתחיל ביוד, איזה זה נגמר? במה?
2: במין.
1: במין. רבותיי, אני כמוכם, אני מנחה. אני מנחה את
0: השעשועון, שעשועון, שעשועון.
1: לא, אתם עכשיו, אני גם לא יודע. נושא ביום נגמר במין, שומעים לפני שפותחים. יאללה, אתה רופא מטורלל. בבקשה, מה אתה אומר שאלה? איך? ילדים. ילדים? אתה רופא ילדים? אכן, אתה רופא ילדים כפרה? אתה עם הלוק הזה, אתה נראה כפרה כאילו, אתה ברחת מאל-קאידה, מסכן הילד. הילד נכנס לך לה. תקשיב, זה הכי מפחיד שיש, אחי. לא יודע איך אחי לרפא מחבלים, אחי, אתה לא למד. למה אתה לא מתגלח? סליחה, טוב שאימא לא פה, אימא שלך אמרת להתגלח. אני יודע, אחי, זה מפחיד. אני לא הייתי סומך, היית כזה עם זקן כזה כפרה עליך. תראה, אם היית סופר סתם זה יפה, אבל אתה רופא. ילדים זה לא מפריע, נכון? כי ילדים לא שופטים, ילדים נהנים ממה שיש תופנים מוזיקות, אתה רופא טוב. אז מה עושים? להתחסן נגד שפעת או לא להתחסן? שאלה טובה, סוף ספש רופא. להתחסן או לא להתחסן? כן, אתה חושב? כי היה לי מהופעה, היה לי הופעה, נראה לי זה היה מהופעה בחולון. אתה זוכר שהייתה איזה מישהי שאמרה, אל תתחסנו! מישהי כמה, לא להתחסן! אתה אמר, אני אחות ואני יודעת שהגוף מחסן את עצמה.
0: אז קם איזה מישהו נכון. אל תקשיבו לה, תתחסנו, אני רופא, היא לא מבינה כלום.
1: זכור שנייר פתאום ריב בין הרופא לאחות כאפל, ואז אמרתי, טוב, לא יודע מה לעשות, הם יצאו לריב תוך כדי הופעה. אמרתי, טוב, מי שעובד בבית חולים יותר כאילו איכותי, אני לוקח את הדיט שלו. ואז הוא רופא בתל השומר, ואיפה היא אחות, אחי? בוולפסון. וולפסון, כאפל הזה, לא בית חולים, נשמע שלי, זה אתר צילומים, רק צילומים של הסדרות. יש שם רופא עם מדבקה, המציג אינו רופא. שמע לכם, ואימא שלי, באין צדק, אחי, אין להם שם אמבולנסים, נשמע שלי, זה כפר זה אוטוגלידה, מחברים אותך, אין אינפוזיה, קורנטו, יש לך קורנטו. אח שלך עובד בוולפסון, אז הוא יודע את האמת. מדהים, זה כפר, זה טירטור.
0: יוסי מרשק, יוסי מרשק, תגיע לאתר הצילומים.
1: אין דוקטורים, כולם שחקנים שם. מה, באיפה אתה רופא? איפה אתה רופא? באפולה! אתה מלא לך לא סומך.
0: רופאים, אין להם כל ילדים. דוקטור, בלעתי גרעין. שיהיה פה.
1: דוקטור, מה? מה שמך? דוקטור מוחמד. תגיד לי, אתה מסתכל את הלך?
0: אני מבין את הזקן, אחי.
1: אנא בחיבה, כי עזר עלי. שתהיה בריא ומאושר כבר, ותשמור, תשמור, תשמור. ואל תעשה אפליה בין ילד ערבי לילד יותר, כן?
0: לא תחליף להם את המקלות. אני אתן לך את המקל שבול ולאיזה מקל טוב.
1: הייתי אחי, לי מותר לדבר על גזענות כי אני בתחתית שרשרת המזון של הגזענות. כשאני מופיע בחול רבותיי, אני בתחתית שרשרת המזון. אני חום, אני יהודי ואני גיי. אין יותר. אני לא הומו, אבל אני אמצוא זיים של הבדיחה הזאת, לא פעם.

0: אם אתם צוחקים מלדמיין אותי עם בולבול בפה אומר
1: פרדלה! פרדלה! פרדלה!
0: זה בדיחה, כן? אני מכיר בכי, אז אני תודה שבאת, אני הכניס לך לעניינים, ממש כמלא דברים. התחלנו שיחה על שעונים, אתה יודע איזה יחי? לא, אז התחלנו שיחה, יש פה בן אדם שיש לו שעונים במיליון שקל, היית קונה סוף השעון במיליון שקל? קודם כל תתעורר ואז דבר. ויש פה מדריך טיולים, שהוא מדריך רק תיירים, שהוא מגיעים מחול, כל מיני שינוסים פה וזה, ויש פה את הבחור שכזה, זה גרה רונן, הוא היה בהופעה שלי 5 פעמים, אין לו עבודה, אף אחד לא נתקע, כל התחלות חדשות, בצלונות. ילדה בת 14, ילד בן 16, שהכל התחיל בזה שאני מנסה לשדך ביניהם זוגיות, כי היא גרה בנתניה, והוא גר בהרצליה פיתוח, אחי. תחון. תחון, אחי, ישן עם ריצ'רד גיר ביחד באותה מפתח. שיר כקורח, האבא, הילד, אותו, עורב לאבא, עורב לאבא. כשאבא יכתוב צוואה, הילד יחסל אותו. אין לך חברה, נכון? ולא אתן חבר, נכון? זה רק אני והקורקינט. זה מדהים בעיניי, איזה כיתה אתה? י"א, ואת? ט'? זה כבר גיל שמתחילים כאילו חברים, נכון? שיקות וכאלה, ומזמוזים וכאלה. אני עד שלא אותי, אני בגיל 22 הייתה הפעם הראשונה שלי, עד גיל 22 אחי. טוב, אם תרצו אחרי זה תחליפו אינסטגרם, בסדר אח שלי? והוא עשיר ומעניין, חבל לך, תראה, אבא מבסוט.
1: לא מאוד, אני אקח אותם לטיול. איפה? לבנק למשכנתאות שאחרי זה.
0: איפה שאר המשפחה, פפרה?
2: יש לי אמא מצרפת שיושבת שם.
0: יש לך אמא מצרפת? וואו, פפרה זה עמיקו וחדניו. יש לי אמא מצרפת, אומר בונג'ורנו. לילה לילה לילה אומר הלו, לילה לילה לילה לילה אומר בונג'ורנו, לילה לילה לילה לילה לילה. איך הולך השיר הזה? אמי מצרפת אומר בונג'ורנו, לילה לילה לילה לילה לילה לילה, סיפ מיספן אומר צסירו אותו, שכח מתימן אומר, שלומי ממרוקו אומר, איזה דאנשל, בת ימי רק אומר קנטול, קנטול. ואורי מגיאורגיה אומר ביז'ו, ביז'ו. ומוחמד הרופא אומר אמרתי אחר כך יזוין אני אשם מי שנתקע לו גרעין שישתה מים. הוא ידע פרד את הקלם הכי. איפה אמא שלך מצרפת? אמא? מטוזיאל? שלום, אימא, נעים מאוד. מה שמך? אלאדין? על הפרשתיה. תקשיב! משה! תשאל את אבא משה!
3: הופעה! מיליון! השעה היא מרבע למיליון!
0: אין תדאג, הוא נגיע למאמה של הליבאבו! עושים כל השאר ליבאבו! אליבאבא ואלאדין זה אותו אחד? אתה ממליץ להתחתן או לא להתחתן, אלברט? וואט? ופתאום היה לו קאפסלוס. אבא אמריקאי? סקיוז מי? לא, אתה אומר, ניסן, אני רוצה פרקטיס. וואט?
4: הרבה שנים.
0: הרבה שנים, אלברט, נייס, where do you live? סקיוז מי? מודיעין. הוא גר באינפורמיישן. הבנתי כלום. Right now, do you live in Israel? אז you did עלייה. This is amazing. And as a kid in Israel, what's your name? Alexa. Alexa. Alexa, bring the remote control. אלכסה, מוב דה רימוט קונטרול. קראת לילדה שלך כפרצוף שלו, קראת לאייפון 10. How do you live with the name of Alexa? Because every time people say Alexa, bring some...

0: Something. Excuse me?
1: Because
0: she harm. So you can change the name. You can be
2: Siri.
0: Siri. פורטו, מי הבן זונה שאמר את זה? אין לי את הבן אדם שאמר, מי אמר את זה? מי אמר סירי? אתה? תהיה גאה בה, זה יפתור בן זונה אחי, אני חיפשתי, מה, ראית לי 10 שניות שהמוח שלי מחפש, ואיפה הוא הולך? מה? לא אמרת את זה? מה? עשיתי את הדבר הכי טוב שיש בך בכל השאר, כפר אחי.
1: טורלל.
0: לא, אמרתי שהיה לי כמה שניות שהמוח שלי, הרי מה קורה לי, שאתה מתחיל ללדור, זה כמו לקלף קלמנטינה, אתה מתחיל את הקלמנטינה, תהייתי אחי? ואז כשיש לי הכל זורם לי בראש, אז אני מוריד את הקליפה בבת אחת. אבל פה, טק, וזה, וזה, טק, תבין? עד שבאת, אם היה לי סירי, הייתי יכול אולי להגיע לכילוף שלם. היום תמיד את הדימוי לקלמנטינה, זה לא קלמנטינה, אני לא קלמנטינה.
1: סירי. סירי.
0: So why don't change your name to Siri? Alexa, it's a beautiful name. How old are you? No fucking way! Do you have a boyfriend? Do you want somebody that he's got a lot of money? I will count from three. כשאני מדבר, אתם אומרים לי, אנשים שמדברים אנגלית, אני רוצה לבוא לראות אותך מופיע באנגלית, לראות איך אתה שובר את השיניים. רבותיי, לא שוברים שיניים באנגלית, חותכים לשון, כל המילים זה 33. אני מדבר אנגלית, אני נראה שאני סופר, אני נראה כאילו כמו צפרדע עיוור שמחפשת מזון. I will count from 3 to 0, and you're gonna turn around, okay? And to your right shoulder, okay? 3, 2, 1.
1: Grand chanson, grand chanson, c'est fait, c'est fort, c'est fort. Grand chanson, c'est fort, c'est fort. Grand chanson, c'est fort, c'est fort.
0: The mom is happy.
3: Yeah! Eli, go slow.
0: אה, זה מדהים, ילדה, תצטור. כי הוא עם ה-16 ואת עדיין קטנה. ה-16 זה... וואו, זה מדהים, אלברט! אלברט! תהיה איתי! מה עשית באמריקה? מה הבא עשה באמריקה?
4: אינג'יניר.
0: היה מנוח.
1: שאלה ראשונה שבורים לו.
0: ואלי, מה הטיפ שלך להעסיק 27 שנה עם בנארי? אלי.
1: אלי.
0: סליחה? מה, יחסים פתוחים? בנארי? לא יודע איך שם את הבגד איפה שהוא רוצה. אם אני בא, אני רואה חצי בגד. אם אחד בא, תראיתי בו רק קיטוס. אני רוצה לתת טיפ לזרוק שלך שרוצה להחזיק 28, כמה זמן אתה איתה אחי? כן. אתה רוצה להחזיק 27 שנה אחי? תמיד תפרגן, מתי הפעם אחרונה רכשת שעות במיליון שקל?
3: אלי, או, או, או.

0: סיפור ארוך, אנחנו לא נחכה עכשיו מה זה, אצלך סיפורים כפר בעלה ליד, אני אמרתי לך. עמית, יודעת שיש מה היה? שוי, שוי פעם? בת כמה היה היום, עמית? מה זה השיעול הזה? כפר, מה אתה, אלכסנדר מוקדון? יש פה בן אדם ירד עכשיו מספינת פיראטים. בואו אחריי, אל היער, עד הסוף. קטקט, מאיפה זה גדול? זה שיעול של בן אדם שרחוב על סוס נדנדה. מגיע לך למה אני אומר את זה, אדי? כי כשהייתי קטן, הגן זה היה מבחינתי, הגננת אמרה לאסוף פקקים לבנות חנוכיה. עדיין בונים חנוכיות, אדי? את יודעת שאני בתור ילד פירקתי בקבוקים? לא אכפת לי כמה פקקים, היי פרק כל בקבוק שאני רואה, פירקתי בקבוקים של אבא שלי. מי פתח את הכל? אני צריך לבנות חנוכיות! פורם לסבתא שלי תרופות.
1: איך? תחזיר את הסירופ למקום.
0: אני צריך תפקד.
1: אבל זה של הסירופ.
0: שתהיה הכל בשלוק לגבי.
1: איך הפכת שני הקונות?

0: שטיבש. מגיע לגן, בונה חנוכיה, יש לי טראומה אחת רק מהשיר, באנו חושך לגרש, לא יודע למה הגננות נכנסות שם לדמות אחרת שהן שרות את זה. סיבת חנוכיה זה אותו דבר, כל הילדים עומדים בריכוז, זה נקרא ריכוז, אף לא הבנתי למה המקום הזה נקרא ריכוז, כי אף אחד לא מרוכז. אף לא מרוכז חוץ מהגננת.
1: כולם להתרכז?
0: ריכוז, מי נשמע כפר ילד בן ארבע, ריכוז. כולם עם הגננדה הייתה מכינה לנו נרות מקרטון, מכירה את החישוק הטמטום הזה? אתה בתור ילד מת לראות את הנר, כי זה מה שמעציג אותך. כי כולם מסתכלים עליך, רואים ורואים איזה חמוד, אתה מה הם רואים ואני לא רואה? אתה לא יכול לראות, זה ככה... עכשיו אתה יושב כוח סקרן, מה יש לך על הראש? אתה בן ארבע, זה מטריף אותך מה יש לך על הראש. ואז כל השירים היו נחמדים. אגב, את החישוק הזה הייתה לפעמים מכינה גדול, כי הייתה מכינה one size לכל הראשים. והיית פוחד להגיד שזה גדול, כי אני זוכר שהייתה מהדקת על ראשים של ילדים. הייתה עושה מכפלת על הראש עם מהדק, חבר שלי פה מדמם, דם המכבים, כל הרצפה, דם המכבים. אז הייתי מחזיק את זה ככה עם הגבות, ככה, עוד רגע ככה. ואז הייתה מתחילה עם השיר, באנו חושך לגרש, כל השירים נשארה חמוד.
1: חנוכי, אל יש, נר לי דקיק.
0: ובאנו חושך לגרש, היית פתאום דמות אחרת. באהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה הבנת? מה, אתה אנטיוכוס? מה קרה פה? מה קרה? מאיפה פרק את כל הרשע הזה? ילדים בני ארבע היו מבועלים ותמיד את עושה עם הרגל סור! סקנה זאת עם האקורדיון.
1: די!
0: מסתירה לאקורדיון את העיניים. תגידי, זאת עם האקורדיון, מה היא רוצה? אתה מכירים שאתה יושב באורגן, אתה לא מבין לך מה כלי נגינה? שזה מישהי מג'נונה שפעמים פותחת רק צד אחד? בתור אני מסתכלת ואומר, מה, איך נוצר הכלי הזה? מה זה, פסנתר שרב עם גיטרה? מה קרה פה? כשסוגרת נצרה, פתאום פותחת כולם, סגרת את הנצרה, יש נצרה לאקורדיון, זוכרת את הטמטום הזה? שהנצרה למטה תמיד נשארת סגורה, רק היא עצלנית, אין לך כוח לכל לא משנה, הקיצר, אם אני נסחף עם עצמי בקטע, מה היה, כשהייתי ילד, היה את הקטע האחרון על הגן שלי, היה את הקנון, מי ימלא לגבורות ישראל ומי ימלא לגבורות, והיא לימדה אותנו כל אחד את התפקיד שלו, מי ימלא ואז צריך להיכנס, מי ימלא ואז מישהו נכנס, מי, עכשיו אני בתור ילד, הפרעות קשב כפר, מה אני, מתי אני לא יודע מי, אני לחוץ, אני לא יודע מה הלוז, אני באמת לא זכרת את התפקיד שלי, אני חצי מהחיים שלי בהיתי, אני בן אדם בוהה. כל מי שמכיר אותי יודע, אני ככה שעות, ככה. אני התמונה של אחי בבר מצווה, כל המשפחה קדימה, ואני ככה מתקשר עם חייזר. התמונה הכי מפורסמת, רואים אותי, כאילו אני משתין בבריכה, ככה. כל חיי הייתי ככה. עכשיו, אני לא יודע מתי תורי, והגננת קלטה שאני לא יודע את התפקיד, ורצה שההצגה תעבור טוב, אז היא שמה אותי בסוף, בגלל שאני נמוך, את צריכה להיות מקדימה. אז היא בנתה לי מאחורה, מכמה קוביות, איזה מין סטנד כזה שאני עמוד עליו. וצריך שאני מאחורה עומד על קוביות כאלה, ככה, עם הנר מהקרטון, ואני אומר, "כפר, מתי אני, אני במי, אני במי, במי." אני במתי אני, מת לעזור, מת שיהיה טוב. אני מחכה למי, פתאום היא הפתיעה אותי בשמה! אמרתי שמה ישראל, נפלתי על הרצפה, איבדתי את ההכרה, קמתי בפורים לבוש כמו קאבוי. ואימא שלי...

שלוש שנים, אחי, זה יפה, אתה מסרק אותו כל בוקר, אחי, אתה עושים סלפי גם? הם מתנשקים, כפרה מתנשקים. אחי, להתנשק זה חשוב, מה אני אגיד? לא יודעת, אני אצ'יקה, אנס אותי, זה תמידו. מה אני, בפסל? מה שמעת? אנשים רואים, אתה אומר לי ברכות? אין לי כוחות, אין לי, תהיו בריאים, מה ראיתי לך? שיגדל לך עוד זקן, מה? אתה היית פה אתמול, יכול להיות? ישבת פה? וואו, זה טרלול, אחי. יום אחרי יום באת להופעה, אחי? יו, אחי, בוא נה, אתה באת...

0: הרבה יותר ממני, מה קורה? רצית לי נשיקה אתמול, זה אתה אחי? תן עוד אחת, בוא, בוא שנייה, בוא שנייה. האיש הזה פעם שנייה בוא עכשיו. אתה בסדר? אתה כל טוב? אני מקווה שיש לך עוד מקומות ללכת אליהם, אני לא כאילו... אני חושב שזה גם רבה, זה יכול לגמר גם ברצח, ככה התחילו כל הרבה. אוהב אותך אחי, זה בענה, כן, אתה נהנה מהופעה, כן, זה לא שכאילו אתה הכריחו אותך.
1: אוי, יושיב, הייתי פה עכשיו.
0: יהיה, תקשיב, טוב, אני אחסל אותך. באת עם חברה שלו עוד פעם? ועם מישהו עוד שהיה פה אתמול? כל המשפחה הייתם אתמול וגם היום? איזה קנית רק חברה שלך ועכשיו באת עם כל המשפחה שלך? איזה חמוד, אני רוצה לבוא לפני ולדעת מה הולך להיות. אני לא רוצה לסכן את המשפחה שלי, יכול להיות שלא אוכל להגיד את הדברים האלה. אני אגיע לו לפני, אני אעשה שיעורי בית ואני אגיד להם, רבותיי, אין לכם מה לחשוש, אנא תחששו את חששכם. נתתי לו נשיקה אתמול, וגם היום אני אתן לו נשיקה. איפה כל המשפחה? זה החברה? זה אבא שלה? שלך? שלה ו?
2: אמא שלה,
0: אותה, אותה. הוא בא אתמול, עשה שיעורי בית. איזה כיף שבאת לשם השני, אוהב אותך, תודה רבה שבאת לאחים שלי. אתם לא הייתם אתמול, נכון? אני מאוד שמח שבאתם רבותיי שלנו, בכיף שלנו שבוע טוב, רבותיי, איזה כיף זה לומר שבוע טוב ל-500 איש, בו זמני! אתמול אמרתי שבת שלום, אגב, היית אחי? שימיתי, היה מסר אחי, זה הקטע היחידי שאני משנה בו אופן, ואתמול היה... לא יכול לכתוב מהאחי מחדש מהיום למחר, אחי. אתה יודע מה, זה יפה לראות מה דעתך, תשאר בסוף הופעת דבר איתי, אני רוצה, אחי. לא, זה מאוד מעניין, מה קורה בלנש שישב בהופעה אתמול וישב היום, האם הוא רואה שאני חווה את ההווה, אם אני מייצר חווה חדש, כי הוא חי את ההווה שלי איתכם עכשיו, right now, for present, progressive, או שאני אעשה את ההווה של אתמול, שזה בעצם העבר. ואיתי, אחי, הבנת מה אמרתי במשפט הזה? כי אני עכשיו לוקח לי זמן להבין מה היה בהווה, כי חשבתי על העבר, על מה אמרתי אתמול, כי אתמול אמרתי את המשפט הזה. האם אתה איתי, אחי? שורה ראשונה, קשור למשפחה, תראו לזה? תאמין לי, אתה רוצה לי לשב אותך, אני גם אנשב. איזה כיף שבאתם רבותיי, אני רוצה לראות אתכם. אנחנו נתחיל כמובן, קודם כל, בזה שהתחלנו יחסית בזמן. אתמול איחרנו, אתמול יותר איחור, נכון, אחי? תמיד אני אומר את זה, במוזיאון זה מאוד קשה להתחיל בזמן. למה אנשים נכנסים למוזיאון, לא מוצאים דרכו, הולכים כפר במסדרונות, נשמה, חוזרים אחורה בזמן, מגיעים לברית של ון גוך, לא של המלבן, של האוזן. והתחלנו לחסות בזמן, כאילו זה מדהים שאני חושב על זה שאני תמיד מחכה לקהל, אני מתחיל תמיד באיחור, מה לעשות כי אנחנו בארץ וצריך להתחיל באיחור. כשאתה הייתי בלונדון, הגעתי בשלוש דקות איחור להופעה של מייקל ג'קסון, יש לו את שלוש דקות איחור, אתה לא נכנס למקום שאתה מכניסים אותך כפרה למעלה, למרפסת, אתה יושב ליד זה עם הפנס. זה עם הפולו שמאל, כמו שהוא מוזר שמאל עליה. רק בארץ אתה מחכה שיגיעו כל המאחרים, וגם אלה שניפים אתה מתחיל את ההופעה בזמן יחסים למאחרים עם תלונה. אבל למה בזמן? חסקו, נו, באמת. אתה יודע שפקקים, אין חניה בתל אביב. מאשימים אותי, כאילו אני רובון חולדאי, מה קורה? רבותיי, ולכן אני אומר, אין מה לעשות, תמיד אני מוצא את הבאלנס, וכשאני מופיע בחול, מתחיל בול בזמן, רבותיי, מופע 9:30, 9:30, מי שלא נכנס, לא נכנס, זיפי. פה כפרה לאט אנשים זולגים, לא אנשים, הוא מחכה לנו. הייתי פה אתמול על הסנשטי, הכל. שלום אחי, איך קוראים לך כפרה? אבי, נעים רב, ואשתך לידך נראה, נכון? לא אשתו, חברה שלו. את... אך, מה? לא. אתם מכירים? נראה לי חמי הצהריים. מה, נפרדתם בגלל מאי? רגע. רגע, אתם ביחד? מה באתם עכשיו לבייש את כולנו? זאת אשתך?
3: כן.
0: את בעלו?
4: כן.
0: מה אתם?
3: אהבנו מהצהריים.
4: אני מדברת איתך גם עכשיו שהוא ינסה לשבור את הקרח בינינו, אני מבחינתי לא נשברת. אני
0: קרחון.
4: אני בולי
0: איש השלט. אהבתם מהצהריים כפרה. תן לי לעזור לכם, בשביל מה באתם אליי כפרה? שורה ראשונה, אני חייב לפתור את זה. אל תעשה לי לא, בשביל זה דוד שחר כאן, תהייתי אחי. זה החלום שלי שאני קטן. לעזור לאנשים, למה אני עושה סטנדאפ? אני רוצה לעזור איכשהו לעולם. מה, אני יודע לעזור ברפואה? לא יודע כלום, שנייה, תן לי לסיים את החפירה על עצמי. לבנות מבנים, לא קשרים, רק להצחיק, אז זה היתרון שלי, אתה איתי אחי, בבקשה. כן, איך קוראים לך? אבי ושרון, ורבתם בצהריים? כן, על מה היה הריב? תדבר אליי, עזוב אותם! הם לא פה. אני פה בשביל הבן אדם הזה. שרון, שרון, תן תן תן תן תן, שרון. אבי תן תן תן, שיופיטים, לא לכעוס. אבי תן תן תן תן, שרון תן תן תן. אף שערים תן, אף שערים, אף שערים תן תן.

0: 50.
1: שרון, את נראית לי דברנית, כפרה עלייך. דברי אליי. בבקשה, יש לך כפרה, את נראה לי, יש לך כאילו, את אוהבת, יש לך, את אוהבת כאילו לדבר, את כאילו דברנית. את יש לך, יש לך חוש דיבור כמו לטירה באקווריום, דברי אליי. תשמע, אחורה, אביר באקווריומים. עכשיו, על מה היה ריב, אבי? הייתם אצל אחותה, אני מספר למי שלא שומע בסוף, היינו אצל אחותה. דבר, דבר, תן לי. זה שתי דקות ואנחנו נמשיך, אל תגור, אני אעשה קטעים, אבל זה חמוד. וואלה, אתמול היה אבל הופעה, פתאום יש טיפול. מה אתה בא יום אחרי יום? מה אין לך חיים אחרי? היית נותן את הכרטיס למישהו שלא ראה אותי, מה אתה בא יום אחרי יום? באותו מקום גם יושב עם אותם בגדים, כמוני. לא התקרחנו, אני ואתה. אני משמור. כן, הייתם אצל אחותה, איפה אחותה גרה לידכם? לא רחוק, תודה רבה כבר, תמצאו שלא נסעתם רחוק בשביל אחותה, בבקשה. ו... יש לה אחותה תינוק בן שבועיים, אז זה עד סוף כפרה? היא הכי חזור, היא
2: הכי חזור שסגרתי לה.
1: שלא שמע בסוף, הם היו אצל... אני אספר לכולם ואני אביך אותך עוד הפעם. אנחנו ניתן לקהל להחליט האם היא צודקת בכעס או לא צודקת. הם היו אצל אחותה, אחותה נולדה לתינוק בן שבועיים, תוך כדי אחותה מניקה, הוא מסתכל על הציצים, לאחותה. זה מה שהיה? צודק, בבקשה. היא צודקת בכעס שלה או לא?
3: כן!
1: וואי, הבנות כן והבנים, לא, מה אתה לא? אם היא יוציאה ציצים, מותר להסתכל. זה הדיאלוג בין גברים לנשים כל החיים, בין זכר לנקבה. אישה בסתירה, גבר רוצה להציץ, אין מה לעשות. זה התחיל מחווה, מאדם וחווה, אדם וחווה. הרי מה היה, שני מרומים, חווה לכביס מהתפוח.
3: אומייגאד!
1: אם אדם היה לוקח ביס ראשון, אדם לוקח ביס ראשון מהתפוח, והיה קולט של מרומים, מי היה מדבר?
3: נו, איך זה?
1: סתם, טעם של בננה. בסדר, אז הוא הסתכל ושמע, אני מאמין שזה קרה לו, אני אגיד לך מה קורה. אין לך שיטה, לפעמים, תקשיבו, ארוחה משפחתית, דודה שלך, בת 60, מתכופפת, זה אתה, אין לך שיטה. לא, מה? אין פה בן אחד שלא ראה את סבתא שלו, ראה שד של סבתא שלו פעם אחת. סבתא, היא הייתה הולכת כפיים, מציצים נשמה, הייתה הולכת עם מדליקה, אחרי ומדליקה פתמן, פמוק, השאירה, מדליקה נרות, והפתמן נשארה לה פמוק והיא הלכה. נשמה, השלמנו, הכל בסדר? הוא לא התכוון להסתכל, תראי איזה אישה יפה יש לו, נראה שהוא צריך להסתכל על מישהו אחרת? תוציא אישה, תניקי נראה עכשיו. אתם יודעים שבא הייתי בבית קפה, תראו איזה חיים מוזרים יש לי, אני בבית קפה, איזה אישה רצתה להניק, אז היא אמרה לי,
4: סליחה, שחר,
1: כאילו זה ידעת,
4: אתה יכול להחזיק לי את החיתול?
1: שלא חדש עם עניקה, תשמע לכם, אישה שאני לא מכיר. אני בית קפה, מחזיק לחיתול ולא מסתכל! נשבע לך, היא כתבה להכנס אותה בפייסבוק. היא ניקה ואני מחזיק חיתול? ככה, נשבע לך! לא ראיתי פריים, לא יודע איך התינוק נראה, לא יודע איך התינוק, לא יודע. יכול להיות שזה בעלה, מי היא ניקה את בעלה? מישהו ביקש ממני להחזיק עם מישהי, מישהו, זה היה מדהים. הוא אומר, טוב, אני שמח שלא אתה כפה, הכל טוב, אני שמח, אחר כך תבוא הביתה, תעשו לוב. מה, מה, לא? עושים לוב היום. איזה כיף זה לעשות סקס עם הזיר בקהל עכשיו? איזה כיף. איזה כיף שחברה שלך נהיה צחוניה דלמות. תגידו, רותם סלע, הבת אלף הזאת, מה זה ההתנסות הזאת פרסומת? הקהל בישראל ממש צחוניה דלמות. יא, אשכנזיה, תגידי, אוי אברוך, מה צחוניה דלמות? מה את מתנסית לנו לצחוניה דלמות? כאילו, אתם המזרחים לא מבינים שהתחיל הקיץ. צחוניה דלמות, חם לנו. כאילו, יושב איזה אבלה עכשיו, סבתא מרוקאית בשדרות, בואי, תחיל, בואי, לא יודעת,

0: רוצה להראות לנו שחם, תורידי חולצה, נעמים לה. אני מזמין שני מזגנים, אחד מדליק על חום, אחד על קור, ושיריבו בסלון. מי עושה יותר סכוניה ומול בשני?
1: ועכשיו אדם שרון.
2: מה היה לחיים שלנו? אז זהו, אז ירדתי בתחנה מרכזית החדשה בתל אביב. מה זה חדשה? מהניילונים התחנה הזאת. תחנה דנדשה. איזה ריח של ניילונים. חדשה התחנה הזאת. מה זה, איזה תחנה הרגשתי? לא רוצה ללכלך את הרצפה מרוב שהיא חדשה. הלכתי בדילוגים, את התחנה חדשה ונוצצת. אתם יודעים רבותיי, שלתחנה המרכזית בתל אביב קוראים קניון תל אביב? חוזר על הנתון המאכזב! לתחנה המרכזית בתל אביב קוראים קניון תל אביב. קרא לזה קניון השתן. קרא לזה קניון תהיתי בקומה. קרא לזה קניון הקצודי בדוכן של בוב מרלי. זה קניון, מה זה קניון תל אביב? המשרד של חולדאי, קומה שנייה. קניון תל אביב, חר הגדול. זה הקניון היחיד שיותר פתוח לרדת בחבל מאשר במעלית. במעלית או שיאנסו אותך או שתיתקע. תיתקע בכל זאת. גם התחלתי לנסוע באוטובוס, אם אני בשלילה, חר הגדול. מישהו צורך את המוצר הנלוז הזה? רק אני חתול שלול? תראי לו, קרוב של האוטובוס, מה הוא רוצה? מה הוא מתלהם? מה הוא מייפה את הנסיעה? קו 11 לקניון הזהב! קו 11 לקניון הזהב! אני אשמע איזה אטרקציה תיירותית. לקניון הזהב! הוא ירדתי בקניון, מה התקווה? מה התקווה? אותו מינוס, אותה שלילה, אותו ייאוש. לקניון הזהב! מה ירד בקניון? יהיה קונקשן להוואי, מה יהיה? סבל, ריח פה. לקניון הזהב! חרא גדול. גם בקווי לילה אני נוסע. צריך לנסוע בקווי לילה? קווי לילה, פתרון גדול לאפסים קטנים. מה, כמה זמן שלילה קיבלת? 10 חודשים? וואו, שתית? אז מה, רצחת שוטר? או שרצחת שוטר ואז שתית לשכוח את זה? אני קיבלתי קודם כל, אתה מקבל שלילה 30 יום מנהלית לתוך התחת. אחרי שאתה עובר לך 30 יום מנהלית לתוך התחת, אתה חושב הם שכחו או איזה שכחו? יש לך משפט. יורד למטה בתיבת דואר, מקבל מעטפת לפה. קבל לפה. מה זה, המדינה שלך לי לפה? לפה מהמדינה. פתחתי את הלפה, ראיתי, מדינת ישראל נגד אדם שרון. כל המדינה נגדי. מה עשיתי לכל המדינה? מתאמס את כל המדינה למטה עם לפידים, רד למטה, רד. שתית בירות, שתית. מה עשיתי לכל המדינה? מה עשיתי לבני גנץ? מה עשיתי? מה עשיתי לגדי אייזנפוט? מה עשיתי לכל המדינה? שתי בירות, כועסת עליי, כועסת עליי. שתי בירות, כל המדינה. ומאז אני בקו, 11, ל... ככה נופלים בחיים, רבותיי.

0: הזה יותר רומנטית, רבותיי, מתאילן? בבקשה, איפה? תמיד יש מישהי שמחכה.
1: יואו, צופרת שלנו.
0: ואל תעשי לי בושות, זה תכננת את זה, לא רציתי. בבקשה, מי אמרה? איפה? שלום, שלום, נעים מאוד, איך קורא לך, אחותי? היא עושה חמוד.
2: יואו. עוד הפעם הסיפור הזה שהיא ממציאה לעצמי. די, זה היה בבית, מול הטלוויזיה.
0: איך הייתה ההצעה?
3: איך
0: אני מכיר את השקר הזה?
1: הוא שכר אולם על הירח. רצינו לטוס עם בראשית, אבל ידענו שלא תנחות טוב, אז נתנו חללית אחרת שנסע.
0: תמשיכי, בוודאי שתמשיכי, אני יודע, אני בא במוד של חפירה, אני לא יודעת שזה יקרה, אתה אומר לך? היית אומר לך.
1: לא, אני רוצה להמשיך.
0: ברור לכם שהיא הייתה ממשיכה, גם אם לא הייתי אומרת, אני ממשיך תופעה והיא בצד.
1: ואז אתה נכנסת לאולם. שכל העולם מלא פרחים ובלונים בתקרה. אז ראיתי שלקמית את הסימן שרציתי, הסתכלת לי את הסימן
0: ואתי. אולי, אני רואה את הרופן.
1: כן, כן, ואז. ברגע שנכנסו היונים, אני בכיתי, זה הרבה לגנות. ואפילו אחת היונים שאילת לזכות, רגשה גם נותן.
2: אולי, זה לא היונה כפר עליך, זה הזבובים, שחררתי זבובים.

0: זבובים.
1: אבל הזבוב היה נענה. הוא התחיל לשיר לנו את Love of My Life בבזבזבזבזבז.
0: מתי ייגמר האימתור המוזר הזה? אתה מתחיל אימתור, אתה לא יודע איפה הולך, אתה איתי אחי, ואז אתה זורם אחי, ואתם יש להם פרצוף של, אה, בטח הוא תכף זה ייגמר, אתה גם לא יודע. כאילו, אימתור זה כמו לקפוץ ממטוס בלי מצנח, אין מצנח, אתה לא יודע, בסוף הרי אתה מתרסק, ואתם איתי, הנה הוא יודע מה הוא עושה, אני לא יודע כלום. אתם, אני פשוט גורם לכם להאמין שאני יודע, אני מחזיק את הגופרו ככה. אין מושג. בבקשה, כן, אבל תמשיכי, בבקשה. כולם מחכים פה, אנשים כוססים ציפורניים. יו, מעניין אם זה כמו שהוא ציפר, או שזה סיפור אחר.
2: אל תיכנס אותה לפוזיציה שהיא מספרת את זה.
0: כן, כבר, בבקשה, מה? יו! אז אולם כבר יש לנו, אל תתחיל לי כל פעם מהאולם.
1: הוא שכר את האולם.
0: יש פה אנשים רואים את האולם, הנה אולם. יש אולם, יש דלת, אנחנו כבר בפנים, נקסט.
1: הוא שכר אולם.
0: עכשיו, עכשיו. מה? של בית כנסת? אולם של בית כנסת? זה לא היה. זה סרט שראינו, שכחתם? לא משנה, אתם מאושרים כפר עלייך? אני שמח כפר, מה אתה עושה בחיים? חוץ מלאכול ראשים. איך קוראים לכם המתוק אמרנו? ניר, נעים איך קוראים לאבא? עופר, נעים, אבא מה עושה בחיים? אני לא שמעתי, אבל לדעתי, זה זמן טוב. איתנו שני מתמודדים, האישה הנחמדה שמחזיקה לעצמה כפרה, מחליפה ערוצים בפיגמה, מה שלך? יש פה מישהי מוזרה.
1: מה דעתה
0: לה, פיגמה, נותן לו ווליום, לא שמישהו אותו. שלום, אחותי, איך קוראים לך? את יכולה לחזור לציץ, לא אכפת לי, זה היה פשוט. לא, תמשיכי, כפרה, תראיתי אותך פתאום גם. איך קוראים לך? מורן, האם עוד בכיף? אתמול לי ואירן נחמד, אתה הכי כפר עם החולצה שנראה כמו קרית של אום קולטום, מצעים של אום קולטום? איך קוראים לך אחי? לא, לא, זה חולצה יפה. אחותי, סליחה, כפרה, שיער קצר, לא ראיתי משמע. מה שמך? מעיין. וקשנו את מעיין, ואיך אמרנו קוראים לך כפרה הזה ממוללת לפתמות? מורן, מעיין ומורן. כן, מעיין ומורן. אוקיי, בבקשה. תן לי נתון אחד אבל במילים ברורות. ומה אתה עושה בחיים? לא במלמול יעדה שלך? ומעיין ומורן ינחשו, ובין הפותרים יוגרל יום כיף בעבודה שלך. רמז. אופניים. וואו.
2: אופניים!
0: עכשיו, מה לדעתך הוא עושה? מעיין. מדריך חברת אופניים. טוב, מה לדעתך הוא עושה? אם היא עסוקה פחות בפתמה, היא מקשיבה מה אני אומר.
2: לא הבנתי על מה השעשועות.
0: מה את שמעת שהוא עושה בחיים? כי אני רואה שמעת רק מלמול. מה את שמעת? זה קשור לאופניים. מה לדעת איך הוא עושה? הוא ימרה מדריך רכיבת אופניים. מה לדעת איך הוא עושה? מלמד ללמוד. תביני כמה יכולת בחיים להצליח אם היית מניחה לה את הפקמה לשנייה. היא ישבה בטח כל התיכון ככה.

0: una scala pigmalione.
1: Io sono una frega pigmale, però. Sono madre arrivato con la madre, se ne mette. מלמד אנשים לרכוב על אופניים. יש את זה ביותר שרלטנות? אתה מלמד אנשים, אחי? לא, כאילו זה, מה זה? לרכוב על אופניים זה הדבר, כאילו, מה, יש אנשים מלמדים לרכוב על אופניים? סליחה, את לא יודעת? הנה, יש לך פה מורה. מה, אתה רציני, אחי? בטח, אבל אתה נותן, מסיע אותם, ואתה מלמד נכון. אני מת על אופניים, אופניים זה החיים, מה קרה לך? אני כל הזמן על אופניים רגילים, שמעתם שמעת דרסו אותי איזה מטורללת אחת, עשתה פוסט בפייסבוק, כמעט הרסתי את שחר חסון, סאדלי, כמעט, משתמשת כאילו בבדיחות שלי, להספיד אותי, סאדלי, כמעט. למה היא כמעט הרגעה אותי? כי אני רוכב על אופניים רגילים, והיא נוסעת באוטו חשמלי. עכשיו, אתה לא שומע את האוטו מקרה, ואני רוכב בכביש, פתאום אני טויוטה פה. זה הרגיש לי כאילו מראה חמוות מגיע על קצות האצבעות. אני מת על אופניים, אחי. קשרתי את אופניים בתל אביב, גנבו לי את הגלגל הקדמי. גנבו לי... חוזר לעמוד, אין גלגל קדמי. לעמוד, קשרתי את אופניים לעמוד, אין גלגל קדמי. קשרתי חבר שלי מאוד תפתיק, גנבו לי את הגלגל. חבר שלי ישן, אין, זה סודנים. מה קשור מישהו פעם ראה סודני על חד אופן? בתל אביב הם מפלחים לך אופניים, אנשים הולכים מאופניים חשמליים לכל מקום. הייתי מועדון חשפנות החשפנית, קשרה את האופניים לעמוד על הבמה. ורקדה עם הבטריה ביד. ככה עומדים עם בטריה ביד, כי זה כבד, היא לא יכולה לגעת. אנשים משוגעים בתל אביב על המדרכות, אופניים חשמליים, כל מיני ארסים. כאילו הם משחקים באולים, מחפשים קבוצות של תשע. למה לא שמים על המדרכות את הדבר הזה שמעט המהירות? איך קוראים לזה? הומלסים. שימו הומלסים. חזרו הומלסים. איזה חמודה היא רצינית. קוראים לזה במפר, זה פעד שעדה. אתה איש ממרום שניך. ממרום שניך, מה הסוד להחזיק זוגיות? עם 5 חודשים ביחד, מה הסוד שלך? אתה גרוש. איזה כנות. ברח. מה, אין סוד? אין סוד להחזיק זוגיות הרבה שנים? בבקשה, גברתי, מה הסוד? משה ומזל. ז'ל, מה הסוד? ז'ל, מה הסוד? להיות קשוב, סבלני ואוהב. למה רק אתה עושה את זה והיא לא? 38 שנים כפרה, ועדיין קם כל בוקר אומר לה, אני אוהב אותך. היא מכניסה את היד בתוך התחת שלו.
2: חולם, אוהב, משוגע, לא יכול בלעדיה.
1: וואו, אחי, זה מדהים בעיניי, כפר ה-38. אתה זוכר את הצעת ניסויים שלך, איפה יצאת? לא קרה כלום. ואת זוכרת מה זה? בשל? איפה? בצבא, בשל, את זוכרת משהו? בצבא, אתם כאילו איבדתם את הזיכרון, אתם בהלחוש כללי.
2: כשיגמר כבר... כשיגמר כבר הזוגיות ויגמר החיים, דרך.
1: אתם כאילו קיבלתם זריקת הלחוש, אה? וואי, ואתם משתקרים ביחד לפעמים, שותים אלכוהול וזה, כאילו מה נעות? כאילו חוץ מללכת לסטנדאפ, אתם מה עושים? אחרי 38 שנה. נותנים עבודה גם וזה?
2: תראה, הילד פה, אבא, אני לא רוצה לדעת.

סיפור לפני השינה לא מרדים. זה טוב בסרטים בהוליווד, זה טוב. שם הילד ימח שמו, הוא ישן כבר באמצע הסיפור. וואלה, כילדה שלי אנשופה. סוף הסיפור, עיניים פתוחות. אבא עוד פעם. מה עוד פעם? זה פעם רביעי? זה גם לא שמשתנה משהו. בא הצייד, הוציא את הסבתא מהבטן של הזה. מה קרה שונה? למה מה אם נקרא פעם חמישית יצא מהבטן רמי פורטיס? אז למה צריך עוד פעם? היא שואלת שאלות, מחפשת תשובות. אני יש לי תשובות, אני יש לי תשובות. אבא, למה סבתא של כיפה אדומה גרה ביער? בגלל מחירי הדיור החליטה להתרחק מהמרכז. אני לא יודע למה היא גרה ביער. יש לה אישור לגרס רפואי, גדלת, ובגלל זה גם הנכדה באה. אבא, למה זה הבחה לצבתא? יאללה, תשני.

כבר הרגת אותי. למה? כי מי שכתב את הסיפור ילדים הזה הוא חולה נפש. זאבים, טורפים, סבתות, איך אתה רוצה שילדה תירדם? למרות שחלום חיי שזאב יאכל את חמתי, אבל זה סיפור אחר לגמרי. מה את צריכה אותי פה ילדה?

0: שלושה חודשים, נולדתי ילד השני, שזה הדבר הכי כיף בעולם, באמת, אלה כאן. אל תמחו כפיים, הוא תימני, אוקיי, אין מה לזמוח. לא, הילד השני הוא חמוד ליאללה, לא זוכר איך קוראים לו, אבל... הוא שני, מי אכפת? יש לי עוד אחד. יש לי ילד בן שנתיים וילד בן שלושה חודשים, הם נולדו קרוב אחד לשני יחסית, זה לא היה מתוכנן, אבל טיפ ממני, אל תקנו קונדומים מרמי לוי, אוקיי? אתה, באמת, אתה קונה קונדומים מרמי לוי, אתה מקבל קופון לפאמפרס מתנה, הם יודעים מה אתה עושה, שישייה בשקל לא עובד, באמת. ילדים זה דבר יקר, ילדים זה יקר. אתה יודע כמה עולה סימילק היום? סימילק, הקופסה המחורבנת, ההפקה הזאת של, של התינוק. אתה יודע כמה זה עולה, אחי, ההפקה הזאת? 90 שקל. 90 שקל! ההפקה הזאת כל כך יקרה שאני לא מרבב לו אותה בבקבוק, אני מארגן לו בשורות, כך תהן. זה סימילק קולומביאני, תרוויח. אחי, זה יקר. אתה יודע כמה עולה חבילה חיתולים, לא במבצע, חבילה חיתולים, 70 שקל. 70 שקל. עכשיו, אשתי, כמה שהיא תימניה קמצנית, מחליפה לכל פעם שעושה פיפי. לא נעים לה, וזה, היא לא פריחה. אני זבביר, אוקיי? אם החיתול לא מתנתק לו מהגוף באופן טבעי מהמשקל, אין מצב שאני מחליף לו, אין מצב. באמת, יש לי בן שנתיים עם קילה. מסתובב בבית כמו שריף. אבא! לפעמים עם הקמצנות אני מחתל אותו עם ישראל היום וסלוטאפ מסביב, באמת, זה יקר וטרוף הדבר הזה. אבל אחי, הקיצה הכי יקרה, זה משפחתון. אני משלם למשפחתון בתל אביב, 3,500 שקל לחודש. 3,500 שקל לחודש, זה טירוף. בוא נעים, הבן שלי חולה, חרם על הכסף, אני הולך במקומו. סתם, יושב שם על השטיח, תספרי לי סיפור. עושה קאקי מרסיים, תחליפי לי, זה הכל כלול. תביא לי גם מגבות, אני בבריכה. אבל יש כמה דברים שאני יכול לחסוך לכם בכסף. הדבר שאתם יכולים הכי לחסוך בו, זה בייביסיטר. בייביסיטר. מי הבייביסיטר? מספר אחת בעולם ובחינם. סבתא, סבתא, סבתא, סבתא. כולם מסכימים עם הסבתא. מי הכי גרוע? סבא. כי נגיד, כשאני נותן את הבן שלי לאימא שלי, היא שומרת עליו, כאילו זה הבן שלה. היא מדווחת על כל מה שהוא עשה. היום הוא אכל מלון, שתה שוקו, אכל יוגורט, והלך לישון. אבא שלי מתייחס אליו כמו שפה ניסיונות. נתתי לו קפה טורקי, הוא לא אהב. אחרי זה שתינו בירה ביחד, הוא הקיא. ובסיגרה הרביעית הוא התעלף על החשפנית. לא יודע מה לעשות איתו, קח אותו. אום, הולך לפה, הולך. חיסכון נוסף שאני יכול לתת לכם טיפ זה ג'ימבורי. ג'ימבורי עולה 35 שקלים כניסה. על מה? בריכת כדורים שכולם השתינו בה, אוקיי? אתם יכולים לקחת טריק ממני, באמת, אני לא שם את הילד שלי בג'ימבורי, אני מכניס אותו לכלוב מחזור של בקבוקים. הוא חוגג את החיים! בקבוקים, בקבוקים! מבסוט שם לגמרי, הוא יכול להיות שם שעות, יש שם גם מים, סודה, מרכך כביסה, הוא ישתה משהו, זה כיף גדול, באמת. אבל באמת, אחד הדברים הכי כיפים, באמת... סליחה, אני קצת חולה, באמת, אני מצטער. אני חולה בגלל המניאק הקטן הזה, זה כן. יש איזה מישהו בגן חולה, והביא את המחלות איתו, זה מעצבן לגמרי הדבר הזה. עכשיו, זה ככה קורה בגן, שילד אחד חולה, כולם חולים. נגיד, אתה, גם כולם יודעים את זה, אפילו הרופא. אתה בא לרופא, אתה אומר לו, לבן שלי שלשול. הוא בגן תמר? אתה אומר לו, כן. שלח אותו לגן חווה, יש שם ילד עם הצירות, התאזן תוך שעה, באמת. חבר'ה, תודה רבה לכם, הייתי יוסי טראבלוס.
1: ועכשיו, שחר החסון.
2: אם אתה נוסע לב את הכלב שאתה אומר לו שב, שב, שב, אחרי איזה ארבעים הוא עושה לך כזה כאילו אמר לך, אחי, תחליף נושא, לא מבין אותך דבר על טיולים, פתח את הראש, מה עכשיו, שב, יאללה, זב, זב בכתב הישיבה הזאת בוא נצא, בוא נצא, מה לוז, מה לוז, מכירים כלב, מה לוז, תמיד כיף שיש לך פצוע של מה לוז, מה לוז, מה לוז, מה עושים מה לוז, מה לוז, מה לוז, יושבים, יושבים, אבל מה לוז, תמיד יש לו תמיד יש לו, מה יהיה, מה, מה, אני איתך, דבר אליי, דבר אליי, מה לוז, איזה כלב זה חיה של מה לוז, מה לוז, מה לוז, מה, מה, מה, מה חתול, אני אגיד מה לוז גועל, גועל אחותי קצת רללה, ליום אחד אני בא הביתה, היה לה שפשוף, ואני רואה את הכלב מלקק לה את הפצע. והיא אומרת לי,
3: יאו, מחטא לי את הפצע לכלבים, יש ברוק משהו שמחטא את ה...
2: הוא לא, הוא לא מחטא כלום, זה דם וזה חיה, זה טעים לו. מי המציא את השטות הזאת? רואה את הכלב ככה. שאת תגיד לכלום, אני תכף גומר אותה, זה טעים לי. מה, מה זאת אומרת מחטא? מה הוא אסף הרופא? מה הוא סניטר? זה דם, זה חיה. זה טעימה, בימי. יש לי חבר יותר טרללה שמרים את הכלב שלו מפה. אתה אומר לו, למה אתה עושה את זה? אומר, כי ככה אמא שלו מרימה אותו. כן, שהרים אותו ככה שהוא היה גור, הוא בן שבע, זה 49 בשנים שלנו. הוא זקן לזה, הוא מרים את הכלב מפה, הכלב ככה, למה זה טוב? כלב כפרה בורח לי סידן מהגן, תריד. תריד אותי לדבר היציב הזה שהיה קודם, תוריד. מסכן הכלב, הוא, שהוא הגור, תרים אותו, אבל שוב, זה גדול, זה כמו שתבוא הביתה ואבא שלך יניף אותך באוויר כמו שהיית תינוק. עושים דברים כאלה.

0: ואיך קוראים לכלבה שלכם? לא יודעת, אני לא יודעת, אתם גרים ביחד? אני אין לי כאילו משוב על הקהל, אחותי. סליחה? מה מי? את מבינה איזה פשוט לענות? מה שאלתי?
1: אנחנו הכרנו, ואז נסענו, ואז הלכנו... מה אני אגיד לו ישר? קוקי זה השם של הכלבה.
0: מה רצית לספר לפני זה? למה לא הגעת ישר לשם של הכלבה? לא, לא, עכשיו זה משנה מאוד, אחותי. אני לא רוצה לחבוט אותה, היא תבוא הביתה, שחר חסון לא יודע להקשיב! מה שחסר לי, שמחר בחדשות...
2: שחר חסון לא הקשיב למישהי. נמצאתי לנו כאן אימא שלה, שלום שושי.
1: רפי, מישהו קטן, הוא לא מקשיב לכלום.
3: נכנסתי טלטל של ביצה משהו?
0: זה הזבוב, מה היה פה עכשיו?
3: הוא בתוכי, אחי, הוא בתוכי?
0: הפכתי לאיש יתוש. הוא עדיין בפנים, הוא יצא אחותי, אז תגידו שהוא יצא, מה אתם? עכשיו הוא יצא, מה הוא עשה שם? אז אני רואה, החליף לי את הפטמות. למה שאיתו שיכנס לה? למה שאיתו שיכנס? מה הלוז? זה מה הלוז, זה מה. שלום קוקי, קוקי זה השם של הכלבה, ואיך קוראים לך אחותי?
4: שני.
0: שנעים מאוד כפרה, ומה רצית לספר לי על חבר שלך? בואי, תטעיני את המוח קצת. תבין? אתה מנסה לתת לאנשים.
5: זהו, רציתי לעבוד עליך, ש... ש...
0: מה? לא הבנתי מה רצית לעבוד עליי. מה, אתה אבלה? מה אכפת אם אתם הכרתם? יש לי כפר עם נשמה שלי, את טועה? זה לא... אני לא עכשיו יוסי סייס ברדיו. בחורה נחמדה. שלום, ולך אמרנו קוראים? שאני, ואיך קוראים לך? איך? כמה זמן אתה ביחד? יותר משנה. גברים לא זוכרים, זה בסדר. גבר זוכר את הזמן ברוטו, שואל זו כמה זמן אתה ביחד?
5: 4 שנים פלוס מינוס.
0: שואל את הבחורה כמה זמן? נטו.
1: אנחנו 4 שנים, אבל חודשיים הייתי בחו"ל, לא ראיתי אותו. ואז עוד חצי שנה ניסיתי לצאת מחניה בעזריאלי, לא ראיתי אותו.
0: מתי? מה נהיה כנים? אתם זוכרות יותר טוב. ואתם יום האישה הבינלאומי, הפצצתם ביום הזה כל תוכנית.
1: היום אנחנו אנשים, אנחנו אנשים.
0: ברדיו.
1: אנשים ואנשות, אנשים.
0: אני אומר, שנה הבאה ביום האישה הבינלאומי, שיום יום התמי האוזניים הבינלאומי. כל אנשים.
1: אנחנו עצמאיות.
0: תראו את אמא שלי כפרה עליה, אמא, מה עשית ביום האישה הבינלאומי?
1: הכנתי לאבא ארוחת ערב. שתי מכונות כביסה, שטפתי את הבית, אני אישה עצמאית.
0: כל הנשים, היום כל האימהות.
1: אני אימא במשרה מלאה.
0: לכי לעבוד, כושי לאחותך, מה זה במשרה? למה אימא שלי היה לה משרה מלאה, אימא שלי עבדה בשתי עבודות וגם אימא. אף פעם לא באתי לאימא שלי, אימא, אני צריך משהו.
1: לא המשמרת שלי.
0: איזה כיף לך, כפרה, איזה עוגה הכינו לך החברות? כלום? את עופה? אוקיי, מה הכנת לעצמך? יש לי קטע על עוגות, בואי תזרמי איתי. אני אכין איזה עוגת מתכות. איזה עוגה הכי כיף להכין, אורית?
6: אורית.
0: את עופה הכי טרללה שראיתי בחיים שלי.
1: לא מבינה מה עושים פה.
0: נעשה את הקטע בלעדייך. תחשבי ואני תכף אחזור אליך, טוב? ספיצ'לס, איזה עוגה הכי כיף להכין? מה שאלתי אותך, כפרה? מה את חושבת על משפט של אלאור עזריה? מה יש לך?
1: התקלת אותי בשאלה. איזה עוגה. יש דברים שלא שואלים בן אדם בפומבי. לא אשכח את הפעם האיש עם הארוך דרס את אמא שלי. עכשיו אתה מחזיר אותי לרגע שבו הארוך דרס את אמא שלי, אתה שואל אותי איזה עוגה ליד כולם. אתה שואל לי פלשבק עכשיו מעוגת קרם שלי.
0: מה יש לך? איזה עוגה. תודה רבה, מה היה רע להגיד לפני זה? זה חד מוחי.
1: קוקי! שוקולי!
0: אתם שתי אבלות. באהבה, כן? שלא... אני פגעתי.

0: לגמרי, באמת, היה שם ג'קוזי במלון, עכשיו אין מה לעשות, אנחנו נשואים, אני רואה שיש פה כמה חבר'ה נשואים, לכל אחד יש את הפנטזיה הזאת על הג'קוזי, נכון, עם כל המים, המבעבעים והשמנים, אולי תטבע. לא קרה, אבל אני עובד על זה. סיפור מצחיק אמיתי שקרה לי באילת, היינו בארומה, פינקתי אותה יום הנישואים וזה. עכשיו, הבחור שעמד לפניי בתור, קראו לו משה, והוא לא לקח את ההזמנה. אז הוא הארומאיסט עלה למיקרופון והתחיל. משה, משה, משה, משה. עכשיו, אתה באילת, אחי, 40 מעלות חום, 10 דקות ממדבר סיני, שומע פתאום, משה, משה, משה, משה. אתה בטוח אלוהים מדבר איתך? כאילו המשפט הבא שלו הולך להיות של נעליך מעל רגליך כי הבורקס פינוקים הזה קדוש הוא. אני מת על אילת בגלל שאין שם מדוזות, זה הדבר שהכי כיף באילת, אין מדוזות. מי אוהב מדוזות? שמתי לב, דני רופ. מכיר את זה שדני רופ חוגג את החיים כל פעם שבאות מדוזות? הוא מכיר אותם בשמות הפרטיים. השנה מגיעה אלינו האורליה הכחולה, השנה חוזרת אלינו החוטית הנודדת. מה אכפת לי? תגיד, יש מדוזות, לא ניכנס להם, אכפת לי זה סוג זה? זה כמו מועדון, תגיד, יש ארסים, לא ניכנס, מה אכפת אם זה הדוקרן הנודד? המפחידן שחום האור, הקווקזי סיר החזה, מה אכפת לי? לא, אני חזה. יש בעיה בדרום. הטילים זה בעיה, בעיה מאוד גדולה. אני אגיד לכם למה. כי מה קורה כשיש טיל, גרד, נופל על אשדוד, באר שבע, אשקלון, יום אחרי זה אין לימודים, נכון? אין בית ספר. מה הבעיה? שהתלמידים מתחילים להבין את המשוואה הזאת, הם מתחילים להיות בעד החמאס. במקום מכתבים לחיילים, שולחים בקשות לחמאס. מוחמד היקר, בשבוע הבא שלי יום הולדת ומבחן למתמטיקה. קח את זה מפה. הקואורדינטות של הבית ספר הם 32.4 מזרח, 48.5 צפון. באמת, אני אוהב את אשתי בתור אישה ראשונה עם הגניבה. לא, זה מדהים אותי, כי נגיד ההורים שנשואים 38 שנה, 39 שנה, אני אומר לאבא שלי, אבא, מה עשות מה זה? התפשרות, אהבה, כבוד הדדי. פשוט תסתום את הפה. תסתום את הפה. עוד כמה שנים אלוהים יבוא ייקח אותי, איזה כיף. פינוק, חלקה משלי, גג משי, שקט, שקט, אך. לקח לי גם זמן, לקח לי זמן להציע לאשתי נישואים, זה אני מודה. לקח לי 4.5 שנים להציע לאשתי נישואים, כי לנו הגברים תמיד יש איזשהו בעיה, תמיד אנחנו חוששים מהכי גרוע, נכון? תמיד אנחנו חוששים מאיך היא תיראה בעוד כמה שנים, נכון? עכשיו, תמיד אני אומר לחברים שלי, מה, אני לא יודע איך היא תיראה וזה, אז כל החברים שלך אומרים לך, מה, תסתכל על אמא שלה, וככה היא תהיה עוד 30 שנה. אתה מכיר את זה? שזה מגניב מבחינתי, כי אמא שלה מתה. סתם, סתם, סתם, סתם. היא לא מתה, אבל אני עובד גם על זה, אז לאט לאט. חבר'ה, תודה רבה לכם, הייתי יוסי טרה פלוס.
1: ועכשיו, שחר החסון.
2: המעפיל, יש להם את הג'וק הראשון שאתה עוד בעיה. הוא לא יודע שאתה שונא אותו כי אין להם תורה שבעל פה, זה לא שסבא רבא שלו אמר לו, תישאר מבני אדם, יש להם כפכפנים. הוא לא ידע. הג'וק הראשון ראיתי אותו בבית, הג'וק בתך, מה זה נחמד עליה, איך שהוא רעד, יואו, גם אתה גר בשותפים. אני התחרתי עליו, יא בן אלף. הג'וק לך, מה לוף? הייתי אמיץ, קראו לי נעליים, קראים את זה, כשאתה יושב בבית, רואה ג'וק שאתה יחף, מאזן הכוחות משתנה. שניכם יחפים, גם אתה וגם הז'וק. אתה הולך להביא כלי נשק בשושו, אתה פוחד אולי איזה ג'וק מתאבד, ירוץ לך מתחת לרגל היחפה, אתה פוחד. אתה צריך להיות שקט שלא נשמע לך ירוץ מאחורי המקרר, למה זה הממד של הג'וקים. ואיך לא תזיז את המקרר, לכן כל תחילת קיץ, שלישיתה, אני מזיז את המקרר, שם קרטון ריק. הג'וק הראשון רץ מאחורה, חושב, אני לא ארים את זה, אני מרים לו את זה גם. והג'וק מסתכל עליי, אמא לא, אומי גאד, אני לא הורג אותו, אני משחרר אותו שיפיץ את השמועה שאני משוגע. של השמועה בעולם הג'וקים. הג'וקים החוש אחד, כן? כמה חרקים? כוס אומו, היה לי נמלים בבית. נמלים, לא אחת. נמלה אחת אין לי בעיה. זה איי רובוט לוקחת דברים החוצה, אין לי בעיה. אבל נמלים? קרים שאתה רואה בית נמל... אבא שלי שהיה רואה נמלה שהיינו קטנים, שאנחנו, שעניתי, כאילו, לא היינו קטנים יחד, כאילו. מאוד מוזר. תעלה לחדר, תעלה! אבא שלי אומר, בית נמלה הוא לא הורג אותה, היה עוקם אחריה, אני זוכר את אבא שלי ככה, אני רוצה לראות מאיפה היא באה. אני רוצה לראות איפה הבשרית, אני רוצה לראות. כשאחרי שעתיים, תבוא לאסוף אותי מה זה אלי! מה קרה, אבא? היא משרתת בקריה הזאת!

0: המרחקים העצבניים, מכירים את זה שאתה הולך ברחוב, פתאום אלפיים בחשים, מכירים את האלה משימת טבע, ככה באוויר. אין מוזיקה, אולי זה מסיבת אוזניות, רק הם שומעים. למה זה מעצבן? הלכתי ברחוב, חוטף אחד לפה, לא, לא, אכלתי איזה שמונה היום, קוסומו, שמונה ברחשים אכלתי. זה מעצבן, אבל אם תחשבו, אם אתה צפרדע ואתה מפייק לך סבחש לפה, איזה כיף זה. זה כמו שתלך ברחוב, פייק פתאום כדור פלאפל, אה? כשהייתי קטן אהבתי אורי כדורי, אורי כדורי זה חרך, מי שלא יודע, אני בן 40, כן. אורי כדורי זה מרבה רגליים קצר, זה קרון אחד, כן? היינו קטנים, אתה נוגע פה, נהיה כדור, מה אתה חושב על זה עכשיו שאתה בוגר, מה אתה נהיה כדור ליד ילדים, זה רק מדרבן אותם להתערב לך יותר. יש כדור! הלכתי לקנות משקפי שמש, איזה דפקו אותי שם, הלכתי לקנות משקפי שמש בחנות, מדדתי, הכל טוב ויפה, 500 שקל, יוצא החוצה לשמש, המשקפיים בשמש, הכל נהיה כחול, אבטח, מסתכל על היד שלי, יד של דרדס, הכל נהיה כחול. כשאתה קונה משקפי שמש, בחנות צריך להיות קצת שמש, תמדוד את המשקפיים בשמש, זה משקפי שמש, איך אני אמדוד אותם? זה כמו שתלך לחנות נעליים, תמדוד נעליים, תבוא לקום, אין רצפה, איך אני אדע? זה נראה לי בסדר! מוכרות בחנות נעליים, שקרניות, יש פה מוכרות בחנות נעליים, בבקשה? בבקשה, איפה אתה עובד? סנדלים לטייש. איזה חנות עובדת? איפה יופה? נעלמו עקבותיה. איזה שאלות מפגעות. איך לקנות נעליים? שאלות של טרללן, אמר שלום. אני אצפה כשנעלה, אמרתי,
1: למה אתה צריך את הנעל?
0: למה צריך את הנעל לרגל? למה צריך את הנעל? יש לי בבית ג'וק, תביא לי כלי נשק. צריך נעל לרגל, איזה שאלה, מה אתה צריך
1: נעל? נעל הליכה או נעל ריצה?
0: לא יודע איך היום מתפתח, אני יודע מה יקרה מחר. לא, זה אחריות, עכשיו התחלתי לחשוב, אמרתי, לא יודע מה, מה, מה, מה, מה, לוז, מה, לוז. אני קונה עכשיו נעל הליכה, הולך ברחוב, פתאום תוקף אותי אמסטר. אני לא יכול לרוץ, זה הליכה. נעל של הליכה, ככה מוכר את המרק, אני תראה את הליכה. אתה רוצה, לך אחריו. שאלות, וגם הן שקרניות בחנות העניים, המוכרת, מדעתי נעל, אני אומר לה, נעל קטנה, אומרת לי,
1: תן לי, אני אגיד לך.
0: עכשיו, בלי קטן, אומר לה,
1: אני אגיד.
0: היא עושה ככה, אקודולוגית. לוחצת פה, אומר לי,
1: זה בסדר, אני מרגישה שיש מלא מקום.
0: לך יש מלא מקום, כעת מחוץ לרק, הוא שניים עכשיו. בפנים אני מת, האצבעות שלי, הרמת ילדים, כפה. לך יש את כל החנות. בסוף קניתי את הנעל, אתה יודע למה קניתי? כי לא נעים לי, לא רציתי להרער לה את הביטחון באגודל. קניתי נעל שהיא קטנה עליי, לא זאת, יש לי נעל, שאתה הולך עם נעל שהיא קטנה עליך, תמיד יש לך צורך, אתה נהיה כאילו, איפה שירותים? פיפי, מישהו פה, פיפי, יש לי מישהו לפרוט 200, יש לי מישהו מתן לסמסונג?
2: ועכשיו, שחר החסון.
0: משפחה כפה של כל מיני התנסויות, מה אתה עושה? אני כסף. אמא, מה את?
1: אני כספומט. אני חופש. אני שלטון. אני ירח ואני כוכבים.
0: ואבא?
3: כסף. פשוט כסף, לא צריך לעשות כלום חוץ מכסף. ברגע שאתה כסף, הכסף הוא אתה. אתה הכסף. וכסף. איפה הגעתם? מה זה? מה זה הטמטום? זה באתם בקרקרה לפה? עצור לנו בבקשה כאן, וקח לעצמך קצת כסף. מה זה הטמטום הזה? איך הגעתם לפה? מה אתם? משפחת מלוכה? מה קורה פה? מה זה כסף? מה אתה עושה? כולנו מנסים איכשהו להגיע לכסף כדי להתפרנס. מה אמור? מנהל כספים? כפרה, אתה מנהל את כל מה ששלנו! הכסף בוא לפה. כסף, חזור לשם. אני אחליט, איפה הכסף? כסף, אל תעביר לי שיחות בבקשה.
0: הוא מנהל כספים כפרה. עובד עד כספומטים.
3: אני, הכסף.
0: איך נהיה מנהל כספים? איך אתה מנהל את הכספים כפרה? מה אתה? זה רק שר האוצר מנהל כספים, לא? אתה מנהל כספים בחברה. נכון, מה? בסדר. עוד שנייה, לוקח, זה ככה. נעלם כל הכסף כולנו כפרה דלפונים. איזה יופי, ואתם נראים בזיכרון, ולאילה אין לך...

0: vivons ensemble? Moraleur écoute cop! Ah! Non, Akira! Non, Akira! מה עם סטפן? קום זה... מכירים את סטפן? יש לו ריבועים עד הברך, נולד חומה. מכיר את סטפן? יש לו שכפת, כאילו עכשיו הוא ירד מקייק, לא יודע מה הוא... קצת מציג לי שהוא שר על המדינה, קומסי קומסה, פרנסה קומסי קומסה, תחזור לצרפת, יבור שלך! נראות לך שר שם, נראות לך שר שם, להיות יהודי, קומסי קומסה, להגיד שנה שלום, קומסי קומסה, להגיד זנות, לאוללה! הרי למה הם באים לארץ? כי פה טוב להם! פה טוב! כפרה, המדינה שלנו ארץ זבת חלב ודבש עם הסלמה בדרום ועם על כל רבותיי! בגלל זה הם באים לכל הצפתים, שמר שלום, תן לי, שהוא בולע וילה, וילה, מתחיל להבהב, רץ אחרי מטווח, נקנה דירה. זה ארץ מדהימה, רבותיי. אני צודק על זה בתור מנהל הכספים. איך המדינה שלנו, מבחינה כלכלה? אני יודע, אנשים מעבירים, אגב, יש פה צרפתים, רבותיי? הצרפתים שבאו לארץ, מבחינת הכספים, הם הביאו יותר כסף או פחות כסף. זה שהם פה, זה שאלה לנו את ערך הדירות, זה טוב כי אנחנו שואפים למעלה, או שזה מוריד אותנו? באמת אחי? אז בוא נגרש אותם. תחזור לצרפת, יבור של חרא! להגיזנו! אני לא יכול אפילו לשים את הקטע הזה ביוטיוב עכשיו, כי אנחנו כולם הצרפתים, שחקה אתה עושה, איך אתה עושה? איך אתה בא להגיד עלינו שאנחנו לא טוב לכלכלה? גם אמר איזה שר הכסף, כסף של כסף. הוא מחליט על כסף, הוא כולו נהיה כסף. יש את הצרפתים שנשארים עם הבעל פנים אחרי המשפט. חושב שלי אמא מורה לריקוד, די, מה, איך, מבחינת, איך הרגע שהצעדי ריקוד שלי, איך הייתי איזה? משתפר? אה, כבר ראית אותי רוקדת? אז, את עוקבת? מי זאת האישה המוזרה הזאת? מתפלחת לחינות של תימנים. יושבת עם עיתון. אני רגדן יחסית טוב, אבל אני, קודם כל יש לי חולשה לרגדניות. תקשיב, רגדניות, ריקוד זה דבר מדהים. פעם עשיתי עם רגדנית פלמנקו, מכירה פלמנקו? זה נראה כמו מישהי שכועסת על ג'וק. שמצליחה להרוג אותו, היא עושה... ויצאתי עם מישהי שרוקדת מחול מודרני, והיא לקחה אותי לראות הופעת מחול מודרני בסוזן גלל. אתה יודע, סוזן גלל, היית פעם מחול מודרני, אחי? תקשיב, אתה יושב בהופעה, 10 רגדנים על הבמה, הם רוקדים, כאילו כואב להם חלק בגוף, כולם ככה. יושב כאן ליהנות ממה שהם עושים, לסבור מה זה. אני אומר לה, מאמי, מה קרה להם?
1: זה אמסמבל.
0: שמה של איכילוב, מה קרה להם? כי הם רוקדים סבל, הם כולם ככה. נכון, יש משהו במחול מודרני מאוד כאילו... מה קרה, כפר, תהנה, אתה רוקד, תראה אותי רוקד.
1: סקוויקי קוויק.

סביר. שבע בערב, ראש הקט אוכלת לי את הראש, סגן ראש הקט בת ארבע בוכה, הילד ממלא משנה לסגן ראש הקט בן שנה, מחרבן על עצמו, טלפון. שלום, אתה יכול לענות על סקר? לא, אני לא יכול לענות על סקר. איך אתם תמיד יודעים להתקשר בזמן הכי לא נכון? מה, מלמדים אתכם בקורס? להתקשר בזמן לא נוח, מי שמתקשר בזמן נוח, מפטרים אותו מעבודה בסקרים. מה קורה איתכם? מה קורה? אני אומר לה, בסדר, יאללה, דברי. למרות שאם אני אומר לך את האמת, אני לא מבין את הדבר הזה. מה, את אם היה לך כמה דקות, היית עונה על סקר? לא, היית עושה וואטסאפים, מעשנת סיגריה, שותה קפה. אז למה כל הצביעות הזאת? למה את מבקשת ממני לעשות משהו שאת בעצמך לא היית עושה? היא שואלת, אם בני גנץ היה עומד בראשות מפלגה, למי היית מצביע? מה זה אם? אין דבר כזה בני גנץ בראשות מפלגה. מה זה אם? היא אומרת לי, אבל אם. מה זה אם אבל? אין דבר כזה... מה, את עושה...

0: סקר שהוא לא במציאות, זה סקר בדיוני. אז בשם שאמרתי לך, דניאל, שאחררי את זה, תכתבי ברד פיט. ואמרתי לך, הכנסות ממוצע, ממש לא, עשירון עליון, תתקני. מה זה אם? אם בני גנץ, אם גדעון סער. בואי, דברי עם הילדה, שאלי אותה. אם מני ממטרה עומד בראשות הליכוד, למי היית מצביעה? מני ממטרה, הוא גם היה עושה לך חיקוי של בת יענה. קיבלתי סקר ב-SMS. יענו, אפילו סוכרת לא השקיעו בי. לדווח תולמוכי, תשלח אחד. לבינטל קלפי, תשלח שתיים. מה קורה? מה, אני עובד אצלכם? אולי אני אשלח גם טופס 101? נעשה את זה מסודר. סוקרים יקרים, אתם רוצים שנענה ברוגע? אין בעיה, שאלו שאלות מעניינות, שאלות שכיף לענות. מתי יותר בא לך לתלוש את האוזן השמאלית? שאתה שומע סטטיק ובנאל שרים באנגלית, או הפרויקט של רביבו במחרוזת רוסית? הנה, שאלה מעניינת. 1.3 מיליארד עולים לנו הבחירות האלה. בשביל מה? בשביל מעטפות? פתקים? מה, אנחנו חיים במאה ה-19? פפליקציה, רבותיי, פפליקציה. כל אחד יקיש תעודת זהות, שלח, נגמר הסיפור. לא לחכות לקולות הימאים, קולות החיילים. מה קורה? מה קורה? ואז אולי גם לא יהיו את כל הסקרים המטופשים האלה שלא אומרים כלום בחדשות. בדקנו ומצאנו. באוכלוסיות הרוסיות, ליברמן 99 מנדטים. אחריו טבטם, 10 מנדטים, ואחריו בבושקה. מה קורה עם הסקרים האלה? כל ערוץ יש לו סקר. ערוץ 20, ביבי, 168 מנדטים. הוא לוקח הגעתם ל-168, איך? אתה מעביר, ערוץ הקניות, גם יש סקר. ראש הממשלה הבא, מכונת כביסה שהיא גם מייבש. אולי די עם הסקרים האלה. או שפשוט נפסיק עם הצביעות. נגיד לביבי, בוא, עזוב הכל. ניצחת, נשמה, כולם יודעים. קח כתר. כך שרבית, אדוננו מלכנו, לעוד 20 שנה רק תבטיח דבר אחד. די עם הטלפונים של הסקרים, די עם זה. כן, אתה רוצה לנו את הסקר?
1: ועכשיו, שחר החסון.
2: שלום לנחם, למה יחמתם כפר? מה עשיתם ככה? לא הבנתי, כאילו מה? לא הבנתי, חושבתי. שני בייביסיטר החלפתם? מתוך שתיים עצמם, לא מסגרתם בביסידר, מה זה? מה אתה אומר? באת בהתראה של 10 דקות לראות את ההופעה שלי? ומחרת בביסידר טוב או שמישהי ברוב? גברת, גברת!
3: איך אפשר לעזור לך, גברי? אולי אתה עזור לי אותה? אתה יכול לעזור לי? אני צריך 17 שקל. יש לך להגיע לבאר שבע.
2: 17 שקל? זה שבמלך משימה, בואי שנייה. את רואה את הילדה הזאת? שימי עליה, איי, אנחנו נביא לך 17 שקל שנחזור.
3: מה אתה מציני? אני לא מכירה לך, אתה יודע שמר על בית? אני ילדה קטנה.
2: אבל יש לנו כרטיסים לשחר חסון.
3: שחר חסון, די! מי זה?
2: לא משנה, תשארי פה, שאלת בבית, ובסידר, אתה מכיר אותה את זאת ששארת בבית? בסדר, זה היה מאוד מוזר שנפלת על מישהי ברחוב. זה היה מבחינת האיתור, מה שהיה פה עכשיו, שראי... האמת, לא ראיתם מה היה איתו. אוקיי, יש פה בן אדם. הוא איש חמוד שיושב שורה ראשונה שקצת הצבא שלו נתפס בגלל שאני... ואני נתפסתי הצבא בגלל המזגנים, סיפר שלהם על זה. זמן שקיבלתי... מכניס אותו לעניינים, מה אתה רוצה? אתה הולך פה עכשיו כל ההופעה שעובר, מה, אבל מה, למה, מי זה? מי זה האיש הזה, אלוהים, מי זה, מי זה האיש הזה, מי זה? מי זה? טלפון.
3: אני לא שומע, הילדה שלך היא מגשתנה לי כבר.
2: מה זה נעשה איתה? מי אותי עכשיו אני באמצע הופעה מתפענח, מי זה?
3: מי זה מי?
2: מישהו בהופעה שלו שעכשיו הוא יושב כבר עכשיו ואומר לך.
3: אני תופס מהצבא.
2: לא, תודה לך, בואי. רגע, הוא ניתק לה או לא? מי, רגע, מי דיבר עליו? המזגנים הרגו אותי כפר, המזגן כפר, והמזגן שלי גם עושה לי דווקא כוס אום אום. אני לא ידעתי שיש בשלט תרמוסטט, יש תרמוסטט. אני עם 15 מעלות, והוא שם לי 24, ואני רוצה 16. לא יודעת שהוא כאילו יודע כמה מעלות בחדר. חשבתי שהוא עושה לי דווקא. הוצאתי אותו לשמש שעה כפרה, בשמש הכופחת, בואי עצונן! התחיל לדבר רוסי, טורנדו, טורנדו! נכנסתי אותו הביתה מזיע בבטריה מאחורה, אחי. איכשהו נכנס הביתה, הבית קר, הלכתי, הוא שם קר לעצמו, כפרה. צריך לפעמים להעניש מוצרי חשמל, רבותיי, לפעמים צריך להעניש מוצרי חשמל, כי המוצרי חשמל של היום זה הרובוטים של העתיד, זה הסבא רבא של הרובוט של העתיד שיום אחד יעשה לנו צרות פה, רבותיי. אני תמיד שמוצר חשמל עושה לי ברגעים, נגיד מחשב, פתאום אומר לי, ירעה שגיאה, מכירים שאתה מדליק, ירעה שגיאה, מה כפרה, מה? איזה שגיאה? כפרה, הדלתי רגיל. מה, הדלתי בעצמו? רק אותו דבר, ידעתי מה? קודם כל, מנתק מהחשמל, תזדיין.

0: אתה מחבר אותו, כפה הוא שכח מהתקלות. אין לי רע, רטיוב, פורן, כמו שתרצה, כפה. לא יודע, אולי רק אני? או שזה רק אני, רבותיי, אני צריך משהו בגילי. שלום, אדוני, וכמה, אדוני? כן, אתה בגילי. וכמה, אתה לא בגילי? די, יותר ממני? קצת יותר ממני! ברוכים הבאים לשעשועון! וכמה הוא קצת יותר גדול ממני! איתנו שני משתתפים, האיש הנחמד פה, החמוד שנשען פה על הסנטר כפה, אתה מחזיק את האיבר, משהו? אתה מחזיק את היד? היד מחזיקה את הראש או הראש דבוק לסנטר? איך נורא לכם? סיימון! סיימון אמר לשים יד על סנטר. כאילו סנטר על יד. סיימון, פחות גדול לי מישהי יפה שלא מוכניח פה רנח? לירון, בבקשה, תן לנו רק ברמז אחד איזה מוזיקה אתה לשמוע בתור ילד קטן, ואין לנו לחשוב בן כמה אתה. יוונית. וואו, כה... מי את? יש מאחור מישהו עם דוכן ציזיקי. אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס. יוונית, מה היית בשבעה עם הורדוס? מה זאת אומרת? הברה. מה, למדת עם צלחת? מה הבנתי? מה היה? טוב, סבבה, סיימון, הנתון שלנו זה שהוא אהב ביותר, בתור קטן שמו יוונית, בתור ילד קטן, יוונית, כפה, לראות אותו פה עם סנדלים כזה, ככה, עכשיו עם מגן והקורא עם הקטן. וואי, זה מאוד מוזר, יש לו שעון בטח עם האלה, עם המספרים שאף לא הבנתי, עם השתיים לפני, מה זה אומר? מה זה הטמטום הזה? מה? בחמש, למה לטמטם את המוח? אני אומר לך, סליחה, מה השעה? אני כבר מסתכל על הירח, בבקשה. סיימון, בבקשה, אוהב יוונית. אני גם לא יודע, נחש. 52, טוב, מה את אומרת לירון? 70! לך 70, אחי, בבקשה. וכמה אתה, אחי? וואו!
1: אהוא, קודם כל תסתכלי עליי.
0: אחרי שאת מחליטה בן כמה, אני אסתכלי,
1: תסתכלי עליי, תראי. תסתכלי, תראי.
0: בבקשה, תסתכלי עליו, בבקשה. 60, וכמה אתה באמת? 55! וואו, ואהבת? קודם כל כפיים, רבותיי, איש נראה מדהים! אהבת? יווני בתור ילד קטן? וואו, איך זה הגיע? אתה יווני? אז מה אתה? איך יכול להיות? איך אומרים יוונית? כפר, מה, רשת יוון? ברדיו כאילו? אהבת יוונית? אתה זוכר שיר? תן לנו. תן, אדיה. תן שנייה, תן, פנה. סמין תמיד בקבוק, נכון? כי לא נעים לרקוד לבד, זה חדיך לרקוד לבד. אתה חושב בוזוקי, בטח צריך לאשליילה עם בוזוקי. היית קטן עם אשליילה, בום בום בום בום, את כל הבנות.
2: יאללה, נו, שמישהו יזיין אותה לו כבר. איזה ארוך זה הדבר.
0: אני רואה פה איש חמוד עם כובע כפרה עליך וזקן, יא חתיך, מה, לא אז? וואו, מי? מי זה האיש המעניין הזה? מה שמך, אחי? אליהו, כפרה עליך. כאילו אליהו הנביא, אבל ההיפסטר. נכנס, שלום, יש לכם פה נטפליקס? אליהו, נעימה, ואשתך לידך, אני רואה.
1: כל, לא יש לי בעיה. איך אני עושה את הביקור בבית לבד, אבל אני רוצה להצטרר, מה נקפצי איתי? זה לא, ממי, זה לא פסח אחר, אתה לא יודע אם אתה מתאים במקום.
0: אליהו, מה עושה בחיים? אליהו. מה אתה? פנסיה! בכיף, לא שמעתי כפרה. אבל מה עשית? אתה נראה לי איש מעניין. במה עבדת? ייצור בגדים? מה, פעם היו לובשים בגדים? היו לובשים בגדים. מה זה בגדים? זה של פרד פלינסטון, זה כזה מרצועות, זה כזה רואה אותו נכנס לאוטו. יאבה יאבה דו! ייצור בגדים, לא זה שאומרים, פעם היו אומרים בגדים, אחי. במילאל, לא במילרע, אתה איתי אחי? לא, במילרע, לא במילאל. לא משנה, הקיצה. וואה, זה היה לך חנות לבגדים, אחי? או שהיית מייצר את הבגדים? מפעל.

0: בגדים, איפה המפעל, אחי? בפריז, שנה שלם קרימינל! מה אתה אומר, אחי, הצרפתים? דרך שהצרפתים בארץ הם האנשים הכי גזענים, גיליתי עם צרפתים. תקשיב לי, אליהו, תקשיב, אתה לא צרפתי. אתה צרפתי. כן, אתה, מה זה, מה? קונסי, קונסה, קונסי, קונסי, קונסה, בגדים, קונסי, קונסה, בגדים. אני יושב בבית קפה, יושב בבית קפה, אחי, לידי שני הצרפתים מדברים על צרפתים בארץ. אני אומר לך, לבוא לארץ, זה היה טעות. ככה מחלכים עלינו. הוא אומר לשני, למה זה טעות? כל הצרפתים שבאו לפה, זה נורא, זה נורא. יש צרפתים טובים מתל אביב, אבל בנתניה כל הצרפתים הוא רח שם, צריך לגרש אותם. הוא אומר לו, כיסא לו וחשים, הוא אומר לו, וחשים, זה כמו ארס קטן, גור של ארס, זה וחשים. אני בשוק אחרי, מלכלכים, כפר הצרפתי, איך זה יכול להיות כפר? אנחנו ברחנו משם בגלל גזענות, אתם פה גזענים, מה לא? מחיית, בגדים, תגיד לי אתה. יאו, ושתיכה לידך, מה שמך, גבירתי? מריאן, אתה צרפתי, אנחנו שרנו אותה. אבל איפה כמו סטפן, קונסי, קונסה. ביי. אוי, מריאן, נעים עוד, איפה עדיף, פריז או בארץ?
1: מרסיי.
0: מרסיי? אז שאלה זה, איפה עדיף, מרסיי או בארץ?
1: ישראל.
0: ישראל, טוב. אחי, אתה צרפתי שלם, מה אתה מבלבל את המוח, קופסי קופסה? אשתך כפר לא יודעת כלום חוץ מבעלך השני. פפה פפה שני פרטות שזה פפה, לבגי הדידה, כמו שני. מרי, ומה עשית, מה עשית שמה?
2: יש לידה, יש לידה מתורגמנית. אמא, הוא שואל, מה את עשית שם?
0: השאלה שלי,
2: אמא,
0: זה
2: מרסיי
0: או זה מרסיי?
2: אמא, תגידי מה עבדת בחיים.
0: אבל העבודה שלי זה לא עבודה של אבא. אבא היה בא בקקים. אמרתי לו, אל תבוא עם הקום הזה, קום הקש, זה בולט. כולם חושבים, אתה או מציל או בלש לא מציל. אתה חוקר תביעות, אתה חוקר איפה נעלם נימו. וואה, מה אתה רוצה? אמרתי לו, לא.
2: אמא, אמא, אמא.
0: תגיד לך שצריך לגרש אותך למד, וחשית, נהיית וחשית.
3: לא היה פה עכשיו, אין ביצה.
0: תעזרי לי, אמא, רגע. את הבת שלה, נכון? בבקשה, מה אמא עשתה במעשה? מזכירה, אם כמו אמא שלי, מזכירה, הכל בכיף. מזכירה ספציפית או שהיא תלכת ברחוב? מטוסל! נפל לך רבע בגט! רבע בגט נפל על המצבר, בגיל להזכיר לך, אני לא מזכירה. וכמה זמן אתה עם אשתך אליהו?
1: שבע.
0: שבע? זה... פרק ב'. פרק ב', כפרה, כבר לזיין שלך, הכל אחרי. אל תבואי מהכובע. אני בואי איך שאני רוצה. אני אומר... אם זה הניסויים הראשונים, אתה היית מקשיב לי. איך היא נתקעו? אמר לך, זה בגדים לבוא. תתחיל להגיד בגדים, אל תגיד לי בגדים. מה זה פה?
2: אני אגיד איך שאני רוצה, בואי להגיד בגדות.
0: אני מאמינה מרד, אתה רשום את כמה. אני לא רוצה להגיד, אבל הוואש.

בחור מגניב, נשמה, תראי, אני לא כזה זקן, כפר, אני בן 43. אני נראה בחוץ צעיר, אבל פתאום מצאת לך שערה לבנה שאומרת לך כפר, בפנים הכל רקוב, אז כאילו... איך הבנתי שאני מזדקן? אני עכשיו בולע תוספי מזון, זה נקרא אצות אוקיינוס, זה קוק של לוויתנים, אחי, זה חומר חזק. נעשו את זה, זה טוב. המלצה ממני, בטבע, לכו אצות אוקיינוס. הכי חזק, זה כזה כדור ענק, שם אותה פה כדי לבנוע, צריך לעשות ככה. הכדור ירד למטה, עשיתי ככה, נתפס לי הצבא, מה? אז כל פעם שאני רוצה לבנוע כדור, אני יורד לגן שעשועים לתרנגול קפיץ, יושב עליו? תרנגול קפיץ, אחי. איזה מישהו אמר, איזה מטומטם, בשביל זה אתה יורד עד למטה. רבותיי, אתם לא מבינים, אבל כשאתה מזדקן, הגוף שלך מתחיל לבגוד בך. אתם לא יודעים את זה, כל הצירים, 31, חכה. אחר כך אתה שרירי, אתה בנוי טוב. יש איזה שלב שהגוף שלך, צ'אלט, תמיד! שהגוף נהיה מטורלן. אין, הוא עושה כל מיני דברים שאתה לא רגיל אליהם. כל מיני דברים, כפר, תסתכל מה יצא לי פה. תראה, יצא לי פה גוש שומן, תגיד למה אתה אמר. יצא לי גוף שומן, שצץ, תסתכלו, פתאום הגוף שלי שכח איפה שמים את השומן. כאילו, המוח נהיה סנילי, איפה שמים שומן במותן? שימו מתחת לבית ג'ר, אני לא יודע. הנה, יש לי פה שצץ, תסתכלו, מה הנוז?

והשומה הזאת פה בעורף קרה לי עכשיו, לפני איזה חצי שנה פתאום גדלה לי שומה פה, כי יש לי ונטיל, אני יכול לנפח אוויר בראש. אחי, זה סאדלי, יצא לי שומה, הרי מה זה שומה? זה סטפה של נקודות חן, שומה זה קפוטה של נקודות חן, אתה איתי? כשהייתי צעיר, המוח שלי היה חרוץ, היה מחלק נקודות חן בגוף, כפרה בצ'כי, ברך! היום הוא זרק את כל הקפוטה פה, הסתכלו! הלך לספר, הוא מספר אותי, אני מכוון אותו כמו ווייז, בעוד 200 מטר, כיכר לפניך. כיכר לפניך. תטיח אותי, פעם הוא נתן לי אחת לשומה, ראיתי את השומה על הרצפה, נושמת. לקחתי אותה, שמתי אותה פה, שיהיה לי פתמה על השצד. אתה יכול לשחק. אתה יודע, ילד, אתה לא יודע מה קורה לך בגוף, פתאום הנחיריים הכי מתמלאים בשערות, לא יודע מה קרה, יש לי הסביעה בנחיר. הספר שלי, הבנתי כמה שלי, כי הוא יש לו שעבה שחורה כזאת שהוא שם לך בתוך, עם קיסם אוזניים, הוא שם לך בתוך הנחיר, והשעבה תופסת את חלל הנחיר, ואז עושה ככה, ופתאום, אתה מכיר את העץ של גולני, אחי? העץ של גולני, עם בחש בצמרת, כנראה נשמתי בחש. מה לעשות, רבותיי? ואני חושש שאני אאבד שיער, כי השתלת שיער בטורקיה זה דבר נוראי, זה נראה לא טוב, רבותיי. ואם צריך אני אעשה. אני אומר לכם, דוד שלי עשה, זה מגוחך ברמות. תקשיבו, לקחו לו שערות, לא יודע, אני פגשתי אותו חודשיים לפני השתלה, זה היה ביצה חומה. סדלי, אשך עם מחלקה יפנית. לקחו לו שערות, לא מהראש ושמו לו על הראש, מחלק אחר בגוף, מהשואה, בין הביצים לחור של התחת, יש כנראה סנטים של נדלן חזק. יש כנראה סנטים של נדלן חזק, אלוהים שם לנו פה ספר כנראה אחי של חזק. לקחו לו מהסנטים פה ושחלו לו ארוגות. ומסרק אחורה, כפר אשך עם מחלקה יפנית. ואנחנו בשבעה של איזה דודה ומביאים לו כיפה שכולם משתמשים, שלא יעשים על הראש! שישים על הכתף, יש לך פטור, אל תשים כיפה, לא צריך! אתה אשך, אל תשים כיפה! זה מדהים, אתה פשוט, אתה בתור זכר, הגוף שלך משתנה. אתה לא מבין מה עובר לך, אתם בנות חושבות שלכם קשה, וואלה, גבר כפר אחרי גיל 40. פעם הייתי אוכל מזון, זה היה נותן לי כוח, אם אני אוכל מנה סביך, זה משתק אותי, כאילו החצין נתן לי. חץ לפה, אני ככה. החצין שיתק אותי, רבותיי. פעם הייתי מתאמן בחדר כושר, מסתכל במראה, סוף האימון, כל הגוף שלי, תודה, תודה. כאילו, הגוף מבעבע, תודה. היום אחרי האימון, מסתכל על הגוף במראה, הגוף ככה, למה? כל הגוף נתפס לי, כל השרירים נתפסו לי, רבותיי, אני עשיתי אימון דקה יותר ממה שהייתי אמור לעשות, סיימתי את האימון שלי, סדלי, נכנסה כוסית על החדר כושר, שאני לא מכיר, שמשנה פתאום את כל חוקי המשחק. אני נשאר בחדר כושר עוד קצת רק כדי להסתכל עליה. פצצת עולם, כזאת עם הקוקו כזה, מכיר קוקו גבוה, שלפני שהיא עולה על ההליכון, היא עושה ככה, וזה עושה לה פרצוף קופה. וטייץ, וזוהר פה, וזוהר פה, כמו בבית ספר שהיינו ממרקרים את החשוב הזה, כאילו מרקרה את זה ומרקרה את זה. נשארתי בחדר כושר עוד קצת, ושילמתי על זה ביוקר. כל השרירים בגוף נתפסו בגלל שריר אחד, אחי. וזה לא כזה שריר, זה יותר סחוס היום, לא יודע מה קרה לו. לא מתפקד, לא יודע מה אני... כפר הזה, רקמה שכבר אין לה... אין לה כלום. וואלה, פעם הייתי צעיר, הייתי רואה כוסית בצד השני של הרחוב, הוא היה קם לפניי, הוא היה מפחין בה לפניי. פותח את הרישה, I'm sorry! היום כלום, עוברות בנות, הוא לא קם, לא מעניין אותו. אם הבחורה לא נוגעת בו ספציפית, לא נותנת לו אחת. לא קם. אדם שהוא קם, הוא קם. נשמה. יש לי מחר זקפת בוקר, אני לא יכול גם בדרך. אם את רוצה עכשיו, אז מחר אין זקפת בוקר. כמה זמן אתם חברה שלך, אחי? לא חברים? די. מה אתם? מקורס חדר כושר! זה מה שנקרא קורס חדר כושר? מה, אתם מתקן? איך דבר כזה קורס חדר כושר? קורס מאמנים, אז תגידי קורס מאמנים, יא מעבולה, חשבתי ש... פרקט! אנחנו... איך הקורס אצלך בינתיים? הוא כפר הברזייה. וואו, ולא חשבתם אף פעם שזה יגלוש לאיזה משהו מגניב כזה? מה זה, צפצוף שהזין שלך עשה? הבובה שלך מלגלג עליה, חושב שזה יגלוש? סקוויק וויק וויק. מה היה פה עכשיו? נוסעים לתאילנד ביחד ולא חשבתם להיות יחדיו? האהבה נמצאת במרחק משענת יד אחד מהשני. אל תבזבזו, אל תלך על זה אחי, תראה איזה אישה יפה. והיא גם אוהבת כושר וגם אתה אוהב כושר, יא טרלול, תשאר.

0: להם, השכי הפזור והיא סובלת הניחוחות שלך. מה זה נעים לה לשבת כפרה פה ליד הזבוביאדה הזאתי? זה נעים לשבת ככה ליד הקדאיף אני לא מטובל הזה? זה מדהים בעיניי, האהבה נמצאת פה. בבקשה, אדוני, איפה לקחת את אשתך? סתכל, תן לך דוגמה, איפה לקחת את אשתך? בקיוסק! אה, תן לי איזה 50 גרם קבוק. ומי זאת הפרח היפה הזה שלי?
1: תביא לי שניים חיש גד. תעשה לי ווינר, יא בן של זונה.
0: יאללה, סקסי.
1: מי אמר סקסי? אני אסיים אותך. אתה רוצה להיכנס איתי שותף בווינר?
0: בקיוסק אחי? וואי, זה מאוד רומנטי, יש לך קיוסק או שאתה הגעת לקיוסק והיית בקיוסק? מה? בטעות! תראה מה זה אהבה, אצלך אין טעויות, זה שם, אבל אתה מדלג על המקריות, תראה בטעות! מה זה? נכנסת לקיוסק, מה באת לקנות? עלים? גת. מה את באת לקנות? אתה באת לקנות עלים ומה את באת לקנות? מגנום! תגיד לי, מי זה החתיך הזה של רועס עשבים שם? תקראים, תמנים חזן גז, תמיד נראה כאילו מלכלך עליך עם העץ. וואי, זה מאוד רומנטי, אז זאת אחת מנמו ואתה אלים, וואו. ובאותו יום, באותו רגע נקבע הפגישה? נו, מה היה? ספר, אני מתח, אחי. תסתכל לה, אני כמו ילד, נו, מה היה? אחרי שלושה ימים? אחרי ש... אבל לאסת את הגעת? לאסת הגעת, לא קשור. ואז איך, מה, ראית אותה בשכונה? איך הם מתקשרים? אמרת לה, קיוסקאי כאילו? מי זאת הזאת עם המגנום? אוי, זה לא צריך לך, איך? איך זה היה אחרי שלושה ימים? אבל איך ראית אותו עוד הפעם? לקחת טלפון ויזמת? עכשיו תקשיב, סליחה. תקשיב, אתה נסיך, אתה נסיך. שלום, חשבתי על איזו יוזמה חדשה שיש לי.
1: אתה מדבר על השותפות בווינר?
0: אתה חשבתי על איזה דייט, אם בא לך, אפשר ללכת למפעה של בן אנד ג'רי, זה שם הרבה ארתיקים, מה שאתה אוהב.
1: אבל הדלקת אותי. תבוא לאסוף אותי, יא בן של זונה.
0: איפה את נמצאת?
1: בקיוסק!
0: הדר אמרו, נכון? וואו, איפה העסק של השיזוף?
2: באינטרנט.
0: באינטרנט!
1: שלום, צריך שישתזף.
0: שב מול המסך. תיישב מול המסך.
1: כן.
0: יופי, עכשיו תחכה.
1: נו.
0: עוד לא, עוד לא, עוד לא. תגביר את הברייטנס מהמסך.
1: נו.
0: עוד לא.
1: כעבור שבועיים.
0: לא, עוד לא, עוד לא.
1: מה זה שיזוף באינטרנט כפר עליך? מה את מוכרת להם? לא הבנתי, איך משתתפים דרך האינטרנט?
0: שאה, שמן שיזוף, כפרה.
2: מוס זה שיזוף עצמי,
0: נכון? מוס, זה שהייתה לי חברה אשכנזיה שהייתה מתגנת עם שמן שיזוף כדי שלא יישרף לאמזון.
1: פאנץ' טוב.
0: שיצא במקרה, לך לחושך.
1: בבקשה, כן. וואי, זה מצחיק, זה רק שלושה הבינו.
0: כל השאר.
1: זה כיף, כפרה. לפעמים צריך להעריך בדיחה.
0: בבקשה. לא, להעריך אותה בגלל שהיא לא עובדת, כי זה כיף. תחשבו, הבדיחה כפרה חשבה, כי היא חשבה שהיא טובה.
1: אשכנזיה, אשכנזיה. כל מה שזקוקים לבדיחה טובה, אשכנזיה לדעת ושל. שמן שיזוף כזה שלא יישרף המזון! כיף גדול, אחי. אין יותר כיף מזה, אחי.
0: בבקשה. כן, אז אני... בבקשה, יש לך שמן שיזוף. ומוס.
1: גברת, תרגיע את!
0: היא התחילה לאלתר.
1: בוואריה!
0: אני יודע למה שמן שיזוף לא עבד, כי שמן שיזוף עזור לשזף, לא, נכון? וואו, אז יש קשר בבדיחה. אתם צודקים, השלושה האלה מטומטמים. כאילו, השלושה מטורללים ש... יש קשר בבדיחה. לאם יש לי חברה אשכנזייה שהיא מתגלת עם קרם הגנה שלא יישרף לאמזון. אתה איתי, אחי?
1: איזה קהל דעתה. אה, עכשיו הוא סידר את האנטיך. אני לא יכול לצחוק כשהבדיחה לא מסודרת. בסדר, זה רגע.

0: לספר לי בדיחה, אני איתם בקומדיה, פתאום אני מבין שהדברים לא משתלבים מבחינה קומית, אינני יכול לצחוק, אולי לגלוג. ושלושת האבלים שצחקו מאחור, אתם לא מבינים כלום בקומדיה.
1: איזה כיף, אחי, תיקן אותי, תיוצא ותיקן אותי, הייתי אחי, גם להודות בטעות צריך ללעת, הייתי אחי, וזה שיצאת ניסויים זה טעות.
2: בוא נעשה לקטע, טוב? קודם כל, היא תחזור. היא הלכה לפיפי, כן? בוא נעשה איזה קטע שעשינו פעם ביוטיוב ונראה איך זה הפעם יזרום, סבבה? לא יודע אם היא ראתה את זה, אני אשאל כמה שאלות עליכם בתור זוגיות, בזוג, ואז שהיא תגיע, אני אשאל זוג אחר את השאלות, סליחה? אתם לא זוג, אוקיי. נהרס הקטע. לא נהרס, אנחנו ננצל את המומנטום הזה. כמה זמן אתם מכירים? שלוש וחצי שנים, אתם ידידים. כן, אוקיי, בכיף. ואין לכם שום דבר? אפילו לא קרה פעם אחת. מאחור איזה ענף. איך קוראים לך? שחף, נעים עוד, ואיך קוראים לה? סתם, יפה, זה מאוד פשוט, אני לוקח פה זוג. יפה, שלום אחי, איך קוראים לך?
3: יעקב.
2: אתה שחף. ואיך קוראים לך? סביון. את סתם. סביון זה, שעושים ככה וזה הכל... מה זה, אתה שעתיים? אני נושם את הרסיסים של הטמטום הזה. כשהיא תגיע, אז היא תשב פה, ואז אני אשאל אתכם שאלות, ואז אתם תענו את התשובות האלה, סבבה? שלוש וחצי שנים אתה ידיד שלה. איפה הכרת אותה? איפה פגשת פעם ראשונה? בבצ'אטה. בבצ'אטה?
1: לוחם יערות.
2: יחיר הבצ'אטה. בצ'אטה זה ריקוד סקסי כזה, שזה סלסה לחרמנים מדי, נכון? סלסה? זה סלסה לאנשים מקיבוץ גת. זה כאילו רק מיניות, זה רק... אין הנאה, אין מוזיקה. ריקוד אחי, תקשיב, אתה רואה שהם גברים פה עם פס רטוף. הם לקחו שבלון על הברכיים.
1: ילד, הכל מכם, כן.
2: זה מאוד יפה. אתה ילד מהמם, ותדע לך שיש גם... תדע לך שיש לי גם חבר ש... בבקשה, אני רואה פה בזוג יפה. איך קוראים לך אחר? שחר? נעים עוד. שחף או שחר? שחף. עם פי, כן? איך קוראים לך? סתיו. יש פה עוד שחר וסתיו. מי אלה? אתה גם... אתה סתיו? אתה שחף. אז את סתיו? וואו. רגע, אתם זוג? אתם זוג? לא, מה אתם? ידידים, ככה בכיף? די, כמה זמן? שלוש וחצי שנים, די אחי! תכף תגידי שגם אתם שלוש וחצי שנים. כן? זה צירוף מקרים, אולי יש אתם באותה שורה, אני יודע. איפה הכרתם, אחי? רוצה להראות לנו את המכנס שלך? איפה? בצ'אטה? מה זה בצ'אטה, אחי? של הזה?
1: הבנתי, מי מתי שרץ פה מקדימה, הבנתי ששם משהו לא אפוי, נשאר.
2: כמו שלא רץ ברברס, אני הולך
1: לעשות. שאלנו אותו את השאלות עלייך, ואז עשינו את זה ככה, את בסדר? את חזרת להכרה?
2: החלפתם באמת? וואו, זה צירוף מקרים. ישבתם קודם שם?
4: כן.
2: באותם מקומות?
4: כן.
2: יש דבר שנקרא אלוהי קומדיה, לא נגעתי בכלום. אלוהי הקומדיה סידר את זה!
5: היה מצחיק אם הוא יפנה בול לאלה שהיו קודם.
1: מעניין למי אני אפנה.

0: אלה. רגע, שהיא אתיופית, זה יהיה מצחיק שהיא קוראים לנו ככה. זה דבר איתה.
1: כן, אנחנו לכם.
2: אלוהים לבד הרשום.
0: רגע, גם שהם ישבו שם, כי אנשים פה לא יודעים שהם ישבו שם, רק אני הייתי בתחילת ההופעה, אני כל הזמן נמצא.
1: איזה יפה זה, דבר, רבותיי. לא עשיתי כלום. הונחיתי, אני רק צינור, אני רק הונחיתי על ידי משהו שלא ידעתי בכלל מי אני מונחה, תהיה אותי. כפר, מה זה הופעה של ניסים ונפלאות? זה הופעה לחנוכה. חי.

0: רבותיי, שבוע טוב, שיהיה לנו שבוע נפלא. כן, וואו. זה מדהים שאני מזהה בבית אנשים שהיו פה באולפן. נשבע לכם, תכף אנחנו נפתח את זה, אנחנו נדבר. זה מדהים, גם אתם, זה, תראו, זה כיף זה. טוב, קודם כל אנחנו, חשוב לדעת שאנחנו שומרים על ההנחיות פה, רבותיי, נכון? כולם, זה היה כן, נשמה של אנשים שמעבירים ג'וינטים אחד לשני. לא רק שאין הנחיות, גם יש אחלה סמים כאן. רבותיי, אנחנו שומרים על ההנחיות, זה חשוב. אנחנו שומרים על ההנחיות, כל אחד עם מסכה. מי שרוצה מדי פעם יכול לעברר קצת, ככה שיוכל לנשום בכיף. אבל בגדול אנחנו שומרים על ההנחיות, ויש לנו אנשים פה באולפן, נחמדים מאוד, כיף גדול, תודה שבאתם. אתם התפקיד שלכם, זה כאילו, הם שומעים אתכם צוחקים ואז הם נהנים, אתה איתי אחי? אין מה לעשות, כי הם בבית עד שהבדיחה מגיעה להם, אתה שמעת אותה קודם, ואז אתה כאילו מתניע להם את הצחוק, אתה מתניע להם, ואז בבית. כן, רבותיי, ואנחנו נכיר פה כל אחד אישית, פה שנמצא באולפן. אמרו לי שיש פה אנשים שהם גם היו שבוע שעבר, שבאו עם ההורים שלהם, שלום, אחי. שבוע שעבר הם באו לבד, ואז אמרו, אני בא עם, איך אני זוכר? כי אבא שלך תפסתי בשירותים ואמר לי, תקשיב טוב. אני הייתי פה שבוע שעבר, הילדים שלי שבוע שעבר הביאו אותי, אם אתה מדבר איתי בהופעה, אוי ואי ואי לך. יש לי פחד קהל. אמרת, לא, איזה קהל, אנחנו 10 אנשים, איזה קהל. שומרים על ההנחיות, וכל אחד עבר בכניסה בדיקת מטוש. עבר בדיקת מטוש? לא. תעשי כן, מה זה? זה זורמת עם השקר.
1: מה, היה מטושים בכניסה?
0: לא. איך קוראים לך, אחי? כן. אנשים עם מסכות בלי חמצן. איך קוראים לך? אנשים לא נושמים. גם אני עם המסכה, הרגה אותי המסכה. אני כל היום אומר לכם מסכה. ואז רק לימודה שהיה לי חצ'קון בשפה והייתי עם מסכה כל היום. מה?
2: עושה את העבודה, מסתיר.
0: לא רק שהוא מסתיר, הוא בישל לי את החצ'קון יותר מהר. זה כמו שאתה שם אבוקדו בעיתון. אני הולך עם מסכה והחצ'קון התחמם, הוא נהיה לוהט, רבותיי, הר געש. באתי הביתה, פוצצתי אותה עם הכפפות של התנור. כי החצ'קון התחמם, אתה איתי? מה אתה עושה בניו יורק, אחי?
3: אני גר פה, אחרי צבא.
0: הם לא אומרים, כי הם לא חוקים.
3: חוקי, חוקי לגמרי.
0: מה אתה עושה בניו יורק? שמע, אני אחרי צבא, אבל מה אתה עושה? אחי, אני חי, אתה יודע, סיימתי חי. אבל מה אתה עושה פיזית? פיזית, אני פה עכשיו. מה אתה עובד שם? מה עושים?
3: לא, אני קונסטרקשן סופרינטנדנט.
0: קבלן שיפוצים. קבלן שיפוצים. אתה איתי אחי? מחזיק שפכטל. בתרגום לעברית? קונסטרקשן פייסס אוף פאקשן אחי? מחזיק שפכטלים. הוא אפילו לא שפכטליסט, הוא רק מחזיק שפכטלים. מה זה? איזה כיף זה שאתה נכנסת בנהלן לתוך הבית בניו יורק, אתה מבין? תראה איזה כיף לו שהוא התגעגע לארץ וכחשב הארץ אצלו בתוך הסלון, תראה איזה כיף לך אחי.
3: ממש
0: הוא... כולם ישנים? רגע, מה השעה אצלכם עכשיו?
3: עכשיו צהריים, עכשיו 3.
0: אנשים יש להם ג'טלק אחרי 5 שנים בניו יורק, אבל אני עדיין ישן שאצלנו בארץ, לילה אני ישן בניו יורק, גם עם 3 בצהריים אני חורף. איך זה יכול להיות? רגע, מי היה שם בתוך השמיכה? זה החבר שלך?
3: אבא שלי.
0: אבא שלך, וואו.
3: כן, אבא שלי גר פה ואימא שלי גר.

0: הבנתי. וואו, אתה לא מתגעגע. לאם אתה שנה לא אתה בזום ונדבר איתה על הקפרנס של פרקשן שלכם?
1: היי, בדיוק ביציאה עם חברות.
0: אבא שלו חורב, ואמא שלו חוגגת את החיים. אם אתה קפרנס קונסטרקשן, למה לא תיקנת את הקיר של הבית שלך, אחי, מאחוריך?
1: לא, ככה הקירות.
0: מה הבא להוסיף עוד שני לבנים? כפר עליך, יש לך קיר לבנים אחורה, כאילו...

0: תגיד לי, איזה כיף לראות אותך. אז אתה עם אבא שלך בניו יורק?
1: כן.
0: איך הקורונה שם? What the fuck is going on? What's up?
1: טירוף, טירוף. טירוף, לא נורמלי. אבל התרגלנו למסכות. פה לפחות מקשיבים למסכות.
0: בוא נהיה, בן של זונה? כולם פה עם מסכות, כולם פה בן אדם אחד בלי מסכה. אנשים עם מסכות, מקפידים, נשמה. אל תעשה לי ככה, אחי. אתה מבין, התחלת את זה? הוא נהיה, כולם פה מקפידים, כאילו כבר הוא אמריקאי. You know, we're not like you Israelis. We are really taking care of our health. Everybody here with a mask. אנשים מסכות. תגיד לי, אתה לא מתגעגע למדינה שלנו? תראה, אבא, מי זה? מה זה? האשתו של אבא, נגיד מאוד, היי, how are you?
2: היי.
0: She speaks English or Hebrew? אני מדברת עברית ואנגלית, אז כל המשפט, תקשיב, זה מדהים. אז אתם ישראלים שעברתם לשם. יו, זה פשוט מדהים אותי. מה, אתה לא מתגעגע למדינה? גברתי, את לא מתגעגע, ישר סיגר, אני ואימא. Me and your mother, we're walking together. Me and your mom, we walk together. יש לי שאלה, את לא מתגעגעת למדינה שלנו, כפר עלייך?
2: מתגעגעת מאוד.
0: למה הכי מתגעגעת במדינה? אני רואה שאת שותה שם שוקו של סטארבק, זה עושה גזים, זה עושה פלוצים. תקשיבו, אתה שותה כזה אחד, נשמה שלי. אתה חוזר בזמן לשירותים מכיתה ו' בית ספר בן גוריון בכפר סבא. אחי, אני זוכר את השוק, הייתי בניו יורק, אתה שותה אחד כזה, אחי, זה כאילו פתחת רימון בבטן ואתה חוזר למלון, זו! ואני שמח שאתם צופים בנו, כפרה.
2: אנחנו
0: שמחים. כבר. אני ואימא. את מהשנים שם, גם האימא, גם הילד, הכלב. הו. הו. מהשנים שם כבר, בטח שאתם הקונסטרקשן, אחי. ישמל! ישמל! יש פה רווקים? הנה, תומר אל קיים. וואו, איזה חתיך. יושב, אחי. באוטו אתה? אתה בטנדר. הוא נמצא במקום שהוא אסור לו לדבר בווליום, יכול להיות שהוא נמצא אפילו בוואן של מישן אימפוסיבל. זה תום קרוז בתחפושת. אהלן. מה, איפה אתה נמצא שיש לך? למה יש לך מלמעלה פתחים של אמבטיה? יש לך את הלמעלה, את הג'ורה של האמבטיה של הלמטה. איפה הוא גר? יש לו פה את הזה שמתקלחים, יש אותו בדרך כלל למטה. וואלה, יכול להיות שבן אדם אתה לב. איפה אתה גר, אחי? אתה באוסטרליה עכשיו? אומייגאד! איפה כפיים? אין איש באוסטרליה, גבירותיי ורבותיי. אז איפה אתה נמצא עכשיו? על קו המשווה אתה? מאיזה צד של הקו משווה? וואו, מה קרה? וואו. אחי, שם המחשיך זה כמו גאות ושפל בשנייה. וואו. אתה לא יודע מה קרה פי שחיבת אור. ראש ממשלת אוסטרליה חיבה להם תואר. סליחה, אסקיוז מי, אסקיוז מי. אוסטרליה, ואיזה קנגר הוא קפץ ונתן לה מנורה. תגיד לי, מה אתה עושה באוסטרליה, מי פרנד?
3: אני עובד פה על טרקטור, עושה פה קצת כסף, יש פה כסף טוב.
0: עובד על טרקטור. תראה איזה כיף, אז אנחנו בהפסקה שלך עכשיו כפר עליך? מה הוא, 5 שנים עובד רצוף על טרקטור? תראה את הטרקטור. טף, טרקטור. איך קודם טרקטור? בטט או בטף? וואו, אחי. הבן אדם, יו, אחי, הוא בקומביים. יא, אללה, איזה כיף. תראה איזה כיף שאנחנו מסמכים בן אדם שנמצא באוסטרליה עכשיו. תראה איזה כיף רע, אתה חלק מהנאה שלו, אחי.
3: אני רוצה להגיד איזה שעברו פה את הטרקטור. 3 קמ"ש,
0: הוא נוסע ב3 קמ"ש, הוא אמר, נכון? כן? וואו, תגיד לי, ומאיפה אתה בארץ במקור, הנה ישראל?
3: מהקריות.
0: עדיף אוסטרליה, כפרה. מה השעה אצלכם עכשיו? מכיר שאלות של מבוגרים? תגיד לי, מה השעה אצלך עכשיו? מה, רגע, יש פה הימור, מה אתה אומר עכשיו? 6 בבוקר אתה אומר?
4: 4:30 בבוקר.
0: 4:30 בבוקר? עכשיו 4:30 בבוקר?

0: וואו, בוא נאחי, אתה עובד קשה, מה, אתה מוש השור של האוסטרלים, אחי.
1: עוד לילה.
0: וואו, אחי, בוא, הם עובדים בלילה, אתה מבין למה, אחי, כלכלה מתפתחת פה בארץ, אחי? בשש ועשרה, בערב אנשים, יואו, ממש חשוך, אני זעזע בענקה. באוסטרליה, משמרות מסביב לשעון, לא אכפת להם. יצא לך לפגוש קנגרו, פעם קפץ לך קנגרו מפח, איזה מלחיץ זה, שאתה בא לזרוק משהו באוסטרליה לפח, קופץ קנגרו, ומתוך הקנגרו עוד קנגרו. איזה פח הזה. אתה פותח פח, סקוויק, סקוויק. תגיד לי.
1: נצא לי להרוג כמה בטעות.
0: להרוג? במקרה, הוא בטח נוסע על הטרקטור, שלושה קמש, איזה קנגרו סטלן. לא, הכל בסדר. הכל בסדר, הנה אני זז. יוצא לו הגור מהכיס, אבא! בעצם אמא, לאבא אין כיס. אמא! זה אבא, הוא היה בכיס מאחורה של הג'ינס. יאללה, איזה כיף, איזה גבר חמוד. איך אני אוהב, איך אני שמח שאני עכשיו מופיע לך. דע לך שאם שווה לי משהו, מה שהקורונה נתנה לי זה שאני יכול להגיע לבנם באוסטרליה ולהופיע לו עכשיו בארבע בבוקר, הבנם נמצא על קומביים. זה איזה מרגש זה, אחי? נמצא על קומביים, אחי! זה איזה כיף זה! איזה כיף לי! היי! What's up?
2: הקמה שלנו.
0: כן, אבל that's your wife. Where do you live right now?
2: Atlanta.
0: Atlanta. Nice. And your wife, she speaks only English?
2: Actually, she knows something very important in Hebrew that I said the first sentence, if you want to
0: Please,
2: hear.
0: Say it for us. Say it for us, honey.
2: Okay. Are you ready?
0: Of course. I'm ready.
2: Okay. But, you know, with a swing.
3: Oh, this is my favorite phrase.
2: Okay.
0: מה עם השול שיר שאני אתן לך איזה אחד?
2: שטוק שטוק או שאני אתן לך איזה אחד.
0: זה לא נשמע אמין שיאמר אתך איזה שטוק שטוק את שאני לך איזה אחד. איזה כיף לראות אתכם. אבל למה ארת אותה משנה כפר? יכול להיות שבאמריקה הם לא עושים כלום רק ישנים? כל ארצות הברית חורפת, טראמפ. בנג'מין נתניהו. איזה גרייט פרנד. איך זה לגרות? יש ארסים באטלנטה? יש כאילו כמו אצלנו שאוכלים קטטה על כל דבר? כיסאות פלסטיק, עניינים?
2: האמת שכן, יש כאלה, אתה יודע, סגנונות של אנשים שהם...
0: מה הדבר הכי מטורף שקרה לך? תן לנו דבר הכי מטורף. הוא לדבר זה הכי? בוא נו, הוא נפתח.
2: הכי מטורף?
0: כן, בבקשה.
2: הכי מטורף, אני נוסע על הכביש
0: המהיר. על הכביש הכי איטי שיש, הכביש המהיר. הכביש מהיר, אבל האינטרנט איטי, כפר. איזה כיף. תקשיב איזה כיף. אנחנו נעשה את זה. אתה הפכת להיות אחי, לא יודע, משהו? כנראה אחי זה...
2: זה בלמתי.
0: טוב, אנחנו איבדנו לך. ובלמתי, מה באמצע? כמו שיחה עם סבתא שלי.
4: אני באתי בבוקר
0: נו
4: ובלמתי.
0: אני אדבר איתכם את אחר כך. איזה אנשים נחמדים.

מכירים את זה שאתם מחברים את האייפון למתן, כותב לך, ייתכן שהאביזר זה אינו נתמך? מה ייתכן? כן או לא? תחליט. יש גם קטע שאתם באים להסיר האפליקציה, כל האפליקציות מתחילות לראות מפחד. לא אותי, לא אותי. אתם גם תמיד מסמנים בווייז איני הנהג? מה אמרת, הווייז להתעצבן, אמר אינך הנהג, אוקיי, אז איני הווייז. מה, אתה בא בשקרים עכשיו? גיליתי שכולנו סדיסטים, נגיד הם נוסעים בכביש ויש שלולית ועובר הולך רגל. לא תביאו עליו שפריץ, שירטב כוס

0: את אימא שלו. אבל אם עושים את זה לכם, תראו מה זה, אנשים בלי לב. אני הולך ברחוב, היה זה מישהו עם כלב, אני בא לטף את הכלב, והוא התחיל לצעוק עליי, אל תיגע בו! כלב אמר לי, אל תפחד, הוא לא עושה כלום. כשהייתה אקוסית עם כלבה, אני שואל אותה, איך קוראים לכלבה? זה לא עניין שלך. לא, שאלתי אותה עלייך. פעם היא שאמרה לי, לא רוצה אותך. למה? כי אתה לא מספיק טוב בשבילי. למה לא מספיק טוב בשבילך? כי אני נסיכה. ומה זה מתבטא חוץ מהכתר בשן? קרים את הבנות האלה, אני נסיכה. מי אמר לך, אמא שלי, למה כי קוראים לה מלכה? את חושבת נוצרה שושלת? זה מזכיר לי שהייתי בחתונה של הסטנדאפיסט מני מלכה, הבאתי 500 שקל, מכובד לבן אדם אחד, נכון? נכנס, אני רואה חתונה צמחונית. איך הרגשתי מרומה? ואני גם לא כזה אוהב את מני מלכה בכלל. נחשו את מי ראיתי בחוץ, מישהו מפורסם, אבל לא מהתחום, לא קולגה. לירן חולצה אפורה. הוא נהיה סלב, אנשים מצטלמים איתו. אני כזה עמדתי מאחורה. כולם ראו אירוויזיון? איך קובי מרימי בכה? הוא הבין איזה חר השיר נתנו לו. לפחות יש שנה הבאה שיר חדש לפלייליסט ליום השואה. אפילו החמאס לא ירה באירוויזיון, אמר, סבלתם מספיק. מישהו מקרה בחגות שנטע ברזילה אחרי שהיא זכתה לפני שנה? אין הומואים בקהל? סתם אני הייתי עמת אחרי זה שיר איתה שיר. בסוף ילכה על טוי. דרך אגב, מאז יש לה עוד שני שירים, בסה סבבה ונאנה בננה. יש התלבטות מה יהיה השיר הבא, קאקי חאקי או פיפי מיסיסיפי. אחרי שדנה זכתה, באו מלא הומואים לחגוג עם דגלי גאווה, אצל נטע באו מלא שמנות עם שווארמה. אבל לא עם הפיתה, עם המתקן. גם היה בכיכר רבין הפגנה נגד הגירוש, היה מלא אריתראים, באה המשטרה, אמרה תודה שריכזתם לנו אותה. יוצא רפים לראות כדורגל באינטרנט, בלייב, בסטרימינג, במחשב, כל שנייה נתקע, נכון? איזה מעצבן, אם רואים כדורגל ישראלי ונתקע, אתה לא שם לב. אתה אומר, בוא נערן לוי עומד שעה עם הכדור. כרגיל. נסעתי לחיפה, יש שלט חדש, אין כניסה לרכב דיזל, אזור אוויר נקי חיפה. מה זה אוויר נקי חיפה? שם האוויר מזהים את המכונית. כשראיתי בעבודות של הרכבת התחתית, כאן מתבצעת השפלת מי תהום. מה זה השפלת מי תהום? אתם מים זבל. הייתי בחדר בריחה, ברחתי בליל שלם. זה נחשב. שמת לב שבפסח האחרון, האחרון היה ברד? כאילו אלוהים מחזיר את הסרט המכות. איזה פחד, ואני הבחור. יש מקומות עם מאבטח ערבי, ידעתם? כמו להשיג משגיח כשרות רוסי. האם ידעת שלעץ תות יש זכר ונקבה? לא, יש תות ותותה. מזכיר לי שהייתי בצפון, יש מחלף אין תות, אני מגיע מתחת לשלט אין תות, עמד מישהו מחר תותים. יש תות או אין תות? אתה בלבלבל אותנו. מכירים את השמנות שלא מצליחות להרזות, אבל אני אוכלת לחם מלא, לא את אוכלת מלא לחם. זה משהו אחר לגמרי.
1: ועכשיו אמירם טובים. יש פה רוסי אמיתי? אין פה אף אחד אמיתי? תלשינו אם יש. איפה? הנה מצביעים עליך, זה אמיתי. איך קוראים לך זה שהצביעו עליו?
2: דניאל.
1: דניאל. איך יכול להיות רוסי דניאל? איך קוראים לאבא שלך? אתה רוסי. איך קוראים לאמא?
2: לריסה.
1: איך? לריסה. הנה, כבר סגרנו שני פסים בטרניק. אתה לא רוסי, אה? איך קוראים לסבתא?
2: גיטה.
1: לסבא?
2: יורי.
1: אתה עדיין לא רוסי, אוקיי? דניאל, תמשיך לדבוק בזה שאתה לא רוסי, אוקיי? אוקיי? אמא לריסה, אבא אנטון, אוקיי? מהצד השני סבא וסבתא, איך קוראים לסבא?
2: יורי.
1: ולסבתא? אנה. אתה רוסי, דניאל. איך קוראים לאחיך?
2: אלו.
1: רוסי. זה ההוכחה הכי גדולה.

0: גדולה שאתה רוסי. רוסים זה רק אחד. איך יכולים לאחותך?
1: אין לי.
0: אין לך. אתה הכי רוסי שיכול להיות. אין יותר רוסי מזה, דניאל. אין יותר רוסי מזה. שסבתא באה אליכם הביתה, איפה היא ישנה? שלא לעזור לו. אנחנו מגלה שהוא רוסי עכשיו. אז דניאל, מה אתה? רוסי. לא, מחיאות כפיים, הוא הבין היום שהוא רוסי בהופעה שלו.

Hold up. מה שלומך אדוני, אפשר לתקשר? כאילו אהבתי אותך משנה, אתה בסדר? יפה, איך קוראים לך? ג'קי! אהבתי, ו... מורן, אתם נשואים? כמה זמן? אהבתי שהסתכלת עליה כי אין לך מושג, כפר לך יותר מדי, אם אתה שואל אותי. כמה זמן? 20 שנה, יפה. כמה ילדים יש שיעורים? 3. אני רוצה לשאול אותך שאלה, ותני לי תכלס, כאילו, תגידי לי, את מי את אוהבת יותר? אותו או את הילדים? בוא נגיד, הספינה טובעת. אני רואה, זורקת אותך למים, לאיך כושר? אני אגיד לך מה, זה יפה שאתה גם כאילו מקבל את זה, זה מראה שאתה נשוי המון זמן, אשתי מחרטטת אותי, עכשיו אנחנו עם ילד ראשון, היא אומרת לי שאהבת אותנו אותו דבר. איזה חרטה, איך את יכולה לאהוב אותנו אותו דבר, הדבר הזה כאילו, תקשיבו, אני גם רואה את זה שזה לא נכון, בדברים הקטנים, יש דברים שהוא יכול לעשות, ואני לא יכול לעשות. זה מטורף להגיד את זה, אבל הוא יכול לעשות, אני לא יכול לעשות. תקשיבו סיטואציה, אני והיא יושבים בסלון, רואים טלוויזיה, הוא שוכב בעריסה, מפליץ. לגיטימי, אשתי כמה, לא ראיתם טירוף כזה בחיים שלכם. אמא מתה על הנודים האלה, אמא סליחה. אמא חולה לתחת הפלצן הזה, בוא תפליץ לבקבוק דורדורנט, אני אעשה בוסם מהנודים שלך, בוא. חצי דקה אחרי זה, נשבע לך חצי דקה אחרי זה, שחררתי נוד קטן. הסתכלת עליי כועסת, תתבגר, יא ביובית, יא מסעית זבל מעליך. אני משוגעת, אני אומר לך, אני משוגעת. אתה יודע איזה דברים היא עשתה לי בחתונה? אתם יודעים איזה שטויות היא עשתה לי בחתונה? לא האמנתי שנשים, יש לכם כל כך הרבה רעיונות לאיך אתם רוצות שהחתונה שלכם תיראה. אשתי שבועיים לפני החתונה, שבועיים, כבר סגרנו הכל, אולם הכל, תופסת אותי בסלון, יושב, היא אומרת לי כזה, אליהו, החלטתי שאני ואתה ניכנס לחופה על סוסים. מה, אני מוסקטר? מאיפה אני מביא סוס? אבא שלי דרטניין, מה זה שטויות האלה? מאיפה את באה לי מסוס עכשיו? התחלתי לריב איתה צעקות, אמרתי, בחיים לא יהיה סוס, אני לא נכנס לסוס, בחיים לא. היא מסתכלת עליי כולה בוכה כזה, אומרת לי, רגע, שאני אבין, לבטל את המסוק? אני אומר, איזה מסוק? דיברת על סוסים. היא אומרת לי, ואיך נלחת על הסוסים? אני עושה איתה מלא דבר, עכשיו היינו באילת, חזרנו מסוף שבוע כזה נחמד באילת, קרה לי קטע מצחיק בדרך לאילת, נסענו לאילת בלילה, ויש קטע כזה, כשאתה נוסע לאילת בלילה, אתה לא כל כך רואה את הדרך, אבל כאילו, אתה נוסע בחור שחור, אתה לא רואה שום דבר, כל הדרך מדבר, שממה, שום כלום, פתאום מה קורה באמצע הדרך, מה יש? מה אתה רואה? ארומה. אתה אומר, אמצע המדבר, אין פה אנשים, מה קשור סניף של ארומה, מה קשור? אני, וואלה, יש לי מוטיבציה, נכנסתי לסניף, נשבע לכם, אין שם כלום. אני והמוכרת לבד. אני מסתכלת, אבל אומרת לי, מה אתה רוצה להזמין? אני הכי פשוט בעולם, קפה ומאפה. היא מסתכלת עליי עם השאלה הכי מיותרת. מה השם? זה רק אני ואת פה, היא מפגרת. תרשמי זה שפה. סיימי להכין את הקפה, תגידי אתה, אני בא לקחת, זה הכי פשוט.

0: Фасон.
1: מישהו אמר לי, you don't look Jewish, תכף אני אגיד לך מי אמר לי את זה. קודם כל זה לא אותי, זה מחמאה, זה אלבון, כאילו, איך יהודי אמור לראות? מה, אני אמור להחזיק גלובוס ולשיר, who runs the world, Jew? Who runs the motherfucker? Who runs the motherfucker? שימו למי אמר לי את זה, בהופעה שלנו באדינבורו, זה בסקוטלנד, חילקנו פליירים, להופעה קראנו בויקאטד, כאילו המוחרמים, על מה שעושים לנו ל-BDS וזה, זה הופעה באנגלית, כשחילקנו פליירים אמרנו, if you hate Israel, come to see this show. בצחוק, ואנשים באו, בטירוף. אנשים באו בטירוף, טירוף. אני עומד על הבמה, מדבר על תל אביב, כולי מבסוט, תל אביב, beautiful place, וסאדנלי, קמו איזה ארבעה.

0: בני דודינו. אני ממש מערוב הסבל עד הוויהוי.
1: אבל בני דודים רחוקים. אוקיי? כמו שאני ואת קרובים. רחוקים, איראן.
0: הסבל עד הוויהוי.
1: עכשיו, אני לא יודע מה לעשות. אני לבד, אני לבד. מהפחד יצא לי כזה, אנא בחיבק. אנא בחיבק. הוא חשב שאני עוין, אז הוא גם לא האמין שאמרתי זה, אז יצא לו כזה, סלאם עליכום! שני אבלים, ככה, ככה, יצאנו, מה זה אבלים? הוא חיכה לסוף ההופעה, אמר לי, I'm very sorry, my friend, but you don't look Jewish. ונראינו אותו דבר, אחים תאומים, אין דברים כאלה. שנינו בגיבוש לדאעש, אותו דבר. ואני לא שופט אותו שהוא שפט אותי. קודם כל אותי תמיד שופטים, הלוק שלי. כשהגעתי לארה״ב פעם ראשונה לפני 8 שנים, אני 2.5 יחידות, פעם ראשונה בניו יורק, אני בשדה תעופה, הוא מוציא לי שם בסקיוריטי, את הידך אומר לי, סיר, take off your shoes, take off your belt, take off your coat. עכשיו אני חשבתי coat זה קומה, זה נשמע כמו קומה, coat. זה coat שלי, שלום, תינוק. אז אמרתי לו, I don't have a coat, take off your coat. Don't have a coat, sir. Take off your coat, drop it down. כמעט ירו בי, רבותיי. אני בחיבק, אגב, כן? אני רק בא להגיד שיש גזענות כלפינו, ואנשים שגרים בחו"ל הם חיים בסרט. כשהיינו שם בהופעה בסקוטלנד, מישהו הזמין אותי לבית חב"ד. אמרת לו, איך האנשים אוהבים אותנו? ואמר לי, everybody like us, you know. אני מגיע לבית חב"ד שם בסקוטלנד, שני סקיוריטי, שני מאבטחים בכניסה. כאילו, אני אומר לכם, מה? אני אומר למאבטחים, why you here? אמרו, 2 years ago, somebody drove here and shoot through this window. אני אומר, כפה, אבל אני נכנס פנימה עכשיו, מה לוז? אני נכנס פנימה לבית חב"ד, אני יושב הכי רחוק מהחלון! דווקא בפינה של החדר יושב ככה גובה אפס, אני והשולחן שמתי פה חלה. חלה שתספוג את הקליע, במידה ויש קליע, אני והחלה, כפרה. מסתתר, כל הארוחה, כל הארוחה מסתתר, ואז נגמרה הארוחה, הרב אמר לי, if you can entertain us, do us some stand-up. ועכשיו, מה זה do stand-up? כפרה, מה? אני עומד, זה אני והחלון. כולם יושבים, זה רק אני המטרה היחידה פה. אז בחרתי קטע על צעד תימני, שככה הם יוכלו להגיד משהו. אני רוקדים וזה, שמבחוץ בן זונה עצור איזה תזזיתי על זה. מנסים לחסל אותנו, אנחנו כמו דובי פנדה, אנחנו בסכנת הכחדה, רבותיי. אנחנו סכנת, כל מקום, כל שדה תעופה שאתה הולך בעולם, תמיד השער של אל על הכי רחוק מחביאים אותנו. אתה רואה שם חיילים וסקיוריטי וכלבים וכפר, אף פעם לא כתוב ישראל, כתוב תל אביב, כאילו טרוריסטים אבלים. תל אביב? לא שמעתי על ארץ כזה. הרבה אנשים לבושים כמו פינגווין טסים לשם, בטח זה ליד אנטרקטיקוס. ואני רק אומר, שאם אנחנו עוזבים את העולם הזה, היהודים, אנחנו ניקח את כל מה שהמצאנו יחד איתנו, רבותיי, אנחנו ניקח להם הכל, ניקח, נשאיר אותם בלי ווייז, בלי גטקסטי, בלי במבה, בלי עגבניות שרי, ניקח להם הכל. ניקח את הדבר הכי חשוב, את הרגשות אשמה שיש לגרמניה, רבותיי. הרי ברור לכם שגרמניה לא מנסה להשתלט על העולם שוב בגללנו, לא נעים להם, לא נעים, גרמנית. רואים את אנגלה מרקל כל בוקר, We can control the world, we are strong! Oh my God, my grandfather was a monster. לא נעים להם. ספרו פעם בדיחה על השואלת גרמני, הוא לא יודע אף לה, הוא מחליף צבעים. אני פעם מי שהייתה בהופעה שלי, גרמניה, ודיברנו באנגלית, זה הופעה ב-Funny Mondays, אמרת לה, What do you think about Israeli people? היא אמרה לי, You don't know how to stand in lines. אמרתי לה, You know what happened last time we stood in lines. No more lines, נשמה. רשימת שינדלר, it's a line of people. No more lines. Next time you say stand in lines, כפרה, כל אחד.

0: אני מאחר לערב חג, אבא שלי, אנחנו לא נתחיל לאכול בלעדיך. אני מאחר להגיד, אני נוסע לערב חג ויש פקקים, אני מתחיל להתקשר אליי מהבית, טלפונים זועמים, אבל יש היררכיה. זה מתחיל מאחותי הקטנה.
1: איפה אתה? רוצים להתחיל? אבא יערור אותך.
0: ברקע שומעים, אני הורג את הילד! שושי, אני גומר את הילד! לא לך מה זה, שושי! אני בפקקים, אני באמת לחוץ, אחרי שנייה אני רואה לנו זו האמא, אני עונה.
1: איפה אתה? אבא הורג אותך. אבא הורג...
0: שושי, אני גומר את הילד! אחרי שתי שניות רואה לנו זו האמא, חסוי, אני עונה, זה אלוהים.
2: איפה אתה? אבא הורג אותך.
0: אסור לאחר, אסור. איזה גרוע זה שאתה נכנס לערב חג באיחור. מכירים את זה שאתה רוצה לתת נשיקה לסבתא שלך, אבל התחיל על...

0: לאכול, ואין חלק נקי בפנים, היא יש לה פירה במצח. סבתא התחילה לאכול כאילו היא צללה במרק בטטה, ואין בכלל מרק בטטה על השולחן. עכשיו אני מגיע אליה, אני לא יודע מה לעשות איתה, איפה אני אנשק אותה? בסוף אני תמיד נותן לסבתא נשיקה לכל הראש, כזה כמו, כאילו אתה מנשק כדורגל לפני פנדל. מכירים שהיא לא יכולה להסתכל מי זה, למה הפטנט לא עובד בצבא.
1: מי זה? מי זה? מי זה? מי זה? מי
0: זה? כאילו כל אלה לסדר אנשים באים.
1: אבל מי זה?
0: אז סבתא.
1: אבל מי אתה?
0: תמיד תמיד כופף אליה, תמיד כופף, נכנסת לפריים, מה שלומך סבתא כפרה עלייך, פתאום לפיתה מפה.
1: יא, כפרה עליך.
0: ושהיא חונקת אותך.
1: יא, לי בריא.
0: אתה לא יכול לזוז, יש לה לפיתה סבתא שעלה יד אחורית, כפרה עליה.
1: יא, לי בריא.
0: ותוך כדי אתה קולט שהחוץ של הקפוצ'ון שלך שותה לה תמרק.
1: יא, לי בריא.
0: אתה אומר, מה ייגמר קודם, המרק או סבתא?
1: יא, לי בריא.
0: חג שלוש דמויות, גם את החוץ של הקפוצ'ון, גם אותי, גם את סבתא שלי, סליחה ארבע, וגם את הדוד.
1: אבל מי?
0: אתה איתי אחי? אצלנו אסור לאחר, וגם אצלנו שנוסעים בחגים לדודים, חייבים להביא מזון, זה מדהים, אמא שלי.
1: כל אחד שם סיר בין הרגליים.
0: אמא, אני נוהג.
1: שים פיירקס.
0: שים פיירקס, את הזכוכית המשוריינת הזאת? מה צריך זכוכית משוריינת? מה, מישהו פעם ניסה להתנקש בפשטידה? יש לי טראומה, פעם עשינו את סבתא שהייתי קטן באיזה שמונה, סבתא שלי יושבת לידי מאחורה, ואני מחזיק סיר בין הרגליים לפי פקודתה שלי מי. עכשיו סבתא שלי כל הנסיעה,
1: יו יו יו,
0: אין לה בלנס. אני צריך להחזיק גם את סבתא שלי וגם את הסיר, כל הדרך, סבתא, סבתא, סבתא. באיזשהו שלב שמתי את סבתא שלי בין הרגליים ואת הסיר פה, וסבתא שלי יושבת עליי,
1: שמאלה, לא, לא.
0: איתי אחי? אחרי ערב חג, יוצאנו אמא שלי, אגב, אמא שלי ארמומית ליאור, אמא שלי שמתי לב שנשרף לאוכל, אומרים לה, שושי, למה האוכל שרוף? היא תמיד מאשימה אותי, איזה ארמומית.
1: שחר, אוהב שרוף, שרפתי בשבילו.
0: תגיד את זה שאתה חסר עונים, אמא,
1: אתה אוהב שרוף.
0: אתה חייב לתמוך בה, שרוף הכי טעים, רבותיי, אין לשרוף. משפחה של טרללה, אם יש לי דוד, שתמיד מוריד את האווירה בפסח. כולם נהנים, אליהו נביא רוקד כפר על השולחן, פתאום הוא טועם את החרוסת, אומר לכולם,
2: טעים, אבל לא כמו של דודה קרמלה, זיכרונה לברכה.
0: פתאום כל האווירה נרגעת.
2: לא אשכח את המילים האחרונות שלה. לקחתי אותה לבית חולים, אחרי התאונה התחיל לצאת לה קצף מהעין. היא אמרה, החלום שלי לעשות איתכם ליל הסדר, ונפטרה לי ככה בידיים. לא הצליחה. אבל חג שמח!
0: בוא נראה, בין אלף אנשים עצובים, אליהו נביא יושב לך דמעות, מקנח תאף עם קרפס. פח!

0: כזה זקן, כפר עליך. שלוש שנים, אחי, זה יפה, אתה מסרק אותו כל בוקר אחר, אתה עושים סלפי גם? הם מתנשקים, כפר המתנשקים. אחי, להתנשק זה חשוב, מה אני אגיד? לא יודעת, אני צ'יקה, אנס אותי, זה מיטו. מה אני, בפסל? מה שמעת? אנשים רעים כבר אני ברכה? אין לי כוחות, אין לי כוחות, תהיו בריאים, מה אני אגיד לכם? שיגדל לך עוד זקן, מה? אתה היית פה אתמול, יכול להיות? ישבת פה? וואו, זה טרלול, אחי. יום אחרי יום באת להופעה, אחי? יו, אחי, בוא'נה, אתה באת יותר ממני, מה קורה פה? אתה נתת לי נשיקה אתמול, זה אתה, אחי? תן עוד אחת, בוא שנייה, בוא שנייה. האיש הזה פעם שנייה מורכב. אתה בסדר, אתה כל טוב? אני מקווה שיש לך עוד מקומות ללכת אליהם, אני לא מכיר. אני יכול שזה גם רברז, יכול לגמר גם ברצח, ככה התחילו כל הרבה. אוהב אותך, אחי, זה בענה, כן, אתה נהנה מהופעה, כן, זה לא שכאילו אתה הכריחו אותך.
1: יושיב,
0: ראיתי
1: פה עכשיו.
0: יהיה, תקשיב טוב, אני אחסל אותך. באת עם חברה שמה עוד פעם? ועם מישהו עוד שהיה פה אתמול? כל המשפחה הייתם אתמול וגם היום? אז זה קנית רק חברה שלך ועכשיו באת עם כל המשפחה שלך? איזה חמוד. אני רוצה לבוא לפני ולדעת מה הולך להיות. אני לא רוצה לסכן את המשפחה שלי, יכול להיות שלא יוכל להגיד את הדברים האלה.

0: אני אעשה שיעורי בית ואני אגיד לבבותה, אין לכם מה לחשוש, אנא תחששו את חששכם. נתתי לו נשיקה אתמול, וגם היום אני אתן לו נשיקה. איפה כל המשפחה? זה החברה? זה אבא שלה? שלך. שלה ו?
1: אמא שלה,
0: תודה. כפה! היא באה אתמול, עשה שיעורי בית. איזה כיף שבאת לשם השני, אוהב אותך, תודה רבה שבאת לאחים שלי. אתם לא הייתם אתמול, נכון? אני אומר לך, השלטתם רבותיי, שיהיה בכיף, שיהיה שבוע טוב, רבותיי, איזה כיף זה לומר שבוע טוב ל-500 איש, בזמני! אתמול אמרתי שבת שלום, אגב, היית אחי? שיניתי, היה מסר אחי, זה הקטע היחידי שאני משנה באופן, ואתמול היה... לא יכול לכתוב מהאחי מחדש מהיום למחר, אחי. אתה יודע מה, זה יפה לראות מה דעתך, שאין בסוף הופעה לדבר איתי, אני רוצה, אחי. לא, זה מאוד מעניין, מה קורה בן אדם שישב בהופעה אתמול וישב היום, האם הוא רואה שאני חווה את ההווה, אם אני מייצר הווה חדש, כי הוא חי את ההווה שלי איתכם עכשיו, right now, בפרזנט, פרוגרסי, או שאני אעשה את ההווה של אתמול, שזה בעצם העבר. אתה איתי, אחי, הבנת מה אמרתי במשפט הזה? כי אני עכשיו לוקח לי זמן להבין מה היה בהווה, כי חשבתי על העבר, על מה אמרתי אתמול, כי אתמול אמרתי את המשפט הזה. האם אתה איתי, אחי? שורה ראשונה, קשור למשפחה, תראו לזה. תאמין לי, אתה רוצה שאני אנשק אותך, אני גם אנשק. איזה כיף שבאתם רבותיי לראות ואיך רואה אתכם. אנחנו נתחיל כמובן, קודם כל, בזה שהתחלנו יחסית בזמן. אתמול התחלנו, אתמול היה יותר איחור, נכון, אחי? תמיד אני אומר את זה, במוזיאון זה מאוד קשה להתחיל בזמן. למה אנשים נכנסים למוזיאון? לא רוצים דרכו, הולכים כפר במסדרונות, נשמה, חוזרים אחורה בזמן, מגיעים לברית של ון גוך, לא של המלבן, של האוזן. והתחלנו לחסות בזמן, כאילו זה מדהים שאני חושב על זה שאני תמיד מחכה לקהל, אני מתחיל תמיד באיחור, מה לעשות כי אנחנו בארץ וצריך להתחיל באיחור. כשהייתי בלונדון, הגעתי בשלוש דקות איחור להופעה של מייקל ג'קסון, יש לו את ה... שלוש דקות איחור, אתה לא נכנס למקום שמכניסים אותך כפרה למעלה, למרפסת, אתה יושב ליד זה עם הפנס. זה עם הפולו ספורט, כמו שהוא מוזר שמאל עליה. רק בארץ אתה מחכה שיגיעו כל המאחרים וגם אלה שניפים אתה מתחיל את ההופעה בזמן יחסים למאחרים עם תלונה. אבל למה בזמן? חזקו, נו, באמת. אתה יודע שפקקים, אין חניה בתל אביב. מאשימים אותי, כאילו אני רון חולדאי, מה קורה? רבותיי, ולכן אני אומר, אין מה לעשות, תמיד אני מוצא את הבאלנס. וכשאני מופיע בחול, מתחיל בול בזמן, רבותיי, עם ההופעה 9:30, 9:30, מי שלא נכנס, לא נכנס, זיפי. פה כפר על יד אנשים זולגים, לא אנשים, שלום אחי, איך קוראים לך כפרה? אבי, נעים אבי, אשתך לידך אני רואה, נכון? לא אשתו, חברה שלו. את... מה? לא. אתם מכירים? נראה לי חמי הצהריים. מה, נפרדתם בגלל מאי? רגע. רגע, אתם ביחד? מה באתם עכשיו לבייס את כולנו? זאת אשתך?
2: כן.
0: את בעלו?
3: כן.
2: אהבנו מהצהריים.
3: הוא מדברת איתך גם עכשיו שהוא ינסה לשבור את הקרח בינינו, אני מבחינתי לא נשברת. אני קרחון. אני בולי איש השל.
0: אהבתם מהצהריים כפרה? תן לי לעזור לכם, בשביל מה באתם אליי כפרה? שבועה ראשונה אני חייב לפתור את זה, אל תעשה לי לא, בשביל זה דוד שחר כאן, תהייתי אחי. זה החלום שלי שאני קטן, לעזור לאנשים, למה אני עושה סטנדאפ? אני רוצה לעזור איכשהו לעולם. מה, אני יודע לעזור ברפואה? לא יודע כלום, שנייה, תן לי לסיים את החפירה על עצמי. לא יודע לבנות מבנים, לא קשרים, רק להצחיק, אז זה היתרון שלי, תהייתי אחי, בבקשה. כן, איך קוראים לך? אבי ושרון, ורבתם בצהריים? כן, על מה יעריף? תדבר אליי, עזוב אותם. אני פה בשביל הבן אדם הזה. שרון, שרון, תן תן תן תן תן, שרון. אבי תן תן תן, יופיטים, לא לכעוס. אבי תן תן תן תן, שרון תן תן תן. אך שרן תן, אך שרן, אך שרן תן תן.
4: יופיטים, שכן.
0: שרון, את נראית לי דברנית כפרה עלייך. דברי אליי, בבקשה, יש לך כפרה, את נראה לי, יש לך, יש לך כאילו, את אוהבת, יש לך, את אוהבת כאילו לדבר, את כאילו דברנית, את יש לך, יש לך חוש דיבור כמו לטירה באקווריום, דברי אליי. תשמע, אחורה, אביר באקווריומים. בבקשה, על מה יריב, אבי. הייתם אצל אחותה, אני מספר למי שלא שומע בסוף, היינו אצל אחותה. דבר, דבר, תן לי. זה שתי דקות ואנחנו נמשיך עד דקות. אני אעשה קטעים, אבל זה חמוד. וואלה, אתמול היה אבל הופעה, פתאום יש טיפול.

0: כן, הייתם אצל אחותה, איפה אחותה גרה, לידכם? לא רחוק, תודה רבה כבר, תמצאו שלא נסעתם רחוק בשביל אחותה, בבקשה. יש לה אחותה תינוק משבועיים, מזל טוב כבר? מי שלא שמע בסוף, הם היו אצל... אני אספר לכולם ואני אביך אותך עוד הפעם. אנחנו ניתן לקהל להחליט האם היא צודקת בכעס או לא צודקת. הם היו אצל אחותה, אחותה נולדה תינוק בשבועיים, תוך כדי אחותה מניקה, הוא מסתכל על הציצים, לאחותה. זה מה שהיה? צודק, בבקשה, היא צודקת בכעס שלה או לא? כן! מה, הבנות כן מעבלים? לא, מה קרה? אם היא הוציאה ציצים, מותר להסתכל? זה הדיאלוג בין גברים לנשים כל החיים, בין זכר לנקבה. אישה בסתירה, גבר רוצה להציץ, אין מה לעשות. זה התחיל מחווה, מאדם וחווה, אדם וחווה. הרי מה היה, שני מרובים, חווה לכביס מהתפוח. אם אדם היה לוקח ביס ראשון, אדם היה לוקח ביס ראשון מהתפוח, והיה קולט של מרובים, מי היה מדבר?
1: נו, איך זה?
0: סתם, טעם של בננה. לא, אחי. בסדר, אז להסתכל ושמע, אני מאמין שזה קרה לו, אני אגיד לך מה קורה. אין לך שיטה, לפעמים, תקשיב, ארוחה משפחתית, דודה שלך, בת 60, מתכופפת, זה אתה, אין לך שיטה. לא, מה? אין פה בן אחד שלא ראה את סבתא שלו, ראה שד של סבתא שלו פעם אחת. סבתא, היא הייתה הולכת כפיים, הציצים נשמה, הייתה הולכת עם מדליקה, אחי, ואם היא הדליקה פטמן, מפמות, השאירה, הדליקה נרות, והפטמן נשארה לפמות, והיא הלכה. נשמה, השלמנו, הכל בסדר? הוא לא התכוון להסתכל, תראי איזה אישה יפה יש לו, נראה שהוא צריך להסתכל על מישהי אחרת? תוציא אישה, תניקי נראה עכשיו. אתם יודעים שבא הייתי בבית קפה, תראו איזה חיים מוזרים יש לי, אני בבית קפה, איזה אישה רצתה להניק, אז היא אמרה לי, סליחה, שחר, כאילו זה ידעת,
2: אתה יכול להחזיק לי את החיתול?
0: שתוך כדי שהיא מניקה, תשמע לכם, שש אני לא מכיר. אני בית קפה, מחזיק לחיתול ולא מסתכל! נשבע לך, היא כתבה לכנסת אותה בפייסבוק, היא ניקה ואני מחזיק חיתול?
3: ככה, נשבע לך!
0: לא ראיתי פריים, לא יודע איך התינוק נראה, לא יודע איך התינוק, לא יודע. יכול להיות שזה בעלה, מי היא ניקה את בעלה? היה מישהו ביקש ממני להחזיק עם מישהי, מישהו, זה היה מדהים. הוא אומר, אני שמח שלא את הכפה, הכל טוב, אני שמח, אחר כך תבוא הביתה, תעשו לוב. מה לוב? עושים לוב היום. איזה כיף זה לעשות סקס מזהיר בקהל עכשיו? איזה כיף. איזה כיף שחברה שלך נהיה צחוניה דלמות. תגידו, רותם סלע, הבת אלף הזאת, מה זה ההתנסות הזאת פרסומת? הקהל בישראל ממש צחוניה דלמות. יא, אשכנזיה, תגידי, אוי אברוב, מה צחוניה דלמות? מה את מתנסית לנו, צחוניה דלמות? כאילו, אתם המזרחים לא מבינים שהתחיל הקיץ, צחוניה דלמות, חם לנו. כאילו, יושב איזה אבלה עכשיו, סבתא מרוקאית בשדרות.
4: מה התחיל? אוי, לא ידעתי שהתחיל הקיץ. אבלה,
0: אבלה, אבלה, יוצאת לנו מסגד. מה זה? את דוגמנית, רוצה להראות לנו שחם? תורידי חולצה, נאמין לה. אני מזמין שני מזגנים, אחד מדליק על חום, אחד על קור, ושיריבו בסלון. מי עושה יותר סכוניה דלמות לשני?

יכול להבין שורות ראשונות, כי אני הייתי בהופעה של שלמה ארצי שבוע שעבר, ויש את השלב שנותן לאנשים לשיר. היית בהופעה של שלמה ארצי? אני גם שאלתי שורה ראשונה, וקצת חששתי. יש משהו מלחיץ בזה שהוא בא לי, תדמיינו לכם עולם, אני לא מכיר את הטקסט, אני לא יודע את הטקסט.

0: אני כפרה, בוא אליי בפזמון, בוא אליי, בננה ננה, בננה. אני לא ידעתי, אני חששתי כי ראיתי סרטונים של אסי ישראל ואנשים שרים איתו בפייסבוק וזה, ואני לא יודע מה להם, פתחתי שירונט מתחת לכיסא למה כפרה. הוא בא לי בזה, דמיינו, בוא לי בשיר קל, כפרה, בוא לי בננה ננה. אז אני לא אתקיל אותך במה, אה?
1: לוט.
0: שורה ראשונה שזה משהו, וגם אני קצת מקנה בזמרים, כי זמר יכול לשיר עם עיניים סגורות, יכול לעצום עיניים, זה מדהים, הוא על הבמה הוא כזה, תדמיינו לכם, או לא, לא, לא. ואי אפשר לעשות סטנדאפ בעיניים עצומות, אין מצב ששם אני אתכם, כי אני מכירים את זה שאתה בים, ופתאום מישהו אומר לך שמור לי על הדברים, כי יכול להיות שנפתח את העיניים, אתם לא תהיו פה, אתם כל... כפרה, איש איזה טרללה, הוא יותר מדי רגיש עם הבדיחות שלו, וואו. תהיתי אחי, זה מדהים שבשיר... וגם שלום ארצי, זה מדהים, כל זמר, כל בדיחה שזמר מספר על הבמה, הקהל מתפרק מצחוק, לא משנה מה, גם בדיחות לא כאלה, בדיחות לא גמורות אפילו, סינגולדה, אתה עם הקרחת, נראה כמו מאבטח, ואנשים בוכים. אין הגזמה קומית, אין כלום, שום. ותראו, שאתה עושה סטנדאפ, תראו איזה פרצופים יש לך, אתה צריך להיות ממש מצחיק, אין לך. אתה לא מגזים את סינגולדה, אנחנו לא נצחק. אתה חייב להיות מצחיק, רבותיי, שאתה עושה סטנדאפ, יש ציפייה, גם שתהיה מצחיק, גם שאתה לא על הבמה, אני בארוחה משפחתית, המשפחה שלי בקן שלי, אני מספר בדיחה, אם הבדיחה לא ממש מצחיקה, אבא שלי עם פרצוף מאוכזב. אבל אתה מקצוען? לא, אתה עובד על זה. מרחלים על האמא שלי מאחורה.
2: משהו קרה לילד. יש לו משכנתה לשלם, רק שזה לא נעלם, אך שורות פתאום.
0: אתה צריך להיות תמיד שמח, תמיד מאושר, ואני פעם... ומתי פעם אחרונה בכית, אחי? אני מיד חוזר למשחק, אני... מתי פעם אחרונה בכית? צריך לבכות? אז אני בכיתי לפני יומיים, אני תבוא באוטו עם עצמי, נוהג, עוצר ברמזור אדום, היה בגלגלץ בלילה, שיר, גידי, אתה מתרחק ממני. וואלה, נגע לי, לא יודע מה, נזכרתי, ואני אתחלתי לבכות באוטו. אני לבד באוטו, בוכה, פתאום עוצרים לידי ארסי ברמזור. שער הרזר, שלא רוצה שירו שאני בוכה? אני אמור לייצג שמחה ואושר. שער הרזר, מקפה. הזל שלי נהיה לי ירוק, נעשיתי מהר, והם אחרי, ישר הרזון עצר, אבל לא חשוב שאני בוכה, ואני כפר מסתיר את הדמעות, כאילו זה מרדף של משטרה, ואני עם סמים, אני חייב להסתיר את הדמעות שלהם. עצור, עצור, לרוע מזלי, רמזור שני אדום עוד הפעם אמיתי, ישר הרזון, מה אתה בוכה, מה יש לך אתה? עכשיו לא, אני אמרתם, לא, חפפתי עם בצל, למה זה טוב לשורשים, דוקטור שקשוקה מכר לי שם פולת מלגילן. עכשיו, כי אז עכשיו, מה הכי גרוע בארסים, אגב, שעוצרים אותך ברמזור האדום הראשון, אז הם מפרגנים לך. אלא, מת עליך, אתה אסתר. רמזור שני אדום, יש משהו להגיד. תמיד יש תלונה. אוהב אותך, אבל הקטע האחרון ביוטיוב לא כל כך אהבתי. כמה פעמים, יאני, נשמע לכם, רמזור שלישי כבר תלונות. לא כל כך אוהב אותך, אתה יודע? נוסע אחרי עד הבית, אני כבר בתוך הבית. תמצא מקצוע אחר. אבא, שחרר אותי. אבא, שחרר אותי. הגג זה שאבא שלי בסוף, אמן? מבחינה קומית, אתה צריך בסוף פאנץ'. אני מאוד שמח לראות אתכם, אנחנו הולכים במשחק גיבוש, צרצר, אני אשאל מה קורה, הכל בכיף, כולם ביחד, כן. וככה נעשה קבוצת וואטסאפ, נעביר טלפונים, נעשה קבוצה, נקרא לה כזה, הבכיף המגניבים, השומרים על הכשר, היפים והיפות. תמיד השמות של הקבוצות וואטס, מה היה? מה זה הפרפר המוזר הזה? הוא בא לי לפנים, אה, זה לא אתה? הוא נעצר מולי, אה, שנייה? מה אני? מה קרה? אולי רוצה לעשות סטנדאפ של פרפרים, כי הוא נכנס... מכירים את זה שנכנס לפנס, אתה לא יכול לצאת? חשוב שיספר בדיחה, והבדיחה לא עובדת. אגב, ש... ואז שומעים, נגיד לך מה קורה, שסטנדאפיסט, בן אדם מספר בדיחה ולא צוחקים, שהם צרצרים, קריק קריק, שיש שקט. אז אם חרק מספר בדיחה, בטח שמו איזה גבר. שלום אמא, נעים עוד, מה עושה בחיים? פסיכולוגית. יש פה מישהו מהקהל ששמעת מה? סליחה, פסיכולוגית ילדים או רגילה? היה שיעור חברה היום, אה? מי שרוצה לראות לו קטע מוזמן, רגע. בבקשה, מה דעתך על ה... תראי, יש לי הפרעות קשב, רואים עליי? כן. תגיד עכשיו אני יושב אצלך על הספה, איך את מאבחן את הטמטום? ואם יש משהו לעשות עם זה?

0: קשוח. קשוח מאוד, חסרה לי אהבה בלתי מותנית. אני אוהב אותך חזרה, אחי. אבל זה צריך בלתי מותנה, אתה נראה לי הכי מותנה שיש.
1: אני אוהב אותך רק אם אתה מעלה לי קטעים ליוטיוב.
0: צריך אהבה בלתי מותנית, נכון? זה משהו, כאילו, אהבה שבלי, ללא תנאי. יעל הרינג? מי, מי שלך? יעל הרינג, האהבה הראשונה שלי בבית ספר?
2: כן!
0: מה פה עכשיו? רגע, מה, אתם שתולים כולכם? אני לא מאמין, אתה שמעת מה פה עכשיו? היא אמרה שאני צריך אהבה בלתי מותנית, והיא שאלה אותי על יעל, יעל היא המחנכת שלה, והיא הייתה האהבה הראשונה שלי בבית ספר, אחי. היא הייתה ילדה, היא הייתה 1.80 מטר. ואני הגעתי לכפה, לברך. הייתי מואב, ועכשיו איזה סגירת, מה, אני לא מאמין, נכון, אותה הכי אהבתי, אני צריך לחזור, אני צריך לחזור ליעל? הנה, אני מצלם, יעל, אני אוהב אותך, את זוכרת שהיינו רוקדים ב... בשיר של Time of my life and I never felt this way before. פעם ניסיתי להרים אותה כמו בשיר כפרה, יש לה מוטת כנפיים 1.80 מטר, אני ויעל, בום, הייתי להרים בראש יומיים כפרה כמו בזנת, לא יכולנו לחלץ אותה.

כיף לי, אתה מתחיל לנקר לי, אחי, עוד לא... לא התחיל הערב, אחי. עוד לא פגשנו אנשים בזום, יושב לי בן אדם פה. מלא, בבית יכולים לנמנם, אבל אתה אחי בחזית, מה קורה לך? אתם צריכים להבין שאתם, אתם יודעים, אתם השגרירים, אחי. אתה שגריר? נכון. טוב, מי שלא ראה ביוטיוב, מכירים את זה שקרקס זה הלחם. אתם הייתם פה, נכון? ושקלקה פה. אז זה כל הקטע שאנשים כאילו, אתם, שימו לב, בגלל שהייתם כל כך טובים, הבאנו אתכם עוד לפעם, אתה הייתי? רבותיי, אתם השגרירים. אני הבנתי מה קורה בבדיחות, אחי. הרי מה זה, אתה יודע, איך יש אש? אני חייב לספר לכם בבית, רבותיי, ואם יש קבאי בבית עכשיו, הוא נותן לי עוד הצטיינות. איך יש אש? יש משולש האש. חומר, חמצן וחום. אתה הייתי, אחי? וואה, זה היה קשוח בשבילך. הוא דקה לפני שינה. הוא דקה... נכון, אתה היית פה פעם שבר, לא נורא, לא נקלת. יש פה בן אדם, שנייה לפני שינה נתתי לו את משולש האש, היה לו פרצוף של... איבדתי אותך. מה קורה? אתם החמצן, אתה הייתי, אחי? אלה שאנחנו עכשיו, הסטנדאפיסט מספר בדיחה, אחי, שזה נגיד החום, אתה הייתי, אחי? והקהל שבבית זה כאילו הגזע, אתה הייתי, אחי? שאמור להידלק החומר, ואתם עושים... כדי ש... אתם בעצם נפנפים של בדיחות. אני אספר בדיחה ואתם... מרימים, ואז בבית... רבותיי, זה אשכרה ככה. תבינו איזה תפקיד יש לכם, אתה הייתי, אחי? כן. Thank you so much. ולמה לא לצחוק הרי? הרי בטוח, הם רוצים לצחוק בזום, אבל בנאדם שבתוך אקווריום, אתה הייתי, אחי? זה מאוד מוזר. אתה הייתי, אחי? הרי צ'רלי צ'פלין אמר, יום ללא צחוק זה יום מבוזבז. אתה הייתי, אחי? תחשוב איזה גאון הוא, יום ללא צחוק מבוזבז. ברור, כי הוא עבד בלהצחיק, זה פרנסה, אחי. למה הוא אמר את זה? יום ללא צחוק, יום מבוזבז. כי הוא עבד, זה כמו שרמי לוי יגיד, יום בלי קניות, יום מבוזבז. צ'רלי צ'פלין גאון, כפרה. חשוב מאוד לצחוק. מאוד חשוב שתצחקו, כפרה, סופר את הכסף, נשמה. שטרות בשחור לבן. סופר שחור לבן, כפרה. הכי חשוב לצחוק, ברוק, הוא עבד בזה, אתה הייתי אחי? זה כמו שאתה תגיד לי יום בלי לראות מישהו הולך על חבל, יום מבוזבז. צ'קלקה, יום בלי לראות מישהו עושה ג'אגלין, יום מבוזבז. מה לא ברור, אתה הייתי? צ'רלי צ'פלין, המלך כמובן, כן? אתה בסנפלינג אחי? די, בקיר טיפוס? בחלונות כפה! איזה מוזר זה שאתה במשרד, פתאום! אתה רואה בן אדם עם רסטות, אחרי אתה אומר, מה הוא ישן שהוא אף כל כך גבוה? אתה בסנפלינג עם הריתמה הזאת, נשמה שלי, והמגב? איזה פחד! אתה לא נורמלי, תגיד לי אם יש לך פינה אחת מלוכלכת וצריך ממש להגזים את הסכנה, האם אתה הולך לסכנה? או שאתה אומר, כוס אום אום...

0: אתה בעצם ספיידרמן, אחי. ספיידרמן הבא של חברת ניקיון, אחי. זה מדהים, אחי. יו, אתה קולט שהוא עושה סנפלינג, אחי? איזה עומד זה, אחי? איזה עומד, איזה, מה הקומה הכי גבוהה שטיפסת?
1: הייתי על הארובה של חדרה.
0: מה ניקית השבוע שהלכת, אמרת? אני חייב לעשן את מה שזה. קשר לחבר. יניב, זרוק לי במבה למעלה. יניב, למה אתה זורק במבות? שהן לא מגיעות אליך, זה נופל לו על הראש כל פעם, תהייתי אחי. יניב, יניב, לא יודע, בטח יש לך חבר שקוראים לו יניב. הנה, יניב פה! ארובה, שאני חייב להבין, מה עשית על ארובה בחדרה? למה נסעת, למה עד למעלה? מנקים את הארובה?
1: להתקין איזה מתקן, והיה צריך
0: ש... להתקין איזה מתקן?
1: די,
0: יש למעלה משהו נגד זיום אוויר
1: שבודק
0: בטח יושב ראש החברה לך, תקשיב, שים את זה בלי בטריה, אבל המתקן יורד, לא מזוהם בכלל. המתקן אומר, אני ואימא עבדנו ביחד. המתקן אומר, אני עבדתי עם המתקן. מי שלא רואה בזום, יש פה בן אדם שהוא מנקה דברים על סנפלינג, חלונות, מה זה דברים? רק חלונות, כן, אפשר לנקות דברים, מקרר על סנפלינג, זה מוזר, כי זה הגזמה, אני רוצה להרגיש בטוח. מה, דברים גבוהים, חלונות, והוא הלך לנקות, להתקין בארובה בחדרה, מתקן שמודד כמה זיהום אוויר יש, כמה זיהום יש. זה בעצם ינשוף לארובות, אה? אתה כמו שוטר. נותן לארובת הזה.
2: עוצרי בצד.
0: עם את הארובה בחניון ברידינג,
3: גררו אותי לכאן, יא.
0: יכול להיות שהארובה ברידינג גררו אותה לשם, היא בכלל. יא תהייתי, אחי. מה אתה עושה בחיים, אחי?
1: מוזיקה.
0: מה זה מוזיקה? מוזיקה. וואלה, אחי, אתה גמור, אצלך הכי סגול במקום צירה, אתה כבר גמור. מה אתה עושה בחיים?
3: מוזיקה.
0: עכשיו אתה מנגן אחי בסנאפינג, בדומפינדון אחי, לכל דבר, וואי, תקשיב, ריספקט אחי, ריספקט. אז אתה בעצם, טוב, אז אני לא יכול לשאול אותך, אבל צ'קנקה, אתה נגיד עכשיו עובד על קטע חדש לקרקס. אתה עובד על קטע, נכון? אז אתה בודק אותו, בהתחלה על חברים. אתה בהתחלה מושיב, לא יודע, אתה הורים את המשפחה, ואת עושה למה הליכה על חבל?
1: מה שאני עושה, כן, על החד אופן.
0: על החד אופן, אתה לא יכול עכשיו לבוא על הקהל ישר חד אופן, כפה, למה אתה לא הולך על אופניים רגילים? תגיד לי, קושרים חד אופן אם עכשיו אתה מסתובב בתל אביב, אתה קושר את החד אופן? כי אין מצב, עכשיו רואים נרקומן, תראה מה גנבתי. דפקו לך את הכיסא? כמה מניאק אתה צריך להיות כדי לגנוב כיסא לחד אופן? זה אופניים מיד שרה, כמה? אופניים, אין להם גלגל, אין להם כידון, לקח את הכיסא! יש מקום לבקבוק של המים? איי, איי, איי. תקשיב, אני אקשיב את אנשים מצחיקים. איזה מזל. מזל שבאתם, אתם איתי? אתה בסוף. כן, יש פה מישהו שעושה מוזיקה. אתה בסוף עושה לנו גם שיר. טוב נשמה שלי, הכל טוב. הייתי אחי. סליחה? חצוצרן, אתה חצוצרן? די, חצוצרן עם המכסה הזה שם. שיש לה סאונד כאפר עצוב. לא משנה מה, אחי. נר זיכרון, אחי, הוא אחראי על חצוצרה עם המכסה הזה, נכון? תגיד לי, המכסה קונים עם החצוצרה או שזה ממכסה של סיר?
1: לא, בנפרד.
0: בנפרד. וואו, בעצם זה גם חצוצרה וגם תרמוס, אתה יכול לפתוח. טוב, תשומת לב לאנשים בבית ותכף נחזור אליכם. האם יש פה מוזיקאי בזום? מי? שלום, קרמל, האם את יכולה לפתוח את המיקרופון? כפרה בהצלחה, אחותי. הייתה צריכה לפתוח את המיקרופון לפני שהיא ישנה. עכשיו היא לוחצת על כל הכפתורים חוץ מעל הרמקול. שלום, נשארה. איזה חמודת. נעימות.
4: נעימות?
0: הנה, שומעים!
4: שומעים, שומעים.
0: שומעים. היא קצת כועסת על זה שהיא לא יודעת. שומעים עכשיו? כמו המלצרים האלה שמכירים מלצר, שכח להביא לך את המנה, ואז אומר לו מהמנה, ואז הוא מאשים את השף. השף הזה הוא עד שהוא לוקח. הוא גם גונב דברים מתיקים של מלצרים. אל תכעסי, זה שאת לא יודעת איפה הכפתור זה בסדר. את גם מוזיקאית נשמה?
4: לא, פחות.
0: פחות, אז מה את עושה בחיים?
4: אני מטפלת בילדים עם סוסים.
0: כוח, וואה.

0: איזה מוזר זה, מטפל ולאים סוסים, הילד בכיתה אמורה לא רוצה לצאת!
1: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
0: תנשים אותו. היא מטפלת, איזה יפה זה. אז עכשיו ילד בא יושב על סוס והוא נהיה בריא?
2: לוקח אותם.
0: מה, מה, מה כזה מדהים בסוס? זה מעניין. יש חיות שגורמות לרוגע. אתה איתי אחי? נגיד ללטף דולפין. אף אחד לא ללטף מושט. למה לא לטפו אף פעם קרפיון? יכול להיות שקרפיון אפילו יהיה יותר כיף, יכול להיות שלטף קרפיון, הוא גם יחייך, בטח, בטח, בטח שדולפין מחייך, מלטפי, עושים לו קיצי כל הזמן, קרפיון רק, יופ. רק יודע שהוא יגמור בתור גפילדף. יש חיות שכיף ללטף, אתה יודע? מה כזה מדהים בסוס שהוא גורם לילדים להירגע? הרי זה חיה גבוהה, זה חיה מפחידה. זה חיה של מצאתי עבודם!
2: וואו, אתה מוזמן, אתה מוזמן אליי לבוא לשיעור.
0: אני מוזמן.
3: וואו,
0: כן,
2: אתה מוזמן.
0: וואו, קודם כל בכיף, רוצה לרכוב. אבל הוקפים נפרדים, יש הוקף זוגי, איך זה הולך?
2: לא, לא, לא הצלתי.
0: אה, רגע, כל אחד על סוס בנפרד?
2: אני לא על סוס.
0: זה מה? רק אני על סוס? זיפי, ואיפה את?
2: אני
0: יושבת כפרה עם משות, דיו!
2: בדיוק.
0: מכיר בסרטי, תמיד פליק לתחת, פליק! מכיר ברכבת שיש מישהו עובר מסוס לרכבת במערבונים, רוכב על סוס, עובר לרכבת והסוס אחרי זה שעתיים... חוזר לסט, לצילומים, לקרבן. מה, היה צהריים כבר? היה ברייק פור לנץ'? היה ברייק פור לנץ'? הסוס, זה לא נשאר חציר בקטרינג של ורדית. תגיד לי, רגע, שנייה, אני חייב להבין. לקחתי שיעור, באתי, איפה האהובה? איפה האהובה? יש פה מישהו שכפר, יש לה, אחי, יש לה סייע של ג'וינטים. אולי זה סוס לידה. יש לי מלא דברים על סוסים, אני מת על סוס. זו חיה מדהימה, שהיית ההפגנה בתל אביב, ראית שההפגנה ואז הביאו את השוטרים האלה עם הסוסים, אחי? איזה יפה, זו חיה מדהימה, אחי, החיה כזאת, והם חרבנו ברוטשילד כפרה, שאף אחד לא... מי משלם את הדוח? השוטר, הסוס. לרוטשילד, אחי. קקות, אחי. זבובים תל אביבים בשוק. יואו, מה זה? יואו. זבובים לא רגילים, רגילים רק לחרה אחי של פודלים, של כל מיני שיצו. פתאום חרה כזה יפה, יושבים זבובים. בלי הגזמה. בלי הגזמה אפילו. בלי הגזמה, רק עושים ככה. תגיד לי, אתה חי? לא יודע מה איתך, אתה בסדר? וואי. היום יכול להיות שהאינטרנט ירד בג'י, ירד לשלוש. זה לפני החמש, הוא כאילו עוגר כוח. זה כמו ששור עושה ככה בהתחלה? שלום, נשמה.
4: הייתה מלחמה על המיוט.
0: סליחה?
4: הייתה מלחמה על המיוט.
0: הייתה מלחמה, רבתם על המיוט, מי ילחץ? וואו, איזה זוג. מי לחץ בסוף? אז היום אתה תורך. אני לא יודע מה דרגת הגילאים פה, אז תורו לעשות משהו היום. על מה את מנגנת, נשמה?
4: שרה.
0: שרה, וואו, על מה? כאילו... איזה סגנון, היפ-הופ, יו, אני ככה מסתובב לי ברחובות, כן, אני מלמדת על סוסים ברחיבות. מה? עכשיו ההיפ-הופ נהיה מטורלל, נהיה ברוורס, אני הולך לי ברחוב, אני כזה מדליק, אני גם... אחי, תשאיר קדימה, מה תשאיר אחורה? אחי, השיר הולך ברוורס, אני גם הולך ברחובות, אני מעשן נרגילה, אני, לאיפה אתה הולך? אחי, השיר פעם היה קדימה. איזה זוג מושלם אתם. אתם הכי... זה כאילו אני רואה שאתם זה שם. זה לחתונה הדבר הזה, צודק? כפרה, אחי.

תציע לה עכשיו בשידור בזום, גבירותיי ורבותיי. ואם אתה מציע לה, אתם מקבלים כניסה לחופה על סוס, כניסה לחופה על סוס, מתנת חוות אודים. הנה היא בשוק. ממי, ממי, אל תלך, אל תקשיב לו לכלום, ממי. הנה הוא הלך להביא את הבת, הוא הכין את זה, הוא אמר לי לפני זה. אתם לא יודעים את זה, אבל הוא אמר לי לפני זה.

0: שנייה, דקה, רבותיי. שנייה, דקה. שנייה, זה בלי טבעת, זה רק האור. רגע, אתה רוצה להגיד לי שהייתה טבעת בבית ואתה תכננת להכין? להציע?
1: זה, כן.
0: אל תבכי, אל תבכי, אל תבכי. עכשיו היא בבית בחוות אודים, אני צריכה להם עכשיו סוס מתנה, אלוהים. טוב, אז רגע, תשמעי, אני לא יודע, זה הפתיע גם אותי, כי יש פה בן אדם שהיה בקומה והתעורר. רגע, שנייה, אני מושך לה. רגע, אתה רוצה לקרוא הברך או להציע את זה על הספה? איך עושים את זה? אני יפה. אתה יכול לישן על המרפק, אני לא יודע איך עושים את זה. בבקשה, בוא נראה את זה, רבותיי, שקט ריכוז. וואו, שנייה, שנשמע את זה. מה היא אמרה? מה היה פה עכשיו? וואו, וואו, וואו, זה היה יפה. עכשיו יש פה עוד זוגות בזום, ככה, מאמי? אני מקווה שהוא ידבר איתנו ואתה מוכן עם ניאון. איזה יפה זה. טוב, שיהיה לכם הרבה אושר ואהבה. ונראה לי שמצאת גבר ספונטני אמיתי, כי יכול להיות שהוא... יכול להיות שהוא קפץ לשם, לא ידעתי, מאיפה ידעתי אחי? אסור לי לדעת את זה אחי, אני צריך להיות מופתע. אני ידעתי את זה נשמה? לא, וואו, טוב. אנחנו נחזור אליכם, תיקחו את הזמן קצת, תדברו על הדברים ו... תתייחדו על הספה הירוקה. איפה כפיים לזוג יפה?

0: תראו, אני אגיד לך מה העניין. קודם כל זה היה מאוד יפה. אני באמת שלא תכנע. איך עכשיו נעשה קטעים על קורונה? אני לא יכול עכשיו להוריד את האווירה לקטעים על קורונה, אחי. באתי לדבר על הבניין שלי. ואיך אני אדבר על הבניין שלי? באתי לספר לכם שיש לי בבניין. איך אני עולה עכשיו? ולאב עכשיו הציע ניסויים מעכשיו לעכשיו. הלך לשכן, הביא את הבת.
1: קרה לי לפני 3 חודשים, נולד לי הילד השני, שזה הדבר הכי כיף בעולם, באמת, אלה כאן. אל תמחו כפיים, הוא תימני, אוקיי? אין מה לשמוח. לא, הילד השני הוא חמוד ליאללה, לא זוכר איך קוראים לו, אבל... הוא שני, מי אכפת? יש לי עוד אחד. יש לי ילד בן 2 וילד בן 3 חודשים, הם נולדו קרוב אחד לשני יחסית, זה לא היה מתוכנן, אבל טיפ ממני, אל תקנו קונדומים מרמי לוי, אוקיי? אתה, באמת, אתה קונה קונדומים מרמי לוי, אתה מקבל קופון לפמפרס מתנה, הם יודעים מה אתה עושה, שישייה בשקל לא עובד, באמת. ילדים זה דבר יקר, ילדים זה יקר. אתה יודע כמה עולה סימילק היום? סימילק, הקופסה המחורבנת, ההפקה הזאת של, של התינוק, אתה יודע כמה זה עולה, אחי, ההפקה הזאת? 90 שקל. 90 שקל! ההפקה הזאת כל כך יקרה שאני לא מרבב לו אותה בבקבוק, אני מארגן לו בשורות, כך תן. זה סימילק קולומביאני, תרוויח. אחי, זה יקר, אתה יודע כמה עולה חבילה חיתולים, לא במבצע, חבילה חיתולים, 70 שקל, 70 שקל. עכשיו, אשתי, כמה שהיא תימניה קמצנית, מחליפה לכל פעם שעושה פיפי, לא נעים לה, וזה, היא לא פריחה. אני זבביר, אוקיי? אם החיתול לא מתנתק לו מהגוף באופן טבעי מהמשקל, אין מצב שאני מחליף לו, אין מצב. באמת, יש לי בן 2 עם קילה. מסתובב הבית כמו שריף, אבא! לפעמים עם הקמצנות אני מחתל אותו עם ישראל היום וסלוטאפ מסביב, באמת, זה יקר וטרוף הדבר הזה. אבל אחי, הקיצה הכי יקרה, הקיצה הכי יקרה זה משפחתון. אני משלם למשפחתון בתל אביב 3,500 שקל לחודש. 3,500 שקל לחודש, זה טירוף. בוא נעים, הבן שלי חולה, חרם על הכסף, אני הולך במקומו. סתם, יושב שם על השטיח, תספרי לי סיפור. עושה קאקי מרסיים, תחליפי לי, זה הכל כלול. תביא לי גם מגבות, אני בבריכה. אבל יש כמה דברים שאני יכול לחסוך לכם בכסף. הדבר שאתם יכולים הכי לחסוך בו, זה בייביסיטר. בייביסיטר. מי הבייביסיטר? מספר אחת בעולם ובחינם.

0: סבתא, סבתא, סבתא, סבתא. כולם מסכימים על סבתא. מי הכי גרוע?
1: סבא.
0: כי נגיד, כשאני נותן את הבן שלי, לאימא שלי, היא שומרת עליו, כאילו זה הבן שלה. היא מדווחת על כל מה שהוא עשה. היום הוא אכל מלון, שתה שוקו, אכל יוגורט, והלך לישון. אבא שלי מתייחס אליו כמו שפע ניסיונות.
1: נתתי לו קפה טורקי, הוא לא אהב. אחרי זה שתינו בירה ביחד, הוא הקיא. ובסיגרה הרביעית הוא התעלף על החשפנית, לא יודע מה לעשות איתו, קח אותו. אום, הולך לפה, הולך.
0: חיסכון נוסף שאני יכול לתת לכם טיפ זה ג'ימבורי. ג'ימבורי עולה 35 שקלים כניסה. על מה? בריכת כדורים שכולם השתינו בה, אוקיי? אתם יכולים לקחת טריק ממני, באמת, אני לא שם את הילד שלי בג'ימבורי, אני מכניס אותו לכלוב מחזור של בקבוקים. הוא חוגג את החיים! בקבוקים, בקבוקים! מבסוט שם לגמרי, הוא יכול להיות שם שעות, יש שם גם מים, סודה, מרקח כביסה, הוא ישתה משהו, זה כיף גדול, באמת. אבל באמת, אחד הדברים הכי כיפים, באמת... סליחה, אני קצת חולה, באמת, אני מצטער. אני חולה בגלל המניאק הקטן הזה, זה כן. יש איזה מישהו בגן חולה, והביא את המחלות איתו, זה מעצבן לגמרי הדבר הזה. עכשיו, זה ככה קורה בגן, שילד אחד חולה, כולם חולים. נגיד, אתה, גם כולם יודעים את זה, אפילו הרופא, אתה בא לרופא, אתה אומר לו, לבן שלי שלשול, הוא בגן תמר? אתה אומר לו, כן. שלח אותו לגן חווה, יש שם ילד עם הצירות, התאזן תוך שעה, באמת. חבר'ה, תודה רבה לכם, הייתי יוסי טראבלוס.
2: עזרתי לסוע באוטובוס, אם הדבר הכי מבואס באוטובוס זה לשבת הפוך, ואני אדגים. באיזה זכות שמים אותנו ככה? כאילו אתה מסתכל על העבר ולא על העתיד. אומרים לך, סליחה, אתה יודע לאן האוטובוס מגיע? לא, אבל אני יודע איפה הוא היה. בוא נקף כך, אני אופיע כל ההופעה. מכירים את האוטובוסים עם המדבקה איך אני נוהג? 30 שנה על הכביש לא גיבשת דעה? קצת חסר ביטחון, כמו שתבוא לרופא, כתוב לו על חוצה איך אני מנתח, לא יודע, תבדוק על אחרים. חזרת? מכירים את האנשים האלה שמתקשרים לרדיו להקדיש שיר? שלום, אני אלעד, אני רוצה להקדיש לאמא שלי את השיר טודו בום. יש את הארסים באים אליך אחרי הופעה עם שאלות לא ברורות. אחי, מתי אתה בא לטלמונד? מה, להופיע? לא, אין שם אולם. מה אני אעשה שם? תבוא, אוהבים אותך. מה, סתם לבוא? בקיצור, באתי אתם, סבלתי שם כל היום, אף אחד לא זיהה אותי. חזרתי הביתה, לא יצא מזה כלום. יש גם תארס, נותנים לך הוראות באמצע ההופעה. תעמוד פה! למה לא פה? איפה שאני אומר? אני פה, אני רואה לך את הזין. ככה אמרתי לו, למה שבת שורה הראשונה? כדי שתצחק עליי. בוא גם אני אתקרב, תרגיש אותו. פה קיבלתי מכות. יש גם תארס עם המבוגרים, זה היום אין, זה הכי מפחדפים, מורדים אותך מהבמה, אמצע ההופעה, פחד אלוהים. מספיק! הבנו! אחי, זה לא אודישן. הסטנדאפיסט הבא! אין הבא, רק אני מופיע היום. רד! בסדר, אני... רד, תדע לך שהם מאוד אוהבים אותי בטלמונד. אני יכול לבוא אליך, ארס, תגיד מה העדה שלך? אשכנזי. מכיר את יוסי גורביץ'? כן, היינו ביחד בגטו. אני גם שנים לא כך הצלחתי לתקשר עם ארסים עד שמצאתי שיטה, אני אלמד אתכם, סוף משפט צריך להגיד כפרה. מבחינתם זה כמו אנטר. בואו אני אדגים לכם, מה קורה כפרה? אתם רואים? ענה, לא הייתי אומר כפרה, היה מרביץ.

0: Dance-Show.
1: אני אספר לכם על החתונה שלי, אוקיי? כשהתחלנו לדבר על חתונה, אני ואשתי, אני אעשה לכם ספוילר על כל הקטע. אשתי לא ארסית. אשתי זה הדבר הכי רחוק מלהיות ארסית, אשתי פלצנית מרמת הדיו ג' אמיתי לגמרי. כשהתחלנו לדבר על חתונה, היא אמרה לי שיש איזושהי זמרת שהיא רוצה את אבות השאלות השיר כניסה לחופה. אמיתי, אני הייתי בטוח מירי מסיגה, קרן פלס, לא, אמרה לי זהבה בן. הייתי בשוק. מאיפה את מכירה את זהבה בן? עם כל הכבוד לזהבה בן, זהבה בן בחתונה שלי לא מופיע. את רוצה לשים דיסק? רבה איתי. מה? לא דיברנו שבועיים, אבל תוך כדי כל הריצות של החתונה הכל נשכח, אוקיי? תקשיבו טוב, חודש לפני החתונה משתחרר לי סכום של כסף. לא ידעתי, לא בניתי, לא תכננתי עליו, אמרתי פאק. אין לי מה לעשות עם הכסף הזה, היא רוצה את זהבה בן, אני אביא לה את זהבה בן בהפתעה. איך אני? גבר, נכון?

0: לי, מוכן לוותר על העקרונות שלו. תקשיבו טוב, מתקשר לזהב הבן. על המזל שלי, אלוהים אוהב אותי, בתאריך של החתונה שלי היא פנויה. מי ישמע שער הזמן יהיו טור, פעות כל עליו, אבל לא משנה. אני אומר לה, זהבה, כמה את לוקחת להופעה? אומרת לי 20,000. אתה תגיד, את מפגרת, אני בעשר מביא את זור הרגוע, מה אתה רצינית? מי שלא רק 20,000 שקל? זה פני שלא רק 20,000 שקל. אני חכם, התקשרתי לאחותה התאומה, לאתי לוי. היא פחות מוכרת. אמרתי לה, אתי קרה לי 400. אמרתי לה, בואי. קחי 500, תשאירי רק שירים של אחותך. עד היום אשתי חושבת שזהבה בן הופיע לנו בחתונה. אז אם יוצא דיבור, אל תשתכו, אל תהיו מנהיג. אתה אומר שיש לך שני ילדים, שש ו... שנתיים וחצי? אני חוזר אליך, אחינו. כן, מי שומר עליהם עכשיו? חמתך, ואיך עם ילדים חמתך? כן, אחי? מדהים, אחי. לי יש ילד בן שלוש. אתם בשוק, מה הוא מזיין? כן, יצא לי בפורק, זה הייתה קשורה, ניצאנו מצב. אני אספר לכם כמה אני אוהב אותו, אוקיי? באמת, זה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים, נשבע לכם. אני בשביל הילד שלי, עשיתי קרחת. שבוע שעבר חגגנו ליום הולדת גיל שלוש, לקחנו אותו להסתפר בפעם הראשונה, זה נקרא? חלקה, קצת ילדות לא תהרוג אף אחד. תוך כדי התספורת הוא נבהל מהרעש של המכונה, אז הוא ניסה לברוח, ונדפקה לו כל התספורת. היינו חייבים לעשות לו ככה קצות כל הראש. פתאום הוא התחיל לבכות. תראו, אני מתרגש שאני אספר לכם את זה. לא יכולתי לראות אותו בוכה כאב לי מאוד, אמרתי לו, ניתאי, אם גם אבא יעשה קרחת, אתה תפסיק לבכות? הוא אמר לי, כן. אמרתי לו, אתה בטוח? הוא אמר לי, כן. אמרתי לספר, תעשי לי עכשיו קרחת גם. הוא הפסיק לבכות. איזה אבא טוב אני. נכון, אבא טוב, את האמת. נכון, אבא טוב?
1: תודה.
0: מזל שהוא לא אמר לי את זה בברית, הייתי גומר עליו, איזה ילד יצא לי. דאש, באלוהים. אני יושב איתו במרפסת, שבוע שעבר אני במרפסת, חוגגים את החיים, פתאום התחיל לרדת גשם, היה טפטוף קצת. הוא אומר לי, אבא, איך יורד גשם? עכשיו, מאיפה אני יודע, מה אני דני רופ? לא יודע. חרטטתי אותו, אמרתי ילד בן שלוש, מה הוא מבין? אמרתי לו, כל פעם שיורד גשם, סימן שאלוהים בוכה. מה הוא אומר לי, מה, גם הוא נשוי לי, אמא? ילד לא פרייר. אמרתי לו, מה אתה רוצה מתנה ליום הולדת? בכל זאת גיל שלוש? אמרתי, יגיד לי, צב נינג'ה, מסעית? לא, את יובל המבולבל. מישהו פה יודע כמה כסף לוקח יובל המבולבל? 45,000 שקל! בוא נה, לא כזה מבולבל, הוא יודע, תומר עושה המניה כזה. צריך לקרוא ליובל המנובל! מה אני שאלה עליו 45,000 שקל, מה אני פרייר? זבי! התקשרתי לאתי לוי. אמרתי לה, אתי קרוב, אבל אם שכחת 400, אמרתי לה, בואי! קחי 500, עשי רק בלונדו! עד היום אני חושב, לא סתם, הוא קלט שזה לא טועה אחד.

נראה שהוא מנצל, חשבתי נחתה פה חייזרית. רבותה, חדל אש, מה קורה פה? אנשים זורקים עליך דברים כאילו את הכפר השעשועים, מה קורה? וואי, איזה סוכריה כזאת, אתה חוטף בבר מצווה על הראש, אתה מתעורר בגיוס. עולה לתורה, בום, כפה! צו ראשון, נוגעים לך בביצים בלי שאתה יודע. בוא נעשה, יפה, מי הביא את זה? מי זה רק איזה שנדע על מי הכתובת? שלום אחי, וואי, מהצעה, טוב נשמע, תודה רבה, כפר לך, אני שם את זה בצד, וזה אני משאיר פה, סבבה, את רוצה? זה בשבילי, נכון? לא, שיש לנו לוקח לעצמי, מנחש לעצמי כזה, זה סתם היה בצחוק. תחזיר לנו את זה, בסוף נוכל ביחד לחלוק, סבבה, יש פה הרבה, יש פה כפרה, זה כמו, איך זה נקרא, פקיע, זה ש... פיניינקת? פיניינקת, נפל כל הסוגרות וכולם הולכים, אז בסוף אנחנו נפתח את זה כולנו ביחד, רק צריך נבוט, יש למישהו נבוט עליו? וואלה, כן. דופק שריקה, פתאום ארס על אופניים חשמליים, מי ביקש נבוט? יש לך נבוט, לא, אבל לוקח קורקינט, תקפל אותו לשתיים, יופי! אני שם את זה פה, טוב נשמה שלי? וואי, ויש פה גם הקדשה אני רואה, וואו, וואו. וואו, מהקדשה, פרליני שוקולד חלב עם מילוי קרם אגוזים, הרכיבים, ציפוי, 40% סוכר, אבקת חלב, 16.5, ויש פה, אפשר לה, יש פה את המתכון, כאילו אני אשב בבית, יאללה, איך בא לי, אני במנצ'יס, תחשבו, אני לא סוכר, איזה מנצ'יס יש לי, אני חייב להכין מה שכתבו, מה אני זוכר? פותח את המקרה, רואה בטריה, גם טוב, סטלנים, כל דבר זה מנצ'יס, כפרה, חמצית, כל דבר, ברכות, הפילטר בסוף של הג'וינט, יש לי חבר מגעיל, הוא מדביק את הג'וינט עם הזיעה של השפם, זה ככה?

0: למה להם על השעון? לא, זה לא סטרילי, וזה סטרילי! גם סטריליות, כאילו אחי אלה שמכינים את המריחואנה, זה הגיע אחי מסוחר סמים בתוך אקוז, אחי של ארנבת. אקוז של ארנבת, אחי, של ארנבת בתוך האקוז, הולכת כל המ... כל המ... הולכת וזה, חרבנה, עשו מזה, כססה אחי, ואתה עכשיו מעשן את זה? לא, הם סטרילי, האמת שאני לא יודע לגלגל, תמיד יש לי חבר, מכיר את האמת שיש חבר שמגלגל לך, כאילו הוא הרזיה בתיאל, באתי הוא זיאל, באתי הוא... אני כדי דופק שריקה, אני מביא אותה לפה! בתיה מגיעה על אופניים מולטרים.
1: איך עושים את זה? לוקחים שני אבטיחים, באמצע שמים עוד ואתה רוכב עליהם.
0: אני רק אומר שאני לא יודע לגלגל, תמיד שאני מגלגל ג'וינט, אני מגלגל אותו מה זה גרוע, איך אתה יודע שאתה מגלגל גרוע, שאתה מסביר לזה שאחריך איך להחזיק, אחי, תחזיק ככה וככה. לא, לא, לא, אחי, לא, תחזיק ככה וככה, תחזיק ככה, ככה וככה, תחזיק ככה וככה. אתה אומר, איך להחזיק, ואתה אומר, תחזיק בשני הצדדים, אתה אשם באמצע, כמו מפוחית. לגלגל, לא סקיאל, אבל זה עכשיו, יש לי סיבה למה לגלגל, כי יש פה מנצ'יס, גבירותיי ורבותיי, מישהו צריך לאכול את הדבר הזה. תודה, אני אשים את זה פה, בסוף תצרח אותי, איזה חמודה, וואלה, די, אכלת את הראש, אכלת סוכריות ושחררת זיפ זיפ וירקת אותי, אבל שהשכחתי בך, יא זוי. מאיפה זה, מהדיוטי פה, שפירט כזה כפר ממשלוח מלא של אמי ותמי, מה זה סוכריות? זה סוכריה של הענק הירוק. שלום, בן כמה אתה, אחי?
2: 52.
0: כמה נה? מי בטל הופעה? אשתך עלה אתך? נתת לה ליטוף על הכתף, כפרה, כאילו אתה יודע שאם לא תיתן לי, אז זה כמו שרה נתניהו.
2: תגיד גם לה שלום. תגיד לה גם שלום, אני יותר שלא בן זה, הכל בסדר. אני שם שם, אני לא יודע, אתה גם כאן, אני פה. אני אגיד לך, תראה, אתה לא יודע, את כמה ילד, תראו את הפרטים, מי הביא אותי לפה? אני רוצה לדבר לפה, היא הביא אותי לפה.
0: מה זה הליטוף? תכף הוא גם ידבר איתך על זה.
2: מה מה, הכל בסדר, הוא יתייחס גם אליי.
0: מה קנית לו מתנה ל-52? שיעור טיסה. שיעור טיסה? כפרה! מה, אתה דוחיפת? לא הבנתי. מה זה שיעור טיסה? שיעור אחד?
2: אמא מי, זה לא מספיק אחד, מה זה?
0: מה זה אחד? מה, הוא גוזל? זרקת אותו מהקן? לא הבנתי. שיעור אחד זה נפילה חופשית, מה זה שיעור אחד? שיעור אחד זה לא מספיק נשמה, שיעור ראשון, את צריכה לתת לו עוד שיעורים. או שאת מצפה שהוא עכשיו ייקח את זה מפה.
1: מאמי, יש לך שיעור ראשון ותזדיין.
0: מה עושה בשיעור ראשון? מה זה סלפי עם הטייס? ללמוד טיסה זה לוקח לדעתי איזה חצי שנה, לא? איך היה בשיעור אגב? מפחיד, בוא נה, למה אתה טס אחי? למה? זה פחד אלה... אתה יודע איזה טיסת אימה הייתה לי? תקשיבו, זה מדהים. טסתי ליפן ולפיליפיני. הטיסה הכי מפחידה שהייתה לי בחיים, אני טס... היה סופה, שאני בפיליפינים, על המזל שלי! תראה, יותר... סופה שקוראים לה חנה, שיש לסופה שם, אתה כבר... זה טייפון שקוראים לחנה, שיש חנה כבר שם, אתה כבר יודע לפחד, אתה כבר כל החדשות, חנה וחנה, חנה וחנה וחנה וחנה. אז אמרתי, אני חייב לעזוב את הפיליפינים, לקחתי עם הטיסה הכי מפחידה מאל נידו למנילה. אני יושב במטוס, כפרה, אני חושש, אחוז שרמוטה. אתה מכיר את העמוד הזה שיש שרוול אדום שמראה את כיוון הרוח? השרוול הזה מחבק את העמוד. יושב במטוס, אחי, פחד אלוהים, כפרה, אתה יודע, זה פחד גם... גם עכשיו, איזה מטוסים כאלה עם המברי תקרה, אז היא אומרת, הדלת אומרת לנתק את הפלאפון, את ההטענה, מהמושב שלפניך. כי רבותיי, רבותיי, אם המטוס צריך 12 וולט כדי להמריא, אם זה מה שלוקח מהאנרגיה של המטוס מהמראה, אני לא סומך על המטוס הזה. לא, זה כלי תחבורה שלא סומך על רבותיי. איזה פחד זה שזה מה שהוא זקוק, 12 וולט, כאילו תוך כדי ניסה. פתאום הוא מחבר את הפלאפון. שנייה, מה?
3: 5 וולט.
0: 5 וולט, 5 וולט, תודה. 5, לא, זה 12 כתוב שם. מי אתה, כפה? מישהו מאחורה יצרן מטוסים. סליחה, סליחה, זה לא מה שהתקנתי על המטוס. היה כתוב 12 כפה, ככה נכתבה הבדיחה. אתה רוצה לשנות את זה? בוא נלך על האמצע. בין 5 ל-12, מה הכי אמצע? 7.5. 7.5, זה בין 5...
3: 8.5.
0: אדם הוציא מחשבון עכשיו, מבחינת האחוזים, זה יוצא... מה שחשוב, מה שחשוב זה ששמתי את הפלאפון, הבנתי מה הסאטלה הכי גדולה ביקום, חטפתי את הסאטלה של חיי, שמתי את הפלאפון ברשת של המושב לפניי, ואז תוך כדי אמרה כל המטוס, הפלאפון נפל על רצפת המטוס, התכופפתי להרים את הפלאפון, והמטוס תוך, הראש שלי היה למטה, תוך כדי שהמטוס עולה למעלה. כשהרמתי את הראש, ראיתי רק מדוזות. איזה סאטלה, כאילו, הורדתי ראש ענן, לא יודע מה קרה לה. לי סאטלת יקום, אני מסתכל מהחלון, ופתאום אכלתי סרט עם עצמי, כי אם אתה מסתכל תמיד מלמעלה ממטוס, העולם נראה מה זה מסודר. תמיד אתה רואה כזה כחול ים וירוק וחום, כחול ירוק חום, הכל נראה מסודר, יפה יפה יפה.

0: וחשבתי, אולי זאת הסיבה שאלוהים לא יורד אלינו, מסתכל מלמעלה. נראה לי בסדר גמור. נראה טוב מאוד, נראה טוב, נראה ממש טוב, מסודר, תכון, חום, ירוק, נראה לי טוב. נראה לי מדהים, מה קרה? ממש טוב, מבחינתי, שיחקו אותה, שומרה. כמו שהשארתי, תכון, ירוק, חום, מדהים. בינתיים למטה בכדור הארץ, איץ, מלחמות, אלל אקבר, דובי קודם נסחפים בקרחונים. זה נראה טוב מאוד מכאן. המזון אז בוער, זה נראה לי יפה מאוד. טיסת אימה ברמות, איך אתה יודע שהטיסה הולכת למפקידה של דלת, הדלת נותנת את התדריך וכולם מקשיבים לה. איפה החליפת הצלם? מתחת הכיסא. חמצן, מפה נופל? מאיפה נופל החמצן? מכיר את זה שנופל החמצן ואומרים לך לנשום רגיל, לנשום רגיל, כפרה, לנשום רגיל. אני כשאני חושב שאיבדתי את הפלאפון יש לי 3 דקות ככה. אני שם רגיל עם הטמטום הזה, מי נשום רגיל? מי אני? מי נשום רגיל? מישהו פעם נשם רגיל במצב של סכנה אתה? הכל בסדר. ואם אתה יודע בתור אחד שהולך לעבוד במטוסים, לטיס מטוס, למה צריך לנשום רגיל את החמצן? אתה יודע למה אח שלי? כי אין מספיק חמצן לכולם. נשבע לכם, יש כמות חמצן שמספיקה רק אם כולם נשמו כרגיל, אם אתה תהיה, אתה תגמור חמצן, אתה תחל להשאיר את הרגיל. קראתי על זה בגוגל לכם, יש כמות חמצן שמספיקה לנשימות רגילות. אם אתה תתחזר, אנשים כפר עם קשית מהחלום. ידעת את זה אחרי? בבקשה, אני מפתח את הראש לכם. מה, אתם לא ידעתם את זה רבותיי? 52, וואי, שיעור ראשון. אז מה, איפה, טסת איפה? מהשדה בראשון בטח, נכון? או בהרצליה? איפה? בהרצליה ל? לטירה. מי זה?
1: שב לידי, אל תדאג. אנחנו נטוס היום ליד עזריאלי, נתן להם התראה לפני זה, לא ניכנס בבני נוח, עדור הריבוע.
0: כפרת באלקאידה? מה אני טסת? טסת לטירה? לא הבנתי. אם יש פה ערבים על הבחירקום, זה ערבים שכולנו אוהבים את כולם, כן? שלא עכשיו זה. אבל טירה? יש שדה תעופה בטירה, אחי? לדירה? לאיפה מי זה? לא מבינים כלום. התחלת לדבר כמו הטייסים של הרכבת.
2: אני לא שם לדירה. אני לא שם לדירה. אני לא שם לא יחירו לדירה. עכשיו אתה יודע לדירה.
0: נכנסת לדירה? לא הבנתי כפר, אבל נכנסת דרך החלון החזרה הבית? לא הבנתי.
1: תראה, תשתו ליד.
3: אה, תאמין, השיעור הזה דפק חתומה. אני צריכה לתת לך שיעור, זה סקי, עדיף. יותר מתאים לך על גבינות, אתה סתום למעלה.
0: לא הבנתי, מה היה? טסת מי הרצליה ליה? לטירה. וחזרת להרצליה? אז תגיד שחזרת, יא מטומטם, לא הבנתי. חשבתי זה היה. אמרתי, יש שדה בטירה? מה קרה? אמר לנו, פתחו שדה, כל מיני מטוסים שהם פירקו מכל מיני מטוסים אחרים, כל מיני מטוסים עם ספוילר.
1: אה, פה שרמו אותה, שמתי לו למטה נאון, אנחנו שרמו אותה אחר. שמתי לו גלגלי מגנזיום, גם לא נסגר הגלגלים, אני טס עם הגלגלים, אנחנו שרמו אותה, שלא פתוח להשוויץ, עבר ליד חסידה, מה קורה, יא זוהי? מה קורה, בא לך רייסים, בוא פתיחות, בוא פתיחות, נעשה פתיחות עד הקשת וחזור, בא לך?
0: הטמטום הזה, לטירה, ככה, הוא אמר להרצליה, טירה, מה חשבת אחרי שהוא חזר חזרה להרצליה? כן, אתה פתאום מבין הכל! אלה, 4 האוגים המקקים! עוד שוט שלא התקבל מהסוכנות, זה הכל הסוכן שלהם, הסוכן של המקקים, איזה כיף כפר, ואתה בן 52 אחי, וואו, אתה נראה טוב אחי, ומה אתה עושה אחי אם שאתה רוצה להיות טייס פתאום, למה פתאום לשנות מקצוע? אה, בשביל הכיף, אז אתה לא תמשיך ללמוד. איזה חמור.
2: אני רואה לך, חרה, זה אני. יש לי איזה נזורה עם הטמטום שלך.
0: נראה טוב, אחי. נראה, אתה מרגיש את המזדקן, אחי? כי אני פאקינג 43, אני מרגיש את הזדקנה. אתה מרגיש את הזדקנה, אחי? מתפרק, איזה, הם לא מבינים את זה. איך אני הבנתי שאני מזדקן? מצאתי את עצמי יושב על ספסל ברחוב עם פה פתוח ושכחתי שאני ככה. שכחתי שאני פה פתוח, שכחתי מהפה. וזוכר שסבא שלי יושב ככה שעות, סבא שלי יושב. זבובים נכנסים לו לפה, יוצאים אכסניה, זבוב מתגלת של הריר כמו ממדיון. זה מזדקן, מתחיל לעשות דברים של מבוגרים, על שבוע שתיתי מיץ ענבים והוספתי מים. לא יודע, זה מתוק לי מדי. מתוק לי מדי, שהייתי קטן, אין כזה דבר מתוק. הפער הייתי שודר את הסירופ של המיץ ענבים ומוסיף שוקולית שיבוא לי טוב עם העוגת שוקולית. וכמו שאתה אומר, הגוף מתפרק.

0: אתה יודע מה הכי מוזר את זה? שיש לי קנק לקנק. זה מדהים, שהייתי צעיר, הייתי עושה קנק, וזהו, נגמר. עד למחרת, עוד פעם יש קנק. הגוף נטען בקנק, המפרקים. היום אני עושה קנק, ויש קנק לקנק. כאילו אני מוקנק אינסופי. כל המפרקים חלודה עם השנים מצטברת, כנראה חלודה, וזה הכי בושה שאתה עושה סקס עם בחורה, ואתה כולך תוך כדי הסקס מרגיש שאתה אה, בסקס משין. ואז אתה הולך לשירותים ובדרך שומע את הברכיים שלך. כמו רובוטריק. שני צורה לסבא שחרו לאסלה. סבל. שלוקח לי הרבה זמן לעשות פיפי, ואת אוהבת לדבר, ואם אני עושה פיפי בישיבה, אני יושב כפרה, לא אכפת לי אחי, שהביצים שלי כמו שקיות תה בתוך המים. עם הביצים בתוך המים, אני קם, הביצה שלי כמו כלב אחרי שלולי. הברך, יש לי ברך אחת, לא, היא מזדגן יותר מהר מזאת, היא לא יודע מה קרה לה. תשיבו, אני לא יכול להתכופף על איך הבנתי שאני גמור, הלכתי לעשות מדיטציה, יש דבר שני, יש קורס דמיון מודרך. אני יותר במקום טיסות, אני אראה לדמיין שאני טס. עכשיו, בקורס הזה צריך לשבת שבעה מזרחית. עכשיו, אני אומרת לשבת שבעה מזרחית, אחרי אני יושב, תראה, גם עכשיו קשה לי, יושב ככה, היא אומרת, אני מתחילה להדריך את הדמיון. הגוף שלך הוא כדור של אור שמרחף מעל הר ירוק, וכל מה שאני מדמיין את הברך שלי באיכילוב עושה צילום. הברך שלי באיכילוב, הברך באיכילוב אחרי. שבעה מזרחית, כשאני נפרם, אני אבין למה קוראים את זה שבעה מזרחית, כי כשאני פורם את עצמי יוצא לי מוואל של סבל. כמה ילדים פה אחרי? לא, איזה חמור אתה, אז אתם, זה כאילו לילה שלכם. איזה ייעוץ, איזה לילה שלכם.
1: כן, לצערי. ניסיתי לקחת את הטייס לתוך המקדש של עזריאל, אמר לו, לא רוצה, אמר, בוא ניסה לטירה ונחזור. אמר, תוך שמאל, על עזריאל, תן קטנה, באמא שלך, בוא נגלל מה הטמטום הזה.
0: זה עצוב, תהנה היום, אבל היה תוך להחגוג את החיים, לתת עבודה. אתם נותנים עבודה היום?
1: לא, זה צערי, צריך גם לעשות את זה. מה אני עושה? אני לא יודע אם הוא ישתף בעולה, אלא הוא גמור.
0: מה קרה לך? תראה איזו אישה, פעם יש לה, אני בכל שלך לא רואה כאילו אוכל...
1: יש לך הכי אורדיסה היום, על הדרקון שלי, לא?
2: עשינו לטירה!
1: לסרולה לעזריאל, לסרולה.
0: הבנת מה ראיתי בקטע, אחי? השיעור הראשונה, כפר המקבץ של אגוזים, לא אגוזים. איך הגעתי לאגוזים? איך הגעתי לאגוזים? איך? אני הגעתי לאגוזים.

0: שלום, אדוני, מה, טלטלים? לא, כי לא, תנו לי, מעניין. מי זה? וואלה, ידעתי שאתה תיפול עליי. איך שהסתכלת עליי, אמרתי, זה ייפול עליי. לא, אני מכניס אותך לעניינים, אתה נראה. היא מברזיל, היא דווקא השתעלות, הוציאה כוס של גינס. לא הבנתי, אתה, אבל מה בחרת? קודם כל, זה יוצא שתדע ש...
1: שס.
0: שרון
1: סטון. איזה בדיחות חמודי.
0: תראי ברופאה, אישה אותי מה אני בוחר, אני נופל עליו ואני אומר לו, זכרתי מחר, מישהי חרמנית לאללה. לא, אני אל תעשה את זה, סתמי, סתמי. לא שאני אגיד לו, בחרתי אמת, אישה משהו טוט על הפנים. אתה מטורלה לגמרי, אחי. אשתו לידו, דוי, דוי, כבר דוי. דוי, אתה מחפיץ אותי, או, אתה מחפיץ. שלום, אדוני, איך קוראים לך? איך קוראים לך?
2: מה? בבקשה. מה הוא מדבר, האיש הזה?

0: אתה לא עד כדי כך מבוגר, איזה מוגזם אתה.
1: סליחה! מה הוא אמר?
0: אישה צעירה, תראה איזה אישה כפרה, היא כושר סי, בא לפה על סקדמה. איך קוראים לך, אחי? תימניה, תימנים נשארים צעירים, מה כפר? סבתא שלי גם שהיא מתה עדיין על הדופק, אתה יודע אתם? נפלת עליי, אני לא רוצה להתפלט. איך אתה נפלת עליי? תבין עם אשתי, תראה גם מאז את הפתיחת טלטלים. פתחנו ביחד. מה זה, מה? למה אתם נראים כמו שני שערות צמר סבתא כזה? צמר גפן מתוק, אתה יודע, איזה חמודה. דוד שחר, צמר גפן מתוק. איך היה לי צמר, כי עשיתי להגיד לכם, איך אתה יודע שאתה מזדקן? קמתי בבוקר עם צמר גפן באוזן. אני שמתי, לפני השינה שמתי טיפות אוזניים, עכשיו למה זה גרוע טיפות אוזניים? אתה שם טיפות עיניים, אתה יכול לשים עין עין. באוזניים אתה שם אוזן אחת, ואז אתה רוצה לשים בשנייה, בינתיים זאת משפחת החוצה. אז שמתי כנראה טיפות אוזניים ושמתי צמר גפן, אמרתי תכף אני אסתובב, כמה פעם נרדמתי, נשמע רק בזאת עכשיו. אלפן עליי! תקשיב, אתה אחד המטורללים, אחי, לא יודע מה קורה איתכם כפרה, אתה נראה כאילו ברחת מקליפ אחי של אבא אני ביאב! שנייה, אשתו רוצה להגיד משהו, כן. אתם... לא הבנתי איפה. שחר. מה? אנחנו משפחה. מי? אני ואת או מי? מי זה אנחנו? תגדירי. ילד החמוד הזה שהיה בהופעה שלי בקרמיאל. וואו, קו. אז מה? זה אבא שלך כאילו? אתה יודע שכשאתה תגדל אתה תראה כמוהו, כן? אתם חייבים להסתכל עליהם, כפר הזה בול אותו דבר, כמו האפליקציות שמזכינה, אתם אותו דבר, תסתכל. תראה את האבא, אלה אמר לי, יפול עלינו נפל. אמא שלך לא האמינה לי שואלת זעים שחצו בן לב, אלה... סליחה? זה לא נופל רחוק מהפח. איזה פרגונים של אבא. אלה אמרתי לילד, תסתכל על עצמך, זה ולא נופל רחוק מהפח. ארגונים כפרה, שחר, אנחנו משפחה. אני גם עובדת עם אימא. ולכן, משפחה מוזרה. מבין? מבין? מבין מה זה מזרחי? באים ליהנות, לא כמוך, איך קוראים לך?
2: נועם אולי?
0: אל תחשוש את חשבשך, קוראים לך נועם אחי? ברכות, מה עושים אחים נועם?

0: איתנו שני מתמודדים. הגבר החתיך הזה שתולש את מסערות מהחזה ובולע. מה אתה תולש שערות ועושה חוט דנטלי? מה אתה עושה זה? שלום, איך קוראים לך אחי? איך? שלמה, נעים מאוד, ברכות, ותנו לי איזה אישה חכמה כזאת. שלום אחותי המכונסת, איך קוראים לך אחותי? איילת, איילת ושלמה, טוב, בבקשה, רמז אחד נשמה שלי, למה אתה עובד, אני צריך משהו בקטנה, האם זה משרד, האם אתה עצמאי, האם אתה עובד עם אנשים, האם אתה עובד עם חולות, האם אתה נותן שירות לבני אדם, למכונות, האם, מה?
1: עם כל השורה הראשונה.
0: אתה עובד בסקודה עם כל השורה? לא הבנתי, אתה כאילו, יש לך מוסך לסקודה. אז מה אתה, אתם כאילו מתקנים סקודות תוך כדי נסיעה? הוא אמר שהוא עובד בסקודה עם כל השורה. אתם מוכרים סקודות? יש לכם סוכנות למכירת סקודה? לא בדיוק! אתה רוצה לענות לנו את התשובה? או שאתה רוצה שאיילת תמשיך להתפרקס עם עצמה?
2: המסקן הזה הרג אותי, יזי!
0: קנחת על הבן זוג שלה, אמרת לו, היא צריכה לבוא עם האששית והמצנפת. כן. אתם מוכרים סקודות, רבותיי? כולכם? אה, בכיף, טוב, אז אתה הבוס? לא, מה אתה? אחי, למטה! נכנסו שטיחון בכניסה! אוי, אוי, שלום, חג שמח! אוי, מה נראה לך? סקודה, סקודה, סקודה, סקודה, סקודה, סקודה! אז אחי למטה, אל תמיד בערכך, סתכל על עצמך, אתה נראה כאילו אתה מנהל! אתה נראה המנהל! מה תפקידו ב... איך?

0: נסיעות מבחן, אתה לוקח סקודה נסיעת מבחן? כל סקודה שמגיע אתה נוצא את נסיעת מבחן? ללקוחות, מישהו עכשיו אני רוצה סקודה? בטח אתה יושב, למדת לדבר רוסית, שתו אתה דוטה נימה נימה תפארי שתו נאדה, איטוטיישן, איטוטיישן רדיואשן, רדיואשן כשעבדתי בחברת שמירה, אז היה לי שומר רוסי שהייתי מחליף אותו על הטנדר, הוא היה נוהג, הוא היה שומע רדיו רוסית ותמיד זה היה משהו מוזר והאוכל דג מלוח תוך כדי נהיגה, אז כל ההגה היה, היית מסובב שמאלה ובמקום, ההגה נשאר ישר ו... איפה אתם עובדים? אתם שני עובדים יש לנו דוכן לימונדה
1: מוכנה, היום אנחנו יוצאות להופעה, כל העובדים
0: מה זה כל העובדים? זה אני ואת.
1: נכון, אז קניתי לנו מתנה לחג. כל העובדות והעובדים יוצאים להופעת סטנדאפ.
0: זה רק אני ואת.
1: ועדיין, אנחנו חברה, אנחנו... ההנהלה התכנסה והחליטה שהולכים להופעה ששכה.
0: איזה הנהלה? זה אני ואת.
1: ישבתי עם לימונים, היו גם לימונים.
0: מה אתם עובדים? אנחנו קברנים. עכשיו, מה אתם עובדים?
2: משחקים למובייל.
0: משחקים למובייל? טוב, אחי! הייטק, אחי! הייטק, אחי! איזה כיף לכם, אוהבים את... איפה הבוס פה איתנו?
2: כן.
0: איפה הוא?
3: תגידו גם שאתה...
0: זה בוס ילד בן שלוש. אתה הבוס של המשחקים למובייל, אחי? די, תן לי את המשחק האחרון שייצרתם. זה ממכר לא כדאי. נו, בשביל זה אנחנו... מה, אתה נגד הסחורה שלך? זה כמו שאתה בוא לסוחר סמים, אפשר לקנות סמים?
4: לא, אתה יכול להתמכר. מה, אתה משוגע? אתה רוצה להרוג את עצמך?
0: לא, אבל יש לך סמים משהו זה.
4: עזוב, זה רע מאוד, זה רע. לך לסופר, קנה קולורבי, תכין סלט. סלט, שים על זה למעלה, רכז לימון.
0: רכז לימון קוראים לטירלול הזה? בבקשה. איך, מי העובד המצטיין שלך? קודם כל, איך קוראים לבוס? הוד מלכותו. שימון! איזה שם של בוס. מי העובד המצטיין פה? תמיד הכי חנפן. שימון! שימון, אני מפילת קפה, קפה אולי? סליחה?
2: יש לך מתנה בשבילי?
0: וואו! טוב, בסוף אולי? עכשיו? בוא עכשיו! וואו! יש לו מתנה בשבילי! בוא גם אתה! אם יש לך מתנה? אחי, לא יודע מה קרה פה, אחי, נתנו לי מתנות, מנשקים אותי בהופעות, אחי! אנשים עולים לרגל הבית שלי! מה אני, הכפרה, אחי, אני פוחד שאני צריך להציר על זה מס! לא, שלא... וואו, תראו מה זה! פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם! וואי, שנייה, רגע. רגע, אז בוא שנייה תעלה לבמה, שיר. שנייה, כפר עליך, נעים מאוד, איך קוראים לך?
5: טל.
0: טל, נעים מאוד, בוא לבמה, תזר שלא תיפול, אבל כפר עליך, מדרגה גבוהה, מדרגה גבוהה, מדרגה גבוהה, תודה. טל, ואיך קוראים לך? ניר, אוקיי, בוא נעשה את זה זרי. טל וניר, ניר, טל ורדותך. יאללה, בא עלינו, אמר עלינו. איפה הוא הלך? הוא הלך להשקות את הדשא, איפה הוא הלך? הוא הלך לעשן סמים, זה בבקשה. כן. בבקשה, תודה רבה. וואו, לא נכון, כפר עליך, אני פותח את זה, בסדר? שחר, אתה הכי חסם, כמובן, רבותיי! זה שוקולד, תודה, נשמה שלי אוהב אותך מאוד. אני אצא מזה מהמקלחת ככה, ואז אם יש לך... יש לך מחר יום הולדת? מזל טוב, כפרה עליך. איפה כפרה עליך? עכשיו, וואו, וואו, רבותיי, לא יודע מה קורה פה בערב הזה, ערב ראש השנה התחיל. מה זה אבל? מה הבאת? פטרון? מי אלה? אתם מכירים אותך? או שאת מכירה את הפטרון? מה זה פטרון? טקילה, לא, לא, אבל אני שותה קטנה, אבל טוב אחי? ואת הכוסות, מה די די אחי, אני בהופעה, אני עובד. בוא תיסע עם נהג מונית אוכלת מסתר אותו, ככה אחי, שתי משהו. אחי, אני בעבודה עכשיו, כפרה עליך.

0: אני לא... תראה, השקיע כפר, הביא אריזה עם נייר. וואי, גם פתח את זה. אתה מבין, אחי, איך מפנקים? לא כמוכם, סקודה, באת אחי בלי גישר. בלי גישר לא הבאתם לי. סקודה, כפר עליך.
1: אני אוסן, שאני מבחן.
0: וואו, וואו, כמה שמת, נשמה, תחליש. טוב, מה, גם אתה שותה איתי? מה, את הכל לשתות, אחי? וואי, וואי, איזה חזק הפטרון הזה? זה כן, כוסם. כמה אחוז על כל זה? 40 אחוז, לחיים, כפר עליך. לך כבר! שמאל לה, שלא תיפול.
2: מה אני באמת אוהב? אני חושב שיש אינטימיות, שכיף, שמדברים. יותר מאשר סקס. באמת, חשוב לי. חשוב לי. חשוב לי לדבר עם בן אדם, זה... חפש אהבה.
0: סתום אתה, תוכה, שקרת, אתה לא רוצה. זה הומו מאחור, תוכה, תוכה.
2: הרי מי שהניע כפרה, אתה שקט. זה לשמר שלא יצא לך כפר, זה לשמר שלא יברח לך עם בל.

0: פעם, רבותיי, שברתי את האף בגיל 5. מגיל 5 אני נראה ככה, רבותיי. כשהייתי קטן, היינו הולכים לפוטו אליהו, זה חנות צילום בכפר סבא, ואמא שלי הייתה משלמת רק על התמונות שיצאו טוב. מה שיצא לא טוב, לא משלמת. הייתה אומרת, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב. והמוכר המסתכל עליי, הילד יצא לא טוב. אני מוכר הדלקות. אמא, אתה ראית תמונות, אמא. אמא, איך לצאת, איך לצאת? אמא, אמא, אמא.
1: זה איתי אחי, אם גרד מתחת כל הזמן.
0: אתה גבר נאה, אני יודע שאני נראה לא טוב, רבותיי. אני פעם שחקתי בסדרת טירונות, שסיימתי בית ספר למשחק, הייתי ניצב, הייתי מחבל בסדרת טירונות. היינו שלושה מחבלים, מהפרט דיברה את שני הראשונים, קוסו, צלקות, כאילו עשתה אותם רעים כאלה, נכנס הבימאי ברבש, ראה את כולנו, אמר, אני רוצה את כולם כמוהו, כמוני, בוא תראי את הלופה! אני יודע, אני נראה לא טוב, אני יודע את זה. אני נראה, כפר, עובדים, הכל באהבה. אגב, יש פה ילדים קטנים, צעירים, איך היא צעיר פה? אני, וואו, זה לא יכול להיות, זה ביטחון של ילדה גדולה. אני! ואת כמה את? 30. את אולי במוח הכי צעירה. אבל אנחנו נותנים אהבה לכולם, אם רוצה להשתתף. שלום, את 30. מה שמך? שירן. ולמה חשבת שאת הכי צעירה פה? את בת 30. ככה הוא אמר. מי זה לידך?
1: אני.
0: יזיז שלך! איך התחלת איתה כפרה בגן של השועים?
1: ילדה! רוצה סוכריה? אמרה, אני בת 30, יזד תחת! אז תגיד לי, אני אפתח לך קנט ארוך!
0: יזיז שלך! וואו, בוא נה, איזה פתיחות! יזיז? זה אח של היזיז? ויצא לכם גם להתייזז יחד? אז איך הפעם שהזזת אותה, והוא היה בסדר שלי, והזזתם אותה,
1: ו... אבל אני ראיתי פה עכשיו סצנה, אחי, מסרט פורנו מאוד מוזר, אחי.
0: שלום, מה עושה בחיים, כפרה?
2: לא עושה.
0: מה? לא עושה, חוץ מאת היזיזים שלך, שאת עושה... כל הזמן, רבותיי. עושה מה, ממי? תגידו, זה חוקי מה שקורה איתך? יושבים פה שני נוכלים,
1: שקר. את הורסת לנו את המכון ליווי, את לא נכון. זה לא חוקי.
0: זה פתאום להבין. אבל שני חתיכים אחו שרמוד, יושב פה אחד עם כובע, כאילו ירד מקיר טיפוס, ולידו, מישהו עם בית צ'כי פזור, אתה באת כפרה, חוסף, מה זה, מחשוף לפופיק, יש לך גופיה ככה. יש לך... למה אני יכול לראות להם? כי... תביני. אני אומר, תתראה. וואו. שבי שבי, המטומטמת, מה? תראה את הבן אדם, לא? ממי, הלחץ דם שלך עולה?

0: גברת, זה מקום ציבורי, מה אתה שאני חושף את פית מים? לא נורמלית אותי. הבנות נדפק להם המוח, היום יש כולה, כל הבנות עם הסיידבוב, אתה יודע מה זה סיידבוב אחי? שצד, מכיר שצד? סיידבוב. שבנות הולכות, יש להם מסוד, רואים פה את ההתחלה של התקן יוקם שד, את הנדלן של השד. כולם עם סיידבוב, לא יודע מה לא, זה רבותיי. וכל מה שיפה בעצם בסייד, בציצי, זה הפתמה. כולם יכולים לראות בפתמה. הרי כל גוש שומן עם פתמה הוא סקסי. הטיפ שלי לבנות שעושות שאיבת שומן, נשמה לא עושה שאיבת שומן, תשתי לי פתמות. שמח שבאתם, כפר עלייך. בבקשה, מי הכי צעיר פה מולי? זה ילד? שלום. וואו, יש פה ילד ממש קטן? טוב, בבקשה, עכשיו אל תדביק, אני אתדביק אותך בטמטום שלה, אני קראתי את זה. אני לגמרי, אני גם בת 30, אני גם... שלום, הקטנצ'יק, וכמה אתה? 13, מי באת להופעה? עם ההורים. עם ההורים? איפה ההורים? איפה? ההורים למעלה? אתה בטוח שהם באו איתך ההורים או שיכולת שאתה... זה ההורים מדומיינים. סליחה, מותך? רק אימא. איפה היא? אימא? אני אגדל אותך. אני אקח אותך, אתה תגדל אצלנו במועדון סטנדאפ כפרה כמו מוגלי, בין הסטנדאפיסטים. ותשב לברל על הכתף, קוקו קוקו. תגדל איתנו במועדון, כפרה עם אמירה, אתה ילד חמוד, אתה חמוד. פעם שוש. אני אגדל אותך, טוב כבר. סליחה? אמא אחת של... אמא אחת של... וואי וואי, אור הקטע עם אמאות. שלום, איפה אמא שלהם את המתוק הזה? שלום, הנה, את למעלה, כפרה. שלום, אמא, נעים עוד. מה שמך?
1: שרון.
0: שרון, תן, תן, תן. שרון, סליחה?
1: ירון.
0: ירון, כן. אני חושב הרבה זמן היזיז לא יזיז. שלום, שרון, כפרה. לא צעיר מי להגיש 13 לסטנדאפ? סליחה, מאמי?
1: הוא אוהב אותך.
0: הוא אוהב אותי! כמו הים! כמו הים! וואי, איזה ילד חמוד. אמא, אני לא אוהב אותה בכלל! אז תראה, גרחת אותי לפה, אני אפילו לא יושב לידך, בטלו. שרון, מה עושה בחיים? אני עובדת עם אמא! איזה כיף שאנשים שולחים לי סרטונים, אני ואמא עובדות יחד. שרון, מה עושה בחיים? קצת הפרסליצ'י, שלום אחי. שלבוש כמו נקטר של חנות בגדים באלנבי. איך קוראים לך אחי? משה, נעים עוד משה, בכיף. תנו לי עוד בחורה חמודה, שלום את גבירתי, שבא לפה לבושה עם נמר, עם בגדים של הדבורה, מאיה, מה זה הבגדים האלה? מאיפה יצאת עם הטמטום הזה? לידה חבר שלה לבוש כמו בזיק. או, אני אומר לך, למה להתחפש? איך קוראים לך? איך? הילד ומשה, בבקשה, שרונה, רמז אחד, למה זה כזה לא משנה? האם זה סודי? האם זה משהו קשור לביטחון המדינה? האם זה משהו שאת גונבת מהאנשים? שרונה, ברמז.
1: גונבת מהאנשים.
0: גונבת מהאנשים? האם את רובין הוד ואת טובה, כאילו, את גונבת מהרעים או מהטובים?
1: מהרעים.
0: סליחה?
1: מהרעים.
0: גונבת מהרעים משה, גונבת מהרעים הילד, בבקשה, תן לי ניחוש, גונבת מהרעים. בוא נה, אנשים מתחילים פה להחליף ומנשנה את זה, אבל זה חוד שאנחנו... אנשים באים לך חשוב, גונבת מהרעים? איזה שקוראים מהרעים? מי זאת אומרת? יכול להיות, מה זאת אומרת? יכול להיות שהיא גונבת דברים באיראנים, מי סופר? כן, אבל האיראנים הם לא רעים בעיני עצמם, הם רעים בעינינו. הם לא ממש רעים, הם רעים בעיני עצמם. אף אחד שם רעים, כאילו, אבל האיראנים לא חושבים רעים. בסדר, אבל הוא אמר לי גונבת מהרעים, אבל אם היא איתנו, הם לא איראנים, אז היא כאילו גונבת מהרעים. אוי, לא רוצה לדבר איתך, אנחנו לא נשכב על העולם. עכשיו הפרעה עליי, זה תלוי אם יראה למי. אם אני רוצה להיות טובה, אני אתם... לא יודע מה היה פה, כן, כן. גונבת מהרעים. יש מצב שהיא חשפנית, הילד שלה פה היא בן זונה. אני דופק מבט לאחור, אמא? מי נכון? יואו!

0: איילת, מה דעתך? נחשי, מה היא עושה? גונבת מהרעים. עורכת דין! וואלה, איילת, את רצינית? אני ראיתי אותה כבר שהיא התכוננה לתשובה. הוא מטומטם. בין הפותרים יוגרל סיבוב על החולצה של הדבורה מאיה, בבקשה. מה התשובה? שרונה?
1: שרון, לא שרון.
0: שרון? אוקיי, וואו, וואו. בבקשה, שרון, מה התשובה?
1: עובדת בבנק.
0: מה?
1: עובדת בבנק.
0: בבנק? את גונבת מאיתנו, יא בת זונה. אם את קוראת לנו בעיר, שרון! אני שמח שלא את כפרה עלייך, לא יודע, בנקים תמיד עוקצים אותנו, הם עוקצים אותנו רבותיי, ותמיד העד קשור, מי יגנוב את העד? קוסרו, הם גונבים, הם קושרים את העד כי העובדים שלהם גונבים. נשבע לכם, הכל קשור בבנק, היא באה להרים את המדפסת, וואי, ראיתי מישהי פה נגבע דמעות, אני מקווה שזה מאושר. כן, איך קוראים לה? מי באת להופעה? וואו, דווקא לא, בלי להסתכל עם זה. אוריה, מה עושה בחיים? אדמיניסטרציה. מה? מה זה, את מסדרת? מה? מה? מזכירה, תגידי מזכירה, כפרה. היום אמא שלי מזכירה, לא יודעת שהיא אדמיניסטרציה. אמא שלי כל הדקות לא הייתה אדמיניסטרציה, אבל לא ידעתי. איפה, באיזה משרד? חברת הייטק, טוב, ומה אתה עושה בחיים, אחי?
2: עובד.
0: נראה לי רוצח שכיר.
2: מה, עובד במטרופולין.
0: פיפי או קאקי? פיפי? היא בהיריון או משהו, נכון כפרה? וואו, זה יולדת עכשיו או משהו? איזה חודש זה? שישי? לא, שלא יהיה עכשיו כפרה, אנחנו לא... אין פה רופא חוץ מהאבלה הזאת. יש רופא באולם!
3: מה עושים?
0: אתה שני אבלים.
3: לא, לא יודע, תגידי לה... אינשוף ולנשוף. אינשוף ולנשוף. לא נשוף ולנשוף. נשוף, נשוף ולנשוף. לא רק לנשוף.
0: אני מסכנה.

0: איזה שיר מדהים, ואבא? חגי, מה עושה בחיים? אתה נראה, אתה מורה לשלח. אתה עושה משהו שקשור למדינה, אתה עוד כאילו קם בבוקר ויוצא לטייל, אתה הרפתקן. אני יודע, רבותיי. חגי, מה אתה עושה בחיים? מדריך, אני אגעתי את זה! הבן אדם... אני מריח את הסנדלים שלו, רבותיי. אני מריח את הבוהן בסנדל. אתה עם סנדלים יוצא לטיולים? לא, עם איזה נעל אתה עכשיו?
1: נפקת על הביתה להון, פום, האם האחור היה עושה. נראה לי, יש לי טיול לבית חולים עכשיו להשיג את הצווארון הרפואי, הרגת את רבי.
0: וואו, חגי, אתה מדריך טיולים? מדהים. ותמליץ לנו על טיול שאפשר לטייל פה, משהו מדהים. אתה בבתי ספר מדריך או שאתה... תיירים. So how is your English?
1: Good, אתה אומר, listen, this is...
0: Put a note, put a note.
1: Put a note, good, note, good. Write something, put.
0: פוטה נויז!
1: תני לי רגע, שיהיה לי, אני עשירה, יאללה, אז די. הוא לקח אותם לים המלח, don't jump, don't, because it's
0: התיירים, oh my god, oh! He didn't tell us about the sword.
1: אמרתי לך מלוח, יא אבנה, בת אבנה.
0: אתה יכול להמשיך לך שעה לכל אתר, אתה איתי אחי? כן, אז איפה הטיול המומלץ על איך שאתה לוקח את התיירים? Only Americans? Do you know that I do stand up in English? You need to work on your accent. You know, you need to work on your accent. You need to work on your accent.

0: שלי אוצר מילים, יבת, איזה נפתח? איזה נפתח? היא מטומטמת, תסתכלי עליי. אני מינוס 3 יחידות, איזה נפתח? נפתח זה הדבר האחרון, זה כמו שאתה רואה להומלס ברחוב, תגיד לו, היי, אתה חייב לקנות חמסה שתהיה לך מה לתלות על הקיר. אין לו בית! He doesn't have a house, איזה חמסה? He doesn't have a house, they get him.
1: רגע, על מה מדברים? על מצוקת הדיור או...
0: רבותיי, מה לעשות? אני, זה מדהים שהאנגלית שלי, תמיד אומרים לי, אתה צריך לעבוד על המבטא, אם אתה רוצה להופיע בארצות הברית, לעבוד על המבטא, כי יזהו שאתה לא משם. כאילו, ככה לא יזהו. תסתכל עליי, אין יותר ישראלים ממני. אני נראה כמו כל מוטי שראית בחיים שלך, אני מוטי. אין יותר ישראלים מהלוק הזה. אני נראה כאילו אמא שלי זה קומבינה ואבא שלי זה כדור פלאפל. זה כבר. אין יותר ישראלים ממני, כפרה. אני הכי ישראלי שיש. אני בין ישראלי לאיסס. דאש, יש פה אנשים, איזה חייסס, חייסס. תשמעו, כל פעם שאני נוסע לחול, תמיד מעקבים אותי בשדה תעופה, מחפשים כל דבר קטן, כי אני רק כמו מחבר, אז כל דבר קטן, פעם בכרטיס של הביקורת גבולות, כתבתי במקום ישראל, ב-I, ב-E, שלחו אותי לחדר, כפר הסוחרי סמים, פליטים ומחבל מתאבד עם החגורת נפש, מחזיק לחצן ככה. מחזיק לחצן, ככה. ואני רק הייתי בכתובת, בערך באיות. הוא אומר לי, where do you come from? אמרתי, כפוארם, אני אומר לו, עכשיו ישראל, הוא לוחץ על הלחתם, פו, שנינו מתים, מגיעים לגן עדן, בלבלים את הסלטור, כי גם אני מר חסון.
1: מי הוא אמר, חסן, חסן, חסן? שנינו נראים כי אנחנו מחבלים, חסן, חסן.
0: זה יבלבל את הבתולות.
2: חסן, חסן, חסן.
0: הייתי יכול להמשיך עוד הרבה, כי זה כן. אז ישבתי שם בחדר שם, בחדר מעצר, והוא אמר לי, where do you come from? אז לא רוצה להגיד לו ישראל, אמרתי לו דובאי, כי... אז הוא אמר לי, you don't know how to write Dubai? It's really easy, Dubai. קניתי הבדיחה של החדר, כולם, דובאי, אתה דפוק את החושר מותה. תהני בחיים, שיהיה לך חבר, יש לך חבר? בן 16, איפה אתה? שלום, אם אתה לא הופעה.
3: כל המשפחה!
0: זה אבא לידך החזק הזה שמשלב ידיים?
1: תן לי להדגים לו מה זה כל המשפחה.
0: כן, אני עם כל המשפחה, ואבא. שלום אבא, מה שמך?
1: אלי.
0: זה אתה?
1: כן, אני קיצרתי לאלי, נמאס לאלוהים, זה רשמי. קיצרתי לאלי, אלי יוצא בגלל אלוהים. אני אלי, דברו אליי, אני כמוך כמוני. אני זה אתה, אתה זה אני, אני אלי.
0: אלי, שלום, מה זה בחיים? סוחר שעונים! אתה אלוהים!
1: נתתי לכם זמן.
0: סוחר? סוחר או סוחר? סוחר. איזה שעון אתה יכול להמליץ לנו פה? ואם אפשר לקבל הנחה פה לחבר'ה ש... עכשיו, אדוני, אני מארגן לך שעון חבל לך על הזמן. אדוני, מבסוט, אני רוצה שעון חול. תן לי שעון חול. אני רוצה. שעון חול, כשאתה עובר לשעון חורף, אז זה נהיה בוץ. זה היה יורד חול. גשת, תהייתי? וואו, אתה, טוב, בוא ננסה להשיג הנחה על שעונים, תראה איך אני תופר פה את כולם כבר, אני רוצה גם מצפן, לחגי,
1: המורה
0: דרך,
1: איך
0: המצפן, אחי?
1: תבוא לתיירים, this is... נורת. איסט, איסט, איסט, איסט.
0: עכשיו, איפה החנות שלך? בהרצליה אין לנו תקציב לחנות הזאת.
1: זה רק רולקס והרקולס ושמרקולס.
0: שעוני אוקראינה, אחי? לא, פה, מה השעון הכי יקר? מיליון שקל? זין, אחי. בשביל לך סליחה, מה השעה?
3: לא יכול להגיד לך.
0: נראה לך? כמו שאני אומר מה השעה, זה 3,000 דולר. מיליון שקל שעון? מי קונה מיליון בשעון? מי קונה שעון במיליון? מי קונה מיליון בשעון? איך זה יכול להיות? איך זה יכול? מישהו היה משלם מיליון שקל על שעון?
3: לא.
0: מי? איזה מחוגים יש לו? למה זה מיליון? מה זה, המנוע? מה זה, מנוע של מרצדס? מה הם עושים? גלגל שיניים חתיך כזה. זה בא עם היד של הבן אדם? מה קורה? מיליון שקל, רבותיי. מישהו קנה את זה? מישהו קונה כזה שעון? או שזה כאילו לתצוגה, זה כאילו בכזה ליופי. השעון באבו לאפה לא עולה מיליון שקל, אחי. סליחה, אחי? וואו, כנראה שאני לא נכנסתי עדיין לקליקה של ה...

0: את השמות של זמרים, אני כפרה, אני גם, הנה הכל.
1: הנה. השעה רבע לסתימה.

0: god, bing, mijn god, bang. Heb je echt gehoord naar een gewassen zo niet? Echt?
1: Richard Gere.
0: Richard Gere? You know me, pretty woman. אני לא מכיר את זה, אבל בריספקט, אחי, והילד איזה שעון אתה עונד? בטח הילד קיבל לבר מצווה, כפר השעון, הגיע לכיתה ככה, אמרו, או! חגגו לי בר מצווה, הביאו לי גורמט עם החוג. מה השעה? אחי, סלאפסטיק, אחי, סלאפסטיק. קודם כל סלאפסטיק. אחי, למדתי אצל לואי דה פינס. זה בינג בינג, יא אבלה, מה את מבינה? בינג בינג, על מה מדברים? על מה סיכים? יש את הבינג בינג, מה סיכים בינג בינג? תראי, תשארו אותי, אני רואה סט, חבר לך על הזמן. אחד לא שואל אותי גם מה שם, פוחדים, סליחה, מה שם? אה? לא משנה. כי הפרידה, כי נראית כמו ארזי, כי רמזתי בפה. יכול שאני מזלזל לה. מי אמרה בינג בינג? סליחה, כי זה לא פייר מה שעשיתי עכשיו. שפטתי, והיא בחושך יכול להיות שהיא... ג'וב, איך קוראים לך אותי? הגברת עם הבינג בינג, איך קוראים לך? סליחה? את פה? או שאת מתכננת הרצח שלי עכשיו? שיהיה איתו מה אנחנו עושות, אקי. אקי, תקשיבי טוב למה אני עכשיו, הוא עצבן אותי, אתה לא מבינה בשעונים. את יודעת שפעם היה לי שעון, חבל לך הזמן עם הסוכריות מסביב ופה. השעון היה עם זה, מה שאתה מהשרשרת, זה היה אותו דבר. השאריות זה צמידים, אתה יודע לי? כשאתה לוקח אחת, כפר ושובר שן. היית חכה? טוב, שתרצי לדבר, תגידי, בסדר מה שמה, אני רוצה שנפתור איתך את העניין. איפה היא? כן, זה מה שאמרתי. יש לך פה? תביא לי, אפשר, את יכולה לזרוק לי בבקשה? וואי, יש פה מישהי בא עם הסוגרות הזאת, מישהי בת שלוש. תביא לי, כפר, אל תהיה קמצנית, רגעי, רצה. נו, תורידי כבר איזה קמצנית, לקחה אחת אחרון לפני, רגע, לפני. זרוק לבמה, אחי, ואני אחזיר, מה יש לך? מהרווח לזה במכונה של הבובות שיש גם כל מיני צעצועים, מכירים את זה? מכירים? יש את המכונות האלה, יש גם כזה וגם... מאיפה הסרט את זה? אה, זה מכורם גם! או, לא, ראשון אמיתי! סליחה? זה אמיתי? אתה רוצה ברטר על השעון, אחי? אפשר לקחת לך אחד? אפשר לעשות לך אחד? שזה היה בתוך הפה. סליחה? השעון אמיתי. לא לקחתי ביס משהו.
2: איזה מטורללת.
0: שחר, אתה לא... אני רואה שאתה שואל אמיתי, זה עובד, אני הבנתי שזה לא ממתק, זה לא הגיוני שבפנים כל הסוכרים, תזוזו, תזוזו. אפשר ביס, קטן? הסוכרות לא אמיתיות. הייתי באמת שובר את השן עכשיו. הייתי כל ההופעה, כפר האחים, שן אחת. אה, זה סוכרות לא אמיתיות, זה רק נראה ככה. אז תגידי, תודה, שמשתי. טוב, אז סליחה, אבל בוא ניתן לי לך, סליחה, כן, אבל בוא נה. זה מפטר, מה, זה סכנה, זה מלכודת אחותי. כי מישהו יכול לבוא, אז בי בן אדם, מגיע אוגר. מה-80s. עם אפו. ה, ה, ה, ה, סטיינג אליי, סטיינג אליי. הוא זוכר שהיה כאלה אכילות, הוא לא יודע כפרה. איתי אחי, דופק ביס בשמשתי, אתה מה זה אוגר בלי שיניים, אחי? איך תפצח אגוז? אימא, רואים אתה עוגר עם הידיים? יאללה, פקן עם הידיים. כאילו עוגר, אין לו את הדייטי אחי. אני מצפה ממך ליותר הבנה במה שאני מדבר, בנונס הזה בשטויות, כי היית כבר בהופעה, תהייתי אחי. היית בחמש הופעות שלי. היית קונה שעון במיליון שקל כבר. איך קוראים לך? ליאור, ואתה גר בהרצליה? שלום, יפיוף! מה, כפרה, אנחנו תכף הולכים הביתה! מי? איך הגעתם? אתה חשבתם שהופעה...

0: כאן כולנו ישנים, אף אחד פה לא כל הזמן. לא הבנתי, אה, ישנת צהריים ונרדמת? מה עשית? מה אתה עובד? שאתה כזה עייף? אתה רופא?
1: אה, פעם, מסכן, אחר.
0: נרדמת במסדרון במיטה של פציינט.
1: תעשי לי מקום, גברת. עשי לי מקום, וואלה, משמרת האגב, אני עובד 25 שעות, אני עוד לכם לומדים משמרות כפולות, כפה.
0: יו, אחי, מה אתה רופא של מה? שאנחנו יודעים על מה, עם איזה, עם איזה תקרה לא למות, לבית חולים.
2: שעשועון.
3: מישהו יושב מאחורה,
2: שעשועון, שעשועון, שעשועון.
3: סליחה,
2: השעשועון, השעשועון, שעשועון.
0: יוכלו שלוש, אני לא אבין את הלישון.
2: השעשועון, השעשועון, השעון, או.
0: אז ברוכים הבאים לשעשועון!
3: רופא של מהו?
0: איתנו שני מתמודדים, שלום, אחותי יפהפייה פה עם השקט האפור הזה, שלום, את כפרה לך, כן, עם השקט, זה שקט נכון. כן, איך קוראים לך אחותי? נועה, נעים מאוד, נועה, בכיף. ותנו לי גבר חזק, אתה חזק עם הזקן. כן, ותגעת אחורה כפה, כאילו שמוחה. מישהו עם זקן, מישהו יותר זקן מזה? איך קוראים לך? כן? שלו ונועה, בבקשה. תן לנו רמז אחד לשמה שלי. אתה בסדר, אתה ער?
3: כמו שנייה שיש לו, הוא נרדם כפה.
0: יש לו את הזה של הפנים, הוא שם אותו על העיניים.
3: הסטריליזציה לעיניים.
1: אין יותר כיף לי לנמנם קצת במשמרת.
3: בתוך האמבולנס.
1: לא לטלטל, לא לטלטל.
0: בבקשה, תן לנו רמז אחד, באיזה אות זה מתחיל, הדבר שאתה מרפא.
4: באיזה מה?
0: באיזה אות?
3: הוא עייף. יש לו כל מיני קפיצות של שם.
2: באיזה מה? מאמי, מאמי, מאמי. מאמי, מאמי, מאמי.
0: באיזה אות זה מתחיל?
4: אתם בודקים מה אתם שומעים.
0: אל תגיד, אל תגיד את זה. אדוני הרופא, דוקטור. הם תמיד שומעים? מה, הם בודקים? תמיד בודקים מה הם שומעים.
1: הרופא הזה כפיים.
3: עם לבסוסים.
0: שלום דוקטור, מה יש לי?
2: שלום. מה? לא שלום.
0: עושה לך, תגיד אב, הוא בעצמו. אתה אומר לו, תגיד אב.
2: אה.
0: הפעל המשווק מקלות ארטיקים לרופאים.
1: חבר לך על הזמן, יש לזה כמוח של ארטיק מישמיש.
0: עכשיו, נועה, מה את אומרת? הם תמיד בודקים מה שהם שומעים. אין לך מושג, אתה כרופא צריך לבלבל אותנו. מה את אומרת, שאלו? אין לך מושג. וואו, אף אחד לא יודע, תן לנו עוד רמז. באיזה עוד זה מתחיל? איך? ביוד. אתה רופא שזה שמתחיל, המקצוע מתחיל ביוד. מה אתה שומע ילד מה, הם בודקים לפני שהם שומעים? ילד, בוא שנייה. לך, אתה בריא, לך. כל רופא שומע, צריך לדעת שיש דופק. זה מתחיל מלבדוק את השמיעה את זה. הם שומעים עם הטרלול הזה, עם האוזניות האלה, שלחו בבות לכלום. למה לכם על חוטי? אין מצב על חוטי? זה מתחיל ביוד איזה זה נגמר? במה?
4: במין.
0: במין. במין. רבותיי, אני כמוכם, אני מנחה. אני מנחה את
2: השעשועון, שעשועון, שעשועון.
0: עכשיו, לא, תנחשי, אני גם לא יודע. נוסעים ביום נגמר במין, שומעים לפני שפותקים. יאללה, אתה רופא מטורלל. בבקשה, מה אתה אומר, שאלת? איך? ילדים. ילדים? אתה רופא ילדים? אכן, אתה רופא ילדים כפרה? אתה עם הלוק הזה, אתה נראה כפרה כאילו, אתה ברחת מאל-קאידה, מסכן הילד. הילד נכנס לך לה... תקשיב, זה הכי מפחיד שיש, אחי. לא יודע איך אחי לרפא מחבלים, אחי, אתה לא למד. למה אתה לא מתגלח? סליחה, טוב שאימא לא פה, אימא שאמרה לך להתגלח. אני יודע, אחי, זה מפחיד. אני לא הייתי סופר. היית כזה עם זקן כזה כפרה עליך? תראה, אם היית סופר סתם זה יפה, אבל אתה רופא. ילדים זה לא מפריע. נכון, כי ילדים לא שופטים. ילדים נהנים ממה שיש תופנים וזוקות, אתה רופא טוב. אז מה עושים? להתחסן נגד שפעת או לא להתחסן? שאלה טובה, עשו ספר של רופא. להתחסן או לא להתחסן? כן, אתה חושב? כי היה לי מהופעה, היה לי הופעה, נראה לי זה היה מהופעה בחולון.

0: אתה זוכר שהייתה איזה מישהי שאמרה, אל תתחסנו! מישהי כמה, לא להתחסן! אמרתי לה, אני אחות ואני יודעת שהגוף מחסן את עצמה! אז קם איזה מישהו מאחור.
1: אל תקשיבו לה, תתחסנו, אני רופא, היא לא מבינה כלום.
0: זוכר שנייה פתאום ריב בין הרופא לאחות כמה פעם, ואז אמרתי, טוב, אני לא יודע מה לעשות, הם התחילו לריב תוך כדי הופעה. אמרתי, טוב, מי שעובד בבית חולים יותר כאילו איכותי, אני לוקח את הדיפ שלו. ואז הוא רופא בתל השומר, והיא, איפה היא אחות, אחי? בוולפסון. וולפסון, כפר, זה לא בית חולים בשמה שלי, זה אתר צילומים, רק צילומים שיש לסדרות. יש שם רופא עם מדבקה, המציג אינו רופא. ואימא שלי, ואין צדק, אחי, אין להם שם אמבולנסים, נשמע שלי, זה... כפר, זה אוטוגלידה, מחברים אותך, אין אינפוזיה, קורנטו, יש לך קורנטו. אח שלך עובד בוולפסון, אז הוא יודע את האמת. מדהים, זה כפר, זה טירטור.
1: יוסי מרשב, יוסי מרשב, תגיע לאתר הצילומים.
0: אין דוקטורים, כולם שחקנים שם. מה, ואיפה אתה רופא?
2: מה?
0: איפה אתה רופא? באפולה! קו! אתם עליך לא סומך.
1: רופאים, היו להם כל מיני ילדים, דוקטור, בלעתי גרעין, שיהיה פה.
0: דוקטור, מה שלך? דוקטור מוחמד. תגיד לי, אתה מסתכל את הרכב?
1: אני מבין את הזקן, אחי.
0: אנא בחיבה, כי עזר אני, שתהיה בריא ומאושר כבר, ותשמור, ואל תעשה אפליה בין ילד ערבי לילד יהודי,
1: אל תחליף להם את המקלות. אני אתן לך את המקל שבול ולאיזה מקל טוב.
0: לי מותר לדבר על גזענות כי אני בתחתית שרשרת המזון של הגזענות. כשאני מופיע בחול רבותיי, אני בתחתית שרשרת המזון. אני חום, אני יהודי ואני גיי. אין יותר. אני לא הומו, אבל אני אמצוא זיים של הבדיחה הזאת, לא פעם. אם אתם צוחקים מלדמיין אותי עם בולבול לפה, אומר,
1: פרדלה, פרדלה.
0: זה בדיחה, כן? אני בכי בכי, עזר אני, תודה שבאת אני חיסר העניינים, ממש כמלא דברים. התחלנו שיחה על שעונים, אתה יודע איזה יחלים? לא, אז התחלנו שיחה שפה בן אדם שיש לו שעונים במיליון שקל, היית קונה סוף השעון במיליון שקל? קודם כל תתעורר ואז דבר. יש פה מדריך טיולים, שהוא מדריך רק תיירים, שהוא מגיעים מחול, כל מיני אנשים עושים פה על זה, ויש פה את הבחור שכזה, זה גרה רונן, הוא היה בהופעה שלי 5 פעמים, אין לו עבודה, אף אחד לא נתקע, כל התחלות חדשות, ילדה בת 14, ילד בן 16, שהכל התחיל בזה שאני מנסה לשדך ביניהם זוגיות, כי היא גרה בנתניה, והוא גר בהרצליה פיתוח, אחי. תחון. תחון, אחי, ישר עם ריצ'רד גיר ביחד באותה מפה. שיר כקורח, האבא, הילד אותו, עורב לאבא, עורב לאבא. כשאבא יכתוב צוואה, הילד יחסל אותו. אין לך חברה, נכון? ולא אתם חבר, נכון? זה רק אני והקורקינט. זה מדהים בעיניי, איזה כיתה אתה? י"א, ואת? ט? זה כבר גיל שמתחילים כאילו חברים, נכון, שיקות וכאלה, ומזמוזים וכאלה. אני עד שאלו אותי, אני בגיל 22 הייתה הפעם הראשונה שלי, עד גיל 22 אחי, טוב, אם תרצו אחרי זה תחליפו אינסטגרם, בסדר אח שלי? והוא עשיר ומעניין, חבל לך, תראה אבא מבסוט.
1: לא מאוד, אני אקח אותם לטיול. איפה? לבנק למשכנתאות שאחתו.
0: איפה שאר המשפחה, פפרה?
2: יש לי אימא מצרפת
0: שיושבת שם. יש לך אימא מצרפת? וואו, פפרה, זה עמיקו וחדניו. יש לי אימא מצרפת, אומר, בונג'ורנו. לילה לילה לילה לילה, אומר, הלו. לילה לילה לילה לילה, אומר, בונג'ורנו. לילה לילה לילה לילה לילה. איך הולך השיר הזה? אמי מצרפת, אומר, בונג'ורנו. לילה לילה לילה לילה לילה. סיט מיסיפן, אומר, צסירו אותו. שלומי ממרוקו אומר, איזה קונטול! בת ימי רק אומר, קונטול! ואורי מגיאורגיה אומר, ביז'ו, ביז'ו! ומוחמד הרופא אומר, אומר לי אחר כך יעזור.

0: ש... מי שנתקע לו גרעין שישתה מים. הוא ידע מה זה תקלה מהכיר. איפה אמא שלך מצרפת? אמא? נראה? מדמוזיאל? מדמוזיאל? וואו, שלום אמא, נעים מאוד. מה שמך? דל... על הדין? על הפרשתיה. תפסים!
1: הופעה! מיליון! הופעה עם רבע למיליון!
0: אין תדאגו להגיע למערכה של הליבאבו! נשים כל השאר למערכה של הליבאבו! הליבאבו ואלאדין זה אותו אחד? אתה ממליץ להתחתן או לא להתחתן, אלברט? וואט?
2: הוא פתאום היה לו קפסלוס!
0: אמריקאי? אבא אמריקאי? Excuse me? No, no, wait, listen, I want to practice. What?
3: Arbe Shanim.
0: Arbe Shanim, nice. Where do you live? Excuse me? Modi'in. Arbe information. I want to clue. Right now, do you live in Israel? As you did, Aliyah. This is amazing! And as a kid in Israel, what's your name?
3: Alexa.
0: Alexa? Alexa! Alexa, bring the remote control! Alexa, move the remote control! Rata la dashra kaparto shmokata la iPhone 10! How do you live with the name of Alexa? Because every time people say, Alexa, bring something. Excuse me? Because she ram. So you can change the name. You can be...
4: Siri.
0: Siri. Siri. Who said this? Who said this? תראים לי את הבן אדם שהמיים, מי אמר את זה? מי אמר סירי? אתה? תהיה גאה בה, זה יפתור בן זונה אחי, אני חיפשתי... מה, ראית לי 10 שניות שהמוח שלי מחפש? לאיפה הוא הולך? מה? לא אמרת את זה? מה? עשי לי את הדבר הכי טוב שיש בך בקושר, כפרה. טורלל. לא, אמרתי שהיה לי כמה שניות שהמוח שלי, הרי מה קורה לי? כשאתה מתחיל ללדור, זה כמו לקלף קלמנטינה. אתה מתחיל את הקלמנטינה, תהייתי אחי? ואז כשיש לי, הכל זורם לי בראש, אז אני מוריד את הקליפה בבת אחת. אבל פה, טק, וזה, וזה, טק, אתה מבין? עד שבאתי מעל סירי, הייתי יכול אולי להגיד לכילוף שלם. היום תמיד את הדימוי לקלמנטינה, זה לא קלמנטינה, אני לא קלמנטינה.
1: סירי. סירי.
0: So why don't you change your name to Siri? Alexa, it's a beautiful name. How old are you? No fucking way! Do you have a boyfriend? Do you want somebody that he's got a lot of money? I will count from three, from this. כשאני מדבר, אתם יודעים, אומרים לי, אנשים שמדברים אנגלית, אני רוצה לבוא לראות אותך מופיע באנגלית, לראות איך אתה שובר את השיניים. רבותיי, לא שוברים שיניים באנגלית, חותכים לשון, כל המילים זה 33. אני מדבר אנגלית, אני נראה שאני סופר, אני נראה כאילו כמו צפרדע עיוור שמחפש את מזון. I will count from 3 to 0, and you're gonna turn around, okay? And to your right shoulder, okay? 3, 2, 1. The mom is happy.
1: Eli, go slow.
0: אה, זה מדהים, ילדה, תצטור. כי הוא עם ה-16 ואת כאן איתה. ה-16 זה. וואו, זה מדהים, אלברט. אלברט, ינתי. מה עשת באמריקה? מה אבא עשה באמריקה?
3: אינג'יניר.
0: היה מנוח. שאלה ראשונה שבורים לו. ואלי, מה הטיפ שלך להעסיק 27?

0: Mari. Eli.
1: Eli.
0: סליחה? מה, יחסים פתוחים? מה נגיד? לא יודע איך שם את הבגד איפה שהוא רוצה. אם אני בא, אני רואה חצי בגד. אם אחד בא, תראה לי מורה קיטוס. חופש, מה? אני רוצה לתת טיפ לזרוק, שלך שרוצה להחזיק 28. כמה זמן אתה הייתה, אחי? כן. איזה, אתה רוצה להחזיק 27 שנה, אחי? תמיד פרקן, מתי פעם אחרונה רכשת שעון במיליון שקל? אלי, או, או, או.

בדין, יש בו? אוה, שלום. אה, יש בו ממש חרדים. מה שלומך, אחינו? ברוך השם. איך קוראים לך? עמנואל, ואת? עמנואל בית? חנה. תגידו, מה הקטע של דתיים? למה אתם תמיד נוסעים באוטו גדול? מה, אתם להקת רוק? ומה נסגר לשמואל בית? מה, הוא יורד הקבצה? דתיים זה עם דחמן, לא מזמן עברתי ליד בית כנסת, יצא לי דתי, אמר לי, צדיק, בוא תתבלל איתנו רבע שעה ערבית. אמרתי לו, נשמע לי, מה זה ממהר, אני לחוץ בזמן, הוא אומר לי, בוא מצפה, אתה עשירי. אני נכנס לו בכנסת, רק אני והוא. אמר לו, בוא, אמרת שאני עשירי, נכון, אתה עשירי, אני תשעי, עומד יבוא שמיני, שמיני, שישי. קודם כל, שים לב, יש לנו חג שנקרא שבועות והוא נמשך יומיים. יש פה עקיצה בימי חופש, זה לא... יש לנו מנהגים הזויים, פסח, צריך להשאיר דלת פתוחה לאליהו הנביא. למה להשאיר לו דלת פתוחה? בוא נשים לו מפתח בארון חשמל. הוא נביא, הוא יודע איפה שמתי את זה. האמת שאני לא, אני אוהב דתיים, באמת, אין לי שום דבר. כמה זמן אתם נשואים? חודשיים, יפה. אני גם נשוי חצי שנה, אהבתי עם אשתי. אהבתי איתה, קמה בבוקר, אמר לי, אנחנו נזרוק את הזבל, אמרתי לה, כנסי לשקית. כל הריב הזה התחיל אתמול, אתמול הסתכלה עליי ככה. אני לא אוהבת את מה שאתה לובש. והייתי ערום. האמת, כל הסיפור התחיל שבוע שעבר. שבוע שעבר נכנסה לסלון, נראה לך אני צריכה צבע? אני צריכה פרחחות. רבתי איתה, שלחה אותי לישון אצל סבתא שלי. אולי, מכירים את זה שסבתא תמיד קמה מוקדם בהגזמה? קמתי ב-5 בבוקר. מה, בגדנה? למה קמתי ב-5 בבוקר? ולמה כאן ב-5 בבוקר? קופת חולים נפתחת רק ב-7, מה תעשי שעתיים?

0: חוזר לך עוד שנייה כפרה, היה לי 20 טיסות בסיבוב הזה, שאתה טס 20 פעם בחודש, אתה פתאום מתחיל להקשיב למה שהדיילת אומרת, אומרת, בוא נה, איזה דברים מפגרים דיילות אומרות, איזה... קודם כל היא אומרת, לפני שממריא, היא אומרת, כל אחד יאתר את יציאת החירום הקרובה אליו. גברת, אני לא יודע אם את ראית סרטים על אסונות בטיסה, תעופה בחקירה, ברגע שיש פתח במטוס, היציאה מאתרת אותך. אנשים נשאבים החוצה.
1: אתה שמחזיק חזק. אתה שמחזיק לו זקנה בשיער, אתה עובר זקנה.
0: החליפה הצהובה הזאת שאם נוחתים בלב ים, לנפח רק מחוץ למטוס, טיפי! אני אקפוץ לתוך האוקיינוס האטלנטי בלי לדעת שזה עובד? מה, זה בריכת ממדיון? טיפי! מה אני אגיד? קפצתי לאוקיינוס, לא עובד! למי אני אתלונן? קפצתי
1: קריש! זה היה אמור לעבוד ולא. חמור מאוד.
0: עברת, אני על המטוס, עובד, קופץ לזקנה על הראש ממקודם. עוד דברים מפגרים, ויש את השמיכה, מכירים את השמיכה, כחול, מכירים את השמיכה, התחלת זו שותים לך שמיכה, לא מחממת, זה עשוי מבט לא חמים, והיא גם קלה כזאת, אז אין לה משקל, אתה מחזיק אותם בפנים. והבנתי מה השמיכה הזאת, זה לא כדי לחמם רבותיי, זה מארז נודים, זה... מה כולם עושים במטוס? שם את השמיכה הכחולה, דופק שלוש נוד, ומשחרר אותו ככה עם הרגל. זה בעצם מרזב לנודים הדבר הזה. דופק שלושה נודים, ומשחרר אותו כמו בחומות של תקמה. לא רוצה להביא את הנוד בגובה אף, אז אתה משחרר אותו ברצפת המטוס.

0: קאטים ודיילות אומרות דברים, כמו מכירים את זה שבני שהם אמרים, היא מסתכלת לכל אחד בין הרגליים לראות שיש חגורת בטיחות.
1: שים חגורה, שים.
0: אכפת לה רק חגורה, אתה יכול לשבת פה, להוציא את הביצים החוצה, על אחת לכתוב דאז', על השנייה לכתוב אייסס, גם באנגלית שיהיה את כל האופציות.
1: חגורה, חגורה, שמות יפים לביצים, אבל אהבתי את אייסס יותר כזאת, חמודה.
0: זה הטמטום הזה. אומרות דברים מפגרים, ותראו מה היה לי, הייתי בטיסה האחרונה, שמו אותי ביציאת חירום. ביציאת חירום? מפגרים שבא לך דרך לדבר איתך.
1: במידה ויהיה אסון, האם אתה מוכן לעזור לאנשים לרדת מהמטוס?
0: ברור, רק אני. קודם כל אני אעזור להם, ואז בסוף אני, כולם ירדו. גם זה שעקף אותי בתור, גם הבן זונה מאחורה שמציג לי במסך טאץ'. מי עשה טאצ'ים במסך שלך ומאחורה נוגע בטאצ'ים? אתה רב מבין דיזל מהסרט? די, הבן שזה. אני אעזור לכולם, בסוף רק אני. אני. סטימפי, נמסעת שלי על המטוס.
1: חכה לי, לאחי
0: תמוד. ולפני זה, פום, בודק שזה עובד, טוב. זאת אומרת לי, הדיילת, כמובן שלעזור וזה, הכל טוב, אבל מה ששמתי לב שאני ביציאת חירום ויש את הווילון ויש את הביזנס, מכירים את השירים? אלה שירים את זה, תגיד לפני שהווילון פתוח, הם מתנסים על אנשים אוכלים קשו בהפגנתיות. עושים בלוני קשו. חשבתי איזה שאם יקרה אסון, קודם כל אני עוזר לעניים לרדת, אני חוסם את העשירים, אף אחד לא אומר, רק העניים, רק העניים. כל העניים החוצה. אתה תמות עם הקשו שלך, עניים החוצה, בדוק שזה עובד, פום, קדימה. יש פה מישהו מתחום התעופה, טייס, דיילת, מזוודה. כן, שלום אחותי, מצביע. אתה טייס, אחי? לא טייס, לא קרה כלום, הכל טוב. גם אני לא טייס, אבל... כן, מה אתה? מפעיל כפרה? מפעיל מטוס ללא טייס? אז אתה... מה אתה? אתה ילד משועמם עם ג'ויסטיק. זה צבאי, אני מקווה, כן? זה לא שאתה לבד בבית, אני רוצה להשתלט על העולם. רספקט אחי, ויש לך ג'ויסטיק כזה וזה? עד כמה אנשים מפעילים מטוס ללא טייס, ללא טייס אחד, או שצריך כמה יש צוות? כאילו, יש גם ללא דיילת, תוך כדי יש את המטוס ללא טייס, גם ללא דיילת, ללא נוסעים וללא... מה הלוס? שני אנשי צוות? יש לך אני איש צוות, יא בן זונה, למה מה יקרה? מה צריך איש צוות אחי, אז אתה וג'ויסטיק?
2: לא, לא יודע מה יקרה.
0: צוות, שבו. מאחוריו, שני אבלים. עשה שמאלה, עשה שמאלה, שמאלה ועיגול. ניגול משולש, ניגול משולש. מה זה הטמטום הזה? צריך איש צוות אחי, אתה עם ג'ויסטיק אחי. זה חשוב להיות מרוכז. קפץ לי הפיפה, יא. קרבי, אני עם זה קרבי, נכון אחי? זה ישב קרבי.

0: ועכשיו דניאל כהן.
1: ערב סביר. מי שחושב שהכל יקר פה מדי במדינת ישראל, שימחה רגע כף, שאני אראה שאני לא לבד. אמא שלי בחנוכה הקודם קנתה סופגניות מרמי לוי, הקמצנית הזאת. אתם יודעים כמה הוא מכר סופגניה, רמי לוי? שקל, יש פה עניים. נכון, שקל, מתוקה. טעמתי, עדיף לבלוע שקל. אוקיי, תנסי אפילו חצי שקל, זה ממש מתגלש טוב בגרון. למה הכל כל כך יקר? מה, אני לא עובד מספיק בשביל הכסף? קניתי שקית אפו צ'יפס, אחי, שקית 12.90 עלה לי, כזאת גודל, אני פותח, פוף, אוויר, אוויר, אוויר. איזה שתי צ'יפסים מלמטה, היי, אני פה, למה הכל יקר כל כך? את יודעת מה? אם לא צריך מחיאות כפיים, זה עבודה שלי, נשמה. הכל נהיה כל כך יקר. אתם יודעים, פעם לא היה כל כך יקר, פעם לא היינו צריכים להתאמץ. אני הייתי ילד קטן בגן, הייתי יכול למצוא חיה ולהביא אותה הביתה, לא כמו היום כל כלב עולה 9,000 שקל. מצאת פעם חיה בגן, יצא לך? מצאתם מישהו מצא? מה מצאת? צב, מצאת צב? חרגול, אוקיי. תנחומי על הגן שגדלת בו. יש לבדוק אותו תברואתית. אחותי המקסימה חזרה מהגן עם אוגר. תשחררו רגע סטנדאפ, אני מדבר איתכם ברצינות. אני בחיים לא היה לי אוגר. מה האינטרס שלי עם האוגר? שיחיה. צריך לחיות, נכון? מה תעשה בשביל שאוגר יחיה? תן לו לאכול. מה תן לו לאכול? חסה, תודה רבה.

0: יומיים שלושה אח שלי היקר מפמפמים את האוגר חסן. מצבו של האוגר מידרדר. עכשיו פה אתה בבעיה, אתה לא תיקח את האוגר לווטרינר, כי וטרינר עולה יותר מהאוגר. הווטרינר 780 שקל, האוגר, אני קונה לול של אוגרים, אדוני. מפה לשם קברנו אותו. אחותי ילדה עם מוטיבציה, אחרי כמה ימים חזרה עם צו. אתם יודעים כמה זמן חי צו? 100 שנה, 120... לא, לא אצל אחותי, לא. צו, מה תעשה עם צו? מה האינטרס שלך ש... יחיה, לא רבה, מה תעשה? תן לו לחסה, אמא שלו חסה. יומיים שלושה, מצבו מידרדר, קברנו אותו. קבר אחים מעל האוגר, ישבנו 7, אחותי עם זקן, קשה. למה אני מספר לכם את כל זה? אחותי כבר בת 18, היא חזרה השבוע עם חבר. עכשיו, מה תעשה עם חבר? תן לו חסה, נכון. בקיצור, קברנו אותו. תודה רבה, תודה רבה. האמת היא... הומלסים זה הדבר הכי מבהיל בעולם. יש לי ליד הבית הומלס עם כלב. הוא מסתכל ממש של, מה? אני אחזור על זה, הומלס עם כלב, אוקיי? ההומלס מלטף את הכלב, והכלב מסתכל עליו במבט של בונה, זה הטיול הכי ארוך שעשו לי בחיים. מתי חוזרים הביתה, בן אדם? חברים, תודה רבה.
1: ועכשיו, דניאל כהן.
0: יום סביר, חברים וחברות שלי. בתור גבר שנשוי כבר 8 שנים לראש קאט, יש כמה דברים שצריך להבין, בעיקר אם אתם גם מתכוונים להתחתן עם ראש קאט משלכם. מטרת העל של ראש הקאט היא להגדיל את הקאט. איך עושים את זה? ילדים. בהתחלה אתם מביאים רק ילד אחד, אבל אז, כדי שהאחד לא יישאר לבד, אתם מביאים את השני, ולפני שאתה מספיק להגיד מני ממטרה, אתה מגלה שאתה מוקף בחבורה של מוצצי זמן ושואבי כסף. אתמול בבוקר הילדה באה אליי, אומרת לי, אבא, אני רוצה סליים. אמרתי לה, מה את רוצה? היא אומרת לי, סליים, אבא, סליים. אמרתי לה, אין בעיה, יפה שלי, אני אביא לך. רק אני לא מבין את העברות שיוצאות לך מהפה. הלכנו ביחד לחנות, קנינו סליים. חזרנו הביתה בשביל לשחק בסליים, יזמין החברות. וכולם יושבות אצלי בסלון, ורואות מין תוכנית חופרת עם שיר כזה של מסי, מסי, מסי, מסיבת יצירה. מסי, מסי, מסי, מסיבת. והברידים שלי מתפוצצים, ואז פותחים את הסליים, ואני מגלה שזה דבר כזה שנמרח על הקירות, ומחרב את הרצפה, ואיפה הבית שלי, ואיפה החיים שלי בכלל. המטרה השנייה של ראש הקאט היא להחליט. נכון, לפני החתונה היא אמרה לך, אני אוהבת שהגבר שלי מחליט בשבילי, זה היה לפני החתונה. עכשיו היא מחליטה, על הכל. על הכל חוץ מעל דבר אחד, היא אף פעם לא מחליטה שאתה קובע. לפני כמה ימים אני נרדם בלילה מול הטלוויזיה עם התוכניות שאני אוהב, שאני אוהב. אני אוהב לצוד את הנאצים, היטלר משוגע או פסיכופת, ככה אני, זה התוכניות שאני אוהב. ראש הקאט, קלאק, מעבירה לי ערוץ. לאן? לגוט טלנט. את יודעת שאני לא יכול לראות את זה. אני לא עושה לי את זה, אנשים שוברים על עצמם פרקט, זה לא עושה לי את זה. מה כישרוני בזה בכלל? מה? זה שהוא לא מת? מה כישרון בלא למות? ממתי לא למות הפך להיות כישרון? הנה תראי, גם אני לא מת, ואפילו לא שברתי על עצמי פרקט בשביל זה. בואי נלך, ניקח את הפרס, אני ואת. בזמן האחרון היא רואה מין סדרה שנקראת הקלה מאיסטנבול. 24 פרקים, חשבתי שעוד מעט זה נגמר, מסתבר שלא, לא. יש לדבר הזה 250 פרקים, שזה אומר 250 לילות נוספים, שאני צריך להירדם כשבאוזן לוחש לי מאהב טורקי. סתם אמבבג'ים חבלים. צ'וקום צ'וקום, סתם אמבבג'ים סטוקום. מה קורה? אני מפחד לקום בבוקר.

מה אתה עושה באמת בחיים, יעקב? מה אתה עושה באמת בחיים, יעקב? יעקב, מה עושה בחיים? אתה פנסיונר, ואתה מציק למוצרי חשמל לפעמים, יצא לך. וגם, ומה, גם מה? מעולם הקולנוע! מה, אתה פופקורן? מה לא עושה? מעולם הקולנוע!

0: עולם הקולנוע, מה, אתה אריה שואג? באתי היום בלי הרמה, באתי היום כזה קצוץ. מעולם הקולנוע, אתה כאילו בתחום של הפקת הסרטים או הפקת האולמות? כי באולמות יש הרבה תלונות, למה זה עולה כזה יקר? כוס אום אום, למה כוס פופקורן עולה 40 שקל? עדיף לעצור בדרך לקנות מיקרוגל כפרה בשלושה כאלה בשקית ולעשות עם תגיד שאתה שם במיקרוגל וזה מתחיל להסתובב, באיזה שלב אתה שומע פרם פרם פרם פרם פרם פרם באיזה שלב אתה נהיה פרם פרם אתה לא יודע אם בקריאות השלב בא ללחוץ פרם פרם יש עוד אחד אתה פה אתה צריך להאמר, לתת לכולם להיפתח או לעצור שיהיה מכירים את התשעה מהכיתה הטיפולית שנשארים צהובים? יש תמיד איזה תשעה צהובים שהם כאילו הימין הקיצוני של הפופקורן לא נשתנה לעולם! לא נהיה פולנטה! בבקשה מה זה עולם הקולנוע? צילומי סרטים, אתה הכי כללי שיש, מה אתה בימאי, אתה נערת מים, מה אדוף? למה צריך נערת מים? היא יכולה, רק מים הוא מביא? אפשר בלי נערת מים? אי אפשר בלי נערת מים? אני יכול להיות גם נערת מים? טיים אוף מיי. וואי, אז אתה בימאי, מה אתה? אתה טכנאי, בסרט, על מה שהולך כזה לסרט? רגע, שנייה, מישהו, קקה, פיפי, לאיפה לך, אחי? חבל לך, אתה הלכת לתמיד או שאתה חוזר? הוא חוזר, מה הלוז? זה בעלך? מה איתו? אחי, חכות לך או לא? מה, הוא נפגע מהפופקד על הפופקורן, מה יש לו? או שהוא, בואו, זה ראי אותו, הוא הולך לקנות מיקרו. התחלתי קטע על קולנוע, בכלל אין שם שום דבר. הוא יחזור עוד? או פיפי, עכשיו פיפי, מה לעשות? פיפי, אוקיי. יעקב, בוא נעשה לו איזה מתיחה, סבבה יעקב? וגם מבחינת הקולנוע נעשה איזה ז'אנר חדש, אוקיי? את תגידי לי כמה תשובות על הבחורצ'יק הזה שהוא בעלך, נכון? ואז שהוא יבוא, אני אשאל זוג, והם את כל התשובות שאת תגידי, הם יענו, והוא יגיד, יואו, יש יקום מקביל. שלגג הבא אני צריך זוג שדע לשחק טוב, אתה נראה לי שחקן טוב, אתה מכיר את האנשים האלה? יפה, איך קוראים לך? הילד, את הילד, סבבה? שהוא מגיע, את הילד, ואיך קוראים לו? אתה יעקב. לא אתה, אתה נשאר בתחום הסרטים והפופקורנים. אתה יעקב ואת הילד. וכמה זמן אתם נשואים? אתם 20 שנה נשואים, סבבה אחי? כמה נתונים, איך אני אזכור את זה? יעקב, הילד, 20 שנה נשואים, איפה הכרתם? הכרתם בפעם, משהו ספציפי, אבל אחרי כמה זמן עשיתם סקס, בואו נדבר עכשיו. משהו שכל, רק את יודעת. ברגע, כן, אחרי שהכרתם, מה, בואו, לא, הכרתם, עשיתם סקס לפני שהכרתם?
1: סקרי?
0: היה קודם. כן, איפה זה היה, גברת, זריז לפני שהוא יבוא. משהו הולך למספר 2, יש לנו זמן. איפה היה הסקס הראשון שלכם? איילת, איילת, את בדמות של איילת, כן? בבקשה. אחרי שבעה חודשים שכבתם כפרה, ייבשת אותו? פלא שיש לו בעיה בשלפוחית מאז? ואיפה היה הסקס? קדימה, לפני שהוא יבוא, איפה זה היה הסקס? בבית שלך, שלך. אוקיי, סבבה? אתם זוכרים את הכל, אחי? איילת, יעקב, 20 שנה, סקס זה. הוא עובד, במה עובד? במה עובד? אתה קצב. נתתי לבן אדם הכי חמוד, אני לא מתאים, אני לא היה טייפקאסט. פונה ליעקב הבימאי, קאט! אני רוצה להשתתף, אני גם צמחוניש, די עם זה, מספיק ודאי. כנס לדמות, לא, זה די! ומה את עושה כפרה? איזה טרלול, נו, לפני תרבות. את עובד בדואר ישראל, כפרה? את עצמי. עכשיו אני צריך למעלה חניך תורן, מישהו שיושב ממש בסוף. מי? שלום, לא, מי אחרון? מי בקצה? מי בקצה? בקצה? בקצה, אתה פה! בקצה.
2: בקצה של הכיסא. אני בקצה.
0: בבקשה, למעלה אחי, מאחורה וזה, אתה, כן, אתה שאלת את זה עד מאחורה. שלום אחי, איך קוראים לך? איך? אם אפשר לא להשתעל בזמן שהוא עונה. מישהו מתזמן, איך קוראים לך? איך קוראים לך? איך קוראים לך בשם משפחה? איך קוראים לך בשם משפחה בדעת זאת? לא.

0: אושר? איך? אושר, ברגע שהוא מגיע, אתה נותן לי כחכוח קטן. חזרה גנרלי, תן לי.
1: ועכשיו, שחר החסון.

0: שבועיים בסגר. מה עשית שבועיים בסגר, אחי?
1: עבדנו.
0: עבדת בסגר? מישהו אמר פה באולפן שהוא עבד בתקופת הסגר. מה אתה עובד? אתה עובד חיוני?
1: ספר.
0: ספר? מה חיוני בזה, אחי? אבל היית הולך לאנשים הביתה, לבתים שלהם? במספרה, פיראטי כזה שנכנסים מאחורה? כפרה. בן אדם נכנס כפרה מתוך הכיור של החפיפה. שלום, הגעתי למישל? כן, כנס. לא, לא כנס, תסתובב. הוא כבר בתוך הכיור. לא ידעתי שספרים זה עובדים חיוניים. אז פתחת פיראטי את המספרה? אף אחד לא רואה אותך, אז אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אחי? הם לא יודעים, וגם אם יש עכשיו פקח של משרד הבריאות, הוא לא יודע, אחי. רגע, אז מה זה, איך פותחים לחוקי? כאילו, אתה פותח את המספרה? ואז אתה כאילו אנשים באים בשושו, נכנסים מאיפה?
1: מהמחסן.
0: נכנסים מהמחסן! כפר, נכנס, כולו אבק. קודם כל תתקלח. אל תחפוף, תתקלח כל הגוף, אני לא יכול לספר אותך. די, אתה רציני, אחי. אל תגיד, אבל מה שם המספרה? עכשיו, רגע, אני רואה מחור שני בנים חמודים. שלום, מה שמכם?
2: פה.
0: כן? פה, כן, פה. אין הרבה קהל, זה אתם. אין פה הרבה קהל. זה לא כמו שבהופעות הגדולות שאני שואל איך קוראים לך, ואנשים לא יודעים למי אני מדבר. אני רואה אותך, נשמה. זה אני ואתה. אני ואתה, בשמיים. איך קוראים לך?
2: אני יאיר.
0: יאיר, נעים מאוד, ו?
2: יגע.
0: ואתם תלמידים, נכון? אתם בבית ספר? יש פה שני תלמידי בית ספר, גבירותיי ורבותיי, זה לא להאמין. איך לומדים בבית ספר? היא בזום. אתם לומדים בזום?
2: ישנים.
0: ישנים? מורה מדברת בזום, ואתה כפרה שם קפה של עצמך תמונה. לא, תגיד לי, מה לגבי טיול שנתי בזום? איזה כיף. כפרה, המורה עולה לבד למצדה עם הלפטופ. אתה לבד בבית, במזגן. תראו, איזה... סליחה? עשיתם את מצדה כבר? בן כמה אתה?
2: עכשיו אנחנו
0: י"ב. י"ב? בי"א היה מצדה, אחי? מה זה מעניין מצדה? עולים למעלה על ההר. קודם כל, זה סיפור מעניין, אבל ההוא אוכל את הראש, כפרה, פה היה מרחצאות. פה היה חדר השינה של הורדוס. תגיד לי, מה, אתה מתווך? מה, אני קונה נכס? למי אכפת, אחי? זה לא שאני אגיד, בואו, מרחצאות, בואו, נטבול קצת בתוך המים. תגיד לי, יש פה איזה מחסן שאפשר לפתח פה מספרה לחוקית? אנשים באים עם אומגה למצדה. נתפסתי, מה אני אעשה? זה מצחיק. ספר לא חוקי, זה מצחיק. אז אתמול הייתה לי הופעה ראשונה, רבותיי, הופעה שנייה, במקום פתוח, לפי הנחיות. הופעתי בעין הוד. מישהו היה בעין הוד פעם? לא מכירים? עין הוד, מישהו בבית? אף אחד לא, אין הוד, זה כפר אומנים, אומנים זה כאילו אתה מופיע, זה כמו קיסריה קטנה, כאילו זה אלף, מקום לאלף איש, אבל מותר רק 250. הנחיות. אז אתה מספר בדיחה, גם אם צוחקים כל ה-250, עדיין 750 איש לא צוחקים. יש עדיין שקט של 750 איש. וזה בחוץ, אלוהים, הופעה בחוץ. ובחוץ, בלילה נמצא האויב הכי גדול של הקומיקאים, הצרצרים. אתה מספר בדיחה? צרצרים, כושר סיט. בן כמה אתה, אחי? 22, די, אחרי צבא? נכון, נכון, נכון! מה עושה בחיי? מפתח! משהו ספציפי? או שאתה... אתה הולך ברחוב? תוכנה, מהר ענית לפני שאפילו יצאתי לאלתור, כי יכולתי להגיע פה לפיתוח של דברים אחרים. אתה איתי, אחי? אבל עצרת את הטמטום לפני שהלכתי כבר... מפתח תוכנה, ויש לך בת זון? בת זוג. למרות שאם אתה רוצה אפשר גם בת זום. בת זום זה טוב. זה מישהי שאתה עושה את הסקס בזום. בת זום. ויוכלת שזה מה שיקרה בסגר. 4 חודשים כפרה בלי... אני אפר, פר, חצי שנה לא עשיתי לו. חצי שנה, לא נגע, כלום. מה את צוחקת, יראה? כשאני מספר היום סיפורים שקרו לי בסקס, זה של פעם, זה דברים מפעם, זה הבלבש לי בחיים שכאלה. זה לא אני, רבותיי. עשיתי קטע ביוטיוב, הזה שלא עשיתי סקס, 4 חודשים, זה היה לפני חודשיים, התקשרו אליי בנות, כפרה, כאילו אני זקוק לרחמים. מה, אתה בסדר? אמרתי, כן, שמה הכל טוב. יא, ראיתי עכשיו קטע ביוטיוב, שלא עשית סקס 4 חודשים. אמרתי, שמה הכל טוב, אתה צריך עזרה? אמרתי, נשמה, אבל את נשואה. זה מתן בסתר.

0: אז אני יודע, רבותיי, אני כאילו חצי שנה לא התקרבתי, אני גם פוחד. היום אני פוגש בחורה, אני קודם כל נותן לה נשיקה למצח, לבדוק את החום. בדיק קצת עין למצח שלה? לך יש בת זוג? לא, אתה רווק בן 22, חתיך, נראה טוב, איפה אתה גר?
1: במושב,
0: באזור. במושב, ויש מושב. יש פה מושבים, חוץ מעין הוד, יש עוד כאילו הודים? באמת, מושב של מה? מה אתה מוכר שם? חקלאי, כן, אבל מה? עכשיו אתה נכנס למושב, אתה רואה שדה של מה?
2: בננות! זה בננות, הדבר הזה, הוא לא מבין כלום הילד הזה. הפרי הארוך הזה, זה בננות!
0: איפה אני מדבר איתך? אין לך בת זוג, ואתה בן 22 ואתה כזה חתיך ואתה גר במושב ביחידת דיור אצל ההורים בטח מאחורה. סוג של, מה זאת אומרת? אתה גר בתוך הבית. שיעור, לא יודע מה קורה במושבים אצלכם. אני צריך מישהי רווקה, בת 22, 20, שואבת בננות? לא אכפת לה לגור עם בן אדם בתוך הבית של ההורים שלו, אמרה שהוא ישקר לה כל הזמן. רוצה לראות את יחידת הדיור שלי? אבא שלו בסלון עם ביצה בחוץ? האם יש פה מישהי רווקה שמחפש את האהבה? בבקשה, איפה? שלום, נשמה שלי, איך קוראים לך? איך? רוני? נעים מאוד, רוני. איפה את גרה? פה, בעין הוד? זה אומנים כזה, נכון? כולם אומנים. איזה מדליק זה. אמא, מה יש לאכול?
3: קבל את זה.
0: מה זה?
3: זה חומוס אבסטרקט.
0: איך נוריד את זה?
3: קח פיתה.
0: ילדים מסכנים, הילד בא הביתה. אמא, איפה הנעליים שלי?
3: עשיתי מזה חנוכיה.
0: ילד הולך כפר עם ארבעה קנים בכל רגל. בא לבעוט בכדור החברים שלו, לא, לא, לא, תפנצ'ר אותו. איזה טרלול, זה כפר אומנים, זה כול, הכל פה זו אומנות. נכנסתי, איך שנכנסתי, ראיתי פסה, אתה כפרה, עם שני פסים, ככה. תגידי, את גרה פה ואת אומנית בעצמך, נכון? את לא אוהבת אומנות? היא שקרנית? היא סדרנית? פסנתרנית. וואו, עברנו. שלוש מקצועות. סדרנית, סטלנית, פסנתרנית. וואו, למה לא לשלב את זה? סדרנית, סטלנית, פסנתרנית. כפר, הם חלים חצוצה. כולם יחד.
4: אולי, לסדר.
0: עושה סדר, תהייתי אחי. לא, זרמתי איתך, בן זונה, תקשיב מה היה פה עכשיו. אני לקחתי את מה שאתה ביקשת להצחיק פה את החבר'ה ורק הרסתי אותו כמוצר שיעבור כבדיחה. ואז שאני מספר את זה, אתה, אין לך אחריות. אני לא אמרתי לו על זה. זה לא שאני דחפתי אותו למר, אני סתם זרקתי, פתאום הוא לקח את זה ועשה לי, זה מוצר שלך, יא בן אלף. מה שהיה פה, הדומיה הזאת, זה שלך. אתה, הצרצר ששמעת, זה בשבילך.
3: צריט.
0: אני רואה פה את הג'ינג'י הנחמד וחברה שלו הג'ינג'י. אתם שני ג'ינג'ים חמודים? מה? זה, גיליתי לכם שאתם ג'ינג'י? הוא הספר? הוא הספר שלך? אני לא מאמין. זה שעובד לו חוקי מספר אותה. זה שיש לו מספרה לא חוקית. הוא מספר אותה. אתם מכירים? אתם רוצים להגיד לי?
5: במקרה.
0: במקרה? את ידעת שהוא עובד לו חוקי בזמן הקורונה?
5: לא, הלכתי למישהו בצפון.
0: הלכת למישהו בצפון? את לא נורמלית. מה, בצפון הארץ? כאילו, בצפון תל אביב.
5: לא,
0: אבל איפה את גרה? אם את גרה בצפון זה הגיוני.
5: איזה
0: טרלול, את גרה בצפון, הלכת למישהו בצפון. הלך למישהו לידך. איזה טרלול, תקשיב. אתה רוצה להגיד לי, וואו, תקשיבו, קורה פה משהו מעניין. היא הסתפרה אצלו כל החיים שלה. בתקופת הקורונה היא לא ידעה שהוא פתוח פיראטי דרך המחסן. אז היא יכלה להסתפר בצפון. אז בוא תגיד לי אתה בתור ספר, איך התספורת שהוא סיפר אותה?
6: על הפנים.
0: על הפנים! איך בעלי מקצוע אוהבים ללכלך. זה לא פייר, זה כמו שאתה תבוא אליי אחרי הופעה של סטנדאפיסט אחר ש... ותצחק ונגיד לך, הצחוק שלך לא טוב. צחוק מזה. תפרגן לה, תראה איזה יופי, כפר. עכשיו, וואו, יש פה בן אדם שהוא חרדי, שמעון אורי ברגר. רצית שתפנה אליו? יש פה חבר'ה מהמגזר, דתיים. אהלן, שמעון, מה שלומך?
7: היי, שלום.
0: האם לקרוא לך שמעון, לקרוא לך אורי או לקרוא לך ברגר?
7: שמעון טוב.
0: שמעון, יא גבר, איפה אתה נמצא, נשמה שלי?
7: אני בבית על המיטה של אחותי.
0: כל אחד וה...

0: קירלושלה.
1: כן.
0: אתם צוחקים. צוחקים, יצא, יש שם אינטרנט בחדר, נשאר שם. רגע, יש לנו פה חסיד ברסלב, אתה חסיד ברסלב? יש לנו באולפן חסיד ברסלב, ואתה איזה, למה אתה משתייך?
1: אני משתייך לחסידות באשדוד בשם אליץ.
0: וואי, לא הכרתי. לא הכרתי. איך? לא, לא, זה כאילו, סבבה, אז אתה בעצם לא רוצה לטוס לאומן, אין לך, אתה מבחינתך נוסע לאשדוד טוב.
1: אין לי למה לנסוע.
0: כן, אבל אתה טס לאומן?
2: השנה לא.
0: השנה? ארבע שנים טסת רצוף לאומן?
2: כן.
0: די, אתה עושה, וואו, אחי, אני יודע ש... תראו, קודם כל אני אגיד לך את האורגינל, הברסלבים, בסוף יגיעו לאומן, הם יגיעו. אחרי, הם יגיעו לכל, אחרי איזה טרלול, הם יקחו איזה אוטוגלידה, ישימו לו כנפיים. המכוניות שלהם עושות דברים לא אמיתיים, אחי. ראית פעם רכב של ברסלבים, אחי, הרכב נוסע חמש שנים, כל הזמן הוא בתזוזה, גם כשהם עוצרים, מישהו קופץ לאוטו על הגג. אוטו חמש שנים ככה, לא, עצרתי בחמש שנים. הם יגיעו לכל מקום, כמו שאתה לפעמים רואה גשר.
1: אני מאמין שהם יגיעו.
0: תודה, כמו שאתה רואה לפעמים... כמו שאתה רואה לפעמים גשר בגובה 8 מטרים ורשום ננח נחמן מומן, איך הוא הגיע? מה, גייסתם את ספיידרמן? איך הגעתם לשם? איך הגעתם? וגם תמיד זה נון, ואז זה נח, ואז זה נחמה. לדעתי, זה התחיל, כי כל פעם שהוא התחיל את הגרפיטי, מישהו אמר לו, הלו, מה אתה עושה שם? ואז הוא הלך, חזר למחרת, התחיל נח. מה אתה עושה שם? חזר. ואתה יודע מה? אני איתכם את האורגינל, אני מת על ברסלבים. אני מת על ברסלבים, כי ברסלבים יש להם מטלות כיפיות. זה לא נגיד עכשיו אחר חרדי אומר לך, אחי, בוא תשלים עניין, אחי, בוא פרק איתי סוכה. ברסלב בא לך לאוטו, קום לרקוד! אני אוהב אותם. אחי, אני אוהב ברסלבים, אחי. אני אוהב את זה. הכי כיף, אגב, זה שאתה נותן לברסלבים ציטוט של רבי נחמן, שהוא לא... בא לי לחלון ברסלב, רצה למכור לי חוברת. אמרת לו, אני מכיר את החוברת הזה. אמר לי, אתה לא מכיר. אמרת לו, נשמה, רבי נחמן אמר, פשטות, יושר, לב ואמונה. הוא פתאום, כמו שאתה זורק מנטוס לדי את קולה, ככה זה כאילו זרקת אקסטה לתוך רדבול. אתה רואה אותו? ובוא נגיד לך משהו, אני חייב טובה לכל הברסלבים. קודם כל אני אגיד לך מה קרה לי. פעם שהגעתי, היה לי אוטו פיאט אונו ישנה כזאת. פיאט אונו ברמות שאתה עולה, פסה אתה, החלון נופל. ונסעתי, הגעתי משיכון עלייה בכפר סבא לתל אביב. זה היה לדעתי אחרי שבוע שאני בתל אביב. והאוטו נתקע לי באמצע צומת עזרלי. באמצע, אני חציתי את הצומת, וסדנלי פתאום נגמר המצבר תוך כדי. והאוטו התחיל לעשות, מכיר שאוטו עושה? ואתה בתוך האוטו נותן לו תנופה, עושה מבפנים. אתה רוצה שהאוטו רק ישרוד את הצומת. ונעצר באמצע הצומת, ואנשים תל אביבים רעים, ועליי, ואני ילד תימני חמוד, לא, חצי תימני, חצי עיראקי, אבל זה לא משנה הקטע. יושב בתוך האוטו שלי, אבוד, אלוהים שמישהו יעזור לי. אמרתי, אלוהים שמישהו יעזור לי, הגיעו 10 ברסלבים, אחי. אני לא צוחק, 10 ברסלבים בצומת עזרלי, התחילו לדחוף את האוטו, הנעתי עם הקלאץ', שהאוטו כבר מונה, והם המשיכו לדחוף עם האוטו מונה. ולשיר, רבי נחמן, עד הבית, אחי, וכיביתי את הרדיו, למה הם שאור, נחמן, נחמן, נחמן, אז כל אחד והכיף שלו, אבל אני מאוד אוהב ברסלבים, אחי. איש באמונתו יחיה, אומרים, תודה רבה, אחי, אז כל אחד יחיה באמונה שלו, כל אחד והכיף שלו, אחי.
1: בוא נתן לך גם אמרה.
0: אתה אוהב לי, סליחה?
1: בוא נתן לך גם אמרה, רבי נחמן אמר, שהיודעים יחיית קו, נמחקים כל הדינים.
0: רגע, שנייה, השלמת את זה כמו ראפר. אתה התחלת, רון?
1: אני מחכים כל המילים.
0: זה אחי, סבלי מינן ועצל. שימון אורי ברגר ועצל. רבי נחמן אמר שבמחיית כף, אני מחכים כל המילים. רבי נחמן, כל העולם גשר צר מאוד. איזה יופי שהשלמת אותו. תן לנו עוד אחד, נראה הוא משלים. בבקשה. רבי נחמן אמר...
1: לא עולה לי משהו.
0: מה שלא עולה גם לא יורד. טוב, אתה איש יקר, ימתוקי, תמשיך להאמין במה שאתה...
1: מת עליך.
0: אני אוהב אותך חזרה, כפרה עליך. כיף גדול, מה זה משנה?
1: עוקב אחרי כל הסרטונים שלך.
0: אני שמח, נשמה.
3: מי זה?
0: מה זה? זה אחותך חזרה לחדר? תן לה לישון, תן לה לישון. אה!

0: הזמן, את היית כל הזמן עם אוזניות, בגלל זה היא לא שמה. תקשיב, אחי. אתה יכול, תראה איזה כיף זה שאתה מגיע לאנשים. אחי, תראה, אין יותר כיף, אתה מגיע לאנשים לתוך הבית. תראה, בזום הזה, נכנסנו לבן אדם לתוך הבית, הוא היה לה, כשהוא אמר אני על המיטה של אחותי, מה אמרת? בטח אחותו הקטנה נפתה מהחדר, אמר לה, אני פה. מצלמה זזה, אחותו עובדת על המחשב. אוכל את הראש, היא בתור, היא עובדת, היא עובדת. והוא איתנו. טוב, אז תמסור לה את אהבתנו, אם היא לא שומעת עכשיו, תגיד לה
1: שאנחנו... אני אמסור לה.
0: ואתה, ימתוקי, בהצלחה בכל מה שתעשה בחיים, כפרה עליך.
1: תודה, תודה.
0: ביי, אח שלי. אה?
1: ביי.
0: תראה איזה כיף, אחי, הכרנו... תראה, כל המגזרים, אחי, כל המגזרים, תראה איזה כיף, אנשים בחו"ל, אנשים בארץ. כי בסוף אנחנו בני אדם, אחי, מה זה משנה? מה זה משנה מה אתה דתי, חילוני, במה אתה מאמין? העיקר שתאמין שיהיה טוב. אתה איתי, אחי? הרי מה רבי נחמן אמר? בבקשה. וואלה, ידעתי רק שני משפטים, באת לי, היה לי שניים שהייתי טוב, זה גמרת אותי. תגיד לי מה הוא אמר, מה אמר, פשטות של אמונה, אני זוכר. הוא אמר, אני יודע מה אמר, תן לי עוד אחד, יש עוד אחד, נראה אם אתה יודע להשלים את זה, אחי. את מה שקלקלת אפשר?
2: אם אתה מאמין שאפשר...
0: אם אתה מאמין שאפשר, הופה!
3: אם אתה מאמין שאפשר! אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, אמן שאפשר גם לתקן.
0: משפט טוב, אחי. משפט טוב, אחי, יש לו משפטים, אחי. וואי, יש לו, אחי, יש לו משפט גאוני על אמונה, שאין לייחס לאמונה חשיבות שולית, כי בזכות האמונה אתה באמת מגיע לדברים שאתה, אתה מבין, אחי? הרי אנחנו, מישהו האמין שהזום הזה יהיה קיים? אף אחד לא האמין. כאילו, אנחנו האמנו, אני. לא האמן, האנשים לא, סטנדאפיסטים אמרו לי בארץ, יאללה, שתתחיל את הזום הזה, כבר הקורונה תיגמר. אמרתי להם, לא, אני מאמין שהקורונה תישאר פה לנצח.

0: ועכשיו דניאל כהן.
1: וואלה, מה ביקשתי? סופגניה רגילה. היא אומרת לי, אתה יכול לבחור מהקולקציה של הסופגניה? אני לא רוצה קולקציה. אני לא. אני רוצה סופגניה רגילה. לא מעוניין בגנש פיסטוק ובסורבה בביצים. לא רוצה. אני רוצה סופגניה. אני לא יודע מה זה פטיסייר. לא יודע, אני רוצה סופגניה רגילה. היא אומרת לי, אין לנו סופגניה עם ריבה. קודם כל, לא אומרים ריבה, אומרים ריבה. אני לא יודע מי לימד אותך דבר. דבר שני, אני רוצה רגיל, איפה נעלם? מה את מביאה לי סופגניה עם מזרק? יכולה הסופגניה? היא צריכה גמילה? תביא לי כבר.
0: ועכשיו, שחר החסון.

חשבון לא פתור עם קרקס. לא איתכם. היה קרקס שהגיע לתל אביב. הלכנו אני ואמירם טובים לקרקס, ואז הוא ביקש מתנדב. זה היה קרקס מרוסיה או משהו? ואז ביקש מתנדב, אמרתי, אני, כדאי, אני אוהב במה. לא יודעת אם מה מחכה לי, אחי. ואז הוא רתם לי אותי לפה, לאיזה משהו. אחי, פתאום נכנס סוס. לא היה סוס לפני זה. הסוס התחיל לרוץ במעגלים, ואני כאילו אמור לשבת על הסוס, אבל לא הייתי על שנייה על הסוס. כל מה שהוא, אני אין לי שליטה, אז אני רוצה לתפוס את הסוס, פתאום אני עוד פעם באוויר. ואז הבנתי, איזה לא כיף זה שמסתלבטים עליך. אתה הייתי אחרי? הבנתי, איזה נוראי זה שתמר לאנשים בקהל, יאללה, תגיע לתא, איזה ראש יש לך, איזה זה, אחי, מה הכיף בזה שכולם נהנים ואתה לא, מה הכיף בזה? זה היה סבל, זה היה סבל. אתם מכירים את הטריק הזה בקרקס? שיש סוס שרץ במעגלים? אין סוסים יותר? אז זה היה קרקס מרוסיה או משהו, נכון? אז רגע, אז הסוס היה סוס ישראלי או שהביאו אותו מרוסיה? בת זונה. הסוס הגיע. הסוס עצבני, יישאר כבר, שחרר אותו, שחרר. תפסיק לתפוס אותו מלמעלה, כן. הסוס. לא הצלחתי לשבת, תראה, זה עובד בקרקס ולא הבין את הטריק, מה הם עושים? זה שני ליצנים כאלה, שהם כאילו מוקיונים כאלה, והם לוקחים מתנדב, ואז יש לך פה ריתמה, אתה כאילו אמור לשבת על הסוס, ואתה כל הזמן באוויר, כל מה שאתה מגיע לסוס,

מרימים אותך, והסוס ממשיך לרוץ, ואתה רק באוויר ככה. סבל, שאתם לא מאמינים, סבל. רק אמירה מהמחסות, איזה מטומטם יצאת. אם לא נותנים לי, הייתי לוקח את הסוס.

0: לא, מכיר שאתה שם ככה כיסא, כיף גדול. ומה, אתה לא מכיר את זה? תודה רבה, אז תהנהן, פחות משהו. רבותיי, אתם הקהל, אין הרבה, זה אתם, אתם ה-8200 של הקהל, אתם איתי? אתם ה-8200. אתם למטה, אתם איתנו, אתם איתנו בבונקר, עושים את הבדיחות. אתם חלק מהבדיחה, אין מה לעשות, בבית כבר רק עכשיו הגיעה בדיחה לסוס, אתה יודע את זה אחי? עכשיו הגיעה בדיחה לסוס. רבותיי, אתם נחוצים פה, זה חשוב שתשבו, שיהיה לכם נוח, שיהיה לכם כיף, רבותיי, בגלל זה פיתינו אתכם בשתייה שאתם קניתם לעצמכם, לא יודע מה... כן, זה כן. אני רק אומר, רבותיי, זה כן. ועוד דבר בקרקס שאני אוהב, יש את הזאת של הווילון שעולה למעלה? עולה עם... יש את זה... איך זה היה?
1: טיסו.
0: היא עולה עם הזה. עכשיו, אני לא הכינו אותי לזה שפתאום היא עושה כאילו היא נופלת ונעצרת בדקה ה-90. אז הייתי ביורם לוינשטיין, ואז היה תרגיל כזה שמישהי עשתה, והיא פתאום עזבה את עצמה, ואני רצתי אליה. ויורם לוינשטיין, שחר, תשב, תשב, שחר. יורם לוינשטיין. הוא כעס עליי, קפצתי לבמה, זה היה תרגיל שלה, חשבתי שהיא נופלת, הייתי אחי? לא יודעת שזה כאילו כפר עליי, באתי שליטה, ופים, פתאום אני נעצרת כפרה ומסתובבת ככה, ופתאום פולו ספוט, ואני באמצע, אוי, בסדר? פולו ספוט, ואני, אוי, בסדר? רבותיי, יש פה קרקס, יש פה קרקס, ואם אתם בזום תתנהגו יפה, אתם תראו היום קטע, הם יעשו לנו פה איזה קטע, אנחנו ניקח מתנדב, אולי כיסא על האף, לא יודע מה יקפרה, אולי לא יודע להדליק רסטות ולעשות ככה ככה. כאילו זה צמר סלעים. יש פה, איזה רסטות. סליחה, אתה לא בקרקס, אז למה אני נופל עליו ככה? חוץ ממך רק אתה לא... את פרש, וואי, איך פורשים מקרקס, כפרה? מה, אתה בא לשיחה, אני החלטתי שאני עוזבת.
2: סקוויקי, קוויקי.
0: שיחה הכי לא רצינית. זה לא רציני. תראו, אני לא יודע מה איתכם, אני מאוד שומר על ההנחיות. שומרת על ההנחיות? כאילו, אתה הולכת עם מסכה? לא? וואי, נפלתי, נראה לי זאתי. משנת סמים כל היום. קורונה? אבל הזמנתי טוברוג לעזאזל. הנה, מסכה. חייב מסכה, המסכה הזאת שברה אותי. לפעמים אני חוזר כל היום אחרי שהייתי עם מסכה, אני מוריד את המסכה, כמו הבחורה שבאה הביתה ומורידה חזייה. אני לא יכולה עם זה יותר, די. לא יכולה, די, זה הרג אותי. די, אני לא יכולה עם זה, די, זה הרג אותי. זה מוציא לי את האוזניים החוצה, לא יודע מה זה עושה לי, המסכה. מכיר את זה שאתה בא הביתה במסכה, אתה מסתכל בה, מראה כאפרה, מה אני, הוגו, מה קרה לי? תדעו לכם שהניתוח הכי פופולרי, כשתיגמר הקורונה, זה החזרת אוזניים למקום. אני ישן בלילה כבר ככה ושם ספר. שם ספר, מה יהיה? אמת. די, די עם הקורונה הזאת, כמה אפשר? עד מתי, קורונה, עד מתי, אחי? היתרון. סליחה? שנה, אמרו שנה, כפר, איזה שנה, אין חיסון, אין כלום, אלו שמחפשים את החיסון, כפר. למה אלו שמחפשים את החיסון לא עובדים מבוקר עד לילה? אם אירועים בן אדם שמחפש חיסון, עושה משהו אחר, חוץ מלחפש חיסון באותו רגע, מה הוא צריך אני אעשה? מוצא שיסו לו ביד? אני, בוא, בבקשה. תתרכז בחיסון, אל תעשה כלום, רק תחפש חיסון. לא? מה אתה עושה משהו אחר? שב, תמצא חיסון. טוב, מישהו מהבית, אנחנו צריכים מישהו מהבית. דשתה, שחר משקלקה. משקלקה.
3: שחר,
0: גם אתה שחר כפרה?
4: אני שחר שקלקה.
0: אתה שחר שקלקה. וואו, נעים מאוד, מה העניינים?
3: מי זה?
0: לא יודע, כפרה, מי זה?
4: הוא בפאקינג לונדון, זה ילדה.
0: הוא בפאקינג לונדון, אתה בפאקינג... זה אלעד שמחיוב, הסתפר. הוא בפאקינג לונדון. אהלן לך גם עם השכי הפזור, אתה מוכן להצניע? שכי, אהלן, אהלן.
5: בקיצור, דש לשחר שקלקה.
0: הוא שומע אותך, מה אני צריך לסור לו דש? הוא רואה אותך. אתה רואה אותו? תסתכל, אתה רואה אותו? הנה, הנה, בבקשה. ראית את זה?
5: איפה הוא?
0: איך שיכול לראות אותו? תסכנס למצלמה פה. הנה, עכשיו אתה רואה אותו?
5: שקלקה!
0: שחר צ'קלקה, וואו, תגיד לי, איך אתה מכיר את שחר שקלקה?
5: עשינו קורס ליצנות ביחד.
0: קורס ליצנות? די, ואתה...
4: לא, לא, לא, אתם לא.
0: סליחה?
4: לא, לא,
0: לא. לא, לא, ספר, ספר.
1: תקשיב, אז אני מבין שהוא המשיך עם הליצנות, ואתה או שאתה ליצן בלונדון מופיע למלכה.

0: זה בא לעשות סקוויקי, כמה אתך, ששש.
1: זה קורה.
0: הוא גם ליצן? וואו, אז אתה ליצן, אחי?
2: אני בלונאי קומיקאי.
0: בלונאי קומיקאי, גם אני מנפח קונדומים, אחי, זה לא. דוגי, זה כלב. אתה מנפח קונדום, אתה עושה לו דוגי, לא משנה.
3: הו, הו.
0: תגיד לי, אתה גם אלה שעושים בסוף לזנף של הכלב את הטמטום הזה?
3: כן.
0: אה, זה מה שעשה איזה כלב?
2: כן.
0: זה מה ש... הנה, בבקשה, עושה לנו, רבותיי. תראה! זה היה מוכן, זה היה מוכן. הכינותי מראש, מה אתה, באתי אוזיאל כפרה? בבקשה, נו, תעשה לנו, בואו.
2: תמיד עם בלונים.
0: תמיד עם בלונים. וואו, טוב, אחי. וואו, בלי המשאבה. איזה תיאלות. תחשוב עכשיו, יש ילד בן שלוש ככה. איפה הבלון? מאבד בו אמון לגמרי. בבקשה. נו, אבל תקח משאבה, כפרה, כנראה אין לך ראות.
2: בדרך כלל.
0: כן?
2: בדרך כלל מנפחים עם הפה, נכון?
0: ברור עם הפה. עם מה מנפחים, כפרה?
2: אני למדתי...
0: די, עם החור של התחת?
4: לא נכון.
0: תגידו לי, אתם נורמלים? זה כלב עם קורונה עכשיו. זה כלב לא מחוסן. זה אתה מביא לילד, אתה מביא את זה לילד, הוא מביא את זה לסבתא, זה קבוצת סיכון. מה, אתה מחבל מתאבד? אתה לא נורמלי. אתם יודעים שתלשתי עם שערה מהאף ויצא לי אפצ'י. וחשבתי על זה, תלשתי ואז עצי שאת... שערה מאף זה כמו לטעון אקדח היום, אתה איתי אחי? אם אתה מחבל מתאבד, הלאה, הוא אקבר! עצי! אבל העניין... איזה פרטי חיים לא עובד למחבל? הלאה, הוא אקבר! ציק ולא עובד, הוא הולך לשמש, חכה שנייה, תראה מנה. נענה, זה נוכל. תקשיב, כולם אומרים, יואו, גל שני וזה ו... אני אגיד לך מה, מה, מה, מה, מה מבאס אותי עכשיו. כאילו, שהגל ראשון, כולם אמרו, איזה כיף, הטבע חזר לעצמו, נכון? אמרו, הטבע חזר. בגל השני כבר אף אחד לא אמר, הטבע חזר. כולם כוס אמא של הטבע. אם הטבע היה, אם הטבע היה גבר, הוא היה מודיע שהוא מביא. היה עובר הטלף, כמו בקרב אגרוף כזה, עם ביקיני ושלט, ראונד 2. כן. רבותיי, כי בגל הראשון כולם מה זה אפויו הטבע וצילמו חזירי בר משתכשכים בבריכות בחיפה, עכשיו אנשים יורים בחזירי בר. אני הייתי בחיפה, אני היה לי חזיר בר ליד האוטו, אתה לא יודע איך לגרש אותו אחי. אחי זה בגובה כזה לא מגולח בלי אורתודנט, אתה רואה את החזיר? אתה לא יודע מה אומרים לו, קישטה ברה, אורח, מה? אחי, זה פחד, אני חושב, זה פחד, זה להיות חתול היום בחיפה, חתול קופץ לפח, יוצא לו חזיר בלי אורתודן. החתול רץ, מחבק אמסטאפ, שראיתי כל החיים. יש לנו אויב משותף. זה כיף, יודע ליהנות. רק אומר, רבותיי, אבל אני אוהב את הטבע. חשבתי אז רגע, כי איך הקורונה התחילה לדעתך ממרומי לונדונותך?
2: איך התחילה?
0: אתה שואל אותי? אני שאלתי אותך. מישהו ניפח את הלב. אני אגיד לך, שנייה, היא התחילה כי בני אדם גרגרנים, אתה איתי אחי. הטבע רמז לנו, אל תאכלו את כל החיות. הטלף לא אוכלים, הטבע אמר את זרו, הוא ישן הפוך, לא סתם. הטלף ישן הפוך, יש לו דלקת ריאות, הרי למה הוא ישן הפוך? הוא מקייח כל הלילה. מקייח. הטלף ישן ויש לו פיילה למטה. הטבע רמז לנו, זה לא לאכול. הטבע רמז, יש חיות שאסור לאכול. זה לא, ישן הפוך, אל תאכלו. אגב, יש עוד חיה שאחראית על ה-COVID-19 הזה, פנגולין. אתה יודע מה זה פנגולין? דוב נמלים. החליטו שאולי זה. פנגולין זה גם, הטבע אמר, זה לא אוכלים אותו. הוא נהיה כפרעון, זה דוב נמלים. מי שפעם ראה לי בהופעה זה אנטבר, אנטבר. דוב נמלים, אנט. ארמדיל, כן. זה שהוא הופך להיות, הוא נראה כזה כמו ארטישוק כזה. והטבע רמז, אל תאכלו אותו. כי כשהוא מתגדרר, אי אפשר לפתוח אותו.

0: אחי, יש סרטון ביוטיוב, חמישה אריות מנסים לאכול פנגולין, אחי. שעתיים, שחקים איתו כדורגל, לא קורה כלום. בסוף כבר חמישה אריות יושבים כפה כמו ליגת ותיקים. אין, אני לא מסוגל מה. ליגה ותיקים. הם לא הצליחו לאכול אותו, כפרה.
1: הוא דפק על האפצ'י.
0: הוא דפק על האפצ'י, הפנגולין, על האריות.
1: לא, על האיבסים.
0: תן לי לעבוד רגע. טורלל אתה. אתה מטורלל. זה כמו שאתה תלך על חבל, זוז, זוז. מה, אני לא יודע את העבודה, הבדיחה כתובה כבר. הפנגולין הזה, לא משנה, הקיסר, לא אוכלים את זה, את הדוב נמלים. היית אוכל דוב נמלים, זה אוכל נמלים, היית אוכל את זה. לא משנה, מה שהיא אמרה לי, קוראים לזה אנטבר, וחשבתי על זה, אנטבר, לא אנט, לא נמ... לא אנט, אנט, אנט? אנט, אנט זה נמלים, אנט זה דודות. אבל כן, למה זה, חשבתי על זה, למה באנגלית זה דומה אנט ואנט? כי נמלים הם קצת כמו דודות. אין אמא ואבא, הם סתם הולכות עם דברים מתוקים, כפרה עליך. וכולם עבדו אצל המלכה, כפרה. כמו דודות מרוקאיות, אני הולכת למלכה, לעבוד אצל המלכה. אני עבדתי אצל המלכה, אני והמלכה עובדות יחד. אני והמלכה... אני והמלכה עובדות יחד. תגיד לי, וואו, אז רגע, למדת בלונאות ועכשיו אתה בלונדון, אתה בלונאי?
2: גם בלונאי.
0: אה, אתה כאילו משלים הכנסה בבלונאות.
2: אני גם עושה, עכשיו אין הופעות, בקושי יש פה ושם.
0: אתה יודע שהייתי... אה, בבקשה, כן.
2: לא, רק אמרתי, מותר פה לעשות הופעות עד 15 ילדים, אז...
0: אה, טוב, אחי.
2: איזה קייטנה כזו, איזה יום הולדת.
0: די, וזה ילדים בריטים, בטח מנומסים, כפר על קונק, לא כמו בארץ. איציק, אני אזייל אותך.
2: לגמרי.
0: איציק, דוד חיים, בוא לפה, דוד חיים. תקשיב, דוד חיים, אני אזייל אותך, תעשה לי בובה. תוריד את השקט, תעשה לי בלון, דוד חיים, אל תדליק אותי. דוד חיים, אל תדליק אותי. זה ילדים בריטים. Excuse me, can you make me a balloon? Can you make me an animal balloon? תן לי עכשיו המשחק שלנו, אני עושים כל הופעת המשחק הזה, איזה מקום הכי מוזר עשיתם בו לוב? בבקשה, מה המקום הכי מוזר שעשיתם בו לוב?
2: גלגל ענק.
0: איזה טורלל אתה, כפרה, יש עוד אנשים איתך בתוך הקפסולה הזאת. מה זאת אומרת, אבל שהוא היה למעלה, שהוא היה, איפה הוא היה? הגלגל ענק בלונדון? או בארץ, בלונה פארק, כפרה, שגם שזה למעלה, זה עדיין בגובה של דירת שני חדרים. מאמי, מאמי, רואים אותנו, יצא לתלות כביסה, מאמי. מאמי, מישהו יצא לתלות כביסה, מאמי. גלגל ענק בלונדון או פה? הנה ישראל.
2: לא, בא, לונה פארק הזה, לא בתל אביב,
0: באילת זה הכי גרוע. אה, סופרלנד.
2: כן, כן.
0: יו, אני לא מאמין שבן אדם עשה סקס בסופרלנד, יש שם ילדים, אחי. זה גם ילדים, איצי. בטח, זיהו אותך תוך כדי הופעה. בוא נע, זה שהזדהן
1: בלונה
0: פארק. בוא נע, זה עשה לי יום הולדת, אתה לא מתבייש, אחי? הוא ישר מוציא את הקונדום, ילד, ילד. הילד, זה לא מרשים אותי, אז קבל. מאף. כלב מחליק, בגלל השמש לקונדום. כלב, כלב. מהגלגל ענק. אני צריך להשיג חבר שהוא לוליאן, שיבוא לעזור לי. מגיע צ'קלקה. עם צ'קלקה.

0: באתם בוחרים, רבותיי? רק ביבי. רק ביבי. באמת, אחי? מי? מי? מי? מי? רק ביבי? איפה? וואה, תן לי מישהו בוגר, אתה צעיר, בן כמה אתה? אה, רק ביבי, באתם עם חולצה. וואו, אחי. האיש בא עם חולצה, עם פרצוף שלי ורשום רק ביבי. וואי, איזה מוגזם אתה. זה מאוד יפה, תראה להם, תראה לכולם. בבקשה. אה, רשמת את כל הדברים שלי על החולצה, כפרה, תראה, תראה. בקבוק, שנייה, תראה שנייה. שושי. באתי, וואו, אחי, אתה חייב חיים. איזה איש יקר, ראית איך הוא השקיע ואתה שולה ראשונה, יואו, לא ידעתי שצריך לשמאללה, כמעט מתתי. כמעט מתתי, אחי, זה היה כיף, באתי לעשות אותך בתוך כדי, יואו, לא ידעתי שכפרה. ומה שבאתי להגיד, זה שאתה, יואו, לא ידעתי שצריך להכין חולצות לדת שחר, גם אני הייתי לכם. אני חדיר את השישי, שישי, שישי. זה מאוד יפה, אחי. אז אתה בוחר ביבי, כן, אחי? רק ביבי. אף אחד לא, תקשיב, אני באמת לא יודע מה לבחור. תקשיב, בחירות אחרונות הייתי ימין. עכשיו אני לא, כפר אני לא ימין חזק ולא שמאל חלש, אני מרכז עצוב, זאת האמת. לא יודע מי לבחור, כולם מתעסקים בשטויות, ההוא, כאן יקום בעל במוק. אני לא מתעסף. מה זה הוא אמין? זה מה שאכפת לנו מהשפם, תרכז בבעיות. אני יקום בעל במוק. את השפה עכשיו גם לא מבינים וגם לא מזהים אותך, מי אתה? לא יודעים מי זה האיש, כפר, בלי עשרות הוא לא מזהה אותו, אלק החרשים יבינו, הם לא מבינים מה היה, הוא היה בחדשות, הוא שהיה בחדשות המתורגמנית בעיגול של החרשים הוציאה את הראש מהעיגול לראות מה כתוב מי הבוחרים שלך? חתולים מיוחמים? זה מה שחשוב, השפם? למה מי האויבים שלנו? פירורים של קרקרים? מה קורה לכם?
1: אנחנו לא נפסיד לקרקרים.
0: כולם נדפק לי במוח, מתעסקים בשטויות. ואני רוצה לבחור ביבי, אבל ביבי מביא לו כל מיני מטורללים, את פייגלין. מכיר את פייגלין, המטורלל הזה שהוא רוצה, מריחואנה חוקית שזה טוב, אבל הוא שונא הומואים, שונא. כאילו, אתה תשאר על המרפסת, תעשן ג'וינט, כי זה חוקי, ותראה הומואים על רכבות בטרנספר. הומואים ברכבת, תוכה, זה רכבת עצובה. מוזיקה. תוכה. קפטן, פתחי לנו! קטרית, פתחי לי! קטרית, פתחי, שימי רדיו לפחות, תוכה! קטרית, קולולו, קולולו! מה הוא יעשה? מה הוא יסלק את ההומואים? מה הוא יעשה איתם? מה אכפת לו שיש הומואים? מה אכפת לו? מה, מישהו אמר לו למצוץ? אף אחד לא ביקש ממנו! מה אכפת לו שיש הומואים? רבותיי, מה אכפת לכם? רפי פרץ הזה, המטורלל, רוצה לעשות המרה. איך תעשה המרה? רבותיי, מי שהומו, הומו, מי ש... אני, תקשיב, אני סטרייט, אוקיי? אני יודע שהשמועות חזקות. השמועות כל כך חזקות, פעם שכבתי. מישהי סוף הסקס אומר לי, אז זה, זה שאתה הומו, זה נכון? הרגע שכבנו! אמרתי, אולי בגלל שזה ממש מהיר, אז כאילו היא לא הספיקה. כי לפעמים אני עושה זה ממש מהיר, זה כמו כוכב נופל, אתה צריך לבין שלך, אבל שאני אגנוע, אני לא יודע. רציתי להראות לה שכן, אבל הוא כבר היה גמור, הבלבל לא היה איתי כפר, אמר, אני מדבר איתה בבוקר, אני אקום מעל, מעל, מעל, אני אגלח את הבצע, אני אקום מעל, מעל, מעל, אני אגלח את הבצע. אכפת, מישהו רוצה להיות הומו, שיהיה הומו, רבותיי, אי אפשר לעשות המרה לגייז, יש פה גיי היום, מישהו הומו? אין פה. מה הוא יעשה, מה הוא ירד, מה הוא מחשף, מה הוא יראה הומו ויגיד, פוקוס, פוקוס, פוקוס. פוקוס! רואים, טוב, אני עם בולבולים גמרתי. איזה פחד אם הוא יכול לעשות את הכישוף הפוך, אם הוא יכול להגיד את ההוקוס פוקוס הפוך, סוקוף הוקו, ואז יעשה עליי כישוף, אני אהפוך, אני לא אומר, שושי, תדלג! ולמה הוא לא משתמש בכוחות שלו? כדי לטובתנו, נגד האויבים, שיכינו רחפן עם השיקוי של ההוקוס פוקוס, של האמרה, ושישלחו אותו לבונקר של נסראללה, אחי, תחשוב. בום, נסראללה קם בבוקר, אני לא מאמין שאני לובש את השמלה הזאת. אני חייב שסע, לא רואים לי את הברך. אנחנו שרמו אותה, מה קורה פה? כולילו, כולילו. כולילו, כולילו. בקלאומה אין מייפה. רבותיי, מי שגיי, גיי, מי שלא, לא. אי אפשר, בבקשה, אני רואה פה מישהי, בבקשה, את עם בעלך, זה בעלך לידך. את סטרייטית? אפשר להפוך אותך ללסבית? תראה את בעלה, פעם אחת. רומי, שחררי פעם אחת. תני לו לחשף אותך, פעם אחת, לילה אחת. אי אפשר, אי אפשר רבותיי, למרות שבנות, אני יכול להבין, לפעמים בנות יש להם כזה, בנות לפעמים כאילו, כל בת שאתה יוצא איתה, אתה אומר לה, מה היית פעם עם בת, אז יש לה תמיד סיפור, כן, שהייתי בת 16, היה לי מרד נעורים, ושכבתי עם אסנת, חברה שלי מהכיתה. אין מצב לבנים, שאני במרד נעורים מצצתי לשלומי, אין מצב. אין מצב שאני כועס על אמא שלי שלומי, בוא רגע, אמא שלי התבנה אותי שלומי. לא, כי היא שרפה לי את האורז, בוא שנייה שלומי. שלומי, בוא שנייה, שלומי, בוא, אני כועס על אמא שלי ברמות שאתה לא מאמין. כל האורז שרוף, התחתית, היא הביאה לך את כל הטוב, אני... יאני, בוא גם אתה אבא שלי גם אחרי זאתי, בוא, בוא. מתי? מי שגי, שגי, תנו לנו לחיות. תנו לנו לחיות, הפוליטיקאים שלנו קקות, שיתנו לנו לחיות. לא נעים לי, אבל אני יכול לצטט חבר, נחמקנו, אחי. תנו לנו לחיות, כוס אום אומו, מה קורה במדינה הזאת? כפייה דתית, תניחו לנו, מי שלא מאמין באלוהים ש... יש לי חבר, אבגני, הוא יש לו עסק באשדוד, רוצים שהוא יסגור את העסק בשישי בלילה, בגלל הדתיים, והוא לא מאמין באלוהים, הוא אומר לי, אני לא מאמין, אני לא מאמין. הוא לא מאמין לקונס, הוא לא מאמין לה...
2: שענה לך, מעל.
0: הוא לא מאמין, מי זה? לא מוריד את הנעליים, זה נייק. זה כמו שיגידו לי עכשיו שיש חייזרים. אני לא מאמין בחייזרים. יגידו לי שיש חייזרים, ויהיה עכשיו ציבור במדינה שיחליט שיש חייזרים, ומי מחר כולם הולכים עם פריסבי על הראש, ואסור להגיד את המילה טריטיט. לא תיסה את שם הטריטיט לשם. אני לא יודע אם אני, נראה לי שאני, לא, נראה לי שיהיה לי פריסבי בתא כפפות ליתר ביטחון. אם אני נקלע לזה שאני בהלוויה של חבר ואני רוצה לכבד אותו, אתה יודע? תניחו לנו, מה קורה פה? עכשיו חבר נבגני, הוא בוחר ליברמן, בלית ברירה. וליברמן הוא הכי מטורלה שיש, ליברמן צריך לזרוק פצצה על עזה ולשטיח אותה. להפוך אותה למגרש חנייה. מה עם הערבים? שישלמו חנייה. רבותיי, מי שרוצה לגור בהתנחלות, גם יש בו אנשים משגרים בהתנחלות, רבותיי. בבקשה, מי, איפה? איפה תגר?
3: מעלה אפרים.
0: מעלה אפרים, זה לא, זה קרוב כפרה עליך. אבל אתה עובר דרך כל מיני שהשטחים משתנים לאותיות באנגלית? היי, תקשיבו, זה הכי מלחיץ שיש. עוד מתנחלים יש פה, בבקשה? הם פה, אף מתנחל? תקשיב, היה לי, היה לי, ביקשו הופעת התנדבות, באיזה קרני אימאלה, באיזה... מצפה למה באתי לפה, מה לעשות? כשהופעת התנדבות, דורון, הסוכן שלו, תשמע, הם אוהבים אותך, צריך להופיע איפה שהקהל אוהב אותך. אמרת לו, סבבה, בוא איתי, הם אוהבים אותך, הם לא אוהבים אותי. זה נכון, אחי, נסעתי להופעה, אני וטימור, הסאומן וקבאבוס. אמרתי, תקשיב, אמרתי, דורון, תבקש מהם רק ליווי צבאי, שיגיע ליווי למחסום שם, איפה שמתחיל הטרלול, שיבוא משהו, שיבוא איזה אמר עם חיילים, שיקח אותי, אני אבוא בכיף. אני מחכה לליווי במחסום, מגיעה איזה יונדאי גץ בצבע סגול, מישהי אמריקאית יוצאת, שחר חסן, תודה שבאת, שחר חסן, תודה שבאת. סרט בידור של מערת המכפלה. שלום, אני פנימה, עשו אחריי, כה, עכשיו, רציתי להרגיע אותה, אמר להם, מה אין לכם מה לדאוג? זה לא בחורה, זה מסתערן. כי הם פחדו, אמר להם, זה מסתערן, זה בפנים, כפר אומרי, תחפוש את זה רמבות, לא. נוסע אחרי, אני נכנס בפנים, כפר על העומק, ברמות כמו שאתה מתחיל, השלטים מתחילים לשנות, שטח A, שטח K, שטח B, שטח R, שטח L, זה משלים את המילה, אללה ואכבר. הווייז שלי באוטו לא מעודכן, הוא הכל היצא מתחומי הזיפי, התחיל לדבר ערבית, אני מתחמשתין, מתחמשתין, חמשתין, אני מתחמשתין, דבולי, תחמשתין. התחיל לדבר ערבית, והווייז שלי בפלאפון נדלק אותו, הוא כן מעודכן רק בגבולות המדינה, הוא רק מלמל, שמע, שמע, שמע, שמע, שמע, שמע, שמע, שמע, שמע, שמע, שמע, שמע, שמע, שמע, שמע, שמע, שמע, שמע, שמע, שמע, שמע, שמע, שמע, שמע, שמע, שמע, שמע, שמע, שמע, שמע, נוסע אחריה לתוך העומק, בתוך כפר ערבי, סדלי! יצאו מתפללים מאיזה מסגד, והיא המשיכה, ואני נעצרתי, כי הם חוצים את הכביש, מה, נדרוס אותם? בחיים לא הייתי כזה נחמד בהולכי רגל. לראות את 30 איש, ואני ככה, אהלן. פתחתי חלון, הוצאתי להם מסגן, תפדלו, תפדלו. מגיע למעלה, אימא לחבל שבאתי לפה, אומר לה, את נורמלית, כמעט מרגו אותה, אני אומרת, הכל בסדר, אין לך מה לדאוג, יש לי אקדח. הוציאה אקדח חלודה, עדיף כבר אקדח תפחי אדמה באמא שלי, ולקוות שהמחבל אלרגי לפירה, זה כבר עדיף לך. פחד אלוהים, לא יודע איך אתה גר שם אחי, אתה לא חושש? אין ברירה? למה? מה? ההורים שלך שם? הכל, מה זה הכל? יש לך משק וזה? איך?
3: משפחה.
0: אבל סבבה, אבל אתה מקבל את זה באהבה. ומה אתה בוחר? מה אתה בוחר?
2: אני גר איתה. אני כבר בחרתי את הטעות שלי.
0: אבל מה אתה בוחר בבחירות?
2: זהו, כבר נבחר ולא ניתן לשנות. זה לא 4 שנים ואי אפשר להחליף קדנציה. וזה סבל לכל החיים הדבר. אבל במה אתה בוחר? תראה בעצמך בסבל וייאוש בחיים.

את בוחרת החברה. עוד לא החלטת, אבל יש לך זכות בחירה, בת כמה? נראית ילדונה. 20, אני, אם אני בוחר ביבי, זה רק כי טראמפ אוהב אותו. טראמפ אוהב את ביבי, כפר הטוב טראמפ. בנג'מין נתניהו is a great friend of America. בנג'מין נתניהו is a great friend of America. טראמפ, אני אוהב אותו, למה יש לו אנגלית 3 יחידות, אני מבין מה אומר. Israel is good, Iran is bad. Israel is good, Iran is bad. מבין אותו, לא, אובמה היה לו אנגלית 5 יחידות, לא הבנתי כלום. Obligation, negotiation, אכילת רושיישן. הלאה, טראמפ פשוט, Israel is good, Iran is bad. Israel, גם אם אתה גמל בסיני, אני לא נקיע אותך. טראמפ הזה מטורלה לגמרי, בקרים שהוא יורד מה, יו, זה שמח את הדפק. הוא עושה חריפי, כפר על הסנדל, בקרים שטראמפ יורד מהמסות ומתחיל להתראיין ויש רעש. כל השיער שלו, אף פעם לא תראו את ביבי ליד רוטר של מסות, בגלל שביבי אין לו שיער, ביבי יש לו 3 ספרים שכל בוקר קמים, מעתקים לו כפרה, בגלל כל הדאגות, חמאס, חיזבאללה, איראן, תיק 1000, תיק 2000, שרה, חלה, אוקראינה, פיסטוק. התגעגעתי למדינה, הייתי שבועיים, טסתי ליפן פיליפינים, שבועיים כפרה, התגעגעתי למדינה באין צדק, אמרתי איזה כיף לחזור איך שאני חוזר בשדה תעופה, נתתי נשיקה לה, מכירים את האמור של הביקורת גבולות ששמת היד, תשחק אותו, תפסו לי, עשר ידך, עשר ידך מה קורה, שם ידך על הכל, עשר ידך, שם ידך, עשר עשם, עשר עשם, עשר עשם, עשם עשר עשם, עשר עשר עשם, תן לי להיכנס, יא בן אלף, תן לי להיכנס, עשם ידך, עשר ידך, עשם עשר, עשר עשם, עשם עשר, עשר עשם, איפה עושים את האגודה, איפה האצבעות, מה זה, כף יד של בת יענה, מה קורה שם? כמה אצבעות יש לו באנשים שנכנסים לארץ, עשר עשם, עשם עשר עשר עשם, רנדטו, איזה התרגשתי שחזרתי למדינה, איזה כיף לחזור, עד שנכנסתי למונית והנהג התחיל לאכול לי את הראש, רק ביבי, תאמין לי, מה בארץ נהגי מיניות אוכלים את הראש, וואלה, ביפן הנהג מונית לא מדבר, נכנס למונית, שום דבר, מה אתה לא עשו? ישר, לוחץ על המונה, לוחץ על המונה, ישר, הוא לא שואל אותך כמו בארץ, מה אתה רוצה, מונה מה שאני אעקוץ אותך? אתה רוצה שאני אעקוץ אותך עם קבל, לא אעקוץ אותך בעל פה, לא אעקוץ אותך, וואלה, ביפן נכנס למונית, הנהג מונית עם כפפות לבנות, כובע רחצה, כפרה, כיסוי סניטרי, לפה, כאילו מסיע אותך מנתח, זה הכי מ חשבתי לעצמי כמה חזקים הנודים ביפן שנה. מה הוא פוחש מי שקראת? על הנהג מונית, צוחצח, לא מגורם בארץ, על גט טקסי, הקיצה הזאת. אתה יודע שפעם לקחתי נהג של גט טקסי שהוא קיבל דירוג של כוכב אחד מתוך 5? אתה יודע כמה גרוע אתה צריך להיות כדי שידרגו לך כוכב אחד? כוכב אחד זה לתת לבן אדם, זה לא בלי מונית, הוא בא עושה קמח. אני ביקש מהבן אדם לעשות לו, לא יכולתי. אין לך מונה או שאתה רוצה שנעקוץ לך בעל פה? רבותיי, כוכב, אם היית מדרג אותי כסטנדאפיסט של כוכב אחד, זה ככה, ככה, ספר להם בדיחה. מי? הוא הפיל את זה, תן לחבר שלי וחבר שלו ככה. אגב, מכירים את זה שאתה מזין גטקסי, ואז הוא מגיע לך, ואתה רק רואה את התמונה המטושטשת, אתה יודע שקוראים לו שמואל. ואז המפגש זה כמו בדייט ראשון. מכירים שאתה מסתכל מהחלון? שמואל? שחר? שמואל? שחר? שמואל? שחר? מה שמואל? מה שחר?

Beste van Robertijn. Dankjewel. Echt aardig, hè? Nooit een bejagen. Echt aardig. Echt voor hem gaan, hè? Echt? Omer? Nee, wat? Echt aan. Net aan, hè? Mag gewoon gaan samen, jam. Die zullen hem kogen. Is het moezag? Is echt niet nog gek? Maar vriend, you wanna buy cocaine? Ecstasy, cocaine? Want dan, no, thank you. Where do you come from, my friend? Want door Israël. Israël? Mastur, mastur, mastur. Ik ging met kolas nemen. Ja, maar dan kan ik gaan. אני במקום ללכת מתחיל איתו דיאלוג. No, no, I want to buy flip-flop, כפכפים, you know? דבר עם סוחר סמים, I want flip-flop. במקום ללכת, אני מסוחר סמים. Flip-flop, my friend, מסטול, מסטול, מסטול. אני רוצה להבין מה אני רוצה, כי אני מצביע על הרגל, flip-flop. מסטול. עכשיו אני עושה לקנות סם שמסניפים עם הקמיצה. מסטול. הם לא יודעים אנגלית, חשבתי שאני שלוש יחידות.

0: והם יחידה אפס, רבותיי. אני במסעדה מבקש מהמלצר במקסיקו, I want the pasta, but no lobster, בלי לובסטר, כן? כי אני לא אוכל פירות ים. נראה לכם לא הגיע לובסטר עם המנה? לא רק שהגיע לובסטר, הפסטה באמצע והלובסטר ככה שומר עליהם הקסטניאטה. אני אומר למלצר, no lobster, no lobster, no lobster, ככה, היה עדיף אני אקשר ללובסטר למטבח, אל תגיע כפר עליך. לך לחוק פלמנקו, הכל טוב. אני אומר שלגבי סמים, רבותיי, ויש פה ילדים, אני לא רוצה להעביר מסר חס וחלילה, שלא תבין אותי לא נכון, אני לא בעד סמים, אבל לפעמים אפשר לתת איזה קטנה, עם מה שהיה לא חשוב שמות, שאמרו שעשה קוק, רבותיי, אז מה, אז עשה קצת קוק, מה, הופעת פעם לאלף ילד באור עקיבא, אחי? זה משוגעים! אתה חייב לתת איזה קטנה, ליישב איתם קו.
1: אני דן פה מים, דן פה מים.
0: אני הופעתי לאלף ילד באור עקיבא, זה ג'ונגל, זה ילד עם אימא על הכתפיים, תצחקו! אני לא בעד סמים, אני לא, כי קודם כל בארץ יקר אחוש שרמוטה, אחי. אחי, זה יקר, בואנה, אני בארץ מסניף פסיבי, אני אומר את עוד מעט. אני יושב ליד חבר שמסניף, חכה שהוא יתעטש, ואז אני ככה... איפה שזול ניסיתי, אומר את עוד מעט, תימני, הייתי בברזיל, זה ממש זול, ותקשיבו, בברזיל הם עושים כמה שורות, לא אחר, עושים כמה שורות ומיישרים כמה קווים, הלוך ושוב. הייתי במסיבה בברזיל, מי שהיה יודע, זה מדהים, הלכתי במסיבה, והברזילאי אחד, הם שמים שורה של קוק על הבלבל, אין דברים כאלה. ככה על הבלבל, ובאה בחורה ומיישרת לו את הקו מהבלבל. ואני התרשמתי ברמות, הייתי ככה. אני פרצוף של... אמרתי, אני גם רוצה, אבל אין לי מקום לשים שורה שלמה, כפר, עם כל הכבוד. אז שמתי רק גרגר אחד פה, הגברת תפסה את זה כמו צפרדיאן. זו בדיחה, כן? שלא תיסעו עכשיו לנחל חדר, איפה? סתם, לא עשיתי בברזיל, כי בברזיל יש קשסה, וזה הדבר הכי טוב שיש קשסה. מי שלא יודע מה זה קשסה, קשסה זה משקה שברזילאים מכינים, רבותיי, מקנה סוכר. שימו לב לטרלול. זה אלכוהול חזק שעשוי מקנה סוכר. אתה גם שיקור וגם יש לך סוכר בגוף, אתה לא יכול לישון. אז זה כאילו... ככה הם ימצאו את הקפוארה, רבותיי. מה זה קפוארה? זה שני שיקורים שהתחילו קטטה ושוכחו לסיים. הם שיקורים, אתה לא יודע, אני כמעט פגעתי. כמעט עשיתי גלגלון, כמעט צלת. הם שיקורים, רבותיי, יש להם חבר שמנגן על גיטרה עם מיתר אחד, כמה מסטול אתה צריך להיות? גיטר על האורך. אני רק אומר, רבותיי, שאני לא בעד סמים, כי אני לא רוצה להעביר מסר לילדים, אבל לפעמים בקטנה, אחי. היית באמסטרדם, אחי? לא, החייב, אחי, יש שם פטריות, אתה מת, אחי. הייתי באמסטרדם עם חבר, לא חשוב שמות, יאני בן שושן. עשינו פטריות אחרי, אתה אוכל פטריה, תקשיבו, זה מדהים, אתה אוכל, זה הפטריה שפותחת לך את הדמיונות במוח, זה מדהים. יושבים, אוכלים פטריה, אחרי 10 דקות מהחבר שלי, סתם פטריה כמו על פיצה, אבל אני עוד רעב, זה לא הסביר אגב. אחרי 20 דקות, יאני, אני חתול. יאני אומר לי, אתה לא חתול, יאני, אני חתול. אני מנסה להגיד אותי, חסון, אתה לא חתול, יאני ואני חתמל. אני חתול, והוא לא מאמין לי, ושלחתי להשתים, פתאום אני אלך ככה, מה? ויאני בחרן. מה, פאניקה טיפס כאלה, יאני, תעזבתי, יאני! יאני, אני מזמין כיבוי, ואימא
2: ששמע לא מבין. ועכשיו, שחר החסון.
0: אני רואה כל המשפחה שלך פה, איפה אשתך?
3: רחוקה?
0: רחוקה? לא, שני מלך. מה אתה אומר? אשתי ממש פה, לא רחוקה, לך. רודי! איפה אתה הולך?
3: אצל לי השוקה, תרנגול קטן, החוזה, על תרנגול קוקו.
0: לא, לא, לא, לא. מה היה פה עכשיו? אין לי מושג. דני, איפה אשתך? איפה אשתו של דני? שלום גבירתי, אלא למה את כזאת? דני הוא כזה, כאילו יש לו אנרגיה, כאילו מתורדת ועד כאילו באנרגיה כפרה של שבלון ששמו עליו עכשיו מלח.

0: אשתו של דני, איך קוראים לך?
1: גימל.
0: תסביר, צא אתה מהאיתור הזה, בבקשה. תן לי לעשות את העבודה, את הפער, אני יודע מה עושים את הפער. אם יש איתור אני קופץ עליו, תאמין לי, אתה לא יכול סתם לצעוק. גימל, טוב שלא צעקת. תוקעת, היי! כן, בבקשה, שלום, מה שמך גבירתי? נעמי, נעים מאוד, נעמי. איזה הבדל באנרגיות. נעמי, מה עושה בחיים, נעמי? הלכה לאיבוד בתוך הקונחייה של החילזון. נעמי, מה עושה בחיים?
2: אם אני בתוך הקונחייה, הוא לא שם לב אליי.
0: הגעתי בחוץ. ברלה, ברלה, צא החוצה! שלום נעמי, אני אדבר עם דני כי נראה לי את כפרה, אז ייקח עכשיו, יש פה דילי, יהיה פה הפרעות קליטה, את על אחוז האחרון של הבטריה של האייפון שלך, אין לך את הכבל התת ימי. דני, דני, אני מחובר, אחי, לכל ה... אתה בטריפל. דני, מה עושה בחיים?
3: פקיד.
0: פקיד? לא במטור, בבקשה! איפה אתה פקיד נשמה שלי? אנשים שבתור! אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש! איש יקר, איש יקר, הוא גם קם פתאום, דני! אלא, אני רוצה להראות לך את המעין של הפורמולה 1! אתה נראה סופר, כן אחי, כן אתה סופר! התפקיד שלי זה גם להרים לך, אתה יצא אחר, להרים, תענרגע. דני, אני שמח שאתה פה כפר עליך, והילדים גם פה אני מבין, נכון?
3: נכון.
0: ורוטי, מה רוטי עושה בחיים? רוטי. נומי. תקשיב טוב, יא בן של זונה. תלבן אותי בשמות.
1: בואו יא, שביע. בואו, תלבן. בואו, שלומי, שלומי, שלומי, שלומי. בואו, בואו,
0: בואו. מסכן, הולך להרום המבלבל. שלומי. נומי, סליחה. מה עושה בחיים?
4: אני?
0: אתה, אני יודע, מה נומי עושה בחיים? נראה לי משפחה שמטורללים. שלום, נומי, חזרתי הביתה. הביתה.
5: אני עושה חיים.
0: אני לא רואה אותה.
5: אני בטח הקונחייה בטלוויזיה. רגע, היי, בואו בואו תזה דיים. בואו צחרדה נקי היום.
0: איזה כיף זה להכביל איי רובוט את העמדה של ההטענה על השי, שאתה רואה...
1: אחי, אני אענה, אחי! אחי, איפה זה יעשה? עצר, מסתכל, יא בן של זונה!
0: גם נגיע לך דבר, גם אתה עוקץ אותי! למה שאני אוהב להציק לאיי רובוט, אין לו מה לעשות, הוא בפנסיה, בוא לפה, בוא לפה! אני אדם בן 70 ואיי רובוט שם אותו בחוץ, בחצר על הדשא, צא! יכול לצאת לראות אותה! שם לו כל מיני, כל מיני, עושה לו אתגרים, שם לו במבה על הספה, פוץ, נכון? אתה רוצה להיות הנינג'ה הבא של ישראל או לא? אבל שהתערלה לגמרי, מאז שהוא יצא לפנסיה, הוא רק עבר לגור בסלון רב עם שלטים. שושי, שושי! רב עם שלטים, אתה איתי אחי? ומציג לשירותי לקוחות. שלום, הוט, אני רוצה להתנתק. אדוני, אתה לא מנוי פה.
4: כן, כן, שירות ניתוקים יותר טוב ביד.
0: ניתוקים שלום, רק ביבי! חיפש את זה, אחי, באמת חיפש את זה, אחי. הוא בא לאסוף אותי עם הכעס פורטה שלו, מה לעשות, הוא עושים לו את המסעדות. יושבים במסעדות שיפודי, שיפודי חן בתל אביב, חבל. תשמעי, לא אוכל בשר שטו במסעדה, אבא שאין לו תודה בבקשה, זה ציווי. תחילה, הלו, הופ! הלו, הופ, תחילה, הלו, הופ! אבא, היא לא עובדת פה, כשאבשי רוצה משהו, עד עכשיו, תחילה, אה, אה, אה, אה! אבא, נגב מאצלך, אתה הקצפת פה, צלחת, תחילה נגב. אין תודה בבקשה. אני יושב איתו במסעדות, אני כמו בשיר של חנן לבנרי, החיים שלנו תות, אם הוא אומר משהו, ואני אתן תודה. תחילה! תודה! קור! תודה! איבד את זה, ועכשיו בגלל שהוא בפנסיה, אז הוא מחפש כל מיני מטלות לכל הילדים בבית. לעשות, הוא בא, נכון? לפעמים אני בא הביתה, הוא אצלי בסלון, סופר בלטות. אחת, שתיים, שאבא שלה פתאום סופר בלטות, לא ביקשת ממנו כלום. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. לא, זה לא ייכנס.

0: ויש לו כל מיני משימות. אני אבוא לשים לך מרחיקי יונים. הכי טוב. אין לי יונים. לשים לך שיהיה לך מרחיק, אני ארכיב לך ככה. לייזרים נגד יונים. אבל אין לי יונים. אני אשים לך ככה. כיפת ברזל נגד יונים. אבל אין לי יונים. אמצע הלילה, אני שומע. אבא זוז משם. זה לא אני! אמא שלי מסכנה בשיחים.
1: הוא הכריח אותי.
0: ותנו לי בבקשה מורה או מורה פה, בבקשה. כפרה, כאילו את מורה למרחקים. שלום, שמח קודם כל הצגי. ענת, מורה למה את? ענת. ספורט, כפרה, את לא מורה לשמה שלי. מישהי שחשוב לה שהילדים ישתו.
1: יכול לשתות מים.
0: מורה לשלח, זין, יש כזה דבר עדיין, כפרה. מה ראש הדבר של שלח? שיעור לא חשוב. איזה ילדים מניאקים. שיעור חשוב מאוד, כפרה. מה זה אומר?
2: שדה ליום חברה.
0: מה הקשר כפרה שדה? מה אתה חמציץ? לא הבנתי. מישהו פעם ראה לדגל שלנו כפרה קלנית? לא הבנתי מה לא. שדה ליום חברה. השדה קשור ללאום וקשור לחברה. בוא תן לי איתם במשפט אחד מה הפרמיס של הדבר הזה. בבקשה, אנשים רוצים לדעת. אז תקרא לזה ידיעת הארץ. למה להטריח גרשן? אתה מורה מעצבן, מה עם סנדלים לשיעור שלנו לכולם? היום עושים שיעור בשמש! מדבר איתך בכל הילדים ככה, יא הבן שלי. ילדים כמו חצילים שאימא שהייתה משאירה בחצר. מכיר את השאימא שאתה חצילים בשמש, וליד זה חתול בשוק. מה, אתם אוכלים את החרא הזה? מה זה, פוגי? מה זה עם החרא הזה? אין דדינו, אין דדינו, סוף עליו גם קדינו. אני שמח שאתה פה והמורה לספורט, אחותי, איזה גילים את מלמדת?
3: יסודי.
0: יסודי, זה לא באמת ספורט, אחותי, זה מחניים. אחרים משחקים מחניים, אתה בא לפסול את הילד הכי לא בכושר בכיתה, נגיד את זה, בצורה עדינה, והוא תופס לך את הכדור, אתה זורק בו כזה. כולם בשוק, עולה להוא. יא, בחיים לא עולה. יש לי את היכולת לעשות משהו, פעילות ספורטיבית כלשהי. מה זה קינמון? מה את מטורללת לגמרי? את מתפלחת לבתי קפה.
1: לא ישימו לב שיש להם בלטה.
0: מה זה מוח פופיק? מפופיק של פלמינגו. תוכה! תקוחות מכחול, נשמה, כאילו, לא מצווה עם הדבר הזה. וואי, זה יכול להיות גם פוט בפורים. על הבמה יש לנו שלושה תיקים. וואי, בואי, יש לך פה גם את זה, הנשמה שלי, זה, אם אני נתקעת עם העגבניה בלי רסק, יש לי פומפייה. וואי, כפה, אתם רואים את זה מטורללת, גם וגם. וואו, וואו. מה זה הטמטום הזה? איזה להגנה, למה? אם אני הולכת עם התיק ככה ונגיד נופלת לי הכף יד, אז הכתף מחזיקה. וגם הפוך, אם נופלת לי הכתף, היד מחזיקה ואני הולכת עם הלדה שלך. שלום יפיופה, מה שמך הבחורה הנחמדה הזאת עם התיק? אייגן? אייגן? זה שם יפה, אייגן? מה את? Quasi.

0: ועכשיו דניאל כהן.
1: ניסיתי להירדם, ולפעמים החיים הם לא בעדך, דברים שאתה לא מצפה, מונעים ממך את הדבר הזה. יתוש, מה קורה? נכנס לי יתוש, מכירים יתוש? בדיוק. הוא אף פעם לא נכנס לבד, הם תמיד נכנסים עם הרעש הזה שהם עושים. הוא לא עוקץ, הוא מגרד לך את המוח עם פופיה. אתה מת להגיד לו מה אתה עושה? מה זה משחק מקדים מה שאתה עושה? מה זה פורפליי? זה יותר מעצבן מהקיצה, כן, נכון, תגמור אותנו כבר. מה יהיה? הקץ או לא הקץ? בוודאי שהקץ, באמצע אגב, איך אני אגיע? מה אני מרגמיש? איך אני אגיע? אני כל היום ממזלג, כמו מטומטם ממזלג. אני 7 שנים נשוי, אשתי לא עוזרת לי, לא תגיד לי, בוא, אני אמרה לך משהו, היא מרחבה לי, ג'לה.
2: בעיה שלך שלמרת אנטש.
1: הלכתי לסופרפארם, חפש משהו שיעזור לי. תקשיבו, קודם כל סופרפארם, מקום לחמד, צריך להגיד, קיבלה אותי הסופרפארמאיסטית? היה שם שלה, לא? לא? כתוב לה פה יועצת יופי. אתה מסתכל עליה, אתה אומר, לא... קשר בינך לבין יופי, זה לא, את נראית כמו איציק הליצן שלא פרץ, זה לא יכול להיות. נכון, יש הרגשה שעשתה תאונה עם חנות טמבור והשקיעה, באה לעבודה בכל זאת. חסרת מודעות, אמרתי, אתה צריך עזרה, את צריכה מראה, ככה היה צריך. לא משנה. אבל היא הייתה אילה, היא הסבירה לי שיש כזה מכשיר שאתה מחבר לחשמל, הוא עושה כל היתוש, היתוש לא מסוגל לשמוע, ואז מה קורה ליתוש בלב? רגע. לא טוב לו בנשמה בדיוק, ואז הוא נס מהחדר. אתם מבינים על מה אנחנו מדברים? 2018, אני עובד אצל היתוש. אני צריך להשמיע לו מוזיקה שהוא לא חפץ בה? בוא, אולי אני אוריד לך מהיוטיוב רשימה של אומנים שאתה לא מתחבר. מה זה, בחדינה? מצד שני, אתה אומר, אני לא רוצה להיות אלים, לא רוצה. יש לי חבר, יש לו מחבט. מכירים את המשוגעים? אני מת עליכם. מה עושה המחבט? מחשמל, תודה רבה. ביי, את עושה... למה? זה צורה לחיות, הבן אדם כל היום בבית, יושב, עיניים בורקות, מחבט למעלה, מחכה לאירוע פחה. יש לו בחוץ תנור ספירלה, זה לא סגול אחד, נשמה, זה 3 סגולים. לפעמים לא נכנס יתוש, נכנס פרפר, 16, 8 רגליים, 9 כנפיים. וכל התנור, פיצוצים. אני אצלו בבית, רצח עם, רצח עם, רצח עם, לא טוב לי בלב. אלה שלא אכפת להם, מיכל, תמיד במקום אחר. תראה איך הוא נשרף, תראה. תריח את הכנפיים, זה כמו ברמי לוי, תריח.
0: עכשיו נחום דידי.
3: דדים, יש בו? רון, שלום. יש בו ממש חרדים. מה שלומך, אחינו? ברוך השם. איך קוראים לך? אמנואל. ואת? אמנואל ב'? תגידו, מה הקטע של דתיים? למה אתם תמיד נוסעים באוטו גדול? מה, אתם להקת רוק? ומה נסגר לשמואל בן? הוא ירד הקבצה? דתיים זה עם דחמן, לא מזמן עברתי ליד בית כנסת, יצא לי דתי, אמר לי, צדיק, בוא תתבלל איתנו רבע שעה ערבית. אמרתי לו, נשמע לי, מה זה ממהר? אני לחוץ בזמן. הוא אומר לי, בוא מצפה, אתה עשירי. אני נכנס לו בכנסת, רק אני והוא. אמר לו, מה, אמרת שאני עשירי, נכון, אתה עשירי, אני תשיעי, עומד יבוא שמיני, שמיני, שישי. קודם כל, שים לב, יש לנו חג שנקרא שבועות והוא נמשך יומיים. יש פה עקיצה בימי חופש, זה לא... יש לנו מנהגים הזויים, פסח, צריך להשאיר דלת פתוחה לאליהו הנביא. למה להשאיר עוד דלת פתוחה? בוא נשים לו מפתח בארון חשמל. הוא נביא, הוא יודע איפה שמתי את זה. האמת שאני לא, אני אוהב דתיים, באמת, אין לי שום דבר, אני... כמה זמן אתם נשואים? חודשיים, יפה. אני גם נשוי 30 שנה, אהבתי עם אשתי. אהבתי איתה, קמה בבוקר, אמר לי, אנחנו נזרוק את הזבל, אמרתי לה, כנסי לשקית. כל הריב הזה התחיל אתמול, אתמול הסתכלה עליי ככה. אני לא אוהבת את מה שאתה לובש. והייתי ערום.

כל הסיפור התחיל שבוע שעבר. שבוע שעבר נכנסה לסלון, נראה לך אני צריכה צבע? אני צריכה פרחחות. רבתי איתה, שלחה אותי לישון אצל סבתא שלי. אולי, מכירים את זה שסבתא תמיד קמה מוקדם בהגזמה? קמתי בחמש בבוקר. מה, בגדנה? למה קם בחמש בבוקר? ולמה קם בחמש בבוקר? קופת חולים נפתחת רק בשבע, מה תעשי שעתיים?

0: בחזרה, יש פה ילד קטן, יש פה לידו את אבא שלו, יש לידו עוד אבא ועוד אבא, מה אתה? ארבע אמהות, שלושה
1: אבות.
0: אבות. את חייבת היום למצוץ לו משהו שיקרה משהו. אתה אבא של הילד, אתה אבא של הילד, אתה אבא של הילד. מי אבא, מי לוקח אחריות פה על הקטנצ'יק החמוד הזה, על הפיסטוק הסגור הזה, איך קוראים לך? יש פה ילד חמוד, קטנצ'יק, יאו, מה קורה לדוד שחר? מה קורה לדוד? למה הוא אומר, הממו? שלום מתוקי, איך קוראים לך? אלון, איזה שם יפה, שם של ילד מוצלח. בן כמה אתה? קופור! ומי באת לופה? מי אבא שלך באמת? זה. זהו, מה אני אעשה, נו גילה? אלא, ניסיתי לטשטש עוד, הבאתי עוד שלושה חבר'ה, אמרת, אני אברח לו באמצע. פתאום הוא קלט שזה אני, הוא מריח, הוא מזהה את הנודים שלי, מה אני אעשה? וואו, איזה כיף, ילד בן 12, ובא גם אמא פה, בכל המשפחה? די, אתה פעם ראשונה בהופעה שלי? אתה תחווה משהו מאוד מוזר היום. ילד בן 12, מה לסטנדאפ, אלוהים? אלוהים, מה אני יכול לומר לו? על מה אני מדבר איתו, אחי? אתה יודע מי זה מרקו, אחי? אתה יודע מי זה ויקי? זוכרים פעם את ויקי? ויקי הייתה רובוטית. נכון. הייתה רובוטית שמזיזה את הראש 360 כזה, הייתה רובוט, היא הייתה בת אמיתית, אבל הייתה רובוט גם. ואז היה את הקטע שבאים כזה להוריד לה את הבגדים, כי היא רובוט. ואתה בבית, אתה יודע שזה בת, אז אתה כולך מתחרמן, יולו. פתאום פותחים לה את הגב, כפר החוטים, כל מיני צינורות. יא בצור. הפעם את ויקי, וואו, יש כמה דברים. יש לך דורדורן? תראו איזה שאלה כיפית. יש לך דורדורן מתוך יאללה? אתה יודע שפעם לדוד שחר לא היה דורדורן, אחי? אני אומר, ילד בבעלית, אמא, למה לא קניתי אקס? אני רוצה לראות, תהיה מסריח, יא בור שלך, אתה אין להם החיים. כשהייתי קטן, כל יום אתה הולך מגרד בתחת ככה. פעם זה היה באופנה, מגרד בתחת, כל יום. תולעים היה באופנה, מה אחי, תולעים? עולם, אחי, תריע, תריע. הייתי מגרד בתחת בוקר עד ערב, מה קורה לכם? זה כל הכיף. היה באופנה לגרד בתחת, היה באופנה בכלל גרד. אוי, אני, אוי, אני, מה קורה? היה יריקות מוזרון. פעם הייתי יודע. פעם היית יורק, היית סרח. היה פעם פישהו בשיעור, פתאום ידע איך לעשות בלונים של רוק. הוא עבר כל השיעור, אתה יושב בכיתה, אתה נמצא כפרה בתוך שטיפת מכוניות. זוכר את הבלונים? אתה לא יודע, אתה לא יודע כלום, אתה קטנצ'יק. אבא, אתה זוכר שהיינו עושים ככה? והיה יוצא בלון? אתה לא... בן כמה אתה, אבא? כמה? 50? וואלה, אז אתה לא זוכר את ה... היה לך דורדורן שלי, קטן אבא? לי לא היה דורדורן. אמא שלי, שהייתי בגיל 13, הייתי ממש מסריח, קנתה לי חלבלין. אתה יודע מה זה חלבלין? אתה מורח את זה, ואז אתה סותם לך את הנקבוביות לשבוע. והתחלתי להזיע בעיניים, היה לי עיגולי זה הפון. הייתי רק כמו אמא של טאוטאו, היה לי עיגולי זה הפון. לא היה דורדורנט, רבותיי, החבר שלך מפליץ, אתה שמת את האף בתוך החולצה, עדיף בחוץ עם היוסוף. אמא הייתה חולצה, איזה חופה מה גופיית רשת? זוכר שהיה באופנה גופיית רשת? אתה לובש את זה, אתה הולך בשמש, בא הביתה, מוריד, כולך ריבועים, שולשים. כפר כאילו לחריב עם מחוגה, כולך. זוכר את הטמטום הזה? זוכר שכולם לבשו את זה? היית עולה, נהג אוטובוס, כולם, גופיית רשת ונוהג עם הפתמות בחוץ. ילדים לא מבינים כלום, לא יודעים פעם מה היה, כל יש להם מגרשי משחקים עם כל מיני קולרים. מי היה קולר? אתה משחק כדורגל ואתה הולך לשתות בבית כנסת בצינור הירוק, רבותיי. פותח את הברז עד שהמים מגיעים פה בחום, והמים בתוך הצינור הירוק, בהתחלה יוצאים מים חמים, 10 דקות, כולם חכים, מתים מצרים ככה. של גופות, של חרקים, בהתחלה יש רק חרקים. ואז מים קרים, אתה מתחיל לשתות אחי לרוויה, המים בטעם של טריס, היה פעם... ככה התחילו המים בטעמים, רבותיי, מה קרה?

0: איזה כיף שבאת, אלון. איפה אתם גרים?
1: נרדיה.
0: נרדיה? אתה גר בבדיחה של יובל המבולבן?
2: נרדיה.
0: נרדיה, איפה זה נרדיה? לא, לא, לא, רבותיי, הילד הולך עכשיו ליהנות, רבותיי. כי זה הזמן. ברוכים הבאים לשעשועה. איפה זה נרדיה? איתנו שני משתתפים. המחורה הנחמדה שמשלבת ידיים למכר לה כאפר במרפקית. מה קרה לה? וואה, את צריך להשתתף. וואו, איזה מוזרה. דוד שחר, דוד שחר. סבבה, אז את, איך קוראים לך? ולריה, שם מהמם, ואיך קוראים לך? ספיר. את בסדר לשמה? אוקיי, בבקשה. איפה זה נרדיה?
3: נורדיה.
0: נורדיה? וואו, מי אתה?
2: נורדיה!
0: אני יושב פה כפה, המנכ״ל של נורדיה, מאיפה הגעת את אחי? מה זה הדבר הזה אחי? בסדר, אנחנו לא יודעים אחי, אז שמתי צרב במקום סגול, מה הכבדת?
2: נורדיניאן!
0: צימוד משחקי הקסר, מה יש לך אתה?
2: נורדיניאן!
0: כל מיני אנשים מנרדיה. מה זה נרדיה? לא יודע, נורדיה זה נקרא. בסדר אחי, הכל טוב, שאני אגיד נורדיה, לא צריך לכעוס על הסטנדאפיסט אחי. כעסת אחי, יצא לך כעס, כעסת, אחי כעסת, כעסת, כעסת, כעסת, יצא לך כעס. אז למה אמרת? בבקשה, ספיר, איפה זה? איפה זה? צפון, את רוצה לקחת לחבר טלפוני? בואי, תקשרי לי עידו רוזנבלום, תראו לי במונית עם מישהו. איפה זה נאום? ליד נתניה. וואו, ליד נתניה, מעניין. אה, פרה, עליך. זה נכון. ולא אומרים את זה. אני נרדיע, זה עיירה ציורית ליד נתניה. זה עיירה ציורית? רבותיי, כל העיירה היא ציורית. מה זה עיירה ציורית? עיירה ציורית. אם הצייר טוב, הוא יודע לצייר את העיירה. אם הצייר הוא בור שלך, אז העיירה לא ציורית. זה עיירת קשקוש. עיירה ציורית. מישהו המציא את הטמטום הזה, זה עיירה ציורית. מה זה קשור לעיירה? זה קשור לצייר, יא סתום. אתה איתי? הבנת מה קרה בהבחנה של העיירה? לך תחוף מכחול לתחת אתה. כי זה קשור לציור, אתה בסדר אחי? אחי, אני מת עליך, אתה לא יודע, אני לא יודע למה הושיבו אותי שורה ראשונה ואני אמור לתת רפרנס על כל בדיחה. שלום אלון ואבא, איך קוראים לאבא? ערן, מה עושה בחיים אבא? חיים. למה, מה אנחנו כפרה? אנחנו הולוגרמות? רק אתה? אנחנו חיים אחי, אבל מה אתה עובד? אתה קם בבוקר, מה אתה עושה? מה, נפתח עוד שעשון עכשיו? מה אבא עושה בחיים אלון? ביטחון? מה זה ביטחון ספציפי? או שאתה הולך ברחוב ואומר לאנשים, נעלת היום? נעלת את האוטו או לא נעלת את האוטו? לפעמים אתה עושה, ולא נעל, רק שומעים את הכל. ביטחון, מה אתה שומר, אתה בסיור? וכאילו אתה מגיע לאיזה בניין ורשום השומר בסיור, אבל, ויש טלפון שלו, אבל אפשר להיכנס. כאילו השומר איננו עם טלפון ואפשר להיכנס. אז מה אכפת לי שהוא בסיור? מה, התקשר אליו? אה, איך בקומה שלוש? איך בסיור? אתה נהנה שם? נהנה? מי רופא? אתה? אתה רופא? מה קורה? אתה רופא שיניים. בתור רופא שיניים, אחי. אבל אתה למדת קצת רפואה, אתה יודע? סליחה, ירקתי, אני ראיתי את זה. מסכנה, אני רואה אותה עם מחבט, כל מה שבא לעצמך. אתה רופא שיניים, אחי? יש לך את הסאקשן הזה? לאיפה הרוק הולך בקצה הצנור? מישהו יודע? יש לי הצעה טיול שהרוק יגיע לסניף של דואר, שאין להם רוק לבולים, כפה. תראי לי, הסנסודיים, שחת שניים האלה, זה באמת עוזר כמו הפרסומות שרואים שהם צחצחים בסנסודיים, ופתאום יוח, מכירים איזה מוגזמים, החיים שלי השתנו, מה שהתחלתי לצחצח בסנסודיים. לפני זה החיים שלי ממש קשים, הבן שלי נרקומן. אבל עכשיו הוא כבר לא נרקומן, כי אני יכול לאכול תפוח. תאכל מישמיש, יבור של חרא, בגלל זה הבן שלך יתדרדר בחיים? בגלל שאתה לא יכול לאכול תפוח קר, יבן של זונה? זה עוזר הסנסודיים? אתה חי בכלל? אתה רופא חי? תגיד לי, המי פה של הליסטרין, מה הטרלול הזה? מה זה החוזק הזה, אחי? זה צריך את זה אחי עם לימון להעביר את הטעם, אחי. צריך לגרגר את זה 30 שניות, הייתי במקלחת, לקחתי שלוק, אמרתי, אני הולך לסלון בינתיים, גרגר.

כן, באמצע הדרך. רוצים לי מנטוסים מהאף. קפצתי לאסלה, קפצתי ראש, פתחתי את המים אחרי אורש. תגיד לי, שוקולד זה בריא לשיניים או רע לשיניים? תגיד לי, אתה באמת רופא שיניים? זה רופא שיניים בלי קריזמה. שב, שב, שב. אבל יש לי בעיה בשם, כן, כן, ככה מצחצח לעצמך.

יש לך איך לעקור או שאתה קושר חוט לידית? יושב אצלו במרפאה, אדוני, מה אתה עושה? סתום את התחת. הוא בצד.

0: ועכשיו דניאל כהן.
1: וואלה, מה ביקשתי? סופגניה רגילה. היא אומרת לי, אתה יכול לבחור מהקולקציה של הסופגניה? אני לא רוצה קולקציה. אני לא, אני רוצה סופגניה רגילה. לא מעוניין בגנש פיסטוק ובסורבה בביצים. לא רוצה. אני רוצה סופגניה. אני לא יודע מה זה פטיסייר. לא יודע. אני רוצה סופגניה רגילה. היא אומרת לי, אין לנו סופגניה עם ריבה. קודם כל, לא אומרים ריבה. אומרים ריבה. אני לא יודע מי לימד אותך לדבר. דבר שני, אני רוצה רגיל? איפה נעלם? מה את מביאה לי סופגניה עם מזרק? יכולה הסופגניה? היא צריכה גמילה? תביא לי כבר...
0: ועכשיו אמירם טובים.
2: אמירם טובים, חנה

0: ועכשיו דניאל כהן.
1: סיפור לפני השינה לא מרדים. זה טוב בסרטים בהוליווד, זה טוב. שם הילד ימח שמו, הוא ישן כבר באמצע הסיפור. וואלה, כילדה שלי ינשופה. סוף הסיפור, עיניים פתוחות. אבא עוד פעם. מה עוד פעם? זה פעם רביעי? זה גם לא שמשתנה משהו. בא הצייד, הוציא את הסבתא מהבטן של הזה. מה קרה שונה? למה מה אם נקרא פעם חמישית יצא מהבטן רמי פורטיס? אז למה צריך עוד פעם? היא שואלת שאלות, מחפשת תשובות. אני יש לי תשובות. אני יש לי תשובות. אבא, למה סבתא של כיפה אדומה גרה ביד? בגלל מחירי הדיור היא החליטה להתרחק מהמרכז. אני לא יודע למה היא גרה ביער. יש לה אישור לגרס רפואי, גדלת, ובגלל זה גם הנכדה באה. אבא, למה זה הבחה לצבתא? יאללה, תשני כבר, הרגת אותי. למה? כי מי שכתב את הסיפור ילדים הזה הוא חולה נפש. זאבים, טורפים, סבתות, איך אתה רוצה שילדה תירדם? למרות שחלום חיי שזאב יאכל את חמתי, אבל זה סיפור אחר לגמרי. מה צריכה אותי פה, ילדה יקרה שלי? מה זה עוזר לך שאבא שוכב לידך? הרי את גם ככה מדקלמת את הספר. את יודעת אותו בעל פה. אז תקריאי לעצמך ותירדמי ואני אבוא לאסוף לך את הספר מהפנים. יאללה כבר, שחררי אותי. למה לא לכתוב סיפור מרדים? פינוקי לומד לנחור, תראה לה...

בחודש וחצי, בחול, אתה מתגעגע לדברים הכי מאפנים בארץ. אמרתי, תן לי פקק באיילון, תן לי. התגעגעתי לזהב התחתון, התגעגעתי לשמש קופחת על חלון אחד. מכירים שאתה תקוע בפקק שלוש שעות, השמש קפחה לך פה. יש לך יד שזופה, יד שנייה כפר בלי צבע, לא יודע מה, לוז. יש לך יד אחת מדיום, השנייה well done. מכירים שאתה... יש לך בצ'כי אחד ריח טוב של דב, בצ'כי שני מי, שופח של בואש. התגעגעתי לפקק באלון, התגעגעתי. וכשאני בפקק אחי אני סובל כפליים, כי אני לא יכול כמוך להתעצבן בפקק, אני צריך להיות נחמד, כי כל שנייה מישהו רואה אותי ועושה לי... ואני צריך לעשות לו... איזה אחריות אחי, איזה אחריות, אני עצבני בפקק, ואני לא יכול להראות שאני עצבני, כי כל שנייה מישהו עושה לי... זה כאילו, זה עם סימן שאלה, כאילו זה אתה? ואני עושה לו... כאילו, גם זה אני וגם חיים יפים! כל חלון, כל שנייה, לא משנה כמה אני עצבני, פעם נפל לי האייפון בין המושב לבין הטרלול הזה פה, מכיר שלוקח לך, אתה מנסה להפוך את הידעת שלך לצ'ופסטיקס, אתה מנסה להפוך את הצ'ופסטיקס, וכל שנייה מישהו עוד ועשה לו, יד אחד צבל, יד שנייה עושר. אחי, אני צוות בידור של איילון דרום, היית פעם צוות בידור של איילון דרום? אתה יודע איזה אחריות, מהסרוף, נהג מסעית. אני זורם, אני התגעגעתי לאנשים הטרלולים, לפעמים אנשים עוצרים לידי ברמזור עם פקודות, תוריד חלון, תראה, פקודה. מוריד חלון, בא לי בנתונים, בכל מיני משימות, תעשה משהו מצחיק לילד, יש לו ילד במושב, אני רואה במושב אחרי תינוק, בבוסטר. מה אתה צריך את הכישורים שלי, תעשה לו, אתה... מה אתה צריך אותי? עשיתי לתינוק, כי אני בנרם נחמד, אחי, אני משתדל כמה שאתה להיות נחמד, אחי, זה קשוח, זה קשוח. אומרים דברים, אנשים ברחוב, מישהו ראה אותי, למה אתה לובש אותם בגדים כל הזמן? כל הזמן אתה עם אותו ביגוד, משהו. אותם בגדים, כל היוטיוב, זה לא אותם בגדים. ראיתי אותך היום באותו קטע, פעמיים, זה אותו בגד. זה לא אותם בגדים, זה אותו צבע, אני לא עד כדי כך תימני, אוקיי? אני מחליף בגדים, אני לובש רק שחור, כי שחור זה הצבע היחידי שאין עיגולי זהה, רבותיי. מפעם לבשתי אפור תוך כדי, כל פעם שמר, כפרה, עוד עיגול, כפרה, כפרה, כפרה. ותוך כדי הופעה, נשמע אנשים בקהל ממלמלים, מה קרה לו, נמס? מה קרה לשחר חסום? בעד זונה, נומס, האיש נומס. געגעתי לטיפוסים ברחוב, יש תנאי ש... פעם בא לי איזה מישהו עם אשתו, אני ואשתי אשכנזים ואנחנו אוהבים אותך. חוד מלכותו עושה גפילטר פיש. לא אמרתי את זה, אמרתי לו תודה, מה אני אגיד? כפרה, אנשים מוזרים, פעם אני במסעדה זה משהו אחר, אבל... אני במסעדה, מי שמצלמת אותי אוכל בלי שאני אשים לב, איזה אבלך, אתה מסתכל לך אתם ומצלמת אותי. מה היית עושה עם הסרטון? מה, אם תבוא לחברות שלה, תראו את שחר חסון, לועס, לועס, בולע, אין דברים כאלה. תראו איזה טיימינג קומי, לעיסה לעיסה בליעה, אין דברים כאלה. געגעתי לארסיות המבוגרות שמתחילות איתי בברים, הארסיות חולות עליי, אני פעם באיזה פאב, בא לי איזה ארסית עם נעלי הכיף, מכיר נעלי הכיף שהיא נראה כאילו היא תמיד על סיפון של אונייה בזמן סערה. מה אומרת, תראו איזה משפט פתיחה, אז מה? הליצן עצוב, אה? כפה, הליצן מבוהה, לא ידעתי שאנחנו בלב ים. הייתי מזמין מהמלצר גלגל הצלה, לא ידעתי. הייתי כולה מתנדנדת, חברה של הבעל, לקחת אותה עם סניקרס, שמתי לב. שעל כל ארבע ארסיות עם נעלי עקב, השארתי עם סניקרס, היא כאילו נהג תורן. אתי, אתי, אתי, אתי, אתי. הייתי, התגעגעתי. התגעגעתי לילדים שדורסים אותי עם אופניים חשמליים, התגעגעתי. כשאני הולך למדרכה בתל אביב, יש את הילדים, שמתי לי את ילד, הוא רוכב על אופניים חשמליים, אם הוא מזהם אותי, הוא רוצה לבקש סלפי בכיף, אם הוא לא מזהה, הוא ממשיך, אבל אם הוא מתלבט אם זה אני או לא אני, רבותיי, זה רכיבה לתוך הגוף, דעתו, דעתו. למה, כל החושים עסוקים בהם זה אני או לא אני, אז אין חוש כיוון, אין כלום, זה בתוך הגוף שלי, דעתו, לא, דעתו, לא, התנגש, אמרתי לו, כפרה תיזהר, אמר לי, כפרה! רגע, ראיתי סרטון שלך ביוטיוב, נו מה, אני אעשה לך בוחן, מה אתה רוצה? מי אמר למי? קרפיון צריך לדעת לאכול. רמז, שושי! יש תשובות בסוף הספר אצלי, אני כמו בני גורן, התגעגעתי לצרפתים בתל אביב, שחר כתור זה הבוא שנייה! צרפתים בתל אביב, יש פה צרפתים הרבותיי? צרפתים בתל אביב, והם תמיד שואלים אותי, בנווה צדק, עזרה לקרוא את השלט אם מותר לחנות אוטו אסור, כי... סליחה, ירקתי, אני ראיתי את זה. איזה חמודה.

צדק, בא לי צרפתי, סליחה, שחר לי את השוורץ, לבוא שלך. אתה יכול להגיד לי מותר להחנות פה, לא צריך להחנות פה. יש שלטים בתל אביב, גם אני מבין עברית ולא מבין את השלט. משתיים עד ארבע לתושבי הרחוב, מארבע עד שבע לאוכלי קטניות, משבע עד עשר לתושבי חמסה. מחצות עד למחרת, רק למי שכבר גררו אותו אוטו. אמרנו, רוצה לעזור לך, אחי, אני לא יודע, לא נורא, זה רק 500 שקל, השאיר אותו בלך. 500 שקל, אני מקבל 100 שקל דוח כפר, אני לא ישן יומיים. מכיוון שאתה מקבל דוח, אתה מתקרב לאוטו, אתה רואה את הדוח על הווישר, ואז אתה נעצר, יש לך, אתה משלף את זה שזה ברושור. בטח אזור שאתם גורמים ברושורים פה, בטח שם גורמים ברושורים. זה אזור ברושרי, ואז אתה מתקרב, אתה רואה שזה דוח בין... אתה כועס על הפתק, אתה לא מכניס אותו לאוטו, אתה נוהג והפתק על הווישר, מכניס אתה נוהג? אתה נוהג בפתק, קיבלת פעם דוח מפינחס מניוקוביץ', אחי? תוציא אותי מהפוזיציה לפחות. לא יודע, אתה בקטע של פריזים, אז גם אני.

0: לי בחתונה היו מקומות הושבה מראש, אתם יודעים מה זה? אתה מגיע לאולם, אתה מקבל מספר של שולחן, אתה הולך יושב, כי בעל האירוע החליט שאתה תשאר עם החברים האלה. תקשיבו, זה נחמד שאתה אורח. זה חרא גדול שאתה מארגן את האירוע. למה אתה צריך להתחשב בכל המוזמנים שלך? לי היו 800 מוזמנים, אוקיי? אתה צריך להתחשב בכ... סליחה?
1: 700 היו.
0: 800.
1: 700.
0: 800. למה אתה חושב שאני טועה?
1: ביוטיוב כתוב 700.
0: מה קשור למה התחתנתי ביוטיוב?
1: אתה העברת את זה ליוטיוב.
0: בגלל שבקטע שם אמרתי 700?
1: כן.
0: באמת?
1: אתה לא יכול לעלות ב-100 כל הופעה.
0: הוא בא מוכן מראש, אני אבדוק אותו.
1: אמרת
0: ללוז. אז פתאום פה גשש בלש בהופעה. טוב שלמדת עם עיתון. סטנדאפ זה הכל שקרים. אני לא באמת שמן. זה פעות עם חבצים, נשבע לך. זה גם היה ביוטיוב? אני במקור גדלתי ברמלה, אמיתי. עברתי ללוד, אמיתי, ומשם... תראה איזה קטע, היה לי כסף פנוי. אמרתי, וואו, רגע, בוא נעבור לשוהם. פעם הבאה, אתה יודע מה אני אעשה? אני קודם כל אעדכן את זה ביוטיוב. אומרים לך, לך תשנה כתובת בתעודת זהות. לא, לא, לא, ביוטיוב, קודם כל. ילדים, יש בסיפור המדהים הזה? ארבעה ילדים, תן לי גילאים, אתה זוכר? לא זוכר? אתה זוכר 700 מוזמנים, 800 מוזמנים, את הילדים שלך אתה לא זוכר?
1: 30, 26...
0: בוא, אתה זורק לי מספרים של הלוטו, יתפוס, יתפוס, לא יתפוס, לא נורא. מה אתה, אתה ימין תראה. אני השבוע מתעורר ממרפק, אך מה עשיתי? אני אספר לך בדיוק מה עשית. אשתי מפגרת, חלמתי חלום. כשישב במסעדה, הכל היפה, הכל היה מקסים, הכל היה רומנטי. פתאום בא רפאלי, התחילה איתך, זרק.

0: Chance!
1: Ja, den wir aber brauchen.
0: Klar, ist ja aber komm,
2: dann nehmen wir es wieder. Und es hat er gewonnen. Jeder Tag. Schloss der, aber du ja nicht. Hat er mir gehört. Und dann war ich schon da, der Welt, sogar schon da.
1: Und ich muss jetzt schon überlegen, ich habe der Arsch, hat er mir der, ich habe mir der, ich habe mir so viel Klummer, was soll ich denn? Schloss, ist er kein Schabbat, aber mach ihm kann. Schaul!
0: Schaul!
1: Schaul! Ich kann das schon auch nicht so sagen.
0: Schaul!
1: Schaul, tenten. Schaul, nein, wohl, wann das noch hin, Schaul? Man, das? Was ist spezifisch, dass da mit der Chemie hochgeht? Ich weiß es nicht. Ich weiß, wenn ich mal zu lieben allein, ist er auch immer kommen nach vorne. Ich
0: gehe auch, bitte.
1: Warte, Schema. בניין! אה, וואלה, בניינים וכאלה מעליון? תגיד לי, שמה לנו את האינטרקום דבר עם כוס הפוך! לא יודע, המצלמה הפוך! כאילו, אני לוחצים ואז רואים אותי בבית! חיפו את האינטרקום הפוך! מה זה לגנבים? אנחנו לא יודעים של סגרת, אה? יכול להיות שחיפו את המצלמה הפוך בשמה? איך זה יכול להיות הטמטום הזה? איך זה יכול להיות שהמצלמה היא לרעתי? מה קורה שם? אתה בתור מהנדס בניינים, באמא שלך, בוא לבניין אחי, הנדס אותו אחי. יש פה כמובן לגמרי שמעלית שבת אחי, שהיא שבת כל השבוע, לא דמרנו. כל השבוע כפר רואים לזין לעבוד. איזה בניין אחרון נמדסת אחי? בעזריאל. הגול המשולה של הריבוע. אתה כאילו אחרי, אתה הנדסת את שלושתם אחי? עובד בעזריאלי, בתור מה? אתה מהנדס של מה? מה עכשיו הבא? הבניין גנור? מה, יש מצב אתה כאילו... עכשיו מדי פעם?
0: לא נראה לי.
1: דיבר לשירה, עבור לי ראש מרובה. מי זה האיש הזה שם? אז זה כבר גמור? אתה הנדסת את העזריאלי? אתה אחראי לעזריאלי? אה, לא, אתה אחראי... תגיד לי, מדרגות נועות, למה הגובה ממדרגה למדרגה שם אותך בול באזור התחת שזה שלפניך? איזה סכנה, אני ראשון! וואלה, אני כבר לא גבוה מאוד, מישהו לפני הפליץ ואני פה, אני פה! אני בטח, אחי, אני חטפתי, אחי, הוא דפק נועד הבן אלף, עכשיו, נועד זה אוויר חם, אז הוא עולה איתי! אני בלוח עננות, אין לי עד... סליחה אחי, בגלל שאני נמוך תראה זה ממש ביפה לצחוק על גלצ'אפה סליחה, נכוואת הגבוה איזה חבוד איזה שומע ושומע כפר על מספיקים כאילו אומר, אני יודע את זה מלאי לזרוע ומרקוע נכוואת הגבוה מה אתה עושה שם שחר?
0: אני משנה את הראש של המובה
1: כי כאילו חזקתי למה שאני הצחוק הזה בשביל... באיזה עולם זה התאמה לנו, אנחנו נלך הביתה גם. כל הופעה יש את זה, זה קרה לכל אחד, גם לי, גם לגיורא, לכל סדר פיס קרה של להדיר מילה. כאילו זו אותה אחת שבאה להפיס בכל מיני מקומות. אתה מהנדס בין לך קצת שמן לצירים. איזה נקרא, ST-P-40, ST-N-S-T-N-S-T-N-S-T-N-S-T-N-S-T-N-S-T-N-S-T-N-S-T-N-S-T-N-S-T-N-S-T-N-S-T-N-S-T-N-S-T-N-S-T-N-S-T-N-S-T-N-S-T-N-S-T-N-S-T-N-S-T-N-S-T-N-S-T-N-S-T-N-S-T-N-S-T-N-S-T-N-S-T-N-S-T-N-S-T-N-S-T-N-S-T-N-S-T-N-S-T-N-S-T-N-S-T-N-S-T-N-S-T-N-S-T-N-S-T-N-S-T-N-S-T-N-S-T-N-S-T-N-S-T-N-S-T-N-S-T-N-S-T-N-S-T-N-S-T-N-S-T-N-S-T-N-S-T-N-S-T-N-S-T-N-S-T-N-S-T-N-S-T-N-S-T-N-S-T-N-S-T-N-S-T-N-S-T-N-S
3: של היחידות שלי אמר לי, דאבל לובי.
1: אנגלית שלא טובה אחי? אתם יודעים שדוד שחר הייתה לו אנגלית ממש גרועה, אתה יודעת, מ-13? אתם יודעים שהיום הילדים יש להם אנגלית טובה בזכות האינטרנט, ושהייתי קטן לא אינטרנט רבותיי. אז לא ידעתי, אני רואה בילדים שרים את השירים באמת את I want it, I need it. את המילים, שהייתי קטן מי שאת המילים. והיינו שרים את הלחם, את הכיוון, את המבטא של השירים. היינו סתם כזה, I'm a farmer! I'm a farmer! I'm a farmer! I'm a farmer! I'm a farmer! I'm a farmer! I'm a farmer! I'm a farmer! I'm a farmer! I'm a farmer! I'm a farmer! I'm a farmer! I'm a farmer! I'm a farmer! I'm a farmer! I'm a farmer! I'm a farmer! I'm a farmer! I'm a farmer! I'm a farmer! I'm a farmer! I'm a farmer! I'm a farmer! I'm a farmer! I'm a farmer! I'm a farmer! I'm a farmer! I'm a farmer! I'm a farmer! I'm a farmer! I'm a farmer! I'm a farmer! I'm a farmer! I'm a farmer! I'm a farmer! I'm a farmer! I'm a farmer! I'm a farmer! I'm a farmer! I'm a farmer! I'm a farmer! I'm a farmer! I'm a farmer! I'm a farmer! I'm a farmer! I'm a farmer! I'm a farmer! I'm a farmer!

0: הייתה היה לי רומן עם הספה בסלון, תמיד חזרתי לריידר, בזה הייתי מתחכך על הספה.
1: אוקיי, אני גם אפרונית.
0: אולי למה, תמיד הייתי מתעורר, חוזר, בצאת על
1: פן, אני גם אפרונית.
0: דוחף את הפנימה, בין הגרות של הספה. הייתי מתעורר, בגיל 11.
1: כן, אני גם אפרונית.
0: ילד שבור, חוזר מביצה, זה
1: רק אני מגיע לפרונית.
0: ולכת מי שבא מגיע, אמר לי ככה, אמר לי, מה אתה עושה, אני מחפש את השלט, אימו.
2: השלט היה על השולחן!
0: ואז כל פעם משום שדחפתי את הבלבל בין הקריות, החבאתי לשלט שיהיה לי אליבי. אתה איתי אחרי? ילד, אתה לא דוחף את הבלבל לקריות של השלט. שלום בהשראה דוד שחר, שאנחנו חסום דרברים לדחוף את הבלבל לקריות של השלט. איתנו אבא שלו.
2: אני אותו לא פה את הבלבל!
0: איך שמעת את השידור?
3: לא משנה.
2: אתה איתי אחי?
3: אבל אני לא מבין כלום.
0: אוף, אל תשים אותי שורה ראשונה.
3: אל תשים אותי שורה ראשונה, אני...
0: מה עושים אחים? סטודנט, אה? אתה צריך עזרה שם בעזרים? מה אתה אומר? אני עושה את חשבון, אולי תיקח אותו, הוא סיים ללמוד, הוא יכול לעזור איתך, לעזור, אז צריך להתקדם. אתה צריך? סליחה? קורות חיים, יא בן אלף! איזה רשע!
3: אין לי שואל אותו, לא יודע אם קורות חיים.
0: לא, אני רוצה שאני אעשה פה קומבינה, כמו שאני מארגן את הבחורצ'יק הזה. אתה האיש הנחמד הזה.
3: שחר, אני לא יודע אם זה יהיה.
0: אל תעלה תקווה! אל תעלה תקווה, אם זה תקווה, אתה יאללה בקינטור, מה הבחורצ'יק הזה? וואו, זה יכול דווקא מדהים בעיניי. טוב, אחר כך הנדסת בחשמל של בניינים? של מה?
4: כללי.
0: אה, כאילו חיבור בטור, חיבור במקביל וכאלה? תראו את החוצפנים האלה! מזלזלים באינטליגנציה שלי! חיבור בטור, חיבור במקביל, טוב!
3: תשחר, אתה לא עושה את זה כמו שחשב לו!
0: אתה יודע, אתה יודע, יש לי ידע, חבל לך על הזמן! חיבור בטור, שרעים, תנינים! פיליפס, טסטר, כבל חשמל, שישייה מפצל. מה זה, חילום בטור או במקביל?
3: לא יודע, לא הגעתי עכשיו.
0: איך הגעת לשלב הזה? איך הגעת לשלב הזה? אתה מתבלה לגמרי, נשמע. איך הגעת לשלב הזה? זה השלב הראשון, זה מבין שולחים לקרוא טלוויזיה. עזוב, עזוב, תיקח אותו לעבודה, זה מרגיש שחור חיים,
3: אני לא הגעתי לשום שלב עדיין.
0: האם אתה יודע לנתק משהו מהחשמל?
3: לא, שלא.
0: אני מנתק רק יחס.
3: איך לא למדנו? עוד לא למדנו, אני צריך לצאת לערב.
0: שהאיש הזה מתעולה לגמרי. מה זה לא הגעת? זה הכי חשוב, זה ההתחלה, חיבור בטור, איך אתם יודעים מה זה? איך? חוק רום, אתה יודע מה זה? בוא בוא בבקשה, בבקשה, אתה יודע מה זה חוק רום? איך? יודע, מה זה?
5: במעגל חשמלי,
0: אין לך מושג, אה?
3: במעגל חשמלי, אז במעגל חשמלי, הכל הניוטונים, הם כאילו עושים מעגל. אז
0: זה חינה כפרה של שקעים, לא הבנתי. מי מדבר פעם, מי זה לך? זה הבן שלך, נכון? דוד שלי, אשתי ואשתו. דוד שלי, אשתי ואשתי שם. מה שמעת אחי? זה חיבור בטור.
3: דוד שלי,
0: אשתי ואשתי שם. איך זה יכול להיות? כמה נשים יש לך? אתה גול? זה מה שאמר.
3: דוד שלי, אשתי ואשתי שם. תורם איציצי, עוד שאיתי, איתי שם.
0: איזה בטורה. מה שמך אחי? איך? ידין? יגיר? היה פעם את המשקה הזה של השמנת? שמנת נוזלית. איך זה הגיל, לא? איך? זה הגיל, זוכרים את הטיעון הזה?
3: שנותן איזה כאבי בטן בר חלמות, איזה כזה ורביון, היה שוחר.
0: וגיל, אף אחד לא יודע מה זה, גיל זה כאילו היה, המוסדים של השמנת שהוא בסוף אספו את זה מכל מיני... גיל, יגיל, סליחה, יגיל, מה עושה לכם, יגיל? פתח אפליקציות, אתה יודע מה, אפליקציה אחרונה שפיתחת?

0: סלקום טבעי.
1: סלקום טבעי זה שלך? איפה כפיים יורדן הרבה? סליחן, יש לך איזה בטלפון, אתה אחר את תמלוגים. רגע, אז אתה רווחת ממנו את זה שאומרים את האפליקנציה? סלקום אמרתי. סלקום אמרתי, אתה פיתחת את כל התרנון הזה, אתה. עכשיו תהיה לי צנוע, למה לא עכשיו כל החבר'ה שם עבודה פה. תגיד אני לבד בעזק.
2: אני אשתי שם.
1: איך האפליקציה טובה? תגיד, תן לי איזה נתון לא טוב על האפליקציה, אולי אפשר לשפר אותה. אין את השבוע שהיה? אין את השבוע שהיה, אחי!
2: אז זאת אומרת, תשאל את אשתי, אשתי שמה.
1: למה אין את השבוע שהיה? מה זה השבוע שהיה? שבוע עם תום אהרון כאילו? לא את? סתום תום אחרי שפה שמונה שצופה של גלם שואל את האפליקציה שלך ועשה לך בדירוג 10 ואומר שאין כל יום של שבוע שעבר, מה זה? אולי יש לך בק באפליקציה?
3: לא, לא, תעמי
1: אז זו אפליקציה הנכונה, תעולה על זה טוב, אז תשאר לו את של סוף הופעה ואתה יכול לתקן את האפליקציה אחי? אתה בכלי עבודה פה?
2: אני אראה לי אשתי, אולי אשתי,
1: ששם. נפטרו מהצחוק שלה, פתאום היי.
2: החליפו, החליפו.
1: שיבנה לעצמה בלב. שלום לאשתו, איפה אשתו? אשתו האמיתית? שלום, מה שמך כפרה? איך? עם בן, נעים ומאס בחיים? מתרגמת, בדילי הזה את מתרגמת? איזה מתרגמת, מתרגמת למה? ושמעת בעיגון? בעיגון של שפת הסימנים? נכון, כבר אין עיגון שריבוע, עשו לה תמה 38! עשו לה תמה! מתרגמת למה? ושמעת? אנגלית לעברית! וואו, את יודעת שאני עושה סטרנט באנגלית השנה? וואו, איזה התנסות! אתה?
2: וואלה!
1: גברת, אל תתנסי! אני באנגלית מסתבר, תראה, לא מפציץ, יש לי אנגלית 3 יחידות, אבל זה מה זה כיף? לעשות סטרנט באנגלית בחיים לא הבנתי, ועכשיו היה לי מולדת, זה חבר שלי קנה לי 500 מילים, יש ספר שכתוב 500 מילים that you must know to know English. כאילו אומרים ש 500 מילים זה מספיק לדעת השפה. צודק או לא צודק? תקשיבי, את חייבת לתרגם קודם כל לעצמך זריזות. מה את מתרגמת, השמה שלי? מה, שפת השבלולים? מה את מתרגמת? אשתך הכי איטית, אתה יש לך קריזמה דעת.
2: אשתי, למה אני בא עם שתי נשים? למה יש באמצע מי ששמע דירה ואתה מידע? אשתי ואשתי ששמה. אני שומע טוב ורחוק לי. שומע טוב, אבל אתה יש מטילה, יש משהו של הידהוי.
1: אולי משהו באפליקציה לא טוב, למה אתה לא? יש 500 מילים, לא משנה, תאשרים שלי לקטע. תודה רבה, בואי תקשיב, אתה חייב לנו בלילה שיקרה ביניכם משהו, לזרז פה את הבריחה, גם דורך לה סיבן מהמוח, לא דבר קשה. 500 מילים that you must know to know English, ואז אני עושה סלם מילים, אמרתי, זה מעולה לי, 500 מילים, אבל זה מילים שלא עוזרתי, כי זה לא מילים מצחיקות, זה 500 מילים שטוב לדעת רק אם אתה צריך לשרוד בלונדון. Help! I eat kosher, I'm not from Israel, כל מיני כאלה. ויש את המילים שאני צריך, מילים מצחיקות, אני צריך פומפייה, אין את זה! גריידר וואי, תקשיבי, אם את היית...
2: תקשיב, בעלה מאוכזר, אתה מספר לי...
1: אתה יודע כמה זמן אני תיקח על התינה סיני?
2: אני בינתיים אני שומר את התינה סיני!
1: איזה אישה הזאת, אולי אישה?
2: הבנת?

0: 我马上就给你们看。还有广告，为啥自己搞的不让叫他们看？对对对，哪里都让我看过，是阿妈的。给你们上台表演之后，我都看，谁都看到。我看下面可把我看不看，很惨的，看的兄弟很牛，谁来那个？גנדה זה פומפיה, ונגיד אני צריך את המילה נחליאלי, וייקטל, ואין שם, מילה מצחיקה. והמילה שהכי חיפשתי זה גורגרת. זה איך אומרים גורגרת באנגלית? אדמס אפל, לא ידעתי את זה, אדמס אפל. ולמה אומרים, מי שלא יודע, אני אגיד לך למה יעד שהיא תענה לכם את התשובה. אדמס אפל, כי זה אדם וחווה, אדם וחווה, שחווה נתנה לאדם את התפוח, אז תפוח, אז אדם תפוח. אדם לא החזיר את התפוח, הוא לא רוצה שאלה מרז, הוא לקח את התפוח, בלע אותו, ונתקע בפוע התפוח. בגלל זה קוראים לזה אדמס אפל, התפוח של אדם, תהייתי אחי, הגורגרת. וחשבתי על זה, איזה גבר אדם, שהוא לא, הוא לא, הוא לא הפליל את חווה. היא הביאה, אמרה לו, ובגלל זה פה גברים תקועים בטמטום הזה, תהייתי אחי, שזה לא פייר שנתקע עם הדבר הזה, אבל מצד שני, שאתה חושב על זה, חווה רק לקחה ביס קטן מהתפוח, כאילו ממש 10% מהתפוח, ואדם לקח את כל התפוח פנימה, והתפוח זה פרי עץ הדעת, וזה מסביר למה גברים
1: יותר אוהבים תפוחים. מי קונה יותר תפוחים, גברים או נשים?
2: אנשים.
1: אמרתי לך להגיד גברים. איזה טרלול.
0: הבנת? בניתי עוד קומה. אם מדברים על קומות, אני אוהב.

תל אביב, צפון בטח, נכון? איזה ביטחון של כפרה. אבא שלי קנה את המקום, ולכן אנחנו יושבות, אמא שלנו רוצות. יש פה גם פרפרים, אז תגידי לאבא שלך, אגב, שהמקום חייב ריסוס. בית החייל זה כזה מקום יקר, אתה יודע, זה המקום הזה, אנשים פה עשו אומנות לפני 80 שנה, הגשש החיוור ושייקה אופיר, אז המקום הזה לא כל כך מפלים בו, כאילו as is, אומרים לך, אתה רוצה להופיע פה? כפרה, בוא, זה מה שיש אחי, תיכנס לחדר אומנים, כפרה אין ברז, אין עם האחי, נשבע לך אחי, אני שוטף פנים, אני מתגש לתת, הם באו? כן, עכשיו אתה בא להוציא את הפרפרה, הסדרן. מדליק את הפנס, מושך אותה. אמרתי לך לבוא, יא בן ילד. האם הבנת מה בקטע, אחי? הסדרן עקץ את הפרפר, אתה איתי, אחי? אמר לו בתך לבוא, לא רצה לו, ואז הוא הדליק פנס בפרפר, אני לא יודע מה קורה לי, איך אני יודע? אז תפס לו, יא בן ילד, מה אמרתי לך? מה אמרתי לך? ואז הוא שחרר אותו לחופשי, בחוץ, אחי, והפרפר עכשיו מחפש חנייה. אני שמח שאתה פה, אני אתן לך גם טיפ, טוב? תקשיב לדוד שחר. דוד שחר, שעתיים ביום שם את הפלאפון למצב טיסה, תשאל אותי למה, אחי? כי אני נהייתי מכור לפלאפון, וזה לא טוב, רבותיי, הפלאפון משתלט לנו על החיים, כולנו הופכים להיות עבדים של המכשיר המאפן הזה. אני הבנתי את זה רק כשקראתי ספר רגיל וניסיתי להקדים את הדפים, כאילו זה אייפון, ככה להקדים את הדפים של הספר. יש לי אינסטינקטים של פלאפון, אני פוחד שאני אהיה מי ששטוחה ואני אתן לדאבל קליק על הציצים להקדים את הפתמה. יש לי אינסטינקטים, אני כל הזמן... איפה? אני אוכל מהפלאפון לידי! לידי! אבל תמיד אצבע אחת נקייה שאני אוכל לענות, שאני אוכל... לא משנה, אני אוכל שקשוקה, כאילו אני שותה אספרסו. ככה אני אוכל, ככה, רבותיי. מתקלח כל הרחצה פה, שיהיה לי אצבע נקייה לענות. ואני הבנתי את זה שנהייתי מכור, כי בהדרגה התחלתי להימנע מהפלאפון. בהתחלה ביטלתי את התווי פנים, שהוא נפתח לי האייפון, כי מה קורה? הייתי רוצה לראות מה השאר, נפתח האייפון ושואב אותי פנימה. בוא תראה מה קורה באינסטגרם. בוא תראה מה פייסבוק, ציצים תחת. מסתכל לראות מה השאר, איחור, אני באיחור. השעה היא זה שאני מאחר, כי הוא שאב אותי פנימה, כוס עמם מהפלאפון. אני הבנתי מה קורה, אני מקבל את הדוח היומי, כל יום אני מקבל כזה, אני רואה שאני 4 שעות רשתות חברתיות, 6 שעות יוטיוב, בשיחת טלפון אחת לאימא, 3 שניות, אתה יודע מה אמרתי לה? אני אחזור אלייך, ולא חזרתי לאימא שלי. אתה יודע מה עשיתי? חזרתי לאינסטגרם, לציצים באינסטגרם, במקום לחזור לציצים של שושי שנתנו לי חיים, איזה ציצים מדהימים יש לאימא שלי אחי. לא מבחינת הלוק, מבחינת הערך התזונתי. יש לי ציצים. תראו מה יצא. ילד, שעתיים ביום שים את הפלאפון למצב טיסה ותאונן מהזיכרון, תהייתי מתוק? כן, שעתיים ביום. תהייתי, עדי? אתה מסכים איתי שנהיינו מכורים לפלאפון, אחי? זה קשוח, אני נוהג עם הפלאפון, אני ישן איתו, כוס הומו, הפכתי להיות עבד שלו. אני הבן ש...

שמע את זה, מתניהו, מתניהו. ודכה, עדכון גרסה. רבותיי, ואני אומר גם לילה קטן פה, הבדיחות שאני עושה בהופעה זה הכל בצחוק, לא לקחת ברצינות, nothing. Nothing אומרים? לא לקחת כלום ברצינות, כי לפעמים אני עושה קטעים ביוטיוב, ואנשים רואים את הקטעים שלי, ואז הם לוקחים, רותם סלע, ראתה קטע שעשיתי אליה, מכיר רותם, את הקטע רותם סלע? אחו מישראל, סכוני אדלמוד, שעשיתי אליה, מכיר? אז היא נפגעה כנראה, לא יודע מה, לא, זה, מי שלא ראה את הקטע, אמרתי שרותם סלע של הפרסומת, אחו מישראל, סכוני אדלמוד, ואז אמרתי, נשמה, מה את עכשיו מדברת מרוקאית? את אשכנזיה, תגידי, החום בישראל, אוי אברו. יאללה. וחוץ מזה, את דוגמנית, את רוצה להראות לנו שחם? אז אל תעשי עכשיו בדיחות. טוב שלא אמרת, ארליך, תביא טורנדו, את... רוצה להראות שחם, תורידי חולצה, תגידי, חם פה, ואני קונה שני מסגנים. חם אחד על חום, אחד על קור, שיריבו בסלון על הסכוני אדלמות. חשבתי שהיא תצחק מהבדיחה, כי הבדיחה היא בדיחה כאילו על הפרסומת, לא עליה, אני חולה על רותם סלע, ואז היא מסמסת לי, שחר חסון תחזור אליי. אמרתי, עשיתי משהו רע. אין מצב שהיא עכשיו מסמסת לי כי רוצה שאני תתמודד בכוכב הבא לאירוויזיון, שרוצים אותי להיות הנציג של ישראל באירוויזיון, של MC מנצו. אמא, סליחה שאני מתמרמרת! אין מצב שרוצים אותי לתוכנית, היא כועסת על משהו, אני אומרת, כן רותם, ואני מבואר, כי אני מאוד אוהב את רותם סלע, ואני לא רוצה לפגוע בה. היא אמרה לי, אני מאוד נפגעתי, כי אתה רומז שנשים צריכות להשתמש במיניות כדי למכור מוצרים כלשהם. אני רומז? אתה ראית את הפרסומת שלה לקסטרו על הגלגיליות, אחי? יש יותר מיני מזה. אתה ראית פעם מישהי ככה נוסעת על הגלגיליות? רבותיי, אני ראיתי בונות בשכונה על גלגיליות, זה ככה. אתי, אתי, אתי, אתי. ככה נוסעים על הגלגילי. אם את לא עושה ככה, אין תנופה, אם את לא עושה אתי, אתי, אתי. זה לא כלי תחבורה סקסי, אף פעם לא ראיתי מישהו בשכונה ככה. אז אמרת לה, קודם כל אני מתנצל, לא התכוונתי, הבדיחה היא לא על כל אנשים, היא עלייך ספציפית, על הפרסומת. גם לא עליה, רק על הפרסומת, זה ז'אן, זה מצחיק אותי שהיא מנסה להצטיק, כמו שאני אנסה להיות סקסי בפרסומת של מקס, תראו אותי כזה עם חולצה לבנה, לשפוך על עצמי מים, פתמות פרודות ואני אגיד, סאדנלי. יש לי אחת שלא עומדת, לא יודע מה קורה לה. כנראה בעיה במנגנון, זאתי מתנין עומדת, זאתי לא קורא לכלום. אז אמרת לו, אני שם, קודם כל אני מתנצל, כי אני מאוד אוהב את רותם סלע, אמרת, אני ממש מתנצל, כפר עליך, אני ממש מתנצל, אני אוהב אותה, כי אני באמת אוהב אותה. ואז היא אמרה לי, מסולחת לך, ונון ב' רק שתדע שאני מעצימה נשים שאני עושה כאלה פרסומות. ואני שואל שאלה, אישה, זה מעצים אותך שרותם סלע כזאת היא פצצה? תראה, בעלה, אותי זה מעצים. איזה עוצמתי. רבותיי, אתם רוצים להעצים מישהו? דברו אליו. גם אני מעצים אנשים בפייסבוק, ומדבר עם אנשים ועונה לכולם וכותב כל מיני, יש כל מיני ילדים שצריכים מני עזרה, אבל אני לא חושב שמיניות מעצימה. לא, שמייקל לואיס פתח את הבקבוק עם הבלבל. זה העצים אותך? בחיית אדי, מייקל לואיס נתן קטני על הבקבוק, זה העצים אותך? אני ראיתי את הווידאו הזה 8 פעמים, לא הורצמתי, לא הורצמתי. זה הקטין אותי, זה הזהיר אותי, זה העלים אותי. כי לא שלב שבתי מול אייפון ככה. הבן אדם כל פעם שהוא עשה ככה, גדל לו עוד ריבוע בבטן, ואני... אני לא יכול לפתוח בקבוק עם הבלבל, רבותיי. אני לא יכול, אני לא יכול, אני לא... אתה יכול לפתוח בקבוק עם הבלבל? אני לא יכול לפתוח בקבוק עם הבלבל, אבל יש לי בלבל דק, אני יכול לפתוח טרופית. טרופית, כן. עם הסאונד. ביבה שלי זה כמו מקור של אפרוע. הנה, הנה, זה אפרוע. איזה חמוד, לא אתה מסתכל עליי באפרוע. רבותיי, אני רק אומר, אז כאילו, אז ביקשתי ממנה סליחה והיא שלחה לי וזה כיף גדול. כי רבותיי, מה שאני עושה ביוטיוב זה הכל בדיחות, אוקיי? לא היה באמת משבר ביני לבין אבא שלי בבחירות האחרונות. מה המשבר? אני ואבא שלי חברים, הוא תלה לי תנור אמבטיה השבוע, הכל טוב. תלה תנור, כי מה היה? אני באתי וניסיתי לתלות לבד. משחק אותה גבר, כפרה, מכירים את התנורים, באתי האלה, אדומים, אז באתי הביתה, כי היה לי קר במקלחת, כי אני מתגלח, עכשיו בסוף המקלחת, שיש עדים, ואז אתה מנקה את המראה, מתחיל להתגלח, איך שאתה בעבור לצד השני, כפרה עוד פעם עדים, ואתה מתגלח מזיכרון, אתה לא יודע מה על אוזן. נתתי עם הסכין אחת לאוזן, ו... כנראה היה לי שערות, בגלל שיש לי חור בעגיל, התחילו לצמוח לי עכשיו שערות מתוך החור בעגיל. תסתכל, כמו ראש דשא, יש לי כאילו עציץ קטן, והשערות גולגלות לי מבפנים. אז אבא שלי תלה לי, אשבנית, לא, זה התחיל מזה שאני עשיתי לתלות. שמתי את התנור ככה, תליתי אותו לקיר כפרה, הכל בכיף.

תנור חמוד, אתה מדליק אותו עם חוט, יש לך כזה אדום, אתה מחור, אתה מסתכל עליו, כאילו חטפו אותך חייזרים ממחסני חשמל. באתי לחבות, נפל התנור ליד. התנתק מהקיר, ואני... כמו שאתה מוציא פיתה לוהטת מהמיקרו, ואתה... הבלבל שלי, לא ראיתי אותו ככה מבוהל, כי הייתי ערום. הבלבל... רץ להביא אלוברה. אבא שלי הגיע, עלה על סולם, אמר לי, למה אתה לא שם דיבלים, מטומטם? צריך לעשות דיבלים, שם ג'מבו עם כפר הזה, דיבל שנפתח, מחבק את הבית מבחוץ, ככה. 4 שעות, תלת, אתה לא אפשר להטביע עליו, לברון ג'יימס יכול להתביע. תקשיב, התנור, אחוש הרמודה, כזה חוזק, 4 שעות, תראה איך עושים, אכל את הראש. כפר, אני מחזיק את הסולם, באיזו שלב אחרים שאתה מחזיק, באיזו שלב אתה מתחיל להתעלל בו, שהיא יבין, יאללה כבר. לא עשיתי את זה, אבא שלי, וגם אני אעשה ככה, מהנידנות, יכול לחטוף את הביצה שלו לראש, פתאום. אז אנחנו ביחסים טובים, אני ואבי, רק שתדעו, זה הכל בדיחות, כן אחי? ואז מה אם לא בחרתי מה שאבא שלי בחר? רבותיי, תכף יש בחירות סבב ג' ויהיה לך צ'אנס לבחור מישהו אחר, יהיה לך סבב. תקשיבו, יהיה כל כך הרבה סבבים, אתה תבחר את כל הפתקים בקלפי, אחי. ביום שלב אתה תתחיל לבחור סתם אנשים שעובדים בקלפי, יחיה, מזכיר הקלפי, שים אותו בתוך התיבה הכחולה. רבותיי, יהיה סבב על, עכשיו סבב ג' וסבב ד', רק שיהיה סבב ז', אנחנו נבין ששם אנחנו יושבים לפוליטיקאים. על הז', אחי. תהייתי אחי, כי המצב במדינה מכוחך, המצב במדינה רדיקולוס, רדיקולוס. רדיקולוס זה רדיקלס גדול, זה כאילו רדיקלס שכב עם הרקולס ונהיה רדיקולוס. אתה מבין כמה זה חמור רק שבחדשות, פתאום משתמשים במילים שאני אומר בסטנדאפ. דני קושמר אמר, המדינה היא באווירת טרלול מוחלטת. אחי, זה בדיחות מהסטנדאפ. מה זה, מהדורת חדשות נהייתה ארץ נהדרת, עושים פאנצ'ים, כפרה, מה קורה פה? מה השלב הבא, יונית לוי תגיד, סאדלי! החמאס תוקף אותנו בעזה. אבל אל תדאגו, יש לנו... המצב מגוחך, רבותיי, אנחנו צריכים לאורך אחד השני, רבותיי, ויש מין טירוף כזה במדינה. קודם כל שהאשימו את ביבי בכתב אישום, הדבר הכי שכאב לי זה על אבא שלי. אני באתי הביתה, אבא שלי היה עצוב, יושב שישי בערב בבית, לא הלך לבית כנסת, אני רגיל לחזור, לבוא לאכול לצהריים, שבו כפר חוזר מהבית כנסת, לבוש, כפר המהנדס, שושי, שושי! תראה לי, תראה לי, אמא שלי. מיקי! מערבב את דברים. כלום, ישב בסלון עצוב, תופרים לו תיק, הוא מלאך! הם לא ראו חדשות, כי כל החדשות יורדים על ביבי, וזה גם מעצבן אותי שבחדשות אומרים, זה יום עצוב למדינת ישראל שהגישו את כתב אישום, אבל כל מהדורת חדשות קונפטי, פוף, גיא פלג, סלברשן, סלברשן, הוא נקלה מילה, סלברשן. אז אבא שלי יושב, צופה בנשיונל גיאוגרפיק, הוא לא יכול לראות אף תוכנית, אף חדשות, יושב בנשיונל גיאוגרפיק מבסוט, הוא ואימא שלי בסלון, אתה רואה? התנין אוהב את ביבי. התנין מתוך המים, אני אוהב זברות. רק ביבי, זברה. אה, זה כאילו התנין מדבר, תהייתי אחי. אבל אתה מצחיק שהתנין, את זברה. התנין הוא גם אבא שלי, תהייתי אחי. אני אעבוד על הקטע הזה, אבל הבנתי את הכיוון. הדבר שכאב לי הלב זה שהיה את המסיבת עיתונאים וביבי היה עצוב. כי אני אגיד לכם, אני חשבתי על זה, הייתה לי מחשבה, אני רוצה ראש ממשלה שמח, לא אכפת לי מי זה. אני רוצה ראש ממשלה שמח, כי הוא נותן לי שירות. ששמח כפרה. שביבי מדי פעם יסעים, הוא ראש ממשלה שייסע לחופשות, יסרק את השיער על הצד השני, שיחגוג את החיים. שלא ישתה שמפניה, שילבש בקבוק שמפניה גדול, ינער את עצמו ככה. שרה תפתח את הפקן, קפוץ לו על הגב, וששגרו את עצמם למסיבת טבע, שיהנו ככה. שאנשים דלוקים יסתכלו לו על השיער, בואו נזה משנה גוונים מרגע לרגע, אלוהים. אני רוצה שכל מי שנותן לי שירות יהיה שמח, שאני הולך לאכול פלאפל, רוצה שהמוכר יהיה שמח, אתה יודע למה אחי? כי אתה לא אוכל את הפיתה ואת הפלאפל, אתה אוכל את האנרגיה של הבן אדם, כפרה. אתה איתי, שאתה עכשיו רואה אותי, אתה לא שומע בדיחות, אתה מקבל את האנרגיה שלי, אחי. אתה יודע כמה חשוב לי שהאנרגיה שלי תהיה טובה לפני הופעה, אחי? אני בודק תחתונים שיהיה לי נוח, שלך יהיה אנרגיה נכונה. אתה מושפע מהתחתון שנוח לי איתו. אתה קולט מה אני אומר לך, אחי? אני בודק תחתונים, אני לפני שאני עושה הופעות גדולות עם תחתונים, אני נותן לו 3 חודשים בבמות פתוחות, במועדונים לתחתון, עד שהוא לומד את הבלנס של הביצים שלי. כי הביצים שלי בגיל 43 יש לי ביצה אחת שהיא בקומה -3, היא ממש כאילו חניון, ויש לי ביצה אחת שהיא בלובי. כאילו הבלבן שלי כאילו על דלפק בכניסה לבניין. רבותיי, ביצה ימין יושב באסלה, היא בתוך המים, טיון. ארל וגריין, יש להם שמות, ארל וגריין. האפורמה הזאת גריין, החומה הזאת ארל.

0: רבותיי, אני רק אומר, אנחנו צריכים שיהיה לנו, אנחנו צריכים כבר לאהוב אחד השני קוסטו מומו, כי מתעסקים בשטויות והמצב במדינה רדיקולוס, ואנחנו מוקפים, הרדיקולוס הזה לא יודע מה נדבק לי כל היום, רדיקולוס. והכי מעצבן אותי, שאנחנו לא שווייץ, אם היינו שווייץ, מלא, אנחנו לא שווייץ. אנחנו שווייץ, אחי? שווייץ, שווייץ. אני יודע שאומרים שווייץ, נשמה.
1: מה, הוא לא יודע איך אומרים את זה.
0: אנחנו מוקפים באויבים, אנחנו רבים על שטויות, רבותיי, שווייץ, איך יודעים שהמצב רגוע? לחיילים שלהם אין נשק, יש עולר שווייצרי עם פותחיים יין, תראו איזה זריקת זין. פותחיים יין, תראו איזה חוסר איום. כפרה, אני פותחיים יין, אתה לא יכול לתת את זה לחייל שלנו, חייל שלנו צריך שבריה, למה יש לו כל מיני מחבלים? אללה הוא אגבר, מה יגידו, לפתוח לך בקבוק מרלו, מרלו אתה רוצה? שזה אגב הפותחן הכי גרוע, הפותחן של העולם השוויצרי, פעם ניסיתי לפתוח בקבוק יין בפיקניק. זה עם הזה, אני קניתי בקבוק יין ב-AMPM, 49.90, יקרנים, אחוז שרמודה. פותח עם הפותחן יש לעולם השוויצרי, והפקק במקום לעלות למעלה, יורד למטה ומתפורר לתוך היין, אחי. ואני יושבים בדייט, כל שלוק, שלוק אחד, שלוש יריקות. ראיתי בצד חתול מסכן, אני לא עד כדי כך שחור, מה דה פאקר? אני רק אוהב היפ-הופ פיץ', מאו. זה כאילו החתול, חשש שאנחנו הולכים בגללו, אתה איתי אחי? רבותיי, אנחנו לא שווייץ, אנחנו לא שווייץ. אם היינו שווייץ, היה עכשיו על הבמה סטנדאפיסט חתיך עם ריבועים כזה שוויצרי, אנחנו פלאשן פליגנשטאק. ולא סגור על המבטא. פליגנשטאק, פליגנשטאק. ואנחנו ארץ ישראל, תראו מי על הבמה. תראה איזה ערימת חרא עומדת על הבמה. סליחה, גם לך יש, איזה חמודה. גם לי יש תימני, תסתכל על הדגם הזה. איך קוראים לך? נופר. לא כל התימנים אותו דבר, אז אם בטח יש לו יתרונות שלי אין. איך קוראים לך?
2: שי,
0: נעים מאוד, מה אתה עושה בחיים? מפריח יונים. די, אתה מסתלבט עליי? באמת אתה מפריח יונים? אתה יכול להפריח יונים לבנות? לבנים או לבנות? בבקשה, מורה כלשהי? מורה, יונים לבנות? לבנות. אתה יכול להפריח? איזה חרוי, אבל אני מפריח את היונים, אני עדיין לא יודע אם זה זכרו לי כאילו הזין הזה. אני עושה קוקו קוקו, לא יודע מי נגדי. יונים זה זכר? רגע, יונה זה נקבה, איך קוראים לזכר של היונה? יון? לא, יש לזה שם, לא? איך? תור. אתה לא יודע, אתה עובד בעסק ואתה לא יודע? זה כמו שנקרא לזה כפר מיקרו, אני מדבר במיקרו. וואי, אתה מפריח יונים, אחי? באירועים? איפה? בחתונות? והיונים באמת חוזרות לשובח, יש להם כאילו את המסלול של ה... די, אז כאילו אתה מפריח יונה והיא חוזרת. אם היא לא חוזרת, מה אתה עושה? אני הולך לקוסם, הבן זונה הזה. תגיד לי, מה, יש לו שובח בתוך הכובע? מה קורה? היונה של הקוסם. למה? איזה יכול להיות שיונים כל הזמן עושים לך בחלון? והקוסם, הבן של זונה, כל ההופעה בתוך הכובע היא שותקת. מה קורה שם? איך זה יכול להיות? בבקשה, פתור לי את התעלומה הזאת. בפעם אחרת. לא, לא, לא, אני רוצה פה מול כל האנשים האלה, אחי. רגע, אז יש לך, איפה זה? יש לך שובח? איפה השובחים שלך? בבית? מה, אתה כאילו שם? ואם אני עכשיו רוצה להזמין יונה אחת לבנה, אחת שחורה, בא לי כאילו לעשות כאילו יין ויאן. אתה מסתכל בטבע שאתה רציני? אתי, כמה עולה להפריח יונה? שאתי בהתחלה שהוא מדבר איתי על נודים, אני מפריע, כאילו. כמה עולה להזכיר יונה? כמה קבוצה, אני רוצה קבוצה עכשיו, אני מתחתן, אני צריך מישהו שמזוג הולך להתחתן פה, בבקשה? בבקשה, מתי אתם מתחתנים? ביוני, טוב, יוני, יש לך יונים לקיץ גם? יש לך יוני קיץ. יש יוני חורף, יוני קיץ, כפרה, יוני קיץ, כפרה, עם ספידו. צחק אותי, עם ספידו, לא יודע למה. בבקשה, כמה עולה לי, כמה... איפה אתם מתחתנים, אחי? באיפה? ויה. מה זה? זה משחר? זה אולם אירועים. אולם אירועים, איפה אולם אירועים? נס ציונה! טוב. תרגיעו אתם, מה יש לכם אתם? מאחורה כל המלצרים של ויה. ויה לפיבה! ויה ויקטור! אני רוצה עכשיו לאירוע שלו 50 יונה. לבנות, אבל עם הצירות שלא יחרבנו לי על הקלה. היה לי איזה שנחום דידי הבדיחה הזאת, שהקלה הייתה מוכרת וחרבנו לה על הראש. רגע, אם אני רוצה... רגע, איך עושים שלא יחרבנו תוך כדי תעופה? אני עכשיו משחרר יונים. אחי, אתה רוצה למכור את העסק? אני מוכר, עושה לך פה עסקת חייך, יא בן אלף. אני עושה לך עסקת חייך, ואתה כפרה הדבר הכי גרוע. יונים לא כדאי לכם. שחררו חולדות.

0: גם ככה כל האולמות החתונה הזה עם חולדות, אז שיהיה חולדות, שיהיה חולדות, יהיה חולדות, ואז יש לך ריקוד רכבת של חולדות.
1: אגדו, דו דו, סינקלרה על הגוס קפה.
0: זה חולדה, תדעי. כמה עולה להפריע 50 מיליונים, דבר, העסקה, אני מתקדם קדימה אחי, אני רוצה. קבוצות של 30, אז תעשה לי בבקשה. מה אתה מנסה עכשיו לעשות לי? 60 גם טוב? שיעשה כבר העסקה, בין 1,000 הרג אותי. וואלה, עם האומה המגנטים היותר קל. ואמרתי לו שאני רוצה שייתן מקרר לכל אחד שעושה מגנט. 60 יונה, אתה משחרר לי? לבנות, שחורות, מה לא? שחורות. סמך לך, אחי? דבר איתו אחר כך כפר, תסגרו את זה אחר כך. אני התחלתי פה עסקה, אבל הבן אדם לא רוצה למכור את עצמו. אז נשמה, עד שחרר כלום כפרה, אם אתה רוצה, אני יכול לאסוף לך מפה פרפרים, מבית החייל. שחרר פרפרים, יש לי גם אדם שעושה את זה. סבלן, מפריע, שלא הסתלבט על הפורמות, עכשיו מאחורה מוריד לי את השלטר.

0: אתה יודע שאף אחד לא יודע מה הלוז? אף אחד לא יודע עם כמה אנשים מותר להיות במקום סגור או במקום פתוח. אתה יודע, אחי, אתה יודע?
1: עכשיו זה עשרה אנשים.
0: עכשיו זה, אף אחד... אחי, ילמדו את זה יום אחד בבגרות בהיסטוריה. זה יהיה בבגרות בהיסטוריה, אחי? יש שאלות בבגרות בהיסטוריה, עוד 10 שנים. לכמה אנשים היה מותר להתקהל בתוך מקום סגור בתקופת גל שני? והילדים יהיו ככה, כפר. כשהיה להם את הקורונה הם לא ידעו מה הנחיות. עכשיו אתה רוצה שאנחנו נדע? כל מיני שאלות. אנשים יצאו מהבגרות עם כל מיני שאלות. אחי, מה כתבת בשאלה על פרופסור לס? זה לס. לא, לא! אז נשבור את האנשים. אחי, אנשים לא ידעו מה לוז. אחי, אנשים לא ידעו מה לוז. ואני מתגעגע לפרופסור לס. ראיתי אותו ביום שישי, כפרה, אני מתגעגע. אני הייתי אצלו בבית, אחי, הוא איש יקר. פשוט הוא, אני רוצה רופא כזה שלא... הם ככה מתים בסוף. בוא נהנה, כוסו, מומו. זה לא שאתה חי יותר אם אתה... בסוף אנחנו נמות, אתה איתי אחי? אז בוא נהנה אחי מאיזה שכפרה, הכל רגוע, זה שפעת, זה שפעת. הוא תמיד היה כזה, בטח עם אשתו, רצה לשחק איתו שהוא התחיל, למד רפואה, אמרה לו בוא נעשה משחק תפקידים, אני אתה רופא, אני יכולה. הוא אמר, אין לך שום דבר, את בסדר גמור. דוקטור, אני חולה, אין לך שום דבר. היא מנסה לפתות אותו, אבל אני לוהטת, זה טמפרטורה של גוף אדם, זה בסדר. היא אמרה לו, אני תראה, אני הורדתי חולצה, אני כבר טופלס. הוא אמר לה, הטופלס. הטופלס. הטופלס. זה מה יהיה, רבותיי. אז אני עושה כל מה שאומרים, כי אני גם, אני איך נגיד, אני כאילו נציג ציבור, כפרה? הם מכירים אותי?
2: דמות ציבורית.
0: אני דמות ציבורית, ככה כתוב בפייסבוק, שחר חסון דמות ציבורית. כפרה. אז אני הולך עם מסכה לכל מקום, והתחלתי להתרגל כבר למסכה, איך אתה שתרגיל למסכה? לאסתי מסטיק, נגמר לו הטעם, באתי לרוק את המסטיק עם המסכה. ירקתי את המסטיק, פום, לתוך המסכה, בלעתי אותו, כמו טרמפולינה, פום, פום, המסטיק עשה לי דיפ ת'רוט, תהייתי אחרי? מסטיק אלמה, עשה לי דיפ ת'רוט, יצא לי דמעה. תנו לי מישהו שעובד, סליחה, ברשותך, בחלונות. יש פה בן אדם שעובד? מישהו באמת עובד בעבודה? או שבאמת אף אחד לא עובד? הנה, תן לי בבקשה את מאיה מזרחי. זוג יפה. שלום, הם רבו על הכפתור של המיוט. אז אני!
3: איזה כבוד.
0: איזה כבוד. פעם, פעם, פעם, פעם. איזה כבוד, כפעם. כבוד, כבוד. שמעת? כבוד לנו שיש בן אדם שעובד במדינה הזאת, זה כבוד. שלום, במה אתה עובד, אח שלי?
3: אני עובד בחקלאות.
0: בחקלאות? מוש השור עובד וטוב לו, מוש מוש, מוש מוש, עבודות לרוב לרוב לו, מוש מוש. אז זה הכי אהבתי, הוא עיקר חרוץ, אבל תמיד יש הפתעות, יש הפתעות. פתאום קורונה, אף אחד לא קונה את הסחורה, אתה איתי אחי. תגיד לי, מה זה אומר בחקלאות? מה, אתה מגרפה? יש את המגרפה שאחי אני סוניון, יש את המגרפה הקשה, ויש את המגרפה שעושה, מה, אתה עושה קיצי לעלים, ורק הופכת את הדשא, מזיזה אותו מפה לפה ופה, חוזר. הרימה אותו למעלה, החזיר אותו לאותה נקודה. ואחי, אתה עושה ככה שעות, בסוף אתה נשאר. מה זה? אתה מוכן להסביר לי למה לא משפרים את ה...
4: זה הקרובטיקה של הלים.
0: כן, זה סתם, אתה עושה ככה, והדשא עושה פליק פלק, חוזר לאותה נקודה. שליט! מה זה חקלאות? אתה עושה ארוגות, אתה בונה חממות, אתה מכין תותים.

0: מה?
1: מה, מקומון עובד.
2: אתה עובד, אבל אתה סטודנט.
0: הוא סטודנט לחקלאות. יש כזה דבר כפר עליך? מה, אתה עדיין שתיל כאילו? לא הבנתי, מה זה סטודנט לחקלאות? כפר, מה, אתה נבט? לא הבנתי, שנייה, אני חייב להבין. אתה סטודנט לחקלאות?
1: כן.
0: בפקולטה, שאומרים, בפקולטה לחקלאות, יש כזה דבר? אתה יודע שפעם היה שיעורי חקלאות? היה פעם שיעורי חקלאות בבית ספר, והיינו מגדלים כפר פטרוזיליה וכוסברה, וחוזרים עם זה הביתה, זה היה השלל, אתה חוזר הביתה, איך שאתה חוזר הביתה, סבתא שלך רצה אליך, כמו שאתה איתו היה, רץ לאמא שלך שהיא חוזרת מהסופר, עם מילקי, סבתא שלך. פתחת לך את הבגש שלו, אופנה. שם הפטרוזיליה לרצפה, עושה אישי. אתה לא זוכר את ה... תקשיב, סבתא שלי הייתה עם פטרוזיליה כל החיים שלה. היא הייתה מתה על פטרוזיליה, כפרה. בחתונה שלה, השושבינות שמו פטרוזיליה.
3: זה עבד.
0: זה עבד, התחתנה עם סבא שלי עד גיל 100, כפרה. תגיד לי, למה ננה גודל איפה שיש מים ולא גודל עד הקומקום החשמלי איפה שצריך אותו? גם יש נזילה ליד התמי 4, שיגדל שם, כוס רמומו. הננה גודל לך בחוץ, כפרה, תגדל עד התמי 4, אתה איתי אחי? מה, לא?
3: יש טיפ איך להבדיל בין כוסברה לפטרוזיליה?
0: בבקשה, יש, אנחנו שואלים פה, האם יש טיפ איך להבדיל בין כוסברה לפטרוזיליה בתור הוד מלכותו האגרונום? האגרונום.
1: העלים של פטרוזיליה יותר גדולים.
0: העלים של הפטרוזיליה יותר גדולים, אבל איך אתה מזהה אותם בתוך המרק, כפרה? בתוך המרק עם הרגליים של העוף, סבתא שלי הייתה שם הרגליים של עוף, הייתה עושה פדיקור לפני, נשמה שלי. שהם לא יריבו בתוך המרק, שלא יסרטו לו את המצקת.
4: זה מטפלן.
0: אתם יחדיו, אתם זוג יפה, כמה זמן אתם יחד?
1: שנתיים וחצי כזה, ואנחנו לא נשואים, אנחנו בני זוג.
0: תראה אותה, היא מראה אצבע ריקה, עם פרצוף של תעשה החלאה בין מתכת לאצבע הזאת. אתם יודעים שמישהו כתב לי, מישהו כתב לי באינסטגרם, בפרטי, הוא אמר לי, למה אתה לא עושה בזום קטעים על סקס? אז אמרתי לו, כי אני לא עושה סקס ב4 חודשים. אתם זוג, אני רואה, נשוי, נכון?
5: לא.
0: לא, וואו, אנשים כפרה, זוג.
3: אין כמו אהבה של פרק ב'.
0: אין כמו אהבה של פרק ב'. אתם פרק ב'? וואו, איזה חמור, אנחנו פרק ת', אנחנו כריכה. מאחורה שלה. תגיד לי. שאלה, איפה המקום הכי מוזר שנתתם, עשיתם אהבה? עשיתם לוב?
5: לא, אנחנו חדשים באהבה.
0: מה זה חדשים? אבל זה לא עושים, עוד לא התנסיתם כאילו במקומות מדלים?
5: נסינו בהופעת זום שלך.
0: זה דייט ראשון?
5: לא, לא, לא, כמה, אבל בהופעת זום שלך היה סקס.
6: עכשיו דורון בבית, הפרקט!
0: הפרקט! אני לא יודע מה, איך להרטיב את עצמי, אין לי את הפקק! אין לי את הפקק! אתם רוצים להגיד שאני עשיתי סטנדאפ בזום ואתם זמזמתם אחד את השני?
5: זום זום.
0: אלוהים. אלוהים, אני מקווה שסגרתם את המצלמה, כן? שלא תוך כדי... תוך כדי פתאום הראש שלך כזה. הפתעת אותי, וואלה, הפתעת אותי. יכול להיות שאנשים עושים את זה בזמן, אנחנו כאילו, אנחנו הפורנו שלהם, אחי. אנחנו הפורפליי. אני חייב להבין מה חירמן אותך בהופעה הזאת בזום, כפרה. טוב, תקשיב, אתם מוזרים, אני לא אשלם. אני לא רוצה לדעת יותר פרטים, זהו, זהו. לך תדע, יכול להיות שהגיעו, אם גילו משהו, אולי אנחנו הוויאגרה, אולי הזום, אולי זה, כי אומרים שצחוק זה...
3: אומרים שקומיקאים הכי מושכים.
0: קומיקאים הכי מושכים, אם אתה קומיקאי שנראה טוב, אם אתה נראה כמוני, אז אתה הרמה של חרה, אתה מושך זבובים.

שש, אחי, תיכנס לחדר אומנים, כפרה, אין ברז, אין, אין עם האחי. נשבע לך, אחי, אני שוטף פנים, אני מתגש לתת, אין לי, מה? כן. אה, עכשיו אתה בא להוציא את הפרפר, הסדרן. מדליק את הפנס, מושך אותה. אמרתי לך לבוא, יא בן ילד. האם הבנת מה בקטע, אחי? הסדרן עקץ את הפרפר, אתה איתי, אחי? אמר לו, אתך לבוא, לא רצה לו, ואז הוא הדליק פנס בפרפר, אוי, לא יודע מה קורה לך, לא יודע, ואז תפס לו, יא בן אלף, מה אמרתי לך? לא אמרתי לך, ואז הוא שחרר אותו לחופשי, בחוץ, אחי, והפרפר עכשיו מחפש חנייה. אני שמח שאתה פה, אני אתן לך גם טיפ, טוב? תקשיב לדוד שחר. דוד שחר, שעתיים ביום שם את הפלאפון למצב טיסה, תשאל אותי למה, אחי? כי אני נהייתי מכור לפלאפון, וזה לא טוב, רבותיי, הפלאפון משתלט לנו על החיים, כולנו הופכים להיות עבדים של המכשיר המאפן הזה. אני הבנתי את זה רק כשקראתי ספר רגיל וניסיתי להקדים את הדפים, כאילו זה אייפון, ככה להקדים את הדפים של הספר. יש לי אינסטינקטים של פלאפון, אני פוחד שאני אהיה מישהו שטוחה ואני אתן לה דאבל קליק על הציצים להקדים את הפתמה. יש לי אינסטינקטים, אני כל הזמן... איפה? אני אוכל מהפלאפון לידי, לידי! אבל תמיד אצבע אחת נקייה שאני אוכל לענות, שאני אוכל... לא משנה, אני אוכל שקשוקה, כאילו אני שותה אספרסו, ככה אני אוכל, ככה, רבותיי. מתקלח כל הרחצה פה, שיהיה לי אצבע נקייה לענות. ואני הבנתי את זה שנהייתי מכור, כי בהדרגה התחלתי להימנע מהפלאפון. בהתחלה ביטלתי את התווי פנים, שהוא נפתח לי האייפון, כי מה קורה, הייתי רוצה לראות מה השעה, נפתח האייפון ושואב אותי פנימה. בוא תראה מה קורה באינסטגרם, בוא תראה מה פייסבוק, ציצים תחת, וואו, וואו, וואו. מסתכל לראות מה השעה, איחור, אני באיחור. השעה היא זה שאני מאחר, כי הוא שאב אותי פנימה, כוס אמרו הפלאפון. אני הבנתי מה קורה, אני מקבל את הדוח היומי, כל יום אני מקבל כזה, אני רואה שאני 4 שעות רשתות חברתיות, 6 שעות יוטיוב, בשיחת טלפון אחת לאימא, 3 שניות, אתה יודע מה אמרתי לה? אני אחזור אלייך, ולא חזרתי לאימא שלי. אתה יודע מה עשיתי? חזרתי לאינסטגרם, לציצים באינסטגרם, במקום לחזור לציצים של שושי, שנתנו לי חיים, איזה ציצים מדהימים יש לאימא שלי, אחי. לא מבחינת הלוק, מבחינת הערך התזונתי. יש לי ציצים. תראו מה יצא. ילד, שעתיים ביום שים את הפלאפון למצב טיסה ותאונן מהזיכרון, אתה הייתי מתוק? כן, שעתיים ביום. אתה הייתי, עדי? אתה מסכים איתי שנהיינו מכורים לפלאפון, אחי? זה קשוח, אני נוהג עם הפלאפון, אני ישן איתו, כוס הומו, הפכתי להיות עבד שלו. אני הבן ש... אני כאילו הסנדר שלו. אתה צריך לשמוע את זה, זה בטריה? אני דרך, עדכון גרסה? רבותיי. ואני אומר גם לילה קטן פה, הבדיחות שאני עושה בהופעה זה הכל בצחוק, לא לקחת ברצינות, nothing. Nothing אומרים? לא לקחת כלום ברצינות, כי לפעמים אני עושה קטעים ביוטיוב, ואנשים רואים את הקטעים שלי, ואז הם לוקחים, רותם סלע, אתה קטע שעשיתי אליה, מכיר רותם, סתקטע על רותם סלע? אחום בישראל, זכון ידלמות, שעשיתי אליה, מכיר? אז היא נפגעה כנראה, לא יודע מה, לא, זה, מי שלא ראה את הקטע, אמרתי שרותם סלע של הפרסומת, אחום בישראל, זכון ידלמות, ואז אמרתי, נשמה, מה את עכשיו מדברת מרוקאית? את אשכנזיה, תגידי, החום בישראל, אוי הברו. יאללה. וחוץ מזה, את דוגמנית, את רוצה להראות לנו שחם? אז אל תעשי עכשיו בדיחות, טוב שלא אמרת, אין לך, תביא טורנדו, את... רוצה להראות שחם, תורידי חולצה, תגידי, חם פה, ואני קונה 2 מזגנים. חם אחד על חום, אחד על קור, שיריבו בסלון על הסכון יד אלמות. חשבתי שהיא תצחק מהבדיחה, כי הבדיחה היא בדיחה כאילו על הפרסומת, לא עליה, אני חולה על רותם סלע, ואז היא מסמסת לי, שחר חסון תחזור אליי. אמרתי, עשיתי משהו רע, אין מצב שהיא עכשיו מסמסת לי כי היא רוצה שאני תתמודד בכוכב הבא לאירוויזיון, שרוצים אותי להיות הנציג של ישראל באירוויזיון, של אמסי מנצו. אמא, סליחה שאני מתנהגת! אין מצב שרוצים אותי לתוכנית, היא כועסת על משהו, אני אומר, כן רותם, ואני מבוהל, כי אני מאוד אוהב את רותם סלע, ואני לא רוצה לפגוע בה. היא אמרה לי, אני מאוד נפגעתי, כי אתה רומז שנשים צריכות להשתמש במיניות כדי למכור מוצרים כלשהם. אני רומז? אתה ראית את הפרסומת שלה לקסטרו על הגלגיליות, אחי? יש יותר מיני מזה. אתה ראית פעם מישהי ככה נוסעת על הגלגיליות? רבותיי, אני ראיתי בונות בשכונה על גלגיליות, זה ככה. אתי, אתי, אתי, אתי. ככה נוסעים על הגלגילי. אם את לא עושה ככה, אין תנופה, אם את לא עושה אתי, אתי, אתי. זה לא כלי תחבורה סקסי, אף פעם לא ראיתי מישהו בשכונה ככה. אז אמרת לה, קודם כל אני מתנצל, לא התכוונתי, הבדיחה היא לא על כל אנשים, היא עלייך ספציפית, על הפרסומת. גם לא עליה, רק על הפרסומת. זה ז'אן, זה מצחיק אותי שהיא מנסה להצטיק, כמו שאני אנסה להיות סקסי בפרסומת של מקס, תראו אותי כזה עם חולצה לבנה, לשפוך על עצמי מים פתמות פרודות ואני אגיד, סאדנלי.

לי אחת שלא עומדת, לא יודע מה קורה לה. עכשיו כנראה בעיה במנגנון, זאת עם התנין עומדת, זאת לא קורה לכלום. אז אמרת לה, נשאר, קודם כל אני מתנצל, כי אני מאוד אוהב את רותם סלע, אמרת, אני ממש מתנצל, כפרה עלייך, אני ממש מתנצל, אני אוהב אותה, כי אני באמת אוהב אותה. ואז היא אמרה לי, מסולחת לך, ונון ב' רק שידע שאני מעצימה נשים, שאני עושה כאלה פרסומות. ואני שואל שאלה, אישה, זה מעצים אותך שרותם סלע כזאת היא פצצה? תראה, בעלה, אותי זה מעצים. איזה עוצמתי. רבותיי, אתם רוצים להעצים מישהו, דברו אליו. גם אני מעצים אנשים בפייסבוק, ומדבר עם אנשים ועונה לכולם וכותב כל מיני, יש כל מיני ילדים שצריכים מני עזרה, אבל לא חושב שמיניות מעצימה. לא, שמייקל לואיס פתח את הבקבוק עם הבלבל. זה העצים אותך, בחיית עדי. מייקל לואיס נתן קטן על הבקבוק, זה העצים אותך. אני ראיתי את הכתבים להיות 8 פעמים. לא הוצמתי, לא הוצמתי. זה הקטין אותי, זה הזהיר אותי, זה העלים אותי. כי לא שלב שבתי מול אייפון ככה. הבן אדם כל פעם שהוא עשה ככה, גדל לו עוד ריבוע בבטן, ואני... אני לא יכול לפתוח בקבוק עם הבלבל, רבותיי. אני לא יכול, אני לא יכול, אני לא... אתה יכול לפתוח בקבוק עם הבלבל? אני לא יכול לפתוח בקבוק עם הבלבל, אבל יש לי בלבל דק, אני יכול לפתוח טרופית. טרופית, כן. עם הסאונד. ליבה שלי זה כמו מקור של אפרוע. הנה, הנה, זה אפרוע. איזה חמוד, לא אתה מסתכל עליי באפרוע. רבותיי, אני רק אומר, אז כאילו, אז ביקשתי ממנה סליחה והיא שלחה לי וזה כיף גדול. כי רבותיי, מה שאני עושה ביוטיוב זה הכל בדיחות, אוקיי? לא היה באמת משבר ביני לבין אבא שלי בבחירות האחרונות. מה המשבר? אני ואבא שלי חברים, הוא תלה לי תנור אמבטיה השבוע, הכל טוב. תלה תנור, כי מה היה? אני באתי וניסיתי לתלות לבד, משחק אותה גבר כפרה, מכירים את התנור האמבטיה האלה, אדומים? אז באתי הביתה, כי היה ניכר במקלחת, כי אני מתגלח עכשיו בסוף המקלחת, שיש עדים, ואז אתה מנקה את המראה, מתחיל להתגלח, איך שאתה בעבור לצד השני, כפרה עוד פעם עדים, ואתה מתגלח מזיכרון, אתה לא יודע מה על אוזן. נתתי עם הסכין אחת לאוזן, וכנראה לי שערות, בגלל שיש לי חור בעגיל, התחילו לצמוח לי עכשיו שערות מתוך החור בעגיל, תסתכל, כמו ראש דשא, יש לי כאילו עציץ קטן, והשערות גולגלות לי מבפנים. אז אבא שלי תלה לי, השבני, לא, זה התחיל מזה שאני ניסיתי לתלות, שמתי את התנור ככה, תליתי אותו לקיר כפרה, הכל בכיף, תנור חמוד, אתה מדליק אותו עם חוט, יש לך כזה אדום, אתה מכור, אתה מסתכל עליו, כאילו חטפו אותך חייזרים ממחסני חשמל. באתי לכבות, נפל התנור ליד! התנתק מהקיר, ואני... כמו שאתה מוציא פיתה לוהטת מהמיקרו, ואתה... הבלבל שלי, לא ראיתי אותו ככה מבוהל, כי הייתי ערום. הבלבל... רץ להביא אלוברה. אבא שלי הגיע, עלה על סולם, אמר לי, למה אתה לא שם דיבלים? הם מטומטם! צריך לשם דיבלים, שם ג'מבו עם כפר הזה, דיבל שנפתח, מחבק את הבית מבחוץ, ככה. 4 שעות, תלת התנור, אפשר להטביע עליו, לברון ג'יימס יכול להת... תקשיב, התנור, החושרמוטה, כזה חוזק, הוא 4 שעות, תראה איך עושים! אכל את הראש. כפר, אני מחזיק את הסולם, באיזו שלב הכי שאתה מחזיק, באיזו שלב אתה מתחיל להתעלל בו, שהיא יבין, יאללה כבר. לא עשיתי את זה, אבא שלי, וגם אני אעשה ככה, מהנידות, יכול לחטוף את הביצה שלו לראש, פתאום. אז אנחנו ביחסים טובים, אני ואבי, רק שתדעו, זה הכל בדיחות, כן אחי? ואז מה אם לא בחרתי מה שאבא שלי בחר? רבותיי, תכף יש בחירות סבב ג' ואין לך צ'אנס לבחור מישהו אחר, יהיה לך סבב... תקשיבו, יהיה כל כך הרבה סבבים, אתה תבחר את כל הפתקים בקלפי, אחי. ולא שאלה, אתה תתחיל לבחור סתם אנשים שעובדים בקלפי, יחיה, מזכיר הקלפי, שים אותו בתוך התיבה הכחולה. רבותיי, יהיה סבב א', עכשיו סבב ג' וסבב ד', רק שיהיה סבב ז', אנחנו נבין ששם אנחנו יושבים לפוליטיקאים. על הז', אחי. תהייתי, אחי, כי המצב במדינה מגוחך, המצב במדינה רדיקולוס, רדיקולוס. רדיקולוס זה רדיקלס גדול, זה כאילו רדיקלס שכב עם הרקולס ונהיה רדיקולוס. אתה מבין כמה זה חמור רק שבחדשות, פתאום משתמשים במילים שאני אומר בסטנדאפ. דני קושמר אמר, המדינה היא באווירת טרלול מוחלטת. אחי, זה בדיחות מהסטנדאפ. מה זה, מהדורת חדשות הייתה ארץ נהדרת, עושים פאנצ'ים, כפרה, מה קורה פה? מה שלב הבא, יונית לוי תגיד, סאדלי! החמאס תוקף אותנו בעזה. אבל אל תדאגו, יש לנו... המצב מגוחך, רבותיי, אנחנו צריכים לאהוב אחד את השני, רבותיי, ויש מין טירוף כזה במדינה, קודם כל שהאשימו את ביבי בכתב אישום, הדבר היחידי שקראתי זה על אבא שלי, אני באתי

0: הבית, אבא שלי היה עצוב, יושב שישי בערב בבית, לא הלך לבית כנסת, אני רגיל לחזור, לבוא לכל הצהרים שבו כפר חוזר מהבית כנסת, לבוש כפר המהנדס, שושי, שושי! תראה לי, לי, לי, לי, אמא שלי.
1: מיקי!
0: להרבה ודברים.
1: מיקי!
0: כלום, ישב בסלון עצוב, תופרים לו תיק, הוא מלך! הם לא ראו חדשות, כי הם כל החדשות יורדים על ביבי, וזה גם מעצבן אותי שבחדשות אומרים זה יום עצוב למדינת ישראל שהגישו את הכתב אישום, אבל כל מהדורת חדשות קונפטי, פוף, גיא פלג!
2: סלברשן! סלברשן!
0: ניק לוי, סלברשן! אז אבא שלי יושב, צופה בנשיונל גיאוגרפיק, הוא לא יכול לראות אף תוכנית, אף חדשות, יושב בנשיונל גיאוגרפיק מבסוט, הוא ואימא שלי בסלון, אתה רואה? התנין אוהב את ביבי! התנין מתוך המים, אני אוהב זברות. כאילו התנין מדבר, תהייתי אחי, אבל אתה מצחיק שהתנין, את זברה! התנין הוא גם אבא שלי, תהייתי אחי. אני אעבוד על הקטע הזה, אבל הבנתי את הכיוון. הדבר שכאב לי הלב זה שהיה את המסיבת עיתונאים וביבי היה עצוב. כי אני אגיד לכם, אני חשבתי על זה, הייתה לי משנה, אני רוצה ראש ממשלה שמח, לא אכפת לי מי זה. אני רוצה ראש ממשלה שמח, כי הוא נותן לי שירות. ששמח כפרה, שביבי מדי פעם יסעים, הוא ראש ממשלה שיסע לחופשות, יסרק את השיער על הצד השני, שיחדוק את החיים. שלא ישתה שמפניה, שילבש בקבוק שמפניה גדול, ינער את עצמו ככה. שרה תפתח את הפקן, קפוץ לו על הגב, וששגרו את עצמם למסיבת טבע, שיהנו ככה. שאנשים דלוקים יסתכלו לו לשיער, בואו נזה משנה גוונים מרגע לרגע, אלוהים. אני רוצה שכל מי שנותן לי שירות יהיה שמח, שאני הולך לאכול פלאפל, רוצה שהמוכר יהיה שמח, אתה יודע למה אחי? כי אתה לא אוכל את הפיתה ואת הפלאפל, אתה אוכל את האנרגיה של הבן אדם, כפרה. תהיתי, שאתה עכשיו רואה אותי, אתה לא שומע בדיחות, אתה מקבל את האנרגיה שלי, אחי. אתה יודע כמה חשוב לי שהאנרגיה שלי תהיה טובה לפני הופעה, אחי, אני בודק תחתונים שיהיה לי נוח, שלך יהיה אנרגיה נכונה. אתה מושפע מהתחתון שנוח לי איתו, אתה קולט מה אני אומר לך, אחי? אני בודק תחתונים, אני לפני שאני עושה הופעות גדולות עם תחתונים, אני נותן לו 3 חודשים בבמות פתוחות, במועדונים לתחתון, עד שהוא לומד את הבלנס של הביצים שלי. כי הביצים שלי בגיל 43 יש לי ביצה אחת שהיא בקומה מינוס 3, היא ממש כאילו חניון, ויש לי ביצה אחת שהיא בלובי. כאילו הבלבן שלי כאילו על דלפק בכניסה לבניין. רואה, ביצה ימין יושב באסלה, היא בתוך המים, טיון. ארל וגריין, יש להם שמות, ארל וגריין. החומה זאת גריין, החומה זאת ארל. רבותיי, אני רק אומר, אנחנו צריכים שיהיה לנו, אנחנו צריכים כבר לאהוב אחד השני כוסו מומו, כי מתעסקים בשטויות והמצב במדינה הרדיקולוס, ואנחנו מוקפים, הרדיקולוס הזה לא יודע מה נדבק לי כל היום, רדיקולוס. והכי מעצבן אותי, שאנחנו לא שווייץ, אם היינו שווייץ, מלא, אנחנו לא שווייץ. אנחנו שווייץ, אחי? שווייץ, שווייץ. אני יודע שאומרים שווייץ, נשמה.
1: מה, הוא לא יודע איך אומרים את זה.
0: אנחנו מוקפים באויבים, אנחנו אוהבים בשטויות, רבותיי, שווייץ, איך יודעים שהמצב רגוע? לחיילים שלהם אין נשק, יש עולר שוויצרי עם פותחן יין, תראו איזה זריקת זין. פותחן יין, תראו איזה חוסר איום. כפרה, אני פותחן יין, אני פותחן יין. אתה לא יכול לתת את זה לחייל שלנו, חייל שלנו צריך שבריה, למה יש לו כל מיני מחבלים? אללה אכבר, מה יגידו, לפתוח לך בקבוק מרלו, מרלו אתה רוצה? שזה אגב הפותחן הכי גרוע, הפותחן של העולר השוויצרי, פעם ניסיתי לפתוח בקבוק יין בפיקניק. זה עם הזה, אני קניתי בקבוק יין ב-AMPM, 49.90, יקרנים, אחוז שרמוטה. פותח עם הפותחן יש לעולר השוויצרי והפקק במקום לעלות למעלה יורד למטה ומתפורר לתוך היין אחי. ואני יושבים בדייט, כל שלוק ככה. שלוק אחד, 3 יריקות. ראיתי בצד חתול מסכן, אני לא עד כדי כך שחור, מה דה פאק? אני רק אוהב היפ-הופ פיץ', מאו. זה כאילו החתול, חשש שאנחנו הולכים בגללו, אתה איתי אחי? רבותיי, אנחנו לא שווייץ, אנחנו לא שווייץ. אם היינו שווייץ, היה עכשיו על הבמה סטנדאפיסט חתיך עם ריבועים כזה שוויצרי, אנחנו פלאשנס פליקנשטאק. ולא סגור על המבטא.
1: פליקנשטאק,
0: פליקנשטאק. ואנחנו ארץ ישראל, תראו מי על הבמה. תראה איזה ערמת חרא עומדת על הבמה. סליחה, גם לך יש, איזה חמודה. גם לי יש תימני, תסתכל על הדגם הזה. איך קוראים לך? נופר, לא כל התימנים אותו דבר, אז אם בטח יש לו יתרונות שלי אין, איך קוראים לך?
3: שי,
0: נעים מאוד, מה אתה עושה בחיים? מפריח יונים. די, אתה מסתלבט עליי? באמת אתה מפריח יונים? אתה יכול להפריח יונים לבנות, לבנים או לבנות, בבקשה, מורה כלשהי? מורה, יונים לבנות. אתה יכול להפריח, איזה חרור, אבל אני מפריח את היונים, אני עדיין לא יודע אם זה חרור נקל או הזין הזה.

0: קוקו קוקו, לא יודע מי נגד מי.
1: יונים זה זכר? רגע, רגע, יונה זה נקבה, איך קוראים לזכר של היונה? יון? לא, יש לזה שם, לא? איך? תור. אתה לא יודע, אתה עובד בעסק ואתה לא יודע? זה כמו שנקרא לזה כפר מיקרו, אני מדבר במיקרו. וואי, אתה מפריח יונים אחי? באירועים? איפה? בחתונות? ביונים באמת חוזרות לשומח, יש להם כאילו את המסלול של ה... די, אז כאילו אתה מפריח יונה והיא חוזרת. אם היא לא חוזרת, מה אתה עושה? אני הולך לקוסם הבן זונה הזה. תגיד לי, מה, יש לו שופח בתוך הכובע? מה קורה? היונה של הקוסם. למה? איזה יכול להיות שיונים כל הזמן עושים לך בחלון? והקוסם הבן של זונה כל ההופעה בתוך הכובע היא שותקת. מה קורה שם? איך זה יכול להיות? בבקשה, פתור לי את התעלומה הזאת. בפעם אחרת. לא, לא, לא, אני רוצה פה מול כל האנשים האלה, אחי. רגע, אז יש, איפה זה? יש לך שופח? איפה השופחים שלך? בבית? מה, אתה כאילו שלך? ואם אני עכשיו רוצה להזמין יונה אחת לבנה, אחת שחורה, בא לי כאילו לעשות כאילו יין ויין. אתה מסתכל בטבע שאתה רציני? אתי, כמה עולה להפריח יונה? שאתי בהתחלה שהוא מדבר איתי על נודים, אני מפריע, כאילו. כמה עולה להזכיר יונה? כמה קבוצה, אני רוצה קבוצה עכשיו, אני מתחתן, אני צריך מישהו שמזוג הולך להתחתן פה, בבקשה? בבקשה, כמה אתה מתחתן? ביוני, טוב, יוני, יש לך יונים לקיץ גם? יש לך יוני קיץ? לא, יש יוני חורף, יוני קיץ, כפרה, יוני קיץ, כפרה, עם ספידו. צחק אותי, עם ספידו, לא יודע למה. בבקשה, כמה עולה לי, כמה, אני, איפה אתם מתחתנים אחי? באיפה? ויה. מה זה? זה משחר? זה אולם אירועים. אולם אירועים, איפה אולם אירועים? נס ציונה! טוב. תרגיעו אתם, מה יש לכם אתם? אנחנו רואים כל המלצרים של ויה. ויה לביבה! ויה ויקטור! אני רוצה עכשיו לאירוע שלו 50 יונה. לבנות, אבל עם הצירות שלא יחרבנו לי על הקלה. היה לי איזה שנחום דידי הבדיחה הזאת, שהקלה הייתה מוכרת וחרבנו לה על הראש. רגע, אם אני רוצה, רגע, איך עושים שלא יחרבנו תוך כדי תעופה? אני עכשיו משחרר יונים. אחי, אתה רוצה למכור את העסק? אני מוכר, עושה לך פה עסקת חייך, יא בן אלף. אני עושה לך עסקת חייך, ואתה כפרה על הדבר הכי גרוע. יונים לא כדאי לכם. שחררו חולדות. גם ככה כל האולמות החתונה הזה עם חולדות, אז שיהיה חולדות, שיהיה חולדות, יהיה חולדות. ואז עושה ריקוד רכבת של חולדות. אגדו, דו, דו, חולדה, תדעי. כמה עולה להפריע 50 יונים? דבר, העסקה, אני מתקדם קדימה אחי, אני רוצה. קבוצות של 30, אז תעשה לי בבקשה. מה אתה מנסה עכשיו לעשות לי? 60 גם טוב? שיעשה כבר העסקה, בן אלף הרג אותי. וואלה, עם האומה המגנטים היותר קל. ואמרתי לו שאני רוצה שייתן מקרר לכל אחד שעושה מגנט. 60 יונה, אתה משחרר לי? לבנות, שחורות, מעל עוז? שחורות. סמך אותך, אחי? דבר איתו אחר כך כפר, תסגרו את זה אחר כך. אני התחלתי פה עסקה, אבל הבן אדם לא רוצה למכור את עצמו. אז נשמה, עד שחרר כלום כפרה. אם אתה רוצה, אני יכול לאסוף לך פרפרים, מבית החייל. שחרר פרפרים, יש לי גם אדם שעושה את זה. סבלן, מפריע. שלא הסתלבט עליו, רואה אותו עכשיו מאחורה, מוריד לי את השלטר.

במקסיקו רבותיי? בבקשה, איך היה לכם? לא הייתם ביחד, איך קוראים לך אחי? איך? עומר, נעים מאוד, איך היה, נהנית אחי? מכרו לך סמים שם, ניסו למכור לך? איזה מוזר זה, איך שאני נוחת? מה פרנד, you wanna buy cocaine, ecstasy, cocaine? אמרת לו, no thank you, where do you come from, my friend? אמרת לו, ישראל, ישראל, מסטור, מסטור, מסטור. מכירים את כל הסנג, יא, אבל אגן, כהרחן, כהרחן. אני במקום ללכת, מתחיל איתו דיאלוג. No, no, I want to buy flip-flop, כפכפים, you know? תדבר עם סוחר סמים, I want flip-flop. במקום ללכת, אני עם סוחר סמים. flip-flop, my friend, מסטור, מסטור, מסטור. אני מנסה להבין מה אני רוצה, כי אני מצביע על הרגל, flip-flop. מסטור. עכשיו אני מנסה לקנות סתם שמסניפים עם הקמיצה. הם לא יודעים אנגלית, חשבתי שאני שלוש יחידות. הם יחידה אפס, רבותיי. אני במסעדה מבקש מהמלצר במקסיקו, I want the

0: פסטה, but no lobster, בלי לובסטר, כן? כי אני לא אוכל פירות ים. נראה לכם לא הגיע לובסטר עם המנה? לא רק שהגיע לובסטר, הפסטה באמצע והלובסטר ככה שומר עליהם הקסטניאטו. אני אומר לנצח, no lobster, no lobster, no lob, ככה, היה עדיף אני אקשר ללובסטר למטבח, אל תגיע כפר עליך. לך לחוק פלמנקו, הכל טוב. אני אומר שלגבי סמים, רבותיי, ויש פה ילדים, אני לא רוצה להעביר מסר חס וחלילה, שלא תבינו אותי לא נכון, אני לא בעד סמים, אבל לפעמים אפשר לתת איזה קטנה, עם מה שהיה לא חשוב שמות, שאמרו שעשה קוק, רבותיי, אז מה, אז עשה קצת קוק, מה, הופעת פעם לאלף ילד באור עקיבא, אחי? זה משוגעים! אתה חייב לתת איזה קטנה, ליישב איתם קו.
1: אני דן קומיים, דן קומיים.
0: אני הופעתי לאלף ילד באור עקיבא, זה ג'ונגל, זה ילד עם אימא על הכתפיים, תצחקו! אני לא בעד סמים, אני לא, כי קודם כל בארץ יקר אחו שרמוט, אחי. אחי, זה יקר, בואנה, אני בארץ מסניף פסיבי, אני אומר את אורנת. אני יושב ליד חבר שמסניף, חכה שהוא יתעטש, ואז אני ככה... איפה שזול ניסיתי, אומר את אורנת, תימני, הייתי בברזיל, זה ממש זול, ותקשיבו, בברזיל הם עושים כמה שורות, לא אחת, עושים כמה שורות ומיישרים כמה קווים, הלוך ושוב. הייתי במסיבה בברזיל, מי שהיה יודע, זה מדהים, הלכתי במסיבה, והברזילאי אחד, הם שמים שורה של קוק על הבלבל, אין דברים כאלה. ככה על הבלבל, ובאה בחורה ומיישרת לו את הקו מהבלבל. ואני התרשמתי ברמות, הייתי ככה. אני פרצוף של... אמרתי, אני גם רוצה, אבל אין לי מקום לשים שורה שלמה, כפר, עם כל הכבוד. אז שמתי רק גרגר אחד פה, הגברת תפסה את זה כמו צפרדיאן. זו בדיחה, כן? שלא תיסעו עכשיו לנחל חדר, איפה? סתם, לא עשיתי בברזיל, כי בברזיל יש קשסה, וזה הדבר הכי טוב שיש קשסה. מי שלא יודע מה זה קשסה, קשסה זה משקה שברזילאים מכינים, רבותיי, מקנה סוכר. שימו לב לטרלול. זה אלכוהול חזק שעשו מקנה סוכר. אתה גם שיכור וגם יש לך סוכר בגוף, אתה לא יכול לישון. אז זה כאילו... כך הם ימצאו את הקפוארה, רבותיי. מה זה קפוארה? זה שני שיכורים שהתחילו קטטה ושוכחו לסיים. הם שיכורים, אתה לא יודע, אני כמעט פגעתי. כמעט עשיתי גלגלון, כמעט צלת. הם שיכורים, רבותיי, יש להם חבר שמנגן על גיטרה עם מיתר אחד, כמה מסטול אתה צריך להיות? גיטרה לאורך. אני רק אומר, רבותיי, שאני לא בעד סמים, כי אני לא רוצה להעביר מסר לילדים, אבל לפעמים בקטנה, אחי. היית באמסטרדם, אחי? לא, החייב, אחי, יש שם פטריות, אתה מת, אחי. הייתי באמסטרדם עם חבר, לא חשוב שמות, יאניק בן שושן. עשינו פטריות אחרי, אתה אוכל פטריה, תקשיבו, זה מדהים, אתה אוכל בזה, הפטריה שפותחת לך את הדמיונות במוח, זה מדהים. יושבים, אוכלים פטריה, אחרי 10 דקות מהחבר שלי, סתם פטריה כמו על פיצה, ואני עוד רעב, זה לא הסביע אגב. אחרי 20 דקות, יאניק, אני חתול. יאניק אומר לי, אתה לא חתול, יאניק, אני חתול. אני מנסה להגיד אותי, חסון, אתה לא חתול, יאני ואני חתמל. אני חתול, והוא לא מאמין לי, ושלחתי להשתים, פתאום אני הולך ככה, מה? ויאני בחריי. מה, הפאניקה טיפס כאלה, יאני, תעזבתי, יאני! יאני, אני מזמין כיבוי, ואימא, תשמע, לא מיד אותי!
2: זהו.
0: מה שמך? עדן, איזה שם מדהים, ואבא? חגריי, מה עושה בחיים? אתה נראה, אתה מורה לשלח. אתה עושה משהו שקשור למדינה, אתה עוד כאילו קם בבוקר ויוצא לטייל, אתה הרפתקן. אני יודע, רבותיי. חגריי, מה אתה עושה בחיים? מדריך, אני הגעתי את זה!
2: הבן אדם... אני מריח את הסנדלים שלו, רבותיי. אני מריח את הבוהן בסנדל.
0: אתה עם סנדלים יוצא לטיולים? לא, עם איזה נעל אתה עכשיו?
2: פק על הביתה להון, פום, האם האחור הרפואי. נראה לי, יש לי טיול לבית חולים עכשיו להשיג את הצווארון הרפואי, הרגת את רבי.
0: וואו, חגי, אתה מדריך טיולים? מדהים. ותמליץ לנו על טיול שאפשר לתאר פה, משהו מדהים. אתה בבתי ספר מדריך או שאתה... תיירים? So how is your English?

0: Tamerlane, listen, this is... Put a note, put a note. Put a note, good, note, good. Write something, put. I don't understand him. Put a note! Benini Vega, Shiedi, Ani, Ashira. Yes, they הוא לוקח אותם לים המלח, don't jump, don't, because it's התיירים, oh my god, oh! He didn't tell us about the sword. אמרתי לך מלוח, יא אבלה, בת אבלה. יכול להשאיר לך שעה לכל אתר, אתה איתי אחי? כן, אז איפה הטיול המומלץ על איך שאתה לוקח את התיירים? מה הם חושבים עלינו? מה, הם נהדים? התיירים הכי מוזרים, איפה הולך בעולם? Only Americans? Do you know that I do stand up in English? מי שאמרה לי השבוע אמריקאית, you need to work on your accent, יאנו, תעבוד על המבטא. קודם כל תני לי לדבר שפה, איזה מבטא. קודם כל תני לי שיהיה לי ווקבולרי, שיהיה לי אוצר מילים, איזה מבטא. איזה מבטא, יא מטומטמת, תסתכלי עליי. אני מינוס 3 יחידות, איזה מבטא. מבטא זה הדבר האחרון, זה כמו שאתה רואה להומלס ברחוב, תגיד לו, היי, אתה חייב לקנות חמסה שתהיה לך מה לתלות על הקיר. אין לו בית. He doesn't have a house, איזה חמסה. It doesn't have a house, they get it.
1: רגע, על מה מדברים? על מצוקת הדיור או...
0: אולי שצריך לעבוד, רבותיי, מה לעשות? אני, כאילו, זה מדהים שכאילו, האנגלית שלי, תמיד אומרים לי, אתה צריך לעבוד על המבטא, כי אם אתה רוצה להופיע בארצות הברית, לעבוד על המבטא, כי יזהו שאתה לא משם. כאילו, ככה לא יזהו. תסתכל עליי, אין יותר ישראלי ממני. אני נראה כמו כל מוטי שראית לכם שאני מוטי. אין יותר ישראלי מהלוק הזה, אני נראה כאילו אמא שלי זה קומבינה ואבא שלי זה כדור פלאפל, זה כבר. אין יותר ישראלי ממני, כפרה, אני הכי ישראלי שיש, אני בין ישראלי לאייסס, אני ישראל סס, ישראל סס? דאש, יש פה אנשים, מה זה? אייסס, אייסס. תקשיבו, כל פעם שאני נוסע לחו"ל, תמיד מעקבים אותי בשדה תעופה, מחפשים כל דבר קטן, כי אני נראה כמו מחבר, אז כל דבר קטן, פעם בכרטיס של הביקורת גבולות, כתבתי במקום ישראל, ב-I, ב-E. שלחו אותי לחדר, כפרה סוחרי סמים, פליטים ומחבל מתאבד עם החגורת נפש, מחזיק לחצן ככה. מחזיק לחצן, ככה. ואני רק הייתי בכתובת, בערך באיות. הוא אמר לי, where do you come from? אמרתי כפרה, ואני אומר לו, עכשיו ישראל, הוא לוחץ על הלחצן, פום, שנינו. שנינו מתים, מגיעים לגן עדן, בלבלים את הסלטור, כי גם אני מר חסון.
1: מי זה מר חסן? חסן? חסן.
0: שנינו נראים כי אנחנו מחבלים, חסן? חסן. זה יבלבל את הבתולה.
2: חסן, חסן.
0: נמשיך עוד הרבה, כי זה כן.
2: חצה,
0: חצה, חצה, חצה, חצה, חצה, חצה, חצה, חצה, חצה, חצה, חצה, חצה, חצה, חצה, חצה, חצה, חצה, חצה, חצה, חצה, והוא אמר לי, where do you come from? אז לא רוצה להגיד לו ישראל, אמרתי לו דובאי, כי... אז הוא אמר לי, you don't know how to write Dubai? It's really easy, Dubai. קניתי הבדיחה של החדר, כולם, אה, דובאי, אתה דפוק החושר מותה. תהני בחיים, שיהיה לך חבר, יש לך חבר? בן 16, איפה? מי מבטא להופעה?
3: כל המשפחה.
0: כל המשפחה? זה אבא לידך החזק הזה שמשלב ידיים?
1: תן לי להדגים לו מה זה כל המשפחה.
0: כן, אני אומר, עם כל המשפחה, אתה אבא. שלום אבא, מה שלך?
1: אלי.
0: זה אתה?
1: כן, אני קיצרתי לאלי, נמאס לאלוהים, זה רשמי. קיצרתי לאלי, אין לי יוצא ממנו, אני אלי, דברו אליי, אני כמוך, כמוך כמוני, אני זה אתה, אתה זה אני, אני אלי.
0: אלי, שלום, מה זה בחיים? סוחר שעונים! אתה אלוהים!
1: נתתי לכם זמן.
0: סוחר? סוחר או סוחר? סוחר. איזה שעון אתה יכול להמליץ לנו פה, ואם אפשר לקבל הנחה פה לחבר'ה ש... אדוני, אני מארגן לך שעון חבל לך על הזמן. אדוני מבסוט, אני רוצה שעון חול, תן לי שעון חול. שעון חול, כשאתה עובר לשעון חורף, אז אני הבוס, זה היה יורד חול. יורד גשם, אתה איתי אחי? וואו, אתה, טוב, בוא ננסה להשיג הנחה על שעונים, תראה איך אני תופר פה את כולם כפר, אני רוצה גם מצפן, לחגי, המורה דרך, איך המצפן, אחי, תבוא לתיירים.
4: This is... No, Noret. איסט, איסט, איסט, איסט.
0: עכשיו, איפה החנות שלך?
4: בהרצליה אין לנו תקציב לחנות הזאת.
1: בהרצליה, זה רק רולקס והרקולס ושמרקולס.
0: שעוני יוקרה אלה, אחי? לא, פה, מה השעון הכי יקר?

0: מיליון שקל? זין אחי. אני שואל לך סליחה, מה השעה?
1: לא יכול להגיד לך.
0: כמו שאני אומר מה, השעה זה 3,000 דולר. מיליון שקל שעון, מי קונה מיליון בשעון? מי קונה שעון במיליון? מי קונה מיליון בשעון? איך זה יכול להיות? מישהו משלם מיליון שקל על שעון? איזה מחוגים יש לו? למה זה מיליון? מה זה, המנוע? מה זה, מנוע של מרצדס? מה אתם עושים? גלגל שיניים חתיך כזה. זה בא עם היד של הבן אדם? מה קורה? מיליון שקל, רבותיי. מישהו קנה את זה? מישהו קונה כזה שעון? או שזה כאילו לתצוגה, זה כאילו בכזה ליופי. השעון באבולעפה לא עולה מיליון שקל, אחי. סליחה, אחי. וואו, כנראה שאני לא נכנסתי עדיין לקליקה של אותה שמות של זמרים, ואני כפרה, אני גם, הנה,
2: הנה. השעה רבע לסתימה. חצות אחרי הששת.
0: בואנה, מיליון שקל לשעון, רבותיי. מישהו משלם מיליון שקל לשעון, גם אם היה לו, בבקשה. מישהו משלם מיליון שקל לשעון, רבותיי? רגע, איזה חברה זה? בסקרן, מה חשב חברה? סליחה, מה? מישהי מנסה להראות ידע.
3: זה של בינג בן.
2: מה זה?
3: בינג בן. זה חברת שעונים, בינג בן. יש מחוק בינג, מחוק בן.
0: אלי, איך קוראים לחברה של השעונים? איך? ריצ'רד גיר.
2: זה לא הוא מפריטי וומן.
0: אני לא מכיר את זה, אבל בריספקט, אחי. והילד, איזה שעון אתה עונה? בטח הילד קיבל לבר מצווה, כפר השעון, הגיע לכיתה ככה, אמרו, או!
3: חגגו לי בר מצווה, הביאו לי גורמט עם החוג.
0: מה השעה? אחי, סלאפסטיק, אחי, סלאפסטיק. קודם כל סלאפסטיק. אחי, למדתי את זה לואי דה פינס.
3: זה בינג בינג.
0: יא אבלה, מה את מבינה?
3: בינג בינג, על מה מדברים? על מה סיכים? יש את הבינג בינג. מה זה בינג בינג? סליחה, תשמעו אותה, אני רואה סט, חבר לך על הזמן. אחד לא שואל אותי גם מה שם, פוחדים. סליחה, מה שם?
0: לא משנה. כי היא הפרידה, כי היא נראית כמו ארזית, היא ממש דיבה פה. יכול שאני מזלזל. מי אמרה בינג בינג? סליחה. כי זה לא פייר מה שעשיתי עכשיו. שפטתי, והיא בחושך יכולת שהיא... שלום, איך קוראים לך הוגי? הגברת עם הבינג בינג, איך קוראים לך? סליחה? את פעם או שאת תכננת את הרצח שלי עכשיו? שאלי טוב, מה אנחנו עושות, אתי?
3: ריקי, תקשיבי טוב, למה אני עכשיו הוא עצבן אותי? אתה לא מבינה בשעונים? את יודעת שפעם היה לי שעון, חבל לך הזמן עם הסוכריות מסביב ופה.
0: השעון היה עם זה, מה שאתה מהשרשרת, זה היה אותו דבר. השאריות צמיד זה צמידים. ואתה אחי, כשאתה לוקח אחת, כפרה ושובר שן. היית חכה? טוב, שתרצי לדבר, תגידי. וזה מה שמה, אני רוצה שנפתור איתך את העניין. איפה היא? כן, זה מה שאמרתי. יש לך פה? תביא לי, אפשר? את יכולה לזרוק לי בבקשה? וואי, יש פה מישהי בא עם הסוגרות הזאת, מישהי בת שלוש. תביא לי, כפר, אל תהיה קמצנית, רגעי. מה זה? נו, תורידי כבר איזה קמצנית. לקחה אחד אחרון לפני, רגע, לפני. זרוק לבמה, אחי, ואני אחזיר, מה יש לך? כפרה, מה? מאיפה פרה? מהרווחת הזה במכונה של הבובות שיש גם כל מיני צעצועים, מכירים את זה? מכירים? לפעמים את זה, יש את המכונות האלה, יש גם כזה וגם... מאיפה הסעת את זה? אה, זה מכורן גם. או, לא, שעון אמיתי! סליחה? זה אמיתי? אתה רוצה ברטר על השעון, אחי? אפשר לקחת לך אחד? אפשר לעשות לך אחד? זה היה בתוך הפה. סליחה? השעון אמיתי. לא, כן, לא לקחתי ביס משהו.
2: איזה מטורללת.
0: שוחר, אתה לא... אני רואה שאתה שעון אמיתי, זה עובד. אני הבנתי שזה לא ממתק. זה לא הגיוני שבפנים כל הסוכרים... תזוזו, תזוזו. אפשר ביס קטן? הסוכרות לא אמיתיות.

0: הייתי באמת שובר את השן עכשיו. הייתי כל ההופעה כפרה אחי עם שן אחת. מה זה סוכרת לא אמיתי, זה רק נראה ככה. אז תגידי, תודה, נשמע שלי. טוב, אז בוא ניתן לך, סליחה, כן, אבל בוא... זה מפטר, אבל זה סכנה, זה מלכודת אחותי. כי מישהו יכול לבוא, אז בי בן אדם, מגיע אוגר. מה-80s. עם אפו. סטיינג אלייב, סטיינג אלייב. הוא זוכר שהיה כאלה אחילות, הוא לא יודע כפרה. איתי הכי דופק ביסט נשמע שלי, אתה מה זה אוגר בלי שיניים אחי? איך תפצח אגוז? אימא, רואים אתה עוגר עם הידיים, יאללה, פקן עם הידיים. כאילו עוגר, אין לו, אתה איתי אחי? אני מצפה ממך ליותר הבנה במה שאני מדבר, בנונס הזה בשטויות, כי היית כבר בהופעה, אתה איתי אחי? היית בחמש הופעות שלי. היית קונה שעון במיליון שקל כבר. איך קוראים לך? ליאור, אתה גר בהרצליה? במסדרון במיטה של פציינט. עשי לי מקום, גברת. עשי לי מקום, וואלה, משמרת האגב, אני עובד 25 שעות, אני עוד אחרי לומדים משמרות כפולות, כפה. יו, אחי, מה אתה רופא של מה? שאנחנו יודעים על מה, עם איזה, עם איזה תקרה לא לבוא, לבית חולים. שעשועון, מישהו יושב מאחורה, שעשועון, שעשועון, שעשועון. סליחה, השעשועון, השעשועון, השעשועון. יוכלו שלוש, אני לא אבין את הלישון. השעשועון, השעשועון, השעון, או-או. אז ברוכים הבאים לשעשועון! רופא של מהו! איתנו שני מתמודדים, שלום אחותי יפהפייה פה עם השקט האפור הזה, שלום את כפרה לך, כן, עם השקט, זה שקט נכון. כן, איך קוראים לך אחותי? נועה, נעים מאוד, נועה, בכיף. ותנו לי גבר חזק, אתה חזק עם הזקן, כן, הסתכלת אחורה, כפרה, כאילו שלך, מישהו עם זקן, מישהו יותר זקן מזה? איך קוראים לך? כן? שלה ונועה, בבקשה, תן לנו רמז אחד לשמה שלי, אתה בסדר, אתה ער? כמו שנייה שיש לו, הוא נרדם כפרה, יש לו את הזה של הפנים, הוא שם אותו על העיניים. הסטריליזציה לעיניים. אין יותר כיף לי לנמנם קצת במשמרת. ווי ווי ווי, בתוך האמבולנס. לא לטלטל, לא לטלטל. עכשיו תן לנו רמז אחד, באיזה אות זה מתחיל, הדבר שאתה מרפא.
1: באיזה מה?
0: באיזה אות?
2: הוא עייף. יש לו כל מיני קפיצות של שם.
3: באיזה מה? מאמי, מאמי, מאמי. מאמי, מאמי, מאמי.
0: באיזה עוד מוצאים?
1: אחי, אנחנו תמיד בודקים מה אנחנו שומעים.
0: אתם בודקים מה אתם שומעים? תגיד, תגיד יותר! לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני הרופא! הם תמיד שומעים? מה, הם בודקים? הם תמיד בודקים מה הם שומעים.
2: הרופא הזה קבע, הם לי בסוסים.
0: שלום דוקטור, מה יש לי?
3: שלום, שלום. מה? שלום.
0: עושה לך, תגיד אה, והוא בעצמו, אתה אומר לו, תגיד אה.
2: אה.
0: הפעל המשווק מקלות ארטיקים לרופאים. חבר לך על הזמן, יש לזה נפוח של ארטיק מישמיש. עכשיו, נועה, מה את אומרת? הם תמיד בודקים מה שהם שומעים. אין לך מושג, אתה כרופא צריך לבלבל אותנו. מה את אומרת, שאלו? אין לך מושג? וואו, אף אחד לא יודע, תן לנו עוד רמז. באיזה עוד זה מתחיל? איך? ביוד. אתה רופא שזה שמתחיל, המקצוע מתחיל ביוד. מה קשור ילד מה? הם בודקים לפני שהם שומעים. ילד, בוא שנייה.

0: שאתה מבין.
1: כל רופא שומע, צדת שיש דופק. זה מתחיל לבדוק את השמיעה את זה? הם שומעים עם הטרלול הזה, עם האוזניות האלה שלא מחוברות לכלום? למה לכם מלכותי? אין מצב מלכותי? זה מתחיל ביהודה עזר, זה נגמר? במה? במין? במין? לא יודע, רבותיי, אני כמוכם, אני מנחה. אני מנחה את השעשועון, שעשועון, שעשועון. עכשיו, לא, אתם עכשיו, אני גם לא יודע, נוסעים ביום נגמר במין, שומעים לפני שפותחים. יאללה, אתה רופא מטורלל, מה קרה, מה אתה נשאר לך? איך? ילדים, ילדים, אתה רופא ילדים? אכן, אתה רופא ילדים כפרה? אתה עם הלוק הזה, אתה נראה כפרה, כאילו אתה ברחת מאל-קאידה, מסכן הילד. הילד נכנס לך עליו. תקשיב, זה הכי מפחיד שיש, אחי. לא יודע איך אחי לרפא מחבלים, אחי, אתה לא למד. למה אתה לא מתגלח? סליחה, טוב שאימא לא פה, אימא שאמרת להתגלח. אני יודע, אחי, זה מלחיץ. אני לא הייתי סובר, היית כזה, עם זקן כזה, כפרה עליך. תראה, אם היית סופר סתם זה יפה, אבל אתה רופא. ילדים זה לא מפריע. נכון, כי ילדים לא שופטים. ילדים נהנים ממה שיש תופנים מוזוקות, אתה רופא טוב. אז מה עושים? להתחסן נגד שבת או לא להתחסן? שאלה טובה, סוס לך שרופא. להתחסן או לא להתחסן? כן, אתה חושב? כי היה לי מהופעה, היה לי הופעה, נראה לי זהב, מהופעה בחולון. אתה זוכר שהייתה איזה מישהי שאמרה, אל תתחסנו! מישהי כמה, לא להתחסן! אתה אמר, אני אחות ואני יודעת שהגוף מחסן את עצמה.
2: אז קם איזה מישהו מאחור. אל תקשיב לה, תתחסנו, אני רופא, היא לא מבינה כלום.
1: זכור שנייר פתאום ריב בין הרופא לאחות כמה פעם, ואז אמרתי, טוב, לא יודע מה לעשות, הם יצאו לריב תוך כדי הופעה. אמרתי, טוב, מי שעובד בבית חולים יותר כאילו איכותי, אני לוקח את הדיט שלו. ואז הוא רופא בתל השומר, ואיפה היא אחות, אחי? בוולפסון. וולפסון, הפער הזה, לא בית חולים לשמש לי, זה אתר צילומים, רק צילומים של הסדרות. יש שם רופא עם מדבקה, המציג אינו רופא. שמע לכם, ואימא שלי, באין צדק, אחי, אין להם שם אמבולנסים לשמש לי, זה כפר זה אוטוגלידה, מחברים אותה, אין אינפוזיה, קורנטו, יש לך קורנטו. אח שלך עובד בוולפסון, אז הוא יודע את האמת. זה כפר, זה טירטור.
2: יוסי מרשק, יוסי מרשק, תגיע לאתר הצילומים.
1: שם. מה, באיפה אתה רופא? איפה אתה רופא? באפולה! קו! אתם עליך לא סומך.
2: רופאים, אין להם כל ילדים. דוקטור, בלעתי גרעין. שיהיה פה.
1: דוקטור, מה, מה שמך? דוקטור מוחמד. תגיד לי, אתה מסתיים את הלך?
2: אני מבין את הזקן, אחי.
1: אנא בחיבה, כי עזר לי שתהיה בריא ומאושר כבר, ותשמור, תשמור, תשמור, ואל תעשה אפליה בין ילד ערבי לילדים יותר, תהיה
2: לי. אתה תחליף להם את המקלות. אני אתן לך את המקל שבול ולזה לקריטיון.
1: הייתי אחי, לי מותר לדבר על גזענות, כי אני בתחתית שרשרת המזון של הגזענות. כשאני מופיע בחול רבותיי, אני בתחתית שרשרת המזון. אני חום, אני יהודי ואני גיי. אין יותר... אני לא הומו, אבל אני אמצוא את זיים של הבדיחה הזאת, לא פעם. אם אתם צוחקים מלדמיין אותי עם בולבול בפה, אומר,
2: פרדלי, דוקר, דוקר.
1: זה בדיחה, כן? אני בחיבה, כי עזר אני. תודה שבאת, אני אכניס לך לעניינים, ממש כמלא דברים. התחלנו שיחה על שעונים, אתה יודע את זה, אחי? לא, אז התחלנו שיחה, יש פה בן אדם שיש לו שעונים במיליון שקל, היית קונה סוף השעון במיליון שקל? קודם כל תתעורר ואז תדבר. ויש פה מהם מדריך טיולים, שהוא מדריך רק ציירים, שמגיעים מחו"ל, כל מיני אנשים עושים פה על זה, ויש פה את הבחור שכזה, זה גרה רונן, לא היה בהופעה שלי 5 פעמים, אין לו עבודה, אף אחד לא נתקע, כל הכל חדשות, עצונות. ילדה בת 14, ילד בן 16, שהכל התחיל בזה שאני מנסה לשדך ביניהם זוגיות, כי היא גרה בנתניה, והוא גר בהרצליה פיתוח, אחי. תחון. תחון, אחי, ישן עם ריצ'רד גיר ביחד באותם... שיר כקורח. האבא, הילד, אותו... עורב לאבא, עורב לאבא. כשאבא יכתוב צוואה, ילד יחסל אותו.

0: אתה אין לך חברה, נכון? ולאת אין חבר, נכון? זה רק אני והקורקינט. זה מדהים בעיניי, איזה כיתה אתה? י' א', ואת? ט', זה כבר גיל שמתחילים כאילו חברים, נכון? שיקות וכאלה, ומזמוזים וכאלה. אני עד שאלו אותי, אני בגיל 22 הייתה הפעם הראשונה שלי, עד גיל 22 אחי. טוב, אם תרצו אחרי זה, תחליפו אינסטגרם, בסדר, אח שלי? דו, עשיר ומניין, חבל לך, תראה, אבא מבסוט.
1: לא מאוד, אני אקח אותם לטיול. איפה? לבנק למשכנתאות שאחרי זה.
0: איפה שאר המשפחה, פפרה?
2: יש לי אמא מצרפת שיושבת שם.
0: יש לך אמא מצרפת? וואו, פפרה זה עמיקו וחבניו. יש לי אמא מצרפת, אומר בונג'ורנו. אומר הלו, לילה לילה לילה לילה, אומר בונג'ורנו, לילה לילה לילה לילה לילה. איך הולך השיר הזה? אמי מצרפת, אומר בונג'ורנו, לילה לילה לילה לילה לילה לילה, סימי סיפן, אומר צסים אותו, שכח מתמד אומר, שלומי ממרוקו אומר, בת ימי רק אומר, קנטול, קנטול. ואורי מגיאורגיה אומר ביז'ו, ביז'ו. ומוחמד הרופא אומר אומרת לי אחר כך יעזור אין אני אשם מי שנתקע לו גרעין שישתה מים. הוא ידע פרד את הקלה מהכן. איפה אימא שלך מצרפת? אימא? שלום, אמא, נעים מאוד. מה שמך? דן, על הדין? אלה פרשתיה. תפסיל! נשא! תשאל את אבא מה שעה!
3: עשרה! מיליון! עשרה היא מרבע למיליון!
0: אין דינגו להגיע למערה של הליבדו! עושים כל השם! אני בא בבעלה, זה אותו אחד? אתה ממליץ
4: להתחתן או
0: לא להתחתן? מודיעין? הרבה אינפורמיישן. הבנתי כלום. Right now, do you live in Israel? אז you did עלייה. This is amazing. And as a kid in Israel, what's your name? Alexa. Alexa. Alexa, bring the remote control. Alexa, move the remote control. אתה לא דש רק קפצת שלך על האייפון 10. How do you live with the name of Alexa? Because every time people say Alexa, bring something. Excuse me? בקושי רם. So you can change the name. You can be
5: Siri.
0: Siri. טוב טוב, מי הבן זמן שאמר את זה? אין לי את הבן אדם שאמר, מי אמר את זה? מי אמר סירי? אתה? תהיה גאה בזיגטור בן זונה אחי, אני חיפשתי, מה, ראית לי 10 שניות שהמוח שלי מחפש, לאיפה הוא הולך? מה? לא אמרת את זה? מה? עשיתי את הדבר הכי טוב שיש בך בכל השאר כפרה אחי. טורלל. לא, אמרתי שהיה לי כמה שניות שהמוח שלי, הרי מה קורה לי? שאתה מתחיל ללדור, זה כמו לקלף קלמנטינה, אתה מתחיל את הקלמנטינה, אתה איתי אחי? ואז כשיש לי הכל זורם לי בראש, אז אני מוריד את הקליפה בבת אחת. אבל פה, טק, וזה, וזה, טק, אתה מבין? עד שהבאתי מעלי סירי, הייתי יכול אולי להגיע לכילוף שלם. היום תמיד הדימוי לקלמנטינה, זה לא קלמנטינה, אני לא קלמנטינה.
3: סירי. סירי.
0: So why don't change your name to סירי?

0: Alexa.
1: It's a beautiful name. How old are you?
2: No fucking way!
1: Do you have a boyfriend? Do you want somebody that he's got a lot of money? I will count from three.
0: אתם מדברים לי, אנשים שמדברים לי, אני רוצה לבוא לראות אותך מופיע באנגלית, לראות איך אתה שובר את השיניים. רבותיי, לא שוברים שיניים באנגלית, חותכים לשון, כל המילים זה 33. אני מדבר אנגלית, אני נראה שאני סופר, אני נראה כאילו כמו צפרדע עיוורת שמחפשת מזון.
1: I will count from 3 to 0 and you're gonna turn around, okay? And to your right shoulder, okay? 3, 2, 1.
0: The mom is happy.
3: Eli, go slow.
0: וואי, זה מדהים, ילדת, תצטור. כי הוא עם הצ'סטר, ואת עדיין קטנה. הצ'סטר זה.
1: וואו, זה מדהים, אלברט. אלברט, תהיה איתי.
0: מה עשית באמריקה? מה אבא עשה באמריקה?
1: אינג'יניר.
0: היה מנוע. שאלה ראשונה שבורים לו.
1: אלי, מה הטיפ שלך להעסיק 27 שנה עם בנארי? אלי.
3: אלי.
1: סליחה?
3: לא
1: עובד. מה, יחסים פתוחים? בנארי? לא יודע איך שם את הבגד איפה שהוא רוצה. אם אני בא, אני רואה חצי בגד. אם אחד בגד, הייתי מורה קיטוס.
0: אני רוצה לתת טיפ לזרוק שלך שרוצה להחזיק 28, כמה זמן אתה היית אחי? כן. איזה, אתה רוצה להחזיק 27 שנה אחי? תמיד פרגן, מתי הפעם האחרונה רכשת שעון במיליון שקל?
3: אלי, או, או, או!
0: רגע, שנייה, שיש לי עוד קטע על ים, הייתי עם חבר בים, לא חושב שמו אותי ערן. ההומו, כן. יש פה מישהי עם ספר המופע.
1: חכה, אני אעשה לך, מה זה? מי עובדים? מה יש לך? אני מפנק אותך בהכל, אין לי לאן ללכת. אני פה עד שמישהו מת או שמישהו עוקף אותי בגיל. שמכיר את הפרט שלי יודע, אני אין הגבלת זמן, עד שאנשים מזדקנים, אתה מתחיל לנקר לי אחרי, תקשיב טוב. יש לך פרצוף של... יש לך זקפת עייפות עכשיו אחי? תופעה הכי מוזרה לגבר, אתה נוהג באוטו, מת לישון פתאום הומי למטה, אני מחזיק את ההגל. כמובן שאתיופים מבסוטים, אני יש לי סנדרוף, יוכל לעצת פה לפרס. אני אספר לאתיופי בתקופת הצבא שהוא עושה פיפי, עומד לקצות את האצבעות שזה לא יגע לו במים אחי. אני עושה פיפי, זה היה סאונד של נרגילה. הבנו! אני בא עם ערן, פתאום ערן אמר דבר מגניב, כמו פלספן כזה, אמר לי, תראה, יש מלא כלבים בים, אבל הם לא רבים, הם משחקים, כלבים משחקים, הם לא רבים, כי אין טריטוריות, אין גבולות בים, בגלל זה הם לא רבים. אם נבטל את הגבולות במזרח התיכון, יש שלום. אחי, זה מחשבה גאונית. אז חייב לומד כה, את הכדור נפל, כלב לקח לנו את הכדור, הוא אמר לי, כוס אימא של כל הכלבים. כוס אימא, זה המסר, רבותיי, שאני רוצה להעביר, לא לשנות ציבור שלם בגלל מניאק אחד, אוקיי? יש גם מסר פה בהופעה, רבותיי, לא לשנות ציבור שלם, כי הוא לא מכל החרדים כאלה וכל הערבים כאלה, רבותיי, יש אנשים מדהימים, יש כזה ויש כזה, כפרה עליך, אוקיי? בבקשה, יש פה ערבים היום? שלום אחי, מה שמך? חסן, תראה איזה בן אדם נחמד! אגב, אתה יודע שבמקור אני חסן, במקור אני חסן, אני במקור, בתימן סבתא שלי הייתה חסן, אתה קולט? יכול להיות שאנחנו... אחלה, אני החסן. אני חושב שפשוט מה שקורה בין היהודים לערבים, יש פשוט את הקיצונים שעושים דווקא אחד לשני. נגיד חסן, הקטע עם המואזין, עם ה... אפשר להחליש את הווליום קצת? לא לגמרי, לא מיוט, להחליש קצת, כאילו... מה הבעיה להחליש קצת רבותיי? או שלכל מוסלמי יהיה אפליקציה, מואזין אפ, ואז אתה שומע? חמש פעמים ביום. אתה מתפלל. אבל לא בווליום חזק.

0: את האפליקציה, כמעט עכשיו באוטובוס, יושב הכל בכיף, הכל רגוע, ושם לי! נשמע מאחור, זה פיגוע, אתה קופץ מהחלון. לחיות, זה נראה לי כאילו הדתות עושות דווקא, אחת לשנייה, ערבים ויהודים עושים דווקא, רבים על קיר, זה קיר שלנו, זה 1, 2, 3, נגעתי בקורת, אתה בן 3 אחי, שחרר אותי כבר, אם אלוהים כזה גדול, ואללה הוא כזה וואק, ברור בכל מקום, אלוהים פה, פה, פה, אלוהים פה, בכל קיר, פה, פה, יא. אחלה לך פרצוף אחי, של מיש מי שקם בבבא בלי גוגו, הדתות מציגות אחת לשנייה, ובכל דת יש את הקיצונים שאומרים דברים מוזרים. אתם אנשים בוגרים, תתבגרו כבר! איזה קלישאות מוזרות. שלי חבר חרדי אמר לי, אם אני אניח תפילין כל יום, אני אגיע לגן עדן. שמעתם את הקלישה הזאת? ואני אומר, רגע, רגע, קודם כל לא אכפת לי, אני מקבל באהבה, אל תגיד לכולם, כי אין לנו מה זה צפוף שם בגן עדן. עכשיו הוא נכנס לגן עדן, סליחה. אתה הולך לבקש מאלוהים הכי שימוך לגיהנום, מה זה הטמטום הזה? יש כל מיני קלישאות שחרדים אומרים, אתה אומר, לא יכול להיות שהוא באמת מאמין הוא אמר לי שהמשיח יגיע על חמור לבן. אתה שמעת על זה, אחי? לראות שבגלל זה המשיח לא מגיע, בכלי התחבורה שנתנו לו? שקרן לו את החמור, קוסום לו! פעם חמור, זה היה לימוזינה, היום חמור, המשיח קם כל פה, קורא חמור בחנייה, לא עולה על החם הזה. אני בן 5,000, כל הגב שלי פירוק, אני לא יכול... אלי יונדאי, סבל. קלישאות שאומר, מה זה הטרלליות הזאת? אמר לי שאם נשמור שבת אחת, המשיח יבוא. בוא נשמור שבת אחת, בוא נביא את הבן אדם הזה כבר. תחשבו, נשמור כל יום שבת, הכל יהיה קדוש, טהור, וסאדנלי! שומעים? מר משיח, הדיון די גס, לבנה. אסור לנסוע בשבת, מר משיח. שבזה החמור מונה בחנייה, למה? מה הם רוצים? כל הדתות, יש להם כל מיני קלישאות שאומר, תתבגר, ישו הלך על המים באמת? חושב שישו הלך על המים, אחי? תחשוב מה, תחשוב איזה מהמילים. האמת שישו הלך למים, זה יכול להיות כי הוא הלך בכנרת. זה דבר אותי. זה האושר. זה האושר. איך אני יודע שקטעים עובדים שאני שומע מישהו צוחק? שהיא מבינה, יורד לסוף דעתי. רגע, נכון, ישו, נכון, כי באמת אין מים בכנרת. ישו רוצה להקסים אותי בנפלאותיו, נראה אותו שוחה בכנרת. יקום כולו שריטות פה על מהסלעים, ושקית של רמי לוי בזר. די כבר, חסן, בוא נועה, בוא נועה, כל העניין הזה עם כל ה... אחי, אנא בחיבה, אנא בחיבה, יהיו בחיב, יהיו בחיב מי? אומרים, יאללה, הדדי, הדדיישן? יאללה כבר, מה הלוז? אני גם מאמין באלוהים, אבל אני רק אומר שהקשר בין אלוהים לתורה, אני מאמין שאלוהים, אלוהים זה אלוהים, ולא צריך את ה... אני הבנתי שאני פחות מאמין, אני אגיד לכם מה היה. כשהייתי ילד, היה לי מבחן בתנ"ך והתפללתי לאלוהים להצליח במבחן, וקיבלתי 17, אפילו לא חי. וכשהיה לי בגרות בתיאטרון, התפללתי לאלוהים וקיבלתי 100. אמרתי, אלוהים אוהב מה שאני אוהב. זה העניין לאלוהים. אלוהים זה אנחנו. חסן, אנטה, אללה. אנא, אללה. אנחנו אללה. ואיך אנחנו אללה.
1: הייתי במונת סבתא מרוקאית, הייתי מוקסמת, הרואה אותה עם כזה פושק, מעלי עקב, בנדנות, עגילים, טבעות, נראית כמו קוקסינל מהסרט של דודי הקריבי.
2: אין באו בתזדות, אין באו בתזדות.
1: זה מוגזמת, כאילו ג'ק ספארו, זה אין מופלטה ואין נולדה. כולה כזה, ותמיד הם עושות כולו נו ומסתירות את הפה שלא ילמדו אחת מהשנייה. תחרויות.

0: עכשיו דניאל כהן.
1: יום סביר, חברים וחברות שלי. בתור גבר שנשוי כבר 8 שנים לראש קאט, יש כמה דברים שצריך להבין, בעיקר אם אתם גם מתכוונים להתחתן עם ראש קאט משלכם. מטרת העל של ראש הקאט היא להגדיל את הקאט. איך עושים את זה? ילדים. בהתחלה אתם מביאים רק ילד אחד, אבל אז, כדי שהאחד לא יישאר לבד, אתם מביאים את השני, ולפני שאתה מספיק להגיד מני ממטרה, אתה מגלה שאתה מוקף בחבורה של מוצצי זמן ושואבי כסף. אתמול בבוקר הילדה באה אליי, אומרת לי, אבא, אני רוצה סליים. אמרתי לה, מה את רוצה? היא אומרת לי, סליים, אבא, סליים. אמרתי לה, אין בעיה, יפה שלי, אני אביא לך, רק אני לא מבין את העברות שיוצאות לך מהפה. הלכנו ביחד לחנות, קנינו סליים. חזרנו הביתה בשביל לשחק בסליים, יזמין החברות. וכולם יושבות אצלי בסלון, ורואות מין תוכנית חופרת עם שיר.

כזה של מסי מסי מסי מסיבת יצירה, מסי מסי מסי מסיבת, והברידים שלי מתפוצצים, ואז פותחים את הסליים, ואני מגלה שזה דבר כזה שנמרח על הקירות ומחרב את הרצפה, ואיפה הבית שלי ואיפה החיים שלי בכלל. המטרה השנייה של ראש הקט היא להחליט. נכון, לפני החתונה היא אמרה לך, אני אוהבת שהגבר שלי מחליט בשבילי, זה היה לפני, אחר

לכל חוץ מהדבר אחד, היא אף פעם לא מחליטה שאתה קובע. לפני כמה ימים אני נרדם בלילה מול הטלוויזיה עם התוכניות שאני אוהב, שאני אוהב. אני אוהב לצוד את הנאצים, היטלר משוגע או פסיכופת. ככה אני, זה התוכניות שאני אוהב. ראש הקד, קלאק, מעבירה לי ערוץ. לאן? לגוט טלנט. את יודעת שאני לא יכול לראות את זה. אני לא עושה לי את זה, אנשים שוברים על עצמם פרקט, זה לא עושה לי את זה. מה כישרוני בזה בכלל? מה? זה שהוא לא מת? מה כישרון בלא למות? ממתי לא למות הפך להיות כישרון? הנה תראי, גם אני לא מת ואפילו לא שברתי על עצמי פרקט בשביל זה. בואי נלך, ניקח את הפרס, אני ואת. בזמן האחרון היא רואה מין סדרה שנקראת הקלה מאיסטנבול. 24 פרקים, חשבתי שעוד מעט זה נגמר, מסתבר שלא, לא. יש לדבר הזה 250 פרקים, שזה אומר 250 לילות נוספים שאני צריך להירדם כשבאוזן לוחש לי מאהב טורקי. סתמם בבג'ים חבלים. צ'וקום צ'וקום סתמם בבג'ים סטוקום. מה קורה? אני מפחד לקום בבוקר להסתכל על ראש הקד...

0: וכשהבן אדם, מתחרמנים לי פה, מה קורה? מה אתם, אלה, תשיגו לעצמכם חדר, רבותיי. אני מסתכל, פתאום אני רואה איזה מישהי שם מסניפה לו את השכי. בסדר, אני מבקש להתיישר, רבותיי, לא להתמזמז פה. היא לא מריחה בכלל, היית תענית? די, אמיתי, כפרה, אתה חוגג שמפליץ לה על הראש בבית. הכל מריחה בכלל, כבר, מה, איך זה, איך זה, רגע, זה מלידה קורה הדבר הזה, או שמישהו, כבר מישהו הפליץ לך ושרב לך את כל הנקבוליות? תטרן זה אחד שלא מריח, בוא נעשה דבר, תחשבו כלב תטרן. אחו שאחרי חשוב, איך אני אכיר קוסיות ככה? יוצא רק עם חוארות. בא לך משהו למשמנה, לידו כפר הבולדוג צרפתי. בא לי בגט! זה בולדוג צרפתי. מה, תתרנית כאילו? איך הכרתם? כפר, בוא נה, יש כזה יתרונות גם. את כאילו הולכת עכשיו בקיץ כפר, את שמה דודורנט לעצמך או שאת אומרת, את הזין של כולם? וואו, זה מעדי. איך, מה, מקבלים את זה מלידה? איך זה הולך? מה זה? חלק? ומה קרה לך? איך זה לך זה קרה? פתאום נהיית תתרנית? איך גילית את זה? איזה מוזר זה לאבד חוש, יו, תקשיבי, נחיר אחד עובד, נחיר לא, שניים לא עובדים. זה בבת אחת מתנתק, מאיפה זה מגיע? מהמוח? מה זה? עצבים? מה זה? מישהו יכול להסביר לנו מה זה? בבקשה, אם יש פה רופא, רופא, מישהו ש... בבקשה, מישהו פה רופא? שלום אחי, אתה רופא? כן? לא. אז על סמך מה אתה רוצה להסביר לנו?
1: שנייה רגע, אני בוויקיפדיה. אתה טרנס זה בטט או בטף?
0: אף אחד עוזר לנו פה עם הנתון הזה, רבותיי. סליחה, מה זה? אתם מבינים, בן אדם רוצה לעזור ואתם שופטים אותו, בן אדם פה. אז זה יכול להירחש עם מה?
2: אם אתה לא מעשן, אתה
0: כבר
2: לא מריח שום דבר.
0: אם אתה מעשן? כן.
2: זה
0: כלל ריח,
2: דברים,
0: דבר. יש פה רופא, תראו ריח, נשאר. איפה היה? אה, אתה רשי, מה נראה? לפי הפסוק, האם אתה מעשן, אינכם מריח, ספר דברים, ברגע שמשה שרף את הסנה הבוער, הוא הפסיק להריח. לכן, כמו שנאמר, מה אני שאלתי, כבר עדיף לדבר עם הטרלול מהוויקיפדיה.
3: טטטרן. טטטרן זה כלי שאפשר לנסוע בו בשטח. דו גלגלי או ארבע גלגלי, ארבע על ארבע. זה כלי רכב, הטטרן הזה. טטטרן, טטטרן, טטטרן.

0: שלושה.
1: אבות.
0: אבות. את חייבת היום למצוץ לו משהו שיקרה משהו. אתה אבא של הילד, אתה אבא של הילד, אתה אבא של הילד. מי אבא, מי לוקח אחריות פה על הקטנצ'יק החמוד הזה, על הפיסטוק הסגור הזה, איך קוראים לך? יש פה ילד חמוד, קטנצ'יק, יאו, מה קורה לדוד שחר? מה קורה לדוד? למה הוא אומר, הממו? שלום מתוקי, איך קוראים לך? אלון, איזה שם יפה, שם של ילד מוצלח. בן כמה אתה? קופור! ומי באת לופה? מי אבא שלך באמת? זה. איזה אבא, מה אני אעשה, נו גילה? אלא, ניסיתי לטשטש עוד, הבאתי עוד שלושה חבר'ה, אמרת, אני אבח לו באמצע. פתאום הוא קלט שזה אני, הוא מריע, הוא מזהה את הנודים שלי, מה אני אעשה? וואו, איזה כיף, ילד בן 12, ובא גם אמא פה, בכל המשפחה? די, אתה פעם ראשונה בהופעה שלי? אתה תחווה משהו מאוד מוזר היום. ילד בן 12, מה לסטנדאפ, אלוהים? אלוהים, מה אני יכול לומר לו? על מה אני מדבר איתו, אחי? אתה יודע מי זה מרקו, אחי? אתה יודע מי זה ויקי? זוכרים פעם את ויקי? ויקי הייתה רובוטית. נכון. הייתה רובוטית שמזיזה את הראש 360 כזה, הייתה רובוט, היא הייתה בת אמיתית, אבל הייתה רובוט גם. ואז היה את הקטע שבאים כזה להוריד לה את הבגדים, כי היא רובוט. ואתה בבית, אתה יודע שזה בת, אז אתה כולך מתחרמן, יואו. פתאום פותחים לה את הגב, כפר החוטים, כל מיני צינורות. הפעם את ויקי, וואו, יש כמה דברים, יש לך דורדורן? תראו איזה שאלה כיפית. יש לך דורדורן מתוך יאללה? זה היה שפעם לדוד שחר לא היה דורדורן אחי? אני רואה ילד בבעלית, אמא, למה לא קנית לי אקס? אני רוצה לברד, תהיה מסריח, יא בור שלך, אתה אין להם החיים. כשהייתי קטן, כל היום אתה הולך מגרד בתחת ככה. פעם זה היה באופנה, גרד בתחת, כל היום. תולעים היה באופנה, לא אחי, תולעים, אחי, תריע, תריע. הייתי מגרד בתחת בוקר עד ערב, מה קורה לכם? זה כל הכיף. היה באופנה לגרד בתחת, היה באופנה בכלל גרד. אוי, אני, אוי, אני, מה קורה? היה רגע, יריקות מוזרון. פעם הייתי יודע. פעם, היית יורק, היית סרח. היה פעם מישהו בשיעור, פתאום ידע איך לעשות בלונים של רוק. הוא עבר כל השיעור, אתה יושב בכיתה, אתה נמצא כפרה בתוך שטיפת מכוניות. זוכר את הבלונים? אתה לא יודע, אתה לא יודע כלום, אתה קטנצ'יק. אבא, אתה זוכר שהיינו עושים ככה? והיה יוצא בלון? אתה לא... בן כמה אתה, אבא? כמה? 50? וואלה, אז אתה לא זוכר אתה? היה לך דורדורן שלי, קטן אבא? לי לא היה דורדורן. אמא שלי, שהייתי בגיל 13, הייתי ממש מסריח, קנתה לי חלבלין. אתה יודע מה זה חלבלין? אתה מורח את זה, ואז זה סותם לך את הנקבוביות לשבוע. והתחלתי להזיע בעיניים, היה לי עיגולי זה הפון. הייתי רק כמו אמא של טאוטאו, היה לי עיגולי זה הפון. לא היה דורדורנט, רבותיי, חבר שלך מפליץ, אתה שמת את האף בתוך החולצה, עדיף בחוץ עם היוסוף, אם הייתה חולצה, איזה חופה מה גופיית רשת? זוכר שהיה באופנה גופיית רשת? אתה לובש את זה, אתה הולך בשמש, בא הביתה, מוריד, כולך ריבועים, שולשים, כפר כאילו לך ריבי מחוגה, כולך. אתה זוכר את הטמטום הזה? זוכר שכולם לבשו את זה? היית עולה, נהג אוטובוס, כולם גופיית רשת ונהג עם הפתמות בחולצה. ילדים לא מבינים כלום, לא יודעים פעם מה היה, כל יש להם מגרשי משחקים, כל מיני קולרים. מי היה קולר? אתה משחק כדורגל ואתה הולך לשתות בבית כנסת בצינור הירוק, רבותיי. פותח את הברז עד שהמים מגיעים פה בחום, והמים בתוך הצינור הירוק, בהתחלה יוצאים מים חמים, 10 דקות, כולם חכים, מתים מצמר ככה. ואז מתחיל לצאת מים חמים וחלקים של גופות, של חרקים, בהתחלה יש חלק חרקים. ואז מים קרים, אתה מתחיל לשתות אחי לרוויה, המים בטעם של טריס, היה פעם... ככה התחילו למים בטעמים, רבותיי. איזה כיף שבאת, אלון. איפה אתם גרים?
2: נרדיה.
0: נרדיה? אתה גר בבית, אתה גר בבדיחה של יובל המבולבן? נרדיה. נרדיה, איפה זה נרדיה? לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. רבותיי, הילד הולך עכשיו ליהנות, רבותיי. כי זה הזמן. ברוכים הבאים לשעשוע. איפה זה נרדיה? איתנו שני משתתפים, המחורה הנחמדה שמשלבת ידיים למכר לה כאפר במרפקית. מה קרה לה? וואה, את רוצה להשתתף? וואו, איזה מוזרה. דוד שחר, דוד שחר. סבבה, אז את, איך קוראים לך? ולריה, שם מהמם, ואיך קוראים לך? ספיר, את בסדר שמה?

0: אוקיי, בבקשה, איפה זה נורדיה?
1: נורדיה.
0: נורדיה? וואו, מי אתה?
2: נורדיה!
0: אני יושב פה כפה, המנכ״ל של נורדיה. מאיפה הגעת את אחי? מה זה הדבר הזה אחי? בסדר, אנחנו לא יודעים אחי, אז שמתי צרה במקום סגול, מה אכפת?
2: נורדיניאל!
0: צימוד משחקי הקסר? מה יש לך אדם?
2: נורדיניה!
0: כל מיני אנשים מנרדיה. מה זה נרדיה? לא יודע, נורדיה זה נקרא. בסדר אחי, הכל טוב, שאני אומר נורדיה, לא צריך לכעוס על הסטנדאפיסט אחי. כעסת אחי, יצא לך כעס, כעסת, אחי, כעסת, כעסת, כעסת, כעסת, יצא לך כעס. אז למה אמרת? בבקשה, ספיר, איפה זה? איפה זה? צפון, את רוצה לקחת לחבר טלפוני? בואי, תקשרי לי עידו רוזנבלום, תראו לי במונית עם מישהו. איפה זה נעולה? ליד נתניה. וואו, ליד נתניה, מעניין. אה, פרה, עליך. זה נכון. ולא אומרים את זה. אני נורדיע, זה עיירה ציורית ליד נתניה. זה עיירה ציורית? רבותיי, כל העיירה היא ציורית. מה זה עיירה ציורית? עיירה ציורית. אם הצייר טוב, הוא יודע לצייר את העיירה. אם הצייר הוא בור שלך, אז העיירה לא ציורית. זה עיירת קשקוש. עיירה ציורית. מישהו המציא את הטמטום הזה, זה עיירה ציורית. מה זה קשור לעיירה? זה קשור לצייר, יא סתום. אתה איתי? הבנת מה קרה בהבחנה של העיירה? לך תחוף מכחול לתחת, אתה. זה קשור לציור, אתה בסדר, אחי? אחי, אני מת עליך, אתה לא יודע, אני לא יודע למה הושיבו אותי שורה ראשונה ואני אמור לתת רפרנס על כל בדיחה. שלום, אלון ואבא, איך קוראים לאבא? ערן, מה עושים בחיים אבא? חיים. למה, מה אנחנו כפרה? אנחנו הולוגרמות? רק אתה? אנחנו חיים אחי, אבל מה אתה עובד? אתה קם בבוקר, מה אתה עושה? מה, נפתח עוד שעשון עכשיו? מה אבא עושה בחיים אלון? ביטחון? מה זה ביטחון ספציפי? או שאתה הולך ברחוב ואומר לאנשים, נעלת היום? נעלת את האוטו או לא נעלת את האוטו? לפעמים אתה עושה, זה לא נעל, רק שומעים את הכל. ביטחון, מה אתה שומר? מה אתה בסיור? וכמעט שאתה מגיע לאיזה בניין ורשום השומר בסיור, אבל... ויש טלפון שלו, אבל אפשר להיכנס. כאילו השומר איננו עם טלפון ואפשר להיכנס. אז מה אכפת לי שהוא בסיור? מה, התקשר אליו? אה, איך בקומה שלוש? איך בסיור? אתה נהנה שם? מי רופא? אתה? אתה רופא? מה קורה? אתה רופא שיניים. בתור רופא שיניים, אחי. אבל אתה למדת קצת רפואה, אתה יודע? סליחה, ירקתי, אני ראיתי את זה. מסכנה, אני מדבר, אני רואה את המחבט, כל מה שבא לעצמך. אתה רופא שיניים, אחי? יש לך את הסג שם הזה? לאיפה הרוק הולך בקצה הצנור? מישהו יודע? יש לי הצעת יול שהרוק יגיע לסניף של דואר, שלם רוק לבולים, כפר. תגיד לי, הסנסודיים, יש לך את שניים האלה, זה באמת עוזר כמו הפרסומות שרואים שהם צחצחים בסנסודיים, ופתאום יוח, מכירים איזה מוגזמים, החיים שלי השתנו מה שהתחלתי לצחצח בסנסודיים. לפני זה החיים שלי ממש קשים, הבן שלי נרקומן. אבל עכשיו הוא כבר לא נרקומן, כי אני יכול לאכול תפוח. תאכל מישמיש, יא בור שלך, בגלל זה הבן שלך יתדרדר בחיים? בגלל שאתה לא יכול לאכול תפוח קר, יא בן של זונה? זה עוזר הסנסודיים? אתה חי בכלל? אתה רופא חי? תגיד לי, המי פה של הליסטרין, מה? תרלול הזה, מה זה החוזק הזה, אחי? זה צריך את זה אחי עם לימון להעביר את הטעם, אחי. צריך לגרגר את זה 30 שניות, הייתי במקלחת, לקחתי שלוק, אמרתי, אני הולך לסלום את המגרגר, באמצע הדרך. יוצאים לי מנטוסים מהאף. רצתי לאסלה, קפצתי ראש, פתחתי את המים, אחי. תגיד לי, שוקולד, זה בריא לשיניים או רע לשיניים? תגיד לי, אתה באמת רופא שיניים? זה רופא שיניים בלי קריזמה. שם. אבל יש לי בעיה בשם, כן, ככה מצחצח לעצמך. אתה באמת רופא שיניים, אחי? איפה המרפאה שלך? עובד בקופת חולים. אין לך הרדמה, אתה מרדים עם נבוט, לא? שיין, יא זיין, שיין. יש לך איך לעקור או שאתה קושר חוט לידית? יושב אצלם במרפאה, אדוני, מה אתה עושה? סתום תתח.

מכירים את זה שאתם מחברים את האייפון למתן, כותב לך ייתכן שהאביזר זה אינו נתמך? מה ייתכן? כן או לא? תחליט. יש גם קטע שאתם באים להסיר האפליקציה, כל האפליקציות מתחילות לראות מפחד? לא אותי, לא אותי. אתם גם תמיד מסמנים בווייז איני הנהג? פעם אחת הווייז להתעצבן אמר אינך הנהג, אוקיי, אז איני הווייז. מה, אתה בא בשקרים עכשיו? גיליתי שכולנו סדיסטים, נגיד הם נוסעים בכביש ויש שלולית ועובר הולך רגל, לא תביאו עליו שפריץ? שירטב כוס אימא שלו. אבל אם עושים את זה לכם, תראו מה זה, אנשים בלי לב. אני הולך ברחוב, היה זה מישהו עם כלב, אני בא לטף את הכלב, והוא התחיל לצעוק עליי, אל תיגע בו! כלב אמר לי, אל תפחד, הוא לא עושה כלום. כשהייתה כוסית עם כלבה, אני שואל אותה, איך קוראים לה כלבה? זה לא עניין שלך. לא, שאלתי אותה עלייך. פעם מישהו אמרה לי, לא רוצה אותך. למה? כי אתה לא מספיק טוב בשבילי. למה לא מספיק טוב בשבילך? כי אני נסיכה. ומה זה מתבטא חוץ מהכתר בשן? מכירים את הבנות האלה? אני נסיכה. מי אמר לך, אמא שלי, למה? כי קוראים לה מלכה? את חושבת נוצרה שושלת? זה מזכיר לי שהייתי בחתונה של הסטנדאפיסט מני מלכה, הבאתי 500 שקל, מכובד לבן אדם אחד, נכון? נכנס, אני רואה חתונה צמחונית. איך הרגשתי מרומה? ואני גם לא כזה אוהב את מני מלכה בכלל. נחשו את מי ראיתי בחוץ, מישהו מפורסם, אבל לא מהתחום, לא קולגה. לירן חולצה אפורה. הוא נהיה סלב, אנשים מצטלמים איתו. אני כזה עמדתי מאחורה. כולם ראו אירוויזיון? איך קובי מרימי בחר? הוא הבין איזה חר השיר נתנו לו. לפחות יש שנה הבא שיר חדש לפלייליסט ליום השואה. אפילו החמאס לא ירה באירוויזיון, אמר, סבלתם מספיק. מישהו מקרה בחגות שנטע ברזילה אחרי שהיא זכתה לפני שנה? אין הומואים בקהל? סתם אני הייתי עם מתח איזה שיר איתה שיר. בסוף היא הלכה על טוי. דרך אגב, מאז יש לה עוד שני שירים, בסה סבבה ונאנה בננה. יש התלבטות מה יהיה השיר הבא, קאקי חאקי או פיפי מיסיסיפי. אחרי שדנה זכתה, באו מלא הומואים לחגוג עם דגלי גאווה, אצל נטע באו מלא שמנות עם שווארמה. אבל לא עם הפיתה, עם המתקן. גם היה בכיכר רבין הפגנה נגד הגירוש, היה מלא אריתראים, באה המשטרה, אמרה תודה שריכזתם לנו אותם. יוצא רבים לראות כדורגל באינטרנט, בלייב, בסטרימינג, במחשב, כל שנייה נתקע, נכון? איזה מעצבן, אם רואים כדורגל ישראלי ונתקע, אתה לא שם לב. אתה אומר, בוא נערן לוי עומד שעה עם הכדור. כרגיל. נסעתי לחיפה, יש שלט חדש, אין כניסה לרכב דיזל, אזור אוויר נקי חיפה. מה זה אוויר נקי חיפה? שם האוויר מזהם את המכונית. כשראיתי בעבודות של הרכבת התחתית, כאן מתבצעת השפלת מי תהום. מה זה השפלת מי תהום? אתם מים זבל. הייתי בחדר בריחה, ברחתי בליל שלם. זה נחשב? שמת לב שבפסח האחרון, האחרון היה ברד? כאילו אלוהים מחזיר את הסרט המכות. איזה פחד, ואני הבחור. יש מקומות עם מאבטח ערבי, ידעתם? כמו לשים משגיח כשרות רוסי. האם ידעת שלעץ תות יש זכר ונקבה? לא, יש תות ותותה. מזכיר לי שהייתי בצפון, יש מחלף אין תות, אני מגיע מתחת לשלט אין תות, עמד מישהו מחר תותי. יש תות או אין תות? אתה בלבל אותנו. מכירים את השמנות שלא מצליחות להרזות, אבל אני אוכלת לחם מלא, לא את אוכלת מלא לחם. זה משהו אחר לגמרי.

0: שני בייביסיטר החלפתם?
1: מתוך שתיים,
0: אז זה נמצא. מתוך שתיים, אז זה... לא סגרתם בייביסיטר, מה זה...
1: אוהבים לנו,
0: בעשר דקות, יש כרטיסים בבעיה. מה אתה אומר? באת בהתראה של עשר דקות לראות ההופעה שלי? ומחרת בייביסיטר טוב או שמי שיהיה ברוב? גברת, גברת!
2: איך עושה לי לעזור לך, אדוני? לא אתה עושה לי אותה?
0: תבוא לעזור לי, אני צריך
2: 17
0: שקל. צריך להגיע לבאר שבע. 17 שקל? זה
2: שבמלך
0: משימה, בואי שנייה. אתה רואה את הילדה הזאת?
2: שימי עליי,
0: אנחנו נביא לך 17 שקל של נחזור. מה אתם ציניים?
2: זה
0: יום קרחת,
2: אז יש
0: לנו ארבעים.
2: אני ילדה קטנה.
0: אבל יש לנו כרטיסים לשחר חסון. שחר חסון,
2: די. מי זה?
0: לא שנייה, תשארי פה, שאלת אותו בבית. בייביסיטר, אתה מכיר אותה? היא זאת שישבת בבית? בסדר, זה היה מאוד מוזר שנפלת על מישהי ברחוב. זה היה מבחינת האיתור, האמת, לא ראיתם מה היה איתו. אוקיי, יש פה בן אדם. יש פה איש חמוד שיושב שורה ראשונה שקצת הצוואר שלו נתפס בגלל שאני... ואני נתפסתי הצוואר בגלל המזגנים, סיפר שלהם על זה. זאת אומרת שקיבלתי... מכניס אותו לעניינים, מה אתה רוצה? אתה הלך פה עכשיו כל ההופעה שעוקר, מה, אבל מה, למה, מי זה? מי זה האיש הזה, אלוהים? מי זה? מי זה האיש הזה? מי זה? מי זה? טלפון.
2: אני לא שומע,
0: הילדה שלך היא מג'דונלת לבדה. לא הייתי עכשיו, אני באמצע הופעה מתפענח, מי זה?
2: מי זה מי?
0: מישהו בהופעה שלו, שעכשיו הוא יושב פה, עכשיו לא הרבה.
2: תפוש מהצבא.
0: לא, תודה לך, בואי. רגע, הוא ניתק לה או לא? מי? רגע, מי דיבר עם לה? המזגנים הרגו אותי כפרה, המזגן כפרה, והמזגן שלי גם עושה לי דווקא כוס אום אום. אני לא ידעתי שיש בשלט תרמוסטט, יש תרמוסטט. אני עם 15 מעלות, והוא שם לי 24, ואני רוצה 16. לא תשמעו, כאילו הוא יודע כמה מעלות בחדר. חשבתי שהוא עושה לי דווקא. הוצאתי אותו לשמש, שעה כפרה, בשמש הקופחת, בואי עצורה! התחיל לדבר רוסי, טורנדו, טורנדו! נכנסתי אותו הביתה, מזיע בבטריה, מאחורה, אחי. איכשהו נכנס הביתה, הבית קר. הלכתי, הוא שם קר לעצמו, כפרה. צריך לפעמים להעניש מוצרי חשמל, רבותיי, לפעמים צריך להעניש מוצרי חשמל, כי המוצרי חשמל של היום זה הרובוטים של העתיד, זה הסבא רבא של הרובוט של העתיד שיום אחד יעשה לנו צרות פה, רבותיי. אני תמיד שמוצר חשמל עושה לי ברגעים, נגיד מחשב, פתאום רואה לי ירעה שגיאה, מכירים שאתה מדליק ירעה שגיאה, מה כפרה, מה? איזה שגיאה? כפרה, הדלקתי רגיל. מה, הדלקתי בעצמו? רק אותו דבר, ידעתי מה? קודם כל מנתק מהחשמל, תזדיין. קודם כל, אין חשמל, אין חשמל, נסה לו אחרי דקה מחבר אותו, כפרה הוא שכח מהתקלות. איתנו שתי משתתפים, האיש הנחמד פה, החמוד שנשען פה על הסנטר כפר, אתה מחזיק את האיבר, מה יש לך? אתה מחזיק את היד? היד מחזיקה את הראש או הראש דבוק לסנטר? איך קוראים לך אחר? סיימון! סיימון אמר לשים יד על סנטר. כאילו סנטר על יד. סיימון, ברכות, גדול לי מישהי יפה שלא מחדיך קוראים לך? לירון, בבקשה, תן לנו רק ברמז אחד איזה מוזיקה אפשר לשמוע בתור ילד קטן, ואין לנו לחשוב בין כמה אתה. יוונית. וואו, כאה... מי את? יש מאחור מישהו עם דוכן ציזיקי, יאה! אספרגוס, אספרגוס! ציזיקוס, אספרגוס! אספרגוס, אספרגוס! אספרגוס, אספרגוס! יוונית? מה היית בשבעה עם הורדוס? מה זאת אומרת? אבבה, מה? למדת עם צלחת? מה הבאתי? מה היה? טוב, סבבה, סיימון, הנתון שלנו זה שהוא אהב ביותר, בתור קטן שמו יוונית, בתור ילד קטן, ילד קטן יוונית, כפרה. לראות אותו פה עם סנדלים כזה, ככה, עכשיו עם מגן והקורא עם הקטה. וואי, זה מאוד מוזר, יש לו שעון בטח עם האלה, עם המספרים שאף לא הבנתי, עם השתיים לפני, מה זה אומר? מה זה הטמטום הזה? מה, בחמש, למה לטמטם את המוח? הם אומרים לך, סליחה, מה השעה? אני כבר מסתכל על הירח, בבקשה. סיימון, בבקשה, אוהב יוונית. אני גם לא יודע, נחש. 52, טוב, מה את אומרת לירון? 70! לך 70, אחי, בבקשה. וכמה אתה, אחי? וואו!
3: אהו, קודם כל תסתכלי עליי.
0: אחרי שאת מחליטה בין כמה, אני אסתכלי,
3: תסתכלי עליי, תראי. תסתכלי, תראי.
0: בבקשה. תסתכלי עליו.

0: 60, וכמה אתה מבין? 55, וואו, ואהבת? קודם כל כפיים רבותיי, איש נראה מדהים. אהבת? יווני בתור ילד קטן? וואו, איך זה הגיע? אתה יווני. אז מה אתה? איך יכול להיות? איך אומרים יוונית? כפר, מה, רשת יוון? ברדיו כאילו? אהבת יוונית? אתה זוכר שיר? תן לנו. תן, עדיין. תן שנייה, תן, פנה. אה, לכם. כן, תראה איזה חתיך אתה עם השפם שלך. שמים תמיד בקבוק, נכון? כי לא נעים לרקוד לבד, זה חדיך לרקוד לבד.
1: אני איתו, אני איתו, איתי ליקי.
0: ואתה יש לך בוזוקי, בטח סוף לאשלילה עם בוזוקי. היית קטן עם אשלילה, בום בום בום בום, את כל הבנות.
2: יאללה, נו, שמישהו יזיין אותו לו כבר. איזה ארוך זה הדבר.
0: אני רואה פה איש חמוד עם כובע כפרה עליך וזקן, יא חתיך, מה, לא אז? וואו, מי? מי זה האיש המעניין הזה? מה שמך, אחי? אליהו, כובע עליך, כאילו אליהו הנביא, אבל ההיפסטר. נכנס, שלום, יש לך פה נטפליקס? אליהו, נעימה, ואשתך לידך, אני רואה.
3: איך אני עושה את הביקור בבית לבד, אבל אני רוצה להתקרב, מה נחפציתי? זה לא, מאמי, זה לא פסח אחר, אתה לא גם לומדתי איתו מקום.
0: אליהו, מה עושה בחיים? אליהו. מה אתה? פנסיה! אה, בכיף, לא שמעתי כפרה. אבל מה עשית? אתה נראה לי איש מעניין. במה עבדת? ייצור בגדים. מה, פעם לובשים בגדים? אני לובשים בגדים. מה זה בגדים? זה של פרד פליסטון, זה כזה מ... רצועות, זה כזה רואה אותו נכנס לאוטו, יאבדאבדו! ייצור בגדים, לא זה שאומרים, פעמים אומרים בגדים, אחי. במילאל, לא במילרע, אתה איתי אחי? לא, במילרע, לא במילאל. לא משנה, הקיצה. וואה, זה היה לך חנות לבגדים, אחי? או שהיית מייצר את הבגדים? מפעל לבגדים, איפה המפעל, אחי? בפריז, שבא שלום קרימינל! מה אתה אומר אחי, הצרפתים, דרך שהצרפתים בארץ הם האנשים הכי גזענים, גיליתי עם צרפתים. תקשיב לי, אליהו, תקשיב, אתה לא צרפתי. אתה צרפתי. כן, אתה, מה זה, מה? קונסי, קונסה, קונסי, קונסי, קונסה, בגדים, קונסי, קונסה, בגדים. אני יושב בבית כופר, אחי, לידי שני הצרפתים מדברים על צרפתים בארץ. אני אומר לך, לבוא לארץ, זה היה טעות. ככה, מחלכים עלינו. הוא אומר לשני, למה זה טעות? כל הצרפתים שבאו לפה, זה נורא, זה נורא. יש צרפתים טובים מתל אביב, אבל בנתניה כל הצרפתים רוחשים, צריך לגרש אותם. הוא אומר לו, כיסא לרוחשים. הוא אומר לו, רוחשים, זה כמו ארס קטן, גור של ארס. אני בשוק אחי, מלכלכים, כפר הצרפתי, איך זה יכול להיות? כפר, אנחנו ברחנו משם בגלל גזענות, אתם פה גזענים, מה לא? מחיית, בגדים, תגיד לי אתה. אליהו, ואשתך לידך, מה שמך, גברתי? מריאן, אתה צרפתי, אנחנו שרנו אותה! אבל איפה כמו סטפן, קונסי, קונסה! וואי, וואי, מריאן, נעים מאוד, איפה עדיף, פריז או בארץ?
4: מרסיי.
0: מרסיי? אז שאלה זה, איפה עדיף, מרסיי או בארץ?
4: ישראל.
0: ישראל, טוב. אחי, אתה צרפתי שלם, מה אתה מבלבל את המוח, קונסי, קונסה? אשתך כפר לא יודעת כלום חוץ מבעלך השני. מרי, ומה עשית שמה?
4: במרסיי
0: ובישראל.
4: מה עשית שם?
0: יש לידה מתורגמנית. אמא, הוא שואל, מה את עשית שם? השאלה שלי, אמא, זה מרסיי או זה מה עשית בישראל? אמא, תגידי מה עבדת בחיים. אבל העבודה שלי זה לא עבודה של אבא. אבא היא אבא בקטים. אמרתי לו, אל תבוא עם הכובע הזה, כובע קש, זה בולט. כולם חושבים, אתה או מציל או בלש לא מציל. אתה חוקר תביעות, אתה חוקר איפה נעלם נימו. מה הוא רוצה? אמרתי לו, לא. אמא. תגידי לך שצריך לגרש אותך למד, וחשית, נהיית וחשית.
5: מה היה פה עכשיו? אין ביצה.
0: תעזרי לי עם הרגע, את הבת שלה, נכון? בבקשה.

0: מה אם עשתה במעשה? מזכירה, כמו אמא שלי, מזכירה, הכל בכיף. מזכירה ספציפית או שהיא הולכת ברחוב? מטוסל! נפל אחרי בבגט! אחרי בבגט נפל על המצבר, תגיד להזכיר לך, אני לא מזכירה. וכמה זמן אתה עם אשתך אליהו?
1: שבע.
0: זה... פרק ב'. פרק ב', כפר, כבר לזין שלך, הכל אחרי. אל תבואי עם הכובע. אני בואי איך שאני רוצה. אני אומר לך, אם זה הניסויים ראשונים, אתה היית מקשיב לי. איך היא נתקעו? אמרו, אנחנו איזה בגדים לבוא.
2: תתחיל להגיד בגדים, אל תגיד לי בגדים. מה זה פה?
0: אני אגיד איך שאני רוצה, בואי להגיד בגדות.
2: אני מאמינה מאה, אתה פשוט. אני רוצה להגיד, אבל הוואש.

0: סליחה שנייה רגע. תראו, קטע חדש, תראו איזה קשה זה למוח. אני עושה קטע חדש בתוך כדי. אני מדבר על הכלב בתוך כדי. כל מה שאומר, מה היא אוכלת עכשיו? לאסוף את הקטע באמצע, ללכת למה שהיא אוכלת? לא, לא, תרכז בקטע, בואו נסיים את הקטע. מה את אוכלת, קושילה? חודש שזה יותר חשוב מהקטע, בת של זונה. ארוחה עסקית? מה יש פה? רבע בגלה, קינדר ברנו וסקה של קש, מה קורה? זה יותר חשוב מקטע חדש על כלב, יא בת אלף! מכירים בטיול שנתי? יש תמיד מישהו פותח מפקים בתוך התיק, שומע מתחת לכיסא, שומע מישהו גר. אז הוא עושה הטעיה, נראה לי זה מצדה פה, וואו! מצדה, תהיו לאט בשם, איך הגעת למצדה?
1: מה הספיק עם
0: אני מחזיר את זה באהבה אחת, לא כעסת עליי, אבל ראיתי את החיל משנשת, אבל התחלת לסוף הקטע, אחותי, והיית לי תוכלת. קטע חדש, קטע חדש, המוח עדיין לא רקוב, המוח רקוב עדיין, המוח לא יודע איך להרכיב, לא, המוח לא מורכב, רקוב. קיצר, למה לפתוח בה? חבר שלי, אני אוכלת גם בסקס, כל הזמן אני אוכלת. אנחנו שוכבים, אני ככה עובד ולשומע מלמטה. כן, מה מנהנים? שלך. זה מייבש פיות הכי גדול בעל. אתה פה רופא שיניים, לפני הטיפול צריך לצאת לאכול את זה? בכלל בתחולים. אני כמעט מתתי השבוע. אני מספר, אני מגיע את זה שנייה. אני מרגיש כמו תימני שבחז נגעת. אגב, גד, תימנים אוכלים בלי קשר לסקס, יש להם זקפות סתם בבית כנסת. נראה לך בית כנסת, כולם, אתה יוצא החוצה, בולבולים תוקפים אותם. יש, אתה יוצא, אתה מחשב את הזה, זה בולבול של חשבי, הבולבול של דהרי, בולבול! מה, מתתי ממזון?
2: לא עכשיו.
0: קודם כל אורז כמעט הרג אותי, מה היה? לא ידעתי שאתה מכניס אורז ורותח לתוך הפה, אתה עבוד. אתה לוקח פיס מפיצה חמה, אתה יכול לעשות את זה לקרח. נכנסת אורז ולוהט לפה, אתה עושה ככה. אתה מתפוצץ, יש לך אורז באוזן, באף פה, במערה, בין האף לפה. היה לי שבוע שלם אורז, אחד היה תקוע במערה שבין האף לפה, ואי אפשר להוציא אותו, זאתי להתעטש לתה החוץ, הוא לא יצא. ויש לך, טבלתי את האייפון במים, שמתי את האייפון, ככה ליד האף. ואמרתי לאורז, יש לך צ'אנס להציל אייפון, צא אליו!

0: מנכ"ל של בית מלון. איזה בית מלון, ואם אפשר להגן הנחה פה לחבר'ה. תסתכלו, תראו אותי איך אני תופר לכולנו עכשיו דיל. איפה הבית מלון הזה? בחדרה. אתה מנכ"ל של בית מלון בחדרה. אנחנו נשאר בבית כפיים. אנחנו נשאר בבית שלא יש פה אנשים כדי כבר בואו למזוודה. לא ברע, אבל המזוודה יש לי סתם, באתי מנהרת גרוני, אני אחזיר אותה. מה קשור חדרה כפיים? מה אטרקציה? היום נסתכל על הערוגות. סתם, חדרה מאמן, שם עם הכיכר ובורקס בשדה, כל מיני כאלה. אתה לא גר שם, אפילו אתה לא גר בחדרה. אתה משכנע אותנו, בואו לחדרה, אני לא שם. בתור מנכ"ל בית מלון, למה אתה נכנס לחדר והמצב... למה אתם מניילנים את המיטה? למה לניילן? אתה נכנס לחדר ומנסה לשחרר את הסדין, והסדין כפר, מי שלא נותן קונטרה, לדעתי החדרנית מלמטה מחזיק. שלא עשו לו את הקיפולים, וכמה סדינים, אני אף לא יודע איפה אני אשם, בין הסדין למזרון, בין הסדין לסדין שאחרי זה, בין הסדין לסדין שמעל הסדין של הסדין, בין הסדין של הסמיכה לסדין של הסדין, מה קורה אתה? ומה זה הפס המדלי הזאת לרוחב? מה זה שזה? מישהו פעם מתכסה רק בברכיים? אתה מנכ"ל בית מלון, תן תשובות, מה הלוז? למה הכריות לא נוחות, כפרה? כל בית מלון, הכריות, מה זה? מכירים שהכרית שמנה מדי, איך אפשר לישון? זה כמו לישון מיטת קומותיים, הגוף קומה ראשונה, הראש קומה שתיים. ובמקלחות, תמיד יש את המדבקה, מכירים? סכנת החלקה. מה אתה מאחל לי שיש כוח משיכה, אני יודע? תעשו משהו ברצפה, כוסו, מלון, בחדרה. כמה ללילה? אני אשתמש בכל המגבות, כי שמתם לי, הכל. חושב את זה שאתה במקלחת במלון, אתה לא דורך על רצפה, אתה יוצא מהמקלחת רק מגבות, מגבת צהל. מגיע לקבלה, שלום, נגמרו לי המגבות. המקל של בית מלון, רספק קודם כל. איך זה כיף, אחי? מה עושים? וואו, רבותיי, שנייה. לא יודע אם אתם שמתם לב, לבן אדם בא לחגוג לנו על הזמן. שני דברים מעצבנים יש לי פה. רגע, דקה. ברוכים הבאים לשעשועה! מה מעצבן בעבודה של איש בבית מלון בחדרה? חוץ מזה שזה חדרה. העובדים והאורחים. אז למה אתה לא הולך כפר להיות עץ ברוש וזהו? אין מה לעשות אחרי, צריך לעבוד עם אנשים. אחי, לא קשור לכסף, אתה אוהב את העבודה, אז כנראה אני אוהב את העבודה הזאת. נכון, אתה אוהב את זה? אחי, תדע כמה פעמים בהופעה, תמיד, תראה, גם עכשיו אני מתמודד, אני עובד עם אנשים, אחי, זה העבודה, אני צריך לעבוד עם אנשים, אם לא הייתי אוהב אנשים, לא הייתי עושה סטנדאפ, אחי. הכל מתחיל מאהבת אדם, כי בני אדם זה החומר גלם הכי יקר על פני כדור הארץ, אחי. אתה איתי, אחי? מה, זה יקר? זה פלזמה, דלק, אחי, בלי בני אדם, אחי. צריך שטיפת מוח עכשיו. חוזר לעבודה, אני הולך להיות המנכ"ל הכי טוב בעולם. אני אמנכ"ל אתכם. קודם כל, בוא נעבור מחדרה. בטח יש לכם חשמל, אנחנו שמעו את החשמל יוצא חדש לבלון. הבדיקה שואב. החשמל מגיע מחדרה, אתה מכניס את האייפון שנייה. החשמל שם מגיע כושר, שיא ערובה ככה.
1: ועכשיו שחר החסון.
0: מה אתם בוחרים, רבותיי? באמת, אחי? מי רק ביבי? איפה? וואה, תן לי מישהו בוגר, אתה צעיר, בן כמה אתה? אה, רק ביבי, באתי עם חולצה! וואו, אחי! האיש בא עם חולצה, עם פרצוף שלי ורשום רק ביבי! וואי, זה מוגזם אתה! זה מאוד יפה, תראה להם, תראה לכולם! בבקשה. אה, רשמת את כל הדברים שלי על החולצה, כפרה, תראה, בקבוק, שנייה, תראה שנייה, שושי! באתי,

0: וואו אחי, אתה חייב חיים. איזה איש יקר, איתך הוא השקיע ואתה שורה ראשונה, יאו, לא ידעתי שצריך לשמאל לה, כמעט מתתי. כמעט מתתי אחי, זה היה כיף, באתי לעשות אותך בתוך איזה, יאו, לא ידעתי שכפרה לה. ומה שבאתי להגיד, זה שאתה, יאו, לא ידעתי שצריך להכין חולצות לדעת שחר, גם אני הייתי להכין חולצות. אבל מי אחד, איך אתה שישי, שישי, שישי. זה מאוד יפה אחי. אז אתה בוחר ביבי, כן אחי? רק ביבי. אף אחד לא, תקשיב, אני באמת לא יודע מה לבחור. תקשיב, בחירות אחרונות הייתי ימין. עכשיו אני לא, כפר אני לא ימין חזק ולא שמאל חלש, אני מרכז עצוב, זאת האמת. לא יודע מה לבחור, כולם מתעסקים בשטויות, אהוע, כאן אני אקום בעל במוק. אני לא מתעסף. מה אתה אומר, אני אקום בעל במוק. אני אקום בעל במוק. זה מה שאכפת לנו מהשפם, תרכז בבעיות. אני אקום בעל במוק. את השפה שחרשים ימי עכשיו גם לא מבינים וגם לא מזהים אותך, מי אתה? לא יודעים מי זה האיש, כפר בלי סמנטו לא מזה אותו, עלק החרשים יבינו, הם לא מבינים מה היה, הוא היה בחדשות, הוא היה בחדשות המתורגמנית בעיגול של החרשים הוציאה את הראש מהעיגול לראות מה כתוב מי הבוחרים שלך? חתולים מיוחמים? זה מה שחשוב, השפם? למה מי האויבים שלנו? פירורים של קרקרים? מה קורה לכם?
1: אנחנו לא נפסיד לקרקרים.
0: כולם נדפק לממוח, מתעסקים בשטויות. ואני רוצה לבחור ביבי, אבל ביבי מביא לו כל מיני מטורללים, את פייגלין. מכיר את פייגלין, המטורלל הזה שהוא רוצה מריחואנה חוקית שזה טוב, אבל הוא שונא הומואים, שונא. כאילו, אתה תשאר על המרפסת, תעשן ג'וינט, כי זה חוקי, ותראה הומואים על רכבות בטרנספר. הומואים ברכבת, תוקה, זה רכבת עצובה. מוזיקה. תוקה. קפטן, תחי לנו! קטריץ, תחי לי! קטריץ, תחי, שימי רדיו לפחות, תוכה! קטריץ, כולו לא, כולו לא! מה הוא יעשה? מה, הוא יסלק את ההומואים? מה הוא יעשה איתם? מה אכפת לו שיש הומואים? מה אכפת לו? מה, מישהו אמר לו למצוץ? אף אחד לא ביקש ממנו! מה אכפת לו שיש הומואים? רבותיי, מה אכפת לכם? רפי פרץ הזה המטורלל רוצה לעשות המרה. איך תעשה המרה? רבותיי, מי שהומו, הומו, מי ש... אני... תקשיב, אני סטרייט, אוקיי? אני יודע שהשמועות חזקות. השמועות כל כך חזקות, פעם שכבתי. מי שסוף הסקס אומר לי, אז זה, זה שאתה הומו, זה נכון? הרגע שכבנו! אמרתי, אולי שזה היה ממש מהיר, אז כאילו היא לא הספיקה. כי לפעמים אני עושה זה ממש מהיר. זה כמו כוכב נופל, אתה צריך לבין שלך. אבל שאני אגנוע, אני לא יודע. רציתי להראות לה שכן, אבל הוא כבר היה גמור, הבלבל, לא היה איתי כפר, אמר, אני מדבר איתה בבוקר, אני אקום מעל בבוקר, אני אגלח את הבצע, אני אקום מעל בבוקר, אני אגלח את הבצע, מה אכפת לו, מישהו רוצה להיות הומו, שיהיה הומו, רבותיי, אי אפשר לעשות המרה לגייז, יש פה גיי היום, מישהו הומו, אין פה, מה הוא יעשה, מה ירד, מה הוא מחשף, מה יראה הומו ויגיד, פוקוס, פוקוס, פוקוס, פוקוס! רואי, טוב, טוב, אני עם בולבולים גמרתי. איזה פחד אם הוא יכול לעשות את הכישוף הפוך, אם הוא יכול להגיד את ההוקוס פוקוס הפוך, סוקוף הוקו, ואז יעשה עליי כישוף, אני יהפוך, אני לא אומר, שצי, תדלג! ולמה הוא לא משתמש בכוחות שלו? כדי לטובתנו, נגד האויבים, שיכינו רחפן עם השיקוי של ההוקוס פוקוס, של האמרה, ושישלחו אותו לבונקר של נסראללה, אחי, תחשוב. בום, נסראללה קם בבוקר, אני לא מאמין שאני לובש את השמלה הזאת. אני חייב שסע, לא רואים לי את הברך. אנחנו שרמו אותה, מה קורה פה? כוללו, כוללו. כוללו, כוללו. בקלאבה אין מייפי. רבותיי, מי שגיי, גיי, מי שלא, לא. אי אפשר, בבקשה, אני רואה פה מישהי, בבקשה, את עם בעלך, זה בעלך לידך. את סטרייטית? אפשר להפוך אותך ללסבית? תראה, את בעלה. פעם אחת. רומי, שחררי פעם אחת. מי לא לחשף אותך? פעם אחת, לילה אחת. אי אפשר, אי אפשר, רבותיי. למרות שבנות, אני יכול להבין, לפעמים בנות יש להם כזה, בנות לפעמים, כאילו, כל בת שאתה יוצא איתה, אתה אומר לה, מה היית פעם עם בת? אז יש לה תמיד סיפור, כן, שהייתי בת 16, היה לי מרד נעורים, ושכבתי עם אוסנת, חברה שלי מהכיתה. אין מצב לבנים, שאני במרד נעורים מצצתי לשלומי, אין מצב. אין מצב שאני כועס על אמא שלי, שלומי, בוא רגע, אמא שלי התבנה אותי, שלומי. לא, כי היא שרפה לי את האורך, בוא שנייה, שלומי. שלומי, בוא שנייה, שלומי, בוא, אני כועס על אמא שלי ברמות שאתה לא מאמין. כל האורך שרוף, התחתית, היא הביאה לאחרי כל הטוב, אני... יאני, בוא גם אתה אבא שלי גם אחרי זאתי, בוא, בוא. מתי? מי שגיי, שגיי, תנו לנו לחיות.

0: תנו לנו לחיות, הפוליטיקאים שלנו קקות, שיתנו לנו לחיות. לא נעים לי, אבל אני יכול לצטט חבר, נחנקנו, אחי. תנו לנו לחיות, כוס אומו, מה קורה במדינה הזאת? כפייה דתית, תניחו לנו, מי שלא מאמין באלוהים, יש לי חבר, יבגני, יש לי עסק באשדוד, רוצים שהוא יסגור את העסק בשישי בלילה, בגלל הדתיים, והוא לא מאמין באלוהים, הוא אומר לי, אני לא מאמין, אני לא מאמין, הוא לא מאמין לקונספט, הוא לא מאמין ל...
1: שענה לך, מעל...
0: הוא לא מאמין, מי זה? לא מוריד את הנעליים, זה נאי! אני רוצה נאי, לך לעבוד, לך לעבוד! לא מאמין. זה כמו שיגידו לי עכשיו שיש חייזרים. אני לא מאמין בחייזרים. יגידו לי שיש חייזרים, ויהיה עכשיו ציבור במדינה שיחליט שיש חייזרים, וממחר כולם הולכים עם פריסבי על הראש, ואסור להגיד את המילה טריטיט. לא תישא את שם הטריטיט לשם. אני לא יודע אם אני, נראה לי שאני, לא, נראה לי שיהיה לי פריסבי בתא כפפות ליתר ביטחון. אם אני נקלע לזה שאני בהלוויה של חבר ואני רוצה לכבד אותו, אתה יודע? תניחו לנו, מה קורה פה? עכשיו חבר יבגני הוא בוחר ליברמן, בלית ברירה, וליברמן הוא הכי מטורלל שיש, ליברמן צריך לזרוק פצצה על עזה ולשטח אותה, להפוך אותה למגרש חנייה. מה עם הערבים? שישלמו חנייה. רבותיי, מי שרוצה לגור בהתנחלות, גם יש פה אנשים שגרים בהתנחלות, רבותיי? בבקשה, מי? איפה? איפה תגע?
2: מעלה אפרים.
0: מעלה אפרים? זה לא, זה קרוב כפרה עליך. אבל זה, אתה עובר דרך כל מיני שהשטחים משתנים לאותיות באנגלית? היי, תקשיבו, זה הכי מלחיץ שיש. עוד מתנחלים יש פה, בבקשה? הם פה? אף מתנחל? תקשיבו, היה לי. היה לי, ביקשו הופעת התנדבות, באיזה קרני אימאלה, באיזה מצפה למה באתי לפה. מה זה? עכשיו, הופעת התנדבות, דורן, הסוכן שלו, תשמע, הם אוהבים אותך, צריך להופיע איפה שהקהל אוהב אותך. אמרת לו, סבבה, בוא איתי, הם אוהבים אותך, הם לא אוהבים אותי. זה נכון, אחי, נסעתי להופעה, אני וטימור, הסאומן וקבאבוס. אמרתי, תקשיב, אמרתי, דורון, תבקש מהם רק ליווי צבאי, שיגיע ליווי למחסום שם, איפה שמתחיל הטרלול, שיבוא משהו, שיבוא איזה אמר עם חיילים, שיקח אותי, אני אבוא בכיף. אני מחכה לליווי במחסום, מגיעה איזה יונדאי גץ בצבע סגול, מישהי אמריקאית יוצאת, שחר חסן, תודה שבאת, שחר חסן, תודה שבאת. סרט בידור של מערת המכפלה. שלום, אני פנימה, עשו אחריי, עכשיו, רציתי להרגיע אותה, אמר להם, מה אין לכם מה לדאוג? זה לא בחורה, זה מסתערן. כי הם פחדו, אמר להם, זה מסתערן, זה בפנים, כפר אומרים, תחפוש את זה רמבות, לא. נוסע אחרי, אני נכנס בפנים, כפר על העומק, ברמות כמו שאתה מתחיל, השלטים מתחילים משתנות, שטח A, שטח K, שטח B, שטח R, שטח L, זה משלים את המילה, אללה ואכבר. הווייז שלי באוטו לא מעודכן, הוא הכל היצא מתחומי הזיפי, התחיל לדבר ערבית, אני מת חמשתי, חמש חמשתים, חמשתי לידה, מש חמשתים, דבו לי כאן חמשתים. התחיל לדבר ערבית, והווייז שלי בפלאפון נדלק אותו, הוא כן מעודכן רק בגבולות המדינה, הוא רק מלמל, שמע עשרה, שמע עשרה, שמע עשרה, שמע עשרה, שמע עשרה, שמע עשרה, שמע עשרה, שמע עשרה, שמע עשרה, שמע עשרה, קשר נמחקים, שמע עשרה, שמע עשרה, שמע עשרה, שמע עשרה, שמע עשרה, שמע עשרה. נוסע אחריה לתוך העומק, בתוך כפר ערבי, סדלי, יצאו מתפללים מאיזה מסגד, והיא המשיכה, ואני נעצרתי, כי הם חוצים את הכביש, מה, נדרוס אותם? בחיים לא הייתי כזה נחמד בהולכי רגל. לראות את 30 איש, ואני ככה, אהלן. פתחתי חלון, הוצאתי להם מסגן, תפדלו, תפדלו. מגיע למעלה, אימא לחבל שבאתי לפה, אומר לה, את נורמלית, כמעט מרגו אותה, אני אומרת, הכל בסדר, אין לך מה לדאוג, יש לי אקדח. הוציאה אקדח חלודה, עדיף כבר אקדח תפחי אדמה באמא שלי, ולקוות שהמחבל אלרגי לפירה, זה כבר עדיף לך. פחד אלוהים, לא יודע איך אתה גר שם אחי, אתה לא חושש? אין ברירה? למה? מה? ההורים שלך שם? הכל, מה זה הכל? יש לך משק וזה? איך?
2: משפחה.
0: אבל סבבה, אבל אתה מקבל את זה באהבה. ומה אתה בוחר? מה אתה בוחר?
1: אני גר איתה. אני כבר בחרתי את הטעות שלי.
0: אבל מה אתה בוחר בבחירות?
1: זהו, כבר נבחר ולא ניתן לשנות. זה לא 4 שנים ואי אפשר להחליף קדנציה וזה סבל לכל החיים הדבר.
0: אבל במה אתה בוחר?
1: תראה בעצמך! בסבל, בייאוש, בחיים אומללים.
0: מה את בוחרת את החברה? עוד לא החלטת, אבל יש לך זכות בחירה, בת כמה? תראית ילדונה. 20. אני, אם אני בוחר ביבי, זה רק כי טראמפ אוהב אותו. טראמפ אוהב את ביבי. כפר הטוב, טראמפ. בנג'מין נתניהו is a great friend of America. בנג'מין נתניהו is a great friend of America. טראמפ, אני אוהב אותו, למה יש לו אנגלית 3 יחידות, אני מבין מה הוא אומר. Israel is good, Iran is bad. Israel is good.

0: גדול, איראן is bad. מבין אותו, לא אובמה, היה לו אנגלית חמש יחידות, לא הבנתי כלום. Obligation, negotiation, אכילה קרושיישן. על הטראמפ פשוט, ישראל is good, איראן is bad. ישראל, גם אם אתה גמל בסיני,
1: הבנתי אותך. הבנתי, לא להבין, לא להבין.
0: טראמפ הזה מטורלה לגמרי, מכירים שהוא יורד מה... יואו, זה שמח את הדפק. הוא עושה חריפי, כפר על הסנדל. מכירים שטראמפ יורד מהמסות ומתחיל להתראיין ויש רעש. כל השיער שלו, אף פעם לא תראו את ביבי ליד רוטר של מסוק, בגלל שביבי אין לו שיער, ביבי יש לו שלושה ספרים שכל בוקר קמים, מעתקים לו כפרה, בגלל כל הדאגות, חמאס, חיזבאללה, איראן, תיק אלף, תיק אלפיים, שרה, חלה אוקראינה, יאי, פיסטוק. התגעגעתי למדינה, הייתי שבועיים, טסתי ליפן פיליפינים, שבועיים כפרה, התגעגעתי למדינה באין צדק, אמרתי איזה כיף לחזור כשאני חוזר בשדה תעופה, נתתי נשיקה לה, מכירים את האמור של הביקורת גבולות, ששמת היד, תשחק אותו, תפסו לי, עשר ידך, עשר ידך מה קורה, שם ידך על הכל, עשר ידך, שם ידך, עשר עשם, עשר עשם, עשר עשם, עשם עשר עשם, עשר עשם, עשר עשם, תן לי להיכנס, יא בן אלף, תן לי להיכנס, עשר ידך, עשר ידך, עשר עשר, עשר עשם, עשר עשר עשם, איפה עושים את האגודה, איפה האצבעות, מה זה, כף יד של בת יענה, מה קורה שם? כמה אצבעות יש לבאנשים שנכנסים לאגר, עשר עשם, עשר עשר עשר עמנו, רנדטו, להיכנס. התרגשתי שחזרתי למדינה. איזה כיף לחזור, עד שנכנסתי למונית והנהג התחיל לאכול לי את הראש, רק ביבי, תאמין לי, סע כבר יא בן של זונה. בארץ נהגי מיניות אוכלים את הראש, וואלה, ביפן הנהג מונית לא מדבר, נכנס למונית, שום דבר, מה דבר, אסור, ישר, לוחץ על המונה, לוחץ על המונה ישר, הוא לא שואל אותך כמו בארץ, מה אתה רוצה, מונה או שאני אעקוץ אותך? אתה רוצה שאני אעקוץ אותך עם קבלה או אעקוץ אותך בעל פה? הלאה, ביפן נכנס למונית, הנהג מונית עם כפפות לבנות, כובע רחצה, כפרה, כיסוי סניטרי, כאילו מסיע אותך מנתח, זה הכי מנתח. חשבתי לעצמי, כמה חזקים הנודים ביפן שנה? מה הוא פוחש, מישהו כאלה? הלאה, נהג מונית, צוחצח, לא מגומה בארץ, על גט טקסי, הקיצה הזאת. אתה יודע שפעם לקח אותי נהג של גט טקסי שהוא קיבל דירוג של כוכב אחד מתוך חמישה? אתה יודע כמה גרוע אתה צריך להיות כדי שידרגו אותך כוכב אחד? כוכב אחד זה לתת לבן אדם, זה לא בלי מונית, הוא בא עושה קמח. הוא ביקש מהבן אדם לעשות לו, לא אחותי. אחרי לך מונה או שאתה רוצה שאני אעקוץ לך מעל פה? רבותיי, כוכב, אם היית מדרג אותי כסטנדאפיסט של כוכב אחד, זה ככה, ככה, ספר להם בדיחה. מי? הוא הפיל, תן לחבר שלי וחבר שלו ככה. אגב, מכירים לך שאתה מזין גט טקסי, ואז הוא מגיע לך, ואתה רק רואה את התמונה המטושטשת, אתה יודע שקוראים לו שמואל. ואז המפגש זה כמו בדייט ראשון. מכירים שאתה מסתכל מהחלון? שמואל? שחר? שמואל? שחר? שמואל? שחר? אה, שמואל? אה, שחר?

0: הבלונדינית היפהפייה, איך קורא לך? אילנית.
1: אילנית.
0: נו. לא חסרה אות? אילני. מה זה אומר? זה קיצור של אילנית? מה הלוז? השמטת את הדף? מי את?
2: אני השמטתי את הדף.
0: מי את? על סמך מה? מה יש לך נגד תפים? מה יש לך נגד תפים? מה התף עשה לך? מה?
1: פעם דרש אותי תוף.
0: איך, איזה, מי? מה זה היהירות?
1: אני השמדתי את התף.
0: על סמך מה? מה עשה לך תף? נו, אילני זה שם של טרללה. תקשיב, אפילו הילדים, אמא, תחזירי את התף. אמא, תחזירי את התף. אני לא יכול להגיד, דבר עם אמא, דבר עם אמא, דבר עם אילני. אני אומר לי, אילני.
1: אני רוצה לראות את
2: אמא
1: שלך,
2: אילני. אילני.
1: למה?
2: היא השמיטה את התף.
1: למה
2: השמיטה
1: את התף?
2: עד שלי שאלות. היא השמיטה את אבא שלי, כל הבית מושמט. משהו מושמט לה בראש לדעתי.
0: זקנים הילדים, איך אתם מסבירים את השם? מה זה קשור קרפדה? הכנסת לי עכשיו לעולם כפרה של ביצה. מה קשור? אילנית זה קרפדה? נו. אבל לא קוראים לך קרפדה, קוראים לך

0: אילנית, אף אחד לא מכיר את הקרפדה בשם הפרטי שלה. שמע, שמע בארומה.
1: אילנית.
0: קרפדה עם שייק זבובים. איך הגעת לטמטום הזה? את נעממת, אילנית. קורא לך כמו שאת אוהבת. והילדים, איזה גילאים? נו, הילד פה שואל שאלות, אני אומר, הילד, אני שואלתי אותך מה זה אילני. נו, היא ענתה לך? אתה כבר מסכן, הילד כבר המציא דברים, כל מיני תיאוריות. זה כבר משקרים.
2: כן, אבל מה זה אילני?
0: זה... אילן זה עץ. וזה כאילו האילן שלי.
2: אז למה לא קוראים לה אילן שלי?
0: המורה, עזבי אותי, בואי, תשמיטי אותי מהשיעור. תני לי להישמט, המורה. אלו האלה קשים מדי, מדי. שלום, אחי, איך קוראים לך? איך?
3: אורי.
0: אורי? אורי, למה?
3: אורי!
0: שם טוב. רוסי. בבקשה, אתה מבין? הוא גאה במישהו, לא כמוך. אני תמיד מסתלבט על רוסים בהופעות, אבל זה באמת שרוסים אנשים הכי נחמדים עבר, והם מנומסים. אתה יודע איך רוסים מבקש ממני תמונה ברחוב? איזה... סליחה, מר שחר חסון, אדון שחר חסון היקר, אפשר בבקשה סלפי? עמודים, ויש להם משמעת, ראיתם פעם עם הרוסייה בגן שעשו עם הילד שלה? כל האמהות הישראליות, יואב, היא באה לפה עכשיו, פעם אחרונה, והילד שמה לה זין, לך תסתהל. עם הרוסייה, מי שדוד הדוד אני מנימאי. מי שדוד הדוד אני מנימאי. הילד רץ, נכנס לה לרחם, מתחבר לחבל הטבור. כנראה אמרה לו, אני אתיך לך את הגבות בבית. דודה דודה אני מונימאי. לא יודע מה זה אומר, אבל יש שם כעס. דודה דודה אני מונימאי. רוסים, יש להם משמעת, ומצחיק אותי, יש לי חבר רוסי שהוא קונקפו פנדה, הוא רב עם, אני לא הולך מכות עם דובים כל היום. יש להם אלרגיות מוזרות. אלרגי, אחי, בן אדם חסוס יקום, אני לא יכול לצאת מהבית, התחיל להביב. מה? בן אדם רך מכות עם דוב, אבל בחורף. באביב? לא אוהב. גם אין דובים באביב. איך קוראים לך? וואי, זה שם יפה לבחורה שנראית סבבה. בדיחה, אחי! את נראית מהמם. בת כמה? ערב טוב. די, רווקה נשואה מלוז. סליחה? רווקה. למה את לוחשת?

0: 穿上，痛甩是非是放肆。你是不咋发的？你这边来了，那黄金老弟，回来了，还是搞了 Bismann， 还是搞了 Bismann。
1: פעם ראו אותי שני צרפתים ברחוב, זה המחמאה הכי מוזרה שקיבלתי. אחד אמר לשני, אתה יודע מי זה? זה שחר חסון. אז הוא אמר לי, אוללה! בחיים לא אמרו לי אוללה. מה אני אמור להגיב על אוללה? מה אני אגיד לו? אוללה גם לך? מה אני אגיד לו? זה הדרגה הכי גבוהה של המחמאה. אתה מצחיק, אתה נחמד, אתה אוללה. אבל אני מקווה שאני באמת אהיה אוללה כל החיים.

חברת תעופה נקרא יורווינגס, זה הארקיע שלנו, כמו הארקיע שלנו. אתה מארקיע, אחי? אתם טייסים בארקיע כאילו? איך אתם טסים בפח הזה? אל תעשה לי ככה, אחי, המטוס אין לו כוח המשיכה חזק לו, מה אתה עושה לי? פעם באה כבר ראיתי את זה. הכנסתם אותי לקוקפיט, ישבתי לאתכם, סבלתי כל הטיסטם, זה הכיף. איזה חמודים, ישבתי לאתכם, אז אתם כפר, הייתי איתכם בקוקפיט, יאה, נסתים לכם למוזמז אותי, יאה, כל הטיסה. שחר חסון, מבקש אישור המראה ונחיתה. אלה הטייסים שטסתי איתם כפר, נעים מאוד, וואו, אחי, אתה אשכרה.

ידעתי, כי יש לך קריזמה כפרה של ציזיקי שגילה שהוא אלרגי ללקטוז. אתה עשו לך להטיס כלום כפרה, גם לא לשחרר יונה אחי משובח. אל תעשה את זה. היונה כפרה! בום! לא יונים כפרה, אתה אחי, יש לך אחי חוש תעופה של חומני בדרך לויטרינה. אתה, אל תעשה כלום. עליהם, אני סומך. בוא נעשה, זה היה חוויה מעניינת, אחי. אבל להרקיע, המטוס כפרה לא...

0: זה מעבררי תקרה, תחליף אחי. נשמה שלי, המטוס לא טס גבוה, אני דיברתי בטלפון, הייתה לי קליטה אחי. אחי, יש לי קליטה בטלפון, אני בווייז, אני בווייז. אני אמר לך, קח שמאל אחרי המבלח, שמאלה, שמאלה. לא, זה עיכוב 4 דקות סכנאים, שמאלה. אני הייתי איתך, אני ראיתי איפה אתה יושב כפה, יש לך חלום כזה כמו של פיאט של פעם, אני הייתי. תן שנייה ליהנות, אני הייתי שם כפה. אני ישבתי לידך אחרי, אני שמעתי אותך. אני לא יותר לא טס לואו-קוסט, רבותיי. כשאתה טס לואו-קוסט, קודם כל, מכירים את זה שאתה יושב במטוס, זה לא שאי אפשר לקחת את המושב לאחור, הם יותר מדי קדימה, מכירים בלואו-קוסט? כולם משמיעים ככה, וכולם אותו פרצוף, אחי, 14 דולר, סתום את התחת, תהנה. יש מין אחוות תמאים, אחי, 14 דולר, זה מה שמגיע, בוא נהנה. למה יושבים ככה? כאילו אומרים לך, המטוס לא באיכות טכנית, משהו נשאר בפוזיציה, תתרסקות, כל הטיסה ליתר ביטחון, ואימא שלך נראה לי אפילו הטייס ככה, דיר פסנג'רס?
1: התקדם והתקדש.
0: מה זה לוקוס? פתאום הדיילת עוברת, מוכרת דברים כמו ההוא ביד. אוי, לא מצנחים, וולטרים לצרר תפוס. אחי, זה סבל, זה סבל, לא אתם, כללית לוקוס, אחי. למה אני יודע שלוקוס זה סבל, רבותיי? כי טסתי ביזנס פעם בחיי, טסתי ביזנס, רבותיי. ביזנס, כי כשאני טס להופעות בחול והם משלמים, אני טס ביזנס. אם אני משלם כפר, רק שור אותי על הגג של המטוס מהמזרון. שהטייס יוציא את היד, יחזיק אותי ככה כל הטיסה כפרה, אני כפרה שותה עננים. טסתי ביזנס. אתם יודעים איזה איכות חיים זה ביזנס? קודם כל, כל מה שמביאים חכמים, הבוטנים חמימים, מגבונים חמימים, גם אם המטוס מתרסק בלב ים, כולם בתוך מים קרים, אתה בתוך ג'קוזי קטן. איזה עושר, איזה כיף, בא לך הדיילת, היא כזאת חמודה, היי, היי, היי, היי, היי. למה היא מאושרת? היא גם היא תעשה ביזנס, זה הדיילת של הביזנס, זה לא הדיילת של פשוטי העם. יולו, יולו, יולו, יולו! מכיר את הדיילת של פשוטי העם שהיא דורסת ברכיים של ישנים? הולכת עם העגלה של הדיוטי, יא פשוטי. אם נרדמת עם הרגל במעבר, זהו, היא מטעינה איזה בעוד שיבה, זה יש לו זכוכית כבדה, בוא נראה מי יותר חזק, אתה או הברך. עגלה או הברך. שוגעת, רבותיי, תמיד כשמטוס נוחת שומעים פיקה, בלרררר, זה היא, זה היא! פיקה של ברך, בלרררר, אתה איתי אחי? בביזנס זה לא קורה, בביזנס בכלל אין עגלות, היא באה לכם תפריט, what do you want to eat, my friend, my friend, היא כפרה, עם תפריט, כשאתה טס בפשוטי העם, אחי, אתה עם ראש במעבר, אתה ככה. כשאתה רואה אותה בצד שני של המטוס, עד שהיא תגיע, איפה היא? כאילו במטוס אחר, הלו. היא רחוקה ומתחילות להגיע שמועות, אה, נגמר האוף, אין אוף? A fish finish. A chicken finish or a fish fishish? A chicken chicken or a fish fishish? אגב שלך finish, כולך finish, כולם ככה עם ראש, ואתה צריך להיזהר שלא תבוא מאחורה, בת אלף, הלו! האם מאחורה היה בן של... יצא לי ראש, בא לי טוב, בוא! בוא נשתה טס בביזנס, איזה כיף, רבותיי, ובאים לקחת את השאריות איך שאתה מסיים לאכול בביזנס, אתה טס בפשוט עם, סיימת לאכול 4 דקות, ואז אתה יושב שעה ואתה תקוע עם שאריות, ככה, אתה לא יכול לזוז, בכוונה הם עושים את זה, שלא נסתובב אליהם במטוס, אתה ככה, כוס אמו. אתה תמיד כועס על זה, למה אכלתי את החרא הזה? אתה מתחיל לשאול שאלות, הייתי עד כדי ככה רעב, מה קרה לי? למה שתיתי מים מבדיקת שתן, אלוהים? איך אכלתי לחמנייה שהפכה להיות בבטן מאובן, הרי לחמנייה יש 2 שניות רכה, ואז היא סלע בטיול שנתי, מה קורה לי? ואתה לא, אתה מרגיש שאתה מסתכל על השאריות, אתה אומר, לא יכול להיות, ואתה מתבייש, אתה מרגיש כמו כלב שחרבן על השטיח, והבעלים אומר לו, תראה מה עשית. אני יודע! אתה מתחיל לסדר בעצמך את המגש למזער את הבושה, מכיר את זה ששם קופסה בתוך קופסה? סבל, רבותיי, שאתה טס בפשוטי עם אתה סובל. בביזנס, כפרה, הכיסא נפתח למיטה. שאתה טס בפשוטי עם אתה נרדם בישיבה והדם לא זורם טוב, אז כל חלק בגוף ישן בדרגת חוזק אחרת, רבותיי. מפה לפה ישן חזק, מפה לפה שנץ, יש לך עין אחת באבטש, יש לה כזה כזה. ויד אחת בקומה, אי פה. אתה תוך כדי גילית אותה, אה? אתה הולך לעשות פיפי רק עם החלקים הערים, מה שאיר, אתה אומר, אני אגיע לשירותים עם מה שאיר, קסם. אין יותר לחץ שהיא פתאום באה מקדימה עם העגלה, לא נכון, לא נכון. היא מקדימה, היא הבן של זונה, יצאת למעבר. רק אני ואתה במעבר, היא הבן אלף. לא, לא, לא נכון, לא. אני משחק 2 דמויות, גם אותי וגם את הדלת, הייתי אחרי? בסדר אחרי? אני שמח שבאתם כפה, מה זה חיממתם לי את הלב? שהזמנתם אותי לקוקפיט, חיממתם לי את הלב, אחי. כי הרגשתי שכאילו, שאתם, הרגשתי שאתם רוצים להראות לי איך אתם יודעים, שאתה רוצה, שניכם רוצים להראות לי איזה טובים אתם בטייס, כמו שעכשיו אני...

0: אתם אצלי בהופעה כאילו, ואני רוצה אותך, תראה, אני סטנדאפיסט אחי, אתה יודע, והרגשתי שעכשיו אני מרגיש אותו דבר אחי. רק שלכם נוח לשבת, ואני ישבתי כושי לאחותכם.
1: הם מתרווחים. יש אישור הוראה, יש אחותה, אישור להתמתח.
0: ואני מאחור... ישבתי על מה ישבתי שם כפרה, מה זה היה? נאץ? מה זה הדבר הזה? היה שם איזה משהו, והיה שם כל מיני הוראות, אסור לדבר עם הטייסים ולדבר, כאילו מי ישמע כפרה, מה יקרה? אתה דיברת פה... הכל זה גם כפתור, הוא לחץ על כפתור, המטוס המריא ולחץ ונחתנו, הוא לא עשה כלום באמצע. והם שניים! רשום, נא לו לדבר עם הטייסים, והם איתי כל הטיסה. חסון, על הקטע שלך, על אבא שלך ואימא שלך. בינתיים כפרה מדרסות חסידות, אחי, חסידה עם תינוק.

עכשיו שנייה רגע. תראו, קטע חדש, תראו איזה קשה זה למוח. אני עושה קטע חדש בתוך רדע. אני מדבר על הכלב בתוך רדע. כל מה שאני אומר, מה היא אוכלת עכשיו? לאסוף את הקטע באמצע, ללכת למה שהיא אוכלת? לא, לא, תרכז בקטע, בואו נסיים את הקטע. מה את אוכלת? קושי לאחותה שזה יותר חשוב מהקטע, בת של זונה. ארוחה עסקית, מה יש בכלל? מה יש פה? רבע בגלה, קינדר ברנו וסקה של קש, מה קורה? זה יותר חשוב מקטע חדש על כלב, יבת אלף! מכירים בטיול שנתי? יש תמיד מישהו פותח מפקים בתוך התיק, שומע מתחת לכיסא, שומע מישהו בא. אז הוא עושה הטעיה, נראה לי זה מצדה פה, וואו! מצדה, תהיו ליד בשם, איך הגעת למצדה? אני מחזיך את זה באהבה, לא כעסת עליי, אבל ראיתי את הכי משנשת, אבל הייתך כאן לסוף הקטע, אחותי, והיית לי תוכלת. קטע חדש, קטע חדש, המוח עדיין לא רקוב, המוח רקוב עדיין, המוח לא יודע איך להרכיב, לא, המוח לא מורכב, רקוב. קיצר, למה לפתוח בה? חבר שלי, היא אוכלת גם בסקס, כל הזמן היא אוכלת. אנחנו שוכבים, אני ככה עובד ואני שומע מלמטה. כן, מה מנהני? זה מייבש פיות הכי גדול בארץ. אתה רופא שיניים לפני הטיפוץ, אתה רוצה לאכול את זה? בכלל את חולים. אני כמעט מתתי השבוע. אני אגלה את זה שנייה. אני מרגיש כמו תימני שבכלל זה נגעת. אגב, גד, תימנים אוכלים בלי קשר לסקס, יש להם זקפות סתם בבית כנסת. נראה, בית כנסת גורם, אתה יוצא החוצה, בולבולים תוקפים. יש, אתה יוצא, אתה מחשב את האמת הזה, את הבולבול של חג'בי, הבולבול של דארי, בולבול! מתמטתי ממזון, לא עכשיו. קודם כל אורז כמעט הרג אותי, מה היה? לא ידעתי שאתה מכניס אורז ורותח לתוך הפה, אתה עבוד. אתה לוקח פיס מפיצה חמה, אתה יכול לעשות את זה לקרח. נכנסת אורז ללהט לפה, אתה עושה ככה. אתה מתפוצץ, יש לך אורז באוזן, באף פה, במערה, בין האף לפה. היה לי שבוע שלם אורז, אחד היה תקוע במערה שבין האף לפה, ואי אפשר להוציא אותו, אז תהי להתעטש לתה החוץ, או לא יצא? ויש לך, טבלתי את האייפון, במים שמתי את האייפון, ככה ליד האף. אמרתי לאורז, יש לך צ'אנס להציל אייפון, צא אליו!

0: רבותיי, שבוע טוב, שיהיה לנו שבוע נפלא. כן, וואו. זה מדהים שאני מזהה בבית אנשים שהיו פה באולפן. נשבע לכם, תכף אנחנו נפתח את זה, אנחנו נדבר. זה מדהים, גם אתם, זה, תראו, זה כיף זה. טוב, קודם כל אנחנו, חשוב לדעת שאנחנו שומרים על ההנחיות פה, רבותיי, נכון? כולם, זה היה כן, נשמה של אנשים שמעבירים ג'וינטים אחד לשני. לא רק שאין הנחיות, גם יש אחלה סמים כאן. רבותיי, אנחנו שומרים על ההנחיות, זה חשוב. אנחנו שומרים על ההנחיות, כל אחד עם מסכה. מי שרוצה מדי פעם יכול לעברר קצת, ככה שיוכל לנשום בכיף. אבל בגדול אנחנו שומרים על ההנחיות, ויש לנו אנשים פה באולפן, נחמדים מאוד, כיף גדול, תודה שבאתם. אתם התפקיד שלכם, זה כאילו, הם שומעים אתכם צוחקים ואז הם נהנים, אתה איתי אחי? אין מה לעשות, כי הם בבית עד שהבדיחה מגיעה אליהם, אתה שמעת אותה קודם, ואז אתה כאילו מתניע להם את הצחוק, אתה מתחיל את זה, ואז בבית. כן, רבותיי, ואנחנו נכיר פה כל אחד אישית, פה שנמצא באולפן. אמרו לי שיש פה אנשים שגם היו שבוע שעבר, שבאו עם ההורים שלהם, שלום, אחי. שבוע שעבר הם באו לבד, ואז אמרו, אני בא עם, איך אני זוכר? כי אבא שלך תפסתי בשירותים ואמר לי, תקשיב טוב. אני הייתי פה שבוע שעבר, הילדים שלי שבוע שעבר הביאו אותי, אם אתה מדבר איתי בהופעה, אוי ואי ווי לך. יש לי פחד קהל. אמרת לו, איזה קהל, אנחנו 10 אנשים, איזה קהל. שומרים על ההנחיות, וכל אחד עבר בכניסה בדיקת מטוש. עבר בדיקת מטוש? לא. תעשי כן, מה זה? זה זורמת עם השקר.
1: מה, היה מטושים בכניסה?
0: לא. איך קוראים לך, אחי? כן. אנשים עם מסכות בלי חמצן. איך קוראים לך? אנשים לא נושמים. גם אני עם המסכה, הרגה אותי המסכה. אני כל היום אומר לכם מסכה. ועד רכי מוזר, שהיה לי חצ'קון בשפה והייתי עם מסכה כל היום. מה?
2: עושה את העבודה, מסתיר.
0: לא רק שהוא מסתיר, הוא בישל לי את החצ'קון יותר מהר. זה כמו שאתה שם אבוקדו בעיתון. אני הולך עם מסכה והחצ'קון התחמם, הוא נהיה לוהט, רבותיי, הר געש. באתי הביתה, פוצצתי אותה עם הכפפות של התנור. כי החצ'קון התחמם, אתה איתי? מה אתה עושה בניו יורק, אחי?
3: אני גר פה, אחרי צבא.
0: הם לא אומרים, כי הם לא חוקים.
3: חוקי, חוקי לגמרי.
0: מה אתה עושה בניו יורק? שמה, אני אחרי צבא, אבל מה אתה עושה? אחי, אני חי, אתה יודע, סיימתי חי. אבל מה אתה עושה פיזית? פיזית, אני פה עכשיו. מה אתה עובד שם? מה עושים?
3: לא, אני קונסטרקשן סופרינטנדנט.
0: קבלן שיפוצים. קבלן שיפוצים. אתה איתי אחי? מחזיק שפחטל. בתרגום לעברית? קונסטרקשן פיסס אפקשן אחי? מחזיק שפחטלים. הוא אפילו לא שפחטליסט, הוא רק מחזיק שפחטלים. מה זה?
3: כן, כן.
0: איזה כיף זה שאתה נכנסת בנהלן לתוך הבית בניו יורק, אתה מבין? תראה איזה כיף לו שהוא התגעגע לארץ וכעכשיו הארץ אצלו בתוך הסלון. תראה איזה כיף לך, אחי.
3: ממש, ממש.
0: ממש, הוא... כולם ישנים? רגע, מה השעה אצלכם עכשיו?
3: עכשיו צהריים, עכשיו שלוש.
0: אנשים יש להם ג'טלק אחרי 5 שנים בניו יורק. אבל אני עדיין ישן שאצלנו בארץ. לילה אני ישן בניו יורק. גם עם 3 בצהריים אני חורף. איך זה יכול להיות? רגע, מי היה שם בתוך השמיכה? זה החבר שלך?
3: אבא שלי.
0: אבא שלך? וואו.
3: כן, אבא שלי גר פה ואמא שלי גרה בארץ.
0: הבנתי, וואו, ואתה לא מתגעגע, לאמא אתה שנייה לא אותה בזון ונדבר איתה על הקפרן סקל פרקשן שלך?
3: וואי, בדיוק ביציאה עם חברות.
0: אבא שלו חורב ואמא שלו חוגג את החיים. אם אתה קפרן קונסטרקשן, למה לא תיקנת את הקיר של הבית שלך, אחי, מאחוריך?
3: ככה הקירות.
0: מה הבא להוסיף עוד 2 לבנים, כפר עליך, יש לך קיר לבנים אחורה, כאילו אתה מצלם פרק בסיינפלד. כל הקירות שם זה כאילו בן אדם פורץ באמצע לילה, עובר שם ליד הקיר ונדלק עליו אור. מכירים את זה שאתה פורץ לבית ולא מצליח להיכנס דרך הסורגים? תגיד לי, איזה כיף לראות אותך. אז אתה עם אבא שלך בניו יורק?
3: כן.
0: איך הקורונה שם? What the fuck is going on? What's up?
3: טירוף. טירוף,
0: לא נורמלי,
3: אבל התרגלנו למסכות, פה לפחות מקשיבים למסכות.
0: בוא נה, בן של זונה? כולם פה עם מסכות, בן אדם אחד בלי מסכה. אנשים עם מסכות, מקפידים, נשמה, אל תעשה לי ככה, אחי. אתה מבין, התחלת את זה, הוא נהיה, כולם פה מקפידים, כאילו כבר...

0: like you Israelis, we are really taking care of our health. Everybody here with a mask. תגיד לי, אתה לא מתגעגע למדינה שלנו? תראה, אבא, מי זה? מה זה? אשתו של אבא, נגיד מאוד, היי, how are you?
1: היי.
0: She speaks English or Hebrew? אני מדברת עברית ואנגלית, אז כל המשפט, תקשיב, זה מדהים. אז אתם ישראלים שעברתם לשם. יו, זה פשוט מדהים אותי. ואתה לא מתגעגע למדינה. גבירתי, את לא מתגעגע. ישר סיגר, אני ואימא.
2: Me and your mother, we're walking together. Me and your mom, we walk together.
0: יש לי שאלה, את לא מתגעגעת למדינה שלנו, כפרה עלייך?
1: מתגעגעת מאוד.
0: למה הכי מתגעגעת במדינה? אני רואה שאת שותה שם שוקו של סטארבק, זה עושה גזים, זה עושה פלוצים. תקשיבו, אתה שותה כזה אחד, נשמה שלי. אתה חוזר בזמן לשירותים מכיתה ו' בית ספר בן גוריון בכפר סבא. אני זוכר את השוק, הייתי בניו יורק, אתה שותה אחד כזה, אחי, זה כאילו פתח את הרימון בבטן ואתה חוזר למלון, זו! ואני שמח שאתם צופים בנו, כפרה.
1: אנחנו
0: שמחים. כבר. אני ואימא, את מהשנים שם, גם האימא, גם הילד, הכלב. הו. אתם הקונסטרקשן, אחי. ישמעאל! יש פה רווקים? הנה, תומר אל קיים. וואו, איזה חתיך. יושב, אחי. באוטו אתה? אתה בטנדר. הוא נמצא במקום שאסור לו לדבר בווליום, יכול להיות שהוא נמצא אפילו בוואן של Mission Impossible. זה תום קרוז בתחפושת. אהלן. מה, איפה אתה נמצא שיש לך? למה יש לך מלמעלה פתחים של אמבטיה? יש לך את הלמעלה, את הג'ורה של האמבטיה של הלמטה. איפה הוא גר? יש לו פה את הזה שמתקלחים, יש אותו בדרך כלל למטה. וואלה, יכול להיות שהבן אדם אתה לב. איפה אתה גר, אחי? אתה באוסטרליה עכשיו? אומייגאד! איפה כפיים? איש באוסטרליה, גבירותיי רבותיי. אז איפה אתה נמצא עכשיו? על קו המשווה אתה? מאיזה צד אתה של הקו משווה? וואו, מה קרה? וואו. אחי, שם המחשיך זה כמו גאות ושפל בשנייה. וואו. לא יודע מה קרה פי שחיבה את הראש, ראש ממשלת אוסטרליה חיבה להם טוב. סליחה, סליחה, אסקיוז מי, אסקיוז מי. אוסטרליה, ואיזה קנגר הוא קפץ ונתן לה מנורה. תגיד לי, מה אתה עושה באוסטרליה, מי פרנד?
3: אני עובד פה על טרקטור, עושה פה קצת כסף, יש פה כסף טוב.
0: עובד על טרקטור. תראה איזה כיף, אז אנחנו בהפסקה שלך עכשיו כפרה עליך? מה הוא, 5 שנים עובד רצוף על טרקטור? תראה את הטרקטור. טף, טרקטור. איך קודם טרקטור, בטט או בטף? וואו, אחי. הבן אדם, יואו, אחי, הוא בקומביין. איזה כיף, תראה איזה כיף שאנחנו מסמכים בן אדם שנמצא באוסטרליה עכשיו, תראה איזה כיף רע, אתה חלק מהנאה שלו, אחי.
3: אני רוצה להגיד איזה שערו פה את הטרקטור, 3 קמ"ש, אני חושב שהזמן יעבור.
0: 3 קמ"ש, הוא נוסע ב3 קמ"ש, הוא אמר, נכון? כן? וואו, תגיד לי, ואיפה אתה בארץ במקור, הנה ישראל?
3: הגיון.
0: עדיף אוסטרליה, כפרה. מה השעה אצלכם עכשיו? מכיר שאלות של מבוגרים? תגיד לי, מה השעה אצלך עכשיו? מה, רגע, יש פה אימור, מה אתה אומר עכשיו? 6 בבוקר, אתה אומר?
4: 4:30 בבוקר.
0: 4:30 בבוקר? עכשיו 4:30 בבוקר?
3: עכשיו 4:30
0: בבוקר. וואו, בוא נה, אחי, אתה עובד קשה, מה, אתה מוש השור של האוסטרלים, אחי.
3: עוד לילה.
0: וואו, אחי, בוא נה, הם עובדים בלילה, אתה מבין למה, אחי, כלכלה מתפתחת פה בארץ, אחי? ב6:10 בערב אנשים, יואו, ממש חשוך, אני זעזע בענקה. באוסטרליה, משמרות מסביב לשעון, לא אכפת להם כלום. יצא לך לפגוש קנגרו? פעם קפץ לך קנגרו מפח? איזה מלחיץ זה? שאתה בא לזרוק משהו באוסטרליה לפח, קופץ קנגרו?

0: ומתוך הקנגרו עוד קנגרו. איזה פח הזה. אתה פותח פח, סקוויק, סקוויק. תגיד לי.
1: נצא לי להרוג כמה בטעות.
0: להרוג? במקרה, הוא בטח נוסע על הטרקטור. שלושה קמש, איזה קנגרו סטלן. הכל בסדר. הכל בסדר, הנה אני זז. יוצא לו הגור מהכיס. אבא! בעצם אמא, לאבא אין כיס. אמא! זה אבא הוא היה בכיס מאחורה של הג'ינס. יאללה, איזה כיף, איזה גבר חמוד. איך אני אוהב, איך אני שמח שאני עכשיו מופיע לך. דע לך שאם שווה לי משהו, מה שהקורונה נתנה לי זה שאני יכול להגיע לבן אדם באוסטרליה ולהופיע לו עכשיו ב-4 בבוקר, הבן אדם נמצא על קומביים. זה איזה מרגש זה, אחי? נמצא על קומביים, אחי! זה איזה כיף זה! איזה כיף לי! היי! וואטסאפ!
2: הקמה שלנו.
0: כן, אבל that's your wife. Where do you live right now?
2: Atlanta.
0: Die. And your wife, she speaks only English?
2: Actually, she knows something very important in Hebrew that I said the first sentence, if you want to
0: Please
2: hear.
0: Say it for us. Say it for us, honey.
2: Okay. Are you ready?
0: Of course. I'm ready.
2: Okay. But, you know, with a swing.
3: Oh, this is my favorite phrase.
2: Okay.
0: מה אומר, שוק שיר שאני אתן לך איזה אחד?
2: שוק שוק שאני אתן לך איזה אחד.
0: זה לא נשמע אמין שיהיה אומר אתך איזה שטוק שטוק אתן לך איזה אחד. איזה כיף לראות אתכם. אבל למה ארת אותה משנה כפר? יכול להיות שבאמריקה הם לא עושים כלום רק ישנים? כל ארצות הברית חורה בטראמפ. בנג'מין נתניהו. איזה גרד פרנד. איך זה לגור? יש ארסים באטלנטה? יש כאילו כמו אצלנו שאוכלים קטטה על כל דבר? כיסאות פלסטיק, עניינים?
2: האמת שכן, יש כאלה, אתה יודע, סגנונות של אנשים שהם...
0: מה הדבר הכי מטורף שקרה לך? תן לנו דבר הכי מטורף. הוא אוהב דבר, זה הכי? בוא נו, הוא נפתח.
2: הכי מטורף?
0: כן, בבקשה.
2: הכי מטורף, אני נוסע על הכביש המהיר.
0: על הכביש הכי איטי שיש, הכביש הכי... הכביש מהיר, אבל האינטרנט איטי, כפר. איזה כיף. תקשיב איזה כיף. אנחנו עושים... אתה הפכת להיות אחי, לא יודע, משהו? כנראה אחי, זה...
2: ובלמתי.
0: טוב, אנחנו איבדנו... ובלמתי, מה באמצע? כמו שיחה עם סבתא שלי.
4: אני באתי בבוקר
0: נו
4: ובלמתי.
0: אני אדבר איתכם את אחר כך. איזה אנשים נחמדים.

העניין הוא שאתה מופיע בזום הרבה פעמים, מאוד מומלץ למי שיושב עכשיו בבית, אם יש משהו שלקחתם מהעבודה, תחביאו אותו, כי לפעמים הבוס שלכם גם יושב, רואה את הזום, ואז הוא, היה לי פה ועד עובדים, אירוע חברה, יושב בן אדם בבית שלו, מדבר איתי, ופה הבוס שלו פתאום אומר, רגע, זה לא התמונה שנעלמה לנו מהלובי? הוא גנב תמונה. את נראה לי אחת שגונבת דברים מהעבודה. יש פה איזה אחת עם פרצוף של אני ואימא גונבות יחד. נכון? יש לך פרצוף שגם את השקט ג'ינס הזה דפק לאיזה... יש פה איזה מישהי חמודה שגם את השקט זה נראה שהיא דפקה לאיזה אני ואימא גנבנו שקט יחד. סתם, הכל בעבר, אף אחד לא רואה אותך, זה רק אני. אני רק אני בחזית. הכל טוב, איך קוראים לך נשמה? ליאורה. ליאורה, ומה דפקת?

0: מהעבודה, אי פעם. בבקשה, תסתכלו, אני קולט. בבקשה, מה לקחת? אף פעם לא לקחת שום דבר, במה את עובדת? ליימן שניצל. ליימן שניצל? מה זה? מה זה ליימן שניצל? מה זה, אנשים מאחורה?
1: שוקולדים.
0: שוקולדים? די, ולא לקחת... איזה שקרנית! וואו, וואי, וואי, וואי, עכשיו ליימן בבית ככה, יא בת אלף, רוקנת אותה. אני לפני פורים נועל הכל. מה זה? אה, ליימן שניצל זה כאלה? זה הדבר היחידי שלקחת מעבודה? רק את זה? היום לקחת, היום! תראי איזה דרגה. רק היום היא לקחה את זה, הטרלול הזאת. וואו, אז שאתם יש לכם מנטוסים בעניינים? וואו, נראה לי הבן של הבית מכין כל מיני בקבוקים, דיאט קולה, אמא, מתי את חוזרת מעבודה? אמא, תחזרי מעבודה, הכנתי את הדיאט קולה, אמא. אמא שלו מגיעה.
2: תמזוג לי בבקשה.
0: הנה עוד כל מיני דברים, תסתכלו. היום היא לקחה כל מנטוסים. הילד, המסעית ברוורס, אמא דפקה.
2: פתח את הבקבוק, פתח, פתח.
0: אנשים ברחוב ככה, עוד הפעם היא גנבה מנטוס מהעבודה הזאת. רואים פטריה. תקשיבי, תראו. טוב, אז היא דפקה מנטוסים, בבקשה תנו לי עוד מישהו ש... במה אתה עובד, נשמה שלי? הייטק. האם לקחת פעם משהו מהעבודה? בבקשה.
1: טישו.
0: איפה אתה עובד? בטלנובלה? הוא לקח טישו, בבקשה, אני אדבר עם מישהו מהבית. תנו לי בבקשה, מישהו, תנו לי בבקשה את שירן חופי, שיושבים עם הסבתא בסלון, איזה כיף. תראה, הסבתא לא יודעת מה קורה, איך הוא מדבר איתנו מהטלוויזיה? הרי מחר תשב מול החדשות, קושמרו! הלאה. איזה כיף. אנשים שגונבים אינטרנט משכן, אי אפשר לשמוע אותם. אנחנו נחזור אליכם. הסבתא ככה, למה אתה לא משלם על האינטרנט, הנה על העולם? אנחנו תכף נחזור אליכם, יא חמודים. אדוני, האם אתה צופה בחדשות? הפסקתי לצפות בחדשות, אינני יכול, את לא צריכה לצלם את זה, זה הכל מצולם, נשמה שלי בזום, בשמונה מצלמות. רצית קטע קטן, רציתי רלולה. אז נראה לך כאן. פתאום ראיתי שהדתייה, אמרתי, אני אפילו לא יכול לעשות את הבדיחה. לא, יפגע בי ברק. היא אמרה, רציתי קטע קטן, אז רציתי בשביל הגג, להגיד לה... בנות, הגודל לא קובע, תלמדו ליהנות מהדברים הקטנים בחיים. צריך לדעת ליהנות גם מהדברים הקטנים. האובי, אתה איזה... האובי. איזה אובי. העובי, תלוי איזה פס יש לו. אם זה פס פרח... גברת, יש פה ילד בן 14 שבא עם אבא שלו, שלא יחזור הביתה עכשיו, ויקח את הגליל נייר טואלט. מתוקי, אתה לא מפנים כלום מההופעה הזאת?
3: בוגר מספיק להבין.
0: יש פה ילד בן 14 שבוגר מספיק בהצלחה עדה, היום, עם ההסבר על אובי ו... רק תרחיק ממנו את המחוגה, כן? מאיפה הבאת האובי הזה עכשיו? הכי חשוב זה האובי. מה את מורידה לקולונות הביטחון? יש פה בנים בשור. הפסקתי לראות חדשות, שאלי אותי למה. אני לא יכול עם הדרמה הזאת, תדעי כבר, נמאס לי, כל הזמן, כל פעם אתה מדליק חדשות, אתה שומע רק שיש, מה יהיה בחורף, מכירים את התרחיש בחורף, הולכים להיות 10,000 מונשמים בדקה, אני חושש, אני פה מדליק חדשות, רק המוזיקה, טה-טה-טם, טם, טה-טה-טם, טם, למה אי אפשר להתחיל חדשות במוזיקה נחמדת? בקינן, קינן, קינן, מנג'ו, אבי, משהו כיף. ערב טוב לכולם. קינן, קינן, קינן, מנג'ו, זה כיף. מה רע בלהתחיל חדשות, גם החדשות ברדיו, איזה מתח, ההתחלה, טוט, טוט, אתה אומר, אימאלה, זה כמו עכשיו, בגלל שכולם מונשמים, זה כמו המוניטור של החולים, כולם במתח, טוט, טוט, אתה אומר, מה יהיה, נחיה או לא נחיה, טוט, למה להתחיל בטוט, מת, תודה רבה לך, מת, בגלל העובי. למה שלא יהיה כיף? למה חדשות כאלה מלחיצות? מה רע בקצת כיף? אני אומר לכם, אני לחוץ, החדשות הורגות אותי, אני פוחד. כל כתב שמתחיל לעשות חדשות נהיה מטורלל, אפילו עמליה דואק. את יודעת מי זה עמליה דואק? החמודה הייתה במעריב לנוער, כתבת על בנים ועל בנות. איך שהיא התקבלה לחדשות 12, מדד החולים, מדד הנדבקים, מספר המונשמים, המונשמים המתים, המתים שנושמים. למה? למה?

0: מה רע בקצת נחמדות? אני חושש, אני רואה חדשות 13, אני יותר, תקשיבו, אני לחוץ כמו הכפתור בז'קט של איילה חסון. מקרים, מקרים של איילה חסון, לא יודע איפה היא קונה את הז'קטים, בזרה קיץ, לא יודע מה לא זיתה. היא קונה ז'קטים, קרובת משפחה, הכל בכיף, אבל הז'קטים, נשמה, לא צריך להיות בשילם ז'קט, מה זה? הז'קט של הבובות של החתן קלה, היא שמה על עצמה, הכפתור פה, מקרים את הכפתור בז'קט שלה, הכפתור. הכפתור ככה, והצלם, הצלם מולה ככה, כפרה, כפרה! כל פעם שהיא נושמת, הצלם עושה פזץ, אתה לא! איזה פחד. איילה חסון, קרובת משפחה, הכל בכיף. אבל רבותיי, בואו נרגיע קצת. רינה מצליח, אני חולה, אדם אני בטחון, אני מצליח, כי היא סססססם, וכשהיא אומרת אקספוזנציאלי, כשרינה מצליח אומרת אקספוזנציאלי, זה גם מצחיק ואפילו קצת מפתה. תדעו, היא מדברת, מדברת, שמגע לאקספוזנציאלי, אתה קצת, יש לך קצת איזה, אתה פתאום כזה, אקספוזנציאלי. כל החדשות, כל החדשות רק מדברים על, על זה שהאלה לא בסדר, והימין והשמאל, די, אתם יודעים כמה השס הגדול? אני אספר לכם כמה השס הגדול. רוצים לשמוע? שאלי אותי כמה השס הגדול. אני אספר לך. אני וספונדר עשינו תוכנית שבה לקחנו את הצד הימני, ואת הצד השמאלי של המדינה, היו ימנים ושמאלנים, ואז היו שני גייז, גיי אחד ימני וגיי אחד שמאלני, ואני הייתי בשוק שהם לא רוצים להיות חברים, אני הייתי בשוק, שהוא אמר לו, אני אפילו על מסעית במצעד הגאווה אני לא יכול איתך. השסע הצליח לסכסך בין שני גייז, לא הגיוני לי, זה כמו שסכסכו ביני לבין ציצים, זה לא יכול להיות. לא משנה של מי הציצים, גם עכשיו, אני קרא לי פעם, אני נסעתי, רחפתי על אופניים, סאדנלי מי שעשתה רוורס, בלי להסתכל במראה, בלי להסתכל בכלום, בטלפון הסתכלה. נסע אחורה, פו, הפילה אותי. נפלתי על הרצפה, היא באה לראות מה קורה איתי, טיטי, תוך כדי שהיא מסמסת לחברה שלה. היא התכופפה אליי, אני על הרצפה, שומת, והיא לידי, ואז שהיא התכופפה, ראיתי את המחשוף. אני, עליה אני כועס, על הציצים? לא. אני והציצים? כיף. לא אכפת לי ממנה, היא זיפי, אבל את, אני כועס עליה, אבל אי אפשר לסרסר ביני לבין ציצים. הרי היא דרסה אותי, אבל הציצים שלא עשו כלום. תנו לי את ירושלמי, כי נראה לי חבר'ה צעירים, נכון? כן. את מכירה אותם? אז למה? איזה מוזרה.
1: ירושלמי, אני אוהבת. גם את המעורב, גם את המעורב אני אוהבת.
0: שלום, משפחה יקרה, מה העניינים? וואו, אתם נמצאים, יש לכם באמת התמונה הזאת בסלון? איזה תרלול לגור בבית שזה אנשים שחולמים על חופשה תמידית. אבא, בוא נלך לחופשה.
2: לא צריך, יש לנו פה את הקקטוס. תסתכלי על הקקטוס, יש קקטוס, יש נוף, מה צריך?
0: אתם גרים כמו ששמים לדגים באקווריום, תמונה של אוקיינוס? הילדה, כל פעם מתנגשת בה, פום,
2: אבא, אבא, אבא. בוא נלך לחופשה, אבא, פום, אבא, אבא.
0: האם הבנת מה היה בקטע? זה הילדה, ונתתי לה אלמנט של דג, זה סנפיר, כי... אבא, למה לא נוסעים לחופשה במקום... שמיים סגורים, איזה חשיבה טובה של אבא. אתם ישר שללתי, ישר שפטתי. זה אבא שחושב על הילדים.
2: חברים, אי אפשר לצאת לחופשה? בינתיים יהיה לנו פה נוף ועץ דקל.
0: ומה? מה? ותאי, אתם הייתם שם בתמונה הזאת שלקחת גלויה? זה לא מישהו, איזו חמודה, הילדה, היא הבינה שאבא עוקץ אותם, אבל היא לטובתו.
1: הכל בסדר, הכל נהנים, צוחקים כבר. תן לך אחת לראש, תהנה. לא, היינו בתאילנד, אבל זה לא מתאילנד.
0: אבא תמים, אבל לא היינו בתאילנד.
1: תן לך אחת לראש.
0: תגיד לי, אבא, מה עושה בחיים? בבקשה, נתחיל עם האבא, כי אני רואה שיש לך מדוזה, יש לך מדוזה על החולצה? וואו, זה נראה כמו מדוזה מפה, נכון? מה זה תמונה של... מה זה?
3: כדור
0: פורח. כדור... אתם את כל האטרקציות יש לכם על חולצות ועל תמונות. איזה אבא מטורלל. אבא, רוצים כדור פורח?
2: הנה, סתכלי.
0: הם לבושים כאילו בחופשה, ילדה עם שרוואל, האמא כפרה עם חולצת הוואי, שמלת הוואי.
1: גדור, דוד.
0: רק הילדה באמצע הכי הגיונית.
1: אנחנו ברחובות. אנחנו ברחובות, די.
0: תראו, אם הם גרים ברחובות, איזה זריקה לשלוש. איפה אתם גרים? מה אני אמרתי? זה לא בדרך? סליחה.

0: אתה יודע איך תגיד לגן יבנה בלי רחובות? רחובות זה המקדיל של גן יבנה. הבנתם? סגרתי את זה. אני ואימא סגרנו ביחד. שלום, טוב, אתם גרנים. ואבא, מה עושה בחיים? יא חתיך.
1: בבזק.
0: בבזק, די. יש עדיין כאילו בזק? יש בזק עדיין? מישהו עדיין מדבר בדירה לי רק אצלם בבית. הלו? אבא, תן לי את האפרקסת. יש פה מישהו שאומר פה שזה היה אפשר לצלצל פעם בטלפון הזה עם לחיצות כאלה. טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק. מה זה היה עושה בעצם? מה זה שולח מורס? מה זה עושה באמת הדבר?
1: איתותים.
0: בעצם, אז כשאתה מחייג יש איתותים, אז זה שולח איתותים? ואז אם... אבל איך... אבל אני... כל... הבן אדם הפך לדולפין. זה גם חלק מהאטרקציות, שחייה עם דולפינים. אבא, בוא לאלה. לא צריך, בוא נשחה ביחד. איזה... לא, לא יש בכלל שבזק זה עדיין קיים, אז אתם נותנים עכשיו אינטרנט, אינטרנט! כמו שאבא שלי קורא לזה, אינטרנט! טוב, ואימא מה עושה בחיים?
2: רפואה משלימה.
0: רפואה משלימה, טוב, סוף סוף... מה עם החיסון? שיגיע החיסון! כללית משלימה? כללית משלימה? זה מה? מה? רפואה משלימה. רפואה משלימה זה טרלול, זה אתם מטפלים באנשים. משלימה, רפואה משלימה, מטפלים באנשים. הגיע לבן אדם, איזה טירלות, זה סתם, שמים לך כל מיני כוסות על הגב. שחקת לו על הגב, אז לא חקינג בוכה. יאללה, קום, אתה בריא, הנה, הנה. רפואה משלימה, את לא יודעת מה זה? זה טירלות, זה סתם, זה סתם. אתה מגיע אליי, עושה לך ככה במצח?
3: אתה בריא.
0: זה דיקור סיני, זה כל מיני טירלולים, נכון?
2: אני בעיסוי ב-NLP.
0: NLP? NLP is all the thing I've lost on you. Oh no. אתה מגיע לטיפול יושב. I'm telling what you lost on you. או כפר, הנה אני בריא, אני בריא. לא נגמר הטיפול.
3: All the things.
0: זה NLP, לא? הילדה בשוק.
3: לא מאמינה שאנחנו רואים את הטמטום הזה.
0: מה זה NLP? זה מוטיבציה, נכון? זה קואוצ'רים כאלה.
2: כן, זה עובד על התת-מודע, על האוטומטים שיש לנו.
0: תני לי שנייה, תני לי, תעבדי לי שנייה על התת-מודע, תני לי איזה אחד. איזה כיף. בבקשה, בוא נלמד ביחד. שדרי לי איזה טרלול.
2: נגיד, במילה לנסות.
0: כן.
2: במילה לנסות, אסור להשתמש בה, כי כבר יש בתוכה הכישלון. וכמו שטייס, מגיעים
0: לנמל תעופה,
2: הוא לא אומר, אני אנסה
0: למחות. אז לא טס בארקיע, נשמה. סין יקרים, כאן הקפטן שלכם. בוא נראה מה יהיה. סתם, כמובן שארקיע זה חברה התעופה מדהימה, התכוונתי לישראל. אבל סתם. סתם, לא, אני מדבר על טיסה. הבנתי. אסור להגיד את המילה לנסות, כי בתוך... זה יפה. בוא נה, למדנו משהו מדהים. וזה כל הקורס הטרלול הזה? הבנתי, זה גדול. אתה מגיע לעשות את הקורס? איך שאתה מגיע? אני אנסה לעבור. אל תגיד לנסות. אני אנסה לגייס את הכסף. או, עכשיו אתה מדבר. צא לדרך, תחזור. טוב, זה מאוד יפה. אנחנו צריכים להתחיל, רבותיי, זה מאוד... רבותיי, לא להגיד לנסות. זה יפה בעיניי. זה מסר לחיים. אני ואמא ניסינו לגנוב יחד. זה לא עובד. אני ואמא גנבנו יחד. חברים בבית, למחוא כפיים. אני רוצה לראות אתכם מוחאים כפיים. כן, אני אגיד לך למה, כי היה עלינו ביקורת בעיתון הארץ. עלינו בעיתון הארץ, עכשיו איזה טרלול אחד וכתב צפיתי במופע זום של הקומדי בר, ביקורת בארץ, עליי כתבו בארץ, מה אני מנדלבליט, איך זה יכול להיות? בארץ כתבו עליי, הטרלול הזה, ישבתי וצפיתי במופע זום ושחר חסון לא היה ממש באנרגיות שהוא רגיל להיות איתי במקל, כי אני מופיע למוצרי חשמל, יא טרלול, מה לא ברור לך? אני מופיע למוצרי חשמל, לך אתה, מבקר יקר, לך תופיע למיקרו, במטבח, לך תופיע, שלום, זה כמו להופיע בשקם אלקטריק, אבל בלי עובדים, רק למוצרים. ישב איזה טרלול, מבקר בהארץ, בהארץ, בהארץ, וביקר אותנו. מה זה צריך להיות הזום הזה? אנשים יושבים והממדים האלה לא מתחברים, ברור שלא, כי הם במימד אחר, ואתה עדיין כותב בעיתון, יא טרלול, יא פרי-היסטורי.

אנחנו מופיעים בעתיד, אתה מופיע עדיין, כותב בדפים, עם עת, יושב איזה תרלול, כותב עלינו ביקורת, הרי מי קורא, את קוראת עיתון? אבל חשב, לא. מי קורא עיתונים רבותיי? אני קונה עיתונים רק שלי לאבוקדו, מי קורא עיתון? נשבע לך, היה לי קילו אבוקדו. לא בשל, הלכתי לקיוסק, אמרתי לו, אני רוצה בקשה עיתון, אמר לי, מי קורא עיתון? אמרתי לו, זה לא לי, זה לאבוקדו. אז יושב מבקר בהארץ, איש יקר, הוא כתב ביקורת טובה גם, וגם דפק פאנץ', הוא שם אותנו בריבועים כאלה, וכתב מצחיק בריבוע. מצחיק, כאילו, מצחיק, כאילו, זה בסדר, זה פאנץ' סבב, הוא לא בדק אותו באופן מייק. הוא לא בדק את הפאנץ', אבל כל הכבוד לו, אני... אם הקטע יהיה ביוטיוב, עכשיו תיכנס פה לביקורת, אני רוצה שתראו את זה. טיטי, כתב, אבל בהארץ, גם פעם הוא ש... הארץ זה העיתון הכי לא נוח שיש, מי קורא הארץ? מי? מי? זה דפים גדולים, בלי סיכות, אתה לא יודע מה לעשות. הארץ, הרי אם אתה קורא הארץ בחוץ ויש רוח, זה קייט סרפינג. הארץ, זה דפים שכדי להחזיר את העיתון לתיק, אתה עושה כיפול 8 עם חבר. הארץ, מי קורא הארץ? אבל כתב ביקורת ואנחנו, תודה רבה, תודה רבה לך, כי כן, הוא חשף אותנו לעולם. חשף אותנו לעולם של הקשישים. כל מיני קשישים ואחוזות ראשונים קוראים הארץ. אה, צריך לראות את הזום הזה. הזום קומדי בר. שלום, אני רוצה כשהקנות כרטיס לזום. דורון, לא שומעים. אני אחזור אליך מהטלפון הקווי. רגע. הוא מחייג בבזק. רגע. הוא מחייג בבזק, מה שקודם הוא אמר, יא טרלול, את לא זוכרת, רק תגיבי שאני יודע שאת זוכרת, תודה רבה. יצא לך פעם מסתובב ברחוב ללא מסכה, אם אתה כבר קשור לתרופות ולכל הטרלול הזה? לא, אתם יודעים מה היה לי? תקשיבו, זה מדהים. קודם כל הלכתי עם מסכה ברחוב, מישהו ראה אותי, זה הדבר הכי, מישהו ראה אותי, אומר לי, שחר חסון, זיהיתי אותך. ואז אומר לי, וואלה, השתלם לך הקורונה הזאת. מה זה השתלם? ברור, כמעט התחמקתי מסלפי איתך, משתלם הקורונה. 8 חודשים אני מופיע למוצרי חשמל, השתלם. 8 חודשים אני מופיע לטרלול, לפעמים אנשים בזום נעצרים לי בפריז, וגם אני נהיה בפריז ככה, ככה שני. כי כשמישהו בפריז, אתה לא רוצה להתחיל לדבר, אתה אומר, אולי הוא דיבר, ואז אני אדבר, אנחנו נתנגש משפטית. המשפטים ייפגשו באינטרנט, בווי-פיי. אז אתה תקוע עם בן... אתה יודע איזה מעצבן זה? שמישהו לא עונה לך בזום, זה כמו שאתה הולך ברחוב, תראי. או שזה מעצבן או שזה מצחיק. מכירה שאתה הולכת ברחוב, מישהו בא מולך, ואז אתה הולכת שמאלה וגם הוא הולך שמאלה. ואז אתה הולך ימינה, גם הוא הולך ימינה. ונהיה לך מין ריקוד סלו מטומטם כזה. יש לך... את רוקדת סלו עם זר שאת לא מכירה? או שזה נגמר בחיוך או ביאללה כבר, כוסמון מכעס. זום לי מהעיניים כבר, זום לי מהעיניים. זה משחק מילים לא מומלץ, אבל... מוזג, מי שלא רוצה, שם בצד. כמו צ'ימיצ'ורי, מביאים לך עם המזון, כפרה. העניין הוא שיצא לי להיות השבוע ללא מסכה, הקלטתי שיר, אני עושה עכשיו פסטיגל, אז הקלטתי את השיר, כי נמאס להיות שקופים, אני עושה את השיר הזה עם דני למורשת, אז קודם כל זה מצחיק, אני רוקד בפסטיגל, סליחה אמרת? זה ישן, אבל עושים לחידוש, כי זה פסטיבל 40-40, אז עושים קאברים, אז עושים כי נמאס, ולידי ילד חמוד, תשחררתי זה, שלא יתפרק לך הגן. תראה את זה, רקנתי, נגמר הנאמבר, אני מחוץ לבמה, איפה הברך? שכחתי את הברך. אז יצאתי מהאולפן של טל פורר, שהוא מקליט את השיר, שקלטתי שם, ואז אני הולך בלי מסכה, שכחתי את המסכה, שאתה מקליט, אתה לא צריך מסכה, כי אתה מוריד, כי יש כבר, על המיקרופון יש כזה מין בת כזה, אז כאילו משהו, ואז אני הולך בתל אביב, ברמת החייל, וסדנלי, כולם מסתכלים עליי. אני לא רגיל לזה, כי אני עם מסכות, אף אחד לא מזהה אותי. נדיר שמישהו מזהה אותי, שפתאום, אלא, ישתלם לך הקורונה הזו. ואני, פתאום אני קולט שאני בלי מסכה. שפתאום, זה חוסר אוני מוחלט, כי אתה בלי מסכה. בתל אביב, אנשים מסתכלים עליהם, פרצוף מוכזב, כי מזהים אותי פתאום שבלי מסכה. פרצופים מוכזבים, כמו שהייתי נכנס לחדר המורים וכל המורות עם פרצוף של, עוד פעם באת לגנוב הרגליות? ככה הרגשתי. ואז אמרתי, אני חייב מסכה, אבל ראיתי סניף של ילו, וזה היה רחוק, צריך להגיע לסניף של הילו, אבל בדרך לסניף של הילו ראיתי שני פקחים, עכשיו לא יודע מה לעשות, אני צריך להגיע לסניף של הילו, לקנות מסכה, אבל יש פה שני פקחים, אז לקחתי מסכה שמצאתי על הכביש. לא, לא, לא, לא, לא שמתי אותה על הפרצוף, רק על היד, שיהיה לי כזה כמו מגן של קפטן אמריקה, שבא לך פקח, זה... מסכה. זה המסכה כאילו פה. אני ואימא. אגב, קפטן אמריקה יש לו עובי. איזה עובי. הוא לא מחזיק את המגן עם היד, רק שתדע. אם רואים את המגן עומד והוא ככה...

0: אגב, את רווקה? נשואה מאלוז. גרושה שלוש פעמים. לא, לא, אתה יודע, מה את... מה זה, שודדי הקריבים? אתה שלא עוצת חרב. אל חסן! שלוש פעמים? די, באמת, גרושה שלוש... וואו, ולמה התחתן כל פעם אחת? זה מסקרן, יש פה גברת שהתגרשה שלוש פעמים. גברת, איך לקרוא לה? גברת, לא? רגע, רגע, שנייה, וואו, וואו, רגע, אני חייב... את סתם צחקת. את גרושה פעם אחת?
1: גם לא.
0: אה, גם לא. את רווקה? מה לא עוזיתה? רווקה. אני לא יודע מה לא עוזיתה, יש פה גברת שיש לה סטנדרט מאוד גבוה.
2: האובי.
0: יש לה סטנדרט מאוד רחב, לא גבוה, יש לה סטנדרט רחב. ותביני שזה דבר כזה גורם לגבר קצת לפאניקה. אני איזה פחד לשבת איתך בדייט, אז מה, מה אתה שנעשה אחר כך?
2: תלוי מה... איך נוסעים אליך הביתה, עם המטען הורג או בלי המטען?
0: תקשיבי, זה פחד, מה? את צריכה להבין שגבר, זה מוריד לו את כל הביטחון. אני יודע שזה היה בהומור, גם אני אומר לך בהומור, שיש בזה קצת אמת. נשים, כל הזמן תפרגנו לגבר שיש לו את ה... תנו לו אותו מתחושה שזה הכי... אין, הכי, הכי, לא משנה, אתם עכשיו תוך כדי עושים עניינים ואת למטה, תוך כדי תעשי מדבר. מדי פעם, כחכחי. מדי פעם, כחכחי. גם אם זה לא מגיע לדרגת הכחכוח, אתה עושה... סתם. הרי זה לא באמת. תני לו תחושה. גם שהוא ישן, תבואי לו לאוזן. סמסי לו לעבודה. סמיילי דימה. סמיילי דימה. מי שמבין, מבין.
3: ועכשיו שחר החסון.

מזדקף לי, אתה מתחיל לנקר לי, אחי, עוד לא... לא התחיל הערב, אחי. עוד לא פגשנו אנשים בזום, יושב לי בן אדם פה, מלא בבית יכולים לנמנם, אבל אתה אחי בחזית, מה קורה לך? אתם צריכים להבין שאתם, אתם יודעים, אתם השגרירים, אחי, אתה שגריר, נכון. טוב, מי שלא ראה, מי שלא ראה ביוטיוב, מכירים את זה שקרקס זה הלחם, אתם הייתם פה, נכון? ושקלקה פה. אז זה כל הקטע שאנשים כאילו, אתם, שימו לב, בגלל שאתם כל כך טובים, הבאנו אתכם עוד לפעם, אתה הייתי? רבותיי, אתם השגרירים, אני הבנתי מה קורה בבדיחות, אחי. הרי מה זה, אתה יודע, איך יש אש? אני חייב לספר לכם בבית, רבותיי, ואם יש קבאי בבית עכשיו, הוא נותן לי עוד הצטיינות. איך יש אש? יש משולש האש, חומר, חמצן וחום. אתה הייתי, אחי? וואה, זה היה קשוח בשבילך? הוא דקה לפני שינה. הוא דקה, נכון, אתה היית פה פעם שבא, לא נורא, לא נקלת. יש פה בן אדם, שנייה לפני שינה נתתי לו את משולש האש, היה לו פרצוף של, איבדתי אותך. מה קורה? אתם החמצן, תהייתי אחי, אלה שאנחנו עכשיו, הסטנדאפיסט מספר בדיחה אחי, שזה נגיד החום, תהייתי אחי, והקהל שבבית זה כאילו הגזע, תהייתי אחי, שאמור להידלק החומר, ואתם עושים, כדי ש... אתם בעצם נפנפים של בדיחות. אני אספר בדיחה ואתם מרימים, ואז בבית. רבותיי, זה אשכרה ככה. תבינו איזה תפקיד יש לכם, תהייתי אחי, כן. Thank you so much. ולמה לא לצחוק הרי? הרי הם רוצים לצחוק בזום, אבל הבנם שבתוך אקווריום, תהייתי אחי, זה מאוד מוזר. תהייתי אחי? הרי צ'רלי צ'פלין אמר, יום ללא צחוק זה יום מבוזבז, תהייתי אחי? תחשוב איזה גאון הוא, יום ללא צחוק מבוזבז. ברור, כי הוא עבד בלהצחיק, זה פרנסה אחי. למה הוא אמר את זה? יום ללא צחוק, יום מבוזבז. כי הוא עבד, זה כמו שרמי לוי יגיד, יום בלי קניות, יום מבוזבז. צ'רלי צ'פלין גאון, כפרה. חשוב מאוד לצחוק. מאוד חשוב שתצחקו. כפרה, סופר את הכסף, נשמה. שטרות בשחור לבן. סופר שחור לבן, כפרה. הכי חשוב לצחוק, ברוק, הוא עבד בזה, תהייתי אחי. זה כמו שאתה תגיד לי יום בלי לראות מישהו הולך על חבל, יום מבוזבז. צ'קלקה, יום בלי לראות מישהו עושה ג'אגלין, יום מבוזבז. מה, לא, מה לא ברור, תהייתי? צ'רלי צ'פלין, המלך כמובן, כן? בסנפלינג, אתה בסנפלינג אחי? די, בקיר טיפוס? בחלונות כפה! איזה מוזר זה שאתה במשרד, פתאום! אתה רואה בן אדם עם רסטות, אחת מר, מה? מה הוא ישן שהוא...

0: 个福。
1: אתה בסנפלינג עם הריתמה הזאת, נשמה שלי, והמגב, איזה פחד. אתה לא נורמלי. תגיד לי, אם יש לך פינה אחת מלוכלכת וצריך ממש להגזים את הסכנה, האם אתה הולך לסכנה, או שאתה אומר, כוס, אום, אום. אתה בעצם ספיידרמן, אחי. ספיידרמן אבל שחברת ניקיון, אחי, זה מדהים, אחי. יו, אתה קולט שהוא עושה סנפלינג, אחי? איזה אומץ זה, אחי? איזה אומץ, איזה, מה הקומה הכי גבוהה שטיפסת? על הערובה של חדרה? מה ניקית השבוע שהלכת, אמרת? אני חייב לעשן את מה שזה. תקשר לחבר. יניב, זרוק לי במבה למעלה. יניב, למה אתה זורק במבות? שהן לא מגיעות אליך, זה נופל לו על הראש כל פעם. תהייתי אחי. יניב, יניב, לא יודע, בטח יש לך חבר שקוראים לו יניב. הנה, יניב פה. ערובה, שאני חייב להבין, מה עשית על ערובה בחדרה? למה נסעת, למה עד למעלה? מנקים את הערובה?
2: להתקין איזה מתקן, והיה צריך
1: להתקין איזה מתקן?
2: כן, זיהום אוויר. זיהום אוויר.
1: די, יש למעלה משהו נגד זיהום אוויר?
2: שבודק זיהום
1: אוויר. שבודק, בטח, יושב ראש החברה לך, תקשיב, שים את זה בלי בטריה, אבל המתקן יורד, לא מזוהם בכלל. המתקן אומר, אני ואימא עבדנו ביחד. המתקן אומר, אני עבדתי עם המתקן. מי שלא רואה בזום, יש פה בן אדם שהוא מנקה דברים על סנפלינג, חלונות, מה זה דברים? רק חלונות, כן, אפשר לנקות דברים, מקרר על סנפלינג, זה מוזר, כי זה הגזמה, אני רוצה להרגיש בטוח. דברים גבוהים, חלונות, והוא הלך לנקות, להתקין בערובה בחדרה, מתקן שמודד כמה זיהום אוויר יש, כמה זיהום יש. זה בעצם ינשוף לערובות, אה? אתה כמו שוטר. נותן לערובת הזה.
3: עוצרי בצד.
1: עם את הערובה בחניון ברידינג.
0: גררו אותי לכאן.
1: יכול להיות שהערובה ברידינג גררו אותה לשם. היא בכלל. היא הטייטי, אחי. מה אתה עושה בחיים, אחי?
2: מוזיקה.
1: מה זה מוזיקה? מוזיקה. וואלה אחי, אתה גמור, יוצא לך הכי סגול במקום צירה, אתה כבר גמור. מה זה שבחי? מוזיקה. עכשיו אתה מנגן אחי בסנאפינג, בדמבינדון אחי, לכל דבר. וואי, תקשיב, ריספקט אחי, ריספקט. אז אתה בעצם, טוב, אז אני לא יכול לשאול אותך, אבל צ'קנקה, אתה נגיד עכשיו עובד על קטע חדש לקרקס. אתה עובד על קטע, נכון? אז אתה בודק אותו, בהתחלה על חברים. אתה בהתחלה מושיב, לא יודע, אתה הורים את המשפחה, ואת עושה למה הליכה על חבל?
2: מה שאני עושה, כן, על החד אופן.
1: על החד אופן. אתה לא יכול עכשיו לבוא על הקהל, ישר חד אופן, כפר, אני מתרסק וכולם, מה זה? למה אתה לא הולך על אופניים רגילים? תגיד לי, קושרים חד אופן, אם עכשיו אתה מסתובב בתל אביב, אתה קושר את החד אופן? כי אין מצב, עכשיו רואים נרקומן, תראה מה גנבתי. דפקו לך את הכיסא? כמה מניאק אתה צריך להיות כדי לגנוב כיסא לחד אופן? זה אופניים מיד שרה. כמה? אופניים, אין להם גלגל, אין להם כידון, לקח את הכיסא. יש מקום לבקבוק של המים? איי, איי, איי. תקשיב, אני אקשיב את אנשים מצחיקים, איזה מזל. מזל שבאתם, אתם איתי? אתה בסוף. כן, יש פה מישהו שעושה מוזיקה. אתה בסוף עושה לנו גם שיר, טוב נשמה שלי, הכל טוב. הייתי אחי, סליחה, חצוצרן, אתה חצוצרן? די, חצוצרן עם המכסה הזה שם. שיש לה סאונד כאפר עצוב. לא משנה מה אחי.
2: נר זיכרון.
1: נר זיכרון, אחי. הוא אחראי על חצוצרן עם המכסה הזה, נכון? תגיד לי, המכסה קונים עם החצוצרן או שזה ממכסה של סיר?
2: לא, בנפרד.
1: בנפרד. וואו, זה בעצם זה גם חצוצרן וגם טרמוס, אתה יכול לפתוח. טוב, תשומת לב לאנשים בבית ותכף נחזור אליכם. האם יש פה מוזיקאי בזום? מי? שלום, קרמל, האם את יכולה לפתוח את המקרופון? כפרה בהצלחה, אחותי. הייתה צריכה לפתוח את המיקרופון לפני שהיא ישנה. עכשיו היא לוחצת על כל הכפתורים חוץ מעל הרמקול. שלום, נשאלה. איזה חמודת, נעימות.
4: שומעים
1: עוד? הנה, שומעים!
4: שומעים, שומעים.
1: שומעים, שומעים. היא קצת כועסת על זה שהיא לא יודעת. שומעים עכשיו? כמו המלצרים האלה שמכירים מלצר, שכח להביא לך את המנה, ואז הוא אומר לו מה מנה, ואז הוא מאשים את השף. השף הזה הוא עד שהוא לוקח. הוא גם גונב דברים מתיקים של...

0: צריך. אל תכעסי, זה שאת לא יודעת איפה הכפתור זה בסדר. את גם מוזיקאית נשמה?
1: לא, פחות.
0: פחות, אה. אז מה את עושה בחיים?
1: אני מטפלת בילדים עם סוסים.
0: וואה, איזה מוזר זה, מטפל בילדים עם סוסים. הילד בכיתה, המורה לא רוצה לצאת. קרניה על הסוס. תחת ילד עוצרת אותו. מה? את קאבוי של מערכת החינוך? מה זה מטפלת עם סוסים?
1: לא, אני לא קשורה למערכת החינוך.
0: הבנת מה עשיתי? הרי ברור שזה לא עוזר, אבל בגלל שאתה ישן לי, אני אומר, צריך להסביר לך. יש פה בן אדם שיושב כפרה תמונה בגלויה. תנשים אותו. היא מטפלת, איזה יפה זה. אז עכשיו ילד בא, יושב על סוס והוא נהיה בריא? מה כזה מדהים בסוס? זה מעניין. יש חיות שגורמות לרוגע. תהייתי אחי? נגיד ללטף דולפין. אף אחד לא ללטף מושט. למה לא לטפו אף פעם קרפיון? יכול להיות שקרפיון אפילו יותר כיף. יכול להיות שללטף קרפיון הוא גם יחייך. בטח, בטח, בטח שדולפין מחייך. מלטפים, עושים לו קיצי כל הזמן. קרפיון רק, יופ. רק יודע שהוא יגמור בתור גפילדה. יש חיות שכיף ללטף, תהייתי? מה כזה מדהים בסוס שהוא גורם לילדים להירגע? הרי זה חיה גבוהה, זה חיה מפחידה, זה חיה של מצאתי עבודם.
1: אתה מוזמן אליי לבוא לשיעור.
0: אני מוזמן.
1: כן, אתה מוזמן.
0: קודם כל בכיף, רוצה לרכוב. אבל הוא קפים נפרדים. יש לו קף זוגי, איך זה הולך?
1: לא, לא הצליתי.
0: רגע, כל אחד על סוס בנפרד?
1: אני לא על סוס.
0: מה? רק אני על סוס? זיפי, ואיפה את? אני יושבת כפרה עם משות. דיו! מכיר בסרטי, תמיד פליק לתחת. מכיר ברכבת שיש מישהו עובר מסוס לרכבת במערבונים, רוכב על סוס, עובר לרכבת והסוס אחרי זה שעתיים חוזר לסט, לצילומים, לקרבן. מה היה צהריים כבר? היה ברק פור לנץ'? היה ברק פור לנץ'? הסוס, זה לא נשאר חציר בקטרינג של ורדית. תגיד לי, רגע, שנייה, אני חייב להבין. לקחתי שיעור, באתי, איפה האורווה? איפה האורווה? יש פה מישהו שכפר, יש לה, אחי, יש לה סייע של ג'וינטים. אולי זה סוס לידה. יש לי מלא דברים על סוסים, אני מת על סוס. זו חיה מדהימה, שהיית ההפגנה בתל אביב, ראית שההפגנה, ואז הביאו את השוטרים עליהם, הסוסים, אחי? איזה יפה, זו חיה מדהימה, אחי, החיה כזאת, והם חרבנו ברוטשילד כפרה. שאף אחד לא... מי משלם את הדוח? השוטר, הסוס. לרוטשילד, אחי. קקות, אחי. זבובים תל אביבים בשוק. יואו, מה זה? יואו. זה זבובים. זבובים לא רגילים, רגילים רק לחרה, אחי, של פודלים, שכל מיני שיצו. פתאום חרה כזה יפה, יושבים זבובים. בלי הגזמה. בלי הגזמה אפילו. בלי הגזמה, רק עושים כך. תגיד לי, אתה חי? לא יודע מה איתך, אתה בסדר? וואי, היום יכול להיות שהאינטרנט ירד בג'י, ירד לשלוש. זה לפני החמש, הוא כאילו עוגר כוח. זה כמו ששור עושה ככה בהתחלה. שלום נשמה.
2: הייתה מלחמה על המיוט.
0: סליחה?
2: הייתה מלחמה על המיוט.
0: הייתה מלחמה, רבתם על המיוט, מי ילחץ? וואו, איזה זוג. מי לחץ בסוף? אז היום אתה תורך. אני לא יודע מה דרגת הגילאים פה, אז תורו לעשות משהו היום. על מה את מנגנת נשמה?
2: שרה.
0: וואו, על מה? כאילו... איזה סגנון, היפ-הופ, יו, יו, אני ככה מסתובב לי ברחובות, כן, אני מלמדת על סוסים ברחיבות. עכשיו ההיפ-הופ נהיה מטורלל, נהיה ברוורס, אני הולך לי ברחוב, אני כזה מדליק, אני גם... אחי, תשאיר קדימה, מה תשאיר אחורה? אחי, השיר הולך ברוורס, אני גם הולך ברחובות, אני מעשן נרגילה, אני, לאיפה אתה

0: איפה אתה הולך? אחי, השיר פעם היה קדימה. איזה זוג מושלם אתם. אתם הכי... זה כאילו אני רואה שאתם זה שם. זה לחתונה הדבר הזה, צודק?
1: כפרה, אחי.
0: תציע לה עכשיו בשידור בזום, גבירותיי ורבותיי!

הנה הוא הלך להביא את הבת, הוא הכין את זה, הוא אמר לי לפני זה. אתם לא יודעים את זה, אבל הוא אמר לי לפני זה. אוי פי, בואי, בואי, בואי.

0: שנייה דקה רבותיי, שנייה דקה, שנייה, זה בלי טבעת, זה רק האור. רגע, אתה רוצה להגיד לי שהייתה טבעת בבית ואתה תכננת להכין, להציע?
1: זה כן.
0: אל תבכי, אל תבכי, אל תבכי. עכשיו היא בבית בחוות אודים, אני צריכה להם עכשיו סוס מתנה, אלוהים. טוב, אז רגע, תשמעי, אני לא יודע, זה הפתיע גם אותי, כי יש פה בן אדם שהיה בקומה והתעורר. רגע, שנייה, אני מושך לה. רגע, אתה רוצה לקרוא ברך או להציע את זה על הספה? איך עושים את זה? אני יפה. אתה יכול לישן על המרפק, אני לא יודע איך עושים את זה. בבקשה, בוא נראה את זה, רבותיי, שקט ריכוז. וואו, שנייה שנשמע את זה. מה היא אמרה? מה היה פה עכשיו? וואו, וואו, וואו, זה היה יפה. עכשיו יש פה עוד זוגות בזום, ככה, מאמי? אני מקווה שהוא ידבר איתנו ואתה מוכן עם נאון. יפה. איזה יפה זה. טוב, שיהיה לכם הרבה אושר ואהבה. ונראה לי שמצאת גבר ספונטני אמיתי, כי יכול להיות שהוא... יכול להיות שהוא קפץ לשם, לא ידעתי, מאיפה ידעתי אחי? אסור לי לדעת את זה אחי, אני צריך להיות מופתע. אני ידעתי את זה נשמה? לא, וואו, טוב. אנחנו נחזור אליכם, תיקחו את הזמן קצת, תדברו על הדברים ו... תתייחדו על הספה הירוקה. איפה כפיים לזוג יפה?

תראו, אני אגיד לך מה העניין. קודם כל זה היה מאוד יפה. אני באמת שלא תכנע. איך עכשיו נעשה קטעים על קורונה? אני לא יכול עכשיו להוריד את האווירה לקטעים על קורונה, אחי. באתי לדבר על הבניין שלי. ואיך אני אדבר על הבניין שלי? באתי לספר לכם שיש לי בבניין. איך אני עולה עכשיו? ועכשיו הציע נישואים מעכשיו לעכשיו. הלך לשכן, הביא את הבת.

0: הצלחתי להירדם, ולפעמים החיים הם לא בעדך, דברים שאתה לא מצפה, מונעים ממך את הדבר הזה. יתוש, מה קורה? נכנס לי יתוש, מכירים יתוש? בדיוק. הוא אף פעם לא נכנס לבד, הם תמיד נכנסים עם הרעש הזה שהם עושים. הוא לא עוקץ, הוא מגרד לך את המוח עם פופיה. אתה מת להגיד לו, מה אתה עושה? מה זה משחק מקדים מה שאתה עושה? מה זה פורפליי? זה יותר מעצבן מהקיצה, תראה, נחל, תגמור אותנו כבר. מה יהיה? הקץ או לא הקץ? בוודאי שהקץ, באמצע הגב, איך אני אגיע? מה אני מרגמיש? איך אני אגיע? אני כל היום ממזלג, כמו מטומטם ממזלג. אני 7 שנים נשוא, אשתי לא עוזרת לי, לא תגיד לי, בוא אני אמרה לך משהו, היא בהירך בגלל
1: בעיה שלך שאמרת אנטש.
0: הלכתי לסופר פארם, חפש משהו שיעזור לי. תקשיבו, קודם כל סופר פארם מקום נחמד, צריך להגיד, קיבלה אותי הסופר פארמאיסטית? היה שם שלה, לא? לא? כתוב לה פה יועצת יופי. אתה מסתכל עליה, אתה אומר, לא... קשר בינך לבין יופי, זה לא, את נראית כמו איציק הליצן שלא פרץ, זה לא יכול להיות. נכון, יש הרגשה שעשתה תאונה עם חנות טמבור והשקיעה, בא

חסרת מודעות, אמרתי, אתה צריך עזרה, את צריכה מרה, ככה אני צריך. אבל היא הייתה יעילה, היא הסבירה לי שיש כזה מכשיר שאתה מחבר לחשמל, הוא עושה כל היתוש, היתוש לא מסוגל לשמוע, ואז מה קורה ליתוש בלב? לא טוב לו בנשמה בדיוק, ואז הוא נס מהחדר. אתם מבינים על מה אנחנו מדברים? 2018, אני עובד אצל היתוש. אני צריך להשמיע לו מוזיקה שהוא לא חפץ בה? בואו, אולי אני אוריד לך מהיוטיוב רשימה שלו, מה אני אומר שאתה לא מתחבר? מה זה, בחדינה? מצד שני, אתה אומר, אני לא רוצה להיות עניים, לא רוצה, יש לי חבר, יש לו מחבט. מכירים את המשוגעים? אני מת עליכם. מה עושה המחבט? מחשמל, תודה רבה. ביי, את עושה, למה? זה צורה לחיות, הבן אדם כל היום בבית, יושב, עיניים בורקות, מחבט למעלה, מחכה לאירוע פחה. יש לו בחוץ תנור ספירלה, זה לא סגול אחד, נשמה, זה שלושה סגולים. לפעמים לא נכנס יתוש, נכנס פרפר, F-16, שמונה רגליים, תשע כנפיים. וכל התנור, פיצוצים. אני אצלו בבית, רצח עם, רצח עם, רצח עם, לא טוב לי בלב. אלה שלא אכפת להם, מיכל, תמיד במקום אחר. תראה איך הוא נשרף, תראה. תריח את הכנפיים, זה כמו ברמי לוי, תריח.

0: Фасон.
1: איך היה לכם? לא הייתם ביחד, איך היה, איך רואים לך אחי? איך? עומר, נעים עוד, איך היה, נהנית אחי? מכרו לך סמים שם, ניסו למכור לך? איזה מוזר זה, איך שאני נוחת? מה פריין, you want to buy cocaine, ecstasy, cocaine? אמרת לו, no thank you, where do you come from, my friend? אמרת לו, ישראל, ישראל, מסתור, מסתור, מסתור. מכירים את כל הסנג, יא, אבל אגן, כערכן, כערכן. אני במקום ללכת, מתחיל איתו דיאלוג, no, no, I want to buy flip-flop, כפכפים, you know? דבר עם סוחר סמים, I want flip-flop. במקום ללכת, אני עם סוחר סמים. flip-flop, my friend, מסטול, מסטול, מסטול. אני מנסה להבין מה אני רוצה, כי אני מצביע על הרגל, flip-flop. מסטול. עכשיו אני מנסה לקנות סם שמסניפים עם הקמיצה. מסטול. הם לא יודעים אנגלית, חשבתי שאני שלוש יחידות. הם יחידה אפס, רבותיי. אני במסעדה מבקש מהמלצר במקסיקו, I want the pasta, but no lobster. בלי לובסטר, כן? כי אני לא אוכל פירות ים. נראה לכם לא הגיע לובסטר עם המנה? לא רק שהגיע לובסטר, הפסטה באמצע, והלובסטר ככה שומר עליהם הקסטניאטו. אני אומר למלצר, no lobster, no lobster, no lobster, ככה. היה עדיף כבר להתקשר ללובסטר למטבח, אל תגיע כפר עליך. לך לחוק פלמנקו, הכל טוב. אני אומר שלגבי סמים, רבותיי, ויש פה ילדים, אני לא רוצה להעביר מסר חס וחלילה, שלא תבינו אותי לא נכון, אני לא בעד סמים, אבל לפעמים אפשר לתת איזה קטנה, עם מה שהיה לא חשוב שמות, שאמרו שעשה קוק, רבותיי, אז מה, אז עשה קצת קוק, מה, הופעת פעם לאלף ילד באור עקיבא, אחי? אתם משוגעים! אתה חייב לתת איזה קטנה, ליישר איתם קו.
2: אני דק במים, דק במים.
1: אני הופעתי לאלף ילד באור עקיבא, זה ג'ונגל, זה ילד עם אימא על הכתפיים, תצחקו! אני לא בעד סמים, אני לא, כי קודם כל בארץ יקר אחו שרמוט, אחי. אחי, זה יקר, בואנה, אני בארץ מסניף פסיבי, אני אומר את עוד רק. אני יושב ליד חבר שמסניף, חכה שהוא יתעטש, ואז אני ככה... איפה שזול ניסיתי, אומר את עוד רק, תימני, הייתי בברזיל, זה ממש זול. ותקשיבו, בברזיל הם עושים כמה שורות, לא אחת, עושים כמה שורות ומיישרים כמה קווים, הלוך ושוב. הייתי במסיבה בברזיל, מי שהיה יודע, זה מדהים, הלכתי במסיבה, והברזילאי אחד, הם שמים שורה של קוק על הבלבל, אין דברים כאלה. ככה על הבלבל, ובאה בחורה ומיישרת לו את הקו מהבלבל. ואני התרשמתי ברמות, הייתי ככה. אני פרצוף של... אמרתי, אני גם רוצה, אבל אין לי מקום לשים שורה שלמה, כפר, עם כל הכבוד. אז שמתי רק גרגר אחד פה, הגברת תפסה את זה כמו צפרדיאן. זו בדיחה, כן? שלא תיסעו עכשיו לנחל חדרה, איפה? סתם, לא עשיתי בברזיל, כי בברזיל יש קשאסה, וזה הדבר הכי טוב שיש קשאסה. מי שלא יודע מה זה קשאסה, קשאסה זה משקה

0: הברזילאים מכינים, רבותיי, מקנה סוכר. שימו לב לטרלול. זה אלכוהול חזק שעשו מקנה סוכר. אתה גם שיקור וגם יש לך סוכר בגוף, אתה לא יכול לישון. אז זה כאילו... כך הם ימצאו את הקפוארה, רבותיי. מה זה קפוארה? זה שני שיקורים שהתחילו קטטה ושוכחו לסיים. הם שיקורים, אתה לא יודע, אני כמעט פגעתי. כמעט עשיתי גלגלון. כמעט צלת. הם שיקורים, רבותיי, יש להם חבר שמנגן על גיטרה עם מיתר אחד. כמה מסטול אתה צריך להיות? גיטרה לאורך. אני רק אומר, רבותיי, שאני לא בעד סמים, כי אני לא רוצה להעביר מסר לילדים, אבל לפעמים בקטנה, אחי. היית באמסטרדם, אחי? לא, החייב, אחי, שם פטריות, אתה מת, אחי. הייתי באמסטרדם עם חבר, לא חשוב שמות, יאניק בן שושן. עשינו פטריות, אחי, אתה אוכל פטריה, תקשיבו, זה מדהים, אתה אוכל בזה, הפטריה שפותחת לך את הדמיונות במוח, זה מדהים. יושבים, אוכלים פטריה, אחרי 10 דקות מהחבר שלי, סתם פטריה, כמו על פיצה, אבל אני עוד רעב, זה לא הסביר גם. אחרי 20 דקות, יאניב, אני חתול. יאניב אומר לי, אתה לא חתול, יאניב, אני חתמל. הוא מנסה להגיד אותי, חסון, אתה לא חתול, יאניב, אני חתמל. אני חתול, והוא לא מאמין לי, ושלחתי להשתים, פתאום אני אלך ככה, ויאניב אחריי. מה, פאניקה טיפס כלץ, יאניב, תחזור, יאניב!
1: ועכשיו שחר חסון.
0: יחד אתם חלתם, אני גם אחר כך אותי. יפה תימנים, כפר. זה בסיפור שלא נגמר, על כלב תימני.
2: יפה תימנים.
0: את הכלב.
2: אני
0: אחלה להביא. לא יודע מה היה פה עכשיו. זה היה כלב תימני. יאללה, בואי נזרום, נראה לי שיש פה זרימה מגניבה. אני רווק, את רווקה, ויכול להיות איך את גרה. שילוב מושלם, שני רווקים, ברור, אז אי אפשר רווק לנסוע, אני רואה. יש פה עכשיו שניים. יו, אם בעלי יודע, יו, לא חשבתי על זה, זה לא טוב? אני נשואה? בבקשה, כן, איפה גרה? פתח תקווה, ברמת גן, רגע, מי את? פתח תקווה, נו, בסדר, זה אפשר, אין המון, אפשר? כאילו זה, סליחה? בירת התימנים, לא, לדעתי ראש העין, אבל אני... את חורים, מת שאני אשכב איתה, לא יודע מה לך. זה כמו סרסור, יאללה, נו, אותו. אף על תימנים, יש לך ג'חנון בצר אומה? היא מסדרת עניינים. פתח תקווה, אתה אומר, אני רוצה להגיד טקסי, להזמין לה? אני קלטתי אותה ככה. אבל את תימניה? לא יודע, לא, אף על תימנים כמעט, כי את אשכנזיה כאילו. אז מה? ברוכים הבאים לשם שלו! מה זה מורכם, אבא שלו חווה באיקאה? הם יגידו פולניה, אבל את לא, תראי איזה קטע, אבל את כן. איך את מתכחשת? האם מתכחשת הפולניות שלה? זה נקרא להיות פולניה!
3: כלום, אני כן, אני כן!
0: פולניה! אין תודה, אה, כן? נתן לי חדרה אשכנזים, 4 שנים. הכי קשוח זה ארוחות הערב אצל אמא שלה. כפרה, הולכים לאכול, אתה כבר בדרך, אומר אלוהים, אלוהים. מקבלים קערת מרק, זה מרק קניידה, אנחנו מכירים את הטרלול הזה? אתה קבל קערה בפנים כדור טניס בפנסיה. כדור חיוור, לא יודע מה זה הדבר הזה, זה עשוי מנסורת, לא יודע מה הלוז מהדבר הזה. מישהו יכול להסביר לי מה זה קנה ידלך, ממה זה עשוי? והמוזלים לא חודרים לתוכו, אתה חוצה את זה לשניים, שני חצאים יבשים. אלוהים, המרק, אתה אומר, לא יכול, איך אוכלים את זה? שקוף, רואים את הקרקעית של הצלחת, רואים את המותג של הצלחת, גולף אנד קו, אני לא מבין. זה המרק קר, לא יודע למה אשכנזים אוהבים להציק למזון, אתה לוקח קו, מרק כמו זאת פול, לקראת, אתה עושה... הייתי שם קרוטונים, היו עושים מרק, חוזרים להיות ג'בטה. שם שקדי מרק עם מטביעים אחד השני, המטות חסד, בורטור. זה אוכל את המרק של אמא שלה עם מזלג, שלא יכנס לי כלום לפה, ככה אני אוכל את המרק. וכל המשפחה, פרגוני על, יו, אמא, ממש, תהיים את זה.

0: 妈呀，咋走这么快呢？妈呀，我媳妇在那睡了，等着我了，爸还放假过来了。妈呀，这妈个子，妈呀，这妈个子，看人家好了点，好了，妈个子。哎，我好了点，妈个子，刘毅。妈，这班的
1: 那
0: 你还没看好大事吗？说是得到大了。老不认
2: 识大了。人家别怕你个，老不认识大了。今天上班就提不上劲，别累了不？今天上班回来我先喊他，从不说给，他妈希望回家提不上劲，קוראים הכתוב המוצרים את כל הסיפור! אתה רואה את תאריך מבחינת חיים את כל הסיפור! הוא לא מסיפור גם אני משווי ספרייה שקט זה לא מובן לי
3: קופה ראשית לקופה ראשית כל הקופה לקופה ראשית קופה אמרו אין נחום! נחום נחום לקופה ראשית
0: אין נחום בחברה
3: נחום נחום לקופה ראשית קופה ראשית לנחום
2: לטבעונים איזה שקט רוחות בחוץ הם קושרים כלבים חלשים אני לא יודע כאלה שאתה בכלב מבח פנימה תודה לתת את הכלב אומר לך כפר זה פריע אין לו חלבון לא אחת בשר פה שמחן שעקפי של עד מגיע חתול הכלב כפר
4: שחר חסון
0: משלל הצער, אתה רומנטית רבותיי מטיילן? בבקשה, איפה? תמיד יש מישהי שם חכה
1: יואו, צופרת שלנו
0: ואל תעשי לי בושות, זה תכננת את זה, לא רציתי בבקשה, מי אמרת? כן איפה, שלום, שלום, נעים עוד, איך קורא לך, אוקיי איזה חמוד
5: עוד הפעם הסיפור הזה שהיא ממציאה לעצמי היי, זה היה בבית, מול הטלוויזיה
0: איך הייתה הצעה?
6: הוא שכר אולם
0: איך אני מכיר את השקר הזה?
1: הוא שכר אולם על הירח רצינו לטוס עם בראשית, אבל אדם שלא תנחות טוב אז אנחנו חללית אחרת שנסע
0: תמשיכי, בדיוק תמשיכי, אני יודע, אני בא במורד של חפירה, אני לא יודעת שזה יקרה, אתה אומר? היי גם בלה.
1: לא, אני רוצה להמשיך.
0: אז ברור לכם שהיא תמשיכה, גם אם לא הייתי אומרת, אני ממשיך תופעה והיא מצאת.
1: ואז אתה נכנסת לאולם. אני הייתי בשוק שכל אולם מלא פרחים ובלונים בתקרה. אז ראיתי שלקמית את הסימן שרציתי, הסתכלת לי את הסימן,
0: לא יודעת. אולי, אני רואה את הרופאה.
1: כן, כן, ואז. ברגע שנכנסו היונים, אני בכיתי, זה הרבה לזמנות. ואפילו אחת היונים שהילפת לזכות, ריקשה גם
5: נומי, זה לא היה עונה כפר עליך, זה הזבובים, שחררתי זבובים.
1: אבל הזבוב היה נענה, הוא התחיל לשיר לנו את Love of My Life בביס ביס ביס ביס ביס
5: פרצור, מתי ייגמר האימתור המוזר הזה?
0: אתם יודעים,
5: אל תיכנס אותה לפוזיציה שהיא מספרת את זה.
0: כן, כבר, עכשיו, מה?
1: יואו!
0: ברור שאני מקשיב לך, לא רק אני, יש פה 500 איש מקשיבים לך ככה, דברי כבר יואו, בת אלף. כן, כן. אז אולם כבר יש לנו, אל תתחיל איתו פעם מהאולם.
1: הוא שכר את האולם.
0: יש פה אנשים רואים את האולם, הנה אולם. יש אולם, יש דלת, אנחנו כבר בפנים, נקסט. עכשיו.
1: הוא שכר

0: מה? של בית כנסת? אולם של בית כנסת? זכר כולם של בית כנסת? אולי הייתם לבד בבית כנסת?
1: לא.
0: אה, נו.
1: חברים,
0: אני התחלתי להתפלל, אני כבר איתה. מתפללים שהסיפור ייגמר.
1: עכשיו,
0: כן? איזה איש חמוד לידיו. מאמי, זה לא היה. זה סרט שראינו, שכח? לא משנה, אתם מאושרים כפר עלייך? אני שמח כפר, מה אתה עושה בחיים חוץ מלאכול ראשים? איך קוראים לכם המתוק אמרנו? ניר, נעים לכם לאבא? עופר, נעים, אבא מה עושה בחיים? אני לא שמעתי, אבל לדעתי זה זמן טוב. איתם השני מתמודדים, האישה הנחמדה שמחזיקה לעצמה כפרה, מחליפה ערוצים בפתמה, מה שאתה? יש פה מישהי מוזרה.
2: מה אתה עשה בפתמה?
0: שלום אחותי, איך קוראים לך? את יכולה לחזור לציצי, לא אכפת לי, זה היה לא, תמשיכי כפרה, תראיתי אותך פתאום גם. איך קוראים לך? מורן, האם עוד בכיף? אתמו לי ברן נחמד, אתה הכי כפר עם החולצה שנראה כמו קרית של אום קולטום, הצעים של אום קולטום? איך קוראים לך אחי? לא, לא, זה חולצה אחת. אחותי, סליחה, כפרה, שיער קצר, לא ראיתי שם. מה שמך? מעיין. וקשנו את מעיין, ואיך אמרנו קוראים לך כפרה הזה ממוללת לפתמות? מורן, מעיין ומורן. כן, מעיין ומורן. אוקיי, בבקשה. תן לי נתון אחד, אבל במילים ברורות. ומה אתה עושה בחיים? לא במלמול יעדה שלך? ומעיין ומורן ינחשו, ובין הפותרים יוגרל יום כיף בעבודה שלך. רמז. אופניים. וואו.
3: אופניים!
0: עכשיו, מה לדעתך הוא עושה? מעיין. מדריך חברת אופניים. טוב, מה לדעתך הוא עושה? אם היא עסוקה פחות בפתמה, היא מקשיבה מה אני אומר.
3: לא הבנתי על מה השעשועות.
0: מה את שמעת שהוא עושה בחיים? כי אני רואה שמעתי רק מלמול. מה את שמעת? זה קשור לאופניים. מה לדעתך הוא עושה? הוא אמר מדריך רכיבת אופניים. מה לדעתך הוא עושה? ללמד ללמוד. תביני כמה יכולת בחיים להצליח אם היית מניחה לה את הפתמה לשנייה. היא ישבה בטח כל התיכון ככה.
2: מה חושב זה לסובב פתמה שמאלה, פתמה
0: ימין. היא יושבת מבריגה פתמה ולא... עכשיו, יש לנו מדריך רכיבת אופניים, מה אתה עושה באמת? מלמד אנשים לרכוב על אופניים? יש את זה ביותר שרלטנות? אתה מלמד אנשים, אחי? לא, באהבה, כאילו זה, מה זה, לרכוב על אופניים זה הדבר, כאילו, מה, יש לשמור לי לרכוב על אופניים? סליחה, את לא יודעת? הנה, יש לך פה מורה! מה, אתה רציני, אחי? בטח, אבל אתה נותן, מסיע אותם ואתה מלמד נכון. אני מת על אופניים, אופניים זה החיים, מה קרה לך אחרי? אני כל הזמן על אופניים רגילים, שמעתם שמה דרסו אותי, איזה מטורללת אחת, אז אתה פוסט בפייסבוק, כמעט הרסתי את שחר חסון, סאדלי, כמעט, משתמשת כאילו בבדיחות שלי, להספיד אותי, סאדלי, כמעט. למה היא כמעט הרגעה אותי? כי אני רוכב על אופניים רגילים, והיא נוסעת באוטו חשמלי. עכשיו, אתה לא שומע את האוטו מקרה, אבל אני רוכב בכביש, פתאום אני טויוטה פה. זה הרגיש לי כאילו מראה חמוות מגיע על קצות האצבעות. אני מת על אופניים, אחי. קשרתי את אופניים בתל אביב, גנבו לי את הגלגל הקדמי. גנבו לי... חוזר לעמוד, אין גלגל קדמי. לעמוד, קשרתי לאופניים לעמוד, אין גלגל קדמי. קשרתי חבר שלי מאוד אחי, גנבו לי את הגלגל. חבר שלי ישן, אין, זה סודנים. מה קשור מישהו פעם ראה סודני על חד אופן? ובתל אביב הם מפלחים לך אופניים, אנשים הולכים עם אופניים חשמליים לכל מקום. הייתי מועדון חשפנות החשפנית, קשרה את האופניים

0: עמוד על הבמה, ורקדה עם הבטריה ביד. איך עומדים עם בטריה ביד? כי זה כבד, היא לא יכולה להגע. אנשים משוגעים בתל אביב על המדרכות, אופניים חשמליים, כל מיני ארסים, כאילו הם משחקים באולים, מחפשים קבוצות של תשע. למה לא שמים על המדרכות את הדבר הזה שמעט המהירות, איך קוראים לזה? הומלסים, שימו הומלסים! חזרו הומלסים! איזה חמודה רצינית, קוראים לזה במפר, זה פעד שעדה. אתה איש ממרום שניך, ממרום שניך, מה הסוד להחזיק זוגיות עם חמישה חודשים ביחד? מה הסוד שלך? אתה גרוש! איזה כנות! ברח! מה, אין סוד? אין סוד להחזיק זוגיות הרבה שנים? בבקשה, גברתי, מה הסוד? משה ו... ו... מה זה? של... מה הסוד? של... מה הסוד? להיות קשוב, סבלני, ואוהב. למה רק אתה עושה את זה והיא לא? 38 שנים כפרה, ועדיין קם כל בוקר אומר לה, אני אוהב אותך. היא מכניסה את הידי בתוך התחת שלו.
1: חולה, אוהב, משוגע, לא יכול ולדע.
0: וואו, אחי, זה מדהים בעיניי, כפרה 38, אתה זוכר את הצעת ניסויים שלה, איפה יצאת? לא קרה כלום. ואת זוכרת מה זה? ג'ל? איפה? בצבא, ג'ל, את זוכרת משהו? בצבא, אתם כאילו איבדתם את הזיכרון, אתם בלחוש כללי.
1: כשיגמר כבר... כשיגמר כבר הזוגיות ויגמר החיים, דרך.
0: אתם כאילו קיבלתם זריקת הלחוש, אה? וואי, ואתם משתכרים ביחד איתו, שותים אלכוהול וזה, כאילו מה הנאות? כאילו חוץ מללכת לסטנדאפ, אתם מה עושים? אחרי 38 שנה. נותנים עבודה גם וזה?
1: תראה, הילד פה, אבא, אבא, אני לא רוצה לדעת.

0: עצים, תראו מה קורה שם. מה זה, בטא של אונייה? איפה? תראו מה קורה. איזה בית דליק, הבית הזה כפה. אחי, אתה נכנס לבית הזה, כל פעם מישהו אתה אומר, בלי עין הרע, ויש לך ישר איפה לדפוק. עכשיו זה כזה, בלי עין הרע. הכל, צביע, בלי עין הרע. הכל עץ, הכל עץ, הכל עץ. כפר הבטח בלג, לפני לג בומר, היא נועלת את הבית שלא יכנסו ילדים. חזי, תביא את העגלה של הסופר, מצאתי בית עוצר. מה זה, תרלול הזה, כל הבית צבוע בלקה, זה הכי דליק שיש, עץ ולקה. אני סיפרתי לכם קודם על החנוכיה שנשרפה, זה מה שהיה, כל הבית היה כזה, זה, כל התרלול הזה, עצים דליקים, דקים, הם לא צריכים בכלל חום, העץ הזה נוגע בו, סמיכי, קצת מתחמם, העץ, אני בוער. זה הדבר הכי דליק ביקום, העץ הזה הכי דליק ש... היה לנו בבית, כל הבית, פעם זה היה באופנה, איפה את גרה? בשנות ה-90 כפר עלייך?
1: לא, אני מזכירה דירה בבאר שבע, בבית
0: כן, לנו זה אבא בית, אני לפני שבועיים, אבא שלי, זה מאוד יפה! זה שיא האופנה, שושי, מה קרה לך? אבא שלי עם פדלפון, רק ככה! שושי, אני מחוסן, אסחי ישראל, מה המצב איתך? מה המצב, יא גבר? מה את עושה בחיים?
1: אני עובדת במוסך.
0: במוסך? וואו, כולכם, תראו איזה פרצוף, תראה זאת, איזה פרצוף יש לילדה הזאת.
2: יא, לא מאמינה! אני לא מאמינה, הרסתי את כל מה שחשבתי על מוסכים.
0: כן, אפשר לעבוד במוסך, כן, ואפשר גם לתקן. אפשר גם להחזיק ראצ'ר, את עם הראצ'רים?
1: לא.
0: את פקידה שם? וואי, מה חשבתי, אנחנו הולכים עכשיו להמריא. אז את לא יודעת לתקן כלום, את רוצה להגיד לי?
1: לא יודעת לתקן, אבל נמצאת הרבה בין המכוניות כדי להבין מה עושים שם.
0: אה, איזה כיף, היא
2: באה זורקת
0: דברים.
2: נראה לי זה התפוח שהגה.
0: הוא מפרק את האישה מתפוח בעד כוס, סום, אומו, זה לא זה. כשהייתי קטן הייתי עוזר לאבא שלי לתקל, אבא שלי היה מפרק את האוטו והוא אומר לי, בוא רגע, יש חיית קטנה,

0: תראה, נפל לי שייבה בתוך המנוע. ילד בשמונה מכניס את היד, אחי, מחפש, לא יודע בכלל מה זה שייבה, לא יודע מי זה שייבה. מכניס את היד, מחפש, פעם עשיתי את אחותי הקטנה, הוא שלח אותה להביא משהו אחר שנפל. אני עד סוף הערב, אני דואג לך למישהו, כולם פה זוגות, נכון? כולם פה זוגות, רק את רווקה, נכון? איזה חמודה. נשים?
1: לא, גברים.
0: אוקיי. בן כמה אתה? 22, לא, נשמה ב-29, בשנים של אחת שעובדת במוסך זה 35. אתה יודע איזה סיפורים היא שומעת? מי שומעת סיפורים של גברים כל היום, היא שותה קפה בוץ, רק את הבוץ, את הקפה היא שופכת, מגיעה לסוף, אוכלת כמו הסוף של מילקי. היא במוסך, אתה יודע מה היא עוברת עם גברים מטומטמים, אתה יודע כמה חריצים היא רואה ביום.
2: חזי, חסה את החריץ, חזי, חזי.
0: אתה יודע כמה חריצים היא רואה ביום, אתה יודע מה היא עוברת? כמה חריצים את רואה ביום?
1: המון.
0: המון, אני זקנה, היא עוברת, הולכת ככה. אחי!
3: אני
0: משאיר
3: את הרעכי כבר שעתיים, אני עומד ככה.
0: בסדר, אנשים מכינים שבטים.
3: יש לי פטיש למסעיות, אני אוהב את הרעש של הרוורס.
0: הוא אוהב את הרעש של הרוורס. איזה צירנות. אני מת על רוורס ושהמסעית עושה, שאני נגנב. רגע, שנייה, אתה באמת חפש אהבה?
3: ברור.
0: הנה, פורט פה, אתה רואה את פורט על המסך?
3: לא, אחי, הייתה חצי הופעה, אחי, אני יודע
0: מזאת. הנה, בבקשה. דברו!
1: מה הגובה שלו?
3: מה
1: הגובה שלו?
3: מה
1: הגובה
0: שלו?
1: תגיד לי קודם, ואז נחליט.
0: איזה זוג של בר שבע! נתנו לי לנהל את זה, זה זוג מוזר, מה הגובה שלך? כמה את רוצה שאני אהיה? אבל כמה אתה בגובה? תלוי כמה את אוהבת, אבל מה הגובה בסנטימטר? על מטר על סנטימטר או להתחיל במ... וואו, יושב פה בן אדם? אוהד חמו! אוהד חמו, כתבנו לענייני ערבים, נכון? לא דומה, רק אני, שמתי לב? לא, תגידו, אם אני רק אומר, אז יכול להיות שאני טועה, אבל... שלום, יא...
4: גם כן מקרח עם משקפיים, אתה זה, אתה...
0: מה? גם כן מקרח עם משקפיים?
4: לא, כל קרח עם משקפיים נראה אותו דבר, זה לא חוכמה.
0: לא, לא, יקירי, אתה נראה מדהים, אחי. ולא שפטתי אותך לשנייה, קאב, תראה איזה אישה חמודה.
2: כל בסדר, אנחנו ניסע לטורקיה ונתקן את זה. יכול להיות שדוקטור סרקן הוא גם אופטומטריסט, הכל בסדר.
0: רבותיי, הכל בסדר. מה אתה עושה בחיים?
4: אני מרצה לכימיה באוניברסיטת תל אביב.
0: וואו! אתם מבינים? אתה ישר שופט בני אדם. ישר אומר לו, בגלל שהוא זה, הוא נראה כמו אתכם. רבותיי, אתם יודעים מי לימד אותי לא לשפוט בני אדם? מי לא לשפוט? הומלס ביפו, אוקיי? כן, כן. אני סיימתי הופעה בקאמל קומדי קלאב לפני 15 שנה, והתרסקתי. כשאתה מתרסק, אתה הולך להיות לבד, אחי. אתה צריך להזיע עצב. אז הלכתי... מה כן, היית סטנדאפיסט?
5: לא.
0: אז מה אתה אומר לי כן? תקשיב, אתה אחד החמודים. הלכתי ליפו, ישבתי על ספסל לבד בשתיים בלילה, התרסקתי עכשיו בסטנדאפ, אחרי אני כועס את זה, אני לא טוב, אני לא אהיה סטנדאפיסט טוב אף פעם, והגשם יורד עליי, ואני רטוב, אבל לא אכפת לי להירטב, כי מגיע לי, אני מעניש את עצמי, מגיע לי להירטב, כי אני סטנדאפיסט לא טוב, ומגיע לי להירטב, זה העונש שלי. וישבתי על ספסל, וסאדלי הגיע איזה הומלס, יותר רטוב ממני, כאילו הוא מעניש את עצמו יותר מאשר, הוא ממש מעניש את עצמו.
2: החיים שלי בזבל.
0: ממש קופץ בשלוליות. בא לזה הומלס, בא לשבת לידי, וברחתי, אמרתי, אימאלה, כי נבהלתי ממנו, אמר לי, אל תפחד, מה אתה מפחד? אל תפחד אף פעם.
2: אתה שופט אותי. אתה שופט אותי כי אני רטוב, ואני הומלס, ואני בן אדם טוב.
0: אמרתי לו, מה? הוא אומר, להסתכל על השלולית, יש שם שלולית של, של הגשם.
2: אתה רואה את המים? הם מחזירים השתקפות. מים זה מראה. ובני אדם הם 70% מים. כשאתה מסתכל עליי, אתה רואה 70% של מה שאתה רוצה לראות.
0: אמר לו, וואו, אחי, זה עמוק. ודיברנו איזה 4 שעות, ואחרי 4 שעות הוא הולך, אמרתי לו, תודה. ואז גיליתי שהוא גנב לי את הפלאפון. כי לא ראיתי את ה-30% שהוא גנב, בן של גנב, בן של זונה, כל המשפחה שלו גנבים. דפק לי את הפלאפון.
2: תראה את השלולית, השלולית זה מראה.
0: בתוך כדי הוא דפק לי את הפלאפון,
2: השלולית מראה, סתכל על המראה.
0: לוקח לי דברים מהכיס. כן?
6: אני רוצה לשאול אותך שאלה.
4: אח שלי, היום יום הולדת

0: 41 שלו, הוא גם מחובר. תרד עליו קצת.
1: בסוף מכל המרצה הזה והפרופסור הזה, רד על אח שלי. וזה מה שנעשה! אהלן, שלום, איפה אתם גרים?
2: דימונה.
1: דימונה, אחי, מה קורה בדימונה? יש לכם שם קליטה בדימונה? הנה. לא נעים לי, איזה מנחוס פתחתי להם על האינטרנט, עשיתי מנחוס לראוטר, מסכן הראוטר אחי, הראוטר הראייה, הנה הראוטר היה כמו ילד שרוכב על אופניים בלי גלגלי עזר, הנה אני יכול, אני יכול, אני יכול, תראה איך הילד רוכב, פתחתי להם על הראוטר, אני מצטער, לא, אנחנו נחזור אליהם, אנחנו נראה שבדימונה כן עובד האינטרנט, רבותיי, אל תגיד לי לא, קצת תקווה, תחזור אליהם, טימור, חוזר אליהם, זה חושך מוחלט, אחי, המצלמה לא עובדת.
3: התפוצץ הכור.
1: התפוצץ הכור, יש דליפה. איפה הם? תראה, הלאה, הנה הם חזרו אליהם, הנה! האינטרנט שם רב, אחי. ראש עיריית דימונה, אנחנו לא יכולים לספק אינטרנט כל הזמן. רק מילה ואז אנחנו מנתקים ואז רק שם. אי אפשר גם פרצוף וגם שם. איפה הם? תראה לי אותם. אנחנו נחזור אליהם, אתה תראה שזה יעבוד. אחי, אל תאבד תקווה, אחי. בבקשה, תן לי אותם. איפה הם? איפה כפיים לדימונה? ראיתם, הוא ניתק שם משהו מהשקע, שיהיה חשמל. הוא ניתק. הוא ניתק משהו מהשקע, יש מאחור השקע ריק, אתה מבין? זה היה מחובר. אני מה זה מצטער שהתנתקתם לנו, אבל זה אתם, כאילו אנחנו סבבה.
3: שעתיים ראינו הופעה, הכל עבד כמו שצריך.
1: לא, זה לא עבד כמו שצריך נשמה. זה התנתק לכם במאני טיים. סליחה? לבחון אותם. אוקיי, אתה צודק, אנחנו נעשה להם בחינה קטנה. במה עובדת זאתי מבאר שבע? אופה.
2: מסך.
1: טוב, וואו! איזה המלצה שקו נתן לזוג של השלושה חודשים?
3: לא לדחוף אצבע לתחת.
1: איזה טמטום. איזה טמטום. איזה... וואו, טוב, אנחנו נעצור פה, זה יכול להידרדר. וואו, אבל זה שהם עקבו, הם הכינו פתקים. עכשיו אנשים בבית מתחילים להכין רשימות. רגע, מה, שזה שאלות אחר כך? וואו, זה הרעיון טוב השעשון. טוב, אתם זוג מהמם, ואתם גרים בדימונה, ולא קרה כלום. אתה יודע, יש גם את ירוחם, שזה יותר גרוע. תמיד יש לאן להידרדר. ירוחם זה כאילו, אתה מגיע... ירוחם, אחי, תקשיב, זה אנשים כאילו מירוחם שמצליחים בחיים עוברים לדימונה, תבין? באנרגיה חיובית, כמו... מה העניינים? וואו, הם דומים קצת, נכון?
3: בוא תראה משהו.
1: וואו, בוא תראה משהו! רגע, רגע, אתה לא הולך להוציא את הבלבל! הם מסוגלים, אחי. בוא תראה משהו, בוא תראה. בבקשה, מה אנחנו רואים? זה אני מלפני כמה שנים זה? איפה זה? וואו, הוא מראה לי תמונה, זה נהיה, אחי. חיים שכאלה עליי. תבין איזה זקן אני, אני בתמונות אצלו ויש באחור המצלמה, מה זה המצלמה? היא מצלמה שהוא מצלמים פעם עם המסך השחור הזה. תקשיב, יש באחור את המצלמה שהוא מחזיקים ככה? אני נכנס מאחורי וילון, תגיד לי, וואו, אחי, זה מוסלמית שקנתה בורקה אבל עבדו עליה, אין עיניים. אבל איך אני אראה ככה, יחוש שרמוד, למה לא עשו חורים קטנים? למה שמתי את זה על הראש? למה שמתי את זה על הראש? הרי זה מסריח! תריח את הדבר הזה! למה אני שם את זה? למה אני מתפתה כדי להצחיק אתכם? יהיה לי עכשיו גרדת. אני אתגרד כל היום. רק בשביל להצחיק אתכם. את הטרלול הזה, בבקשה. תחזיק את זה. שלום, כן. מה זה התמונה הזאת?
3: מאמסטרדם, ההופעה שלך.
1: אתם עכשיו באמסטרדם?
2: כרגע.
1: כרגע! אבל הם אחי נראים טיפוסים שלא מעשנים כלום. הם עוברים ליד הקופי שופ ואומרים, סליחה, אם אפשר בבקשה לסגור חלונות, כל השן יצא החוצה. השן יצא החוצה, מסתכלו מה קורה, אנשים הולכים לאיבוד ברחובות בגללכם. סגרו את החלונות ומהר, שמעתם אותי? די עם זה, מספיק, די. חבר שלך צריך לבוא לפה?
3: כן.
1: למה?
3: להופעה.
1: להופעה? אנחנו מסיימים תכף.
3: אך
1: אתה הזמנת עכשיו בן אדם לפה? אחי, אחרי שעתיים הופעה הזמנת בן אדם?

0: להגיע משדה תעופה. אתה מביא לפה מישהו משדה תעופה? אתה מביא לפה מישהו משדה תעופה? אחי, לא מספיק, אחי, אנשים פה, סתכל, אחי. אנחנו אוספים פה אנשים, אחי, מחלות רקע. אנשים. יש לך חבר משדה תעופה שלא יבוא? לא, לא, לא, לא, לא, תבטל אותו. יש פה בן אדם שהזמין חבר משדה תעופה לבוא להופעה, יבוא בסוף, כפר עם מוטציה. מאיפה הוא מגיע?
1: מה זה?
0: מאיפה הוא מגיע? עובד עם כל המוטציות, הוא מגיע עם ארגז כלים. חברים, יש לי פה מוטציה בריטית, יש לי מוטציה תאילנדית, יש לי מוטציה אמסטרדמית, יש לי את כל המוטציות. אל תביא לפה אנשים מהשדה תעופה. שדה תעופה זה מקום מדבק.
1: לא, בסדר,
0: הוא עשה חיסון שני. אסחי ישראל. לא, אל תביא אותו לפה, שיחכה בחוץ, נשמה, שיקשיב להופעה עם כוס על הדלת. שיקח את הקריה. תכניס לפה אנשים מהשדה תעופה, יבוא לפה בן אדם עם מזוודה מלאה בנגיפים. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. מה זה הטמטום הזה? טוב שלמרת, יש לי חבר, אטלף, הוא גר בווהאן. היית בהופעה בזום שמה ושאלת אתכם על הסקס?
1: שאלת אותנו, ואז שבוע אחרי זה היה את הקטע ביוטיוב, וממש פחדנו שתעלה את הקטע.
0: והעליתי אותו?
1: לא, לא.
0: אני אעלה אותו שבוע הבא. שבוע הבא. אני מעלה את הקטע שעשיתם, איפה עשיתם סקס? איפה עשיתם?
2: ברכבת,
0: אלוהים, אלוהים, קו, אחי, רכבת זה הדבר, אחי, זה מוצר תחבורה ציבורי חיוני, אתה יודע, אחי? אנשים נוסעים ברכבת כדי להגיע ממקום למקום, והוא רק כדי לגמור, זה לא פייר, הוא רק חושב על סוף הדרך. היון, הם עשו לוב ברכבת, בשירותים של הרכבת, ואז תפסו אותם, הפקח, כרטיסם ברכבת, אם הוא צריך להתמודד, עכשיו הוא הולך בודק כרטיסים, צאו משם פה! אנשים דפקו, איזה נאלחות, אנשים מתים לפיפי, מתים לפיפי! תחשוב כמה בולבולים סובלים בשביל בולבול אחד נהנה. חוסר צדק, כמה בולבולים, תן לנו! ובולבול אחד, let the sunshine, let the sunshine! מה אתה עושה בחיים?
1: מוביל פרויקטים של התפתחות מנטלית לצעירים.
0: מה זה אומר? הוא רואה כל מיני צעירים. אתה יכול? אל תשבר!
3: You can make it! You can make it!
2: תעזוב אותי, אני לא מכירה אותך.
1: לא, לא צועקים, אבל אנחנו עוזרים לצעירים למצוא את הכיוון בחיים.
0: אתה יכול להיות גם יועץ מנטלי לקשישים או שזה כאילו? תקשיב, אני ממליץ לך, לך מפה! תקשיב, מה אני ממליץ? לך מפה! אין חכם כבעל ניסיון! אין חכם! אין עוד שום דבר, אתה לא יודע שום דבר על החיים האלה! רק בלב ניסיון יודע, חוצה כביש! איזה ייעוץ היית נותן לצעירים? בבקשה! שמע בבית, מתוק!
1: לא לרדוף אחרי מה שנוצץ, לבחור לפי מה שחשוב.
0: וואו! לא לרדוף אחרי מה שנוצץ? לא לרדוף אחרי מה שנוצץ אלא מה שחשוב. אבל אם נופל לי עכשיו שנקל והוא נוצץ לי מתחת למקרר, בוא רגע, אני חייב לרדוף אחריו, בוא רגע. מה, לא תרדוף אחרי שנקל נוצץ? אבל אם זה חשוב לי, אם הנוצץ, זו שאלה מעניינת, אם הכסף כן חשוב לבן אדם, והוא יתבע לך מישהו צעיר אחד, שמוע, הולה, אני, כסף חשוב לי, אז...
1: לא, כסף זה חשוב. נו. אתה עושה אותו משהו שבא משלך, לא מאיזה פרסומת, כמו כל החופרים האלה, לפני הסרטונים שלך.
0: ואתה מקבל על זה כסף על הייעוץ הזה? אז אתה כאן, אז אתה כאילו, אל תרוץ אחרי מה שנוצץ, אני ארוץ אחרי זה. כמובן שזה יפה, אחי, זה יפה. אחי, זה יפה. אני שמעתי משפט, מה זה יפה? על התקדמות בחיים, על... אתה יודע למה קריש הוא בטופ של שרשרת המזון, אחי? כי הוא כל הזמן מתקדם קדימה, והוא אף פעם לא קורא טוקבקים. תודה רבה לכל מי שצפה בהופעה לפניני החוכמה שלך וגם לך, אימאי. יש לך אקדח פה? ובאז שנייה, אני מיד איתכם, אתה עם אקדח פה? זה מותר לסתובב עם אקדח, אחי? זה תקופת קורונה, מה לא? מה יקרה, אחי? אנשים פוחדים, אתה יכול להתעטש על מנם, זה יותר מאיים מאשר אקדח. אקדח, אל תשכח אתה תותח שלא תתפוצץ על מישהו, וחברה שלך מדהימה, וגם אתה. ולמגפיים שלך אני מאחל איזה תספורת קטנה לקראת הקיץ, כי הוא הולך להיות עוד מעט חם. האם הייתם יוצאים עם אגף כזה? בלי מסחלת שלג. אבא, תודה רבה לאותל, וגם לך ילד חוץ, ילד של מחצלת, ילד של חלום, ילד של זקן, ילד של מפרצים, ילד שיעשה אהבה עם היד, זה חשוב, עם היד, חשוב, וזוג שמזדיינים ברכבות, זה חשוב.

להזדה ידר הכבוד בנים ובנות לא לתפוס את התאים אנשים משתינים בגללכם יוצאים עם שלפוחית רגיזה זה עושה בעיות בארמונית בוא נראה אם יש פה בריק

בצל, רבותיי, אגב, הכי גרוע הזה, בבקשה, שאתה חונה את האוטו שלך בשמש, השמש כפכה על האוטו, הכפיכה נשארה בפנים, בקיץ הכפיכה נשארת, למה לא עושים למטה חורי יציאת כפיכה, לא יודע מה אתה? אז מכירים שהשמש כופחת על האוטו, בסדר אחותי? אבל עוד שבאתי לתרון לגבי חורי הכפיכה, והיא כזה... מכיר את זה שהשמש כפכה לך על האוטו, אחי, והכפיכה בפנים, הכפיכה נשארת בפנים, עוד לא המציאו איך פתח פליטה לכפיכה, לא יודע איך זה נקרא דבר, אז אתה פותח... אתה פותח את הדלת וממתין, את הג'נטלמן, שהחום יצא, מכיר שאתה חכה לו ככה? תמיד שאתה ממתין רגליים בסיכול, יותר מעניין. ואז אתה נכנס לאוטו, בהתחלה כולם נגדך. היי, חם, חם באוטו, אחוז שרמוט, יש את המלבולים. הוא מתרגל לזה, רבותיי, מה לעשות? לפעמים ברופות, לפעמים יש קהל של לוטרות, אין מה לעשות. אם זה לוטרה, בעונת היחום, לפעמים. אני תפוסתי על הלוטרה, לא יודע איך זה נשמע, לוטרה, אחרי שפתאום אנשים יצאו החוצה לכל מיני נהרות. רואים לוטרה. לא שלא, אתה לא מדבר את השפה הזאת. אם אתה רוצה לדבר עם הבונה. לוטרה ובונה זה אותו דבר, מה לוזים לוטרה? בונה, אתה סתם עכשיו אומר לי בערך. אם אתה לא יודע, תגיד לא יודע, אחי, זה לא בושה. אני לא... חברה שאלתי אותך, כי אני רוצה שני מצאבלים. זה, אתה יודע מה זה מה הבדל בין בונה ללוטרה? אתה בוויקיפדיה. לא, כי בונה, בונה את הסכר, אבל לוטרה היא סתם כפר. יש לה רק שמועה שיותר מהירה מקוברה. אני אומר, זה נכון, בלוטראית. אני באוטו, אתה איתי אדוני, אתה איבדת בי אמון לגמרי. אני לא הבנתי בכלל על מה הופעה. אתם נשים על גיאוגרפים, מדברים על חיות, על מה מדברים? הוא התחיל בקטע על אוטו, פתאום נהיה נשים על גיאוגרפים, ואז הוא התחיל לתקשר עם חיות. מי זה, דוקטור דוליטל? לגבי חיות, הפסים של הזברה, ראיתי שפסים של זברה זה אמור להיות הסוואה, מה הסוואה? היא בסוואנה, הכל חום, מה היא הלכה לאיבוד בסרט של צ'רלי צ'פלין? מה הסוואה בזה? ההסוואה היחידה בפסים של זברה זה רק אם היא נמצאת עם חברות שלה בתוך העדר, הנה תוכל אותה, היא יותר תרימה כי הפסים... אני באוטו אחי, אתה איתי? הכפיכה, עכשיו תמיד כשנכנס לאוטו לא הייתה חייב מלמל, מכיר שאתה חייב לשתף את עצמך ואת הסביבה, יו, מה זה החום הזה? איזה חם, ממש חם, ממש חם. אתה כאילו חייב מלמל לעצמך, לא יודע מה הלוז, אתה מסתכל במראה, איזה חום, ממש חם היום, לא יודע. בהתחלה כולם נגדך, אתה פותח חלונות שיצא החום, נכנס עוד חום, מדליק מזגן שייכנס קור, בהתחלה רק חום, כפרה, מזגן, בהתחלה נגדך, כאילו משחק בפועל אוגוסט, לא יודע מה יש לו. פועל אוגוסט, יוצא חום. יוצא חוק הפער, יש לך פרצוף של תפוח אדמה ששחרו אותו במדורת לג בעומר באלעד. ואז מתחיל לצאת קור מהתריסים של המזגן, אז אתה נוגע בתריסים, אתה לא נוגע בהגה, כולם נוהגים ככה. כל איילון זומבים, אתה יודע? אני הייתי תאונה באיילון, אנשים לא יצאו מהאוטו, כפרה אני אשם, אני הכפרה, ככה... את הדודה, טוב אחותי, אז מי הבן שלך פה? אה, גדול כבר, כפה. והבעלים במית או שגרושות? אבא בבית עכשיו חוגג לך על הקרם ידיים, אתה יודע את זה. ותחזור הבית, אבא שלך בסלון, כל הזמן הזה עשיתי ביד, כל הזמן הזה, כל יום קרם חדש. עם הכיוון, לא נגד. ואימא, לאיפה את לוקחת הילד לחופשה? איפה אתם מכירים את החופשה בקיץ? האימא, לילד הקטן, את האימא לילד הקטן, כן? לנתניה? פש, איזה חופשה. כל הצרפתים, שבח שלום, תן לי זה! רגע, שנייה, ברשותכם, צרפתים יש פה היום? את כפרה, באת לבושה כמו זברה, את הזברה, אחותי. איך קוראים לך? דקלה, את לא צרפתיה, כפרה, את מרוקאית. מה? אזרחות צרפתיה, את יכולה עכשיו לעבור, אם את רוצה, את יכולה לעבור לשם עכשיו? מה, למה תעשי שם? כפרה שם? יש לי חבר אידיוט, אמר לי, יש לי פספורט אירופאי.

0: במידה ויקרה פה איזה אסון, אני אוכל לעבור לאירופה. אתה אידיוט, ברחנו מאירופה לפה כי שם ניסו לצוד אותנו. אם יבואו לצוד אותנו פה, אין לנו שום אלטרנטיבה. אין כלום, זה המוצא האחרון שלנו, רבותיי. אם באים לצוד אותנו פה, האופציה היחידה שלנו זה רק לבנות חללית ולטוס לירח, ולקוות שחייזרים אוהבים עגבניות שרי. זה מה שהמצאנו, נבוא לחייזר, עגבניית שרי. צ'רי טומטו. צ'רי טומטו. כל החייזרים. אני מקווה שהם יאהבו את זה. תחשבו אם חייזר ייקח עגבניית שרי לפה, יתנוגח ביס, פתאום חבר שלו חוטף שפריץ לעין. וכל החייזרים.
1: צ'רי טומטו נוט גוד.
0: יהרגו אותנו בגלל... חייזרית מאחורה. צרפתים בתל אביב, קודם כל צרפתים מזהים רק חצי מהשם שלי, זה אתה שחר ססון, קובי חסון, שחר ומריאנו, אתה... יש את הצרפתים העשירים שחפשים כל מיני עסקים, יושבים בבית קפה, סליחה מלצר, כמה לי להיכנס שותף פה? אין את זה בתפריט, רק אספרסו, טי, מוזלי, שחר קטור, זה הטי, שלום וגמרי!

0: בסגר? מה עשית שבועיים בסגר, אחי?
1: עבדנו.
0: עבדת בסגר? מישהו אמר פה באולפן שהוא עבד בתקופת הסגר. מה אתה עובד? אתה עובד חיוני?
1: ספר.
0: ספר? מה חיוני בזה, אחי? אה, אבל היית הולך לאנשים הביתה, לבתים שלהם? במספרה, אה, פיראטי כזה שנכנסים מאחורה? כפרה. בן אדם נכנס כפרה מתוך הכיור של החפיפה. שלום, הגעתי למישל? כן, כנס. לא, לא כנס, תסתובב. הוא כבר בתוך הכיור. לא ידעתי שספרים זה עובדים חיוניים. אז פתחת פיראטי את המספרה, אף אחד לא רואה אותך. אז אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אחי? הם לא יודעים, וגם יש לו עכשיו פקח של משרד הבריאות, הוא לא יודע, אחי. רגע, אז מה זה, איך פותחים לחוקי? כאילו, אתה פותח את המספרה, ואז אתה כאילו אנשים באים בשושו, נכנסים מאיפה?
1: מהמחסן.
0: נכנסים מהמחסן! כפר, נכנס, כולו אבק, קודם כל תתקלח. אל תחפוף, תתקלח כל הגוף, אני לא יכול לספר אותך. די, אתה רציני, אחי. אל תגיד, אבל מה שם המספרה? עכשיו, רגע, אני רואה מחור, שני בנים חמודים. שלום, מה שמכם?
2: פה.
0: כן? פה, כן, פה. אין הרבה קהל, זה אתם. אין פה הרבה קהל. זה לא כמו שבהופעות הגדולות שאני שואל איך קוראים לך, ואנשים לא יודעים למי אני מדבר. אני רואה אותך, נשמה. זה אני ואתה. אני ואנצב, ושמיים. איך קוראים לך?
2: אני יאיר.
0: יאיר, נעים מאוד, ו?
2: יגע.
0: ואתם תלמידים, נכון? אתם בבית ספר? יש פה שני תלמידי בית ספר, גבירותיי ורבותיי, זה לא להאמין. איך לומדים בבית ספר? היא בזום. אתם לומדים בזום?
2: ישנים.
0: ישנים? אה, המורה מדברת בזום, ואתה כפרה שם קפה של עצמך תמונה. לא, תגיד לי, מה לגבי טיול שנתי בזום? איזה כיף. כפרה, המורה עולה לבד למצדה עם הלפטופ. אתה לבד בבית, במזגן. תראו, אז... סליחה?
2: כבר
0: עשיתם את מצדה כבר? בן כמה אתה?
2: עכשיו אנחנו
0: י"ב. י"ב? אה, בי"א היה מצדה, אחי? מה זה מעניין מצדה? עולים למעלה על ההר. קודם כל, זה סיפור מעניין, אבל ההוא אוכל את הראש, כפרה, פה היה מרחצאות. פה היה חדר השינה של הורדוס. תגיד לי, מה, אתה מתווך? מה, אני קונה נכס? למי אכפת, אחי? זה לא שאני אגיד, בואו, מרחצאות, בואו נטבול קצת בתוך המים. תגיד לי, יש פה איזה מחסן שאפשר לפתח במספרה לחוגית? אנשים באים עם אומגה למצדה. נתפסתי, מה אני אעשה? זה מצחיק. ספר לא חוקי, זה מצחיק. אז אתמול הייתה לי הופעה ראשונה, רבותיי, הופעה שנייה, במקום פתוח לפי הנחיות. הופעתי בעין הוד. מישהו היה בעין הוד פעם? לא מכירים? עין הוד, מישהו בבית? זה כפר אומנים. אומנים זה כאילו אתה מופיע, זה כמו קיסריה קטנה, כאילו זה מקום לאלף איש, אבל מותר רק 250. הנחיות. אז אתה מספר בדיחה, גם אם צוחקים כל ה-250, עדיין 750 איש לא צוחקים. יש עדיין שקט של 750 איש. וזה בחוץ, אלוהים, הופעה בחוץ. ובחוץ בלילה נמצא האויב הכי גדול של הקומיקאים, הצרצרים. אתה מספר בדיחה? צרצרים, כושר שיא,
3: צרי,
0: בן כמה אתה, אחי? 22, די, אחרי צבא? נכון, נכון, נכון! מה עושה בחיי? מפתח!

0: משהו ספציפי? או שאתה הולך ברחוב? תוכנה, מהר ענית לפני שאפילו יצאתי לאלתור, כי יכולתי להגיע פה לפיתוח של דברים אחרים. אתה הייתי אחי? אבל עצרת את הטמטום לפני שהלכתי כבר. פתח תוכנה, ויש לך בת זוג? בת זוג. למרות שאם אתה רוצה אפשר גם בת זום. בת זום זה טוב. זה מישהי שאתה עושה את הסקס בזום. בת זום. והיא אוכלת שזה מה שיקרה בסגר. 4 חודשים כפרה בלי... אני אפר, פר? חצי שנה לא עשיתי לו. חצי שנה, לא נגע, כלום. מה את צוחקת, יראה? כשאני מספר היום סיפורים שקרו לי בסקס, זה של פעם, זה דברים מפעם, זה הבלבל שלי בחיים שכאלה. זה לא אני, רבותיי. שעשיתי קטע ביוטיוב, הזה שלא עשיתי סקס, 4 חודשים, זה היה לפני חודשיים, התקשרו אליי בנות כפרה, כאילו אני זקוק לרחמים. אתה בסדר? אתה כן שמה הכל טוב. יום, ראיתי עכשיו קטע ביוטיוב שלא עשית סקס 4 חודשים. ואתה שמה הכל טוב, אתה צריך עזרה? ואתה נשמה, אבל את נשואה. זה מתן בסתר. אז אני יודע, רבותיי, אני כאילו חצי שנה לא התקרבתי, אני גם פוחד. היום אני פוגש בחורה, אני קודם כל נותן לה נשיקה למצח לבדוק את החום. בדיק קצת עין למצח שלה? לך יש בת זוג? לא, אתה רווק בן 22, חתיך, נראה טוב, איפה אתה גר? במושב, ויש מושד, יש פה מושבים, חוץ מעין הוד, יש עוד כאילו הודים? באמת, מושב של מה? מה אתה מוכר שם? חקלאי, כן, אבל מה? עכשיו אתה נכנס למושב, אתה רואה סנדה של מה?
1: בננות! ובננות, הדבר הזה, הוא לא מבין כלום הילד הזה, הפרי הארוך הזה... זה בננות!
0: איפה אני מדבר איתך? אין לך בת זוג, ואתה בן 22 ואתה כזה חתיך ואתה גר במושב ביחידת דיור אצל ההורים בטח מאחורה. סוג של, מה זאת אומרת? אז אתה גר בתוך הבית. שיעור, לא יודע מה קורה במושבים אצלכם. אני צריך מישהי רווקה, בת 22, 20, שאוהבת בננות? לא אכפת לו לגור עם בן אדם בתוך הבית של ההורים שלו, אמרה שהוא ישקר לו כל הזמן. רוצה לראות את יחידת הדיור שלי? אבא שלו בסלון עם ביצה בחוץ? האם יש פה מישהי רווקה שמחפש את האהבה? בבקשה, איפה? שלום, נשמה שלי. איך קוראים לך? איך? רוני? נעים מאוד, רוני. איפה את גרה? פה, בעין הוד? זה אומנים כזה, נכון? כולם אומנים. איזה מדליק זה. אמא, מה יש לאכול?
2: קבל את זה.
0: מה זה?
2: זה חומוס אבסטרקט.
0: איך נוריד את זה?
2: תרפיתה.
0: ילדים מסכנים, הילד בא הביתה. אמא, איפה הנעליים שלי?
2: עשיתי מזה חנוכיה.
0: ילד הולך כפר עם 4 קנים בכל רגל. בא לבעוט בכדור, החברים שלו, לא, לא, לא, אתה תפנצ'ר אותו. איזה טירלול, זה כפר אומנים, זה כול, הכל פה זו אומנות. נכנסתי, איך שנכנסתי, ראיתי פסה, אתה כפרה, עם 2 פסים, ככה. תגידי, את גרה פה ואת אומנית בעצמך, נכון? את לא אוהבת אומנות? היא שקרנית? היא סדרנית? פסנתרנית. וואו, עברנו 3 מקצועות. סדרנית, סטלנית, פסנתרנית. וואו, למה לא לשלב פתאום בהם? סדרנית, סטלנית, פסנתרנית, כפר, בכלל עם חצוצה. כולם יחד.
1: אולי, לסדר.
0: עושה סדר, אתה הייתי אחי. לא, זרמתי איתך, בן זונה, תקשיב מה היה פה עכשיו. אני לקחתי את מה שאתה ביקשת להצחיק פה את החבר'ה, ורק הרסתי אותו כמוצר שיעבור כבדיחה. ואז שאני מספר את זה, אתה, אין לך אחריות. אני לא אמרתי לו על זה. זה לא שאני דחפתי אותו למר, אני סתם זרקתי, פתאום הוא לקח את זה ועשה לי, זה מוצר שלך, יא בן אלף, מה שהיה פה, הדומיה הזאת, זה שלך, אתה, הצרצר ששמעת, זה בשבילך.
2: צרית.
0: אני רואה פה את הג'ינג'י הנחמד, וחברה שלו הג'ינג'ית, אתם 2 ג'ינג'ים חמודים? מה, זה, גיליתי לכם שאתם ג'ינג'י? הוא הספר? הוא הספר שלה? אני לא מאמין, זה שעובד לו חוקי, מספר אותה. זה שיש לו מספרה לו חוקית. הוא מספר עוד, אתם מכירים, אתם רוצים להגיד לי?
3: במקרה.
0: במקרה? את ידעת שהוא עובד לחוקי בזמן הקורונה?
3: לא, הלכתי למישהו בצפון, הוא דפק...
4: הלכת למישהו בצפון? את לא נורמלית. מה, בצפון הארץ? כאילו, בצפון...

0: אבל איפה את גרה? אם את גרה בצפון זה הגיוני.
1: כן, זמנית.
0: איזה טרלול, את גרה בצפון, הלך למישהו בצפון. הלך למישהו לידך.
2: איזה טרלול, תקשיב.
0: אתה רוצה להגיד לי, וואו, וואו, תקשיבו, קורה פה משהו מעניין. היא הסתפרה אצלו כל החיים שלה. בתקופת הקורונה היא לא ידעה שהוא פתוח פיראטי דרך המחסן. אז היא יכלה להסתפר בצפון. אז בוא תגיד לי אתה בתור ספר, איך את תספור את שהוא סיפר אותה?

0: בעלי מקצוע אוהבים ללכלך. זה לא פייר, זה כמו שאתה תבוא אליי אחרי הופעה של סטנדאפיסט אחר ש... ותצחק ונגיד לך, הצחוק שלך לא טוב. צחוק מזה. תפרגן לה, תראה איזה יופי, כאבה. עכשיו, וואו, יש פה בן אדם שהוא חרדי, שמעון אורי ברגר. רצית שתפנה אליו? יש פה חבר'ה מהמגזר, דתיים. אהלן, שמעון, מה שלומך?
1: היי, שלום.
0: האם לקרוא לך שמעון, לקרוא לך אורי או לקרוא לך ברגר?
1: שמעון טוב.
0: שמעון, יא גבר, איפה אתה נמצא, נשמה שלי?
1: אני בבית על המיטה של אחותי.
0: כל אחד תרלוש שלו.
1: כן.
0: אתם צוחקים. צוחקים, יצא, יש שם אינטרנט בחדר, נשאר שם. לא יודע, יש לנו פה חסיד ברסלב, אתה חסיד ברסלב? יש לנו באולפן חסיד ברסלב, ואתה איזה, למה אתה משתייך?
1: אני משתייך לחסידות באשדוד בשם מליץ.
0: וואי, לא הכרתי. לא הכרתי. איך? לא, לא, זה כאילו, סבבה, אז אתה בעצם לא רוצה לטוס לאומן, אין לך, אתה מבחינתך נוסע לאשדוד טוב.
1: אין לי למה לנסוע.
0: כן, אבל אתה טס לאומן?
2: השנה לא.
0: השנה? ארבע שנים טסת רצוף לאומן?
2: כן.
0: די, אתה עושה, וואו, אחי, אני יודע ש... תראו, קודם כל אני אגיד לך את האורגינל, הברסלבים, בסוף יגיעו לאומן, הם יגיעו. אחרי, הם יגיעו לכל, אחרי איזה טרלול, הם יקחו איזה אוטוגלידה, ישימו לו כנפיים. המכוניות שלהם עושות דברים לא אמיתיים, אחי. ראית פעם רכב של ברסלבים, אחי, הרכב נוסע חמש שנים, כל הזמן הוא בתזוזה, גם כשהם עוצרים, מישהו קופץ לאוטו על הגג. האוטו חמש שנים ככה, לא, עצרתי בחמש שנים. הם יגיעו לכל מקום, כמו שאתה רואה לפעמים רואה גשר.
1: אני מאמין שהם יגיעו.
0: תודה, כמו שאתה רואה לפעמים... כמו שאתה רואה לפעמים גשר בגובה 8 מטרים ורשום נענח נחמן מומן, איך הוא הגיע? מה, גייסתם את ספיידרמן? איך הגעתם לשם? איך הגעתם? וגם תמיד זה נון, ואז זה נח, ואז זה נחמה. לדעתי, זה התחיל, כי כל פעם שהוא התחיל את הגרפיטי, מישהו אמר לו, הלא, מה אתה עושה שם? ואז הוא הלך, חזר למחרת, התחיל נח. מה אתה עושה שם? חזר... ואתה יודע מה? אני איתכם תורגנה, אני מת על ברסלבים. אני מת על ברסלבים, כי ברסלבים יש להם מטלות כיפיות. זה לא נגיד עכשיו אחר חרדי אומר, אחי, בוא תשלים עניין, אחי, בוא פרק איתי סוכה. ברסלב בא לך לאוטו, קום לרקוד! אני אוהב אותם. אחי, אני אוהב ברסלבים, אחי. אני אוהב את זה. הכי כיף, אגב, זה שאתה נותן לברסלבים ציטוט של רבי נחמן, שהוא לא... בא לי לחלון ברסלב, רצה למכור לי חוברת. אמרת לו, אני מכיר את החוברת הזה. אמר לי, אתה לא מכיר. אמרת לו, נשמה, רבי נחמן אמר, פשטות יושר לב ואמונה. הוא פתאום, כמו שאתה זורק מנטוס לדיאט קולה, ככה זה כאילו זרקת אקסטה לתוך רדבול. אתה רואה אותו? ובוא נגיד לך משהו, אני חייב טובה לכל הברסלבים. קודם כל אני אגיד לך מה קרה לי. פעם שהגעתי, היה לי אוטו פיאט אונו ישנה כזאת. פיאט אונו ברמות שאתה עולה, פס אתה, החלון נופל. ונסעתי, הגעתי משיכון עלייה בכפר סבא לתל אביב. זה היה לדעתי אחרי שבוע שאני בתל אביב. והאוטו נתקע לי באמצע צומת עזרלי. באמצע, אני חציתי את הצומת, וסדנלי פתאום נגמר המצבר תוך כדי. והאוטו התחיל לעשות, מכיר שאוטו עושה? ואתה בתוך האוטו נותן לו תנופה, עושה מבפנים. אתה רוצה שאוטו רק ישרוד את הצומת. ונעצר באמצע הצומת, ואנשים תל אביבים רעים, עליי, ואני ילד תימני חמוד, לא, חצי תימני חצי עיראקי, אבל זה לא משנה הקטע. יושב בתוך האוטו שלי, אבוד, אלוהים שמישהו יעזור לי. אמרתי, אלוהים שמישהו יעזור לי, הגיעו 10 ברסלבים, אחי. אני לא צוחק, 10 ברסלבים בצומת עזרלי, התחילו לדחוף את האוטו, הנעתי עם הקלט שהאוטו כבר מונה, והם המשיכו לדחוף עם האוטו מונה. ולשיר, רבי נחמן, עד הבית, אחי, וכיביתי את הרדיו לממשאור, נחמן, נחמן, נחמן, אז כל אחד והכיף שלו, אבל אני מאוד אוהב ברסלבים, אחי. איש באמונתו, איך יאמרים? תודה רבה, אחי, אז כל אחד יחיה באמונה שלו, כל אחד והכיף שלו, אחי.
1: בוא ניתן לך גם אמרה.
0: תדיר, אתה אוהב לי, סליחה?
1: בוא ניתן לך גם אמרה, רבי נחמן אמר שעל ידי מחיית קו נמחקים כל הדינים.
0: רגע, שנייה, השלמת את זה כמו ראפר. אתה התחלת, רון?
1: אם נמחקים כל המילים.
0: זה אחי, סבלימינן ועצל. שמעון אורי ברגר ועצל. רבי נחמן אמר שבמחיית קו נמחקים כל המילים. רבי נחמן, כל העולם גשר צפ.

0: יופי, שהשלמת אותו. תן לנו עוד אחד, נראה הוא משלים, בבקשה. רבי נחמן אמר?
1: לא עולה לי משהו.
0: מה שלא עולה גם לא יורד. זה... טוב, אתה איש יקר, ימתוקי, תמשיך להאמין במה שאתה...
1: מת עליך.
0: אני אוהב אותך חזרה, כפרה עליך. כיף גדול, מה זה משנה?
1: עוקב אחרי כל הסרטונים שלך.
0: אני שמח, נשמה.
2: מי זה?
0: מה זה? זה אחותך חזרה לחדר? תן לה לישון, תן לה לישון. היא הייתה שם כל הזמן?
1: כן.
0: את היית כל הזמן? עם אוזניות, בגלל זה היא לא שמה. תקשיב, אחי. אתה יכול, תראה איזה כיף זה שאתה מגיע לאנשים. אחי, תראה, אין יותר כיף, אתה מגיע לאנשים לתוך הבית. תראה, בזום הזה, נכנסנו לבן אדם לתוך הבית, הוא היה לה, כשהוא אמר אני על המיטה של אחותי, מה אמרת? בטח אחותו הקטנה נפתה מהחדר, אמר לה, אני פה. מצלמה זזה, אחותו עובדת על המחשב. אוכל את הראש, היא בתור, היא עובדת, היא עובדת. והוא איתנו. טוב, אז תמסור לה את אהבתנו, אם היא לא שומעת עכשיו, תגיד לה
1: שאנחנו... אני אמסור לה.
0: ואתה, ימתוקי, בהצלחה בכל מה שתעשה בחיים, כפרה עליך.
1: תודה, תודה.
0: ביי, אח שלי.
1: ביי.
0: תראה איזה כיף, אחי, הכרנו... תראה, כל המגזרים, אחי, כל המגזרים, תראה איזה כיף, אנשים בחו"ל, אנשים בארץ. כי בסוף אנחנו בני אדם, אחי, מה זה משנה? מה זה משנה מה אתה דתי, חילוני, במה אתה מאמין? העיקר שתאמין שיהיה טוב. אתה איתי, אחי? הרי מה רבי נחמן אמר? בבקשה. וואלה, ידעתי רק שני משפטים, באת לי, היה לי שניים שהייתי טוב, זה, גמרת אותי. תגיד לי מה הוא אמר, מה אמר, פשטות של אמונה, אני זוכר. אני יודע מה אמר, תן לי עוד אחד, יש עוד אחד, נראה אם אתה יודע להשלים את זה, אחי. את מה שקלקלת אפשר?
3: אם אתה מאמין שאפשר...
0: אם אתה מאמין שאפשר, הופה!
4: אם אתה מאמין שאפשר! אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, אמן שאפשר גם לתקן.
0: משפט טוב, אחי. משפט טוב, אחי, יש לו משפטים, אחי. וואי, יש לו, אחי, יש לו משפט גאוני על אמונה, שאין לייחס לאמונה חשיבות שולית, כי בזכות האמונה אתה באמת מגיע לדברים שאתה, אתה מבין, אחי? הרי אנחנו, מישהו האמין שהזום הזה יהיה קיים? אף אחד לא האמין. כאילו, אנחנו האמנו, אני. לא האמן, האנשים לא, סטנדאפיסטים אמרו לי בארץ, יאללה, שתתחיל את הזום הזה, כבר הקורונה תיגמר. אמרתי להם, לא, אני מאמין שהקורונה תישאר פה לנצח.

0: איתי על נס פח השמן, שזה נס יפה. אבל בואו נדבר רגע על ניסים שקורים עכשיו, בחנוכה הזה. לשרוד את החג עם ילדים, זה נס. זה שעד עכשיו לא התארגנה קבוצה המונית של הורים להתאבדות בצוותא, זה נס, רבותיי. אני מבקר היום בקניון, עומד בתור לסופר פארם, לפניי אמא וילד, והילד לא רואה בעיניים, לא רואה.
1: אמא, אני רוצה בלן! אמא, אני רוצה סופגניה! אמא!
0: בסוף לא התאפקתי, אמרתי לו, ילד, ילד, תקשיב רגע. עצרת פעם לחשוב מה אמא שלך רוצה? תביט בה. היא נראית לך נהנית? לא, היא לא נהנית. אתה יודע מה היא רוצה? היא רוצה למות. למות! ואתה יודע מי אשם בזה? אתה ילד. אתה! ואז האמא התערבה, אמרת לי, סליחה, אני חושבת שאתה קצת מגזים. אמרתי לה, אני לא מגזים. אני אטפל בגרמית שלך, נעשה לך סדר, אישור קו אחת ולתמיד. איך קוראים לך ילד? הוא אומר לי, שחף. אמרתי לו, תקשיב לי טוב, שחף. תביט באמא שלך. טרנינג של גאפ, כפכפים של הוויאנס, מבט של עבד בעיניים. אתה יודע מי הביא אותה למצב הזה? אתה, שחף, אתה. כי אתה לא משחרר ממנה. מה זה?
1: אני רוצה סופגניה.
0: לך לעבוד, שחף. שתי משמרות של 6 שעות כל אחת, יש לך מספיק כסף לסופגניה אחת ברולדין. לך לעבוד, לך לעבוד.
1: מה זה אני רוצה בלון?
0: אתה רוצה בלון? לך תביא כסף, תקנה בלון. בעצם אתה שחף, לא? מבחינתי, תמריא אל על, תמצא בלון הליום שנאבד. רק תראה את אמא שלך. אתה רוצה אותה בקבר? שחרר את אמא שלך, חתיכת גרבי. שחרר את אמא שלך. ומילה אחת לאמא שסידרה לי צו הרחקה מקניון רחובות לשבוע. זה נטו הפסד שלך. נטו. אני עשיתי לך שירות לציבור. שירות לגרבי.
2: אמרו לי, תשמע, אתה רוצה להיות גבר רומנטי? קח את האישה שלך לטיול רומנטי פיקניק בטבע. אתה והיא לבד. מישהו מהגברים עשה את זה? מישהו מהגברים עשה את זה? אף אחד? טוב מאוד. כי זה חר, אנשים בטבע זה לא מסתדר. אתה לוקח את האישה שלך, את החברה שלך לטיול רומנטי פיקניק בטבע, אחרי 2 שניות רוב הבחורות, אני לא עושה הכללה, אבל רוב הבחורות רובכן אותו דבר. אחרי 2 שניות, איה, הרגליים, כואב לי, נו די, בוא נחזור, נו יור, נו איזה חום, נו די, בוא נחזור. בוא נחזור. אבל תראה את הזרל בקניון, מסי, מחנות לחנות. במדרגות הנאות היא לא מחכה, לא, היא רצה, למעלה. ואז אנחנו הגברים, איה, הרגליים, אני כואב לי, נו די, בוא נחזור. שימו לב בקניון בחוץ, יספות רק גברים יושבים שם, איך נפלתי, איך נפלתי. עד שאירה מישהו חדש יושב לידך, אחי, על מה אתה פה על בגד ים? שב, שב, זה המדע לדין, שב. אשתי בזבזנית, אשתי חושבת לגייץ בוויזה, לא נחשב. אמיתי, תשימו לב בוויזה למעלה, יש יונה קטנה, אשתי מרוב הגיוצים שמרה לה את הכנף, מטומטמת. נכנסה לחנות של בגדים, היא כבר מכירה את כל המוכרות, בכל הקניונים, כי נמצאת שם כל היום, זה כזה, יואו, כן, יואו, מרד, יואו. קוקי, זה לא משמעת שוח, מה את עושה פה? אני נעמד את המזוזה, נשק את המזוזה, אלוהים מחמנות, אלוהים מחמנות, אלוהים מחמנות. מפגרת.
3: ועכשיו, שחר החסון.
4: ילד מכוער, רבותיי, שברתי את האף בגיל 5. מגיל 5 אני נראה ככה, רבותיי. כשהייתי קטן, הם הולכים לפוטו אל ים, זה חנות צילום בכפר סבא, ואמא שלי הייתה משלמת רק על התמונות שיצאו טוב. מה שיצא לא טוב, לא משלמת. היא אומרת, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב. והמוכר היה מסתכל עליי, הילד יצא לא טוב. אני מוכרע דלפק, אימא, אתה ראית כמולת, אימא. אימא, איפה אצלת, איפה אצלת, אימא, אימא, אימא.
5: אתה מתייך, אם נראה לתחת כל הזמן.
4: אתה גבר נאה. אני יודע שאני נראה לא טוב, רבותיי. אני פעם שחקתי בסדרת טירונות, שסיימתי בצפר למשחק, הייתי ניצב, הייתי מחבל בסדרת טירונות. היינו 3 מחבלים, מהפרט דיפרה את 2 הראשונים, כוסות, צלקות, כאילו עשתה אותם רעים כאלה, נכנס הבימאי, ברבש, ראה את כולנו, אמר, אני רוצה את כולם כמוהו. כמוני, בוא תראי את הגופה! אתה יודע, אני נראה לא טוב, אני יודע.

0: זה? יאללה, כל פעם עובדים, הכל באהבה. אגב, יש פה ילדים קטנים, צעירים, מי הכי צעיר פה?
1: אני,
0: וואו, זה לא יכול להיות, זה ביטחון של ילדה גדולה. אני! ואת כמה? 30. את אולי במוח הכי צעירה. אבל אנחנו נותנים אהבה לכולם, אם רוצה להשתתף. שלום, את 30. מה שמך? שירן. ולמה חשבת שאת הכי צעירה פה? את בת 30. ככה הוא אמר. מי זה לידך?
1: אני.
0: יזיז שלך! איך התחלת איתה כפרה בגן של השועים?
1: ילדה! רוצה סוכריה? אמר אני בת 30, יא סתחת! אז תגיד לי, אני אפתח לך כן את הרוב, מה הבעיה?
0: יזיז שלך, וואו, בוא נה, איזה פתיחות, יזיז? זה אח שלו יזיז? ויצא לכם גם להתייזז יחד? יצא לך פעם שהזזתו אותה, והוא היה בסדר שלי והזזתם אותה, ו...
2: אבל אני ראיתי פה עכשיו סצנה, אחי, מסרט פורנו מאוד מוזר, אחי.
0: שלום, מה עושה בחיים, כפרה? מה? לא עושה, חוץ מאת היזיזים שלך, שאת עושה כל הזמן, רבותיי. עושה מה, מאמי? תגידו, זה חוקי מה שקורה איתך? יושבים פה שני נוכלים,
1: שקר. את הורסת לנו את המכון ליווי, את לא נכון. זה לא חוקי.
0: זה פתאום להבין. אבל שני חתיכים אחוז שרמוד, יושב פה אחד עם כובע, כאילו ירד מקיר טיפוס, ולידו, מישהו עם בית צ'כי פזור, אתה באת כפרה, חוסף, מה זה, מחשוף לפופיק, יש את הגופי ככה. יש לך... למה לא יכולי רק להם? כי... תביני. אני אומר, תתראה. וואו. שבי, שבי, המטומטמת, מה? תתראה, תראה את הבן אדם, וואו. מאמי, הלחץ דם שלך עולה, מאמי! גברת, זה מקום ציבורי, מה את השם חושפת פתמיים, לא נורמלית אותי. הבנות נדפק להם המוח, היום יש כולה כל הבנות עם הסיידבוב, אתה יודע מה זה סיידבוב אחי? שצד, מכיר שצד? סיידבוב. כשבנות הולכות, יש להם מחסות, רואים פה את ההתחלה של התקן יוקם שד, את הנדלן של השד. כולם עם סיידבוב, לא יודע מה לא, זה רבותיי. וכל מה שיפה בעצם בסייד, בציצי, זה הפטמה. כולם יכולים לבד בפטמה. הרי כל גוש שומן עם פטמה הוא סקסי. הטיפ שלי לבנות שעושות שאיבת שומן, יש למה לא עושה שאיבת שומן? תשתי לי פטמות. שמח שבאתם כפר עלייך. בבקשה, מי הכי צעיר פה אדמולי? זה ילד? שלום. וואו, יש פה ילד ממש קטן? טוב, בבקשה, עכשיו אל תדביק, אני תדביק אותך בטמטום שלה, אני קראתי את זה. אני לגמרי, אני גם בת 30, אני גם... שלום, יקטנצ'יק, וכמה אתה? 13, מי באת להופעה? עם ההורים. עם ההורים? איפה ההורים? איפה? ההורים למעלה? אתה בטוח שהם באו איתך ההורים או שיכול להיות שאתה? זה ההורים מדומיינים. סליחה, מותך? רק אמא. אבל איפה היא? אמא? אני אגדל אותך. אני אקח אותך, אתה תגדל אצלנו במועדון סטנדאפ כפרה כמו מוגלי, בין הסטנדאפיסטים. ותשב לברל על הכתף, אוקו קוקו. תגדל איתנו במועדון, כפרה עם אמירה, אתה ילד חמוד, אתה חמוד. חמשוש. אני אגדל אותך, טוב כפרה. סליחה? אמא אחת של אמא אחת של... אמא אחת של... וואו, הקטע עם אמאות. שלום, איפה אמא שלהם את המתוק הזה? שלום, הנה, את למעלה, כפרה. שלום, אמא, נעים עוד. מה שמך?
3: שרון.
0: שרון, תן, תן, תן. שרון, סליחה?
3: ירון.
0: ירון, כן. אני חושב שהרבה זמן היזיז לא יזיז. שלום, שרון, כפרה. לא צעיר מלגיל 13 לסטנדאפ? סליחה, מאמי?
3: הוא אוהב אותך.
0: הוא אוהב אותי! כמו הים! אוהב הים! איזה ילד חמוד. אמא, אני לא אוהב אותה בכלל! אז תראה, דרכת אותי לפה, אני אפילו לא יושב לידך, בתי לי. שרון, מה עושה בחיים? אני עובד את אמא! איזה כיף שאנשים שולחים לי סרטונים, אני ואמא עובדות יחד.

0: שרה למה אסמכים?
1: לא משנה.
0: ברוכים! הבאים לך השואה! מה שרון? איתנו שני מתמודדים, האיש עם החולצת הפרסליצ'י, שלום אחי. שלבוש כמו נקטר של חנות בגדים באלנבי. איך קוראים לך אחי? משה, נעים עוד משה, בכיף, נתנו לי עוד בחורה חמודה, שלום את גברתי שבא לפה לבושה עם נמר, עם בגדים של הדבורה, מאיה, מה זה הבגדים האלה? מאיפה יצאתי עם הטמטום הזה? לידה חבר שלה לבוש כמו בזיק. או, אני אמר לך, למה להתחפש? איך קוראים לך? איך? הילד ומשה, בבקשה, שרונה, רמז אחד, למה זה כזה לא משנה? האם זה סודי? האם זה משהו קשור לביטחון המדינה? האם זה משהו שאת גונבת מהאנשים? שרונה, ברמז.
1: גונבת מהאנשים.
0: גונבת מהאנשים? האם את רובין הוד ואת טובה, כאילו, את גונבת מהרעים או מהטובים?
1: מהרעים.
0: סליחה?
1: מהרעים.
0: גונבת מהרעים משה, גונבת מהרעים הילד, בבקשה, תן לי ניחוש, גונבת מהרעים. בוא'נה, אנשים מתחילים פה להחליף ואנשים איזה, אבל זה חוץ שאנחנו... אנשים באים לך חושב, גונבת מהרעים? איזה שגונבת מהרעים? מה זאת אומרת? יכול להיות, מה זאת אומרת? יכול להיות שהיא גונבת רעים האיראנים, מסוכנים. כן, אבל האיראנים הם לא רעים בעיני עצמם, הם רעים בעיני. הם לא ממש רעים, הם רעים בעיני עצמם. אף אחד שם רעים, כאילו, אבל האיראנים לא חושבים רעים. בסדר, אבל הוא אמר לי, גונבת מהרעים, אבל אם איתן הם לא איראנים, אז כאילו גונבת מהרעים. אוי, לא רוצה לדבר איתך, אנחנו לא נשכח על העולם. עכשיו את רואה עליי, איפה תלוי מי רע למי? אם אני רוצה להיות טובה, אני אתן לזה גונבת. לא יודע מה, כן, כן. גונבת מהרעים. יש מצב שהיא חשפנית, הילד שלה פה היא בן זונה. אני דופק מבט לאחור, אמא? הנה אחורה, יום כזה! עכשיו, הילד, מה לידך? נחשי, מה היא עושה? גונבת מהרעים. עורכת דין! וואלה, הילד, את רצינית? אני ראיתי אותה כבר שהיא התכוננה לתשובה. הוא מטומטם. היא עורכת דין. בין הפותרים יוגרל סיבוב על החולצה של הדבורה מאיה, בבקשה. מה התשובה? שרונה?
1: שרון, לא שרון.
0: שרון? אוקיי, וואו, וואו. בבקשה, שרון, מה התשובה?
1: עובדת בבנק.
0: מה?
1: עובדת בבנק.
0: בבנק? את גונבת מאיתנו, יא בת זונה. האם את קוראת לנו, רעים? שרון! אני שמח שלאת כפרה עלייך, לא יודע, בנקים תמיד עוקצים אותנו, הם עוקצים אותנו רבותיי, ותמיד העד קשור, מי יגנוב את העד? קוסרו, הם גונבים, הם קושרים את העד כי העובדים שלהם גונבים. נשבע לכם, הכל קשור בבנק, היא באה להרים את המדפסת, וואי, ראיתי מישהי פה נגבע דמעות, אני מקווה שזה מאושר. כן, איך קוראים לה? מי באת להופעה? וואו, היא דפקה לו, בלי להסתכל עם זה. אוריה, מה עושה בחיים?
2: אדמיניסטרציה.
0: מה? מה זה, את מסדרת? מה? מה? מזכירה, תגידי מזכירה, כפרה. כי אמא שלי מזכירה, לא יודעת שהיא אדמיניסטרציה. כמו שכל הדברים הייתה אדמיניסטרציה, אבל לא ידעתי. ואיפה, באיזה משרד? חברת הייטק, טוב, ומה אתה עושה בחיים, אחי?
2: עובד.
0: נראה לי רוצח שכיר.
2: מה עובד במטרופולין?
0: פיפי או קאקי? פיפי? היא בהיריון או משהו, נכון כפרה? וואו, זה יולדת עכשיו או משהו? איזה חודש זה? שישי? לא, שלא יהיה עכשיו כפרה, אנחנו לא... אין פה רופא חוץ מהאבלה הזאת. יש רופא באולם!
2: מה עושים?
0: אתה שני אבלים.
2: לא, לא יודע, תגידי לה... אינשוף ולמשוף. אינשוף ולמשוף. לא לנשוף ולמשוף. לנשוף, לנשוף ולמשוף. לא רק לנשוף.
0: אין לי סקינה.

0: אני מאוד שמחה אתכם. מי ימין, רבותיי? וואו, אתם קולטים? לא, באמת, זה וואו, וואו, אני... הכיסאות זה יפה, כאילו זה קפסולות. אתם קפסולות כאילו? אתה קפסולה, אתה והיא קפסולה. וואו, איך זה להיות בקפסולה איתך? יש פה קפסולות, אחי, יאללה, תראה, אנחנו בקפסולות, אתה קולט אחי? ותראה, בני אדם מתרגלים לכל דבר, סתכלו עליכם, הנה, לא, לא, יש לי עדי קפסולה, ואני קפסולה, כל אחד הוא בקפסולה, אנחנו... אני צריך להתרחק עכשיו, שפעם הייתי יורק על הקהל בטעות, על שורה ראשונה, זה היה ממש מצחיק, כולם, שר חסון, היום על השם, יא בן אלף, תיזהר, תיזהר למה אתה טיפתי, תיזהר. ואני צריך גם להתרגל לדרגת הצחוק, כי הצחוק נשמע כאילו אני שומע אתכם מחדר אחר בגלל המסכות. אתה מבין? אתם צוחקים? אני שומע... אתם לא שומעים את זה. אתה שומע את הצחק צוחק חזק כי זה נכנס לך לאוזן, אתה מעגל סגור. אני... תשמע, כאילו אתה צוחק בהופעה אחרת, אחי, אתה אצל אורי, אתה איתי אחי. זה מדהים, רבותיי, אין מה לעשות. אז כאילו, אתם לא צריכים לצחוק יותר חזק בגלל המסכה. לא, כל אחד יצחק כמו שבכיף שלו, רבותיי. באמת, כי מה לעשות? אני כל כך שמח שאנחנו פה. אתה לא יודע כמה אני שמח, רבותיי, כי... לא, אני לא בקטע של עכשיו לסחוב, כי יש פה מישהו, וואו, כאילו, היא קלטה של...
1: נכון, צריך פרגן, כל פעם שהוא שמח, אנחנו גם שמחים.
0: לא. אתם לא הופעתם בזום, אתה הופעת בזום, אחי? אני הופעתי בזום, אתה יודע מה זה להופיע בזום, אחי? אתה מופיע ללפטופ, הופעת פעם ללפטופ, אחי? אתה יודע מה זה להופיע ללפטופ? אתה יודע איזה חוסר אונים זה שאתה מול לפטופ? אתה יודע מה קורה לך? אתה לא יודע כבר מי נגד מי? אני התחלתי להופיע למוצרי חשמל, אתה עובד אדם קרר, עושה לו כאלה, כן, רבותיי, אני הופעתי ללפטופ, אני עשיתי איזה מלא אופן, אמרתי, אני לא רוצה לאבד את הכושר של הסטנדאפ, זה כל כך חשוב לי, כי אני אוהב סטנדאפ, זה כמו ספורט, אם אתה לא עושה את זה, וואלה, אתה מתנוון, רבותיי, כי אתה מתחיל להיות דוט כזה.
2: תראה, העלמתי לך את האף.
0: היה לך בדיחות של פעם, למה דודים הרי יש להם את אותה בדיחה? כי הם התנוונו קומית, הייתי אחי,
2: הוא עושה, העלמת את האף,
0: וזהו, והוא לא, עד ליל הסדר הבא הוא לא חשב על אף בדיחה. עוד פעם ראית אותו,
2: העלמת את האף.
0: אני בן 30, יא בן של זונה, תחזיר את האף. אז זה היה חשוב לי לשמור על כושר. היה חשוב לי לעשות סטנדאפ בזום. ורבותיי, אתה מופיע בזום, אתה לא יודע איזה קשה זה. אתה עכשיו רואה אותי, אין לך אופציה אחרת. בזום יש להם את כל הדברים בבית, כל הפיתויים ביקום. אני מופיע מישהו הכי חותך אבטיח, ותוך כדי... אוכל אבטיח, חותך בולגרית, אוכל בולגרית, אחי. אני מופיע, הכל מופיע. אתה איתי, אחי? נגמר האבטיח, לקח אותי עם האייפון, אני בזום איתו. לקנות האבטיח, נקש, אישרתי לו את האבטיח, חזר הביתה. אתה יודע מה, אני עברתי בזום, אני מופיע, ואנשים שואבים בתים. השואב צוחק. מה זה? ואנשים בגלל שהם אוהבים אותי, וזה כיף גדול, לא נעים להשאיר את הפריים לבד, אז אם הם יוצאים, הם שמים את החתול, משהו, שמים כאילו... הוא בבית, יש לו פיפי, הולך לעשות פיפי, אז הוא שם חתול, כל מיני דברים, דובי, אתה עכשיו מסתכל על דובי, אתה איזה... בלבול, אתה אוכל, אתה אומר, עד כמה שיאממתי את הבן אדם שהוא נהיה פוחלץ, מה קרה פה? איזה פעם מישהו שם לי מול בפריים, הוא הולך לעשות פיפי, חתול קרח, אתה יודע מה זה חתול קרח? כאילו לא מפרצים, כל הגוף, אני מדבר לך, יש את החתולים האלה בלי השערות, אתה מדבר, אתה... פתאום אני קולט שאני מופיע לנקטרינה, הוא אין לו שיער. כאילו כמו שהפרסק הוא שעיר, אז החתול בלי השיער הוא נקטרינה, הוא חלק. נקטרינה, אז זה הגג, אתה איתי אחי? זה הגג. אז הופעתי בזום, לא האמנתי שאני מופיע ללפטופ, ופתאום אני רואה קהל. זה לדעתי ההופעה הראשונה שאני עושה באולם, אחי. אתה איתי אחי? זה... באולם אמיתי, אחי, אחי, באולם זה אחי, תחשוב איזה טירול זה אחי, סלם לי, אני רואה פתאום את העיניים סוף סוף אמיתי, אתה לא יכול להתחמק עם אני, אם אתה נרדם אני, יאללה! לא, הופעתי בזום, אנשים הכי נוחרים, אך הבן אדם יושב הכי נרדם, אחי. אתה יודע איזה מוזר זה להופיע וברגע שומע, יש חדשות ברגע, כל הבית, שומע, כל הבית. אתה יודע איזה טירול זה אחי? ופתאום אני קודש, אנחנו צריכים להתחיל להתרגל לזה, רבותיי, לא יהיה ברירה, לא תהיה ברירה, אני יודע שזה נשמע לכם כאילו קלישות, אבל אנחנו נתרגל, רבותיי, וזה קשה, אחוש שרמוד, הייתי במולדת של דוד שלי, חגג 65, עכשיו כבר, יום יום הולדת, יש עוגה, יש נרות, האום ההרגל, הלכה העוגה, זהו, אף אחד לא רוצה לאכול. האובה, כל כך מאושר, יא בן אלף, ותחזיר את האף, גם הרסת את העוגה, זה אותו אחד שהיה גונב לי את האף, אתה איתי אחי? אחי, פו, זה המילה הכי טיפתית שיש, תראו כמה טיפות, זה הכי, אין מילה יותר טיפתית מפו, אתה איתי אחי?

0: אז הוא אסף, הוא ביקש משאלה, כולם ביקשו לא להידבק בקורונה, זה כולם ביקשו, הוא ביקש משאלה וכולנו, גם אנחנו ביקשנו משאלה, זה חשש אחו שרמוטה, ואף אחד לא אכל את העוגה, כולם תירוצים, לא אני בדיאטה, לא אסור לי לקטוז, לא אסור לי גלוטן, לא אסור לי, אני אלרגי לקינוחים עגולים, אני... פחדנו לאכול את העוגה, אתה הייתי אחי? ולא שרנו לו שתזכה לשנה הבאה, שרנו לו שתזכה לגל שני, זה מה ששרנו. אנחנו נתרגל לזה, לא תהיה ברירה, אתה נתרגל לזה, וואלה, לא תהיה. אני נכנסתי למעלית, עכשיו במעלית מותר רק שני אנשים במעלית, יש חוק, אגב, החוק הזה הוא בגלל, לא בגלל שזה יותר מדי אנשים, המעלית, בגלל שהקורונה אנשים השמינו, היא לא בכושר, אז היא לא יכולה שם. אז רק שני אנשים, עכשיו אני במעלית עם עוד אחד, אני עם מסכה, אני אגב חנון קורונה, עם מסכה לכל מקום, מי שמכיר אותי ביום, רואה אותי עם מסכה כל הזמן. אני במעלית עם מסכה, לידים שלי עם מסכה, סדלי, דלתות נפתחות, ובאים להיכנס עוד שניים, נשמה, נשמה, יש הנחיות. אבל אני לא, מה אני אגיד לו, אתכנס, מה, אני משטר את המעליות? לא נעים לי. אני לא משה בר סימנטוב, אני לא משה גוטסיין, תהייתי אחי, אני לא. לא משה גוטסיין. אז עכשיו, לא נעים לי גם, כי מה קורה? אני גורם להתקהלות, אתה הייתי אחי, כי רואים את זה שחר הסול, אז כאילו, אני לא יכול לחוס על התקהלויות שאני, הם באו בגללי. מה, אני לא יכול לחוס על התקהלויות שאני, עכשיו אנחנו ארבעה בתוך מעלית, וכולם בשקט, כי כולם יודעים שאנחנו עוברים על החוק, אנחנו עוברים על החוק! ואז מישהו פיהק, יצא לו אף מהמסכה, אני ישר הססתי רוץ שמאלה, כמו שאתה בליל הסדר, סבתא בורח לשד, ואתה כזה, לא ראית? איך הרגשתי? שברח שד לסבתא שלי, סבתא שלי תמיד היה בורח להם, לא משנה, הייתה מגישה לך, הולכת והשד פה, סבתא! מה אתם רוצים? חליט השד איתך, הרגת את רבי! אתה יודע, בזה אותו רילת קטן, איזה לחץ סבתא שמגישה לך לאכול, פתאום יוצא לשד, ואתה פתאום מתעניין בנברשות. איך אני מת? על נברשות. ואין נברשת, איזה נברשת כפרה לנו בבית, חוט עם מנורה. אבא זה לא חוט כזה. זה היה, לא יודע איך זה אצלכם, בבתים של האנשים ש... בשתילת קטן אצל תימנים, יש חוט עם מנורה, הסלון כמו חקירה, זה נראה הדבר הזה. כמו חקירה, מין לתנור! המנורות האלה, נשרף את המנורה, אבא שלי היה מפרק ולא היה זורק את המנורה. הוא היה עושה שניים כאלה ושם אותה במגירה ליד המיטה, נותן לה להחלים, נותן לה להחלים. אז כל פעם שאתה נשרף את המנורה, הוא הולך למגירה, בודק. בוא נראה! מי חזרה לעצמה? אהלן, שלום, הגיע עוד קפסולה, איפה כפיים לקפסולה, קפסולה. בבקשה, תזהרי לו ליפול, נשמה שלי, עם המסכה לא רואים, כי משקפיים יש לך גם עדים, את בכלל כ הגזמתי, מה אמרתי? שיש לה עדים על המשקפיים? בת ימים, רגע, אתם לא בהסגר, אחי?
1: כן,
0: כן. אתה יכול לסגור אותו? בא לראש העיר, לך תזדהן, יא בן אלף. לך, יא בן אלף, הוא שולף את המתחום, אל תכוון עליי לעולם. אנחנו נתרגל גם לחום הזה, צריך להתרגל לזה שמודיר. פעם ראשונה שמדדו לי חום בכניסה ליוחננוב, הייתי בשוק, מגיע ליוחננוף, מת מרעב, ובודקים לך חום. אמרתי, אמא, זה פעם ראשונה. אמרתי, אם יש לי חום, אני לא יכול לקנות דברים, לא, איך אני אקנה מוצרים? אני רעב, אני צריך להזכיר מצח מאיזה הומלס, איך אני אכנס? ואז הוא הסתכל לי על המצח, אמר, בסדר, כנס, ואני כל סקרן אותי, כמה מעלות? בהתחלה אתה סקרן, כמה מעלות? אני רוצה לדעת כמה מעלות יש כדי לדעת מעלות, כי קודם כל אני חושב שצריך לאחד בין האקדח של המתחום לבין האקדח של המחירים. ואז אתה מגיע לכניסה, עושה לך ככה, בודק חום, ושם לך מדבקה עם 36.3. אז כולם בסופר יש להם פה את המדבוק, הם הולכים ככה ויודעים כמה מעלות יש להם. ואז אתה יודע כמה להיות קרוב, בתור בן אדם עם 37.6, אתה מתרחק, 32 זה כבר גופה לדעתי, לא? כמה זה 32? כמה חום הכי נמוך לבן אדם? כמה חום הכי נמוך? 36 זה הכי נמוך? הביתי 35 פעם, כפר עליך, מי אני? 35? 35 זה הכי נמוך? 34 וחצי, אתה מוריד כפר, מה זה? מחירה פומבית של תימנים, 31!
2: אז 15.
0: אף אחד לא יודע רפואה פה, אתה רופא או משהו? היה לך מישהו. בצבא היה לך מישהו שהוא היה רופא. מישהו שאל לו את הרחוב? את החום הזה. על מה אנחנו מדברים? כפר עליך. היה לי בצבא מישהו שאל לו את החום הזה, איך אתה יודע? סתם הייתי הולך ובודק. מה אתה רוצה? שנייה רגע, אני אגיד לך תכף. לוקח מתחום לעצמו, אתה 34.5. עשיתי שרשור של החום, אתה הייתי אחי, דחפת לו אצבע לעקוז, בדקת, חיכית להיטען בחום שלו, שמת לעצמך למצח, העברת לסברת החום ובדקת עם מתחום. יכולתי ישר לדחוף לפה, אמרתי לא, לא, לא, זה כבר יותר מדי. זה ברמות כפרה שאנשים בסל...

0: אני רק נותן כיף עם המרפק, קרה לי, באתי לתת למישהו כיף מרפק, ואז לא יודע מה קרה, שפץ נגע בשפץ, שנינו היה לנו כזה ככה. וככה אורן זריף נולד, אתה יודע את זה? נותנים מרפקים. אין ברירה, לתת, אתה ממרפק אנשים, אין לך ברירה, ואני, עכשיו אנשים מכירים אותי, אז לא נעים, לפעמים אנשים באים אליי, שרחזון, הם כל כך אוהבים אותי, ולא נעים לי לא ללחוץ את היד, בן אדם אחר כך, אני לא אתן לך, מה אני אגיד, לך תזדהה, לא. אז לחצתי את היד למישהו, ואמרתי, יו, ואני קולט שאני עם היד, ופחד, לא רציתי להראות לו גם שלך לשטוף ידיים ישר, אז שמתי את היד בכיס בבידוד, עד שהגעתי הביתה, תפרתי כיס חדש, רבותיי. כי מה לעשות, אתה כאילו עשו, ועוד דבר, דבר טוב כשרה מהקורונה, אני יש לי OCD, לא יודע אם רואים עליי, אני כאילו... אני, אין לי שליטה, זה רבותיי, אני אגיד אם עכשיו אני נועל דלת, אני צריך אחר כך לגעת בידית 8 פעמים, אני סוגר, סוגר, סוגר, סוגר. ובגלל הקורונה הפסקתי, אני לא יכול לגעת יותר. אז כאילו, זה הקורונה תקנה לי את ה-OCD, אבל אני פוחד שתיגמר הקורונה ויהיה מותר לגעת בידיות, אני אחזיר לעצמי את הכל. אני יושב ליד ידיות ככה, אבל צריך אתה לצאת, כי ידיתי ככה, זה מוזר שידית. לא משנה, אתה איתי אחרי, לא רואה שאם זאת הידית, יאבא, תלב. זה גם יכול להיות ידית, אתה איתי אחרי, כי זה גם, הידיות שלה, מכירים את הידיות שאתה לוחץ, ואתה לא יודע מה לעוז, אתה נכנס שירותים, לחצת, אתה לא יודע אם זה נעול, אז אתה אומר, בוא נראה אם זה נעול, נפתח. אבא, תלב, אני לא סומך על אף אחד. נועל? אתה אומר, רגע, אבל אני אשב, אני אהיה רחוק מזה, בוא נבדוק אם זה נעול, נפתח. הגעתי לטמטום הזה. יעקב, רבותיי, אנחנו לא תהיה ברירה להתרגל, אנחנו כולנו בסוף נהיה חלק מהטרלול הזה של הקורונה, רבותיי, ואמרו לי שיש פה חבר'ה ממשרד הביטחון, אני צודק? שלום, משרד הביטחון, מה זה משרד הביטחון? הביטחון של מה, כפרה? קורונה? אמיתי? אתה גם משרד הביטחון? אה, מי אתה? לא אכפת לך מכלום, קורונה! תפלו בנו! איפה משרד הביטחון שלנו? בבקשה. כולכם? מה כולכם? לא יכול להיות שכולכם, הוא אומר שלום. איפה משרד הביטחון? כן, הם פה? בסוף אני רואה, מצביע, מי שהצביע, את עם חולצה לבנה הצבעת בסוף? אני לא יכול לראות כלום, כי בגלל המסכות. אני רואה כל מיני פלסטרים, פדים, יושבים. משרד הביטחון פה או לא? יכול להיות שהם שבק, אתה צודק, אחי. אחי, זה אילתור שלך לגמרי, אחי, זה אתה לגמרי. תראה כמה פעמים היה לי אופציה להגיד את זה, תראה כמה אתה הצלחת להשיג אותי, אחי, בפאר, כפרה. אחי, תבין מה היה פה עכשיו, אחי, זה כאילו, אחי, ילד משחק עם מסי, תבין מה עשית לי, יכול להיות שאתה קומיקאי אחד הטובים ביקום, ואני לא יודע, יש לך חוש קומי אדיר, ואתה יושב,
1: לא, אני חייב לעזור למטומטם הזה, הם שבק.
0: וואו. אחי, אחי, זה פאנץ' מדהים, והיה לי 3 פעמים צ'אנס, 3 פעמים צ'אנס, והתחלתי כבר להגיד מה אני רואה, ובמקום להגיד את הדבר, הם לא אומרים מי הם כי הם בשבת, תהייתי אחי. אתה עם הפוני נשאר רק כזה בחוץ, אתה נראה כפה, כמו נינג'ה אמריקאית, אחי, אני אומר מה, לא, זה... אה? הוא גם מהשבת, כולכם, איזה חמוד, איזה שבת, איזה שבת. אני רק משחק בסרט של צ'אק נורי, זה מה חצדת? שלום אחי, אתה עם החולצת פסיבי, עם הכותונת של יוסף, שלום אחי, נעים עוד. איך קוראים לך אחי? אירן, נעים עוד, אתה עם אשתך פה? כן, כמה זמן, קודם כל מה אתה עושה בחיים, אירן? הוא שר הביטחון? נאו? אתה שר הביטחון? מי שר הביטחון עכשיו? מה פתאום? מי זה שר הביטחון? גנץ? גנץ? איפה כפרה שר הביטחון אחי? בגלל המסכה לא מבין כלום.
1: אני חושב הביטחון.
0: מה אתה?
1: אני חושב הביטחון.
0: מה אתה?
1: אני חושב הביטחון.
0: מה אתה? אני סיכת ביטחון. אני מצטער, לא שמעתי בגלל המסכה, הכל בכיף. מה אתה עושה ב...
1: מה הביטחון?
0: מה אתה עושה ב...
1: הביטחון.
0: אגב, אל תדברו יותר מדי, וכשאתם צוחקים, אל תירקו בתוך המסכה, כי אז יהיה לך בפנים של המסכה רטוב, ואז אתה תתעטש. זה מה שקרה לי, עמדתי בתור אחרי מסכה, מדי פעם תנשום קצת ותחזיר, תייבש קצת, הייתי אחי. אני אמר, כן, שזה נהיה רטוב מבפנים, אז זה הכי קצוצי שיש, אני אבין של זונה, אני לא יודע מה קרה. הרי מה קרה לי, עמדתי בתור, רציתי, בזה שקניתי גלידה, עכשיו היה לי הפצ'י, ואני עם מסכה, אבל לא היה הנחיות, מה, איך עושים הפצ'י עם מסכה? האם אתה מוריד מסכה ומתעטש לגומץ, או שאתה עם מסכה מתעטש פריסטייל? התשובה היא, אם יש לך מסכה ספר, תתעטש למסכה. אם אין לך ספר, אל תעיז. כי התעטשתי לתוך המסכה.

0: זה בפנים נהיה רטוב, ולא, הרגשתי כמו שברח לך נוד רטוב ואין לך תחתונים להחלפה? ואתה כל היום הולך, סובל. אתה לא מפסק מדי, כי אתה לא יודע מה דרגת הכעס בבטן. זאת אומרת, יכול שאני עושה צעד ארוך, נשמה וזהו. אז אתה, ביטחון. איך זה להיות? יש לך יום הולדת? איפה מחיאות כפיים, גבירותיי ורבותיי? ושימו לב שאת היום הולדת הוא הוריד את המסכה ואמר, יש לי היום יום הולדת! הוא לא אמר,
1: יש לי יום הולדת.
0: הוא רוצה שאשתו תדע שיש לו יום הולדת, אולי היא לא יודעת. אם הוא יודעת שיש לו יום הולדת, יודעת שיש לו יום הולדת? די, ומה קנית לו מתנה ורכשת? מה?
2: אחורי זה נדבר.
0: אחורי זה נדבר, כפר, עכשיו לא הצחי. הוא מגיע הבית, הוא רואה את גרייניק, את גרייניק, ואל תבוא, מה זה אחורה? זה, הבנתי, זה משהו שכאילו בעיניך, האם אתם היום נשארים בקפסולה ונותנים עבודה בקפסולה? הם נותנים עבודה בתוך הקפסולה כפרה, סוף הערב הקפסולה כפרה, קפסולה שבורה לגמרי. מה, אז אתם נותנים עבודה בקפסולה? יש קפסולה? אתם מתקפסלים היום? פעם בשנה מגיע לו. איזה רעה. מומי, בואי למיטה.
3: לא, אני נועלת את הציצי בתוך הכספת. מה, זה נעול או לא עכשיו? מי שם בכספות את הדבר הזה? עכשיו זה נעול.
0: תאמין לי, מה זה? לא, אני רוצה שתתני לו כל לילה, כל לילה תנו עבודה. איזה כיף לכם שאתם יכולים לתת עבודה, את יודעת שאני 4 חודשים לא עשיתי לוב? לא היה לי מי, פחדתי להכניס נשים חדשות אליי הביתה, אחי, רק עם פנקס חיסונים, אחי, אני לא מכניס אף אחד. האחרונה שעשיתי את הלוב זה מישהי שאני מכיר אותה, אחי, כבר 5 שנים, אחי, היא התקשרה אליי, אמרה לי, אני מתגעגעת, כי כבר היה תחושה שהגל השני, שנגמר הגל של הקורונה, אמרת לה, בואי אליי, והיא מדהים, והיה לנו סקס, אחרי 4 חודשים, תקשיבו, אני, איזה רעב, אני הייתי למטה, היא לא נתנה לי לעלות, אני למטה, אני ככה. אני אומר, מה קורה? השאיר אותי למטה, לא נתן לי לעלות. אני למטה, מה קורה? מתי יוצאים? מה, אני בסגר? מה קורה שם? אין גם פעימה ראשונה, פעימה שנייה, שיהיה מתווה. אחי, הייתי למטה, נראה לי זה 3 שעות, לא נתן לעלות. אחי, אני למטה 3 שעות, היא הרגה אותי, רב רבק, מה קורה פה? הרגשתי כמו שולמן. זה היה סקס מטורף, כאילו, הרבה זמן, והיא גם היה לה רעל בעיניים, לא רעל, כאילו, היי. עשתה לי כאלה ולא הפסיקה, אני אומר לנשמה, די, זה נגמר, זה נגמר! זה נגמר לי, ממשיכה, אני אומר לנשמה, מה קורה, מה לא, זה היא ממשיכה, עושה ככה, כפרה שברה אותי! ולא, תמיד תקשיבו לה, אה, אם הגבר אומר, אה, הוא נהנה, אבל היא אומר, אה, אה, אה. תתחילי להחליש, אם הוא אומר, אה, אה. אם הוא אומר, מתי, תניחי, תניחי. לכי לפינה שלך, שימי מגבת על הראש, לא צריך. הבחורה שברה אותי, גם שהכל נגמר, המשיכה להחזיק אותו עם רעל בעיניים, אמרת לה, נשמה, נשמה, תניחי אותו על הבטן. בסרטי פעולה, תניחי אותו על הבטן, לאט לאט. תניחי אותו על הבטן, תיבטי אותו אליי, מאמי, תיבטי אותו אליי.

0: Фасон.
1: הסאונד שלנו.
2: איי, וואן.
1: טימו, בוא עשה ככה. טימו, פרסונה, מה רב? יש בסאונד רוסי, איך יכול להחשיך את המקום?
2: איי, היא חושך.
1: אמרתי לך! פרסונה, אני מחבר הכל עכשיו, סוגר אותו, בוא עשתה, אני לא יודעת. הסאונדמן הכי טוב בארץ, טימו רג'אייב, רק שתדע, אני אומר לך, טימו רג'אייב. לא, תפסיקו להעיר אותי! נריה, אנחנו נשיר היום עם הולדת, אני כל הופעה שר למישהו, ואנחנו נשיר לך, אני צריך את העזרה שלכם, סבבה, אני אבנה את הסולם של השיר, כולם נצטרף, אוקיי? חשוב למצוא סולם שמתאים לכולם, לפעמים מתחילים את השיר בסולם גבוה, ואז בית שני האנשים...

0: עם לחן. מריה, מריה. איזה הוגה אחת, אחותי? את מבינה למה הוא לא מציע? כי את לא תלך עם כלום. לקח אותו למה? סליחה חופשי, טוב, עשיתי את זה, בוא נעשה מלחיץ. קוס, קודם כל המדריך קשר אותי מקדימה. מה, אני אקרית אוויר שם? מה נעשה? כאילו עכשיו אנחנו, אם עכשיו כפרה, אני... עשיתי להפוך אותו לוח כדי... בהתחלה, שקמנו, בהתחלה לא רציתי, אז הוא הרים אותי ככה, והיא דחף אותי ככה למפתן הדלת. הוא נותן לי מאחור, אונס אותי, גם אונס וגם... מלחיץ, אחי, מלחיץ, אחי, אבל בכיף, אתה תהנה, שרמוד, אחי. בבקשה, מי עוד עם הולדת היום, בבקשה? כן, שלום. וואי, זה יכולה עם זר, זכי לי בבקשה את הזר, אפשר לשתת את הזר ככה? שלא, כן, לא, אבל... אפשר להעביר, בבקשה? זה... אין, במות, אין להם איזה, אין, זה שמכירים שאתה... טוב, אין, אין, אין. שהוא מתנחל. בנות, אין להם את זה, שנגיד במתקות, בים, שומעים שני גברים. שומע גבר ואישה?
1: רגע. רגע.
0: שומע שתי נשים? כלום קרה. אבל זה הפוך ב-SMS, עם שתי בנות מתכתבות.
1: בלינג, בלונג, בלינג, בלונג.
0: גבר ואישה?
1: בלינג.
2: רגע.
0: שני גברים? מאמן, אבל הזר הכי דרדל שראיתי בחיים שלי. איזה זר עצוב, כפר עליך, זה אריה שואג. מי קנה לך את הזר העצוב הזה, כפר? את קנית לה? זה מאמי? היה בבית? זה גם מיום הולדת אחר? שירדן לך אלוהים.
1: סתם, אז זה היה בהלוויה של דודה שלי. היה בהלוויה, לכם. היה שוב פה עם עצמם, קצת עצמם. שמת, עצנב, יאללה, גם ככה, צבים פה, איזה בזבק.
0: מה זה הטמטום הזה? פוגעה שאימא שלי הכי מפנקת אותי, קרם שלי, קרם שלי, צהוגת חטאים. אי אפשר לשים לנרות, למה יש לה תקרת אסבסט, לא ניתן. אם אתה רוצה ליהנות מהפרוסה שלך, אתה אוכל אותה בצד, ליד אנשים זה נחלך, לוקח את הפרוסה שלך, יוצא לחצר, מבין את הבעיה, מקבל באהבה. אחרי חברה אשכנזה אמרה למולד, תכין לי בראוניז, בראוניז! אמר לה כפרה, מה?
1: זה היה יותר טוב מהוגה.
0: מסכנה, היא ניסתה להכין הוגה, לא יצאה לה, אמרה.
1: יאללה, הוגיות.
0: אם אחת היא הכינה הוגת שכבות או משהו, הוגת טורט או משהו, והשאירה, בדקה עם הקיסם, עם קיסם, אם זה טוב, היא שכחה את הקיסם בתוך ההוגה. אחת היא פרוסה, לא! צד אורטי מבפנים, ההוגה לא אפויה, הקיסם well done, בואו, ככה.
3: ועכשיו, שחר החסון.
0: יפה לתך על תימנים, גם אחר כך אותי. יפה על תימנים? כפר! זה בסיפור שלא נגמר, על כלב תימני.
1: אני יפה על תימנים!
0: את הכלב.
1: אני עד לא נביא.
0: לא יודע מה היה פה עכשיו. זה הכלב תימני. יאללה, בואי נזרום, נראה לי שיש פה זרימה מגניבה. אני רווק, את רווקה, ויכול להיות איפה את גרה. שילוב מושלם, שני רווקים, ברור, אז אי אפשר רווק לנסוע, אני רואה את זה. יש פה עכשיו שניים. יו. יו, אם בעלי יודע, יו, יו. יו, לא חשבתי על זה, זה לא טוב? אני נשואה? בבקשה, כן, איפה גרה? פתח תקווה, ברמת גן, רגע, מי את...

0: פתח תקווה, נו בסדר, זה אפשר, אין המון, אפשר כאילו זה, סליחה? בירת התימנים? לא, לדעתי ראש העין, אבל אני את יכולה ללמד שאני אשכב איתה, לא יודע מה אני עושה. זה כמו סלסור, יאללה, נו אותו. אף על תימנים, יש לך ג'חנון בצר אומה? היא מסדרת עניינים, פתח תקווה, אתה רואה, אני עושה, גט טקסי, להזמין לה? אני קלטתי אותה ככה, אבל את תימניה? לא יודע, לא, אף על תימנים כמעט, כי את אשכנזיה כאילו. אז מה? ברוכים הבאים לשם שלו! מה זה מורכם, אבא שלו חווה באיקאה, ומה? הם יגידו פולניה, אבל את לא, תראי איזה קטע, אבל את כן. איך את מתכחשת? היא מתכחשת הפולניות שלה, זה נקרא להיות פולניה!
1: קלוק, אני כן, אני כן!
0: פולניה! תודה רבה, כן? הייתה לי חברה אשכנזים, 4 שנים. הכי קשוח זה ארוחות ערב אצל אמא שלה. כפרה, הולכים לאכול, אתה כבר בדרך, אומר אלוהים, אלוהים. מקבלים קערת מרק, זה מרק קניידה, אנחנו מכירים את הטרלול הזה? אתה קבל קערה בפנים כדור טניס בפנסיה. כדור חיוור, לא יודע מה זה הדבר הזה. זה עשוי מנסורת, לא יודע מה הלוז לדבר הזה. מי שיכול להסביר לי מה זה קניידה לך, ממה זה עשוי, והמוזלים לא חודרים לתוכו, אתה חוצה את זה לשניים, שני חצאים יבשים. אלוהים, המרק, אתה אומר, לא יכול להיות, איך אוכלים את זה שקוף, רואים את הקרקעית של הצלחת, רואים את המותג של הצלחת, גולף אנד קו, אני לא מבין. זה המרק קר, לא יודע למה אשכנזים אוהבים להציק למזון, אתה לוקח כף, מרק כמו זאת פול, לקראת, אתה עושה, הייתי שם קרוטונים היום סימרת, חוזרים להיות ג'בטה. שם שקדי מרק עם מטביעים אחד השני, המטות חסד. זה יכול להיות המרק של אמא שלה עם מזלג, שלא יכנס לי כלום לפה, ככה זה יכול להיות המרק. וכל המשפחה פרגוני על, יו, אמא, ממש טעים את זה היום. מה יצא הזאת? לא מוכן, מה יצא? תחזירו את זה לסיר, לתנור, לפח, איפה זה היה קודם? מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? הקניידה חולה באחברת, מה קורה פה? איך אוכלים את הדבר הזה, אלוהים? ואז הבנתי, אגב, למה ילדים אשכנזים מפרגנים לאמא שלהם, שלא תכין דברים חדשים. אמא, זה ממש
2: ממש טעים. אני אכין מתכון חדש, משהו של דודה דליה.
0: לא דברים של דליה! ילדים בפאניקה, רק לא דליה, אמא, לא דברים של דליה. הכלב בצד עם כלבטן. לא, לא, לא.
3: קראתי לסופר של טבעוניים בלימבו. תקשיבו, זה סופר, הולכים לבד שיש לדבר, אז קומו שקט, הם עשים הולכים שם הטבעוניים, כמו רוחות רפאים בין המעברים. קוראים מה כתוב המוצרים, את כל הסיפור! אתה רואה תאריך מבחינת חיים, את כל הסיפור! הוא לא מסיפור גרני בשבילי. ספרייה, שקט, לא כמו ברמי אלי.
4: קופה ראשית, לא קופה ראשית. רק קופה, לא קופה ראשית.
3: קופה
4: אמרו, אין נחום!
3: נחום לא עובד שלך.
4: נחום, נחום לקופה ראשית.
3: אין נחום בחברה.
4: נחום! נחום לקופה ראשית, קופה ראשית לנחום!
3: לטבעונים, איזה שקט! רוחות בחוץ, הם קושרים כלבים חלשים, אני לא אכל שם כאן. הכלב מבח פנימה. ובא לתת את הכלב אומר לך, כפר זה פריאל. כל הכל לא חלבון, לא אכל בשר, פה שמחן, כי הקפי של עד, מגיע חתול, הכלב כפר.
5: שחר החסון

0: כאילו משהו מנצל, חשבתי נחתה פה חייזרית.
1: וואו, וואו.
0: רבותיי, חדל אש, מה קורה פה? אנשים זורקים עליך דברים כאילו אתה כפר השעשועים, מה קורה? וואי, איזה סוכריה כזאת, אתה חוטף בבר מצווה על הראש, אתה מתעורר בגיוס. עולה לתורה, בום, כפה! צו ראשון, נוגעים לך בביצים בלי שאתה יודע. יפה, מי הביא את זה? מי זה רק איזה שנדע מי הכתובת? שלום אחי, וואי, מעצה, טוב לשם, תודה רבה, כפר לך, אני שם את זה בצד, וזה אני משאיר פה, סבבה, את רוצה? זה בשבילי, נכון? לא, שיש לנו לוקח לעצמי, מנחש לעצמי כזה, זה סתם היה בצחוק. תחזיר לנו את זה, בסוף נוכל ביחד לחלוק, סבבה, יש פה הרבה, יש פה כפרה, זה כמו...

0: איך זה נקרא? זה ש... פיניינקת?
1: בן אלה!
0: נופל כל הסוגריות וכולם הולכים, אז בסוף אנחנו נפתח את זה כולנו ביחד, רק צריך נבוט. יש למישהו נבוט עליו? וואלה, כן. דופק שריקה, פתאום ארס על אופניים חשמליים. מי ביקש נבוט? יש לך נבוט, לא? אבל לוקח קורקינט, תקפל אותו לשתיים. אתה ניסה את זה פה טוב נשמה שלי? וואו, ויש פה גם הקדשה אני רואה. וואו, וואו. וואו, מהקדשה. פרליני שוקולד חלב עם מילוי קרם מגוזים. הרכיבים. ציפוי, 40% סוכר, אבקת חלב. 16.5, אבל יש פה... אפשר לה... יש פה את המתכון, כאילו אני אשב בבית. יאללה, בא לי, אני במנצ'יס. תחשבו, אתה לא סכן. איזה מנצ'יס יש לי, אני חייב להכין מה שכתבו, מה אני זוכר? פותח את המקרה, רואה בטריה, גם טוב. סטלנים, כל דבר זה מנצ'יס, כפרה, חמצית, כל דבר. פחות, הפילטר בסוף של הג'וינט, יש לי חבר מגעיל, הוא מדביק את הג'וינט עם הזיעה של השפם, זה ככה? למה לא עם הלשון? לא, זה לא סטרילי, וזה סטרילי! גם סטריליות, כאילו אחי אלה שמכינים את המריחואנה, זה הגיע אחי מסוחר סמים בתוך אקוז, אחי של ארנבת. אקוז של ארנבת, אחי, תשמע, ארנבת בתוך האקוז, הולכת כל המחיא, הולכת וזה, חרבנה, עשו מזה, קססה, אחי, ואתה עכשיו מעשן את זה, לא, הם סטרילי, סטרילי. האמת שאני לא יודע לגלגל, תמיד יש לי חבר, מכיר, תמיד יש לי חבר שמגלגל לך, כאילו הוא הרזיה בתיאל, באתי הוא זיהל, באתי הוא, אני כדי דופק שריקה, אני מביא אותה לפה. בתיה מגיעה על אופניים מולטרים.
2: איך עושים את זה? לוקחים שני אבטיחים, באמצע שמים מוד ואתה רוכב עליהם.
0: אני רק אומר שאני לא יודע לגלגל, תמיד שאני מגלגל ג'וינט, אני מגלגל אותו מה זה גרוע, איך אתה יודע שאתה מגלגל גרוע? שאתה מסביר לזה שאחריך איך להחזיק, אחי, תחזיק ככה וככה. לא, לא, לא, אחי, לא, תחזיק ככה וככה, תחזיק ככה, ככה וככה, תחזיק ככה וככה. אתה אומר, איך להחזיק, ואתה אומר, תחזיק בשני הצדדים, תאשם באמצע, כמו מפוחי. לגלגל, לא סתכל, אבל זה עכשיו, יש לי סיבה למה לגלגל, כי יש פה מנצ'יס, גבירותיי ורבותיי, מישהו צריך לאכול את הדבר הזה. תודה, אני אשים את זה פה, בסוף תצרח אותי, איזה חמודה, וואלה, די, אכלת את הראש, אכלת סוכריות ושחררת זיפ זיפ וירקת אותי, אבל שהשכחתי בך, יא זין, מאיפה זה, מהדיוטי פה, שפירקת איזה כפר ממשלוח מלא של אמי ותמי, מה זה סוכריה? זה סוכריה של הענק הירוק. שלום, בן כמה אתה, אחי?
3: 52.
0: כמה לה? עם מי בתל אופן? אשתך לידך? נתת לה ליטוף על הכתף, כפרה, כאילו אתה יודע שאם לא תיתן יד, זה כמו שר נתניהו.
3: תגיד גם לה שלום. תגיד לה גם שלום, אני יותר חיוב על זה, הכל בסדר. אני שם שם, אני רואה איתה גם כך, אני פה. תלב איתה, תגיד לה, תשאל אותם, את כמה יד, תשאל את הפרטים, היא הביא אותי לפה, אני רוצה לדבר לפה, היא הביא אותי לפה.
0: מה זה הליטוף, תכף הוא גם ידבר איתך על זה?
3: מה, הכל בסדר, הוא יתייחס גם אליי.
0: מה קנית לו מתנה ל-52? שיעור טיסה. שיעור טיסה? כפרה. מה, אתה דוחיפת? לא הבנתי. מה זה שיעור טיסה? שיעור אחד?
3: אני לא מאמין, זה לא מספיק אחד.
0: מה זה אחד? מה, הוא גוזל? זרקת אותו מהקן? לא הבנתי. שיעור אחד זה נפילה חופשית. מה זה שיעור אחד? שיעור אחד זה לא מספיק נשמה. שיעור ראשון, את צריכה לתת לו עוד שיעורים. או שאת מצפה שהוא עכשיו ייקח את זה מפה.
2: מאמין, יש לך שיעור ראשון ותזדיין.
0: מה עושה בשיעור ראשון? מה זה סלפי עם הטייס? ללמוד טיסה זה לוקח לדעתי איזה חצי שנה, לא? איך היה בשיעור אגב? מפחיד, בוא נה, למה אתה טס אחי? למה זה פחד אלה? אתה יודע איזה טיסה טעימה הייתה לי? תקשיבו, זה מדהים. טסתי ליפן ולפיליפינים. הטיסה הכי מפחידה שהייתה לי בחיים, אני טס, היה סופה, שאני בפיליפינים, על המזל שלי! תראה, יותר, סופה שקוראים לה חנה, שיש לסופה שם, אתה כבר... זה טייפון שקוראים לה חנה, שיש חנה כבר שם, אתה כבר לא יודע לפחד, וכבר כל החדשות, חנה וחנה, חנה וחנה וחנה וחנה. אז אמרתי, אני חייב לעזוב את הפיליפינים, לקחתי עם הטיסה הכי מפחידה מאל נידו למנילה. אני יושב במטוס, כפרה, אני חושש, אחוז שרמוטה. אתה מכיר את העמוד הזה שיש שרוול אדום שמראה את כיוון הרוח? השרוול הזה מחבק את העמוד. יושב במטוס, אחי, פחד אלוהים, כפרה, אתה יודע, זה פחד גם... גם עכשיו, זה מטוסים כאלה עם המברי תקרה, אז היא אומרת, הדלת אומרת לנתק את הפלאפון, את ההטענה, מהמושב שלפניך. כי רבותיי, רבותיי, אם המטוס צריך 12 וולט כדי להמריא, אם זה מה שלוקח מהאנרגיה של המטוס בהמראה, אני לא סומך על המטוס הזה. לא, זה כמי תחבורה שלא סומך על, רבותיי. איזה פחד זה שזה מה שהוא זקוק, 12 וולט, כאילו תוך כדי ניסה. פתאום הוא מחבר את הפלאפון. שנייה, מה?
4: 5 וולט.
0: 5 וולט, 5 וולט, תודה, 5 וולט, זה 12 כבר.

0: כתוב שם, מי אתה כפיים? מישהו מאחור היצרן מטוסים, סליחה סליחה, זה לא מה שהתקנתי על המטוס. היה כתוב 12 כפרה, ככה נכתבה הבדיחה, אתה רוצה לשנות את זה? בוא נלך על האמצע, בין 5 ל-12, מה הכי אמצע? 7.5 7.5 זה בין 5, עד כבר...
1: 8.5
0: אדם הוציא מחשבון עכשיו מבחינת האחוזים, זה יוצא...

0: התכופפתי להרים את הפלאפון והמטוס תוך, הראש שלי היה למטה, תוך כדי שהמטוס עולה למעלה. כשהרמתי את הראש ראיתי רק מדוזות. איזה סאטלה, כאילו הורדתי ראש ענן, לא יודע מה קרה לה. לי סאטלת יקום, אני מסתכל מהחלון ופתאום אכלתי סרט עם עצמי, כי אתה מסתכל תמיד מלמעלה ממטוס, העולם נראה מה זה מסודר, תמיד אתה רואה כזה כחול ים וירוק וחום, כחול ירוק חום, הכל נראה מסודר, יפה יפה יפה. וחשבתי אולי זאת הסיבה שאלוהים לא יורד אלינו, מסתכל מלמעלה, נראה לי בסדר גמור, נראה טוב מאוד, נראה טוב, נראה ממש טוב, מסודר, כחול חום ירוק, נראה לי טוב, נראה לי מדהים, מה קרה, ממש טוב, מבחינתי שיחקו אותה, שומר, כמו שהשארתי, כחול ירוק חום, בינתיים למטה בכדור הארץ, איי, מלחמות, אללה אכבר, דובי קוטב נסחפים בקרחונים, זה נראה טוב מאוד מכאן, נראה טוב, אמזונס בוער, זה נראה לי יפה מאוד. טיסת אימה ברמות, איך אתה יודע שהטיסה הולכת למפחידה שהדלת, הדלת נותנת את התדריך וכולם מקשיבים לה, איפה החליפת הצלם? מתחת לכיסא. חמצן, מפה הוא נופל? מאיפה נופל החמצן? מכיר את זה שנופל החמצן ואומרים לך לנשום רגיל, לנשום רגיל, כפרה, לנשום רגיל, אני כשאני חושב שאיבדתי את הפלאפון יש לי 3 דקות ככה. לנשום רגיל עם הטמטום הזה, מי נשום רגיל? מי אני? מי נשום רגיל? מישהו פעם נשם רגיל במצב של סכנה אתה? הכל בסדר. ואם אתה יודע, בתור אחד שהולך לעבוד במטוסים, לטיס מטוס, למה צריך לנשום רגיל את החמצן? אתה יודע למה אח שלי? כי אין מספיק חמצן לכולם. נשבע לכם, יש כמות חמצן שמספיקה רק אם כולם ינשמו כרגיל, אם אתה תהיה, אתה תגמור חמצן, אתה חנשית הרבה. קראתי על זה בגוגל לכם, יש כמות חמצן שמספיקה לנשימות רגילות. אם אתה תתחזר, אנשים כפר עם קשית מהחלון. ידעת את זה אחרי? מה, אתם לא ידעתם את זה רבותיי? תדעו, תדעו. 52, וואי, שיעור ראשון. אז מה, איפה, טסת איפה? מהשדה בראשון בטח, נכון? או בהרצליה? איפה? בהרצליה ל?
1: טירה.
0: לטירה? מי זה?
2: שב לידי, אל תדע. אנחנו נטוס היום ליד עזריאלי, נתן להם התראה לפני זה. ניכנס בבינה נוח עדור הריבוע.
0: כפר אתה באלקאידה? מה נטסת? טסת לטירה? לא הבנתי. אם יש פה ערבים על הבכיר, זה ערבים שכולם אוהבים את כולם, כן? שלא עכשיו זה. אבל טירה? יש שדה תעופה בטירה, אחי? לדירה? לאיפה מי זה? לא מבינים כלום. התחלת לדבר כמו הטייסים של הרכב.
3: אני לא שם את הדירה. אני לא שם את הדירה. אני לא שם את הדירה. אני לא שם את הדירה. אני לא שם את הדירה.
0: נכנסת לדירה, לא הבנתי כפרה, ונכנסת דרך החלון החזרה הביתה, לא הבנתי.
2: תראה, תשתו ליד.
4: אה, תאמין, השיעור הזה דפק לך תלמה. אתה צריך לתת לך שיעור, זה סקי, עדיף. יותר מתאים לך על גבינות, אתה סתום למעלה.
0: לא הבנתי, מה היה? טסת מהרצליה ל... לטירה. וחזרת להרצליה. אז תגיד שחזרת, יא מטומטם, לא הבנתי. עכשיו זה היה, אמרתי, יש שדה בטירה, מה קרה? מה אני פתחו שדה פה, כל מיני מטוסים שהם פירקו מכל מיני מטוסים אחרים, כל מיני מטוסים עם ספוילר.
2: אה, פה שרמו אותה, שמתי לו למטה נאון, אנחנו שרמו אותה, שמתי לו גלגלי מגנזיום, גם לא נסגר הגלגלים, אני טס עם הגלגלים, אנחנו שרמו אותה, שלא פתוח להשוויץ, עבר לי התחסית, מה קורה, זוי? מה קורה, בא לך רייסים, בוא פתיחות, בוא פתיחות, נעשה פתיחות עד הקשת וחזור, בא לך?
0: הטמטום הזה, לטירה, ככה הוא אומר הרצליה, טירה, מה חשבת אחרי שהוא חזר חזרה להרצליה? כן, אתה פתאום מבין הכל! אלה, 4 אוגים מהמקקים! עוד שוט שלא תקבל מהסוכנות, זה כאילו הסוכן שלהם, הסוכן של המקקים, איזה כיף כפר, ואתה בן 52 אחי, וואו, אתה נראה טוב אחי, ומה אתה עושה אחי אם שאתה רוצה להיות טייס פתאום, למה פתאום לשנות מקצוע? עם שלי לכיף, אז אתה לא תמשיך ללמוד. איזה חמור.
3: אני לא אחר הזה, הנה. יש לי זני זורם, הטמטום שלך.
0: נראה טוב, אחי. נראה, אתה מרגיש את המזדקן, אחי? כי אני פאקינג 43, אני מרגיש את הזדקנה. אתה מרגיש את הזדקנה, אחי? מתפרק, איזה, הם לא מבינים את זה. איך אני הבנתי שאני מזדקן? מצאתי את עצמי יושב על ספסל ברחוב עם פה פתוח ושכחתי שאני ככה. שכחתי שאני פה פתוח, שכחתי מהפה, וזוכר שסבא שלי יושב ככה שעות, סבא שלי

0: זבובים נכנסים לו לפה, יוצאים אכסניה, זבוב מתגלה של הריר כמו ממדיון. אני מזדקן, מתחיל לעשות דברים של מבוגרים, על שבוע שתיתי מיץ ענבים והוספתי מים.
1: לא יודע, זה מתוק לי מדי.
0: מתוק לי מדי, שהייתי קטן, אין כזה דבר מתוק, הפער הייתי שודר את הסירופ של המיץ ענבים ומוסיף שוקולית שיבוא לי טוב עם העוגת שוקולית. וכמו שאתה אומר, הגוף מתפרק. אתה יודע מה הכי מוזר את זה? שיש לי קנק לקנק. זה מדהים, שהייתי צעיר, הייתי עושה קנק, וזהו, נגמר. עד למחרת, עוד פעם יש קנק. הגוף נטען בקנק, המפרקים. היום אני עושה קנק, ויש קנק לקנק. כאילו אני מוקנק אינסופי. כל המפרקים חלודה עם השנים מצטברת, כנראה חלודה, וזה הכי בושה שאתה עושה סקס עם בחורה, ואתה כולך תוך כדי הסקס מרגיש שאתה אה, בסקס משין. ואז אתה הולך לשירותים, ובדרך שונה את הברכיים שלך. כמו רובוטריק, שני צורה לסבא שחרו לאסלה. איזה סבל. שלוקח לי הרבה זמן לעשות פיבי וכואבת לדבר, ואם אני עושה פיבי בישירה, אני יושב כפרה, לא אכפת לי אחי, שהביצים שלי כמו שקיות תה בתוך המים. עם הביצים בתוך המים, אני קם, הביצה שלי כמו כלב אחרי שלולי. הברך, יש לי ברך אחת, לא, היא מזדגנת יותר מהר מזאת, היא לא יודע מה קרה לה. שימו, אני לא יכול, אני לא יכול להתכופף על איך הבנתי שאני גמור, הלכתי לעשות מדיטציה, יש דבר שני, יש קורס דמיון מודרך. אני יותר במקום טיסות, אני הולך לדמיין שאני טס. עכשיו, בקורס הזה צריך לשבת שבעה מזרחית. עכשיו, אני אומרת לשבת שבעה מזרחית, אחרי אני יושב, תראה, גם עכשיו קשה לי, יושב ככה, היא אומרת, אני מתחילה להדריך את הדמיון. הגוף שלך הוא כדור של אור שמרחף מעל הר ירוק, וכל מה שאני מדמיין, את הברך שלי באיכילוב עושה צילום. איכילוב, הברך באיכילוב אחרי. שבעה מזרחית, שאני נפרם, אני אבין למה קוראים את זה שבעה מזרחית, כי כשאני פורם את עצמי, יוצא לי מוואל של סבל. כמה ילדים פה אחרי? לא, איזה חמור אתה, אז אתם, זה כאילו לילה שלכם. איזה ייאוש, וזה לילה שלכם?
2: כן, לצערי. ניסיתי לקחת את הטייס לתוך המקדש של עזריאל, אבל הוא לא רצה, אמר בוא ניסה לטירה ונחזור. אמר שתוך שמאל על עזריאל, הייתה קטנה, באמא שלך, בוא נגלל מה הטמטום הזה.
0: זה עצוב, תהנה היום, אבל אתה הולך לחגוג את החיים, לתת עבודה. אתם נותנים עבודה היום?
2: לא, זה צערי, צריך גם לעשות את זה. מה אני אעשה? אני לא יודע אם הוא ישתף בעולה, אני לא גמור.
0: מה קרה לך? תראה איזה אישה אפה יש לה. היא בחושך, אני לא רואה כאילו אוכל...
2: זה לא הכי לא רוצה היום. על הדרקון שלי, לא?
3: עשינו לטירה!
2: לסרולה, לזרולה, לסרולה.
0: הבנת מה ראיתי בקטע, אחי? השורה הראשונה, כפר המקבץ של אגוזים, לא אגוזים. איך הגעתי לאגוזים? איך הגעתי לאגוזים?
4: איך? אני הגעתי לאגוזים. ועכשיו, שחר החסון.

0: כל הבית הציע, תראו מה קורה שם. מה זה, בטא של אונייה? איפה, תראו מה קורה. איזה בית דליק, הבית הזה כפר. אחי, אתה נכנס לבית הזה, כל פעם מישהו אתה אומר, בלי עין הרע, ויש לך ישר איפה לדפוק. עכשיו זה כן, זה בלי עין הרע. הכל, צביעה, בלי עין הרע. הכל עץ, הכל עץ, הכל עץ. כפרה בטח בלג, לפני לג בומר, היא נועלת את הבית שלא יכנסו ילדים. חזי, תביא את העגלה של הסופר, מצאתי בית אוצר. מה זה הטרלול הזה? כל הבית צבוע בלקה, זה הכי דליק שיש. עץ ולקה, אני סיפרתי לכם קודם על החנוכיה שנשרפה, זה מה שהיה. כל הבית היה כזה, זה. כל הטרלול הזה, עצים דליקים, דקים. הם לא צריכים בכלל חום. העץ הזה נוגע בו, סמיך, היא קצת מתחמם, העץ, אני בוער, אני בוער. זה הדבר הכי דליק ביקום, העץ הזה הכי דליק ש... היה לנו בבית, כל הבית, פעם זה היה באופנה, איפה את גאה? בשנות ה-90 כפר עלייך?
1: לא, אני מזכירה דירה בבאר שבע, זה בית ישן מאוד.
0: כן, אני אומר, לנו זה היה בבית, היה לפני שבועיים אבא שלי, זה מאוד יפה! זה שיא האופנה, שושי, מה קרה לך? אבא שלי עם פדלפון, רק ככה, רק ככה! שושי, אני מחוסן, אזרחי ישראל!

0: גבר.
1: מה את עושה בחיים?
2: אני עובדת במוסך.
1: במוסך? וואו, כולכם, תראו איזה פרצוף, תראה איזה פרצוף יש לילדה הזאת.
3: יא, לא מאמינה. אני לא מאמינה, הרסתי את כל מה שחשבתי על מוסכים.
1: כן, אפשר לעבוד במוסך, כן, ואפשר גם לתקן. אפשר גם להחזיק ראצ'ר. את עם הראצ'רים?
2: לא.
1: את פקידה שם? וואי, מה חשבתי, אנחנו הולכים עכשיו להמריא. אז את לא יודעת לתקן כלום, את רוצה להגיד לי?
2: לא יודעת, כן, אבל נמצאת הרבה בין המכוניות כדי להבין מה עושים שם.
1: אה, איזה כיף, היא באה זורקת דברים.
3: נראה לי זה התפוח שהגה.
1: הוא מפרק את האישה מתפוח בית, קוסום, אומו, זה לא זה. כשהייתי קטן הייתי עוזר לאבא שלי לתקל, אבא שלי היה מפרק את האוטו ואומר לי, בוא רגע, יש חיית קטנה, תראה, נפל לי שייבה בתוך המנוע. ילד בשמונה מכניס את היד, אחי, מחפש, לא יודע בכלל מה זה שייבה, לא יודע מי זה שייבה. מכניס את היד, מחפש, פעם מצאתי את אחותי הקטנה, הוא שלח אותה להביא משהו אחר שנפל. אני עד סוף הערב, אני דואג לך למישהו, כולם פה זוגות, נכון? כולם פה זוגות, רק את רווקה, נכון? איזה חמודה. נשים?
2: לא, גברים.
1: אוקיי. בן כמה אתה? 22, לא? נשמה ב-29, בשנים של אחת שעובדת במוסך זה 35. אתה יודע איזה סיפורים היא שומעת? היא שומעת סיפורים של גברים כל היום, היא שותה קפה בוץ, רק את הבוץ. את הקפה היא שופכת, מגיעה לסוף, אוכלת כמו סוף של מילקי. היא במוסך, אתה יודע מה היא עוברת עם גברים מטומטמים, אתה יודע כמה חריצים היא רואה ביום.
3: חזי, חסה את החריץ, חזי, חזי.
1: אתה יודע כמה חריצים היא רואה ביום, אתה יודע מה היא עוברת? כמה חריצים את רואה ביום?
2: המון.
1: המון, הייתי סכנן. היא עובר, הולכת ככה.
4: עושה
1: לך. אחי.
4: אני משאיר את זה אחי כבר שעתיים, אני עובד ככה.
1: בסדר. אנשים מכינים שבטים.
4: יש לי פניש למסעיות, אני אוהב את הרעש של הרוורס.
1: אוהב את הרעש של הרוורס. איזה צירנות. אני מת על רוורס ושהמסעית עושה שאני נגנב. רגע, שנייה, אתה באמת חפש אהבה?
4: ברור.
1: הנה, פורט פה. אתה רואה את פורט על המסך?
4: לא, אחי, הייתה חצי הופעה, אחי, אני יודע מזאת.
1: הנה, בבקשה. דברו.
5: תגיד לי קודם ואז נחליט.
1: איזה זוג של בר שבע. תנו לי לנהל את זה, זה זוג מוזר. מה הגובה שלך? כמה את רוצה שאני אהיה? אבל כמה אתה בגובה, תלוי כמה את אוהבת, אבל מה הגובה בסנטימטר, על מטר על סנטימטר או להתחיל במ... וואו, יושב פה בן אדם? אוהד חמו. אוהד חמו, כתבנו לענייני ערבים, נכון? לא דומה, רק אני, שמתי לב? וואו, לא, תגידו, אם אני רק אומר, אז יכול להיות שאני טועה, אבל... שלום, יא...
6: גם כן מקרח עם משקפיים אתה זה, אתה...
1: מה? גם כן מקריח עם משקפיים?
6: לא, כל קריח עם משקפיים נראה אותו דבר, זה לא חוכמה.
1: לא, לא, יקירי, אתה נראה מדהים, אחי. ולא שפטתי אותך לשנייה, קאב, תראה איזה אישה חמודה.
3: הכל בסדר, אנחנו ניסע לטורקיה ונתקן. יכול להיות שדוקטור סרקן הוא גם אופטומטריסט, הכל בסדר.
1: רבותיי, הכל בסדר. מה אתה עושה בחיים?
6: אני מרצה לכימיה באוניברסיטת תל אביב.
1: וואו! אתם מבינים? אתה ישר שופט בני אדם. אפשר אומר לו, בגלל שהוא זה, הוא נראה כמו אתכם. אבל אתם יודעים מי לימד אותי לא לשפוט בני אדם? מי לא לשפוט? הומלס ביפו, אוקיי? כן, כן. אני סיימתי הופעה בקאמל קומדי קלאב לפני 15 שנה, והתרסקתי. כשאתה מתרסק, אתה הולך להיות לבד, אחי. אתה צריך להזיע עצב. אז הלכתי... מה כן, היית סטנדאפיסט?
7: לא.
1: אז מה אתה אומר לי כן? תקשיב, אתה אחד החמודים. הלכתי ליפו, ישבתי על ספסל לבד בשתיים בלילה, התרסקתי עכשיו בסטנדאפ, אחרי אני כועס את זה, אני לא טוב, אני לא אהיה סטנדאפיסט טוב אף פעם, והגשם יורד עליי, ואני רטוב, אבל לא אכפת לי להירטב, כי מגיע לי, אני מעניש את עצמי, מגיע לי להירטב, כי אני סטנדאפיסט לא טוב, ומגיע לי להירטב, זה העונש שלי. וישבתי לספסל, וסדני הגיע איזה הומלס, יותר רטוב ממני, כאילו הוא מעניש את עצמו יותר מאשר, הוא ממש מעניש את עצמו.
8: החיים שלי בזבל.
1: ממש קופץ בשלוליות. ואז הומלס בא לשבת

0: לידי, וברחתי, אמרתי, אימא לה, כי נבהלתי ממנו, אמר לי, אל תפחד, מה אתה מפחד? אל תפחד אף פעם. אתה שופט אותי. אתה שופט אותי כי אני רטוב, ואני הומלס, ואני בן אדם טוב. אמרתי לו, מה? הוא אומר, להסתכל על השלולית, יש שם שלולית של, של הגשם. אתה רואה את המים? הם מחזירים השתקפות. מים זה מראה. ובני אדם הם 70% מים. כשאתה מסתכל עליי, אתה רואה 70% של מה שאתה רוצה לראות. אמר לו, וואו, אחי, זה עמוק. ודיברנו איזה 4 שעות, ואחרי 4 שעות הוא הלך, אמרתי לו, תודה. ואז גיליתי שהוא גנב לי את הפלאפון. כי לא ראיתי את ה-30% שהוא גנב, בן של גנב, בן של זונה, כל המשפחה שלו גנבים. דפק לי את הפלאפון.
1: תראה את השלולית, השלולית זה מראה.
0: בתוך כדי הוא דפק לי את הפלאפון,
1: השלולית מראה, סתכל על המראה.
0: לוקח לי דברים מהכיס. אז כן?
2: אח שלי, היום יום הולדת 41 שלו, הוא גם מחובר. תרד עליו קצת.
0: בסוף מכל המרצה הזה, והפרופסור הזה, רד על אח שלי. וזה מה שנעשה! אהלן, שלום, איפה אתם גרים?
3: דימונה.
0: דימונה! אחי, מה קורה בדימונה? יש לכם שם קליטה בדימונה? הנה. אוי, לא נעים לי. איזה מנחוס פתחתי להם על האינטרנט. עשיתי מנחוס לראוטר. מסכן הראוטר, אחי, הראוטר, הראוטר הראייה. הנה, הראוטר היה כמו ילד שרוכב על אופניים בלי גלגלי עזר. הנה, אני יכול, אני יכול, אני יכול. תראה איך הילד רוכב. פתחתי להם על הראוטר. אני מצטער. לא, אנחנו נחזור אליהם, אנחנו נראה שבדימונה כן עובד האינטרנט, רבותיי. אל תגיד לי לא, קצת תקווה. תחזור אליהם, טימור. חוזר אליהם, זה חושך מוחלט, אחי. המצלמה לא עובדת.
4: התפוצץ
0: הכור, יש דליפה. איפה הם? תראה, הלאה, הנה הם חזרו אליהם, הנה! האינטרנט, האינטרנט שם רב, אחי. ראש עיריית דימונה, אנחנו לא יכולים לספק אינטרנט כל הזמן. רק מילה ואז אנחנו מנתקים ואז רק שם. אי אפשר גם פרצוף וגם שם. איפה הם? תראה לי אותם. אנחנו נחזור אליהם, אתה תראה שזה יעבוד. אחי, אל תאבד תקווה, אחי. בבקשה, תן לי אותם. איפה הם? איפה כפיים לדימונה? ראיתם, הוא ניתק שם משהו מהשקע, שיהיה חשמל. הוא ניתק. הוא ניתק, הוא ניתק משהו מהשקע, יש מאחור השקע ריק, אתה מבין? זה היה מחובר. אני מה זה מצטער שהתנתקתם לנו, אבל זה... זה אתם, כאילו אנחנו סבבה.
4: שעתיים ראינו הופעה, הכל
0: עבד
4: כמו שצריך.
0: לא, זה לא עבד כמו שצריך לשם. זה התנתק לכם במאני טיים. סליחה? לבחון אותם. אוקיי, אתה צודק, אנחנו נעשה להם בחינה קטנה. במה עובדת זאתי מבאר שבע? טוב, וואו! איזה המלצה שקו נתן לזוג של השלושה חודשים?
4: לא לדחוף אצבע לתחת.
0: איזה טמטום. איזה טמטום. וואו, טוב. אם נעצור פה, זה יכול להידרדר. וואו, אבל זה שהם עקבו, הם הכינו פתקים. עכשיו אנשים בבית מתחילים להכין רשימות. רגע, מה, שזה שאלות אחר כך? זה הרעיון טוב השעשון. טוב, אתם זוג מהמם, ואתם גרים בדימונה, ולא קרה כלום. אתה יודע, יש גם את ירוחם, שזה יותר גרוע. תמיד יש לאן להידרדר. ירוחם זה כאילו, אתה מגיע... ירוחם, אחי, תקשיב, זה אנשים כאילו מירוחם שמצליחים בחיים עוברים לדימונה, תבין? באנרגיה חיובית, כמו... מה העניינים? וואו, הם דומים קצת, נכון?
4: בוא תראה משהו.
0: וואו, בוא תראה משהו. רגע, רגע, אתה לא הולך להוציא את הבלבל. הם מסוגלים, אחי. בוא תראה משהו, בוא תראה. בבקשה, מה אנחנו רואים? זה אני מלפני כמה שנים זה? איפה זה? וואו, הוא מראה לי תמונה, זה נהיה אחי. חיים שכאלה עליי. תבין איזה זקן אני. אני בתמונות אצלו ויש באחור המצלמה. מה זה המצלמה? היא מצלמה של... שהוא מצלמים פעם עם המסך השחור הזה. תקשיב, יש באחור את המצלמה שהוא מחזיקים ככה? אני נכנס מאחורי וילון. תגיד לי, וואו, אחי. זה... מוסלמית שקנתה בורקה, אבל עבדו עליה, אין עיניים. אבל איך אני אראה ככה, יחוש שרמוד? למה לא עשו חורים קטנים? למה שמתי את זה על הראש?

0: שמתי את זה על הראש. הרי זה מסריח! תריח את הדבר הזה! למה אני שם את זה? למה אני מתפתה כדי להצחיק אתכם? יהיה לי עכשיו גרדת. אני אתגרד כל היום, רק בשביל להצחיק אתכם. את הטרלול הזה, בבקשה. תחזיק את זה. שלום, כן, מה זה התמונה הזאת?
1: מאמסטרדם, ההופעה שלך.
0: אתם עכשיו באמסטרדם?
2: כרגע.
0: כרגע! אבל הם אחי, נראים טיפוסים שלא מעשנים כלום. הם עוברים ליד הקופי שופ ואומרים, סליחה, אם אפשר בבקשה לסגור חלונות, כל העשן יצא החוצה. העשן יצא החוצה וסתכלו מה קורה, אנשים הולכים לאיבוד ברחובות בגללכם. סגרו את החלונות ומהר. די עם זה, מספיק, די. חבר שלך צריך לבוא לפה? למה?
1: להופעה?
0: להופעה? אנחנו מסיימים תכף. אך, אתה הזמנת עכשיו בן אדם לפה? אחי, אחרי שעתיים הופעה הזמנת בן אדם?
1: להגיע
0: מסדה תעופה, אתה מביא לפה מישהו מסדה תעופה? אתה מביא לפה מישהו מסדה תעופה? אחי, לא מספיק, אחי, אנשים פה, סתכל, אחי! אנחנו אוספים פה אנשים, אחי, מחלות רקע, אנשים! יש לך חבר מסדה תעופה שלא יבוא? לא, לא, לא, לא, לא, תבטל אותו! יש פה בן אדם שהזמין חבר מסדה תעופה לבוא להופעה, יבוא בסוף כפרי מוטציה, מאיפה הוא מגיע?
1: מה זה?
0: מאיפה הוא מגיע? עובד עם כל המוטציות, הוא מגיע עם ארגז כלים. חברים, יש לי פה מוטציה בריטית, יש לי מוטציה תאילנדית, יש לי מוטציה אמסטרדמית, יש לי את כל המוטציות. אל תביא לפה אנשים מהשדה תעופה. שדה תעופה זה מקום מדבק.
1: לא, בסדר, הוא עשה חיסון שני.
0: הוא עשה חיסון שני. אסחי ישראל. לא, אל תביא אותו לפה. שיחכה בחוץ, נשמע, שיקשיב להופעה עם כוס על הדלת. שיקחת את הקריה. אנשים מהשדה תעופה יבוא לפה בן אדם עם מזוודה מלאה בנגיפים. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. מה זה הטמטום הזה? טוב שלמרת, יש לי חבר, אטלף, הוא גר בווהאן. היית בהופעה בזום שמה ושאלת אתכם על הסקס?
1: שאלת אותנו, ואז שבוע אחרי זה היה את הקטע ביוטיוב, וממש פחדנו שתעלה את הקטע.
0: והעליתי אותו? אני אעלה אותו שבוע הבא. שבוע הבא. אני מעלה את הקטע שעשיתם, איפה עשיתם סקס? איפה עשיתם?
2: ברכבת!
0: אלוהים, אלוהים, קו אחי! רכבת זה הדבר אחי, זה מוצר תחבורה ציבורי חיוני! אנשים נוסעים ברכבת כדי להגיע ממקום למקום, והוא רק כדי לגמור! זה לא פייר! הוא רק חושב על סוף הדרך! היון, הם עשו לוב ברכבת, בשירותים של הרכבת, ואז תפסו אותם, הפקח, פקח! כרטיסם ברכבת, אם הוא צריך להתמודד, עכשיו הוא הולך בודק כרטיסים, צאו משם פה! אנשים דפקו, איזה נאלחות, אנשים מתים לפיפי, מתים לפיפי! תחשוב כמה בולבולים סובלים בשביל בולבול אחד נהנה! חוסר צדק, כמה בולבולים, תן לנו, תן לנו, תן לנו! ובולבול אחד, let the sunshine, let the sunshine! מה אתה עושה בחיים?
1: מוביל פרויקטים של התפתחות מנטלית לצעירים.
0: מה זה אומר? הוא רואה כל מיני צעירים. אתה יכול? אל תשבר!
3: You can make it! You can make it!
0: תעזוב אותי, אני לא מכירה אותך.
1: לא, לא צועקים, אבל אנחנו עוזרים לצעירים למצוא את הכיוון בחיים.
0: אם אתה יכול להיות גם יועץ מנטלי לקשישים או שזה כאילו? תקשיב, אני ממליץ לך, לך מפה! תקשיב, מה אני ממליץ? לך מפה! אין חכם כבעל ניסיון! אין חכם! אין עוד שום דבר, אתה לא יודע שום דבר על החיים האלה! רק בלב ניסיון יודע, חוצה כביש! איזה ייעוץ היית נותן לצעירים? בבקשה! שמע בבית, מתוק!
1: לא לרדוף אחרי מה שנוצץ, לבחור לפי מה שחשוב.
0: וואו! לא לרדוף אחרי מה שנוצץ? לא לרדוף אחרי מה שנוצץ, אלא מה שחשוב. אבל אם נופל לי עכשיו שנקל והוא נוצץ לי מתחת למקרר, בוא רגע, בוא רגע, בוא רגע, בוא רגע, אני חייב לרדוף אחריו, בוא רגע, בוא רגע, בוא רגע, בוא רגע, בוא רגע, מה לא תרדוף אחרי שנקל נוצץ? אבל אם זה חשוב לי, אם הנוצץ, זו שאלה מעניינת, אם הכסף כן חשוב לבן אדם, והוא יתבא לך מישהו צירו בך, תשמוע, אולי, אני, כסף חשוב לי, אז...
1: לא, כסף זה חשוב. נו. אתה עושה אותם משהו שבא משלך, לא מאיזה פרסומת, כמו כל החופרים האלה, לפני הסרטונים שלך.
0: ואתה מקבל על זה כסף על הייעוץ הזה? אז אתה גם... אז אתה כאילו... אל תרוץ אחרי מה שנוצץ, אני ארוץ אחרי זה. כמובן שזה יפה, אחי. זה יפה. אחי, זה יפה. אני שמעתי משפט, מה זה יפה? על התקדמות בחיים. על... אתה יודע למה קריש הוא בטופ של שרשרת המזון, אחי? כי הוא כל הזמן מתקדם קדימה, והוא אף פעם לא קורא טוקבקים.

מי שצפה בהופעה לפניני החוכמה שלך, וגם לך עם יש לך אקדח פה, ובא שנייה, אני מיד איתכם, אתה עם אקדח פה? זה מותר להסתובב עם אקדח, אחי? זה תקופת קורונה, מה לא? מה יקרה, אחי? אנשים פוחדים, אתה יכול להתעטש על מנם, זה יותר מאיים מאשר אקדח. אקדח, אל תשכח אתה תותח שלא תתפוצץ על מישהו, וחברה שלך מדהימה, וגם אתה. ולמגפיים שלך אני מאחל איזה תספורת קטנה לקראת הקיץ, כי הוא הולך להיות עוד מעט חם. האם הייתם יוצאים עם אגף כזה? בלי מסחלת שלג. אבא, תודה רבה לאותל, וגם לך ילד חוץ, ילד של מחצלת, ילד של חלום, ילד של זקן, ילד של מפרצים, ילד שיעשה אהבה עם היד, זה חשוב, עם היד, חשוב. וזוג שמזדיינים ברכבות, זה חשוב. תפסיקו להזדיין ברכבות, בנים ובנות, לא לתפוס את התאים, אנשים משתינים, בגללכם יוצאים עם שלפוחית רגיזה, זה עושה בעיות בארמונית. בוא נראה אם יש פה ברייק.

0: מה? נקרא יורו ווינג, זה הארקיע שלנו, כמו הארקיע שלנו. אתה מארקיע, אחי? אתם טייסים בארקיע, כאילו? איך אתם טסים בפח הזה? אל תעשה לי ככה, אחי, המטוס אין לו כוח המשיכה חזק לו, מה אתה עושה לי? פעם באה כבר הייתי איזה... הכנסתם אותי לקוקפיט, ישבתי לאתכם, סבלתי כל הייתי סתם, זה היה כיף. איזה חמודים, ישבתי לאתכם, אז אתם כפר, הייתי איתכם בקוקפיט, יאה, נסתים לכם למוזמז אותי, יאה, כל הטיסה. שחר חסון, מבקש אישור המראה ונחיתה. אלה הטייסים שטסתי איתם כפר, נעים מאוד, וואו, אחי, אתה... ידעתי שאתם טייסים, הרגשתי, אתה גם טייס, אחי? ידעתי, כי יש לך קריזמה כפרה של ציזיקי שגילה שהוא אלרגי ללקטוז, אתה... תוכל להטיס כלום כפרה, גם לא לשחרר יונה אחי משובח, אל תעשה את זה. היונה כפרה, בום. לא יונים כפרה, אתה אחי, יש לך אחי חוש תעופה של חומני בדרך לויטרינה, אתה אל תעשה כלום. עליהם אני סומך, בוא נה, אתה יודע, בוא נה, זה היה חוויה מעניינת אחי, אבל להרקיע, המטוס כפרה לא, הוא לא כאילו, למה הקפיצות? זה כאילו, זה נראה כאילו ענן מביל אותו, עובר עד ענן ענן, והמטוס, יא אבא לב. אל תגיד, אחי, אני הייתי אצלכם, שתי נשמה, פלופלורים, די, בוא, אחי, תקדמו, זה מעברי תקרה, תחליף, אחי. נשמה שלי, המטוס לא טס גבוה, אני דיברתי בטלפון, הייתה לי קליטה, אחי. אחי, יש לי קליטה בטלפון, אני בווייז, אני בווייז. אני אמר לך, קח שמאלה אחרי ים המלח, שמאלה, שמאלה. לא, זה עיכוב 4 דקות סכנאים, שמאלה. אני הייתי איתך, אני ראיתי איפה אתה יושב כפרה, יש לך חלום כזה כמו של פיאט של פעם, אני הייתי, תן שנייה ליהנות, אני הייתי שם כפרה. אני ישבתי לידך אחרי ושמעתי אותך. אני יותר לא טס לואו-קוסט, רבותיי. כשאתה טס לואו-קוסט, קודם כל, מכירים את זה שאתה יושב במטוס, זה לא שאי אפשר לקחת את המושב לאחור, הם יותר מדי קדימה, מכירים בלואו-קוסט? כולם משמיעים ככה, וכולם אותו פרצוף, אחי, 14 דולר, סתום את התחת, תהנה. יש מין אחוות תמאים, אחי, 14 דולר, זה מה שמגיע, בוא נהנה. למה יושבים ככה? כאילו אומרים לך, המטוס לא באיכות טכנית, משהו נשאר בפוזיציית התרסקות, כל הטיסה ליתר ביטחון, ככה. ואימא שלי, נראה לי אפילו הטייס ככה, dear passengers,
1: התקדם והתקדש.
0: מה זה לוקוס? פתאום הדיילת עוברת, מוכרת דברים, כמו הוא ביד, לא מצנחים, בולטרים לצרת הפוס. אחי, זה סבל, זה סבל, לא אתם, כללית לואו-קוסט, אחי. למה אני יודע שלואו-קוסט זה סבל, רבותיי? כי טסתי ביזנס פעם בחיי, טסתי ביזנס, רבותיי. ביזנס, כי כשאני טס להופעות בחול והם משלמים, אני טס ביזנס. אם אני משלם כפר, אקשור אותי על הגג של המטוס מהמזרון. כשהטייס יוציא את היד, יחזיק אותי ככה כל הטיסה, כפר, אני כפר שותה עננים. טסתי ביזנס, אתם יודעים איזה איכות חיים זה ביזנס, קודם כל, כל מה שמביאים לך חמים, הבוטנים חמימים, מגבונים חמימים, גם אם המטוס מתרסק בלב ים, כולם בתוך מים קרים, אתה בתוך ג'קוזי קטן. איזה עושר, איזה כיף, בא לך הדיילת, היא כזאת חמודה, היי, היי. למה היא מאושרת? היא גם היא טסה ביזנס, זה הדיילת של הביזנס, זה לא הדיילת של פשוטי העם, יולו, יולו, יולו, יולו. מכיר את הדיילת של פשוטי העם שהיא דורסת ברכיים של ישנים?

0: יצאתי מהעגלה של הדיוטי, יא בן של פונה. אם נרדמת עם הרגל במעבר, זהו, היא מטעינה את זה בעוד שיבה, זה יש לו זכוכית כבדה, בן. בוא נראה מי יותר חזק, אתה או הברך. העגלה או הברך. שוגעת רבותיי, תמיד שמטוס נוחת שומעים פיקה, בלרררר, זה היא, זה היא. פיקה של ברך, בלרררר, אתה איתי אחי? בביזנס זה לא קורה, בביזנס בכלל אין עגלות, היא באה לכם תפריט, what do you want to eat, my friend, my friend, היא כפרה, היא תפריט. כשאתה טס בפשוטי העם, אחי, אתה עם ראש במעבר, אתה ככה. כשאתה רואה אותה בצד שני של המטוס, עד שהיא תגיע, איפה היא? כאילו במטוס אחר, הלו. היא רחוקה, ומתחילות להגיע שמועות, אה, נגמר האוף, אין אוף? הפיש פיניש, הצ'יקן פיניש או הפיש פישיש? הצ'יקן צ'יקן או הפיש פיקיש? הגב שלך פיניש, כולך פיניש, כולם ככה עם ראש, ואתה צריך להיזהר שלא תבוא מאחורה, בת אלף, הלו! האם מאחורה היה בן שלי? יצא לי ראש, בא לי טוב, בוא! בוא נשתה טס בביזנס, איזה כיף, רבותיי, ובאים לקחת השאריות, איך שאתה מסיים לאכול בביזנס, אתה טס בפשוט עם, סיימת לאכול 4 דקות, ואז אתה יושב שעה, ואתה תקוע עם שאריות, ככה, אתה לא יכול לזוז, בכוונה הם עושים את זה, שלא נסתובב אליהם במטוס, אתה ככה, אתה תמיד כועס על זה, למה אכלתי את החרא הזה? אתה מתחיל לשאול שאלות, הייתי עד כדי ככה רעב, מה קרה לי? למה שתיתי מים מבדיקת שתן, אלוהים? איך אכלתי לחמניה שהפכה להיות בבטן מאובן, הרי לחמניה יש 2 שניות רכה, ואז היא סלע בטיול שנתי, מה קורה לי? ואתה לא, אתה מרגיש שאתה מסתכל על השאריות, אתה אומר, לא יכול להיות, ואתה מתבייש, אתה מרגיש כמו כלב שחרבן על השטיח, והבעלים אומר לו, תראה מה עשית. אני יודע! אתה מתחיל לסדר בעצמך את המגש למזער את הבושה, מכיר את זה ששם קופסה בתוך קופסה? סבל, רבותיי, כשאתה טס בפשוטי עם, אתה סובל. בביזנס, כפרה, הכיסא נפתח למיטה. כשאתה טס בפשוטי עם, אתה נרדם בישיבה, והדם לא זורם טוב, אז כל חלק בגוף ישן בדרגת חוזק אחרת, רבותיי. מפה לפה ישן חזק, מפה לפה שנץ, יש לך עין אחת באבטש, יש לה כזה גר. ויד אחת בקומה, אי פה. אתה תוך כדי גילית אותה, אתה הולך לעשות פיפי רק עם החלקים הערים, מה שער, אתה אומר, אני אגיע לשירותים עם מה שער, קסם. אין יותר לחץ שהיא פתאום באה מקדימה עם העגלה, לא נכון, לא נכון. היא מקדימה, יא בן של זונה, יצאת למעבר. רק אני ואתה במעבר, יא בן אלף. לא, לא, לא נכון. אני משחק 2 דמויות, גם אותי וגם את הדלת, הייתי אחרי? אני שמח שבאתם כפה, מה זה חיממתם לי את הלב? שהזמנתם אותי לקוקפיט, חיממתם לי את הלב אחי. כי הרגשתי שכאילו, שאתם, הרגשתי שאתם רוצים להראות לי איך אתם יודעים, שאתה רוצה, אתם, שניכם רוצים להראות לי איזה טובים אתם בטייס. כמו שעכשיו אני, אתם אצלי בהופעה כאילו, ואני רוצה אותך, תראה, אני סטנדאפיסט אחי, אתה יודע? והרגשתי שעכשיו אני מרגיש אותו דבר אחי. רק שלכם נוח לשבת, ואני ישבתי כושי לאחותכם.
1: הם מתרפכים. הרגש אישור הוראה, אישור החיטה, אישור להתמתח.
0: ואני מאחור... ישבתי על מה ישבתי שם כפרה, מה זה היה? נאץ? מה זה הדבר הזה? היה שם איזה משהו, והיה שם כל מיני הוראות, אסור לדבר עם הטייסים ולדבר, כאילו מי ישמע כפרה, מה יקרה? אתה דיברת פה... הכל זה גם כפתור, הוא לחץ על כפתור, המטוס עם ריב, ולחץ ונחתנו, לא עשה כלום באמצע. והם 2! רשום, נא לו לדבר עם הטייסים, והם איתי כל הטיסה. חסון, על הקטע שלך, על אבא שלך ואימא שלך. בינתיים כפרה נדרסות חסידות, אחי, חסידה עם תינוק.

חשבון לא פתור עם קרקס. לא איתכם. היה קרקס שהגיע לתל אביב. הלכנו אני ואמירם טובים לקרקס, ואז הוא ביקש מתנדב. זה היה קרקס מרוסיה או משהו? ואז ביקש מתנדב, אמרתי, אני, כדאי, אני אוהב במה. לא יודעת אם מחכה לי, אחי. ואז הוא רתם לי אותי לפה, לאיזה משהו. אחי, פתאום נכנס סוס. לא היה סוס לפני זה. הסוס התחיל לרוץ במעגלים, ואני כאילו אמור לשבת על הסוס, אבל לא הייתי על שנייה על הסוס. כל שהוא, אין לי שליטה, אז אני רוצה לתפוס את הסוס, פתאום אני עוד פעם באוויר. ואז הבנתי, איזה לא כיף זה שמסתלבטים עליך. אתה הייתי אחר? הבנתי, איזה נוראי זה שתמר לאנשים בקהל, יאללה, תגל, אתה איזה ראש, יש לי איזה אחי, מה הכיף בזה שכולם נהנים ואתה לא, מה הכיף בזה? זה היה סבל, זה היה סבל. אתם מכירים את הטריק הזה בקרקס? שיש סוס שרץ במעגלים? אין סוסים יותר? אה!

0: זה היה סוס, זה היה קרקס מרוסיה או משהו, נכון? אז רגע, אז הסוס היה סוס ישראלי או שהביאו אותו מרוסיה? בת זונה.
1: הסוס הגיע.
0: הסוס עצבני, שר כבר, שחרר אותו, שחרר. תפסיק לתפוס אותו מלמעלה, תן. לא הצלחתי לשבת, תראה, זה עובד בקרקס ולא הבין את הטריק, מה הם עושים? זה שני ליצנים כאלה, שהם כאילו מוקיונים כאלה, והם לוקחים מתנדב, ואז יש לך פה ריתמה, אתה כאילו אמור לשבת על הסוס, ואתה כל הזמן באוויר, כל מה שאתה מגיע לסוס, הם מרימים אותך, והסוס ממשיך לרוץ, ואתה רק באוויר ככה. סבל, שאתם לא מאמינים, סבל. רק אמירה מהמחזות, אה, זה מטומטם, יצאת. אם לא נותנים לי, הייתי לוקח את הסוס, יוצא איתו, עכשיו רץ אותו ליפו. קורנה סמבוסה, חוזר. סבבה. אני משנה, רק אומר שתקשיבו, זה דבר מדהים. רב, אתה קרקס, זה דבר. אני בתור הילד קטן, תמיד שם כיסא על השפה, כיסא על השפה, כיסא עם הזה שלו. מכיר שאתה שם ככה כיסא, כיף גדול. ומה, אתה לא מכיר את זה? תודה רבה, אז תהנהן, לפחות משהו. רבותיי, אתם הקהל, אין הרבה, זה אתם, אתם ה-8200 של הקהל, אתם איתי? אתם ה-8200. אתם למטה, אתם איתנו, אתם איתנו בבונקר, עושים את הבדיחות. אתם חלק מהבדיחה, אין מה לעשות, בבית כבר רק עכשיו הגיעה בדיחה על הסוס, אתה יודע את זה אחי? עכשיו הגיעה בדיחה על הסוס. רבותיי, אתם נחוצים פה, זה חשוב שתשבו, שיהיה לכם נוח, שיהיה לכם כיף, רבותיי, בגלל זה פיתינו אתכם בשתייה שאתם קניתם לעצמכם, לא יודע מה... כן, זה כן. אני רק אומר, רבותיי, זה כן. ועוד דבר בקרקס שאני אוהב, יש את הזאת של הווילון שעולה למעלה? עולה עם... איך זה היה?
2: טיסו.
0: אני עולה עם הזה, עכשיו, אני לא הכינו אותי לזה שפתאום היא עושה כאילו היא נופלת ונעצרת בדקה ה-90. אז הייתי ביורם לוינשטיין, ואז היה תרגיל כזה שמישהי עשתה, והיא פתאום עזבה את עצמה, ואני רצתי אליה, ויורם לוינשטיין, שחר, תשב, תשב, שחר. יורם לוינשטיין. הוא כעס עליי, קפצתי לבמה, זה היה תרגיל שלה, חשבתי שהיא נופלת, הייתי אחי? לא יודעת שזה כאילו כפרה, איבדתי שליטה, ופים, פתאום אני נעצרת כפרה ומסתובבת ככה, ופתאום פולו ספוט, ואני באמצע, אוי, בסדר? פולו ספוט, ואני, אוי, בסדר? רבותיי, יש פה קרקס, יש פה קרקס, ואם אתם בזום תתנהגו יפה, אתם תראו היום קטע, הם יעשו לנו פה איזה קטע, אנחנו ניקח מתנדב, אולי כיסא על האף, לא יודע מה יקפרה, אולי לא יודע להדליק רסטות ולעשות ככה, כאילו זה צמר סלעים. יש פה, איזה רסטות. סליחה, אתה לא בקרקס, אז למה אני נופל עליו ככה? חוץ ממך רק אתה לא... את פרש, וואי, איך פורשים מקרקס, כפרה? מה, אתה בא לשיחה, אני החלטתי שאני עוזבת.
3: סקוויקי, קוויקי.
0: שיחה הכי לא רצינית. זה לא רציני. תראו, אני לא יודע מה איתכם, אני מאוד שומר על ההנחיות. שומרת על ההנחיות? כאילו, אתה הולכת עם מסכה? לא? וואי, נפלתי, נראה לי סתי. משנה צמים כל היום. קורונה? אבל הזמנתי טוברוג לזה. הנה, מסכה. חייב מסכה, המסכה הזאת שברה אותי. לפעמים אני חוזר כל היום אחרי שהייתי עם מסכה, אני מוריד את המסכה, כמו הבחורה שבאה הביתה ומורידה חזייה. אני לא יכולה עם זה, תודה. לא יכולה, די, זה הרג אותי. די, אני לא יכולה עם זה, די, זה הרג אותי. זה מוציא לי את האוזניים החוצה, לא יודע מה זה עושה לי, המסכה. מכיר את זה שאתה בא הביתה במסכה, אתה מסתכל במראה, כפרה, מה אני, הוגו, מה קרה לי? תדעו לכם שהניתוח הכי פופולרי, כשתיגמר הקורונה, זה החזרת אוזניים למקור. אני ישן בלילה כבר ככה ושם ספר. שם ספר. מה יהיה? אמת. די, די עם הקורונה הזאת, כמה אפשר? עד מתי, קורונה, עד מתי, אחי? היתרון. סליחה? שנה, אמרו שנה, כפרה, איזה שנה, אין חיסון, אין כלום, אלו שמחפשים את החיסון, כפרה. למה אלה שמחפשים את החיסון לא עובדים מבוקר עד לילה? אם בן אדם שמחפש חיסון עושה משהו אחר חוץ מלחפש חיסון באותו רגע, מה הוא צריך אני אעשה? הוא צריך שיסור לו ביד? אני אבוא, בבקשה. תתרכז בחיסון, אל תעשה כלום, רק תחפש חיסון. לא? מה אתה עושה משהו אחר? שב, תמצא חיסון. טוב, מישהו מהבית, אנחנו צריכים מישהו מהבית. דשתה, שחר משקלקה. משקלקה. אה, גם אתה שחר כפרה?
4: אני שחר שקלקה.
0: אה, אתה שחר שקלקה. וואו, נעים מאוד, מה העניינים?
3: מי זה?
0: לא יודע, כפרה.

0: הוא
1: בפאקינג לונדון, אתה בפאקינג... זה אלה עצמך היום, מסתפר. הוא בפאקינג לונדון. אלן לך גם עם השכי הפזור, אתה מוכן להצניע? עם שכי, אלן, אלן.
2: בקיצור, דש לשחר שקלה.
1: הוא שומע אותך, מה אני צריך לסור לו דש? אתה רואה אותו? תסתכל, אתה רואה אותו? הנה, הנה, בבקשה, ראית אתה?
2: איפה הוא?
1: בטח שיכול לראות אותו, תסתכל שם את זה מהפוף. הנה, עכשיו אתה רואה אותו?
2: שקלקה!
1: שחר צ'קלקה, וואו, תגיד לי, איך אתה מכיר את שחר שקלקה?
2: עשינו קורס ליצנות ביחד.
1: קורס ליצנות? די, ואתה...
3: לא,
1: סליחה?
3: לא, לא,
1: לא, לא, ספר, ספר. לא, תקשיב, אז אני מבין שהוא המשיך עם הליצנות, ואתה, או שאתה ליצן בלונדון, מופיע למלכה. אתה בא לעשות סקוויקי, אמרתי לך,
3: ששש.
1: הוא גם ליצן? וואו, אז אתה ליצן, אחי?
2: אני בלונאי קומיקאי.
1: בלונאי קומיקאי? גם אני מנפח קונדומים, אחי, זה... דוגי, זה כלב. אתה מנפח קונדום, אתה עושה לו דוגי, לא
3: משנה.
1: הו הו. תגיד לי, אתה גם אלה שעושים בסוף לזנף של הכלב את הטמטום הזה?
3: כן.
1: אה, זה מה שעשה איזה כלב?
2: כן.
1: זה מה ש... הנה, בבקשה, עושה לנו, רבותיי. זה היה מוכן, זה היה מוכן, הכינותי מראש, מה אתה באת יאוזיאל כפרה? בבקשה, נו תעשה לנו,
2: בואי. תמיד עם בלונים.
1: תמיד עם בלונים. וואו, טוב, אחי. וואו, בלי המשאבה. איזה תהיה. תחשוב עכשיו יש ילד בן שלוש ככה, איפה הבלון? מאבד בו אמון לגמרי. בבקשה. נו, אבל תקח משאבה, כפרה, כנראה אין לך ראות.
2: בדרך כלל...
1: כן?
2: בדרך כלל מנפחים עם הפה, נכון?
1: ברור עם הפה, עם מה מנפחים, כפרה?
2: אני למדתי...
1: די, עם החור של התחת?
2: זה.
4: לא נכון.
1: תגידו לי, אתם נורמלים? זה כלב עם קורונה עכשיו. זה כלב לא מחוסן. זה אתה מביא לילד, אתה מביא את זה לילד, הוא מביא את זה לסבתא, זה קבוצת סיכון. מה, אתה מחבל מתאבד, אתה לא נורמלי. אתם יודעים שתלשתי עם שערה מהאף ויצא לי אפצ'י. וחשבתי, אז תלשתי ואז אצלי שאת... שערה מהאף זה כמו לטעון אקדח היום, אתה איתי אחי? אם אתה מחבל מתאבד, הלאה, הוא אקבר. אצלי! אבל העניין... איזה פתיחה אם לא עובד למחבל? הלו, אדבר, צ'יק, ולא עובד, הולך לשמש, חכה שנייה, תראה מנה. נענה, זה נוכל. תקשיב, כולם אומרים, יו, גל שני וזה, ואני אגיד לך מה מבאס אותי עכשיו. כאילו, שהגל ראשון, כולם אמרו, איזה כיף, הטבע חזר לעצמו, נכון? אמרו, הטבע חזר? בגל השני כבר אף אחד לא אמר, הטבע חזר. כולם כוס אימא של הטבע. אם הטבע היה גבר, הוא היה מודיע שהוא מביא. היה עובר הטלף, כמו בקרב אגרוף כזה, עם ביקיני ושלט, ראונד 2. כן. רבותיי. כי בגל הראשון כולם מה זה אפו, יו הטבע, וצילמו חזירי בר, משתכשכים בבריכות בחיפה. עכשיו אנשים יורים בחזירי בר. אני הייתי בחיפה, אני היה לי חזיר בר ליד האוטו, אתה לא יודע איך לגרש אותו אחי. אחי זה בגובה כזה לא מגולח בלי אורתודנט, אתה רואה את החזיר? אתה לא יודע מה אומרים לו, קישטה ברה, אורח, מה? אחי זה פחד, אני חושב איזה פחד זה להיות חתול היום בחיפה, חתול קופץ לפח, יוצא לו חזיר בלי אורתודנט. החתול רץ, מחבק אמסטאפ, שראיתי כל החיים. יש לנו אויב משותף. כיף, יודע ליהנות. רק אומר, רבותיי, אבל אני אוהב את הטבע. חשבתי אז רגע, כי איך הקורונה התחילה לדעתך ממרומי לונדונותך?
2: איך התחילה?
1: אתה שואל אותי? אני שאלתי אותך. מישהו ניפח את הלב.

0: ליצחק. שנייה, היא התחילה כי בני אדם גרגרנים, תהייתי אחי. הטבע רמז לנו, אל תאכלו את כל החיות. הטלף לא אוכלים, הטבע אמר את זרו, הוא ישן הפוך, לא סתם. הטלף ישן הפוך, יש לו דלקת ריאות הרי, למה הוא ישן הפוך? הוא מקייח כל הלילה. מקייח. הטלף ישן ויש לו פיילה למטה. הטבע רמז לנו את זה לא לאכול. הטבע רמז, יש חיות שאסור לאכול.
1: זה לא.
0: זה לא, ישן הפוך, אל תאכלו. אגב, יש עוד חיה שאחראית על ה-COVID-19 הזה, פנגולין. אתה יודע מה זה פנגולין? דוב נמלים. החליטו שאולי זה, פנגולין זה גם, הטבע אמר, זה לא אוכלים אותו. הוא נהיה כפרעון, זה דוב נמלים. מי שפעם ראה לי בהופעה, זה אנטבר, אנטבר. דוב נמלים. ארמדיל, כן. זה שהופך להיות, הוא נראה כזה כמו ארטישוק כזה. והטבע רמז, אל תאכלו אותו. כי כשהוא מתגדרר, אי אפשר לפתוח אותו. אחי, יש סרטון ביוטיוב, 5 אריות מנסים לאכול פנגולין, אחי. שעתיים, שחקים איתו כדורגל, לא קורה כלום. בסוף כבר 5 אריות יושבים כפה כמו ליגת ותיקים. אין, אני לא מסוגל מה. ליגה ותיקים.
1: זה לא שהם אוכלו אותו, זה שהוא היה מצולם.
0: הם לא הצליחו לאכול אותו, כפרה.
1: הוא דפק על האפצ'י.
0: הוא דפק על האפצ'י, הפנגולין, על האריות.
1: לא, על האי בסין.
0: תן לי לעבוד רגע. תודה רבה. אתה מטורלן, זה כמו שאתה תלך על חבל, זו, זו. מה, אני לא יודע את העבודה, הבדיחה כתובה כבר. הפנגולין הזה, לא משנה, הקיסר, לא אוכלים את זה, את הדוב נמלים. היית אוכל דוב נמלים, זה אוכל נמלים, היית אוכל את זה. לא משנה, מה שהיא אמרה לי, קוראים לזה אנטבר, וחשבתי על זה, אנטבר, לא אנט, לא נמ... לא אנט, אנט, אנט? אנט, אנט זה נמלים, אנט זה דודות. אבל, כן, למה זה, חשבתי על זה, למה באנגלית זה דומה אנט ואנט? כי נמלים הם קצת כמו דודות. אין אמא ואבא. הם סתם הולכות עם דברים מתוקים, כפרה עליך. וכולם עבדו אצל המלכה, כפרה. כמו דודות מרוקאיות, אני הולכת למלכה, לעבוד אצל המלכה. אני עבדתי אצל המלכה, אני והמלכה עובדות יחד. אני והמלכה... אני והמלכה עובדות יחד. תגיד לי, וואו, אז רגע, למדת בלונאות ועכשיו אתה בלונדון, אתה בלונאי?
2: גם בלונאי.
0: אתה כאילו משלים הכנסה בבלונאות.
2: אני גם עושה, עכשיו אין הופעות, בקושי יש פה ושם.
0: אתה יודע שהייתי... בבקשה, כן.
2: לא, רק אמרתי, מותר פה לעשות הופעות עד 15 ילדים, אז...
0: טוב, אחי.
2: איזה קייטנה כזו, איזה יום הולדת.
0: די, וזה ילדים בריטים, בטח מנומסים, כפר על קונק, לא כמו בארץ. איציק, אני אזיין אותך.
2: לגמרי.
0: איציק, דוד חיים, בוא לפה, דוד חיים. תקשיב, דוד חיים, אני אזיין אותך, תעשה לי בובה. תוריד את השקט, תעשה לי בלון, דוד חיים, אל תדליק אותך. דוד חיים, אל תדליק אותי. זה ילדים בריטים. Excuse me, can you make me a balloon? Can you make me an element? An animal balloon?
1: איזה חמוד אתה.
0: תן לי עכשיו, המשחק שלנו, אני עושים כל הופעה את המשחק הזה, איזה מקום הכי מוזר עשיתם בלוב? בבקשה, מה המקום הכי מוזר שעשיתם בלוב?
2: גלגל ענק.
0: איזה טולל אתה. כפרה, יש עוד אנשים איתך בתוך הקפסולה הזאת. מה זאת אומרת, גלגל ענק? אבל שהוא היה למעלה, שהוא היה... איפה הוא היה? הגלגל ענק בלונדון? או בארץ, בלונה פארק, כפרה. שגם שזה למעלה, אתה יודע, בגובה של דירת שני חדרים. מאמי, מאמי, רואים אותנו, יצא לתלות כביסה, מאמי. מאמי, מישהו יצא לתלות כביסה, מאמי. גלגל ענק בלונדון או פה? הנה ישראל.
2: לא, בלונה פארק הזה, לא בתל אביב.
0: באילת זה הכי גרוע. סופרלנד.
2: כן.
0: יו, אני לא מאמין שבן אדם עשה סקס בסופרלנד, יש שם ילדים, אחי. זה גם ילדים, איצי. בטח זיהו אותך תוך כדי הופעה. בואלה, זה שהזדהן בלונה פארק.
1: זה שעשה לי את היום הולדת.
0: בואלה, זה עשה לי יום הולדת.

אתה לא מתבייש, אחי? הוא ישר מוציא את הקונדום, ילד, ילד! הילד, זה לא מרשים אותי, אז קבל! מאף! כלב מחליק, בגלל השמש של הקונדום! כלב, כלב! מהגלגל ענק! אני צריך להשיג חבר שהוא לוליין, שיבוא לעזור לי! מגיע צ'קלקה! עם צ'קלקה!

מנכ"ל של בית מלון. איזה בית מלון, ואם אפשר לארגן הנחה פה לחבר'ה. תסתכלו, תראו איך אני תופר לכולנו עכשיו דיל. איפה הבית מלון הזה? בחדרה. אתה מנכ"ל של בית מלון בחדרה. אנחנו נשאר בבית. נשאר בבית שלו, יש פה אנשים, תראה כבר, בואו למזוודה. אה, חדרה. לא ברב, על המזוודה יש לי סתם, באתי מנהרת גוגלי, אני אחזיר אותה. מה קשור חדרה, כפר, מה אטרקציה? היום נסתכל על הערוגות. סתם, חדרה מאמן, סם עם הכיכר ובורקס בשדה, כל מיני כאלה. אתה לא גר שם, אפילו אתה לא גר בחדרה. אתה משכנע אותנו, בואו לחדרה, אני לא שם. בתור מנכ"ל בית מלון, למה אתה נכנס לחדר והמצב... למה אתם מנהלנים את המיטה? למה לנהלן? אתה נכנס לחדר ומנסה לשחרר את הסדין והסדין כפר, מישהו נותן קונטרה, לדעתי החדרנית מלמטה מחזיק. שלא יעשו לו את הקיפולים, וכמה סדינים, אני אמרו לו איפה אני אשם, בין הסדין למזרון, בין הסדין לסדין שאחרי זה, בין הסדין לסדין שמעל הסדין של הסדין, בין הסדין של הסמיכה לסדין של הסדין, מה קורה אתה? ומה זה הפס המדליה הזאת לרוחב? מה זה שזה? מישהו פעם מתכסה רק בברכיים? כאן בית מלון, תן תשובות, מה הלוח? למה הקריות לא נוחות, כפרה? כל בית מלון, הקריות, מה זה? מכירים שהקרית שמנה מדי, איך אפשר לישון? זה כמו לישון מיטת קומותיים, הגוף קומה ראשונה, הראש קומה שתיים. ובמקלחות, תמיד יש את המדבקה, מכירים? סכנת החלקה. מה אתה מאחל לי שיש כוח משיכה, אני יודע? תעשו משהו ברצפה, כוסו, מלון, בחדרה. כמה ללילה? אני אשתמש בכל המגבות, כי שמתם לי, הכל. חושב את זה שאתה במקלחת במלון, אתה לא דורך על רצפה, אתה יוצא מהמקלחת רק מגבות, מגבת צהל. מגיע לקבלה, שלום, נגמרו לי המגבות. המקל של בית מלון, רספק, קודם כל. איך זה כיף, אחי? מה עושים? וואו, רבותיי, שנייה. לא יודע אם אתם שמתם לב, לבן אדם בא לחגוג לנו על הזמן. שני דברים מעצבנים יש לי פה. רגע, דקה. ברוכים הבאים לשעשועה! מה מעצבן בעבודה של איש בבית מלון בחדרה? חוץ מזה שזה חדרה. העובדים והאורחים. אז למה אתה לא הולך כפר להיות עץ ברוש וזהו? אין מה לעשות אחרי, צריך לעבוד עם אנשים. אחי, לא קשור לכסף, אתה אוהב את העבודה, אז כנראה אני אוהב את העבודה הזאת. נכון, אתה אוהב את זה? אחי, אתה יודע כמה פעמים בהופעה, אתה... תראה, גם עכשיו אני מתמודד, אני עובד עם אנשים, אחי. זה העבודה, אני צריך לעבוד עם אנשים. אם לא הייתי אוהב אנשים, לא הייתי עושה סטנדאפ, אחי. הכל מתחיל מאהבת אדם. כי בני אדם זה החומר גלם הכי יקר על פני כדור הארץ, אחי. אתה איתי, אחי? מה, זה יקר? זה פלזמה? דלק? אחי, בלי בני אדם, אחי. צריך שטיפת מוח עכשיו. אתה חוזר לעבודה, אני הולך להיות המנכ"ל הכי טוב בעולם. אני אמנכ"ל אתכם. קודם כל, בוא נעבור מחדרה. בטח יש לכם חשבון.

חשמל, אנחנו שמעו את החשמל יוצא חדש לבלון. הבדיקה שואב. חשמל מגיע מחדרה, אתה מכניס את האייפון שנייה. סולנת תאונה במלואה. חשמל שם מגיע כושר, סי, ערובה ככה.

0: אני גם שונא שקר במזגנים, אני שונא שגם מקרים שמקריפים לך את המכות, החדר כושר שלי, איך אפשר להתאמן? אני לא הולך, קר לי, קר לי, אני חס את החדר כושר, כפר, אני יושב על המתקן ומתכסה במגבת, קר, אני מתאמן. למה קר בחדר כושר? אני בא להתחמם, נהיה לי קר, כפר, במקום כולה צריך מייחה, מה קורה שם? אני שונא שקר, אני שונא מזגנים, קרים שאתה, קרים את האבלים האלה שיושבים בבית קפה ועוברים ממקום למקום, יו, פה ממש קר, אני לא רוצה לשאיר פה, יו, פה ממש ממש קר. זה אני. שונא מזגנים, אני שונא שקר, אני שונא שמקפיאים לך מקומות, קרים שאתה נכנס לבנק וקר בבנק, אנשים עומדים בתור בבנק, קר ברמות אחלה קרח, אנשים נכנסים ככה, מי אחרון? אני עומד בתור בבנק, קר, נכנס שודד במקום גרביון עם גטקס על הראש. הוא בא לפקידה, וואלה, אני עומד בתור בבנק, הפתמות שלי עומדות בתור לפניי. אני עומד בתור לפניי, אמרתי לפתמה אחת, אני אחריך, יצאתי החוצה להפשיר את עצמי בשמש. השומר היה בשוק, מה קר לך ברק, זונה, מה קר? אני מתחת לפתחים של המזגן ואני נמס, אין גז במזגן! יש לו קרח בגבות, מה, אתה עשוי מכינוע? אני קצת מגזים אותו, כן? מה, זה לא אומר, קר לך ברק! קצת מגזים, מה, זה לא אומר! קצת הגזמתי אותו, כן? אני בבית 24 מעלות, רבותיי, צריך להיזהר במזגנים, לא להחליט מקור לחום בטעות, אוגוסט שעבר כפר בפריימטיים של הקיץ, יש ציורים במזגן, במשלט שאתה לא יודע, יש את הכדור צמר עם הפתיחת טלטלים, יש כדור צמר עם החלקה יפנית, מכירים שיש כל מיני? הציור של הדמעה, זה אף אחד לא יודע מה זה. הדמעה, תעלומה. לא לוחץ, לא רוצה, לא יודע, לא יודע. מה זה הדמעה? מה זה מצב תימני? חבל על החשמל, לא לוחץ על הדמעה, רבותיי. אני פעם לחצתי בעדות, החלפתי, מכירים שאתה מחליט מקור לחום תוך כדי שהוא עובד והמנוע מבחור? המנוע כועס. מה ביקשתי? ארתי שוקו שוקו, תחליף טמפרטורה. נפטר המזגן. אגב, אין מזגן בחדר שהכי זקוקים, בשירותים, חדר הכי מתאמצים בו. חדר קטן, חלון קטן, ובנטה שלוקחת לך את החמצן החוצה, אתה יושב בשירותים. רק אתה וגז חממתך, אתם לא קולטים מה קורה אתם בשירותים. למה אנשים יוצאים מהשירותים עם תובנות של אבלין? אין חמצן במוח. לא מכירים בן אדם יוצא מהשירותים עם סתם הבחנה. וואלה, בשיר הבא ניביה, בואי בן, תאו, טלי. לא דיברנו על זה לפני זה, לא יודע איך הגעת לנתון. בן תאו, טלי. מה? וואלה, מה? על מה דיברנו? מה? איפה? מה? מני ממטרה, מה יש לך? מכיר מני ממטרה, אני חולה עליו, יש לו את הבת יענה. מה הלוז עם הטמפרטורה? למה מקפיאים את הסופר פארם? מישהו יכול להסביר לי למה מקפיאים את הסופר פארם? סופר פארם, נכנסתי, נראה לי זה בכוונה, כי אני מקבל שפעת, קונה עוד מוצרים לשפעת. הלכתי לקנות קרם הגנה, קניתי דקסומול קולד, מה קרה פה? היועצת יופי, איך אפשר לעזור? איפה השלט של המזגן, יא בת אלף? תראו בזה, תעזרי לעצמך, הסתכלת פעם במראה, את יועצת יופי של מי? מה? אני גם אבוד, אי אפשר לעזור לי, אני מכוער ברמות שהייתי קטן, אמא שלי הייתה עושה לי את הקוקו הזה, אבל בלי להזיז את הידיים, כי לא יכולה להסתכל עליי, קוקו. הייתה שואלת את אבא שלי, הוא צוחק, תגיד לי אם הוא צוחק. אבא שלי ידע גם כן, אני לא יכולה להסתכל עליו, רק סבתא שלי הסתכלה עליי, כי הייתה עיוורת.
1: איזה נרד עמוד.
0: היא מחזיקה תפוח אדמה.

0: היה לי 20 טיסות בסיבוב הזה, שאתה טס 20 פעם בחודש, אתה פתאום מתחיל להקשיב למה שהדיילת אומרת, אומרת, בוא נה, איזה דברים מפגרים דיילות אומרות. איזה... קודם כל היא אומרת, לפני שממריא, אומרת, כל אחד יאתר את יציאת החירום הקרובה אליו. גברת, אני לא יודע אם את ראית סרטים על אסונות בטיסה. תעופה בחקירה, ברגע שיש פתח במטוס, היציאה מאתרת אותך. אנשים נשאבים החוצה.
1: אתה, אתה, אתה, אתה שמחזיק לך.

0: אני אקפוץ לתוך האוקיינוס האטלנטי בלי לדעת שזה עובד? מה, זה בריכת ממדיון? מה, אני אגיד, קפצתי לאוקיינוס, לא עובד. למי אני אתלונן? קפצתי, קריש.
1: זה אמור לעבוד ולא. חמור מאוד.
0: אני על המטוס, עובד, קופץ לזקנה על הראש ממקודם. אומרות דברים מפגרים, ויש את השמיכה, התחלת הזאת שותים לך שמיכה, לא מחממת, זה עשוי מבט לא חמים, והיא גם קלה כזאת, אז אין לה משקל, אתה מחזיק אותם בפנים. והבנתי מה השמיכה הזאת, זה לא כדי חמם רבותיי, זה מארז נודים, זה... מה כולם עושים במטוס? שם את השמיכה הכחולה, דופק שלוש נוד, ומשחרר אותו ככה עם הרגל. זה בעצם מרזב לנודים הדבר הזה. דופק שלושה נודים ומשחרר אותו כמו בחומות של תקמה. לא רוצה להביא את הנוד בגובה אף, אז אתה משחרר אותו ברצפת המטוס. כל הנודים ברצפת המטוס. מה אתם... ודיילות אומרות דברים, קודם כל מכירים את זה שבני שהם ממריאים, היא מסתכלת לכל אחד בין הרגליים לראות שיש חגורת בטיחות.
2: שים חגורה, שים.
0: אכפת לה רק חגורה, אתה יכול לשבת פה, להוציא את הביצים החוצה, על אחת לכתוב דאז', על השנייה לכתוב אייסס, גם באנגלית שיהיה את כל האופציות.
2: חגורה,
0: חגורה,
2: שמות יפים לביצים, אבל
0: זה...
2: אהבתי את אייסס יותר כזאת,
0: חמודה. זה טמטום הזה. אומרות דברים פוגעים, ותראו מה היה לי, הייתי בטיסה האחרונה, שמו אותי ביציאת חירום. ביציאת חירום? אומרים שבא לך דלת ובא לך...
2: במידה ויהיה אסון, האם אתה מוכן לעזור לאנשים לרדת מהמטוס?
0: ברור, רק אני.
1: קודם כל אני אעזור להם, ואז בסוף אני, כולם ירדו. גם זה שעטף אותי בתור, גם הבית זונה מאחורה שמציג לי במסך טאצ'
0: מי עשה טאצ'ים במסך שלך ומאחורה נוגע בטאצ'ים? אתה רב מבין דיזל מהסרט? די, הפנצ'ה
1: אני אעזור לכולם, בסוף רק אני, אני
0: סטיפי, נמסעת שלי על המטוס
2: חכה לי, לאחי
0: תמוד ולפני זה, בודק שזה עובד טוב זאת אומרת לי, הדיילת, כמובן שלעזור וזה, הכל טוב אבל מה ששמתי לב שאני ביציאת חירום ויש את הווילון ויש את הביזנס, מכירים את העשירים? אלה שאלה זה מפגיד לפני שהווילון פתוח, הם מתנסים על אנשים אוכלים קשו בהפגנתיות. עושים בלוני קשו. חשבתי איזה שאם יקרה אסון, קודם כל אני עוזר לעניים לרדת. אני חוסם את העשירים, אף אחד לא אומר, רק העניים, רק העניים. כל העניים החוצה. אתה תמות עם הקשו שלך. עניים החוצה, דוק שזה עובד, פום, קדימה. תיתך לי. יש פה מישהו מתחום התעופה, טייס, דיילת, מזוודה. כן, שלום אחותי, מצביעה. אתה טייס, אחי? לא טייס, לא קרה כלום, הכל טוב. גם אני לא טייס, אבל... כן, מה אתה? מפעיל כפרה? מפעיל מטוס ולא טייס? אז אתה... מה אתה? אתה ילד משועמם עם ג'ויסטיק. זה צבאי, אני מקווה, כן? זה לא שאתה לבד בבית, אני רוצה להשתלט על העולם. רספקט אחי, ויש לך ג'ויסטיק כזה וזה? עד כמה אנשים מפעילים מטוס ללא טייס, ללא טייס אחד, או שצריך כמה יש צוות? כאילו, יש גם ללא דיילת? תוך כדי יש את המטוס ללא טייס, גם ללא דיילת, ללא נוסעים וללא... מה הלוס? שני אנשי צוות? יש לך אני איש צוות, יא בן זונה, למה מה יקרה? מה צריך איש צוות אחי, אז אתה וג'ויסטיק?
1: לא, לא יודע מה יקרה. צוות, שבו. אני מאחוריו, שני אבלים, לא, לא, לא. עשה ליגול משולש, ליגול משולש.
0: מה זה הטמטום הזה? צריך איש צוות אחי, אתה עם ג'ויסטיק אחי.
1: אני חשוב להיות מרוכז. קפץ לי הפיפה, יא.
0: קרבי, אני עם זה קרבי, נכון אחי? זה ישב קרבי.

מה אתה עושה באמת בחיים, יעקב? מה אתה עושה באמת בחיים, יעקב? יעקב, מה עושה בחיים? אתה פנסיונר, ואתה מציק למוצרי חשמל לפעמים, וגם, ומה, גם מה? מעולם הקולנוע! מה, אתה פופקורן? מה לא? מעולם הקולנוע! הוא מעולם הקולנוע, מה, אתה אריה שואג? באתי היום בלי הרעמה, באתי היום כזה חצוץ. מעולם הקולנוע, אתה כאילו בתחום של הפקת הסרטים או הפקת האולמות? כי באולמות יש הרבה תלונות, למה זה עולה כזה יקר? כוס אום אום, למה כוס פופקורן?

0: עולה 40 שקל, עדיף לעצור בדרך לקנות מיקרוגל כפרה בשלושה כאלה בסקית ולעשות עם הפלם. תחיל שאתה שם במיקרוגל וזה מתחיל להסתובב, באיזה שלב אתה שומע פלם פלם פלם פלם פלם פלם. באיזה שלב אתה נהיה פלם. אתה לא יודע אם, בקריאות השלב בא למחות פלם, יש עוד אחד. פה אתה צריך להאמר, לתת לכולם להיפתח או לעצור שיהיה, מכירים את התשעה מהכיתה הטיפולית שנשארים צהובים? יש תמיד איזה תשעה צהובים שהם כאילו הימין הקיצוני של הפופקורן. לא נשתנה לעולם! לא נהיה פולנטה! בבקשה, מה זה עולם הקולנוע? צילומי סרטים, אתה הכי כללי שיש, מה אתה בימאי, אתה נערת מים, מה אלוף? למה צריך נערת מים? היא יכולה, רק מים הוא מביא לי. אפשר בלי נערת מים? אי אפשר בלי נערת מים? אני יכול להיות גם נערת מים? time of my life. וואי, אז אתה בימאי, מה אתה? אתה טכנאי. בסרט, על מה שהולך כזה לסרט? רגע, שנייה, מישהו קקע פיפי, לאיפה אתה, אחי? חבל לך, אתה הלכת לתמיד או שאתה חוזר? הוא חוזר, מה הלוז? זה בעלך? מה איתו? אחי, חכו אותך או לא? מה? הוא נפגע מהפופקד על הפופקורן? מה יש לו? או שהוא... בואו, זה רעיון טוב, הולך לקנות מיקרו. מה קורה? התחלתי קטע על קולנוע, בכלל אין שם שום דבר. הוא יחזור עוד? הוא פיפי יחזור? פיפי? מה לחזור? פיפי? אוקיי. יעקב, בואו נעשה לו איזה מתיחה, סבבה יעקב? וגם מבחינת הקולנוע נעשה איזה ז'אנר חדש, אוקיי? את תגידי לי כמה תשובות על הבחורצ'יק הזה שהוא בעלך, נכון? ואז שהוא יבוא, אני אשאל זוג, והם את כל התשובות שאת תגידי, הם יענו, והוא יגיד, יו, יש יקום מקביל. שלגג הבא אני צריך זוג שדע לשחק טוב, אתה נראה לי שחקן טוב, אתה מכיר את האנשים האלה? יפה, איך קוראים לך? הילד, את הילד, סבבה? שהוא מגיע, את הילד, ואיך קוראים לו? אתה יעקב. לא אתה, אתה נשאר בתחום הסרטים והפופקורנים. אתה יעקב ואת הילד, וכמה זמן אתם נשואים? אתם 20 שנה נשואים, סבבה אחי?
1: כמה נתונים, איך אני אזכור את זה?
0: יעקב, איילת, 20 שנה נשואים, איפה הכרתם? הכרתם בפעם, משהו ספציפי? אחרי כמה זמן עשיתם סקס, בואו נדבר עכשיו. משהו שרק את יודעת. ברגע, כן, אחרי שהכרתם. מה, בואו, הכרתם, עשיתם סקס לפני שהכרתם?
1: יעקב.
0: כן, איפה זה היה? גברת, זריז, לפני שהוא יבוא. הוא שולח למספר 2, יש לנו זמן. איפה היה הסקס הראשון שלהם? איילת, איילת, את בדמות של איילת, כן, בבקשה. אחרי 7 חודשים שכבתם, כפרה ייבשת אותו? פלא שיש לו בעיה בשלפוחית מאז? ואיפה היה הסקס? קדימה, לפני שהוא יבוא, איפה זה היה הסקס? בבית שלך, שלך. אוקיי, סבבה? אתם זוכרים את הכל, אחי? איילת, יעקב, 20 שנה, סקס זה. הוא עובד, במה עובד? אתה קצב. נתתי לבן אדם הכי חמוד. אני לא מתאים, אני לא היה טייפקאסט. פונה ליעקב הבימאי, קאט! אני לא רוצה להשתתף, אני גם צמחוניש, די עם זה. כנס לדמות, לא, זה די! ומה את עושה כפרה? איזה טרלול, נו, נתנת לבוא! את עובד בדואר ישראל, כפרה? את עצמי. עכשיו אני צריך למעלה חניך תורן, מישהו שיושב ממש בסוף. מי? שלום, לא, מי אחרון? מי בקצה? בקצה, אתה פה!
1: בקצה של הכיסא!
0: בבקשה, למעלה אחי, מאחורה וזה, אתה, כן, אתה שאל את זה עד מאחורה, שלום אחי, איך קוראים לך? איך? אם אפשר לא להשתהל בזמן שהוא עונה. מישהו מתזמן, איך קוראים לך? איך קוראים לך? איך קוראים לך בשם משפחה? איך קוראים לך בשם משפחה בדעת זאת? אושר? איך? אושר, ברגע שהוא מגיע אתה נותן לי קחקוח קטן, חזרה גנרלי, תן לי.
2: ועכשיו נחום די.

0: הרגה אותנו הקורונה הזאת, הרגה אותנו, אני אומר לכם, אני, בהתחלה של כל הבלגן הזה, אני לא אשכח איזה יום אחד, אני הולך ברחוב, מישהי מצביעה לי על הג'ינס, אומרת, החנות שלך פתוחה, אמרתי לו, זה בסדר, זה עסק חיוני. זה היה טירוף, קודם כל, כולם אומרים שהם נפגעו, העצמאים, עסקים גדולים, קטנים, זה, פה, שם, מי שהכי נדפק מהקורונה זה הפיליפינים, כל הזקנים מתו. הם יצאו לחל"ת, חופשה ללא תחתית. וגם ההנחיות הרגו אותנו, אני לא אשכח, היה את הקטע הזה שמותר לצאת עד כמה? עד 100 מטר מהבית, נכון? יום אחד אני הורג עם הכלבה לטיול, מסביב לבית, פתאום לידי עוצרת ניידת, יוצא אליי שוטר, אומר לי, שלום, אתה מהאזור? לא, אני מאילת, לקחתי את הכלבה לגבעתיים, שתראי עולם, ברור שאני מהאזור. מה? הוא אומר לי, אתה 200 מטר מהבית, אמרתי לו, אני משתמש גם במאה של אשתי, עזוב אותי, מה אני לא? אין לי כוח לשטויות שלהם. אבל בקורונה קרה דבר אחד טוב, הפכתי להיות אבא. בואי תשחטי כבש. הפכתי להיות אבא, התלבטנו מאוד על השם, עד שאיזה מישהי אמרה לנו, אתם צריכים לקרוא לילד בשם שיהווה את מה שהוא מסמל בעבורכם. אז קראנו לו הוצאות. הלידה שלו הייתה משהו מרגש, באמת. משהו מרגש. יוצאת אליי הרופאה, אומרת, הילד שלך 3,400. אמרתי לה, כמה עולה קילו? עכשיו, אשתי הייתה במחלקת יולדות, בהתאוששות, הייתה שם איזה יומיים, שלושה, ולידה שמו זוג ערבים שגם הביא ילד לעולם. עכשיו, התינוק שלנו, ברוך השם, כל הלילה היה שקט, אכל בזמן, ישן בזמן, הכל בסדר. התינוק הערבי לא הפסיק לבכות, באמת. כל לילה בוכה וצורח. אמרתי לאשתי, תראי, מסכן, כבר מעכשיו הוא יודע שאין לו מדינה. אני מת על ערבים. אבל יש להם בהם השמות, נכון? אחמד, מחמוד, מוחמד. יש את הערבי שיצא מהארון, חמודי? טוב שלא קראתם לו מתוקי. כבר דיברנו על לידה, עשיתי לא מזמן טקס פדיון הבן. אם הילד שלך בן בכור, אתה צריך לעשות לו פדיון, להביא מניין, 10 אנשים. עכשיו, היו לנו 8. והרב אומר לי, אתה חייב 10. מאיפה אני אביא לו עוד 2? כולם בסגר, עוצר וזה. הבאתי מישהו עם פיצול אישיות. ענה אמן פעמיים, הכל היה סבבה.
1: ועכשיו יוסי פנסו.
2: אני אספר לכם על החתונה שלי, אוקיי? כשהתחלנו לדבר על חתונה, אני ואשתי, אני אעשה לכם ספוילר על כל הקטע. אשתי לא ארסית. אשתי זה הדבר הכי רחוק מלהיות ארסית, אשתי פלצנית מרמת אביב ג', אמיתי לגמרי. כשהתחלנו לדבר על חתונה, היא אמרה לי שיש איזושהי זמרת שהיא רוצה תבוא את השאלות אשר כניסה לחופה. אמיתי, אני הייתי בטוח מירי מסיקה, קרן פלס, לא, אמרה לי זהבה בן. הייתי בשוק. מאיפה את מכירה את זהבה בן? עם כל הכבוד לזהבה בן, זהבה בן בחתונה שלי לא מופיע. את רוצה לשים דיסק? רבה איתי. מה? לא דיברנו שבועיים, אבל תוך כדי כל הריצות של החתונה הכל נשכח, אוקיי? תקשיבו טוב, חודש לפני החתונה משתחרר לי סכום של כסף. לא ידעתי, לא בניתי, לא תכננתי עליו, אמרתי פאק. אין לי מה לעשות עם הכסף הזה, היא רוצה את זהבה בן, אני אביא לה את זהבה בן בהפתעה. איך אני? גבר, נכון, מגניב, מוכן לוותר על העקרונות שלו? תקשיבו טוב, מתקשר לזהבה בן, על המזל שלי אלוהים אוהב אותי, בתאריך של החתונה שלי היא פנויה. מי ישמע שער הזמן יוטו, הופעות כל הלמה, אבל לא משנה. אני אומר לה, זהבה, כמה את לוקחת להופעה? אומרת לי 20,000, ואתה תגיד, את מפגרת, אני בעשר מביא את זור הרגוע, מה אתה רציני? מי שלא לך 20,000 שקל? זה פני שלא לך 20,000 שקל. אני חכם, התקשרתי לאחותה התאומה, לאתי לוי. היא פחות מוכרת. אמרתי לה, אתי כמה, אומר לי 400. אמרתי לה, בואי. קחי 500, תשאירי רק שירים של אחותך. עד היום אשתי חושבת שזהבה בן הופיע לנו בחתונה. אז אם יוצא דיבור, אל תפתחו, אל תהיו מנהיג. אתה אומר שיש לך שני ילדים, שש ו... שנתיים וחצי? אני חוזר אליך, אחינו. כן, מי שומר עליהם עכשיו? חמתך, ואיך עם ילדים חמתך? כן, אחי? מדהים, אחי. לי יש ילד בן 3. אתם בשוק, מה הוא מזיין? כן, יצא לי בפונקציה, הייתה קשורה, ניצאנו מצב. אני אספר לכם כמה אני אוהב אותו, אוקיי? באמת, זה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים, נשבע לכם. אני בשביל הילד שלי, עשיתי קרחת. שבוע שעבר חגגנו ליום הולדת גיל 3, לקחנו אותו להסתפר בפעם הראשונה, זה נקרא? חלקה, קצת ילדות לא תהרוג אף אחד. תוך כדי התספורת הוא נבהל מהרעש של המכונה, אז הוא ניסה לברוח, ונדפקה לו כל התספורת. היינו חייבים לעשות לו ככה קצות כל הראש. פתאום הוא התחיל לבכות. תראו, אני מתרגש שאני אספר לכם את זה. לא יכולתי לראות אותו בוכה כעם.

0: לי מאוד, אמרתי לו, ניתאי, אם גם אבא יעשה קרחת, אתה תפסיק לבכות? הוא אמר לי, כן. אמרתי לו, אתה בטוח? הוא אמר לי, כן. אמרתי לספר, תעשי לי עכשיו קרחת גם. הוא הפסיק לבכות. איזה אבא טוב אני. נכון, אבא טוב, אתה האמת. נכון, אבא טוב?
1: תודה.
0: מזל שהוא לא אמר לי את זה בברית, הייתי גומר עליו, אה? איזה ילד יצא לי. דאש, באלוהים. אני יושב איתו במרפסת, שבוע שעבר אני במרפסת, חוגגים את החיים, פתאום התחיל לרדת גשם, היה טפטוף קצת. הוא אומר לי, עד איך יורד גשם? עכשיו, מאיפה אני יודע, מה אני דניירופ? לא יודע. חרטטתי אותו, אמרתי ילד בן שלוש, מה הוא מבין? אמרתי לו, כל פעם שיורד גשם, סימן שאלוהים בוכה. מה הוא אומר לי, מה גם הוא נשוי לי אימא? ילד לא פרייר. אמרתי לו, מה אתה רוצה מתנה ליום הולדת? בכל זאת גיל שלוש? אמרתי, יגיד לי, צו נינג'ה, מסעית? לא, את יובל המבולבל. מישהו פה יודע כמה כסף לוקח יובל המבולבל? 45,000 שקל! בוא'נה, הוא לא כזה מבולבל, הוא יודע, טוב מה עושה המניה כזה. צריך לקרוא לו יובל המנובל! מה אני שואל עליו 45,000 שקל, מה אני פרייר? זבי! התקשרתי לאתי לוי. אמרתי לה, אתי קרוב, אני משכחת 400, אמרתי לה, בואי! קחי 500, עשי רק בלונדו! עד היום אני עצמי חושב, לא סתם הוא קלט שזה לא אותו אחד.
2: עכשיו, שלום, בת כמה, אחותי? 29, ערב טוב, מה דעתך על... תימני סקסי, מה זה יהיה בתחתון? בול מה שאת אוהבת!

אם אתם עושים בגוזיית לא אוהב, זאת אומרת, תגע פחתם. יאללה, יוצאים? לאיפה יוצאים, אחותי? 29 זה גיל, נשים צריכות להזדרז, למה לנשים יש יום ביולוגי, אם היא לא מזדרזת, באיזה שלב שואים את החצוצרה מבפנים. מה עושה בחיים, כפרה? מאמנת כושר, טוב לי! אני עכשיו התחלתי להתאמן, יש לי מדריך מעצבן, איזה איש נורא. הוא ראה אותי שותה קפה, אני לא שותה קפה לפני האימון, אני לא שותה קפה. מי אתה חושב שאתה הבור של חרא שהאנושות זקוקה לך? אנשים שהיינו זקוקים ישנו ושתו, מה יש לך, רבין, פרס, קונס, פוניה, תריד הקוניאק, מה יש לך? אנחנו צריכים אותך שבעוד 80 שנה תלך ברחוב, אל תשכחו שמרפקים לא נועלים. מדריך כושר מעצבן, אומר לי דברים, מכירים דברים שזה מובן מאליו, עובר לידי בחדר כושר, אל תשכח לנשום, שכחת פעם לנשום אחי. שכחת פעם לנשום, תגיד לך כמעט, צריך פעם לשבת לבד עם עצמך ככה. חסות, הזכרת לי לנשום. איש מעצבן, הוא אמר לי, תמיד אומר לי, אין לך יציבה נכונה. מה, אני שולחן בבית קפה, שחרר אותי. טוב שהוא עושה מסוכרזית מתחת לקרסול, בא לי להיות ככה, מה אתה... יש לי חדר כושר עם אנשים מעצבנים, יש לי את מר עולם. מר עולם, תראה איזה טייטל שלא מתאים לאיש, כי מר עולם זה אחד שמטייל בעולם. זה רק בחדר כושר, צריך לקרוא לו מר מראה לאיש הזה. הוא כל היום מול המראה, הוא נראה, כל המכירה ורידים בחוץ כפר, שהוא נראה כמו בולבול כועס עם ביצים דמיונות. כל הזמן הולך ועושה... בלי להרים שקולות, סתם. ממצמץ שושים. כאילו הוא מתאמן לאולימפיאדת הספרניות. זה מעצבן. אגב, למה בחדר הכושר יש שלט שאסור לדבר בפלאפון? מישהו פעם דיבר בפלאפון וקרא? מישהו פעם יצא מריכוז? כאילו, אם עכשיו אני בחדר הכושר עונה לטלפון כזה, אמא, אני תכף חוזר אליך, מישהו לך, נו, במקום ככה עשיתי ככה. אני שונא את החדר הכושר. איזה מכשיר את החדר בחדר הכושר, אחותי? יפה, יופה, מה הכיף לך? מה? מרחיקי ירח! אנחנו נרחיק ירחים היום! ירחיים! אני שונא... אני הכי שונא את ה... מכירים את המכשיר הטמטום שעובד על החזה? את מכירה את הטמטום הזה? למה אני שונא אותך? כי בסוף הוא מענה אותך, הוא כזה... תפסתי את השכמות, בכלל לא ידעתי שיש לי שכמות. הייתי בטוח זה כמו שן ביניים, אחד יגדל לי שכם, לא יודע מה לוב. גם אני צריך לחזק שכמות, מה שאני אסחב מסמכים כבדים בבית שם? המכשיר כושר שאני הכי אוהב כפרה זה את הפולי עליון. מכיר את הדברים החוץ? כי בסוף עוד איך הטרמפ למעלה.

לוקח אותך לשתות, פעמים הוא עושה לך אומגה לכולם. קשוח, אני שונא לעבוד על שרי בטן. למה זה קשוח? כי אתה שורא שרי בטן, אתה שוכב על מזרון, והמרחק בין לעבוד על שרי בטן לבין שנץ, ומה זה קטן? שכבתי על מזרון, נרדמתי, קטתי, במקום ריבועים בבטן, קמתי ריבועים על הלחי מהמזרון. כולי לא עקר, לא עקר זה טעים לך. והליכון, נפלתי כוס, הורסתי להליכון הזה. לא יודע מי הגאון ששילב בין ריצה לבין צפייה בטלוויזיה. לא יודע, אני רץ, החלפתי תחנה, איבדתי קורדינציה, בום, נפלתי לערוץ הבושה. שכחתי לשים את המקל כביסה הטמטומי הזה, אז הליכון המשיך ככה לשרוף לי קלוריות מהסנטר. ולמה אין עזרה שאסור להחליף לרוץ תוך כדי? העיקר יש עזרה, אסור לרוץ לאחור. זה כאילו, קודם כל אם הבן אדם כזה סתום לרוץ לאחור, הוא לא יראה את העזרה, שימו לו את העזרה פה. אמרו לי ששחייה זה בריא, זה גרוע, התחלתי לשחות, מי שהתחלתי לשחות רק מחלות, דלקת אוזניים, דלקת עיניים, אצבעות של חבוש. דלקת אוזניים, הלכתי לרופא, הביא לי טיפות אוזניים, נוזלים באוזן, זה הבעיה, מה אתה מכניס לי עוד נוזלים? תן לי מרזב אוזניים, מה אני צריך טיפות אוזניים? עכשיו למה זה מעצבן שחייה? קודם כל זה משעמם, אתה חצי שעה ככה לא קורה כלום. אתה מתחת למים, עכשיו אני מבין למה דגים לא מדברים, אין על מה רבותיי. אין על מה, למה דולפין עושה קול? כי מדי פעם הוא מחוץ למים. והמאמן שלי הוא חולה על מייקל פלפס. את יודעת שהיה תחרות שחייה בין מייקל פלפס לקריש? את יודעת את הטמטום הזה? הייתה תחרות בין מייקל פלפס לקריש? אגב, מי ניצח רבותיי, אתם יודעים? הקריש. ערוץ דיסקאברי, הגאון הזה, סיפר לנו שהקריש ניצח. למה? עכשיו אין תקווה, פעם באה שאני נופל לאוקיינוס וקריש שוחה אחריי, כפרה, אם מייקל הפסיד, אני פטוט. אם מייקל הפסיד, אני דאג ג'חנון, מה קורה לכם? ספר, תגיד שמייקל ניצח. מאיך פעם יש מצא מהקריש יקרא את הכותרת? שקרנים, חמור מאוד. חמור מאוד.

0: ועכשיו אמירם טובים.
1: אחי, נכנסת עכשיו, לא תאמין, לא פספסת כלום. אנחנו, מכיוון שיודעים שיש תור בקופות ובעיות של חניה, שיחקנו משחק עד שתגיע. כל אחד פה באולם אמר את השם שלו, חיה שמתחילה באות הראשונה, ואיך החיה עושה. מאמין או לא מאמין? לא מאמין. כולם ביחד, איך לבחור הנפלא הזה? תורך. איך קוראים לך? איך? נתי, נעים מאוד נתי, חיה בנון. נמר, יפה מאוד, איך נמר עושה? יפה מאוד. נתי הנמר ודניאל. בואו, כנסו, עוד כאן נכנס אהלן, בואו, כנסו. אהלן. אתה אמרת, אני אכנס בחסות החשיכה, אמירם לא יראה אותנו, לא ידבר איתנו, שאני פרייר, אצלי כולם חלק מהופע, תביא לי את זה, כן, מה שלומכם, מה קורה? בואו, כנסו. מה, אחי? בסדר. חשבתי, בא לתת לי נשיקה, אה? הם נראים כמו אבולוציה, נכון, כאילו? אתה האחרון שהגעת לאולם, זה עולם מלא. עד לפה... מה? לא, לא. אנחנו נותן לך תשומת לב. שיחקנו פה משחק. כל אחד פה באולם, ואתה האחרון בהחלט שתשחק את זה, אמר את השם שלו, חיה שמתחילה באות הראשונה, ואיך החיה עושה. מאמין או לא מאמין? לא מאמין. אנחנו נוכיח, וגם אתה תעשה כי אתה לא מאמין. איך הוא נהל את הנפלא הזה? לבחור שהגיע לפני האחרון. איזה חיה הוא עשה? זה שהגיע האחרון. איזה חיה הוא עשה? תן לי נמר. תורך. ראית שאנחנו מגובשים פה? לא האמנת, היית סקפטי. אנחנו כולם מחר אצלי ב-8 בבוקר אוכלים ג'חלון, אנחנו מגובשים. מכיוון שלא האמנת, אתה האחרון שתעשה, איך קוראים לך? איך? איתי, נעים מאוד, חיה באלף. הרי, איך הרי עושה? 3-4 ו... אתה לא הבנת, אה? נתי, תן לי נמר. אתה בא להרים, מה זה? צ'אנס אחרון, 3-4 ו... אתה בטוח זה האריה שאתה רוצה להיות כאילו? שלום לך. לא האמנו שתגיד.

ואני התחלנו את ההופעה, ואתה עד שהגעת, שיחקנו בו משחק. כל אחד פה באולם אמר את השם שלו, כל אחד פה אמר את השם שלו, חיה שמתחילה באות הראשונה של השם שלו, ואיך החיה עושה. אתה מאמין שעשינו את זה או לא מאמין שעשינו את זה? לא מאמין? לא מאמין. לא מאמין. אני אתן לך מכל שורה בן אדם, סתכל. סתם, נתחיל משורה, לא, לא, לא, לא יודע, מהשורה האמצעית, איך הוא לבחור שהגיע לפני האחרון? איזה חיה הוא עשה? שורה ראשונה, איך הוא לבחור הזה? איזה חיה הוא עשה? איך הוא לבחור הזה? איתי, איזה חיה הוא עשה? תן לי אריה. זהו, עכשיו, נתתי לך עוד צ'אנס, איתי. תן לי אריה. רגע, הוא מתבייש, בסדר? כי יצא לו אריה כזה. לעומת זאת, קבל את זה, תן לי נמר. לא. הבנת? כן. תמוד דופק לנו אריה. אוקיי, לא יכול להיות. לא יכול להיות. יש היררכיה בטבע, בסדר? איתי, אתה רוצה פעם אחרונה? שלוש, ארבע ו... קדמת. אתה האחרון, עצרת את ההופעה. איך קוראים לך? אתה יכול. יש לנו כפל מבצעים. בסדר? אתה הולך להיות מועד. תראה איזה בן אדם, תראה איזה גבר. כולו זקן, דאש, רן. קוראים לו אדם, נפלת על א'. הוא גם בחר אריה. איך תרגיש עכשיו פה מול כל הקהל? בוא נראה לך. שלוש, ארבע ו... רגע. תראה איך מאושרת חברה שלו, אוקיי? תראה איך היא מאושרת. נכון שאת מאושרת שהוא עשה אריה כמו שצריך? את גאה בו, נכון? נכון.

0: יכול להבין שורות ראשונות, כי אני הייתי בהופעה של שלמה ארצי שבוע שעבר, ויש את השלב שנותן לאנשים לשיר, היית בהופעה של שלמה ארצי? אני גם שאתי שורה ראשונה, וקצת חששתי, יש משהו מלחיץ בזה שהוא בא לי, תדמיינו לכם עולם, אני לא מכיר את הטקסט, אני לא יודע את הטקסט. אני כפרה, בוא אליי בפזמון, בוא אליי בננה ננה, בננה. אני לא ידעתי, אני חששתי כי ראיתי סרטונים של אסי ישראל, ואנשים שרים איתו בפייסבוק וזה, ואני לא יודע מה להם, פתחתי שירונט מתחת לכיסא, אני אומר כפרה. הוא בא לי בזה, דמיינו, בוא לי בשיר קל, כפרה, בוא לי בננה ננה. אז אני לא אתקיל אותך במה, נות. שורה ראשונה יש בזה משהו, וגם אני קצת מקנא בזמרים, כי זמר יכול לשיר עם עיניים סגורות, יכול לעצום עיניים, זה מדהים, הוא על הבמה הוא כזה, תדמיינו לכם, לא, ואי אפשר לעשות סטנדאפ בעיניים עצומות, אין מצב שם אני אתראה, הרי מכירים את זה שאתה בים, ופתאום מישהו אומר לך שמור לי על הדברים, כי יכול להיות שנפתח את העיניים, אתם לא תהיו פה, אתם כל... כפר, האיש הזה טרללה, לא, הוא יותר מדי רגיש עם הבדיחות שלו, וואו. תהיה, זה מדהים שבשיר... וגם שלמה ארצי, זה מדהים, כל זמר, כל בדיחה שזמר מספר על הבמה, הקהל מתפרק מצחוק, לא משנה מה, גם בדיחות לא כאלה, בדיחות לא גמורות אפילו, סינגולדה, אתה עם הקרחת נראה כמו מאבטח, ואנשים בוחרים. אין הגזמה קומית, אין כלום, שטוב. ותראו, שאתה עושה סטנדאפ, תראו איזה פרצופים יש לך, אתה צריך להיות ממש מצחיק, אין לך. אתה לא מגזים את סינגולדה, אנחנו לא נצחק. אתה חייב להיות מצחיק, רבותיי, שאתה עושה סטנדאפ, יש ציפייה גם שתהיה מצחיק, גם שאתה לא על הבמה, אני בארוחה משפחתית, המשפחה שלי בקן שלי, אני מספר בדיחה, אם הבדיחה לא ממש מצחיקה, אבא שלי עם פרצוף מאוכזב. אבל אתה מקצוען? לא, אתה עובד על זה. מרחלים על האמא שלי מאחורה.
1: משהו קרה לילד. יש לו משכנתה לשלם, רק שזה לא נעלם, אנחנו שומר פתאום.
0: אתה צריך להיות תמיד שמח, תמיד מאושר, ואני פעם... ומתי פעם אחרונה בכית, אחי? אני מיד חוזר למשחק, אני... מתי פעם אחרונה בכית? צריך לבכות? אז אני בכיתי לפני יומיים, אני תבוא באוטו עם עצמי, נוהג, עוצר ברמזור אדום, היה בגלגלץ בלילה, שיר, גידי, אתה מתרחק ממני. וואלה, נגע לי, לא יודע מה, נזכרתי, ואני אותך תבכות באוטו. אני לבד באוטו, בוכה, פתאום עוצרים לידי ארסי ברמזור. שער הרזור, שלא רוצה שירו שאני בוכה? אני אמור לייצג שמחה ואושר. שער הרזור, מקפה. מזל שלי נהיה לי ירוק, נסעתי מהר, והם אחרי, שר הרזון עצר, אני לא רוצה שירו שאני בוכה, ואני כפר מסתיר את הדמעות, כאילו זה מרדף של משטרה, ואני עם סמים, אני חייב להסתיר את הדמעות שלהם. עצור, עצור, לרוע מזלי, רמזור שני אדום עוד הפעם אמיתי, שר הרזון, מה אתה בוכה, מה יש לך אתה? עכשיו לא, אני אמרתי, לא, חפפתי עם בצל, למה זה טוב לשורשים, דוקטור שקשוקה מחר לי שמפולת מלגל. עכשיו, כי אז עכשיו, מה הכי גרוע בארסים, אגב, שעוצרים אותך ברמזור האדום הראשון, אז הם מפרגנים לך, אלה, מת עליך, אתה עשר. רמזור שני אדום, יש משהו להגיד. תמיד יש תלונה.

אותך, אבל הקטע האחרון ביוטיוב לא כל כך אהבתי. כמה פעמים, יאני, נשמע לכם, רמזור שלישי כבר תלונות, לא כל כך אוהב אותך, נוסע אחרי עד הבית, אני כבר בתוך הבית, תמצא מקצוע אחר. אבא שחרר אותי, אבא שחרר אותי. הגג זה שאבא שלי בסוף, הבנו? מבחינה קומית, אתה צריך בסוף פאנץ'. אני מאוד שמח לראות אותנו, אנחנו הולכים במשחק גיבוש, צרצר, אני שאל מה קורה, הכל בכיף, כולם ביחד, כן. וככה נעשה קבוצת וואטסאפ, נעביר טלפונים, נעשה קבוצה, נקרא לה כזה, הבכיף המגניבים, השומרים על הכשר, היפים והיפות. תמיד השמות של הקבוצות וואטסאפ, מה היה? מה זה הפרפר המוזר הזה? הוא בא לי לפנים, אה, זה לא אתם? הוא נעצר מולי, אה, שני אש... אני? אני רוצה לעשות סטנדאפ של פרפרים, כי הוא נכנס... מכירים את זה שאני נכנס לפנס, אתה לא יכול לצאת? עכשיו שהוא מספר בדיחה, והבדיחה לא עובדת. אגב, ואז שומעים, אני אגיד לך מה קורה, שסטנדאפיסט, בן אדם מספר בדיחה ולא צוחקים, שהם צרצרים, קרי קרי, שיש שקט. אז אם חרק מספר בדיחה, בטח שמו איזה גבר. שלום אמא, נעים עוד, מה עושה בחיים? פסיכולוגית. יש פה מישהו מהקהל ששמעת מה? סליחה? פסיכולוגית ילדים או רגילה? סליחה. היה שיעור חברה היום, אה? מישהו רוצה לראות לו קטע מוזמן? רגע. בבקשה, מה דעתך על ה... תראי, יש לי הפרעות קשב, רואים עליי? תגיד עכשיו אני יושב אצלך על הספה, איך את מאבחנת את הטמטום? ואם יש משהו לעשות עם זה?

0: קשוח. קשוח מאוד, חסרה לי אהבה בלתי מותנית. אני אוהב אותך חזרה, אחי. אבל זה צריך בלתי מותנה, אתה נראה לי הכי מותנה שיש.
1: אני אוהב אותך רק אם אתה מעלה לי קטעים ליוטיוב.
0: אני צריך אהבה בלתי מותנית, נכון? זה מה שאוהב, כאילו, אהבה שבלי, ללא תנאי. יעל הרינג? מי, מי שלך? יעל הרינג, האהבה הראשונה שלי בבית ספר?
2: כן!
0: מה קורה עכשיו? רגע, מה, אתם שתולים כולכם? אני לא מאמין, אתה שמעת מה פה עכשיו? היא אמרה שאני צריך אהבה בלתי מותנית, והיא שאלה אותי על יעל, יעל, היא המחנכת שלה, והיא הייתה האהבה הראשונה שלי בבית ספר, אחי. היא הייתה ילדה, היא הייתה 1.80 מטר. ואני הגעתי לכפה, לברך. הייתי מואב, ועכשיו איזה סגירת מה, אני לא מאמין, נכון, אותה הכי אהבתי, אני צריך לחזור, אני צריך לחזור ליעל? הנה, אני מצלם, יעל, אני אוהב אותך, את זוכרת שהיינו רוקדים ב... בשיר של time of my life and I never felt this way before. פעם ניסיתי להרים אותה כמו בשיר כפרה, יש לה מוטת כנפיים 1.80 מטר, אני ויעל, בום, הייתי להתחלט בראש יומיים כפרה כמו בזנת, לא יכולנו לחלץ אותה.

בחור מגניב, נשמה, תראי, אני לא כזה זקן, כפר, אני בן 43. אני נראה בחוץ צעיר, אבל פתאום מצאת לך שערה לבנה שאומרת לך, כפר, בפנים הכל רקוב, אז כאילו... איך הבנתי שאני מזדקן? אני עכשיו בולע תוספי מזון, זה נקרא אצות אוקיינוס, זה קוק של לוויתנים, אחי, זה חומר חזק. נעשו את זה, זה טוב. המלצה ממני, בטבע, לכו אצות אוקיינוס. הכי חזק, זה כזה כדור ענק, שם אותה פה כדי לבנוע, צריך לעשות ככה. הכדור יורד למטה, סתיק ככה, נתפס לי הצבא, מה? אז כל פעם שאני רוצה לבנוע כדור, אני יורד לגן שעשועים לתרנגול קפיץ, יושב עליו? תרנגול קפיץ, אחי. איזה מישהו אמר, איזה מטומטם, בשביל זה אתה יורד עד למטה.

0: רבותיי, אתם לא מבינים, אבל כשאתה מזדקן, הגוף שלך מתחיל לבגוד בך. אתם לא יודעים את זה, כל הצעירים, 31, חכה. אחר כך אתה שרירי, אתה בנוי טוב. יש איזה שלב שהגוף שלך, צ'אלט, תמיד! שהגוף נהיה מטורלן. אין, הוא עושה כל מיני דברים שאתה לא רגיל אליהם. כל מיני דברים, כפר, אז תקל מה יצא לי פה. תראה, יצא לי פה גוש שומן, תגיד, תגיד, תגיד למה אתה מבין. תגיד מה? מה?
1: איך?
0: תודה רבה. יצא לי גוש שומן, שצץ, תקלו, פתאום הגוף שלי שכח איפה שמים את השומן. כאילו, המוח נהיה סנילי, איפה זה עם שומן במותן? שים לו מתחת לבית ג'ך, אני לא יודע. הנה, יש לי פה שצץ, תקלו, מה הנוז? והשומה הזאת פה בעורף קרה לי עכשיו, לפני איזה חצי שנה פתאום גדלה לי שומה פה, כי יש לי ונטיל, אני יכול לנפח אוויר בראש. אחי, זה סאדן לי, יצא לי שומה, הרי מה זה שומה? זה סטפה של נקודות חן, שומה זה קפוטה של נקודות חן, תהייתי? כשהייתי צעיר, המוח שלי היה חרוץ, היה מחלק נקודות חן בגוף, כפרה בצ'כי, ברך! היום הוא זרק את כל הקפוטה פה, תסתכלו! הלך לספר, הוא מספר אותי, אני מכוון אותו כמו ווייז, בעוד 200 מטר כיכר לפניך! כיכר לפניך! תטיח אותי, פעם הוא נתן לי אחת לשומה, ראיתי את השומה על הרצפה נושמת! לקחתי אותה, שמתי אותה פה, שיהיה לי פטמה על השצד! אני יכול לשחק! אתה עדיין ילד, אתה לא יודע מה קורה לך בגוף, פתאום הנחיריים אחי מתמלאים בשערות, לא יודע מה קרה, יש לי שביעה בנחיר. הספר שלי, הבנתי כמה יש לי, כי הוא יש לו שעבה שחורה כזאת שהוא שם לך בתוך, עם קיסם אוזניים, הוא שם לך בתוך הנחיר, והשעבה תופסת את חלל הנחיר, ואז עושה ככה, ופתאום, אתה מכיר את העץ של גולני אחי? העץ של גולני, עם בחש בצמרת, כנראה נשמתי בחש. אני חושש שאני אאבד שיער, כי השתלת שיער בטורקיה זה דבר נוראי, זה נראה לא טוב, רבותיי. ואם צריך אני אעשה, אני אומר לכם, דוד שלי עשה, זה מגוחך ברמות. תקשיבו, לקחו לו שיערות, לא יודע, אני פגשתי אותו חודשיים לפני השתלה, זה היה ביצה חומה. סדר לי אשך עם מחלקה יפנית. לקחו לו שיערות, לא מהראש ושמו לו על הראש, מחלק אחר בגוף, מהשואה, בין הביצים לחור של התחת, יש כנראה סנטים של נדלן חזק. יש כנראה סנטים של נדלן חזק, אלוהים שם לנו פה ספר כנראה אחי של חזק מי. לקחו לו מהסנטים פה ושתלו לו ערוגות ומסרק אחורה, כפר אשך עם החלקה יפנית. ואנחנו בשבעה של איזה דודה ומביאים לו כיפה שכולם משתמשים שלא יפתים על הראש! שישים על הכתף, יש לך פטור, אל תשים כיפה, לא צריך! אתה אשך, אל תשים כיפה! זה מדהים, אתה פשוט, אתה בתור זכר, הגוף שלך משתנה. אתה לא מבין מה עובר לך, אתם בנות חושבות שלכם קשה, וואלה, גבר כפר אחרי גיל 40, פעם הייתי אוכל מזון, זה נותן לי כוח, אומר אני אוכל מנה סביך, זה משתק אותי, כאילו החצין נתן לי, חייף לפה ואני ככה. החצין שיתק אותי, רבותיי. פעם הייתי מתאמן בחדר כושר, מסתכל במראה, סוף האימון, כל הגוף שלי, תודה, תודה, כאילו הגוף מבעבע, תודה. היום אחרי האימון, מסתכל על הגוף במראה, הגוף ככה, למה? כל הגוף נתפס לי, כל השרירים נתפסו לי, רבותיי, אני עשיתי אימון דקה יותר ממה שהייתי אמור לעשות, סיימתי את האימון שלי, סדן לי, נכנסה כוסית על החדר כושר שאני לא מכיר, שמשנה פתאום את כל חוקי המשחק. אני נשאר בחדר כושר עוד קצת רק כדי להסתכל עליה. פצצת עולם, כזאת עם הקוקו כזה, מכיר קוקו גבוה, שלפני שהיא עולה על ההליכון היא עושה ככה, וזה עושה לה פרצוף קופה. וטייץ, וזוהר פה, וזוהר פה, כמו בבית ספר שהיינו ממרקרים את החשוב הזה, כאילו מרקרה את זה ומרקרה את זה. אז נשארתי בחדר כושר עוד קצת, ושילמתי על זה ביוקר. כל השרירים בגוף נתפסו בגלל שריר אחד, אחי. וזה לא כזה שריר, זה יותר סחוס היום, לא יודע מה קרה לו. לא מתפקד, לא יודע מה, כפר הזה, רקמה שכבר אין לה, אין לה כלום. וואלה, פעם הייתי צעיר, הייתי רואה כוסית בצד השני של הרחוב, הוא היה קם לפניי, הוא היה מבחין בה לפניי. פותח את הרישה, I am sorry! היום כלום, עוברות בנות, הוא לא קם, לא מעניין אותו. אם הבחורה לא נוגעת בו ספציפית, לא נותנת לו אחת. הוא לא קם. אדם שהוא קם, הוא קם. נשמה. יש לי מחר זקפת בוקר, אני לא יכול גם בדרך. אם את רוצה עכשיו, אז מחר אין זקפת בוקר. כמה זמן אתם חברה שלך, אחי? לא חברים? די. מה אתם? מקורס חדר כושר! זה מה שנקרא קורס חדר כושר? מה, אתם מתקן? יש דבר כזה קורס חדר כושר? קורס מאמנים, אז תגידי קורס מאמנים, יא מעבולה, חשבתי שאת פרקט! אנחנו, איך הקורס אצלך בינתיים? הוא כפר הפרזיה!

0: ולא חשבתם אף פעם שזה יגלוש לאיזה משהו מגניב כזה? מה זה, צפצוף של הזין שלך עשה? מה זה היה? סקוויק וויק וויק. הבום שלך מלגרג אליי, חושב שזה יגלוש? סקוויק וויק וויק. מה היה פה עכשיו? נוסעים לתאילנד ביחד ולא חשבתם להיות יחדיו? האהבה נמצאת במרחק משענת יד אחד מהשני. אל תבזבזו, אל תלך על זה אחי, תראה איזה אישה יפה. והיא גם אוהבת כושר וגם אתה אוהב כושר, יא טרלול, תיישב לה עם השכי הפזור והיא סובלת את הניחוחות שלך. מה זה נעים לה לשבת כפרה פה ליד הזבוביאדה הזאתי? זה נעים לה לשבת ככה ליד הקדאיף הלא לא מטובל הזה? מדהים בעיניי, האהבה נמצאת פה. בבקשה, אדוני, איפה קחת את אשתך? תסתכל, תן לך דוגמה, איפה קחת את אשתך? בקיוסק!
1: אה, אז אני איזה 50 גרם קבוק. ומי זאת הפרח היפה את אשתך?
2: תביא לי שניים חישגד. תעשה לי ווינר, יא בן של זונה.
1: יאללה, סקסי.
2: מי אמר סקסי? אני אעשה אותך. אתה רוצה להיכנס איתי שותף בווילר?
0: בקיוסק אחי? וואי, זה מאוד רומנטי, יש לך קיוסק או שאתה הגעת לקיוסק והיית בקיוסק? מה? בטעות! תראה מה זה אהבה, אצלך אין טעויות, זה שם ואתה מדלג על המקריות, תראה בטעות! מה זה? נכנסת לקיוסק, מה באת לקנות? עלים? גת. מה את באת לקנות? אתה באת לקנות עלים ומה באת לקנות? מגנום.
2: תגיד לי, מי זה החתיך הזה שלא עש עשבים שם?
0: מכירים תימנים חזן גז, תמיד נראה כאילו מלכלך עליך עם העץ. וואי, זה מאוד רומנטי, אז את אחת מגנו ואתה אלים, וואו. ובאותו יום, באותו רגע נקבע הפגישה? נו, מה היה? ספר, אני מתח, אחי. תסתכל עליי, אני כמו ילד. נו, מה היה? אחרי שלושה ימים? אחרי ש... אבל לאסת את הגת? ואז הגעת, לא קשור, ואז איך, מה, ראית אותה בשכונה? איך הם מתקשרים? אמרת לה קיוסקאי כאילו?
1: מי זאת הזאת עם המגנום?
0: איזה מצחיק לך, איך? איך זה היה אחרי שלושה ימים? אבל איך ראית אותה עוד הפעם?
1: לקחתי טלפון ויזמתי בנש.
0: לקחת טלפון ויזמתי? עכשיו תקשיב, סליחה. תקשיב, אתה נסיך, אתה נסיך. שלום, חשבתי על איזו יוזמה חדשה שיש לי.
2: אתה מדבר על השותפות בווינר?
1: דווקא חשבתי על איזה דייט, אם בא לך, אפשר ללכת למפעל של בן אנד ג'ריס, יש שם הרבה ארתיקים, מה שאת אוהב.
2: וואלה, הדלקת אותי. תבוא לאסוף אותי, יא בן של זונה.
1: איפה את נמצאת?
2: בקיוסק!
0: הדר אמרו, נכון? וואו, איפה העסק של השיזוף? באינטרנט!
2: שלום, אני רוצה לך להשתזף.
1: שב מול המסך. אתה יושב מול המסך?
2: כן.
1: יופי, עכשיו תחכה.
2: נו.
1: עוד לא, עוד לא, עוד לא. תגביר את הברייטנס מהמסך.
2: נו.
1: עוד לא.
2: כעבור שבועיים.
1: לא, עוד לא, עוד לא.
0: שיזוף באינטרנט, כפר עליך, מה את מוכרת להם? לא הבנתי, איך הם משתספים דרך האינטרנט? שעה, שמן שיזוף, כפר.
3: זה מוס לשיזוף עצמי,
0: בחורף? מוס, זה שהייתה לי חברה אשכנזיה שהייתה מתגנת עם שמן שיזוף כדי שלא יישרף לאמזון. פאנץ' טוב. שיצא במקרה, לך לחושך. בבקשה, כן. וואי, זה מצחיק, זה רק שלושה ימינו.
2: איזה כיף, כפר. לפעמים צריך להעריך בדיחה.
0: בבקשה. לא, להעריך אותה בגלל שהיא לא עובדת, כי זה כיף. תחשבו, הבדיחה כפרה חשבה, כי היא חשבה שהיא טובה.
2: אשכנזיה,
0: אשכנזיה. כל מה שזקוקים לבדיחה טובה, אשכנזיה לדעת ושל. שמן שיזוף כזה שלא יישרף המזון! כיף גדול, אחי. אין יותר כיף מזה, אחי. בבקשה. כן, אז אני... בבקשה, יש לך שמן שיזוף. ומוס? גברת, תרגיעת!

0: טובה, יא? אני יודע למה שמן שיזוף לא עבד, כי שמן שיזוף עזור לשזף, לא, נכון? וואו, אז יש קשר בבדיחה, אתם צודקים, השלושה האלה מטומטמים. כאילו, השלושה מטורללים ש... יש קשר לבדיחה. לאם יש לי חברה אשכנזייה שהיא מתגלת עם קרם הגנה שלא יסרף לאמזון. אתה איתי, אחי?
1: איזה קהל דעתה. אה, עכשיו הוא סידר את הבדיחה. אני לא יכול לצחוק כשהבדיחה לא מסודרת. בסופו של דבר, שוטר לי בדיחה, אני נטעם בקומדיה, פתאום אני מבין שהדברים לא משתלמים מבחינה קומית. אינני יכול לצחוק, אולי לגלוג. ושלושת האבלים שצחקו מאחור. אתם לא מבינים כלום בקומדיה.
0: איזה כיף, אחי, תיקנו את זה, אתה עושה תיקנו, אתה איתי אחי? גם להודות בטעות צריך לה, אתה איתי אחי? וזה שיצאת ניסויים זה טעות.
2: בוא נעשה לקטע, טוב? קודם כל, היא תחזור. היא הלכה לפיפי, כן? בוא נעשה איזה קטע שעשינו פעם ביוטיוב ונראה איך זה הפעם יזרום, סבבה? לא יודע אם היא ראתה את זה, אני אשאל כמה שאלות עליכם בתור זוגיות, בזוג, ואז שהיא תגיע, אני אשאל זוג אחר את השאלות. סליחה? אתם לא זוג. אוקיי. נהרס הקטע. לא נהרס, אנחנו ננצל את המומנטום הזה. כמה זמן אתם מכירים? שלוש וחצי שנים. אתם ידידים. כן, אוקיי, בכיף. ואין ביניכם שום דבר? אפילו לא קרה פעם אחת. אני מאחור איזה ענף. איך קוראים לך? שחף, נעים עוד, ואיך קוראים לה? סתם, יפה, זה מאוד פשוט, אני לוקח פה זוג. יפה, שלום, איך קוראים לך?
3: יעקב.
2: אתה שחף. ואיך קוראים לך? סביון. את סתם. סביון זה, שעושים ככה וזה הכל איזה... מה זה, אתה שרתן? אם הוא נושם את הרסיסים של הטינטון הזה. כשהיא תגיע, אז היא תשב פה, ואז אני אשאל אתכם שאלות, ואז אתם תענו את התשובות האלה, סבבה? שלוש וחצי שנים אתה ידיד שלה. איפה הוא הכרת אותה? איפה הוא פגשת פעם ראשונה? בבצ'אטה. בבצ'אטה?
0: לוחם יערות.
2: יחי הבצ'אטה. בצ'אטה זה ריקוד סקסי כזה, שזה סלסה לחרמנים מדי, נכון? סלסה? זה סלסה לאנשים מקיבוץ גת, זה כאילו רק מיניות, זה רק... אין הנאה, אין מוזיקה. ריקוד אחי, תקשיב, אתה רואה שם גברים פה עם פס רטוף. כל הגברים כאילו אחי, הם לקחו שבלו לנו ברכן.
0: ילד, הכל מכיר, כן.
2: ותדע לך שיש גם... תדע לך שיש לי גם חבר ש... בבקשה, אני רואה פה באיזה זוג יפה. איך קוראים לך אחי? איך קוראים לך? שחר? נהי מאוד. שחף או שחר? שחף. עם פי, כן? איך קוראים לך? סתיו. יש פה עוד שחף וסתיו. הנה. אתה גם... אתה סתיו?
3: שחף.
2: אתה שחף. אז את סתיו? וואו. רגע, אתם זוג? אתם זוג? לא, מה אתם? ידידים, ככה בכיף? די, כמה זמן? שלוש וחצי שנים, די אחי. תכף תגידי שגם אתם שלוש וחצי שנים. כן? צירוף מקרים, אולי יש אתם באותה שורה, אני יודע. איפה הכרתם, אחי? אתה רוצה להראות לנו את המכנס שלך? איפה? בצ'אטה? מה זה בצ'אטה, אחי? של הזה?
0: הבנתי, מי מתי שרץ פה מקדימה?

0: να βάντε για μας ζουλό αφού είναι σαν... Τον ξέρω, ράτς με ρεβέρς, αν είναι όλα שאלנו אותם אותו את השאלות עלייך, ואז עשינו את זה ככה, את בסדר? את חזרת להכרה?
1: החלפתם
0: באמת? וואו, זה צירות מקרים. ישבתם קודם שם?
1: כן.
0: באותם מקומות?
1: כן.
0: יש דבר שנקרא אלוהי קומדיה, לא נגעתי בכלום. אלוהי הקומדיה סידר את זה.
2: היה מצחיק אם הוא יפנה בול לאלה שהיו קודם.
0: מעניין למי אני אפנה?
2: אלה. אלה, דווקא. בגלל שהיא אתיופית זה יהיה מצחיק שהיא קוראים לזה ככה.
0: למי?
2: זה דבר איתה.
0: כן, אנחנו קוראים לכם.
2: יאיי!
0: אלוהים
2: לבד הרבה. תכף יגידו גם שהם ישבו שם, כי אנשים פה לא יודעים שהם ישבו שם. רק אני הייתי בתחילת ההופעה, אני כל הזמן נמצא.
0: איזה יפה זה, בגלל, רבותיי. אני רק צינור, אני רק הונחיתי על ידי משהו שלא ידעתי בכלל מי אני מונחיתי, תהיה אותי? כפר, מה זה הופעה של ניסים ונפלאות? זה הופעה לחנוכה. חנוכה.

0: כפר עליך. שלוש שנים, אחי, זה יפה, אתה מסרק אותו כל בוקר אחרי, אתה עושים סלפי גם? הם מתנשקים, כפר המתנשקים. אחי, להתנשק זה חשוב. מה אני אגיד, לא יודעת, אני צ'יקה, אנס אותי, זה מיטו. אנשים רעים, תראה לי ברכות, אין לי כוחות, אין לי, תהיו בריאים, לא ראית לכם, שיגדל לך עוד זקן, מה? אתה היית פה אתמול, יכול להיות? ישבת פה? וואו, זה טרלון, אחי. יום אחרי יום באת להופעה, אחי? יו, אחי, בוא'נה, אתה באת, אתה בא יותר ממני, מה קורה פה? אתה נתת לי נשיקה אתמול, זה אתה, אחי? תן עוד אחת, בוא, בוא שנייה, בוא שנייה. האיש הזה פעם שנייה מורכב. בצדק, הכל טוב, אני מקווה שיש לך עוד מקומות ללכת אליהם, אני לא כאילו. אני יכול שזה גם רברז, יכול לגמר גם ברצח, ככה התחילו כל הרבה. אוהב אותך אחי, זה בענאה, כן, אתה נהנה מהופעה, כן, זה לא שכאילו אתה הכריחו אותך.
1: אוי, יושיב, הייתי פה עכשיו.
0: יהיה, תקשיב טוב, אני אחסל אותך. באת עם חברה שלך עוד פעם? ועם מישהו עוד שהיה פה אתמול? כל המשפחה הייתם אתמול וגם היום? אז זה קנית רק חברה שלך, ועכשיו באת עם כל המשפחה שלך? איזה חמוד. אני רוצה לבוא לפני ולדעת מה הולך להיות. אני לא רוצה לסכן את המשפחה שלי, יכול להיות שלא יוכל להגיד לדברים האלה. אני אגיע לו לפני, אני אעשה שיעורי בית, ואני אגיד להם, אבותיי, אין לכם מה לחשוש, אל תחששו את חששכם. נתתי לו נשיקה אתמול, וגם היום אני אתן לו נשיקה. איפה כל המשפחה? זה החברה? זה אבא שלה? שלך. שלה, ו? כפה! היא באה אתמול, עשה שיעורי בית. איזה כיף שבאת לשם אש, נראה אותך, תודה רבה שבאת לאחים שלי. אתם לא הייתם אתמול, נכון? אני מאוד שמח שבאתם רבותיי, שיהיה בכיף, שיהיה שבוע טוב, רבותיי, איזה כיף זה לומר שבוע טוב ל-500 איש, בו זמנית! אתמול אמרתי שבת שלום עליו, היית אחי? שימיתי, היה מסר אחי, זה הקטע היחידי שאני משנה באופן, מאתמול היה לו. אני לא יכול לכתוב מהאחי מחדש מהיום למחר, אחי. אתה יודע מה, זה יפה לראות מה דעתך, תשאר בסוף הופעה לדבר איתי, אני רוצה אחי. לא, זה מאוד מעניין מה קורה בן אדם שישב בהופעה אתמול וישב היום, האם הוא רואה שאני חווה את ההווה, אם אני מייצר הווה חדש, כי הוא חי את ההווה שלי איתכם עכשיו, right now, בפרזנט, בוגרסלי, או שאני אעשה את ההווה של אתמול, שזה בעצם העבר. אתה איתי אחי, הבנת מה אמרתי במשפט הזה? כי אני עכשיו לוקח לי זמן להבין מה היה בהווה, כי חשבתי על העבר, ומה אמרתי אתמול, כי אתמול אמרתי את המשפט הזה. האם אתה איתי אחי? שורה ראשונה, קשור למשפחה, תראו לזה. תאמין לי, אתה רוצה להנשק אותך, אני גם אנשק. איזה כיף שבאתם רבותיי, אני רוצה לראות אתכם. אנחנו נתחיל כמובן, קודם כל, בזה שהתחלנו יחסית בזמן. אתמול איחרנו, אתמול יותר איחור, נכון אחי? תמיד אני אומר את זה, במוזיאון זה מאוד קשה להתחיל בזמן. למה אנשים יחסים למוזיאון לא רוצים דרכו, הולכים כפר במסדרונות, נשמה, חוזרים אחורה בזמן.

0: לברית של ון גוך, לא של המלבן, של האוזן, והתחלנו, והתחלנו בזמן, כאילו זה מודמדים, שאני חושב על זה שאני תמיד מחכה לקהל, אני מתחיל תמיד באיחור, מה לעשות כי אנחנו בארץ וצריך להתחיל באיחור. כשאתה הייתי בלונדון, הגעתי בשלוש דקות איחור להופעה של מייקל ג'קסון, יש לו את שלוש דקות איחור, אתה לא נכנס למקום שמכניסים אותך כפרה למעלה, למרפסת, אתה יושב ליד זה עם הפנס. זה עם הפולו שמאל, כמו שהוא מוזר שמאל, אני רק בארץ אתה מחכה שיגיעו כל המאחרים, וגם אלה שניפים אתה מתחיל את ההופעה בזמן יחסים למאחרים עם תלונה. אבל למה בזמן? חס כאנו, באמת. אתה יודע שפקקים, אין חניה בתל אביב. מאשימים אותי, כאילו אני רובון חולדאי, מה קורה? רבותיי, ולכן אני אומר, אין מה לעשות, תמיד אני מוצא את הבאלנס, וכשאני מופיע בחול, מתחיל בול בזמן, רבותיי, מופע 9:30, 9:30, מי שלא נכנס, לא נכנס, זיפי. פה כפרה לאט אנשים זולגים, לא אנשים, הוא מחכה לנו!
1: הייתי פה אתמול על הסנשטי, הכל
0: לא. שלום אחי, איך קוראים לך כפרה? אבי, נעים אבי, אשתך לידך אני אבל, נכון? לא, אשתו, חברה שלו. את... אך, מה? לא. אתם מכירים? נראה לי חמי הצהריים. מה, נפרדתם בגלל מאי? רגע. רגע, אתם ביחד? מה באתם עכשיו לבייש את כולנו? זאת אשתך?
2: כן.
0: את בעלו?
3: כן.
0: מה אתם?
2: רבנו מהצהריים.
0: בשביל מה באתם אליי כפר? שבועה ראשונה, אני חייב לפתור את זה, אל תעשה לי לא, בשביל זה דוד שחר כאן, תהייתי אחי! זה החלום שלי שאני קטן, לעזור לאנשים, למה אני עושה סטנדאפ? אני רוצה לעזור איכשהו לעולם! מה, אני יודע לעזור ברפואה? לא יודע כלום, שנייה, תן לי לסיים את החפירה על עצמי! לא יודע לבנות מבנים, לא קשרים, רק להצחיק, אז זה היתרון שלי, תהייתי אחי, בבקשה. כן, איך קוראים לך? אבי ושרון, ורבתם בצהריים? כן, על מה היה הריב? תדבר אליי, עזוב אותם! אני פה בשביל הבן אדם הזה. שרון, שרון, תן תן תן תן תן, שרון. אבי תן תן תן, יופיטים, לא לכעוס. אבי תן תן תן תן, שרון תן תן תן. אף שרן תן, אף שרן, אף שרן תן תן. יופיטים, שוטר. שרון, את נראית לי דברנית כפר עלייך. בבקשה, יש לך כפרה, את נראה לי, יש לך, יש לך כאילו, את אוהבת, יש לך, את אוהבת כאילו לדבר, את כאילו דברנית, את יש לך, יש לך חוש דיבור כמו לטירה באקווריום, דברי אליי. תשמע, אחורה, אביר באקווריומים. בבקשה, על מה היה ריב, אבי? הייתם אצל אחותה, אני מספר למי שלא שומע בסוף, היינו אצל אחותה. דבר, דבר, תן לי. זה שתי דקות ואנחנו נמשיך עד לגבר. אני אעשה קטעים, אבל זה חמוד. וואלה, אתמול היה אבל הופעה, פתאום יש טיפול. מה אתה בא יום אחרי יום? מה, אין לך חיים אחרי? היית נותן את הכרטיס למישהו שלא ראה אותי. מה אתה בא יום אחרי יום? באותו מקום גם יושב עם אותם בגדים, כמוני. לא התקלחנו, אני ואתה. אני משמור. עכשיו, כן, הייתם אצל אחותה. איפה אחותה גרה? לידכם? לא רחוק, תודה רבה כבר, תמצאו שלא נסעתם רחוק בשביל אחותה, בבקשה. ו... יש לה אחותה תינוק בן שבועיים, מזל טוב כפרה? שלא שמע בסוף, הם היו אצל... אני אספר לכולם ואני אביך אותך עוד הפעם. אנחנו ניתן לקהל להחליט האם היא צודקת בכעס או לא צודקת. הם היו אצל אחותה, אחותה נולדה לתינוק בשבועיים, תוך כדי אחותה מניקה, הוא מסתכל על הציצים, לאחותה. זה מה שהיה? צודק, בבקשה, היא צודקת בכעס שלה או לא? כן! וואי, הבנות כן והבנים, לא, מה קרה? אם היא יוצאה ציצים, מותר להסתכל. רבותיי, זה הדיאלוג בין גברים לנשים כל החיים, בין זכר לנקבה.

0: אישה בסתירה, גבר רוצה להציץ, אין מה לעשות. זה התחיל מחווה, מאדם וחווה, אדם וחווה. הרי מה היה, שני מרומים, חווה לכביס מהתפוח. אם אדם היה לוקח ביס ראשון, אדם לוקח ביס ראשון מהתפוח, והיה קולט של מרומים, מי היה מדבר?
1: איך זה?
0: סתם, טעם של בננה

0: ציצי ושמה, הייתה הולכת עם מדליקה אחרי ומדליקה פתמן, פמוק, השאירה, מדליקה נרות, והפתמן נשארה על הפמוק והיא הלכה. הפתמן שלו עושה ככה, יאללה. ככה כלום לא צריך לכרוס, נשמה, השלמנו, הכל בסדר. הוא לא התכוון להסתכל, תראי איזה אישה יפה יש לו, נראה שהוא צריך להסתכל על מישהי אחרת. תוציא אישה, תניקי נראה עכשיו. אתם יודעים שבאו איתי בבית קפה, תראו איזה חיים מוזרים יש לי, אני בבית קפה, איזה אישה רצתה להניק, אז היא אמרה לי, סליחה, שחר, כאילו זה ידעת,
1: אתה יכול להחזיק לי את החיתול?
0: שלא חדש עם הניקה, שבא לכם, אישה שאני לא מכיר, אני בבית קפה, מחזיק לחיתול ולא מסתכל. נשבע לך, היא כתבה לכנסת אותה בפייסבוק, היא ניקה ואני מחזיק חיתול? לא ראיתי פריים, לא יודע איך התינוק נראה, לא יודע איך התינוק, לא יודע, יכול להיות שזה בעלה, מי הוא העניק את בעלה? מישהו ביקש ממני להחזיק עם מישהי, מישהו, זה היה מדהים, אבל טוב, אני שמח שלא את הכפה, הכל טוב, אני שמח, אחר כך תבוא הביתה, תעשו לוב, מה לוב, עושים לוב היום. איזה כיף זה לעשות סקס שמזהיר בקהל עכשיו. איזה כיף, איזה כיף שחברה שלך נהיה צחוניה דלמות. תגידו, רותם סלע, הבת אלף הזאת, מה זה ההתנסות הזאת פרסומת? הקהל בישראל ממש סכוניה דלמות! יא! אשכנזיה, תגידי, אוי אברוך, מה סכוניה דלמות? מה את מתנסית לנו? סכוניה דלמות! כאילו, אתם המזרחים לא מבינים שהתחיל הקיץ, סכוניה דלמות! חם לנו! כאילו, יושב איזה אבלה עכשיו, סבתא מרוקאית בשדרות, בוא התחיל, וואלה, לא ידעתי שהתחיל הקיץ, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, את דוגמנית, רוצה להראות לנו שחם, תורידי חולצה, נאמין לה. אני מזמין שני מזגנים, אחד מדליק על חום, אחד על קור, ושיריבו בסלון. מי עושה יותר סכוניה דלמות לשני?
2: ועכשיו דניאל כהן.
3: חג חנוכה סביר פלוס פלוס, חברים וחברות שלי. הילדה שלי כל הזמן מדברת איתי על נס פך השמן, שזה נס יפה. אבל בואו נדבר רגע על ניסים שקורים עכשיו, בחנוכה הזה. לשרוד את החג עם ילדים, זה נס. זה שעד עכשיו לא התארגנה קבוצה המונית של הורים להתאבדות בצוותא, זה נס, רבותיי. אני מבקר היום בקניון, עומד בתור לסופר פארם. לפניי אמא וילד. והילד? לא רואה בעיניים, לא רואה.
4: אמא, אני רוצה בלון! אמא, אני רוצה סופגניה! אמא!
3: בסוף לא התאפקתי. אמרתי לו, ילד, ילד, תקשיב רגע. עצרת פעם לחשוב מה אמא שלך רוצה? תביט בה. היא נראית לך נהנית? לא, היא לא נהנית. אתה יודע מה היא רוצה? היא רוצה למות. למות! ואתה יודע מי אשם בזה? אתה ילד. אתה! ואז האמא התערבה, אמרתי, סליחה, אני חושבת שאתה קצת מגזים. אמרתי לה, אני לא מגזים. אני אטפל בגרמית שלך, נעשה לך סדר, אישור קו אחת ולתמיד. איך קוראים לך ילד? הוא אומר לי, שחף. אמרתי לו, תקשיב לי טוב, שחף. תביט באמא שלך. טרנינג של גאפ, כפכפים של הוויינס, מבט של עבד בעיניי. אתה יודע מי הביא אותה למצב הזה? אתה, שחף, אתה. כי אתה לא משחרר ממנה. מה זה?
5: אני רוצה סופגניה.
3: לך לעבוד, שחף. שתי משמרות של שש שעות כל אחת, יש לך מספיק כסף לסופגניה אחת ברולדין. לך לעבוד, לך לעבוד.
5: מה זה אני רוצה בלון?
3: אתה רוצה בלון? לך תביא כסף, תקנה בלון. בעצם אתה שחף, לא? מבחינתי, תמרי אל על, תמצא בלון הליום שנאבד. רק תראה את אמא שלך. אתה רוצה אותה בקבר? שחרר את אמא שלך, חתיכת גרבי. שחרר את אמא שלך. ומילה אחת לאמא שסידרה לי צו הרחקה מקניון רחובות לשבוע. זה נטו הפסד שלה. נטו. אני עשיתי לך שירות לציבור. שירות לגרבי.
2: ועכשיו יוסי פנסו.

0: אני אספר לכם על החתונה שלי, אוקיי? כשהתחלנו לדבר על חתונה, אני ואשתי, אני אעשה לכם ספוילר על כל הקטע. אשתי לא ארסית. אשתי זה דבר הכי רחוק מלהיות ארסית, אשתי פלצנית מרמת הדיב ג' אמיתי לגמרי. כשהתחלנו לדבר על חתונה, היא אמרה לי שיש איזושהי זמרת שהיא רוצה תבוא את השאלות השיר כניסה לחופה. אמיתי, אני הייתי בטוח מירי מסיקה, קרן פלס, לא, אמרה לי זהבה בן. הייתי בשוק. מאיפה את מכירה את זהבה בן? עם כל הכבוד לזהבה בן, זהבה בן בחתונה שלי לא מופיע. את רוצה לשים דיסק? רבה איתי. מה? לא דיברנו שבועיים, אבל תוך כדי כל הריצות של החתונה, הכל נשכח, אוקיי? תקשיבו טוב, חודש לפני החתונה משתחרר לי סכום של כסף. לא ידעתי, לא בניתי, לא תכננתי עליו, אמרתי פאק. אין לי מה לעשות עם הכסף הזה, היא רוצה את זהבה בן, אני אביא לה את זהבה בן בהפתעה. איך אני? גבר, נכון, מגניב, מוכן לוותר על העקרונות שלו? תקשיבו טוב, מתקשר לזהבה בן, על המזל שלי, אלוהים אוהב אותי, בתאריך של החתונה שלי היא פנויה. מי ישמע שער הזמן יוטו, הופעות כל הלב, אבל לא משנה. אני אומר לה, זהבה, כמה את לוקחת להופעה? אומרת לי 20,000, אתה תגיד, מה את מפגרת? אני בעשר מביא את זוהר הרגוף, מה את רצינית? מי שלא רק 20,000 שקל? זה פני שלא רק 20,000 שקל. אני חכם, התקשרתי לאחותה התאומה, לאתי לוי. היא פחות מוכרת. אמרתי לה, אתי כמה, אומר לי 400. אמרתי לה, בואי. קחי 500, תשאירי רק שירים של אחותך. עד היום אשתי חושבת שזהבה בן הופיע לנו בחתונה. אז אם יוצא דיבור, אל תשתכו, אל תהיו מנהיג. אתה אומר שיש לך שני ילדים, שש ו... שנתיים וחצי? אני חוזר אליך, אחינו. כן, מי שומר עליהם עכשיו? חמתך, ואיך עם ילדים חמתך? כן, אחי? מדהים, אחי. לי יש ילד בן 3. אתם בשוק, מה הוא מזיין? כן, יצא לי בפוקס, הייתה תשורה, ניצאנו מצב. אני אספר לכם כמה אני אוהב אותו, אוקיי? באמת, זה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים, נשבע לכם. אני בשביל הילד שלי, עשיתי קרחת. שבוע שעבר חגגנו ליום הולדת גיל 3, לקחנו אותו להסתפר בפעם הראשונה, זה נקרא? חלקה, קצתי ילדות, לא תהרוג אף אחד. תוך כדי התספורת הוא נבהל מהרעש של המכונה, אז הוא ניסה לברוח, ונדפקה לו כל התספורת. היינו חייבים לעשות לו ככה קצות כל הראש. פתאום הוא התחיל לבכות. תראו, אני מתרגש שאני אספר לכם את זה. לא יכולתי לראות אותו בוכה, כאב לי מאוד, אמרתי לו, ניתאי, אם גם אבא יעשה קרחת, אתה תפסיק לבכות? הוא אמר לי, כן. אמרתי לו, אתה בטוח? הוא אמר לי, כן. אמרתי לו, ספר, תעשי לי עכשיו קרחת גם. הוא הפסיק לבכות. איזה אבא טוב אני. נכון, אבא טוב, תהנה. נכון, אבא טוב?
1: תודה.
0: מזל שהוא לא אמר לי את זה בברית, הייתי גומר עליו, איזה ילד יצא לי. דאז' באלוהים. אני יושב איתו במרפסת, שבוע שעבר אני במרפסת, חוגגים את החיים, פתאום התחיל לרדת גשם, היה טפטוף קצת. הוא אומר לי, אבא, איך יורד גשם? עכשיו, מאיפה אני יודע מה אני דני רופ? לא יודע. חרטטתי אותו, אמרתי ילד בן 3, מה הוא מבין? אמרתי לו, כל פעם שיורד גשם, סימן שאלוהים בוכה. מה הוא אומר לי, מה, גם הוא נשוי לי אימא? ילד לא פרייר. אמרתי לו, מה אתה רוצה מתנה ליום הולדת? בכל זאת גיל 3? אמרתי, יגיד לי, צב נינג'ה, מסעית? לא, את יובל המבולבל. מישהו פה יודע כמה כסף לוקח יובל המבולבל? 45 אלף שקל. בוא נה, הוא לא כזה מבולבל, הוא יודע, טוב מה עושה המניה כזה. צריך לקרוא לו יובל המנובל. מה אם נשאל עליו 45 אלף שקל, מה, אני פרייר? זבי, התקשרתי לאתי לוי. אמרתי לה, הייתי כמה, אבל אם השכחת 400, אמרתי לה, בואי. קחי 500, עשי רק בלונדו. עד היום אני צריך חושב, לא סתם, הוא קלט שזה לא טועה אחד.
2: ועכשיו, שחר החסון.

זה כיף לי, אתה מתחיל לנקר לי, אחי, עוד לא... לא התחיל הערב, אחי. עוד לא פגשנו אנשים בזום, יושב לי בן אדם פה. מלא, בבית יכולים לנמנם, אבל אתה, אחי, בחזית, מה קורה לך? אתם צריכים להבין שאתם, אתם יודעים, אתם השגרירים, אחי. אתה שגריר? נכון. טוב, מי שלא ראה, מי שלא ראה ביוטיוב, מכירים את זה שקרקס זה הלחם. אתם הייתם פה, נכון? ושקלקה פה. אז זה כל הקטע שאנשים כאילו, אתם, שימו לב, בגלל שהייתם כל כך טובים, הבאנו אתכם עוד לפעם, אתם הייתם? רבותיי, אתם השגרירים. אני הבנתי מה קורה בבדיחות, אחי. הרי מה זה, אתה יודע, איך יש אש? אני חייב לספר לכם בבית, רבותיי, ואם יש קבאי בבית עכשיו, הוא נותן לי עוד הצטיינות. איך יש אש? יש משולש האש. חומר, חמצן וחום. אתה איתי, אחי? וואה, זה היה קשוח בשבילך? הוא דקה לפני שינה. הוא דקה. נכון, אתה היית פה פעם שבר. לא נורא, לא נקלת. יש פה בן אדם, שנייה לפני שינה, נתתי לו את משולש האש, היה לו פרצוף של... איבדתי אותך. מה קורה? אתם החמצן, אתה איתי, אחי? אלה שבא... אנחנו עכשיו, הסטנדאפיסט מספר בדיחה, אחי,

0: שזה נגיד החום, תהיתי אחי, והקהל שבבית זה כאילו הגזע, תהיתי אחי, שאמור להידלק החומר, ואתם עושים כדי ש... אתם בעצם נפנפים של בדיחות. אני אספר בדיחה ואתם מרימים, ואז בבית... רבותיי, זה אשכרה ככה. תבינו איזה תפקיד יש לכם, תהיתי אחי, כן. Thank you so much. ולמה לא לצחוק הרי? הרי בדו, הם רוצים לצחוק בזום, אבל בנאדם שבתוך אקווריום, תהיתי אחי, זה מאוד מוזר. תהיתי אחי? הרי צ'רלי צ'פלין אמר, יום ללא צחוק זה יום מבוזבז. תהיתי אחי? תחשוב איזה גאון הוא, יום ללא צחוק מבוזבז. ברוך הוא עבד בלהצחיק, זה פרנסה אחי. למה הוא אמר את זה? יום ללא צחוק, יום מבוזבז. הוא עבד, זה כמו שרמי לוי יגיד, יום בלי קניות, יום מבוזבז. צ'רלי צ'פלין גאון, כפרה. חשוב מאוד לצחוק. מאוד חשוב שתצחקו, כפרה, סופר את הכסף, נשמה. שטרות בשחור לבן, סופר שחור לבן, כפרה. הכי חשוב לצחוק, ברוך, הוא עבד בזה, תהייתי אחי. זה כמו שאתה תגיד לי יום בלי לראות מישהו הולך על חבל יום מבוזבז. שקלקה, יום בלי לראות מישהו עושה ג'אגלינג יום מבוזבז. מה, לא, מה לא ברור, תהייתי? צ'רלי צ'פלין, המלך כמובן, כן? בסנפלינג, אתה בסנפלינג אחי? די, בקיר טיפוס? בחלונות כפה! איזה מוזר זה שאתה במשרד, פתאום! אתה רואה בן אדם עם רסטות, אחרי אתה אומר, מה? מה הוא ישן שהוא אף כל כך גבוה? אתה בסנפלינג עם הריתמה הזאת, נשמע שלי, והמגב? איזה פחד! אתה לא נורמלי, תגיד לי אם יש לך פינה אחת מלוכלכת וצריך ממש להגזים את הסכנה, האם אתה הולך לסכנה או שאתה אומר כוס אום אום? אתה בעצם ספיידרמן אחי, ספיידרמן אבל שחברת ניקיון אחי, זה מדהים אחי. יו, אתה קולט שהוא עושה סנפלינג אחי? איזה אומץ זה אחי? איזה אומץ, איזה הקומה הכי גבוהה שטיפסת?
1: הייתי על הארובות של
0: חדרה. על הארובה של חדרה? מה ניקית השבוע שהלכת, אמרת, אני חייב לעשן את מה שזה. קשר לחבר, יניב, זרוק לי במבה למעלה. יניב, למה אתה זורק במבות? שהן לא מגיעות אליך, זה נופל לו על הראש כל פעם, תהייתי אחי. יניב, יניב, לא יודע, בטח יש לך חבר שקוראים לו יניב. הנה יניב פה! הרובה, שאני חייב להבין, מה עשית על הרובה בחדרה? למה נסעת, למה עד למעלה? מנקים את הרובה?
1: להתקין איזה מתקן, והיה צריך
0: ש... להתקין איזה מתקן? די, יש למעלה משהו נגד זיהום אוויר
1: שבודק
0: בטחם, יושב ראש החברה לך, תקשיב, שים את זה בלי בטריה, אבל המתקן יורד, לא מזוהם בכלל. המתקן אומר, אני ואמא עבדנו ביחד. המתקן אומר, אני עבדתי עם המתקן. מי שלא רואה בזום, יש פה בן אדם שהוא מנקה דברים על סנפלינג, חלונות, מה זה דברים? רק חלונות, כן, אפשר לנקות דברים, מקרר על סנפלינג, זה מוזר, כי זה הגזמה, אני רוצה להרגיש בטוח. מש, דברים גבוהים, חלונות, והוא הלך לנקות, להתקין בערובה בחדרה, מתקן שמודד כמה זיהום אוויר יש, כמה זיהום יש. זה בעצם ינשוף לערובות, אתה כמו שוטר. נותן לערובת הזה.
1: עוצרי בצד.
0: עם את הערובה בחניון ברידינג, גררו אותי לכאן. יכול להיות שהערובה ברידינג גררו אותה לשם, היא בכלל. היא הטייטי אחי. מה אתה עושה בחיים אחי?
1: מוזיקה.
0: מה זה מוזיקה? מוזיקה. וואלה אחי, אתה גמור, אצלך הכי סגול במקום צירה, אתה כבר גמור. מה אתה עושה בחיים? מוזיקה. עכשיו אתה מנגן אחי בסנאפינג, בדום בנדון אחי, לכל דבר, וואי, תקשיב, ריספקט אחי, ריספקט. אז אתה בעצם, טוב, אז אני לא יכול לשאול אותך, אבל צ'קנקה, אתה נגיד עכשיו עובד על קטע חדש לקרקס. אתה עובד על קטע, נכון? אז אתה בודק אותו, בהתחלה על חברים. אתה בהתחלה מושיב, לא יודע, אתה הורים את המשפחה, ואת עושה למה הליכה על חבל?
1: מה שאני עושה, כן, על החד אופן.
0: על החד אופן, אתה לא יכול לבוא על הקהל ישר חד אופן, כפה, מתרסק וכולם, מה זה? למה אתה לא הולך על אופניים רגילים? תגיד לי, קושרים חד אופן אם עכשיו אתה מסתובב בתל אביב, אתה קושר את החד אופן? כי אין מצב, עכשיו רואים נרקומן, תראה מה גנבתי. דפקו לך את הכיסא? כמה מניאק אתה צריך להיות כדי לגנוב כיסא לחד אופן? זה אופניים מיד שרה.

0: אופניים, אין להם גלגל, אין להם כידון, לקח את הכיסא. יש מקום לבקבוק של המים? איי, איי, איי. תקשיב, אני אקשיב את אנשים מצחיקים, איזה מזל, מזל שבאתם, אתם איתי? אתה בסוף, כן, יש פה מישהו שעושה מוזיקה. אתה בסוף עושה לנו גם שיר, טוב לשמה שלי, הכל טוב. הייתי אחי, סליחה, חצוצרן, אתה חצוצרן? די, חצוצרן עם המכסה הזה שם. שיש לה סאונד כאפר העצוב. לא משנה מה, אחי.
1: נר זיכרון.
0: נר זיכרון, אחי, וואי. הוא אחראי על חצוצרה עם המכסה הזה, נכון? תגיד לי, המכסה, קונים עם החצוצרה או שזה ממכסה של סיר?
1: לא, בנפרד.
0: בנפרד. וואו, זה בעצם זה גם חצוצרה וגם טרמוס, אתה יכול לפתוח. טוב, תשומת לב לאנשים בבית ותכף נחזור אליכם. האם יש פה מוזיקאי בזום? מי? שלום, קרמל, האם את יכולה לפתוח את המקרופון? כפרה בהצלחה, אחותי. הייתה צריכה לפתוח את המיקרופון לפני שהיא ישנה. עכשיו היא לוחצת על כל הכפתורים חוץ מעל הרמקול. שלום, נשאלה. איזה חמודה, נעימות.
2: שומעים
0: עוד? הנה, שומעים!
2: שומעים?
0: שומעים. שומעים, שומעים. היא קצת כועסת על זה שהיא לא יודעת. שומעים עכשיו? כמו המלצרים האלה שמכירים מלצר, שכח להביא לך את המנה, ואז הוא אומר לו מה המנה, ואז הוא מאשים את השף. השף הזה הוא עד שלוקח. הוא גם גונב דברים מתיקים של מלצרים. אל תכעסי, זה שאת לא יודעת איפה הכפתור זה בסדר. את גם מוזיקאית נשמה?
2: לא, פחות.
0: פחות, אז מה את עושה בחיים?
2: אני מטפלת בילדים עם סוסים.
0: כוח! איזה מוזר זה מטפל בילדים עם סוסים. הילד בכיתה, המורה לא רוצה לצאת. נכנסת. קנה על הסוס. תחת הילד עוצרת אותו. מה? את קאבוי של מערכת החינוך? מה זה מטפלת עם סוסים?
2: לא, אני לא קשורה למערכת החינוך.
0: הבנת מה עשיתי? הרי ברור שזה לא זה, אבל בגלל שאתה ישן לי, אני אומר, צריך להסביר לך. יש פה בן אדם שיושב כפרה תמונה בגלויה. תנשים אותו. היא מטפלת, איזה יפה זה. אז עכשיו ילד בא יושב על סוס והוא נהיה בריא? מה, מה, מה, מה כזה מדהים בסוס? זה מעניין. יש חיות שגורמות לרוגע. תהייתי אחי? נגיד ללטף דולפין. אף עוד לא ללטף מושט. למה לא לטפו אף פעם קרפיון? יכול להיות שקרפיון אפילו יותר כיף. יכול להיות שללטף קרפיון הוא גם יחייך. בטח, בטח, בטח שדולפין מחייך. מלטף, עשינו קיצי כל הזמן. קרפיון רק, יופ. רק יודע שהוא יגמור בתור גפילטה. יש חיות שכיף ללטף, אתה איתי? מה כזה מדהים בסוס שהוא גורם לילדים להירגע? הרי זה חיה גבוהה, זה חיה מפחידה, זה חיה של מצאתי עבודם.
2: אלף, אתה מוזמן, אתה מוזמן אליי לבוא לשיעור.
0: אני מוזמן.
2: כן, אתה מוזמן.
0: קודם כל, בכיף, רוצה לרכוב. אבל הוא כפים נפרדים. הוא כף זוגי, איך זה הולך?
2: לא, לא, לא הצלתי.
0: רגע, כל אחד על סוס בנפרד?
2: אני לא על סוס.
0: מזמן. רק אני על סוס? זיפי, ואיפה? אני יושבת כפרה עם משות, דיו! מכיר בסרטי, תמיד פליק לתחת, פליק. מכיר ברכבת שיש מישהו עובר מסוס לרכבת במערבונים, רוכב על סוס, עובר לרכבת והסוס אחרי זה שעתיים חוזר לסט, לצילומים, לקרבן. מה היה צהריים כבר? היה ברק פור לנץ'? היה ברק פור לנץ'? הסוס, זה לא נשאר חציר בקטרינג של ורדית. תגיד לי, רגע, שנייה, אני חייב להבין, לקחתי שיעור, באתי, איפה האורווה? איפה האורווה? יש פה מישהו שכפר, יש לה אחי, יש לה סייע של ג'וינטים, אולי זה סוס לידה. יש לי מלא דברים על סוסים, אני מת על סוס, זה חיה מדהימה, שהיית ההפגנה בתל אביב, ראית שההפגנה ואז הביאו את השוטרים האלה עם הסוסים אחי, איזה יפה, זה חיה מדהימה אחי, החיה כזאת, והם חרבנו ברוטשילד כפרה, שאף אחד לא, מי משלם את הדוח? השוטר, הסוס, לרוטשילד אחי.

0: קקות, אחי. זבובים תל אביבים בשוק. יואו, מה זה? זבובים לא רגילים, רגילים רק לחרה, אחי, של פודלים, של כל מיני שיצו. פתאום חרה כזה יפה, יושבים זבובים. בלי הגזמה. בלי הגזמה אפילו. בלי הגזמה, רק עושים כך. תגיד לי, אתה חי? לא יודע מה איתך, אתה בסדר? וואי. היום יכול להיות שהאינטרנט ירד בג'י, ירד לשלוש. זה לפני החמש, הוא כאילו עוגר כוח. זה כמו ששור עושה ככה בהתחלה. שלום, נשמה.
1: הייתה מלחמה על המיוט.
0: סליחה?
1: הייתה מלחמה על המיוט.
0: הייתה מלחמה, רבתם על המיוט, מי ילחץ? וואו, איזה זוג. מי לחץ בסוף? אז היום אתה תורך. אני לא יודע מה דרגת הגילאים פה, אז תורו לעשות משהו היום. על מה את מנגנת, נשמה?
1: שרה.
0: וואו, על מה? כאילו... איזה סגנון, היפ-הופ, יו, יו, אני ככה מסתובב לי ברחובות, כן, אני מלמדת על סוסים ברחיבות. מה? עכשיו ההיפ-הופ נהיה מטורלל, נהיה ברוורס, אני הולך לי ברחוב, אני כזה מדליק, אני גם... אחי, תשאיר קדימה, מה תשאיר אחורה? אחי, השיר הולך ברוורס, אני גם הולך ברחובות, אני מעשן נרגילה, אני, לאיפה אתה הולך? אחי, השיר פעם היה קדימה. איזה זוג מושלם אתם. אתם הכי... זה כאילו אני רואה שאתם זה שם. זה לחתונה הדבר הזה, צודק? כפרה, אחי. תציע לה עכשיו בשידור בזום, גבירותיי ורבותיי. ואם אתה מציע לה... אתם מקבלים כניסה לחופה על סוס, כניסה לחופה על סוס, מתנת חוות אהודים. הנה, היא בשוק. ממי, ממי, אל תלך, אל תקשיב לו לכלום, ממי. הנה, הוא הלך להביא את הבת, הוא הכין את זה, הוא אמר לי לפני זה. אתם לא יודעים את זה, אבל הוא אמר לי לפני זה. דקה, רבותיי. שנייה, דקה. שנייה, זה בלי טבעת, זה רק האור. רגע, אתה רוצה להגיד לי שהייתה טבעת בבית ואתה תכננת להכין? להציע?
2: זה, כן.
0: אל תפקי, עכשיו היא בבית בחוות אודים, אני צריכה להם עכשיו סוס מתנה, אלוהים. טוב, אז רגע, תשמעי, אני לא יודע, זה הפתיע גם אותי, כי יש פה בן אדם שהיה בקומה והתעורר. רגע, שנייה, אני מושך לה. רגע, אתה רוצה לקרוא הברך או להציע את זה על הספה? איך עושים את זה? אני יפה. אתה יכול לישן על המרפק, אני לא יודע איך עושים את זה. בבקשה, בוא נראה את זה, רבותיי, שקט ריכוז. וואו, שנייה, שנשמע את זה. מה היא אמרה? ברוכו, חבר! מה היה פה עכשיו? מה היה פה עכשיו? וואו! וואו, זה היה יפה. עכשיו יש פה עוד זוגות בזום ככה, מאמי? אני מקווה שהוא ידבר איתנו, ואתה מוכן עם נאון. יפה. איזה יפה זה. טוב, שיהיה לכם הרבה אושר ואהבה. ונראה לי שמצאת גבר ספונטני אמיתי, כי יכול להיות שהוא... יכול להיות שהוא קפץ לשם. לא ידעתי, מאיפה ידעתי, אחי? אסור לי לדעת את זה, אחי. אני צריך להיות מופתע. אני ידעתי את זה, נשמה? לא, וואו, טוב. אנחנו נחזור אליכם, תיקחו את הזמן קצת, תדברו על הדברים ו... תתייחדו על הספה הירוקה. איפה כפיים לזוג יפה?

תראו, אני אגיד לך מה העניין. קודם כל, זה היה מאוד יפה. אני באמת שלא תכנע. איך עכשיו נעשה קטעים על קורונה? אני לא יכול עכשיו להוריד את האווירה לקטעים על קורונה, אחי. באתי לדבר על הבניין שלי. ואיך אני אדבר על הבניין שלי? באתי לספר לכם שיש לי בבניין. איך אני עולה עכשיו? ועכשיו יציאה נישואים מעכשיו לעכשיו. הלך לשכן, הביא את הבת.

0: אתה הצבעת, איך קוראים לך אחי? אייל, נעים מאוד, מה עושה בחיים? למה אתם שניכם כאילו, אתם חברים? אתם זאת, הבנתי אתכם, הכל מהבא, נשק אותו, הכל טוב אחי. עכשיו האורוויזיון, אמנות יוטו! כמה שנטע זכתה, אני הייתי בתל אביב, רמותיי, תל אביב הייתה חסומה, אנשים רוקדים ברחובות, אמנות יוטו! חוסמים כבישים, מגיע שוטר.
1: אסור לחשוב, לחסום את הדרך.
0: אחרי שנייה שוטר במגה,
1: look at me, I'm a beautiful.
0: אולי נביא את הדאבל, אחי, עם ירימי. ירימי טוב, אחי. כזה ציר... מה זה זה? אני משהו... קובי ירימי, קובי... לא ירימי. ירימי זה תימני. אגב, הגייז בתל אביב, הם הכי מצחיקים אותי, הגייז המוגזמים שהולכים עם פרצוף כאילו הם רוצים לשאול שאלה, אבל שכחו מה? אם אתם שולחים ככה? תמיד הפה פתוח, למה זה תל אביב? יכול להיות שיפול בולבול, אז חבל, שיהיה כבר לפה. תזבוז. תזבוז, אם נוכל על הרצפה אתם, זה חוק השלוש שניות, לא נגע. הוא בא, אוהב גייז, רבותיי, אני, יש לי חבר גייז, לא חושב שמאוד גל. אני אוהב אותו, הוא לא לוקח את עצמו ברצינות, הוא האיש הכי רציני, לפעמים אומר לך, זה הכי חשוב להשקיע בנדלן משרדי, כי הוא יועץ השקעות, פתאום הוא מבקש חבר הומו, שאומר לו, מתוקה, הוא נהיה כמו, סטנף! כאילו, עשה לו קאפסלוק להומריות, סטנף! עשה לו קאפסלוק לגייזיות, לא יודע, לוורדיטיות, לא יודע, מה קורה כאילו? זה קורה לי אגב שאני פוגש חברים מהעבר, תימנים, כי אני מדבר רגיל, ופוגש לי חבר מהעבר, אומר לי, חסן, מה קורה? אני נהיה כמו, מה לעשות? אגב, מה אני אוהב בגייז? אני אומר איתך, אלא, אני אומר איתך, מה טוב שיש גייז שסוף סוף אנחנו יכולים גם לפלרטט, רבותיי? אני בתור גבר יכול לפלרטט, אני לא מתבייש בזה שאני יושב במטוס, והדייל הוא גיי, אני מפלרטט, אחוז שרמוטה, סליחה, אפשר בבקשה, עוד סמיכה, בטח, בטח, אפשר להטיס את המטוס, בוא אחריי! פתחו! אחי, קפטן! קפטן, פתחי! אתה יודע איך פרטתי עם גייז? אתה צריך לדבר עם הידיים מעל גובה הפתמון. בוא, בוא, מה אתה חושבת על הקלה? בוא! אל תחתר! תחזיק את! גיא, נעים מאוד, ברכות. מה עושה בחיים? יועץ לסטארט-אפים. רבותיי, אם יש למישהו פה סטארט-אפ שהוא רוצה שיהיה לקבל ייעוץ, בבקשה, סטארט-אפ, סטארט-אפ. בבקשה, יש זה הזמן, רבותיי, יש ייעוץ בחינם, עכשיו, עכשיו, זה חם, זה חם, קחו, קחו. בבקשה, יש למישהו סטארט-אפ? איזה קהל, וואי וואי, באנו לא מוכנים. מכשיר כזה שמדברים איתו ושומעים את זה בצד השני של העולם. טלפון, לא, יש כזה, יום, יום, יום. אפליקציה שאתה יכול להכיר בחורות, אתה עושה ימינה או שמאלה? יש, יש, יו, טינדר, יו, יו, יו, יו. מה? אחרת רעיון לאיזה סטארט-אפ רבותיי? בבקשה. הבן של ז'אק קובה? אה, זה החזויות והתחתונים כבר? מה הסטארט-אפ שלך, נתוק? ז'אק קובה הוא לא גיי, נכון? ז'אק קובה זה בן אדם? לא, זה כאילו לא בן אדם מעצב, כאילו ז'אק זה בן אדם? לא, לא, זה אבא שלך. בטח כל הילדות כפר. אבא שלך עם חודיני בבית.
1: תעלה לחדר. אני אקרא אותך, תעלה לחדר. לא, אני בודק את זה, מה אני אעשה?
0: כן, האמא שלך עם ארבע חזיות.
1: די, ז'קי, ז'קי. ז'קי, די, הרקת את רבי ז'קי. מה רב את תחתון סבתא, ז'קי, די.
0: וואי, זה הייתה ז'קובה אמיתי.

0: בטח היה לך כל הילדות, כל מיני דוגמניות, ויקטוריה סיקרט וכל המלאכיות האלה, לא אחי? נו, את הבן זונה הזה! אמר את זה אחי, כן, כוסר, בבית. אצלי בבית, מיטל עוזרי, השכנה גונבת לי שסק בחצר. מיטל, מה את עושה? תעלה. את עושה גלגלו, אנחנו מפחדים להסתכל, כי החולצה עולה ואת רואה את הסיטים שלה. זה רח אותי? את היית פה כבר? לא רצית להפריע? מה זה עם כל הרץ פה עם הסנה הבוער הזה? חשבתי את מעבירה לפיד אולימפי לאנשהו! סליחה, איך זה אתונה? אתונה. מה סטארקיס? לא אתונה, אתונה. מה זה להפריע? כפר, את זוהרת נשמה שלי, מה לא? זה נראה כמו קדאיף שנהג בבלנדר עם דק פתוח. היא כפר, הסתכל עליי, נראה כאילו של הראש של מעודד. זה מאוד יפה, כפר הלך, זה מאוד יפה, אפשר לגוע שנייה בטלטלים, את יודעת? לא, את יכולה, אם רב נותן לה ברכה, אוי, תוציא את הלב, הלו, הלו! וואי, זה נעים, זה נראה כאילו, זה נראה כאילו, זה קוזי, כפר, אני חם לך בתחתון, איך אני מורידה את השטריימל הזה. זה נראה לי שטריימל כלפי מטה. אבל את שומעת מה שאתם מדברים, זה לא כאילו אקוסטי, כאילו לא שומעת שם בלב. רק את צביקה שמע, צביקה, כי זה הפוך, כאילו. לא משנה. היום את מדריכה למיניות ואורגזמה? ברוכים הבאים לשעשועון! במה ומקבל הדרכה על מיניות ואורגזמה! וואו, בואנה, זה מדהים, יש פה אנשים מעניינים. אז מה, את מסבירה על מיניות ואורגזמה של נשים או של גברים? כי לגברים כפר אין הרבה הסבר. בנות זה... חשוב ללמוד, למרות שאני חושב שאני סקס טוב, כי אני סקס טוב כי אני לא נראה טוב, אז כשאני עושה סקס אני נותן הכל, כי אני לא יודע מתי אני אעשה עוד הפעם. שנייה, אני לא רוצה להעיד על עצמי, אבל כי אני, בגלל שאני לא עושה, כשאני למטה אני נותן עבודה, אני מאלה שנותנים עבודה, שאני למטה לי, אני שמה, אני שמה, אני רעב, זה כמו שתפתח מקרר לילד מאפריקה, לא יודע מתי יאכל שוב, לא, טעים, טעים. יש דברים שאני יודע לעשות של... בבקשה, אתן לך טיפ אחי, אם אתה למטה נותן עבודה, ותמיד תעשה דברים שהאקס לא עשה. אז תהיה הייטק, אחי, תמציא דברים חדשים. אני נגיד אוהב לשים את המצח שלי על הפוט ולעשות... תשאל את המומחה למיניות, טוב או לא טוב? תודה רבה! או להעביר לזרם לפוט, אני נותן קטנה למרפק שלי ומדביק לפוט. שתיים, כי אתה אל השר כמו שלה. טוב או לא טוב, גם לגברים יש עמי פטמות. רוצים לדעת.
1: בלילה אין בעיה,
0: כן? מה, לא הבנתי, בלילה תספרי לנו? רגע, תכנת משהו, רגע, לא הבנתי, מה? שלא תבוא הביתה עם המפתח שבדי עכשיו. שנייה, אני אתן לך אותי בתור בן, שאתה, אם אתה יוצא עם מישהי פעם ראשונה ואתם עושים לא פעם ראשונה, כמה שיותר, אם אתה חותר למגע, כמה שיותר מהר להביא את הבלבל על המצח שלה. כי זה נראה, זה מרגיש גדול, על הפנים הבלבל מרגיש גדול. כן, אחי, תמיד כמה שיותר קרוב, מקרוב זה נראה גדול, זה אפקט המטוס. מטוס מרחוק קטן, פה, פוינג. עכשיו אתה מומחה לאורגזמות ומיניות. וואו, זה מעניין מאוד. טוב, נדבר על זה אחר כך. אז יש לך סטודיו? איפה יש לך? יש לך כאילו גלריה? איך זה עולה? סטודיו? איפה היא מלמדת כפרה ברחוב? בוא רגע. אספר לך מה עושים. אתה לוקח את ה... את הזה, שם את המצח, עושה... די, מתוחה, אני אומר! בוא, אני אוהבת! שלום, גבירתי, שיושבת ככה משלבת ידיים, שדיברנו על האורגזמות, ראיתי שנפתחת. שלום. נפתח פרינה קומי, איך קוראים לך גבירתי? כן, את עם השיער הלבן?

איזה מה, הוא גזען? אני? האם רוצה אתה לשאול את שמי? אומר לך את שמי? רבה, אנחנו לא באבימה. כן, איך קוראים לך גבירתי? סבין. סבין, מה דעתך על האורגזמות שדיברנו? להתארגזם או לא להתארגזם? את ממש בתיאטרון. סבין, אם באמת לא הופעה, מי זה חברות שלך? לעבודה? סתם חברה? חברה לעבודה? הבת, כפה, נעימות, והבת רווקה, נשואה מעלוז? נשואה, בעלך בבית. מת שהופעה תמשיך לנצח. הוא רק מת, אומר כפר החסון, משוך את הזמן. משוך את הזמן, עד שאני לבד זמן איכות, נטפליקס, עוננות, כיף. גלידה, מה שהיא לא אכלה, הכלבה הזאת היא גומרת את המקרר. היא ואימא שלה, שלום, האם יש גלידה פטפוטה? אם רוצה אני לאכול איזה גומי הגלילה. כן, הבעל כפר הזה, אימא דרמטית, מה נשתנה הלילה הזה? בכל הלילות? ליל הסדר, לך לחפש את הפיקומן, נכדי היקר. סבתא, סתמי את התחת, אנחנו בחנוכה. אז חנוכי אני יש, בוערת לי בהללויה. מה היה פה? אין לי מושג. חבש החמודה אחי, אבל אתה לא, אין לך קריזמה. אתה מתחיל נקר לי, תזדקה בקשה, אתה יושב כאילו אתה במדיון על מגלשם, חכה למים.

0: נחום דידי.
1: היי, שלום. איך קוראים לך? כן, את. איזה דילי יש לך, יאללה. טוב שלא עלית, למה עלית הכסף, הייתי רודד בנק הבא. ענבר מאיפה? שפעים. מה, את גרה במגלשות? ליד, קיבוץ שפעים. זה קיבוץ של מבוססים כאלה, עשירים. אני משכונת התקווה. יש מצב שפעם פרצתי אלייך הביתה. מזהה אותי? ועכשיו? כבר אני גדלתי בשכונה קשה, ואני גדלתי בשכונה עם ים ארסים. יש קטע מוזר לארסים, קודם כל לפני שארס רוצה להרביץ לך, הוא שואל אותך. רוצה מכות? רוצה דקירה? רוצה גרוף הפרצוף? רוצה לשמוע על המיוחדים שלנו? גם ככל שארס מדבר פחות, ככה הוא מסביר את עצמו יותר. יש לי חבר יהודה, לא מזמן באתי אליו ואמרתי, יהודה, למה דקרת את אלי? לא בא לי טובה. כן, אבל מה קרה? דיבר יותר מדי. כן, אבל מה הוא עשה? עשה טעות. גם מה הקטע של ארסים? למה כל קיץ הם יורדים לאלת? מה, יש להם השתלמות? לא הבנתי טוב.
2: נולדתי ילד השני, שזה הדבר הכי כיף בעולם, באמת, אלה כאן. אל תמחו כפיים, הוא תימני, אוקיי? אין מה לשמוח. לא, הילד השני הוא חמוד ליאללה, לא זוכר איך קוראים לו, אבל הוא שני, מי אכפת? יש לי עוד אחד. יש לי ילד בן שנתיים וילד בן שלושה חודשים, הם נולדו קרוב אחד לשני יחסית, זה לא היה מתוכנן, אבל טיפ ממני, אל תקנו קונדומים מרמי לוי, אוקיי? אתה, באמת, אתה קונה קונדומים מרמי לוי, אתה מקבל קופון לפאמפרס מתנה, הם יודעים מה אתה עושה, שישייה בשקל לא עובד, באמת. ילדים זה דבר יקר, ילדים זה יקר. אתה יודע כמה עולה סימילק היום? סימילק, הקופסה המחורבנת, ההפקה הזאת של התינוק. אתה יודע כמה זה עולה, אחי, ההפקה הזאת? 90 שקל. 90 שקל! ההפקה הזאת כל כך יקרה שאני לא מרבב לו את הבקבוק, אני מארגן לו בשורות, כך תהנה. זה סימילק קולומביאני, תרוויח. אחי, זה יקר. אתה יודע כמה עולה חבילה חיתולים, לא במבצע, חבילה חיתולים, 70 שקל. 70 שקל! עכשיו, אשתי, כמה שהיא תימניה קמצנית, מחליפה לכל פעם שעושה פיפי. לא נעים לה, וזה, היא לא פריחה. אני זבביר, אוקיי? אם החיתול לא מתנתק לו מהגוף באופן טבעי מהמשקל, אין מצב שאני מחליף לו, אין מצב. באמת, יש לי בן שנתיים עם קילה. מסתובב בבית כמו שריף. אבא! לפעמים עם הקמצנות אני מחתל אותו עם ישראל היום וסלוטאפ מסביב, באמת, זה יקר וטרוף הדבר הזה. אבל הכי, הקיצה הכי יקרה, הקיצה הכי יקרה זה משפחתון. אני משלם...

0: למשפחתון בתל אביב, 3,500 שקל לחודש. 3,500 שקל לחודש, זה טירוף. בוא נעים, הבן שלי חולה, חרם על הכסף, אני הולך במקומו. סתם, יושב שם על השטיח, תספרי לי סיפור. עושה קאקי מרסיים, תחליפי לי, זה הכל כלול. תביא לי גם מגבות, אני בבריכה. אבל יש כמה דברים שאני יכול לחסוך לכם בכסף. הדבר שאתם יכולים הכי לחסוך בו, זה בייביסיטר. בייביסיטר. מי הבייביסיטר? מספר אחת בעולם ובחינם? סבתא, סבתא, סבתא, סבתא. כולם מסכימים עם הסבתא. מי הכי גרוע?
1: סבא.
0: כי נגיד, כשאני נותן את הבן שלי לאימא שלי, היא שומרת עליו, כאילו זה הבן שלה. היא מדווחת על כל מה שהוא עשה. היום הוא אכל מלון, שתה שוקו, אכל יוגורט, והלך לישון. אבא שלי מתייחס אליו כמו שפה ניסיונות.
1: נתתי לו קפה טורקי, הוא לא אהב. אחרי זה שתינו בירה ביחד, הוא הקיא. ובסיגרה הרביעית הוא התעלף על החשפנית. לא יודע מה לעשות איתו, קח אותו. אום, הולך לפה, הולך.
0: חיסכון נוסף שאני יכול לתת לכם טיפ, זה ג'ימבורי. ג'ימבורי עולה 35 שקלים כניסה. על מה? בריכת כדורים שכולם השתינו בה, אוקיי? אתם יכולים לקחת טריק ממני, באמת, אני לא שם את הילד שלי בג'ימבורי, אני מכניס אותו לכלוב מחזור של בקבוקים. הוא חוגג את החיים! בקבוקים, בקבוקים, מבסוט שם לגמרי, הוא יכול להיות שם שעות, יש שם גם מים, סודה, מרקח כביסה, הוא ישתה משהו, זה כיף גדול, באמת. אבל באמת, אחד הדברים הכי כיפים, באמת... סליחה, אני קצת חולה, באמת, אני מצטער. אני חולה בגלל המניאק הקטן הזה, זה כן. יש איזה מישהו בגן חולה, והביא את המחלות איתו, זה מעצבן לגמרי הדבר הזה. עכשיו, זה ככה קורה בגן, שילד אחד חולה, כולם חולים. נגיד, אתה, גם כולם יודעים את זה, אפילו הרופא, אתה בא לרופא, אתה אומר לו, לבן שלי שלשול, הוא בגן תמר. אתה אומר לו, כן, שלח אותו לגן חווה, יש שם ילד עם הצירות, התאזן תוך שעה, באמת. חבר'ה, תודה רבה לכם, הייתי יוסי טראבלוס.
2: ועכשיו, שחר החסון.
3: שלוש, והוא בן 16. אתה יודע מי זה מושה שור, אחי?
4: אני לא יודע מי זה מושה שור!
3: קבל את המבוגרים, כולל אבא שלך. מושה שור עובד וטוב לו!
5: מושוש!
3: המבוגרים, מוש מוש! מוש מוש! כל מיני גרושות מאחור, עם אינפוזיה.
6: הוא עיקר אוויר! תגיד, ישבת עוד. מושה שור עובד, וטוב לו. אני עבדתי עם אמא שלו, מושה.
3: מושה שור הייתה סדרה בערוץ אחד. לא היה, רק את זה היינו רואים אחרי בית ספר, זה היה שור סטלן. היה לו אוברוש, הוא לקח מחוויטוש, פעם לא הייתה מלבישה בחינוכית. היה אומר עוד אחד לכולם. באותו יום חוויטוש בא לחנות ערום, מה ככה?
6: רגע, רגע, תביא לי משהו, רגע.
3: אתם לא יודעים אפילו מי זה היה, אתם לא יודעים מי זה. זה היה שור סטלן, הוא היה משן סמים, היה לו גם קפקפים הולנדים, הוא הרי מאמסטרדם. הוא משנים סמים, הוא וצבי, משנים סמים. צבי, זה היה צב שלו, תמיד היה מתפרק השריון, למה? כי הוא היה משן בתוך הבית, במקום לצאת מקדימה, יוצא לבעלה, מתפרק השריון. היה את חפי, החפרפרת שגונבת את השתילים של המריחונה, זוכר את חפי? אנשים מבוגרים,
6: שצקרו לי כרחבים.
3: איזה פער יש בינינו, יש בינינו פער אדיר, אני רואה כמו ילדים, יאו, קנו לי אייפון אי, קנו לי אסוס, אסוס, אסוס. יש לנו כל מיני גאדג'טים, פעם הגאדג'ט היחידי שהיה על חבר שבא לך, אחי, קבל מה אני יודע לעשות. זה גאדג'ט, זה גאדג'ט, זה הגאדג'ט, חבר.
6: יוני ואומר לו, what are the gadget הזה?
3: היה פעם שדרוגים בשריקות, מי... שדרג, מי את?
6: יא פרד!
3: הוא כל הילדים, כפר על בור של חרא, קנו לי אסוס, פאסוס, פאסוס! תודה לך! איזה ילדים קקות, אתה רואה אתם לא מבינים פעם איזה קשה היה, היה קשוח, רבותיי, חשבתי על זה, שמעתי השבוע את השיר FAM, I'm gonna live forever. זה היה סדרה על חלומות, זוכרים את הסדרה הזאת? פעם חלום היה רחוק לילד, פעם היית רק רצית להגיע לתל אביב, הגעתי בכפר סבא שיכון עליה, החלום היה להגיע לתל אביב, והיום ילדים החלומות, המרחק לחלום מתקצר, יש להם את האינטרנט, יואו, תראו אותי, אני עושה חנוכיות מנזלת. פעם רק להגיד, רק לצאת מהשכונה זה היה חלום. להגשים חלום, לצאת מהשכונה היה אוטובוס אחד, ואתה בדרך לתחנה, עוצר אותך איזה זקנה.
7: ילד, בוא רגע.
3: זהו, נגמר החלום. אי אפשר להגיד. אתה בדרך לתל אביב לאודישן.
7: בוא רגע, בוא רגע, בוא.

0: ננג'ה הביתה.
1: תראים כמה ימים סבלתי והייתי הולך עם שקית של זקנה שאני לא מכיר, במקום להגשים את החלום שלי.
0: קח ננג'ה הביתה, לך, לך.
1: הייתי הולך עם שקית ואחרי זה זקנה בת 200 שלא מכיר.
0: עוד ישר, לך, עוד ישר.
2: כל מה שעבר לי בראש, ככה התחיל עמי וטעמי, אלוהים.
1: אתה זקנה מפתע שאתה חוטף את האוטובוס, נוסעים פתאום.
0: נעם, עצור פה.
1: בן, אין תחלה. כולם, בבבש.
0: שקט, אזרוק עליך פתנה על הפוש.
1: יחזיר את
0: זה. נעם, עצור פה.
1: הוא עוצר לה.
0: כך שמאלה.
1: נוסעים עליה הביתה. שבאתם בין צדק, אני על האוטובוס, בדרך לאודישים את הילדים.
0: כך שמאלה, שמאלה. שמאלה, כנס על הקורקן, כנס. כנס לשכן רשע, דרוס לו את העץ שעסק, דרוס לו את העץ שעסק, דרוס לו.
1: מגיעים אליה הביתה, אמרת לה נעל.
0: אה, קח לי את זה הביתה.
1: נעל עם השקיות. מה חלומות לא מחוקים? מה החלום שלו את שתי הגדול? מה החלום שלך? אתה לא יודע מה החלום שלך, קודם כל תבוא הביתה, תעונן, תוריד את הפאניקה. אמא שלו ליה, תפסיק לתק, לא תוכל ללנות כאן, אני יודע, אני קצירה את המרפקים שלי, אני אין לי כבר קרם על הסים, זה כמו כזה, כמו כף רגל של נשר. ושמח שאתם פה כפר עליך, משפחה, אחי, אני שכח מה, מי כמו עושה בחיים? עצמאי, וואו! הבחור שכה נחמד פה אחרי עם הזקן, באת לפה כפר כסדת, כסדת חצי פנים אבל בלי ה... סקסי וחתיך, מה שמך? דו!
3: אני דו.
1: אתה כאילו איש של עשייה.
3: דו, אני עושה הכל, אני דו ודו.
1: ויש לנו גם בחורה נחמדה, שלום, החתיכה הזאת פה שיושבת עם המשקפיים שנראית כמו זבוב פירות, מה שלך אחותי? איך? אינה! מארז אחד וחיית, מיקי, למה אתה עושה בחיים? בין הפותרים יוגרל יום כיף בעבודה של מיקי. תן לי גם אחד. ענית את התשובה. סורי, השעשון בוטל.
3: מה זאת אומרת בוטל?
1: זה אנחנו נשאל את אימא, אימא מה עושה בחיים? נפתח שעשון על האימא, אימא מה עושה בחיים? חוץ מלגדל פוני כאפר, את נראית כאילו מחושים של ג'וק רטובים על המצח, יש לך... שלום. אימא מה עושה בחיים? האימא לא מתקשרת, הילד הכי חמוד פה.
4: אבא ואימא, נו מה יש לך?
1: מה עושה בחיים, אימא? מטפלת זוגית? אתה זוכה בטיפול זוגי, דודו. הנה, יש לך בן זוג? כן, אתה, איפה הוא? בבית, את כבר התחלת! בבקשה! הזוג שלך פה? איזה חמור.
3: הנה.
1: בבקשה, אני רוצה רק בקטנה, לפני שאנחנו ממשיכים, תן לי בבקשה את הבעיה האחרונה שקרתה לכם בזוגיות, יש לנו גם מטפלת זוגית, תתן לנו את זה בקטנה. בבקשה, משהו אחרון שרבתם עליו. אתה מפחד. משהו ספציפי? איך? ממש מפחד, ממנה. אני מדבר עליה, אחי, מה, משבר אחרון, על מה יעריב? משהו היא לא הדליקה את הדוד, לא עשתה כביסה, משהו שקרה בבית. לא רבים. האם זוג שלא רב זה טוב או לא טוב? מי שלא רב לא מאוהב. כמה פתאום כפר, מה עובד?
4: מי שלא רב,
1: חורת הדברים על עצים, נכנסת ליער כל העצים, די, אני כבר מלא. זה חשוב? זה טוב שלא רבים או שצריך לריב מדי פעם? חשוב לריב מדי פעם? זה טוב שלא רבים כפרה. טוב, אז אני מאחל לכם שתריבו היום. אבל בוא נתן סכסך ביניכם, סליחה? נכון, אתה חייב איזה ריב קטן, חייב שיהיה איזה מחלוקת, אחי. חייב שיהיה מחלוקת קטנה, אחי. משהו. תן, סתם.

0: מניע, אני קולט כבר מניע תלונה.
1: איפה עושים שבת? זה יופי של ריב!
2: בבקשה, מה עושים עם הדבר הזה?
1: אתה דתי לי, לא. מדהים, תראה אם נתנו לה פה עכשיו כפר ההיא.
2: לסתור, לסתור, לסתור, לסתור.
1: איזה כיף לצפר, פתאום מחושים, יש לו סיפת מחוש, אתם יכולים לבוא אליך, קבל טיפול חינם, כי הבטחתי משהו... אפשר, סלום, קיבלתם טיפול חינם, אבל בשבת הטיפול.
0: לא, למי שלא שבת, לא אוכל גרט. מי שלא שבת הוא לא אמבט. המקלחת חשובה בזוגיות. תורללת זאתי.
1: בת כמה שאת מאמינה בקלישאות כאלה של כל מיני סרטים? 28, די, כפה. אמא אמרה לך את זה? בטח אמא שלך ואבא שלך הבית ככה, אני אסיין אותך בערב.
0: די, די, די,
1: אני מאוהבת! שמי התיק הזה?
3: שלום,
1: אחזים, מוצאים
3: משהו
1: אחר כך? דברים מעדיפות פרחות. שחוק הוא נערסי, אתה אומר, למה אני לא נזרימה? אולי, הבן של זונה, אבל רואי!
0: אבא, רואי!
1: אתם יודעים איך אתם זהות פרחות, זה בפורום בבאר שבע, הם לפי הגבעים, רוקדות לפי הגבעים. כאילו ארסית, ארסית לייט רוקדת על הרצפה, ארסית יותר על הבוקסה, וארסית הכי כבדה על הגג של הפורום. אבא בבית! היא כמו קינקון. דברים מעדיפים פרחות, אני לא בטוח, אחותי, אני לא בטוח, אבל בואו נקרא לנו, בואו נקרא לנו... עצות טובות מחברות טובות, איך לצוד אותו? חוזרת הביתה עם נמר.
4: הנה, קיבלתי עצה, איך לצוד, אה?
1: טוב, מישהי קראה את הספר הזה? בנות? אני מקווה שאת תשיגי בסוף גבר, אחותי. המדריך הזה נראה לי לא... אני רוצה שכתבה איזה נאווה בלוק, איזה אשכנזיה. נכון, כי נשארתי עם הקו, אבל לא רוצה לציין אותי. אני אכתוב איזה ספר. שלום, קוראים לי נאווה בלוק, ואני קורבן. זה שאני אוהבת ספרות ואני לא אוהבת מזרחית, זה לא אומר שאף אחד לא צריך לשכב איתי. אז ניפגש בבית התפוצות, תגיעו. וזהו אותי, אני שיטה שם תאר גרי. חצי לימון. ובדיוק בלעתי מקומון, כי כואב לי הראש ולא נשכב.
4: מצאתי עבודה!
1: תקשיבי, את אחת המוזרות. מה זה? מה זה? גברים אוהבים חנוניות. כותביות,
0: אבא בבית,
4: שלום,
0: אבא בבית,
4: שלום.
1: ספר עזר לרופא במחלקת הילדים. וואו, תקשיבי, את רופאה או משהו? את סטודנטית לרפואה? כפרה, וואו, די, אחותי. וואו, אז מה דעתך? רגע, את רווקה? כן? נו, ומה דעתך על תימני? את תימניה גם?
0: אני גם תימני.
1: שנה, דיסקים, כפרה, וואי, איזה כיף, צלילי הכרם. כפרה, חפלה בכרם, את נראה לי עובדת חזק על הספר הזה. אני מעדיפים פרחות, אני עד הסוף עם הספר.

0: חסון.
1: שלום סבא, מה שלומך? כבר עליך? איזה כיף שבאת!
2: איזה כיף!
1: אתה לא הכי זקן פה, אתה צעיר בנפשך, כבר עליך. איפה כחל? יותר טוב כאן, שאולים לגע, אני מגן פה, זה רגע, זה רגע, זה רגע. בן כמה אתה? מה זה הכי זקן? עוד מעט 80. האם ראית חורף כזה?

0: קשה כמו שהיה לנו עכשיו במדינה, אדוני. היה בשנת 50. אתה לא מאמין מה קרה, אתה לא יהיה יותר מצפי. אני אמרתי לסוס שלי, תקשיב לי טוב. תחילים ללמוד שחייה. שמתי לו פח, ככה. רוצים מהצפות שיש, אני צריך גם לתת לכם תדריך בטיחות. אם פתאום יש צונאמי מתחת הכיסאות, יש לכם... באמת? באמת? כמו במטוס, אחי, מוצאים חליפות הצלה נופשים. אחי במטוס שיש לך חליפת הצלה, ואני אומר לך, במידה והחליפה לא מתנפחת, יש לך קשית. תעביר לי חליפה חדשה, יא פטרלה. אני הולך, אני עכשיו אצלו... עולה באוקיינוס, תביא לי את שלך, יא פטרונה. אם זה לא עובד, אני רוצה את שלך. מה זה? מה? אני מנפח עכשיו מצוף פה ממדיום? אני קופץ לתוך האוקיינוס. אני רוצה, שיתנפח. לא, מה זה, מה זה, מה, מה, מדריכה בקטן הטוב שלך? במקרה בבקריש, שאני לא, לא, אני לא יודע, אבא! איזה טינטור הזה, אתה מכיר את זה, אדוני, שאתה מקבל את הדבר הזה לנפח במטוס? אני אחזור אליך. איזה כיף שבאתם הנכדים עם סבא, זה הדבר הכי יפה בעיניי, רבותיי, מי הבן 13, איפה הוא? שבת שניים מאוד, כפרה, וחגגו לך בת מצווה שבת?
1: אז יהיו שקרנים. בטח!
0: ותראה מנה המים זיקו! איזה מתנה קיבלת מסבא? כי סבים תמיד מפנקים, מה קיבלת מסבא? כסף! איזה חמדנית! מה כסף? שלום מי תלה, הבאתי לך דובי! כסף! סבא, איפה הארנק שלך? אוי, הצפה שהייתה בשנת 50! ראיתי את הארנק שלי ככה! היה שלג בתל אביב בשנת 50, ובנו אנשי שלג אלה תל אביבים, שוכח! לא יודע, אתה אף אחד גדול, אני רוצה לזה, קטנה. אנשי שלג תל אביב, זה לא בחרון, אי שלג מהיחידת האלפיניסטים, כזה חזק כזה, זה אי שלג תל אביב, יכפה לי לראות נטפליקס, אני אשאר רחוק בטלוויזיה כדי שלא אמס לי. אני חוזר על מה שהיה פה, לפני שנה הם היו בהופעה שלי. אמרתי לו להציע ניסויים, ועד עכשיו הוא לא הציע. אבל אז הוא הבטיח שהוא יציע ניסויים? עכשיו הוא הבטיח, אז שנה הבאה! איזה חמוד, תודה, שחר, הרבה זמן, בעזרת השם, יהיה בסדר, בהצפה הבאה, ניתן לה להיסחף. אבל למה אתה לא מציע, כפר עליך? מבטיח להציע, גם הבטחת שנה שעברה, יא מניה! תסתכל עליה, תראה איזה פרצוף, עוד באנו במיוחד שתגיד לה עוד פעם. כמה זמן אתם יוצאים, אחי? שבע שנים אתם גרים ביחד ועוד לא הצעת נישואים? מה אני אמרתי? היא פתאום עלתה גבוה. יש לי חולה אלי, אני לא יכול לעקוף על גב. אני הולך לצד השני המוקדם.
2: לא יודע מה זה.
0: לקוטביות, לנמוך.
2: אה, אה, מה זה?
0: תגיד לי, אתה חי, אני לא יודע מה איתך, אתה חי. כאילו, אתה עם לחצנים קלוטות שאתה משגר, אתה על כסא מפלט, מה קורה? אתה חושש ממשהו, אתה יושב על בקבוק, אני לא יודע מה קורה איתך. הוא יושב ככה, כאילו עוד שנייה הוא לוחץ על משהו, הוא נפתח הגב. מגיע לעננים, סוגר את השיבר, די עם זה. חלמתם את נהריה, ידידי. אין פה מה? אין פה מקום על כיסאות? כפרה, לכולם יש מקום, מה, כמה תחתים באת היום? אתה ילד רזה, תעמוד שנייה בבקשה, תראה את זה. זה מהשכבות, אז תוריד קצת, תקלף את עצמך. אתה נראה כפרה בצל סגול, נהיית סגול מהלחץ של כל הבנים אתה לובש. לובש קולומביה, ועל הקולומביה עוד מעיל, ועוד זופי, תוריד קצת. ותביא לו את הפונצ'ו שלך, אפשר לדעת הטמטום הזה, אנשים יתחילו לבוא, זרוק לי את זה שנייה, אנשים יתחילו לבוא להופעה עם סמיכי, מה קורה פה? עד כמה? כבר הלך לשמוע אתה בת 13. זה מתאים לסבא לשבת ככה.
1: איפה השלט? תחליף אותו, נראה קצת נשם גיאוגרפי.
0: מה זה? מה זה הטמטום הזה? מאיפה ברחתי מהדבר הזה? זה מפה של שולחן, מה לא? איפה זה?
1: מה, זה עליונית? זה עליונית? אני מחזיר את זה כמה... אבל ריח מדהים יש לזה, של... של חריימה, זה היה... אז תחסי אותו, המסכן, תקלי עליו, כבר יש לו קרח על המשקפיים. עבדת פה עם חולצה, עם זברה, מה זה? את... וואו.

יפה זה, נכון, מה שמך? רוני, ובעלך לידך אני רואה, חתיך הזה, תימני עם משקפיים. תימני, אתה תימני? שוודי. והילד לידכם אני בא, נכון? קאפ, איך זה ללכת עם ההורים לסטנדאפ? אני אומר לך, ברן, אתה לא רוצה שנקיח מישהו, בן כמה אתה?

0: 17, אתה צריך, אתה בגיל הזה, אתה בונות יותר בוגרות. סליחה? הוא עומד להתגייס? הוא בן 17, נשמה. אני מעיפה אותו תיק. שנה לפני שילה, כבר... אני מוני, לא. תצא לבאר שבע, תחכה בתחנה, לא קפה. הוא בן 17, מה זאת אומרת להתגייס? לא, עוד שנה. לאיפה אתה רוצה להתגייס? סליחה? אוקיי, צאה ליחידת הכלבנים. אתה יודע שכשהייתי קטן רציתי להיות במסתערבים? רציתי להיות במסתערבים, ביחידה חשב, היה פעם שמשון ודובדבן, שתי יחידות, וחשבתי שכל מה שצריך לדעת כדי להיות במסתערבים זה לדעת לשחק טוב, כי אתה כאילו מסתערב, ולראות כמו מחבל. אז הגעתי לגיבושון, כאילו זה אודישן, באתי כמו... באתי עם מונולוג, אמרתי על זה עם סבתא שלי. זה יומיים גיבושון במתקן אדם. הגעתי עם מונולוג, חשבתי, אני בא להיות שחקן, להסתערב כאילו. אני עושה את האודישן וזה, פתאום המפקד מקריא שמות, עושה שתי קבוצות. מצד אחד, צד ימין, קבוצה של טובי בנינו, כל מיני חתיכים כאלה, עם כל מיני כאלה שבריות בשיניים. צד שמאל, עודפים, כל מיני אנשים כמוני. זה סיפור חיי, תמיד הייתי בקבוצה של הפגומים, כל חיי, וזה לא בושה, יש תקווה, רבותיי, יש תקווה גם לשונים, כל חיי הייתי בקבוצה של אלה שלא התקבלו לכלום, נשבע לכם. אז אמרתי, לא נורא, לא יהיה מסתערבים, אני אהיה בתיאטרון צד, אני יודע לשחק, כבר יש לי מונולוג מוכן. אז באתי לגיבושון לתיאטרון צד עם אותו מונולוג, ואז המפקד קורא שמות, ועוד פעם, שתי קבוצות, צד ימין, כל מיני שחקנים, הבנים של כל מיני גילה אלמגוריות, כלב וזה, וצד שמאל כל מיני כמונו. בסוף שלחו אותי להיות קבאי בחיל האוויר, ששם כולם עודפים. כולם כמונו, אין קבוצת בית, כולם... אבל זה לא בושה רבותיי, אל תתביישו, זה לא נורא אם אתה לא בקבוצה של האלופים. אתה איתי אחי? תהיה מה שאתה רוצה, ואם לא תהיה בעוקץ כפר עליך, אז גדל כלב, גם טוב. יש לו כלב, איזה אמא חמודה, יש לו כלב והוא יביא עוד אחת, אני גומרת אותו, לא יודע. הכלב מלכלך את הבית, כסבבה. איזה כלב יש לך? שנדע, כי אני רוצה שהבחורה שיושבת עכשיו פה והיא בת 16-17, שזה יתחיל ככה לבעבע באהבה, שתבין מי הבן אדם. איזה כלב יש לך? ביז'ון ביז'ה? ביז'ון ביז'ה? תקשיב, אתה, תקשיבי. את מדי פעם נותנת לו אחת לצלע, יש לך אישור. ביז'ון ביז'ה? מה זה? איזה סוג של כלב צרפתי? זיפת בגט. יש לו כלב ביז'ון ביז'ה, והוא גר בצורן. אלה תכונים, אחו שרמוטה. צורן זה עשירי על. אבא, מה עושה בחיים?
1: אני שוודי.
0: מה עושה בחיים, אבא? בחברת התפלה? מה אתה עושה עכשיו עם כל הגשם? לא צריכים אתכם! מה אתה עושה עכשיו? מישהו רוצה מים? לך, יא בן אלף! תראה את הגרטון, יא חושרמוטה!
1: להטביל לך מים?
0: לך מכאן, לך! עוד שלוק אחד אני בועה איתך בכל המכשיר הזה! מה אתה עושה עכשיו עם המתקנית להתפלה? התפלה של מים, כן? שלא יוצא מטומטם, יש התפלה של משהו אחר? אז מה? התפלה של מים. אז מה אתה עושה עכשיו עם כל המים שיורדים? בטח אתה קם כל בוקר רוקד ריקוד הפוך של חוני המאגד. למי תמכרו את המים? כפר, מתקשרים לכל מיני אנשים בטורקיה. הלו, זה נוצא צביורון. זה ג'רי קאן? זה נוצא צביורון, ג'רי קאן, מה אם זה... מה אתה עושה עכשיו עם המים? בסדר, אמרתי, יאו, מענה, אני מקווה, כן? לא, כי את עם השמיכה, את שתיכם מתכסות, אולי יפליצה מתחת השמיכה ואת...
2: הרסת את הקשמיר, את לא נורמל.
0: את הקשמיר, פתאום יוצא השן ו... הנות שלה כמו אינדיאנים. מסמן לפוק אחר מאחור. התחיל לרדת גשם, והוא לא! כן, יותר מהר. הבנת מה עשיתי עם הקשמיר?

0: אתה עושה עם כל המים, מה היד השני? מה עושים כל המים עכשיו עם כל הפעם? שנה הבאה, בעזרת השם, אז איפה חוספים את היציאה? מה אתה עושה מדי עם המים, כפר עליך? תגיד לי, התפלה, איפה המכשיר הזה נמצא? בחדרה איפה זה נמצא? ואם עכשיו נגיד, עכשיו המים מגיעים מהים וזה מטפיל אותם אחי? ואם עכשיו נגיד נכנס גם דג לתוך ה... זה עובר סינון. תראה איזה מטומטם, אין לי מושג. פשוטים לוקחים את כל הים ושמים כפרה, גלשנים, הכל באותו דם. וואי, זה בורי, מסכים את זה. איזה כיף שבאתם, כפרה עליך. ואמא, מה עושה בחיים? אני עובדת עם אבא. אני ואבא מטבילים ביחד. את מי לימד אותו את הריקוד של הרב ארסטר? הוא בן 17, הוא מצורן, אבא שלו מליין, אמא שלו תכונה במטפילים. הם מטפילים, רבותיי. ואם יש פה בחורה שמחפשת אהבה בגיל הזה, בבקשה. אמא זרקה את הבת שלה, לב. נכון, הוא מצורן כפרה, מגלים בצריק. אתם מקדימה, אז מה זה פה אימפריה? תראה את זאת כפרה נוכלת שפורצת לבתים. זה שני מקומות ששווה לפרוץ עליהם. בלילה כלכלי של הפורצים. כן, זה דירות טובות. זה ממש שלל יפה יפה. גם את מצורן. טוב, בבקשה. וקדימה, איפה זה קדימה? זה ליד צורן? זה קרוב? נו, אז אולי את מכירה אותו, בת כמה את? כמה? 16, תראו איך הוא הסתכל כפר, איזה מבט חתיך של כוס שהטבילו אותה הרגע. מה דעתך על איזה כוס מים שתסיימו את הלילה באיזה דרינק היום? האם יש פה מישהי רווקה בשבילי, מחפש את אהבה? שלום, את הרמת היד מהר מדי וזה מלחיץ אותי, אלה שמרימות מהר. זה בנות שבאות לצוד, יש לו מישהי רווקה? אני מבנה שהוא השפריץ את המים. אני ראית אותם ירשים הבן אלף. מה זה, גררת אותי למאורה שלך? מגיל 18 את מחכה לי?
1: חיכיתי כל הלילה
0: שם. אוטובוסים עוברים, סליחה, שער חזון עבר פה? שער חזון עבר? וואו, די, איפה את גרה עכשיו, אחותי? איפה את גרה? באשדוד. וואו, מה עושה בחיים? את מטלית. אל תגידי כלום, אנחנו נפתח את השעשועות. יש פה אותיות יפות, מטלית, זה מעניין. זה יכול להיות שהיא מטלית, שהיא בצבע מטלית. יכול להיות שהיא רמטכלית, אבל בלי הרע, היא רק טלית. יכול להיות שהיא מטלית, היא כאילו חיילת בצבא אנבי לחיש. זה נכון להגיד אנבי טלית, כי פעם היא הייתה באנבי טלית, אבל היה שם הפיכה צבאית, הייתי אחי. כי היא הגיעה צימוק שלקח את כולם. אנשים פרטו של... מה? אני גם לא יודע רבותיי, כשאנחנו נעשה שעשועון, אז ברוכים הבאים לשעשועון! וואי, כמעט נגמר לי אוויר. סליחה, כי כאילו אני יכול כאילו עכשיו ל... מה, מה אתה? להנשים אותי. לא, לא, לא תודה. לא, לא, לא ברק, הפרה, את קטנה, את לא נורמלית, אתה מנשים אותי ועצרו אותי בסוף. יראה שיבוא הרופא, יקחו אותי ישר לכלא, בת כמה? 21, אתה יכול להנשים אותי כפר עליך, יש לי רק של חבוי יג' זה חריף, תחשוב, אתה בא להנשים מישהו תימני את ה... מים! ניב, לא, לא, ניב! אני צריך שני אנשים לדעת מה זה מטלית. שלום, אחותי היפהפייה פה עם הפוני, שגזלת פוני, הפוני שלך עושה כאילו, עושה וי הפוך, כאילו במקום זה ככה, עושה כאילו ככה. איך קורא לך, אחותי? כן. דרורית! זה ציפור, לא? דרורית זה ציפור? אבל שהיא לא מראה כל כך הרבה... דרורית זה הנקבה של הדרור. אז יש גם בולבולית? או שיש ציפור פוט? ציפור פוט. ותנו לי בן אדם נחמד, שלום, אתה עם משקפיים החתיך של...

0: חושב שאם אני מסתכל ימינה, אני לא אתייחס אליו. אם אני ככה...
1: שלום, איך קוראים לך, אחי?
0: אבי, נעים, אני שואל את אבי ודרורי. בבקשה. תני לנו ברמז אחד, מה זה מטכלית אמרת? מטלי. ראשי תיבות. קודם כל זה ראשי תיבות. טוב.
2: זה בתו.
0: זה במה? זה בתו, לא בתת. זה מה אתה? מה זה? איזה תו? כן, כן, הבנתי, אני אצחק את זה לפעמים טומטם שישי להצחיק לכם. הבנתי שזה תו, זה לא תת. אז זה, רבות, אוהב אותך, אז הרי כבר רק עסוקה בזה, אני תראה, אני מעמיסה אותו, תסתכלי. איך אני מפנית אותו, תראה. מה זה? פה. אמרתי לך שאני לוקח אותו, אני קורא אותו. יש לי אסטרטגיות. שנייה, שנייה, תני להם לפני המשך שלון, הכל בכלל. רבותיי, זה ראשי תיבות, האם את עובדת ביום בלילה, יש לך משמרות, איך זה הולך? זה קשור לדוחות? וזה בבית ספר, וואו, טוב, בבקשה. דרורי, נסי נחש, מה זה אומר, מטלית? התחילה עם ביטחון.
3: מרכזת. טלפונים. אז בטף ובטט. תיקיות.
0: בבקשה, דורית, לא צריך להשקיע כזאת מחשבה. את מתייעצת עם אנשים שאת לא מכירה, אז שורה אחורה. בבקשה, אבי, מה דעתך זה? אין לך מושג. אף אחד לא יודע, וואו, טוב. כן, אתה רוצה להגיד? תראו את זה, הייתי בטוח, יש לך פרצוף של אחד שהרגע גנב טסה, אחי, מאיזה מטרפון. איך לפעמים אתה שופט בני אדם, תראי איזה חמוד הוא. מערכת לגמרי למידה. מאבחנת, זה מאבחנת. אז מה אתה אמרת? מערכת, אז תגוגל. איזה שנייה נסים. תראה, גנבתי פלאפון, תראה.
4: מאבחנת, מלחשת, מלחשת שירותי למידה, היא באה למחברת, עושה...
0: תמות נתן. שאלות מישהו יש לו?
5: אני.
0: וואי, אני. מי את?
5: אני מארצות הברית.
0: סליחה?
5: אני מאמריקה, באתי במיוחד לראות אותך.
0: המבטא הוא לא של אמריקה. זה מבטא אחר. אני מאמריקה. אני מאמריקה, באתי במיוחד לראות אותך.
5: אמריקה,
0: איפה?
5: אני
0: ערבייה נוצרייה. אז תגידי שזה מבטא ערבי, לא ידעתי כפרה, אני באתי מאמריקה.
5: מנצרת.
0: סליחה?
5: מנצרת.
0: אמרת מאמריקה.
5: 18 שנים בחוץ.
0: סליחה?
5: 18 שנים באמריקה.
0: כפרה עלייך, תודה שבאת, נשמה שלי.
5: אז איזה
0: מזל. לא שמעתי, סליחה?
5: איזה מזל, אתה מוזניים?
4: בתולה, בתולה.
0: מזל בתולה, נשמה. למה? את קוראת, את יודעת מזלות וכאלה? איך זה נקרא הדבר הזה? אסטרולוגיה? גרפולוגיה? מה זה הטרלול הזה? שתמיד כתוב אותו דבר, כפר. כאילו שאתה קורא בעיתון, אותו דבר, בלופ, מזיזים את זה מאחד לשני. תמיד אני קורא את שלו, שלי השבוע שעבר, תמיד אני קורא את של כולם, זיפה, אני רוצה לראות מה קורה לכם. מה קורה על הסקאלה של ההורוסקופ, אתה איתי אחי? אולי אני רוצה להחליף מזל? לא בא לי, זיפה. אפשר להחליף מזל? סליחה?
5: אפשר.
0: איך עושים את זה בתור אחת שמבינה במזלות?
5: אם אתה בתולה, אתה צריך להתחתן.
0: למה את מדברת? כאילו את הולכת לרצוח אותי. אם אתה בתולה, אתה צריך לאכול. לא, את לא מבינה במזלות, זה לא המקצוע שלך כאילו.
5: לא, אני...
0: חשבתי שאת עובדת בזה וזה חשוב לך. למה זה חשוב לך איזה מזל אני?
5: כי אני הייתי משחקת כמוך שהייתי בת 16.
0: הייתה שחקנית. את שחקות אתם לא מבינים, בסדר, אז היא לא הרכיבה נכון את המשפט. היית שחקנית? איפה שיחקת? בנצרת?
5: כן.
0: טוב, כפרה, מה אהבת לשחק? דרמה או קומדיה?
5: קומדיה.
0: כפרה! אהלן אהלן, יזה אהלן, איש נפקה. איש נפקה. איך הערבית שלי, סבבה? אני יודע, אתה מרבוטה, אני יודע, ג'ומג'ור, אני יודע, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סבס, סב

0: נכון? נכון. איזה כיף, ממי את נופה? זה בעלך לדרך?
1: לא, לא, אין לי בעל. אחרי 18 שנים אני רק התגרשת לפני חודשיים.
0: ערב טוב לכולם. את מתי את בארץ, אחות?
1: חופש לשבוע.
0: יש לך כך, מה איזה נמי? אז אפשר לסתור, איפה את גרה באמריקה, כפרה?
1: עליית סן פרנסיסקו.
0: עליית סן פרנסיסקו? אמרת זה כפרה כאילו זה פה. איפה את גרה? וואלה, פה, ליד שנקין. לא? סן פרנסיסקו גדול, לא?
1: 14 שעות, אתה כבר שם.
0: יש לך כרטיס בשבילי? כי אני לא משלם. שורה ראשונה מבסוטים, יאללה, תעבור, תעשה. איך תהיה באמריקה, תעשה סטנדאפ שאני עושה סטנדאפ עם אנגליש. Do you know how's your English?
1: Very good.
0: אתם יודעים שאמרו לי שאני אדע אנגלית, שאני אבין שאני יודע אנגלית טוב רק שאני אחלום באנגלית, ולפני שבוע פעם ראשונה חלמתי באנגלית, רבותיי. היה לי חלום באנגלית פעם ראשונה בחיי. לא הבנתי את החלום. סתם, הבנתי אותו, כי בחלום כל הדברים דברות באותה שלוש יחידות כמוני, כל הדמויות. הדיילת, טסתי בבריטיש איירוויז, והדיילת... הדיילת כמוני, put a seat belt, כפרה. חלום פגשתי את מלכת אנגליה, כפרה, טי, טי, סמסים. בי טי, ליטל ביט עבדתי אין דה קוקי. אני שמח שאת פה, כפרה, איזה כיף שבחרת לבוא להופעה שלי. ומה את ככה לבד עם עצמך?
1: לא, יש לי פה חברים.
0: שכולם מנצרת.
1: לא, זאתי כמו אחות שלי. היא נשואה לאח שלי.
0: כל אחד... זה סכוני, מה? חתונה אחת, כל המשפחה באה. לא, אחות שלך בקטע של סלנג, לא אחות אמיתית. סבבה, רק את אומרת את זה, את אומרת דברים בוודאות, זאת אחות שלי. את לא אומרת, זאת אחות שלי. את אומרת, אחות שלי ואח שלי, חתנו. אני לא אומרת, אחות שלי. צריך לעבוד על הדיקציה. חבר שלי התחתן בטירה, הזמין אותי לחתונה. הייתי אחי, אבו סאבר, אמרתי לו, שמע, אבל יורים אצלכם אבי, אמרתי, אל תדאג, זה יורים חלש, זה לא באמת. כאילו, משתיק כל העורף. מה זה? ומגיע לחתונה, כולם רוקדים, פתאום בא לי מישהו עם M16, אתה בצניינות שלך חסון. לא עשיתי מתמחים, אמרתי. הם יורים שם, כפר היו שם כמה אנשים עם רובים, בחתונה רגיל, כאילו, הולכים וכאילו, זה כמו שאתה מזמין די-ג'יי, ואת זה של המגנטים, אז ככה אתה מגיע לך איזה מישהו כזה עם רובים. אם אתה רוצה, אני אורה לך בקלת שניקוב, זה יריעה קצרה. יש לי גם אקדח, אם אתה רוצה. ואין שיש את זה, שזה הכי להיט. וככה היה שמישהו ימשס לכפה, ואני פחדתי כל פעם שראיתי שמישהו יראה, אני כזה, נשמה שלי. אני פחדתי שהוא יורה, ואז איפה הקליה? הרג! בתוך הקוקטייל. איזה כיף, כפר, טוב, תנו לי בבקשה את אחיך, איפה אחיך? תני לי אותו על הקו.
1: אין לי אח פה.
0: הבנת משהו ממה שאומר? אמרת חותך ואחיך.
1: לא.
0: סליחה רגע, מישהי פה על כפר על מתקל הקליע שיריתי. היכול להיות שאת עושה עליי דמות עכשיו, ואת צחקת מאחורה שזה מישהי שחקנית.
2: תראו מה אני עושה לו.
0: הייתי בסן פרנסיסקו. יושבת בסן פרנסיסקו על המים, צובע את החושך בכתום ובכתום. נראה השיר הזה של אריק איינשטיין? לא? שיר טוב, תקשיבי לו. אולי זה יגרום לך לחזור לארץ, נשמה שלי. כי אין כמו המדינה, כפה.
1: חלום שלי לחזור.
0: מה? אין לנו במדינה. אין לנו במקום אחר, כפה. מה אין לנו במדינה? ארץ זבת חלב ודבש ומלא מים עכשיו. אני שמח שאת פה, כפה עלייך, ושתהני בחיים ושתשמרי על עצמך.
1: תודה.
0: ותהי שחקנית, תקשיבי את החלום שלך. את בטרי, גיל 16 זאת שחקנית, זה מה שתעשי.
1: לא, זהו. אני בת 40 פעם.
0: תאמיני בעצמך, מה זהו, נשמה? אין גיל, החלום, אין גיל.
1: אז אני מבקשת משהו.
0: בבקשה. לא את ירושלים, אבל.

0: אני רוצה לבקר משהו.
1: קאטלה, אנחנו כפרה עושים אחי, מזיזים את הכותל כפר למודיעין, כולם באים למודיעין.
2: שחר חסון, ביקשה, נתן,
1: ואנחנו פה במודיעין, בכותל. כן, מה בבקשה? אתה צחוק עמודה, זה כפר. כן, בשמה שלי.
3: קוראים לך
1: ויבה, נהי מאוד.
3: ואני רוצה להיות חברה שלך בפייסבוק.
1: את חברה שלי, יותר מפייסבוק, איך אני איתך? שלחת לי הצעת חברות?
3: לא, עוד לא
1: מצאת. נו, אז איך אני?
0: אני עושה לך אודישן לפני שאני מצא עליך חברות. תתחיל. אהלן, אהלן, יא זלמי. אשרב קהווה. אשרב קהווה. אשרב.
4: ועכשיו אמירם טובים.
5: אמירם טובים,

רגע, שנייה, שיות קטע על ים, הייתי עם חבר בים, לא חושב שמות, אותי ערן. ההומו, כן. יש פה מישהי עם ספר המופע. חכה, אני אעשה לך, מה זה, מצביע עובדים, מה יש לך? אני מפונק אותך בהכל, אין לי לאן ללכת, אני פה עד שמישהו מת או שמישהו עוקף אותי בגיל. מכיר את הופעות שלי יודע, אין הגבלת זמן, עד שאנשים מזדקנים, אתה מתחיל לנקר לי אחי, תקשיב טוב. יש לך פרצוף של... יש לך זקפת עייפות עכשיו אחי? תופעה הכי מוזרה לגבר, אתה נוהג באוטו, מת לי שום פתאום הומי למטה, אני מחזיק את ההגל. כמובן שאתיופים מבסוטים, אני יש לי סנרוף, יוכל לעצת פה לפריס. אני חבר אתיופי בתקופת הצבא שהוא עושה פיפי, עומד לקצות את האצבעות שזה לא יגע לו במים אחי. אני עושה פיפי, זה היה סאונד של נרגילה. הבנו! אני בא עם ערן, פתאום ערן אמר דבר מגניב, כמו פלספן כזה, אמר לי, תראה, יש מלא כלבים בים, אבל הם לא רבים, הם שחקים, כלבים שחקים, הם לא רבים. כי אין טריטוריות, אין גבולות בים, בגלל זה הם לא רבים. אם נבטל את הגבולות במזרח התיכון, יש שלום. אמר, אחי, זה מחשבה גאונית. אז חייב לומד כה, את הכדור נפל, כלב לקח לנו את הכדור, הוא אמר לי, כוס אימא של כל הכלבים. כוס אימא, זה המסר, רבותיי, שאני רוצה להעביר, לא לשנוא ציבור שלם בגלל מניאק אחד, אוקיי? כי יש גם מסר פה בהופעה, רבותיי, לא לשנוא ציבור שלם, כי כולם כל החרדים כאלה וכל הערבים כאלה, רבותיי, יש אנשים מדהימים, יש כזה ויש כזה, כפרה עליך, אוקיי? בבקשה, יש פה ערבים היום? שלום אחי, מה שמך? חסן, תראה איזה בן אדם נחמד, אגב, אתה יודע שבמקור בתימן סבתא שלי הייתה חסן, אתה קולט? יכול להיות שאנחנו...

0: חסן. אני חושב שפשוט מה שקורה בין היהודים לערבים, יש פשוט את הקיצונים שעושים דווקא אחד לשני. נגיד חסן, הקטע עם המואזין, עם ה... אפשר להחליש את הווליום קצת? לא, לא לגמרי, לא מיוט. להחליש קצת, כאילו, מה הבעיה להחליש קצת רבותיי? או שלכל מוסלמי אפליקציה, מואזין אפ, מה זה אתה שומע? חמש פעמים ביום. לא בווליום חזק גם את האפליקציה, כמעט עכשיו באוטובוס, יושב הכל בכיף, הכל רגוע, וסאמרי! נשמע מאחורה, אללה ואתם, זה פיגוע, אתה קופץ מהחלון. אנחנו צריכים לדעת לחיות, זה נראה לי כאילו הדתות עושות דווקא, אחת לשנייה, ערבים ויהודים עושים דווקא, רבים על קיר, זה קיר שלנו, זה אחד, שתיים, שלוש, נגעתי בקורת, אתה בן שלוש אחי, שחרר אותי כבר. אם אלוהים כזה גדול, ואללה הוא כזה וואק, ברור בכל מקום, אלוהים פה, פה, פה, אלוהים פה, בכל קיר, פה, פה. יאללה. יאללה, פרצוף אחרי של מישמי שקם בבבר בלי גוגו. למה להציג? הדתות מציגות אחת לשנייה, ובכל דת יש את הקיצונים שאומרים דברים מוזרים. אתם אנשים בוגרים, תתבגרו כבר. איזה קלישאות מוזרות שלי חבר חרדי אמר לי, אם אני אניח תפילין כל יום, אני אגיע לגן עדן. שמעתם את הקלישה הזאת? ואני אומר, רגע, קודם כל לא אכפת לי, אני מקבל באהבה, אל תגיד לכולם, כי אין לנו מה זה צפוף שם בגן עדן. עכשיו נכנס לגן עדן, סליחה. אתה הולך לבקש מאלוהים הכי שימוך לגיהנום, מה זה הטמטום הזה? יש שם כל מיני קלישאות שחרדים אומרים, אתה אומר, לא יכול להיות שהוא באמת מאמין הוא אמר לי שהמשיח יגיע על חמור לבן. אתה שמעת על זה, אחי? יכול להיות שבגלל זה המשיח לא מגיע, בכלי התחבורה שנתנו לו? שקרב לו את החמור, קוסומו! פעם חמור, זה היה לימוזינה, היום חמור, המשיח קם כל פה, קורא חמור בחנייה. לא עולה על החמור הזה. אני בן 5,000, כל הגש לי פירוק, לא יכול... אלי יונדאי, סבל. לשאול שלך, מה זה הטרלליות הזאת? אמר לי שאם נשמור שבת אחת, המשיח יבוא. בוא נשמור שבת אחת, בוא נביא את הבן אדם הזה כבר. תחשבו, נשמור כל יום שבת, הכל יהיה קדוש, טהור, וסאדנלי! שומעים? המשיח, הדיון די גס, לבנה. אסור לנסוע בשבת, מר משיח, יואו. יש בזה החמור מונע בחנייה, למה? מה הם רוצים? כל הדתות, יש להם כל מיני קלישאות שלך, תתבגר, ישו הלך על המים באמת? אני חושב שישו הלך על המים, אחי? תחשוב מה, תחשוב איזה מאמינים. באמת שישו הלך למים, זה יכול להיות כי הוא הלך בכנרת. זה גם אותי. זה האושר, זה האושר. איך אני יודע שקטעים עובדים שאני שומע מישהו צוחק? שהיא מבינה, יורד לסוף דעתי, רגע, נכון, ישו, נכון, כי באמת אין מים בכנרת. וישו רוצה להקסים אותי בנפלאותיו, נראה אותו שוחה בכנרת, יקום כולו שריטות פה על מהסלעים, ושקית של רמי לוי בזר. די כבר, חסן, בוא נאהב, בוא נאהב, כל הדמיין הזה עם כל האחי, אנא בחיבה, אנא בחיבה, יהיו בחיב, יהיו בחיב מי? אומרים, יאנו, הדדי, הדדיישן? יאללה כבר, מה הלוז? אני גם מאמין באלוהים, אבל אני רק אומר שהקשר בין אלוהים לתורה, אני מאמין שאלוהים, אלוהים זה אלוהים, ולא צריך את ה... אני הבנתי שאני פחות מאמין, אני אגיד לכם מה היה. כשהייתי ילד, היה לי מבחן בתנ"ך והתפללתי לאלוהים להצליח במבחן, וקיבלתי 17, אפילו לא חי. וכשהיה לי בגרות בתיאטרון, התפללתי לאלוהים וקיבלתי 100. אמרתי, אלוהים אוהב מה שאני אוהב. זה העניין לאלוהים. אלוהים זה אנחנו. חסן, אנטה, אללה. אנא, אללה. אנחנו אללה. ואיך אנחנו אללה.
1: הייתי במימונה, סבתא מרוקאית, הייתי מוגזמת, הרואות הייתי כזה פושק, מעלי עקב, בנדנות, עגילים, טבעות, נראה כמו קוקסינל מהסרט של עודדי הקריבים.
2: אין באום את הזדות, אין באום את הזדות.
1: מוגזמת כאילו ג'ק ספארו, זה אין מופלטה והיא נולדה. כולה כזה, תמיד הם עושות כולונו ומסתירות הפה שלא ילמדו אחת מהשנייה. תחרויות.

מה היה לי? הייתי חודש וחצי, הייתי בסיור הופעות, הופעתי לישראלים בחול, הייתי בקנדה, מקסיקו וארצות הברית, רבותיי. מסקנה אחת, אין כמו הארץ. אין כמו הארץ, רבותיי. אין, לא קיים. אני הופעתי בקנדה לישראלים שעברו לכל מיני חורי

מתחת. גרים באדמנטון, זה מקום כפה, חדרה בשנות ה-70. ראית פעם את חדרה בשנות ה-70, אחי? תחשוב, חדרה בלי ארובות, אחי, גובה אפס. איך אני יודע שהישראלים שם עצובים, סוף הופעה בא לאנשים, כפה, כאילו אני משק איתה, שחזול, תחב לעזור לי לצאת מפה. תחב לעזור לי, קח אותי קלאב, אני רוצה קרוב לבית, קדם אותי לטורונטו, קח אותי מפה. הם גרים בכל המקומות עצובים, שאין שם כלום, כלום, לאיפה יוצאים, כפה, יש שם רק נהר. נהר זה אטרקציה, נהר? יפה, נהר יפה, אחי, לא כמו אצלנו הירקון חד סיטרים. כמה נתיבים, נהר? אצלנו הירקון זה צר, אם מגיע מצד אחד קיה, קצת שני סירת פדלים, מישהו צריך לשחות לגדה ששני יוכל לעבור. שם הנהר, אבל זה מה שעושים, בשמונה בערב, הכל סגור, איפה נצא? בוא לנהר, הלכנו לדוק, שמונה בערב, אני ואלי, ככה דגים בנהר, בקנדה, כפר, דקת פעם, אחי? שיעמום, אני יודע, אחי, אני מחכה, מחכה. אומר לו, שעמם, אומר לי, חכה, שאתה תתפוס את הדג, יהיה לך אדרנלין. תפסתי את הדג, נהייתי יותר עצוב, למה הוא נתפס לי בעין, הבן אלף הזה. איזה דג אוואר, תראה, פה הפיתיון, הנה, אוואר. איזה דג אוואר, איך אתה מפספס, פה הזה, איך אפשר? הוציא את הדג, אלי הזה, לקח את הדג, אמר לי, אני מחזיר אותו לנהר, אמרת לו, למה? אמר לי, כי זה דג שלו, אנחנו לא אוכלים אותו, זה לא מפריס פרסה, לא מקסקס קסקש, לא יודע מה לוזי, טוב. החזיר אותו לנהר, הדג עם עין אחת, גם ככה חוש ראייה, זה לא הצד החזק של הדג. הרגשתי לא נעים, אחי, הדג הזה עכשיו עם עין אחת בנהר, שוחה לכל מיני מנועים של סירות, בום. אני בטוח זאת אימא, אימא, בום, לא, זה לא אימא. לא נעים לי, אחי. הלכתי לדוג בקנדה, אתה קולט, אחי? ויש שם, הדבר שהכי מדליק שם, שיש שם טבע מטורף. זה ג'ונגל, זה ג'ונגל ועיר ביחד. ואלי, החבר שלי אמר לי, יש פה דובים. חשבתי מסתלבט עליי, יש להם דובים בחצר, כוסם, אומואס. היה לך פעם דוב בחצר, אחי? דוב, אצלנו הכי מסוכן בחצר, חתול מיוחם. מה, שם הדוב. חשבתי מסתלבט, נהגתי, נסעתי מזה נהג מונית, אודי, אמרתי לו, you have bears? אמר לי, yes, my friend, you need to be careful. מה קרה? אמר לי, if you see a bear, the most important thing, ככה הוא מדבר, אני לא טוב בחיקויים, זה הכיוון, the most important thing is to create eye contact, להסתכל לו בעיניים כאילו, אני אסתכל אדום בעיניים כפרה, אני רץ, מי יסתכל לו בעיניים? לא, הוא יחשוב אני מתחיל איתו אדום, אני תימני וגם לדובים יש סטנדרטים, רבותיי. אמרתי, בטח להודים זה עוזר, כי הודים מסתכל על אדום, והודים מזיז תורש מצד לצד, אחרי שתי דקות אדום, כבר. דובי מצנפת, תאיר אותי בקיץ, נשמע. ויש שם דובים, אתה איתי אחי? דובים, אחי, אתה קולט מה לבך? עכשיו, הכי מוזר היה לי עם ההודי הזה, הוא אמר לי, where you come from, my friend? כי הלוק שלי מתאה, אני אראה קצת הודי, קצת מקסיקן, אני אראה קצת שילוב של כל מיני קוקטיילים, קוקטייל של איש שישדוד אותך באמצע הלילה. where you come from, my friend? נראה לי, בגלל זה הוא שאל, where you come from, my friend? הוא קלט ש... אמרתי לו, from Israel, הוא היה שם, oh, small place, big problems, ככה חושבים. והם צודקים, אבל אתה צריך לשגרר את המדינה. התחלתי לשגרר, אמרתי לו, no, no, very good place. We have Tel Aviv, we have Jerusalem. הכי קשה זה לשגרר את ים המלח, כי קוראים לזה Dead Sea באנגלית. אמרתי לו, Dead Sea, הוא היה לו פרצוף, הוא דמיין אנשים צפים. אמרתי לו, no, no, the people alive, only the fish dead. The people go there to be more healthy, to good to the skin, you know, very good to the skin. לכן אני חושב שצריך לשנות את השם של ים המלח מה-Dead Sea למשהו יותר טוב באנגלית. The Salty Sea, The Floating Sea, The Psoriasis Sea, משהו ש... שיבינו שאנחנו... היית פעם בים המלח אחי, יש שם בריכות מלח, אתה ישבתי שם עם חבר, יש לו פסוריאזיס, תוך כדי חלקים מהגוף שלו צפים בבריכה. אמרו לו, כפר, יכול להיות שאתה מתפרק לנו פה בתוך המים? אחי, יצאתי, אמר לי, מה אתה ניגל? זה לא מדבק, מה אכפת לי? מה, דיבוק רבותיי, זה קרוטונים סביבי? אחי, אני יושב בבריכה, פתאום צף מרפק של הבן אדם, חוצה מתחיל. מה אנשים הולכים לחפש במקומות אחרים? אין כמו ארץ, אני לא הבנ... מישהו היה בקנדה רבותיי, קודם כל בוא נפתח את זה. בבקשה, מה שמך אחי? ליאם. ליאם, נעים עוד, אתה צעיר אבל, איך היית בקנדה, מה הלוז? ההורים? מימנו! אותי לקחו לחוף דוגית בכינרת, כפרה. משימה בהישרדות, 10 ימים ישנים באוהלים. אבא, איפה נתקלח? בכינרת! בכינרת! ואיפה פיפי קאקי? בכינרת! אמא שלי, איפה נבשל? בכינרת! אתם יודעים איזה גול זה שאתה מצחצח שניים בבוקר והאחי לידי עומד משתין ככה? בכינרת! אבא שלי אמא חצה מבטיח בכינרת לקרר אותו, לא מקרר, לקרר את האבטיח, האבטיח נסחף, לא ראיתי את אבא שלי שוחק ככה בחיים רבותיי. אבא שלי בטירוף, אבטיח! אבא שלי ודוד שלי מנחם, שני דולפינים תימנים. ההורים נמנו לך קנדה אחי? לבר מצווה אחי נסעת, אתה יודע איפה הייתי בבר מצווה? כפרה בבית כנסת, לא יודעת? הייתי בבית כנסת, לא ידעתי מה אני אומר, לא יודעת איזה רב שאמר לי...

אני בדרשה אין לי מושג מה קראתי, כי הוא לא אמר לי את המשמעות של המילים, רק איך הוגים אותם, אתה מכירים והתגדדו. אני כל הדרשה עשתי חיקוי של האיש הזה. זה אני בערה. איך השנייה שלא הבנת, רגע, איזה דמות אתה, באיזה דמות? מה עם האבטיח? אין, האבטיח כפר, רק שאמר, אחי, בסוריה, אנחנו בסוריה, תפוסתי על המקומון בבחינה הגיאוגרפית. שני סורים, וואלה, אבטיח, תראה, אנחנו שרמו אותה. יאללה, הייתי, יש לי טראומה בבית כנסת, בבר מצווה, זרקו עליי סוכריות מהעזרת נשים, אמא שלי סגרה איתי חשבונות. זקה, אתה לא מסדר את החדר. אחותי לידה, זקה, אתה מודד לי גוזיות. סבתא שלי, זה חבל על זה. בבר מצווה בקנדה, אחי, ריספקט, איך היה לך? רגע, מישהו יותר בוגרה בקנדה ש... אה, וואו, אחי, יש פה קנדה, את קנדית לפי איך שהצבעת? לא, לא, מאחורי איך יש קנדית, את, אני... מסתכלי מאחורי איך יש קנדית, תסתכלי אחורה. יש אחורה דוב. עורר, מהרודי. הוא הרג אותי עם ה... כאילו, לקחתי את הדוב שהיה בסצנה הראשונה, והחזרתי אותו. אני רוצה לדעת מה קורה עם האבטיח. איפה האבטיח? ומה דרגת הטמפרטורה?

0: בוא נעשה אחרון אתכם, אני אעשה כמובן מזה שלאחרונה, הדבר הכי כיף שקורה לי זה שמבוגרים מזהים אותי ברחוב. מבוגרים אבל ממש, בגלל ארץ נהדרת אחי, אז ממש מבוגרים אחי. זיהו אותי אחרי צעירים, היוטיוב, האינסטגרם, וסאדלי! כל מיני מבוגרים משלבים על הידיים. כן. וזה הולכים, אין בקשה לסלפי, אין ביקורת. אתה שומעת ככה מתפייד ומלמל מרחוק. כאילו עשיתי לו בדיקת ראייה.
1: אתה בטלוויזיה? כן, אני רואה טוב.
0: מאוד מוזר אחי, אתם מבינים, מזהים אותי כבר, שבדבר שהכי לא נעים לי בארץ נהדרת, קודם כל זו תוכנית סבבה וכיף גדול מעולה, אבל אבא שלי אוהב את ביבי, והם יורדים על ביבי, ולא נעים לי כל שישי אני בא. רק ביבי, הם לא מבינים כלום, רק ביבי. אבא, צוחקים שם על כולם, זה סאטירה. אבא בן תבוא, רק ביבי, רק. עשה לי שטיפת מוח, מי שאני קטן היה לי מובייל מעל המיטה. דפק לי את המוח, אומר לו, אבא, מה עם גנץ? זה היה רמטכ"ל. עזוב אותך, ביבי המפקד של גנץ. מה אתה מבין, ביבי? מבחינת אבא שלי, ביבי פיקד על כולם. ביבי המפקד של יהודה המכבי, זה ביבי המפקד. בר כוכבא, ביבי. מי נתן לדוד שום גוליית את האוגנקה? ביבי. אתה יודע מה, לא, זה לא יודע מי להצביע כבר, אולי נדפק לי המוח. וסאדלי, אני גם פתאום שומע חדשות, כי אני צריך לעשות את הדמויות. הדמות הראשונה הייתה אבי גבאי. אני אהיה ראש כפר, לא תהיה רשגת בצופים, אחי. אתה איש יקר, אבל שחרר, הוא איש נחמד, פגשתי אותו, אבל כפרה. ועכשיו, שעשו לי את האיפור של גבאי, זה קשוח, אחו שרמו אותך, חשבתי סתם, עושים לך פעם ומצרים לך נקודת חן. עושים לך פה בלחיים, אחי, כמו שיש לבנות ב... אתה יודע מה יש לי פה בלחיים? זה כמו שיש לבנות בציצים, סיליקון, שמים לך פה בלחיים. פעם ראשונה שיש לי ציצים על הפנים, ולא כיף. זה לא כיף, ציצים על הפנים, חשבתי שזה נעים, חשבתי לשים לי רגע... לא, סבל, סבל, ככה את הפרצוף של אבי גבאי, כפר לכל מקום, באולפני הרצליה, מאפרים אותך 3 שעות, ואז אתה מסתובב עם פרצוף של אבי גבאי לכל מקום, והכל שנייה מפיקות, איפה אתה, איפה אתה? הם רוצים להתחיל, אבל כפר, איפה אני יכול להיות שזה פרצוף של אבי גבאי? מה הלכתי כפר על הבית של איתן כבל, צלצל לו באינטרקום ולברוח, מה נעשה? איפה הלכתי? לראש העין, איפה אני אלך כפר? איפה אלך בראש העין? איפה אני אלך? אני עם פרצוף של אבי גבאי, אני עושה קאקי, אני בשירותים, תני לי זמן. זה לוקח זמן לעשות, עשית פעם קאקי עם פרצוף של מישהו אחר, הרי? נצח. אחי, אתה לא יודע מה קורה לך בגוף, אתה יושב על האסלה, מסתכל במראה, אומר, מי עושה קאקי? אני או גבאי, לא? אני לא יודע מי עושה קאקי, רבותיי, ואני גם לא יכול להתאמץ, אני אעשה ככה, יערס האיפור, אז אני מחרבן מהסנטר ומטה. כאילו, החלק התחתון עושה קאקי, אבל הפנים כפה מביטות לאופק. אל עבר השקיעה. הלאה, קאקה. הלאה, קאקה, הלאה. אני משלב, כאילו, אתה מבין, זה מה שהגוף שלי משדר. קאקה והלאה. רק תאשר לי שאתה מסכים לכן, אני לא יודע, אני יושב, אני לא יודע. אתה יושב מגמיש מדי, כאילו אתה כפר החתול בשיעור פילאטיס, איך? זה די קשוח, כל האיפור הזה, עושים איפור על הפנים, ושמים לי לפעמים את הזקן הזה של דולב שושני, אז זה מגרד, הדבר הכי מגרד זה שיש לך משהו על הפנים ואסור לך לגרד, רבותיי, זה מגריד את הגירות.

0: שיש לך משהו שאסור לך לגרד, זה מגריד, לא בטוח שיש כזה פועל, רבותיי, יש בגרות מחר בלשון, אל תיקחו את זה. זה מגריד את הגירות, אבל זה יכול להיות טוב, מגריד את הגירות, כאילו עושה לך גירות פרימה, תתיח אותי, אתה איתה, היא לפחות מהנהנת, אתה כפר הפסל, אחי, נשמה שלי מזרקה. זה מגרד אחוז שרמוטה, כי יש לי מלא, זה מדביקים לי מלא שערות על הפנים, זה כמו שאתה הולך לספם, כאילו שיש לך שערה על הפנים ואתה יכול לגרד ואתה, ואתה יושבת על הספה ככה, תמיד הבן זונה גם מניח לך את האשכים על הכתף, מכיר את זה אחר? הספה שלי תמיד מניח את האשכים שלו על הכתף שלי. אחי, אתה עובד כל היום, יש לך בעיה עם האשכים? תבוא בלי האשכים לעבודה, למה אני נושא אשכים? למה אני נושא? גם לנשים הספה שם את האשכים על הכתף, מה קורה פה? אתה יודע למה הוא יקבל קביעה מהפן, מהבייביליס? תתייח אותי, כי אצלי הספר מניח את האשכים על הכתף, אני פה עם דרגות כפרה, שני פלאפלים. שלום, איפה המספרה שלך? פתח תקווה, למה אתם שמים את השם? וואו, מישהי פה, אם המושבות. תראה בו כאילו, הוא הבן שלה, אני קניתי לו את המספריים הראשונים. איך קוראים למספרה שלך? רועי מזרחי, אבל כתוב מזרחי. זין אחר, כתוב מזרחי. כתוב באנגלית מזרחי. אתה יודע שכזה, לא כתוב מזרחי, כתוב מזרחי. כאילו, אנשים מפתח תקווה, oh, this is a good place. I need a haircut, are you coming? Robert, let's go to do a haircut. יש פה ארסי, מה יש לו? קאפס לוקס, מה קרה לו? על המזרחי, כמה לתספורת בן? כמה לתספורת בן? תמיד יש תספורת בן? 80 שקל תספורת בת? 3,500 משקנים את אחותך. אין פרופורציות. ותמיד לספר יש חבר שמגיע, חבר שלו שפתאום לוקח את המכונה של התספורת ועושה לעצמו ככה. מכונה שכולם מסתפרים, סתם עושה לעצמו סטרימינג בביצים. מחזיר את המחות, אתם מכירים? אז פתאום נכנס חבר של ספר אחי ועושה כל מיני כאלה, כפרה, טרימינג, טרימינג, טרימינג אפילו? רוברט, I think we need a little bit trimming. לא יודע בכלל מה זה טרימינג, ראיתי את זה בפורנו פעם. אני מקווה שזה הדבר הנכון, טרימינג, כן? שלא, אנשים פה לא ידחפו כל מיני מכונות תספורות לעכוז, ואז... יכול להיות שיושב פה עכשיו בן אדם ככה. מזרחי, היי, מה קבלוס? תגיד לי, איך אפשר לשלם לכם? אתם מכירים שספר אתה רוצה לשלם לו והוא התחיל לספר מישהו אחר ואין לך איפה לשים לו את הכסף ושם לו כמו חשפנית בכיס? על המזרחי. בבקשה, מזרחי, למה שמים את האשכים על הכתף? סליחה? זה הוא. כן, כן, אני יודע, אני מדבר אליו, אחי. אה, עד כדי ככה יצאתי פה זה. טוב שלמדתי, מזרחי, למה שמים אשכים על הכתף? יש לי קצת בזילה, תמיד שואלים אותי למה אני פוזל בקטעים ביוטיוב, כי אני פוזל תמידית רבותיי, זה שאלה מעליבה. אני לא עושה את זה דווקא, זה לא שביוטיוב אני ככה, עכשיו אני אצחק אותם יותר. לא. אני פוזל, אני ככה אני נראה רבותיי, זה לא שעכשיו על הבמה אני כאילו פוזל ושאני יורד מהבמה אני עופר שכטר. לא, אני בור שלך כל הזמן רבותיי. בבקשה מזרחי, בבקשה, מזרחי, למה שמים את האשכים על הכתף?
1: אני אגיד לך את האמת,
0: כשהייתי קטן יש לי טראומה. מוזיקה, מאחור רואים את סופית גרנד, ספר לנו את סיפור. אנחנו נלך למצוא את זוג האשכים שיעשו לך את חמדת האשך. וואי, עכשיו יש לו טראומה, וואי, זה מסקרן. רגע, בוא לפני שאתה ממשיך, ברוכים הבאים לשעשוע! מה הטראומה? של מזרחי! איתנו שני מתמודדים, הבחורה הנחמדה של לבושה עם נשל של נחש, מה זה הצעיף המוזר הזה? הפער עד עכשיו נחש בחוץ ככה, אבל זה עוד לא נשה לגמרי, הלו, או! או, עד שיגדל לי, אני אקח איזה עלה תאנה לידו, חווה עם תפוח, לא! שוגר, אני אבל את האלוקים, בבקשה, ו... זה היה מאוד מוזר מה שהיה פה עכשיו, מה שמך אחותי? יהיה, נעים עוד, את תקשרת או שאת באת לגרד לעצמך פה את הזיפים בסנטר, מה קורה? איך קוראים לך? יאללה, שכחתי לעשות פה. מהממת, אחותי? בבקשה, איך קוראים לך אחי? אתה חתיך פה, אתה עם המפרצים והזקן, למה אתה לא לובש את הראש הפוך כפר עליך? תשמעו מה זה ספר, רואה אנשים קרחים ברחוב, איזה בזבוז של שקלים, איזה בזבוז, בטח שולח אתם, שולח אנשים לטורקיה, סו, סו, תעשו, סו, סו, תעשו טורש, שתלם, ואז אני... מה שמך אחי? רועי, רועי ויעל, ממה יש לו טראומה אחי? בתור ילד זה קשור לספרים וקשור... אורי, אוקיי, תראה איזה קטע, אורי, סבבה? זה חשוב לדייק, כן, אבל דוצ'חר, אתה טעית שם השם שלי מלכתחילה. אולי תפתח שעשועון, מה שמו האמיתי של האיש עם המפרצים? ולמה המטורללת לובשת נשק שלי, הורידה אותו?

0: Actually, there was money right there, so let's get kind of.
1: Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo.
0: ריח טוב, כפרה, כאילו הנחש עובד בסופר פארם. אין לו, יש לו, סליחה. הוא שם מקדימה ומאחור, הוא עושה ככה עם הזנב. אתה הבנת מה אני ראיתי בראש, או שזה היה לך מאוד מוזר?
2: איך הפרצוף, נחש בסופר פארם. אני קרוב מדי לבן אדם הזה, אני יכול להתדבק בטמטום. אני אשאר עם פה סגור שלא יקפוץ אליי הטמטום, ואני אקבל טמטמת, אני אלך הביתה.
0: שושי! איך אריק נעימות, מה עושה בחיים? עובד עם אמריקאים כבר, מה אתה קבוק? לא
2: הבנתי. אני עובד בקיוס, אני מנהל אמריקאי.
0: אתה לא נראה לי מספיק ציוני.
2: איך אתה? בתגלית?
0: מעין אמריקאים כפר, אמרת קיוסקאי אחי? אתה יודע שמה אמיתי קיוסקאי אחי, זה עבודה? אמרתי בקיוסק משמרות לילה כפר, אתה כבר אכלת את כל הפיצוחים ואתה מנמנם מהשיימות, תחפש פיסטוק סגור שילך לקונטרה.
2: תשאר איתי, תשאר איתי. אל תיפתח, תן לי קונטרה, אל תפתח לי, אל תפתח.
0: מה זה עבדים אמריקאים כפר, אלף? מאבטח אמריקאים? How's your English? אוי, אתה אומר לי, תיזהר ישר! after you,
2: רוצים לדעת מניין האנגלית שלי?
0: עוד האנגלית. חמש יחידות, אחי. וואי, אקדח כפרה שאתה בא עם ING.
2: בקרפול, בקרפול.
0: אמריקה שבאים לארץ או שאתה נוסע אליהם לאמריקה להבטיח אותם שם? בירושלים כפרה, ירושלים זה עיר... למה? תקשיבו, לפעמים אתה יושב בירושלים, הייתי בבר מצווה של איזה דוד. יושב בירושלים, כפרה מצד שמאל, אתה רואה מסגד, צד ימין, אתה רואה כנסייה, אתה אומר, בוא'נה, אני בבית כנסת, למה אין שלום? אנחנו חיים ביחד! ואז אתה יוצא החוצה ומישהו דוקר אותך, זה מדהים כאילו. בירושלים אתה הולך הליכת כפרה, זה שני צעדים, כפרה, לראות שאין כפרה. איזה בן דוד עם שבריה ומאחור המאבטח, בוא תסכם.
2: הלו, יו! Just because of you.
0: דרך אמריקאי, כפר, הם באים לארץ, אה, הם אוהבים אותם, לא כפר? הם אוהבים אותם, לא אחי? הם זיוניסט, הם זיוניסט, אחי? זיוניסט, ציונים, איזה...
2: מה, לכולם קוראים ציון?
0: איזה שלוש יחידות אתה. ארבע יחידות. אתה מבסוט, אחי? אתה מבסוט? איך הם באים, הם אוהבים אותם, לא? הכל בדולרים כפה. שמתם לב שישראלים, אני חשבתי זה, אנחנו ציונים, רבותיי, אנחנו מלכלכים על המדינה רק בארץ. תגידו מה שתגידו, כל מה שלנו מדינה ארץ זבת חלב ודבש, רבותיי, אני אוהב. לא משנה בוושינגטון. אחיתי! אוהב את המדינה, אחיתי! אוהב את המדינה, אחיתי, אחי. אנחנו מלכלכים רק שאנחנו בארץ, כולם, יואו, פקקים, יוקר המחיה, די עם זה, מספיק איזה מטוי, לא, מספיק, מספיק, מספיק, מספיק, מספיק, מספיק, מספיק, מספיק, מספיק. כשאנחנו בחו"ל, איזה פטריוטים, אין לנו מדינה, רק ישראל. הייתי בהופעה של יוטון, הייתי בהופעה של יוטון, ביוטון, בניו יורק, במדיסון סקוויר גארדן, יוטון מופיעים כפרה, בוא נאכל את הראש, love is love, and love is the peace, תשאיר את השיר, יא בור של חרא. לפני כל שיר נאום, love is love, תשאיר, תשאיר אחותך, רק תהיה טראבי, תשאיר את השיר, כפרה, תשאיר את השיר, יא בור של חרא, love is the peace, and peace. עכשיו אני מבין למה טוב שרוקרים מתים בגיל 27, תן מוזיקה ולך, יא בן אלף, אני רק אומר, עכשיו אני בהופעה, ישראלים, זה אם אני שחר חסון, וזה כל הישראלים שם יושבים במדיסון סקוויר גארדן, נהנים מהמוזיקה, הבלגנים, יוטו, אוהבים אתכם, סאדמי! יש את השיר וואן לוב, ואז יש מאחורה וידאו ארט, מסך עם כל מיני מקומות שכובשים אנשים, ואנחנו כאילו הכובשים של רצועת עזה, רואים את רצועת עזה, רואים חיילים כאילו אנחנו הרעים, ופתאום כל הישראלים, מה זה, הלו, זה לא נכון! באמצע המופע,
2: לא, בוז, יוטו, בוז!

לכם מה הבעיה שלי, קודם כל הייתי בזוגיות, מאוד קשה למצוא את הבחורה המתאימה, נראה לי זה העניין, הנה ישר אמרתי בחורה מתאימה, ישר התקרבתי

0: עכשיו, כי יש ביניכם התאמה. טיצר, אתם פיין. אתם פיין בערך? כן? כמה זמן אתם כבר פיין? כמה זמן אתם פיין? שנים. אתה פרצוף של מאשים. הכל טוב. זה מאוד קשה למצוא, הייתה לי חברה נגיד, קודם כל אני אגיד לך מה הבעיה שלי, אני שונא דביקות, אני שונא דביקות, וקשה, כי נשים הן קצת דביקות כאלה, הייתה לי חברה, היא כולה דביקה לפה, היה לו כל מיני דברים, נגיד היינו בים, סקבל סצנה, אתה בא עם בחורה, פתאום היא רוצה לביים אותך באיזה תמונה רומנטית, אנחנו בלילה.
1: ממי, תעשה ככה, אני אצלם אותך מחזיק את הירח.
0: עכשיו אתה כמו איזה אידיוט, עומד ככה ב... אני רואה עוד גבר שחברה שאמרה לו גם כן ככה, אני אומר, הנשמה הוא מחזיק, למה שניים מחזיקים ירח אחד? למה זה? מה זה הטמטום הזה? אני ככה, למה? אני באמת, אני ככה, הוא ככה, והירח בינינו, רבותיי, אני מסתדר שנים לבד. אוקיי, יצא לך פעם להרים אותה למיטה? איך הרגשת עם הדבר הזה? מה זה הסבל? מה, אני סבל? מה אני צריך את זה? היא הייתה לא מהבנות היא הייתה בחורה ממוצעת, פלוס. יום אחד היא שכבה בסלון, אמרה לי,
1: ממי, תרים אותי למיטה.
0: אומר, נשמה, אני מעדיף להרים את המיטה לסלון, איך אני ארים אותה? מעדיף לבנות סביבי חדר שינה, איך אני ארים אותה? גם תרים, שתמשי בפועל אחר, דרדר, גלגל, נסר אותי למיטה, איך אני ארים? תראי את זה קשה זה להרים אתכם בנות, הכי קשה לגבר זה הסקוואט הראשון, אני אסביר, אוקיי? הסקוואט הראשון זה להגיע ממצב שחברה שלך פה לזה שהיא פה, אוקיי? עכשיו אני נמוך, אני אוהב שחברה עם ציצים גדולים, כל הדרך אתה בועט לה בציץ כמו כבל של טלוויזיה, אתה לא יודע. אוקיי, רק מנסה לשרוט את הדרך, אוקיי? אוקיי? ובדרך למיטה אתה מנסה להיות סקסי, מסתכל עליה בעיניים, שספר לה פה, פרדו לה פריטתה. תמיד איפה כל גבר נשבר שצריך להוריד על המיטה, פה אין לך בנס, היא מחליקה כמו שק תפוחי אדמה. אחי, עולב, שאתה נופל עליה ואני אמין לי, ערימת ילדים כזה.
1: תרים אותי!
0: את למעלה, יא מטאטה! מה מעצבן את זה, בנות? יש להם מניפולציות, אני אסביר, אוקיי? היא פעם עשתה לך מניפולציה כלשהי? קודם כל, בנות, אם הן כועסות, הן לא יגידו שהן כועסות, הן רוצות שתבין לבד, אוקיי? זה המעצבן, נגיד אם היו נכנסים למיטה, אוקיי, והיא הייתה קצת עצבנית, אז היא לא הייתה אומרת לי, הייתה ישנה בתנוחה לא נוחה, מכירים? אתה יודע שאני סבבה, חברה שלה אתך ככה. ממי, מה קרה?
1: סתם נוח לי ככה.
0: אבל ממי, כל המיטה לרשותך.
1: לי נוח על המעקה,
0: איזה מעצבן, איזה מעצבן, אתה רוצה שיהיה לה טוב, ממי, אבל כל המיטה...
1: לא, לי ככה נוח, אתה רואה ככה?
0: לא מתכסה בהפגנתיות, רק עם כפתור של הציפית.
1: זה מחמם אותי.
0: היא קפואה, הפתמות שלה מושלגות. למה את עושה? איזה מעצבן. אגב, גם גבר משתמש בשיטה הזאת שאתה רוצה שיהיה סקס ואין סקס, אז אתה גם, מכירים שאתה רוצה תשומת לב ישן בתנוחה לא נוחה? היא לא אכפת לה, אתה יכול למות. למות, אתה יכול למות, למות. על הצד, אתה יכול לישון בתוך האקווריום עם הדג זהב, אוקיי? אתה אומר לה, מאמי,
1: תמות, יא זבל.
0: זה מדהים, זה בנות. יש לה פיצול אישיות או שהיא אישיות אחת? אתה פוחד ממנה, יש לך פרצוף של...
2: אתה מפגר, היא פה לידי.
0: מה זה? תקשיבו. אחי, חברה שלי היה לה פיצול אישיות. פיצול, היא הייתה לא יודע, היה לה, נגיד, יום אחד אנחנו לאיזה מסעדה, אוקיי? יושבים במסעדה, לא חשוב שמות בתל אביב, בברסרי, לא חשוב שמות. יושבים באיזה מסעדה בתל אביב, ופתאום זרקתי למלצרית, אמרתי למלצרית, תודה, מותק.
1: מותק אתה קורא לה? לי אתה קורא מותק, אנחנו באותה רמה, אני ואתה מותק.
0: אמרת, תירגעי, כפרה.
1: אה, הורדת אותי לדרגת כפרה, אני כפרה.
0: סתם ריב.
1: אתה לא מליח, אני
0: יודע... קדיחות. אכלה לי את הראש. אמרת לה, ממי, באנו ליהנות.
1: צודק, טעות שלי, אני אשמה, הכל בכיף.
0: אנרגיה חיובית, אמרתי, הכל טוב, אוקיי? חזרנו הביתה, עשינו לוב, קמנו בבוקר, היא הלכה לעבודה, עשינו לוב, כן. בוקר היא הלכה לעבודה, אמרתי, איזה כיף, זהו, נשכח. אני נכנס למקלחת, אני רואה כתוב על המראה,
2: אתה חושב ששכחתי.
0: אוקיי? אני עושה למחוק את זה עם מים, אני רואה, זה לא יורד, זה קעקוע שהיא עשתה לי על המצח. כשאתם שואלים איך קראתי את זה, כי זה אמור להיות הפוך. על הדוח כדי המראה. לא חשוב.
3: ועכשיו, דניאל כהן.
4: ערב פחות סביר. העיר רחובות, ערב בבית משפחת כהן, הילדים משחקים על השטיח. אחרי חצי דקה פסטורלית, עדי בת 4.5 לוקחת את הבימבה ודורסת את אביתר בן שנה וחצי. לא רק דורסת, היא מבצעת פגע וברח, דריסה והפקרת הנדרס בשטח הסלון. אמרתי לה, עדי, בואי לכאן.

אבא ראה את ניסיון החיסול הזה, תגיעי מיד. מה קורה? זה אח שלך. וזאת פעם רביעית היום שאת מנסה לעשות ממנו מעבר חצייה, וחמור מכך להימלט מזירת האירוע. תעצרי בצד, נביא לך שוטר וינשוף, מה קורה? לא עברה דקה, היא ניסתה לקבור את הגופה של אח שלה מתחת לערימה של בובות. מסכן הילד, מסכן. מה נולד לי, קין והבל? אני חייב לשים לזה סוף. יש משפט שאומר, וגר זאב עם כבס ונמר עם ראש הקט ירבץ. לקחתי את שני הילדים, שמתי אותם לבד בחדר. לא עברו 3 דקות, התחילה מלחמת נדלן. אביתר פונה מרוב אזורי החדר למקום שאין בו נוף לצעצועים, ובמקום 2 כיווני אוויר יש 2 כיווני סתירות. תוך 3 דקות הילדה הפכה ליצחק תשובה, והוא לתושב גבעת עמל. יושב בפינת החדר בדד, בלי עתיד, בלי תקווה, בלי חלום. ראש הקט אומרת לי, תעזב אותם, נו זה יסתדר. אמרתי לה, זה לא יסתדר. אדם, בעלה של חווה, השאיר את הבל לבד. את יודעת מה קרה? קין בא ורצח אותו. את לא רואה שהילד שלך על זמן שאול? את לא רואה את זה? מה יקרה אם הוא יגע לה בשלט של מיקי מניש מיקי? קין רצח את הבל על הרבה פחות מזה. לא ראית איך היא דפקה לו אתמול מחבט לתוך הראש? צריך לשים לזה סוף. לקחתי את הילדה, אמרתי לה, עדי, תקשיבי. עכשיו הוא גור. עוד 3 שנים הוא יהפוך לזאב ואת תהיה הכבשה. יקרה מהפך. והוא כבר לא ידרוס אותך עם הבימבה, הוא ידרוס אותך עם האוטו של אמא שלו. בואי נעצור את זה פה, אני מפחד על העתיד שלך. מהיום אני מכריז בבית, 2 מדינות לשני ילדים, עם חופש דת, פולחן, צעצועים ושינה. הבנת מה אני אומר לך? את הבנת את זה? יש משפט שאומר, וגר זאב עם כבס, שלא תהפכי לשיח. ראש הקט מתעצבנת, היא אומרת לי, ככה אתה מרגיע אותה? אתה מפחיד את הילדה, מה אתה עושה? אמרתי לה, שקט כבר, על מה תדבר? התחלנו לריב, מלחמת עולם, רוסיה נגד ארצות הברית. פתאום טלפון, אני מסתכל, אני רואה אמא שלי, אמרתי לראש הקט, שקט רגע, שלא תשמע את הצעקות, פדיחה, נו. שמתי על ספיקר, אמרתי לה, אמא, טוב שהתקשר, אני צריך עצה של אם, הילדה חשה קינה כלפי הילד הקטן, מה עושים? היא אומרת לי, כל מה שצריך לעשות, זה לקחת את הילד ולהגיד לו. אמרתי לה, אבל למה בלחישות? תרימי את הכל, אנחנו לא שומעים, למה בלחישות? אמא שלי אומרת, אני בדיוק קונה לאחותך מכונת קפה, אתה יודע מה? בוא נדבר יותר מאוחר, טוב? ונתקע. אמרתי לראש הקט, את שמעת מה היא אמרה? היא קונה לאחותי מכונת קפה. לא מספיק שקודם קנו לה מכונת כביסה שאני הייתי צריך ולא קנו לי, ואחרי זה טלוויזיה שיודעת שאני זה, ולי לא קונים כלום. מה זה פייר? למה היא תמיד מקבלת ואני לא? זה הכי לא פייר ביקום. היא לא שותה קפה, אז למה היא כן ואני לא?

וכשהבן אדם, מתחרמנים לי פה, מה קורה? מה אתם, אלה, תשיגו לעצמכם חדר, רבותיי. אני מסתכל, פתאום אני רואה איזה מישהי שם מסניפה לו את השכי. בסדר, אני מבקש להתיישר, רבותיי, לא להתמזמז פה. היא לא מריחה בכלל, אה, את התענית? די, אמיתי, כפר, אתה חוגג שמפליץ לה על הראש בבית. אבל מריחה בכלל, מה, איך זה, איך זה, רגע, זה מלידה קורה הדבר הזה, או שמישהו, כבר מישהו הפליץ לך ושרף לך את כל המקבוביות? תטרן זה אחד שלא מריח, בוא נעשה דבר, תחשבו כלב תטרן. חוש אחרי חשוב, איך אני אקיר קוסיות ככה? יוצא רק עם חורות. בא לך חבר שלי משמנה, לידו כפר הבולדוג צרפתי. בא לי בגן! זה בולדוג צרפתי. רגע, מה את התרנית כאילו? איך הכרתם? כפר, בוא נה, יש כזה יתרונות גם. את כאילו הולכת עכשיו בקיץ כפר, את שמה דודורנט לעצמך או שאת אומרת, הדזיין שלי כולם? וואו, זה מדהים. איך, מה, מקבלים את זה מלידה? איך זה הולך? מה זה? חלק? ומה קרה לך? איך זה לך זה קרה? פתאום נהיית תתרנית? איך גילית את זה? איזה מוזר זה לאבד חוש, יו, תקשיבי, מחיר אחד עובד, מחיר לא, שניהם לא עובדים. זה בבת אחת מתנתק, מאיפה זה מגיע? מהמוח? מה זה? עצבים? מה זה? מישהו יכול להסביר לנו מה זה? בבקשה, אם יש פה רופא, רופא, מישהו ש... בבקשה, מישהו פה רופא? שלום אחי, אתה רופא? כן? כן?

0: על סמך מה אתה רוצה להסביר לנו?
1: שנייה רגע, אני בוויקיפדיה. אתה טרנס...

0: اه طبعا شيء ما انا
1: فيها פסוק האם אתה מעשן אינכם מריח ספר דברים ברגע שמשה שרף את הסנה הבוער הוא הפסיק להריח לכן כמו שנאמר אמר לי שאלתי כבר עדיף לדבר עם הטרלול מהוויקיפדיה
2: טוב טוב טטרן זה טטרן טטרן טטרן זה כלי שאפשר לנסוע בו בשטח דו גלגלי או ארבע גלגלי ארבע על ארבע זה כלי רכב, הטטרן הזה. טרן, טרן, טרן, טרן, טרן.

0: שלושה חודשים, נולד לי ילד השני, שזה הדבר הכי כיף בעולם, באמת, כן. אל תמחו כפיים, הוא תימני, אוקיי? אין מה לשמוח. לא, הילד השני הוא חמוד ליאללה, לא זוכר איך קוראים לו, אבל... הוא שני, מי אכפת? יש לי עוד אחד. יש לי ילד בן שנתיים וילד בן שלושה חודשים, הם נולדו קרוב אחד לשני יחסית, זה לא היה מתוכנן, אבל טיפ ממני, אל תקנו קונדומים מרמי לוי, אוקיי? אתה, באמת, אתה קונה קונדומים מרמי לוי, אתה מקבל קופון לפאמפרס מתנה, הם יודעים מה אתה עושה, שישייה בשקל לא עובד, באמת. ילדים זה דבר יקר, ילדים זה יקר. אתה יודע כמה עולה סימילק היום? סימילק, הקופסה המחורבנת, האבקה הזאת של, של התינוק. אתה יודע כמה זה עולה, אחי, האבקה הזאת? 90 שקל. 90 שקל! האבקה הזאת כל כך יקרה שאני לא מרבב לו אותה בבקבוק, אני מארגן לו בשורות, כך תהן. זה סימילק קולומביאני, תרוויח. אחי, זה יקר. אתה יודע כמה עולה חבילה חיתולים, לא במבצע, חבילה חיתולים, 70 שקל. 70 שקל. עכשיו, אשתי, כמה שהיא תימניה קמצנית, מחליפה לכל פעם שעושה פיפי. לא נעים לה, וזה, היא לא פריחה. אני זבביר, אוקיי? אם החיתול לא מתנתק לו מהגוף באופן טבעי מהמשקל, אין מצב שאני מחליף לו, אין מצב. באמת, יש לי בן שנתיים עם קילה. מסתובב הבית כמו שריף, אבא! לפעמים עם הקמצנות אני מחתל אותו עם ישראל היום וסלוטייפ מסביב, באמת, זה יקר וטרוף הדבר הזה. אבל אחי, הקיצה הכי יקרה, הקיצה הכי יקרה זה משפחתון. אני משלם למשפחתון בתל אביב, 3,500 שקל לחודש, 3,500 שקל לחודש, זה טירוף. בוא נעים, הבן שלי חולה, חרם על הכסף, אני הולך במקומו. סתם, יושב שם על השטיח, תספרי לי סיפור. עושה קאקי מרסיים, תחליפי לי, זה הכל כלול. תביא לי גם מגבות, אני בבריכה. אבל יש כמה דברים שאני יכול לחסוך לכם בכסף. הדבר שאתם יכולים הכי לחסוך בו, זה בייביסיטר. בייביסיטר. מי הבייביסיטר? מספר אחת בעולם ובחינם. סבתא, סבתא, סבתא, סבתא. כולם מסכימים על סבתא. מי הכי גרוע? סבא. כי נגיד, כשאני נותן את הבן שלי לאימא שלי, היא שומרת עליו, כאילו זה הבן שלה. היא מדווחת על כל מה שהוא עשה. היום הוא אכל מלון, שתה שוקו, אכל יוגורט, והלך לישון. אבא שלי מתייחס אליו כמו שפע ניסיונות. נתתי לו קפה טורקי, הוא לא אהב. אחרי זה שתינו בירה ביחד הוא הקיא. ובסיגרה הרביעית הוא התעלף על החשפנית. לא יודע מה לעשות, תקח אותו. אום, הולך מפה, הולך. חיסכון נוסף שאני יכול לתת לכם טיפ זה ג'ימבורי. ג'ימבורי עולה 35 שקלים כניסה. על מה? בריכת כדורים שכולם השתינו בה, אוקיי? אתם יכולים לקחת טריק ממני, באמת, אני לא שם את הילד שלי בג'ימבורי, אני מכניס אותו לכלוב מחזור של בקבוקים. הוא חוגג את החיים! בקבוקים, בקבוקים! מבסוט שם לגמרי, הוא יכול להיות שם שעות, יש שם גם מים, סודה, מרכך כביסה, הוא ישתה משהו, זה כיף גדול, באמת. אבל באמת, אחד הדברים הכי כיפים... סליחה, אני קצת חולה, באמת, אני מצטער. אני חולה בגלל המניאק הקטן הזה, זה כן. יש איזה מישהו בגן חולה, והביא את המחלות איתו, זה מעצבן לגמרי הדבר הזה. עכשיו, זה ככה קורה בגן, שילד אחד חולה, כולם חולים. נגיד, אתה, גם כולם יודעים את זה, אפילו הרופא. אתה בא לרופא, אתה אומר לו, לבן שלי שלשול. הוא בגן תמר? אתה אומר לו, כן. שלח אותו לגן חווה, יש שם הילד עם הצירות, התאזן תוך שעה, באמת. חבר'ה, תודה רבה לכם, הייתי יוסי תראה פלוס.
1: ועכשיו יוסי פנסו.
2: תגיד לי, כשהתחתנתם, המקומות השווה, איך היו באולם? כל אחד בא ישר איפה שהוא רוצה? מה זה אבא של הסידר? מה? לא היה? אבא שלי היה סדרן? מקסים. מה אבא שלו עושה בחיים? בסדר, תחנות מוניות. אתם יושבים שם. זין.

אתה רואה אותו בחתונה עם מילס. צחיק מאוד, אחי. אני אגיד לך למה, אני אומר, אני בחתונה שלי, אולי ראיתם את הקטע, ניסינו להעלות את הקטע הזה בפייסבוק, וזה אחד מההופעה התערב, לי בחתונה היו 800 מוזמנים. אוקיי, אמיתי, 800 מוזמנים, אמיתי, הוא התווכח איתי 700, 800, לא משנה, 800 מוזמנים היה לי, אני בדקתי את הנושא אחרי ההופעה, אמרתי, אולי אני מטומטם, בדקתי, 790 ומשהו, 800 מוזמנים. עכשיו, אשתי רצתה הושבה מראש, אשתי פלצנית כזאת, אוקיי? עכשיו, הושבה מראש זה נחמד, זה מגניב שאתה אורח. אתה יודע מה זה הושבה מראש? כשאתה מגיע, מקבל פתק, ואתה צריך לדאוג, אתה יושב איפה שבעל האולם קבע. אשתי לא, אנחנו נקבע לכולם. עכשיו, כשאתה קובע לכולם, זה חר גדול, כי אתה צריך להתחשב בכל האולם. קרן לא יכולה לשבת עם קוביקים פרודים. אז הוא צריך להיות צד אחד של העולם, והוא צד שני של העולם. דודה רחל, דודה רחל, דודה יעקב, אחי, 40 שנה, ימרוק, אחי, הוא פה, אתה יושב, מסדר את כל העולם, אחי, זה נראה כמו סודוקו אחד ענק. תמיד יבוא לך מישהו שלא מבסוט מאיפה ששמת אותו. מה זה, אני קרוב לרמקולים, האורות מסנברים אותי, וואלה, אתה הדי-ג'יי, זה המקום שלך שם, איפה אתה רוצה לשבת? בוא תשב איתי בשולחן. והדבר הכי גרוע שיכול לקרות לכלה ביום חתונתה זה שעוד מישהי תלבש לבן. אני זוכר בחתונה שלי, אני ערב מברך, אני אותו שובר את הכוס, אשתי מרפק, אני רואה לבן, אני רואה שחור. ואז היא פתחה, זה בטוח מהצד של המשפחה שלך, כי מהצד של המשפחה שלי מכבדים, אני דיברתי עם כולם, אני שלחתי אס-אמסים, זה אמא שלך, אמא שלך לא סובלת אותי, אמרתי להם מפגרת, זה השף, הוא מוציא מנות, מה יש לך? בוא נתחתן, זה אמא שלך.

0: העניין הוא שאתה מופיע בזום הרבה פעמים, מאוד מומלץ למי שיושב עכשיו בבית, אם יש משהו שלקחתם מהעבודה, תחביאו אותו, כי לפעמים הבוס שלכם גם יושב, רואה את הזום, ואז הוא, היה לי פה ועד עובדים, אירוע חברה, יושב בן אדם בבית שלו, מדבר איתי, ופה הבוס שלו פתאום אומר, רגע, זה לא התמונה שנעלמה לנו מהלובי? הוא גנב תמונה. את נראה לי אחת שגונבת דברים מהעבודה. יש פה איזה אחת עם פרצוף של אני ואימא גונבות יחד. נכון? יש לך פרצוף שגם את השקט ג'ינס הזה דפק לאיזה... יש פה איזה מישהי חמודה שגם את השקט זה נראה שהיא דפקה לאיזה אני ואימא גנבנו שקט יחד. סתם, הכל באהבה, אף אחד לא רואה אותך, זה רק אני. אני רק אני בחזית. הכל טוב, איך קורא לך נשמה? ליאורה, ומה דפקת מהעבודה? אי פעם. בבקשה, תקלו, אני קולט. בבקשה, מה לקחת? אף פעם לא לקחת שום דבר, במה את עובדת? ליימן שניצל. ליימן שניצל? מה זה ליימן שניצל? מה זה, אנשים מאחורה?
1: שוקולדים.
0: שוקולדים? די, ולא לקחת... איזה שקרנית! וואי, וואי, וואי, עכשיו ליימן בבית ככה, יא בת אלף, רוקנת אותה. אני לפני פורים נועל הכל. מה זה? ליימן שניצל זה כאלה? זה הדבר היחידי שלקחת מעבודה? רק את זה? היום לקחת, היום! תראי איזה דרגה. רק היום היא לקחה את זה, הטרלול הזאתי. וואו, אז אתם יש לכם מנטוסים ועניינים? וואו, נראה לי הבן של הבית מכין כל מיני בקבוקים, דיאט קולה, אמא, מתי את חוזרת מעבודה? אמא, תחזרי מעבודה, הכנתי את הדיאט קולה, אמא. אמא שלו מגיעה.
2: תמזוג לי, בבקשה.
0: הנה עוד כל מיני דברים, תסתכלו. היום היא לקחה כל מנטוסים. המסעית ברוורס, אמא דפקה.
2: פתח את הבקבוק, פתח, פתח.
0: אנשים ברחוב ככה, עוד הפעם היא גנבה מנטוס מהעבודה הזאת. רואים פטריה. תקשיבי, תראו. טוב, אז היא דפקה מנטוסים, בבקשה, תנו לי עוד מישהו ש... במה אתה עובד, נשמה שלי? הייטק. האם לקחת פעם משהו מהעבודה? בבקשה.
1: טישו.
0: טישו. איפה אתה עובד? בטלנובלה? הוא לקח טישו, בבקשה. אני אדבר עם מישהו מהבית. תנו לי בבקשה, מישהו... תנו לי בבקשה את שירן חופי, שיושבים עם הסבתא בסלון, איזה כיף. תראה, הסבתא לא יודעת מה קורה. איך הוא מדבר איתנו מהטלוויזיה? הרי מחר תשב מול החדשות. קושמרו! הלאה. איזה כיף. אנשים שגונבים אינטרנט משכן, אי אפשר לשמוע אותם. אנחנו נחזור אליכם. אספת ככה, למה אתה לא משלם על האינטרנט, הנה על העולם? אנחנו תכף נחזור אליכם, יא חמודים. אדוני, האם אתה צופה בחדשות? הפסקתי לצפות בחדשות, אינני יכול, את לא צריכה לצלם את זה, זה הכל מצולם, נשמה שלי בזום, בשמונה מצלמות.
3: רצית קטע קטן.
0: רצית קטע קטן, רציתי תראו לה. אז נראה לך כאן. Y te

ראיתי שהדתייה, אמרתי, אני אפילו לא יכול לעשות את הבדיחה. לא יפגע בי ברק. היא אמרה, רציתי קטע קטן, אז רציתי בשביל הגג להגיד לה... בנות, הגודל לא קובע, תלמדו ליהנות מהדברים הקטנים בחיים. צריך לדעת ליהנות גם מהדברים הקטנים. האובי, אתה איזה... האובי. האובי, תלוי איזה פס יש לו. אם זה פס פרחת... יש פה ילד בן 14 שבא עם אבא שלו, שלא יחזור הביתה עכשיו, ויקח את הגליל נייר טואלט. מתוקי, אתה לא מפנים כלום מההופעה הזאת? בוגר מספיק להבין. יש פה ילד בן 14 שבוגר מספיק, בהצלחה עדה, היום, עם ההסבר על אובי ו... רק תרחיק ממנו את המחוגה, כן? מאיפה הבא את האובי הזה עכשיו? הכי חשוב זה האובי. מה את מורידה לקולונות הביטחון? יש פה בנים בשור. הפסקתי לראות חדשות. שאלי אותי למה. אני לא יכול עם הדרמה הזאת, תדעי כבר, נמאס לי, כל הזמן, כל פעם אתה מדליק חדשות, אתה שומע רק שיש, מה יהיה בחורף, מכירים את התרחיש בחורף, הולכים להיות 10,000 מונשמים בדקה, אני חושש, אני פה מדליק חדשות, רק המוזיקה, טה-טה-טם, טם, טה-טה-טם, טם, למה אי אפשר להתחיל חדשות במוזיקה נחמדת? בקינן, קינן, קינן, מנג'ו, משהו כן. ערב טוב לכולם. קינן, קינן, קינן, מנג'ו, זה כיף. מה רע בלהתחיל חדשות, גם החדשות ברדיו, איזה מתח, ההתחלה, טוט, טוט, אתה אומר, אימאלה, זה כמו עכשיו, בגלל שכולם מונשמים, זה כמו המוניטור של החולים, כולם במתח, טוט, טוט, אתה אומר, מה יהיה, נחיה או לא נחיה, טוט, למה להתחיל בטוט, מת, תודה רבה לך, מת, בגלל העובי. למה שלא יהיה כיף? למה חדשות כאלה מלחיצות? מה רע בקצת כיף? אני אומר לכם, אני לחוץ, החדשות הורגות אותי, אני פוחד. כל כתב שמתחיל לעשות חדשות נהיה מטורלל, אפילו עמליה דואק. את יודעת מי זה עמליה דואק? החמודה הייתה במעריב לנוער, כתבת על בנים ועל בנות. על בנים ועל בנות. איך שהיא התקבלה לחדשות 12, מדד החולים, מדד הנדבקים, מספר המונשמים, המונשמים המתים, המתים שנושמים. למה? למה? מה רע בקצת נחמדות? אני חושש, אני רואה חדשות 13, אני יותר... תקשיבו, אני לחוץ כמו הכפתור בז'קט של איילה חסון. מכירים? מכירים של איילה חסון, לא יודע איפה היא קונה את הז'קטים, בזארה קיץ, לא יודע מה לא עשיתה. היא קונה ז'קטים, קרובת משפחה, הכל בכיף. אבל הז'קטים, נשמה, לא צריך להיות בשילה עם ז'קט. מה זה? הז'קט של הבובות של החתן קלה, היא שמה על עצמה. הכפתור פה, מכירים את הכפתור בז'קט של הכפתור? הכפתור ככה, והצלם, הצלם מולה ככה, כפרה, כפרה! כל פעם שהיא נושמת, הצלם עושה פזץ, לא! איזה פחד. אלה חסון, קרובת משפחה, הכל בכיף. אבל רבותיי, בואו נרגיע קצת. רינה מצליח, אני חולה, אדם אני בטרון אני מצליח, כי היא סססססם, וכשהיא אומרת אקספוזנציאלי, כשרינה מצליח אומרת אקספוזנציאלי, זה גם מצחיק ואפילו קצת מפתה. תדעו, היא מדברת, מדברת, יש מגיע לאקספוזנציאלי, אתה קצת, יש לך קצת איזה, אתה פתאום כזה, אקספוזנציאלי. כל החדשות רק מדברים על זה שהאלה לא בסדר, והימין והשמאל, די, אתם יודעים כמה השסע גדול? אני אספר לכם כמה השסע גדול. רוצים לשמוע? שאלי אותי כמה השסע גדול. אני אספר לך. אני וספונדר עשינו תוכנית שבה לקחנו את הצד הימני, ואת הצד השמאלי של המדינה, היו ימנים ושמאלנים, ואז היו שני גייז, גיי אחד ימני וגיי אחד שמאלני, ואני הייתי בשוק שהם לא רוצים להיות חברים, אני הייתי בשוק, שהוא אמר לו, אני אפילו על מסעית במצעד הגאווה אני לא ארקוד איתך. השסע הצליח לסכסך בין שני גייז, לא הגיוני לי, זה כמו שסכסכו ביני לבין ציצים, זה לא יכול להיות. לא משנה של מי הציצים, גם עכשיו, אני קרא לי פעם, אני נסעתי, רחבתי על אופניים, סאדנלי, מי שעשתה רוורס, בלי להסתכל במראה, בלי להסתכל בכלום, בטלפון הסתכלה. נסע אחורה, פו, הפילה אותי. נפלתי על הרצפה, היא באה לראות מה קורה איתי, טיטי, תוך כדי שהיא מסמסת לחברה שלה. היא התכופפה אליי, אני על הרצפה, שומט, והיא לידי, ואז שהיא התכופפה, ראיתי את המחשוף. אני, עליה אני כועס, על הציצים? לא. אני והציצים? כיף. לא אכפת לי ממנה, היא זיפי, אבל אני כועס עליה, אבל אי אפשר לסרסר ביני לבין ציצים. הרי היא דרסה אותי, אבל הציצים שלו לא עשו כלום. תנו לי את ירושלמי.
כי נראה לי חבר'ה

0: חבר'ה צעירים, נכון? כן. את מכירה אותם? אז למה?
1: איזה מוזרה.
2: ירושלמי, אני אוהבת. גם את המעורב. גם את המעורב אני אוהבת.
0: שלום, משפחה יקרה, מה העניינים? וואו, אתם נמצאים, יש לכם באמת התמונה הזאת בסלון? איזה תרלול לגור בבית שזה אנשים חולמים על חופשה תמידית. אבא, בוא נלך לחופשה.
3: לא צריך, יש לנו פה את הקקטוס. תסתכלי על הקקטוס, יש קקטוס, יש נוף, מה צריך?
0: אתם גרים כמו ששמים לדגים באקווריום, תמונה של אוקיינוס? הילדה, כל פעם מתנגשת בה, פום,
3: אבא, אבא, אבא. בוא נלך לחופשה, אבא, פום, אבא, אבא.
0: האם הבנת מה היה בקטע? זה הילדה, ונתתי לה אלמנט של דג, זה סנפיר, כי... אבא, למה לא נוסעים לחופשה במקום... שמיים סגורים. איזה חשיבה טובה של אבא. אתם ישר שללתי, ישר שפטתי. זה אבא שחושב על הילדים.
3: חברים, אי אפשר לצאת לחופשה? בינתיים יהיה לנו פה נוף ועץ דקל.
0: ומה? מה? ותאי, אתם הייתם שם בתמונה הזאת שלקחת גלויה. זה לא מישהו, איזו חמודה הילדה, היא הבינה שאבא עוקץ אותם. אבל היא לטובתו.
2: הכל בסדר, הכל נהנים, צוחקים כבר. תן לך אחת לראש, תהנה. לא, היינו בתאילנד, אבל זה לא מתאילנד.
0: אבא תמים, אבל לא היינו בתאילנד.
2: תן לך אחת לראש.
0: תגיד לי, אבא, מה עושה בחיים? בבקשה, נתחיל עם האבא, כי אני רואה שיש לך מדוזה. יש לך מדוזה על החולצה? וואו, זה נראה כמו מדוזה מפה, נכון? מה זה תמונה של... מה זה?
4: כדור
0: פורח. כדור... אתם את כל האטרקציות יש לכם על חולצות ועל תמונות. איזה אבא מטורלל. אבא, רוצים כדור פורח?
3: הנה, סתכלי.
0: הם לבושים כאילו בחופשה, ילדה עם שרוואל, האמא כפרה עם חולצת הוואי, שמלת הוואי.
2: גדור, דור, דור.
0: רק הילדה באמצע הכי הגיונית.
2: אנחנו ברחובות. אנחנו ברחובות, די.
0: תראו, אם הם גרים ברחובות, איזה זריקה לשלוש. איפה אתם גרים? מה אני אמרתי? זה לא בדרך? סליחה. אתה יודע, איך תגיד לגן יבנה בלי רחובות? רחובות זה המקדיל של גן יבנה. הבנתם? סגרתי את זה. אני ואימא, סגרנו ביחד. שלום. טוב, אתם גרים... ואבא, מה עושה בחיים? יא חתיך.
5: בבזק.
0: בבזק? די! יש עדיין כאילו בזק? יש בזק עדיין? מישהו עדיין מדבר בדירה לי רק אצלם בבית. הלו! אבא, תן לי את האפרקסת. יש פה מישהו שאומר פה שזה היה אפשר לצלצל פעם בטלפון הזה עם לחיצות כאלה. טק, טק, טק, טק, טק. מה זה היה עושה בעצם? מה זה שולח מורס? מה זה עושה באמת הדבר?
5: איתותים.
0: בעצם אז כשאתה מחייג יש איתותים, אז זה שולח איתותים? ואז אם... אבל איך... אבל אני כל...
1: בן אדם הפך לדולפין. זה גם חלק מהאטרקציות, שחייה עם דולפינים. אבא, בוא לאלה.
3: לא צריך, בוא נשחה ביחד.
0: לא, לא יש בכלל שבזק זה עדיין קיים, אז אתם נותנים עכשיו אינטרנט, אינטרנט! כמו שאבא שלי קורא לזה, אינטרנט! טוב, ואימא מה עושה בחיים?
6: רפואה משלימה.
0: רפואה משלימה, טוב, סוף סוף... מה עם החיסון? שיגיע החיסון! כללית משלימה? כללית משלימה? זה מה? מה? רפואה משלימה. רפואה משלימה זה טרלול, זה אתם מטפלים באנשים. רפואה משלימה, מטפלים באנשים. הגיע לבן אדם, איזה טירלות, זה סתם, שמים לך כל מיני כוסות על הגב. שחקת לו על הגב, אז נוחה קינג בוכה.
3: יאללה, קום, אתה בריא, הנה.
0: רפואה משלימה, את לא יודעת מה זה? זה טירלול, זה סתם, אתה מגיע אליי, עושה לך ככה במצח?
2: אתה בריא.
0: זה דיקור סיני, זה כל מיני טירלולים, נכון? NLP? NLP זה All the thing I've lost on you Oh no אתה מגיע לטיפול יושב I'm telling what you lost on you
3: או כפרה, הנה אני בריא, אני בריא
0: לא נגמר הטיפול All the things זה NLP, לא?

0: הילדה בשוק.
1: לא מאמינה שאנחנו רואים את הטמטום הזה.
2: מה זה NLP? זה מוטיבציה, נכון? זה קואוצ'רים כאלה. תני לי שנייה, תני לי, תעבדי לי שנייה לתת מודע, תני לי איזה אחד. איזה כיף. תראי, בבקשה, בוא נלמד ביחד. ששדרי לי איזה, איזה תרלול.
3: תגיד, במילה לנסות?
2: כן.
3: במילה לנסות, אסור להשתמש בה, כי כבר יש בתוכה כישלון. וכמו שטייס, כשמגיעים לנמל תעופה, הוא לא אומר, אני אנסה למחול.
2: אז לא טס בארקי, הנשמה.
4: שים יקרים, כאן הקפטן שלכם, בוא נראה מה יהיה.
2: סתם, כמובן שארקיע זה חברה התעופה מדהימה, התכוונתי לישראל. סתם, לא, נדבר על טיסה. הבנתי, אסור להגיד את המילה לנסות, כי בתוך, זה יפה, בוא נה, למדנו משהו מדהים, וזה כל הקורס הטרלול הזה? הבנתי, זה גם, אתה מגיד? אתה מגיע לעשות את הקורס, איך שאתה מגיע, אני אנסה לעבור, אל תגיד לנסות. אני אנסה לגייס את הכסף. או, עכשיו אתה מדבר. צא לדרך, תחזור. טוב, זה מאוד יפה, אנחנו צריכים להתחיל, רבותיי, זה מאוד, רבותיי, לא להגיד לנסות, זה יפה בעיניי, זה מסר לחיים. אני ואמא ניסינו לגנוב יחד. זה לא עובד, אני ואמא גנבנו יחד. חברים בבית, למחוא כפיים, אני רוצה לראות אתכם מוחאים כפיים. כן, אני אגיד לך למה, כי היה עלינו ביקורת בעיתון הארץ. עלינו בעיתון הארץ, ישב איזה תרלול אחד וכתב, צפיתי במופע זום של הקומדי בר, ביקורת בארץ, עליי כתבו בארץ, מה אני, מנדלבליט, איך זה יכול להיות? בארץ כתבו עליי, התרלול הזה, ישבתי וצפיתי במופע זום, ושחר חסון לא היה ממש באנרגיות שהוא רגיל להיות איתי במקל, כי אני מופיע למוצרי חשמל, יא תרלול, מה לא ברור לך? אני מופיע למוצרי חשמל, לך אתה, מבקר יקר, לך תופיע למיקרו, במטבח, לך תופיע, שלום, זה כמו להופיע בשקם אלקטריק, אבל בלי עובדים, רק למוצרים. ישב איזה תרלול, מבקר בהארץ, בהארץ, בהארץ, וביקר אותנו, מה זה צריך להיות הזום הזה? אנשים יושבים והממדים האלה לא מתחברים, ברור שלא, כי הם במימד אחר, ואתה עדיין כותב בעיתון, יא תרלול, יא פרה-היסטורי. אנחנו מופיעים בעתיד, אתה מופיע עדיין, כותב בדפים, עם עת, יושב איזה תרלול, כותב עלינו ביקורת, הרי מי קורא, את קוראת עיתון? אבל חשב, לא. מי קורא עיתונים, רבותיי? אני קונה עיתונים רק שלי לאבוקדו. מי קורא עיתון? נשבע לך, היה לי קילו אבוקדו. לא בשל, הלכתי לקיוסק, אמרתי לו, אני רוצה בקשה עיתון. אמר לי, מי קורא עיתון? אמרתי לו, זה לא לי, זה לאבוקדו. אז יושב מבקר בהארץ, איש יקר, הוא כתב ביקורת טובה גם, וגם דפק פאנץ', הוא שם אותנו בריבועים כאלה, וכתב מצחיק בריבוע. מצחיק, כאילו, מצחיק, כאילו, זה פסד, זה פאנץ' סבב, הוא לא בדק אותו באופן מייק. הוא לא בדק את הפאנץ', אבל כל הכבוד לו. אני, אם הקטע יהיה ביוטיוב, עכשיו תיכנס פה לביקורת, אני רוצה שתראו את זה. טיטי, כתב, אבל בהארץ, גם פעם הוא שם, הארץ זה העיתון הכי לא נוח שיש, מי קורא הארץ? מי? מי? זה דפים גדולים, בלי סיכות, אתה לא יודע מה לעשות. הארץ, הרי אם אתה קורא הארץ בחוץ ויש רוח, זה קייט סרפינג. הארץ, זה דפים שכדי להחזיר את העיתון לטיקט עושה כיפול 8 עם חבר. הארץ, מי קורא הארץ? אבל כתב ביקורת ואנחנו, תודה רבה לך כי, כן, הוא חשף אותנו לעולם. חשף אותנו לעולם של הקשישים. כל מיני קשישים ואחוזות ראשונים קוראים הארץ. אה, צריך לראות את הזום הזה. הזום קומדי בר. שלום, אני רוצה כשהקנות כרטיס לזום. דורון, לא שומעים. אני אחזור אליך מהטלפון הקווי. רגע, רגע. הוא מחייג בבזק. רגע. הוא מחייג בבזק, מה שקודם הוא אמר, יא תרלול, את לא זוכרת, רק תגיבי שאני יודע שאת זוכרת, תודה רבה. יצא לך פעם מסתובב ברחוב ללא מסכה, אם אתה כבר קשור לתרופות ולכל התרלול הזה? לא, אתם יודעים מה היה לי? תקשיבו, זה מדהים. קודם כל הלכתי עם מסכה ברחוב, מישהו ראה, זה הדבר הכי, מישהו ראה אותי, אומר לי, שחר חסון, זיהיתי אותך. ואז אומר לי, וואלה, השתלם לך הקורונה הזאת. מה זה השתלם? ברור, כמעט התחמקתי מסלפי איתך, משתלם הקורונה. 8 חודשים אני מופיע למוצרי חשמל, משתלם. 8 חודשים אני מופיע לתרלול, לפעמים אנשים בזום נעצרים לי בפריז, וגם אני נהיה בפריז ככה, ככה שני. כי כשמישהו בפריז, אתה לא רוצה להתחיל לדבר, אתה אומר, אולי הוא דיבר, ואז אני אדבר, אנחנו נתנגש משפטית. המשפטים ייפגשו באינטרנט.

0: internet, bo Wi-Fi! אז אתה תקוע עם בן... אתה יודע איזה מעצבן זה? שמישהו לא עונה לך בזום, זה כמו שאתה הולך ברחוב, תראי, או שזה מעצבן או שזה מצחיק. מכירה שאתה הולכת ברחוב, מישהו בא מולך, ואז אתה הולכת שמאלה וגם הולך שמאלה. ואז אתה הולך ימינה, גם הולך ימינה. ונהיה לך מין ריקוד סלו מטומטם כזה. יש לך... את רוקדת סלו עם זר שאת לא מכירה? או שזה נגמר בחיוך או ביאללה, כבר כוסמון מכעס. זום לי מהעיניים כבר, זום לי מהעיניים. זה משחק מילים לא מומלץ, אבל... מוזג, מי שלא רוצה, שם בצד. כמו צ'ימיצ'ורי, מביאים לך עם המזון, כפרה. העניין הוא שיצא לי להיות השבוע ללא מסכה, הקלטתי שיר, אני עושה עכשיו פסטיגל, אז הקלטתי את השיר, כי נמאס להיות שקופים, אני עושה את השיר הזה עם דניאל מורשת, אז קודם כל זה מצחיק, אני רוקד בפסטיגל, סליחה מותק? זה ישן, אבל עושים לי חידוש, כי זה פסטיבל 40-40, אז עושים קאברים, אז עשיתי כי נמאס, ולידי ילד חמוד, תשחררתי זה, שלא יתפרק לך הגן. תכחה, תראה את זה, רקנתי, נגמר הנאמבר, אני מחוץ לבמה, איפה הברך? שכחתי את הברך. אז יצאתי מהאולפן של טל פורר, שהוא מקליט את השיר, שקלטתי שם, ואז אני הולך בלי מסכה, שכחתי את המסכה, שאתה מקליט, אתה לא צריך מסכה, כי אתה מוריד, כי יש כבר, על המיקרופון יש כזה מין בת כזה, אז כאילו משהו, לא יודע מה, ואז אני הולך בתל אביב, ברמת החייל, וסדנלי, כולם מסתכלים עליי. אני לא רגיל לזה, כי אני עם מסכות, אף אחד לא מזהה אותי. נדיר שמישהו מזהה אותי, שפתאום, אלא ישתלם לך הקורונה הזו. ואני, פתאום אני קולט שאני בלי מסכה. עכשיו, זה חוסר אוני מוחלט, כי אתה בלי מסכה. בתל אביב, אנשים מסתכלים עליהם, פרצוף מוכזב, כי מזהים אותי פתאום שבלי מסכה. פרצופים מוכזבים, כמו שהייתי נכנס לחדר המורים וכל המורות עם פרצוף של, עוד פעם באת לגנוב הרגליות? ככה הרגשתי. ואז אמרתי, אני חייב מסכה, אבל ראיתי סניף של ילו, וזה היה רחוק, צריך להגיע לסניף של הילו, אבל בדרך לסניף של הילו ראיתי שני פקחים, עכשיו לא יודע מה לעשות, אני צריך להגיע לסניף של הילו לקנות מסכה, אבל יש פה שני פקחים, אז לקחתי מסכה שמצאתי על הכביש. לא, לא, לא, לא, לא שמתי אותה על הפרצוף, רק על היד, שיהיה לי כזה כמו מגן של קפטן אמריקה, שבא לך פקח, זה... מסכה. זה המסכה כאילו פה.
1: אני ואימא. אגב, קפטן אמריקה יש לו עובי. איזה עובי. הוא לא מחזיק את המגן עם היד, רק שתדע.
0: אם רואים את המגן עומד והוא כך... אגב, את רווקה? נשואה מלוז. גרושה שלוש פעמים. לא, לא, אתה יודע, מה את... מה זה, שודדי הקריבים? אתה שלא עוצת חרב. אל חסן! שלוש פעמים? די, באמת? גרושה של... וואו. ולמה התחתן כל פעם אחת? זה מסקרן, יש פה גברת שהתגרשה שלוש פעמים. גברת, איך לקרוא לה? גברת, לא? רגע, רגע, שנייה. וואו, וואו, רגע, אני חייב... את סתם צחקת. את גרושה פעם אחת.
2: גם לא.
0: אה, גם לא. את רווקה. מה לא עוזיתה? רווקה. אני לא יודע מה לא עוזיתה, יש פה גברת שיש לה סטנדרט מאוד גבוה.
1: האובי.
0: יש לה סטנדרט מאוד רחב, לא גבוה, יש לה סטנדרט רחב. ותביני שזה דבר כזה גורם לגבר קצת לפאניקה. אני איזה פחד לשבת איתך בדייט, אז מה, אמרת שנעשה אחר כך?
1: תלוי מה... איך נוסעים אליך הביתה, עם המטען הורג או בלי המטען?
0: תקשיבי, זה פחד, מה? את צריכה להבין שגבר... זה מוריד לו את כל הביטחון. אני יודע שזה היה בהומור, גם אני אומר לך בהומור. שיש בזה קצת אמת. נשים, כל הזמן תפרגנו לגבר שיש לו את ה... תנו לו אותו מתחושה שזה הכי... אין, הכי, הכי. לא משנה, אתם עכשיו תוך כדי עושים עניינים, ואת למטה, תוך כדי עושים מדי פעם. מדי פעם, כחכחי. מדי פעם, כחכחי. גם אם זה לא מגיע לדרגת הכחכוח, אתה עושה... סתם. הרי זה לא באמת, תני לו תחושה, גם שהוא ישן, תבואי לו לאוזן, סמסי לו לעבודה, סמיילי דימה. סמיילי דימה, מי שמבין, מבין. מה לוז החיים?
3: ועכשיו שחר החסון.
0: תגיד לכם מה אני גיליתי השבוע על עצמי, רבותיי, שאני לא מחבב את החורף, אוקיי? אני לא מחבב את החורף. לא אוהב, לא אוהב. אתה יודע מה? שונא. איך אני איתך? שונא את החורף. קודם כל, התחזית, דני רופ. לא הבנתי אף פעם למה דני רופ אומר לנו את מהירות

0: הרוח, למי שאכפת מהמהירות הרוח? רוח אומר יורד, גשם, סבבה, שלג, על מהירות הרוח, 180 קמ"ש, מישהו פעם קיבל שלילה על עפיפון, מה קרה? מישהו פעם הלך ברחוב עם עפיפון ובא לשוטר?
1: עצור בצד.
2: לא, לא שם, לא מולה, לא!
0: עכשיו, הדבר הכי שחשוב לך בחורף זה להישאר בריא, לא להיות חולה, לא לחטוף שפעת, אוקיי? אתה מתחמק מאנשים חולים, אוקיי? זה מה שאתה עושה. הדבר הכי נורא שקרה, נכנסתי למעלית עם איש חולה. מכירים שנכנסת למעלית עם איש חולה? הבן אדם עם שפעת וגם לא מסתיר את זה, משתעל, מורח נזלת על כפתורים. עכשיו, אני עומד לידו ואני קולט שהאיש הזה חולה. אז מכירים את זה שאתה פשוט מנסה לסגור את כל הכניסות לגוף. אתה לא נושם, סוגר את הפה, מכווץ את העכוז, שלא ייכנס לי סטרפטוקוק מאחורה. אני מבוהל, אוקיי? ונדבקתי עם המניוק הזה. אני שונא אנשים שמדביק, אני שונא את המגילים, יש לי חבר כזה שמתעטש למרפק, משחק אותה, אני כאילו, את? ואז מנקה ובא לך כך,
2: אחי, מה קורה?
0: לא רוצה לעשות בייביסיטר על האבולה שלך, אוקיי? לא מעוניין, אני לא מעוניין. לא מעוניין. עכשיו, שימו לב. תמיד כשאתה חולה, כל אחד נהיה קואוצ'ר. אתה הולך ברחוב, בא לך לאדם, אתה חולה? אחי, אתה חייב ללכת הביתה, להיכנס למיטה, לשתות כוס תה. חייב, שמע ממני, למיטה וכוס תה. אני הייתי בדרך לחרמון, לשתות ברד ענבים, אבל טוב שאתה אומר לי, אני קבעתי לישון כפיות עם אי שלג, אבל אם אתה אומר, אני... אגב, כוס תה, אני הכניסו לי לשתות כוס תה בתה, בכוס חד פעמית, נגיד בארומה, לא חשוב שמות, אבל בארומה. אני אסביר, כי אם שאתה שותה כוס תה עם מכסה, אתה אף פעם לא יודע מתי הקביעה מגיעה לך לשפתיים. אין לך עומדן, לא משנה כמה זהיר אתה תהיה, אתה כבר, אחי זהיר, תמיד זה, תמיד תחטוף קביעה, זה כאילו הקביעה מסתדרת מאחורי השיח של הננה. זה נורא. עכשיו, אם כבר תה, הדבר הכי כיף בתה זה לטבול עוגיה בכוס תה. זורמתי, תהיה אותי? אין יותר כיף מלטבול עוגיה בכוס תה. כי זה חם, זה רטוב, זה מה שאנחנו אוהבים, אוקיי? חם ורטוב. מה אתה? חם, עוגיה, אתה יש לך פרצוף כאילו אתה מלטף פטיברים. חם ורטוב. כיף. זה לטבול עוגיה בכוס תה, אבל אתה יכול לעשות את זה רק כשאתה בבית, אוקיי? כי זה עממי מדי. בבית קפה אתה לא יכול לעשות ככה, אוקיי? כי זה הכי סלח שבתי. זה הכי עממי. אז ואתה מת לעשות, אתה מת להרגיש את החם ואת הרטוב בו זמנית. אבל יש אנשים בבית קפה, אז אתה ערמומי, אתה לוקח ביס מהעוגיה, שלוק מהתה ועושה את הפעולה בפנים. כאילו, זה לא נעים להיראות, אבל סכנאי זה מקובל. חבר שלך מתקשר, אתה עונה לטלפון ככה. לא יודע אם סכנאים עושים, בטח זה באז, אבל אין לי, אף פעם לא שמעתי סכנאי. מישהו פעם שמע סכנאי? סכנאי זה סתם איזה חיה מפגרת. מכירים את זה שיש לו תמיד את השק הזה, והוא אף גרוע. הוא אף. על השק הזה זה שקית הקאה, כמו במטוסים. לא מחבב את החורף, אוהב את הקיץ. כי בקיץ כיף, בקיץ הולכים לים, ואני מכור לים, אוקיי? קודם כל, יש לי תלונה לגבי הקיץ, אוקיי? הכי מעצבן אותי שלחברה שלך יש סימני שיזוף יותר יפים משלך שחוזרים מהים, אוקיי? נכון, בנות? חברה שלך באה מהים, מורידה את הביקיני, פס לבן, פס לבן. היא נראית כמו תלבושת של גיבורת על. היא נראית כמו סיינשיין וומן. פה, פה, פה, פה! וואלה, אתה כגבר בא הביתה, מוריד את הברמודה, חקלאי. יש לך, זה נראה כאילו ברמודה של מוש השור. רק החלק הזה לבן, וזה נראה כאילו הוא הזדקן. אתה יודע מי הזדקן? נראה כאילו הוא הזדקן. הוא מסתכל עליי ככה, ויאגרה! זה נורא. מה הדבר שאתה הכי שונא בקיץ, אחי?
3: יתושים.
0: יתושים. זרום איתי רגע על דבור. קודם כל, אני חייב להבין, מה זה חרק הזה דבור? זה חרק מלחיץ. אני פעם תקף אותי דבור. דבור, מה זה, דבורה גרוזינית? מה קורה שם? מה זה הגודל הזה? בוא נדברה עוברת שמים כזה, דבור עובר. מה יש לו, אגזוז, לחץ, מה הוא צרוד, הוא מעשן, מה קורה שם? עכשיו שמתי לב שאתה בפיקניק ובא לך לאוכל דבורה, אתה עושה לקיש, אתה מכירים שבא לך דבור, אתה משאיר לו את האוכל והולך שלך. מהפחד התחלתי למלצר אותו, אולי לשתות משהו, אדוני? אולי תה עם ג'ינג'ר לצרידות? הוא אמר לי לא.
4: גוגל, גוגל.
0: ככה הדבור אמר לי. האמת שהדבר שאני הכי שונא בקיץ זה ג'וקים. ג'וקים אני שונא. אגב, איזה מזמן שאתה בא הביתה וג'וק מתחבא מאחורי המקרר? זה כאילו הממד של הג'וקים, אוקיי? אז אני יש לי נקמה, אוקיי? כי הג'וק יודע שאתה לא תזיז את המקרר כי זה כבד. הנקמה שלי זה תחילת קיץ, אני שם במקום המקרר רק את הקרטון של המקרר. זה קרטון ריק. אוקיי? זה ריק, זה קלה קלות. ואז אני בא הביתה, ג'וק רץ מאחורי הקרטון, הוא לא יודע שזה קרטון. ואז אני מרים את הקרטון ככה, והג'וק, יאללה! ולא הרגתי אותו, שחררתי אותו שיפיץ את השמועה שאני משוגע. תודה. טוב, תמיד בסטנדאפ מדברים עם השורות הראשונות, והשורות שתמיד לחוצות.

0: רוצים לשבת, בחרתם לשבת שורה ראשונה?
1: לא.
0: אוקיי, אז בואי תספרי לי איך מרגישה ילדת יום הולדת שיושבת שורה ראשונה עם ה... תגידי, לא הרגשת מגוחך ללכת עם היריד הזה על עצמך? לא הרגשת מגוחך ללכת עם הדבר... אפשר שנייה? זה קשור אלייך? זה קשור לתיק? שקרנית? תראו את הערכת פורח הזה. אם אתם תראו תיק מעל צומת קסטינה. מי קנה את הבלון היקר? זאת השאלה. אלה עולב, אלה 5 שקלים, אלה 30, נכון? למה נהיה כזה יקר? בונה בלונים, בונה שהייתי ילד קטן, בלון עם הליום היה עולה איזה 30 שקל, אחי. 30 שקלים, אתה איתי? 30 שקלים. יום עצמות אבא שקנה לי בלון כזה, הוא פחד שבלון יעוף, הוא קשר את הבלון ליד שלי וקשר אותי ליד שלו. היינו כל יום העצמאות סביב העץ, ככה, אל תלך לשום מקום. את רוצה להגיד איזה משהו עם הולדת שלך שאת רוצה לבקש ככה בטלוויזיה מאימא ויתנו לך? דנה, את בסדר? למה לא קנית למוח במקום? אמרו לי בשורה 6 שיש פה מישהי נחמדה עם הולדת, שלום, מה שמך? איפה כפיים לשיר? יש לך הולדת. אוקיי, שיר, נעים מאוד, ברכות. אז תראי, סטנדאפיסט תמיד שואל את הקהל שאלה ואת עושה קטע על מה שהוא הכין מראש. אז בואו ננסה עכשיו לעשות את אותו דבר. שיר, מה את עושה בחיים? יש לי קטע על דיילות. מה הקטע איתכם הדיילות? מה הקטע עם דיילות? לא הבנתי אף פעם את הקטע שטסתי, ואז היה את הסרטון בטיחות והדלת אמרה לנו שיש לנו, במידה אנחנו מתרסקים בלב ים, אז יש חגורת הצלה, ואז בחגורת הצלה היא ציינה שיש להצלתנו, מה יש בחגורת הצלה? משרוקית ופנס! פשי! משרוקית ופנס! הרי זה ידוע שאם אתה מתרסק בלב ים, אחי, ואתה בתוך האוקיינוס, אז אתה תשתמש במשרוקית. אתה בלב האוקיינוס, עם סימן שאלה, מי זה היחידי שישמע את זה? רק איזה קריש רעב.
2: מה זה הפרפר הזה?
0: אבל אז אם בא לך קריש, יש לך את הפנס, כי אז אתה עושה לו צלליות, ורואים את הקריש אימא לארנבת. טוב, תראו, בדרך כלל בסוף תוכנית מדברים על סקס. כי זה כאלה הסוף, בסוף הופעה, כל סטנדאפ מדבר על סקס. אבל בגלל שאתם צעירים, אני לא רוצה להביך אתכם, אז בואו נדבר על אוננות, אוקיי? כי אני גם הייתי צעיר, ואני זוכר שגם אני נהגתי לפנק את עצמי. אני לא מסתכל על עד היום. מאיפה אתה יודע? האיש הזה מציץ לי לבית. אני רק אומר שהדבר הכי מביך שקרה לי זה שיום אחד אמא שלי תפסה, קודם כל אמהות, אם יש פה אמהות, אמהות בבית, תקשיבו טוב, אמהות בבית, לפני שאתם נכנסות לחדר של הילד לדפוק בדלת, אוקיי? יום אחד אמא שלי נכנסה.
3: למה אתה קורא בחושך?
0: אמא, אני מה את עושה?
3: מה אכפת לי? זה הקרם ידיים שלי, זה נטרוג'יניה, מה אתה עושה?
0: סבתא שיצאת מתחת למיטה.
3: שים מרגרינה. אסל חטריאד אנטי אייג'ינג.
0: תודה רבה לכם שהייתם איתנו בתוכנית המועדון. עד כאן התוכנית שלנו לערב, תודה רבה, הייתם קהל מדהים, אוהב אתכם.

0: אני שאני חולה אוכל מרק, קודם כל סבתא שלי לא חיה, אבל שהייתי אוכל, סבתא שלי הייתה מכינה לי מרק תימני, זה היה תרופה לכל דבר. אומר לה, סבתא יש לי שפעת.
1: צלעת מרק.
0: סבתא יש לי פה שפשוף.
1: שטוף איזה עם מרק.
0: סבתא, היה לי חלום רע.
1: תחלום על מרק.
0: מרק עוף טעים, היה לה תרנגולים בחצר, אני אהבתי אותם, הייתי משחק איתה. תרנגול תמיד יצחיק אותי, כי תמיד יש לו, מכירים תרנגול שהוא הולך, יש לו פרצוף כאילו מנסה לזהות חבר מרחוק? יאני, כשהייתי קטן הייתי משחק איתם והייתי הולך איתם כל המגר. וסבתא שלי פתאום אתה יוצאת לחצר לוקחת תרנגול שובר לו את המפרקת. סבתא זה החבר הכי טוב שלי.
1: פגוש אותו במרק.
0: תוך כדי שהייתי אוכל מרק. את הכי המרק הפרה עליה עם תבלינים.

0: שהשטן מגדל בגינה. קורקום, כמון, רשע, זה המרק. זה היה צהוב כזה, הייתי אוכל את זה עם לחוך. מכירים לחוך שזה צד אחד נראה כמו פיתה, צד שני כמו שטיחון אמבטיה, אתם מכירים את זה? הייתי טובל את הלחוך בתוך המרק והיה לי על צהוב, מתחת לציפורניים יומיים, הייתי משתמש בזה בתור מרקר בבית ספר, לסמן פסוקים. הייתי מצביע בכיתה והמורה, אני רואה, אני רעבה, אני יודעת למה, הייתי מאפנט אותה, המורה. הייתי הולך במסדרונות של הבית ספר כמו החלילן מהמלין, ככה, וכל המורות.
1: בא לי לחוך!
0: You don't need no education!
1: בא לי לחוך!
0: הייתי מפיל אותה מהאגן שלה, לא התחברת לז'אנר של המוזיקה. אני אוהב Spice Girls, יש לך את זה? הייתי אומר להם, what you really want, what you really really want. סבתא שלי הייתה מכינה מרק, זה טעים, הייתה לוקחת סיר, שם לפנים חלקים של תרנגולת, גרונות, היה מלא גרונות והייתה בוחשת ביד. סבתא, למה ביד?
1: למה?
0: אין דו שיח, רק היא עונה לך בלחן שאתה אומר, למה?
1: למה?
0: אין דו שיח, תמיד מוצא ציצים שנפלו לו בתוך המרק.
1: מה זה ציצים?
0: לא על החזייה, כל הבית שלי הייתה שדיונון, מלא ציצים. הייתה אוספת אותה מהרצפה כמו מזי. תוך כדי הייתה מקללת, כי אני נהיה חם ביד כזה.
1: אח יא ממזר, אח יא ג'חרי, אח יא ג'חרי.
0: ג'חרי, הייתה אומרת כל הזמן, זה היה פסקול חיי.
1: ג'חרי, ג'חרי.
0: לא ידעתי מה זה, הקללה זה תחת, וככה הייתה קוראת לסבא שלי, זה היה מדהים.
1: ג'חרי, בוא.
0: סבא שלי, הרב של הבית כנסת.
1: ג'חרי, בוא. ככה עושים מרק רכה.
0: מרק חריף. עם חריף אמיתי, לא כמו שאשכנזים. יואו, רכשנו סחוג ירוק בסופר, ממש פיקנטוס. סחוג ירוק זה ננה, אחי, זה להמתיק את התה. סחוג סירות אדום, הביאה שתי אבני בוזלת מהר געש בתימן, הר ומקחקה. הייתה לוקחת פלפלים קטנים וטוחנת אותם עם האבנים. הגיצים, כמו שאבא שלי מרתך מהטמפרטורה.
1: אל תסתכל על זה, זה לא בריא לעין.
0: אז איך את?
1: אני עיוורת מגיל שלך.
0: חריף, אתה אוכל את זה, הולך לשירותים, לוקח לך פידורה שלו, יסוף לך בקקי, אחי. אתה פחד להוציא את הגוש מפה, מוציא אותו בקיסרי, אתה מקיסר את הגוש החוצה. אתה אוכל את המרק, זה כמו טריאטלון, זה לא נגמר כי אתה מזיע לתוך המרק, יש סירקולציה. סבתא! סבתא! משקפת ספידו, סבתא! אמא, אחורה, אם נחוך על הכתף, כמו מאמן.
1: פוש אחרון, תן עד אחד. ישר מרפק, את ישר מרפק.
0: לא היה לה משרוקית, הייתה מוצצת גרונות. מוצצת גרונות ביסודיות שבסוף זורקים את העצמות לכלב, הכלב בשוק. מה זה ריק? זה ריק.
1: איך כלב רשע?
0: מכירים שסבתא סתם שונאת כלב בשכונה?
1: לך אתה רשע, לך.
0: כלב חמוד, פודל הכי חד.
1: לך, אתה השטן, לך. אתה השטן, אתה רשע, אתה השטן.

0: אתה שנייה רגע. תראו, קטע חדש, תראו איזה קשה זה למוח. אני עושה קטע חדש ותוך רדע... אני מדבר על הכלב ותוך רדע... כל מה שאני אומר, מה היא אוכלת עכשיו? לאסוף את הקטע באמצע, ללכת למה שהיא אוכלת? לא, לא, תרכז בקטע, בוא נסיים את הקטע. מה את אוכלת, קושי לאחותה שאני אתן לך שם מהקטע, בת של זונה? ארוחה עסקית, מה יש פה? רבע בגלה, קינדר ברנו וסקה של קש, מה קרה? זה יותר חשוב מקטע חדש על כלב, יבת אלף! מכירים בטיול שנתי, שיש תמיד מישהו פותח מפקים בתוך התיק, שומע מתחת לכיסא, שומע מישהו בא... אז עושה הטעיה, נראה לי זה מצדה פה, וואו! מצדה, תהיו ליד ושם, איך הגעת למצדה?
1: עם האסטריקים האלה.

0: להחזיר את זה באהבה אחת, לא כעסת עליי, אבל ראיתי את החיל משנשת, אבל הייתי חכה לסוף הקטע אחותי, והייתי תוכלת, קטע חדש, קטע חדש, המוח עדיין לא רקוב, המוח רקוב עדיין, המוח לא יודע איך להרכיב, לא, המוח לא, לא מורכב, רקוב, קיצר, למה לפתוח בה? חבר שלי, היא אוכלת גם בסקס, כל הזמן היא אוכלת. אנחנו שוכבים, אני ככה עובד ואני שומע מלמטה. כן, מאמי נהני.
1: כן, כן, הכל בסדר.
0: מה ששלך שלך. זה מייבש פיות הכי גדול בארץ. אתה רופא שיניים לפני הטיפול שאתה רוצה לאכול את זה? בכלל בתחולים. אני כמעט מתתי השבוע. אני מספר את זה שנייה. אני מרגיש כמו תימני שבחז נגעת. אגב, גד, תימנים אוכלים בלי קשר לסקס, יש להם זקפות סתם בבית כנסת. נלך לבית כנסת, כולם, אתה יוצא החוצה, בולבולים תוקפים. כמו שאתה יוצא, אתה מחשב את האמת הזה, זה בולבול של חג'בי, הבולבול של דארי, בולבול! מתמטתי ממזון, לא עכשיו. קודם כל אורז כמעט הרג אותי, מה היה? לא ידעתי שאתה מכניס אורז ורותח לתוך הפה, אתה אבוד. אתה לוקח פיס מפיצה חמה, אתה יכול לעשות את זה לקרח. נכנסת אורז ולוהט לפה, אתה עושה ככה. אתה מתפוצץ, יש לך אורז באוזן, באף פה, במערה, בין האף לפה. היה לי שבוע שלם אורז, אחד היה תקוע במערה שבין האף לפה, ואי אפשר להוציא אותו, עשיתי להתעטש לתה החוץ, או לא יצא? ואיזה שלב, טבעתי את האייפון, במים שמתי את האייפון, ככה ליד האף. ואמרתי לאורז, יש לך צ'אנס להציל אייפון, צא אליו!

0: שלוש שנים, אחי, זה יפה, אתה מסרק אותו כל בוקר, אחי, אתה עושים סלפי גם? הם מתנשקים, כפרה מתנשקים. אחי, להתנשק זה חשוב. מה אני אגיד? לא יודעת, אני אצ'יקה, אנס אותי, זה מיטו. מה אני, בפסל? מה שמעת? אנשים רעים, תודה לי ברכות. אין לי כוחות, אין לי, תהיו בריאים. מה ראית לך? מה זה, שיגדל לך עוד זקן, מה? אתה היית פה אתמול, יכול להיות? ישבת פה? וואו, זה טרלול, אחי. יום אחרי יום באת להופעה, אחי? יו, אחי, בוא נה, אתה באת, אתה בא יותר ממני, מה קורה פה? אתה רצית לי נשיקה אתמול, זה אתה, אחי? תן עוד אחת, בוא, בוא שנייה, בוא שנייה. האיש הזה פעם שנייה בוא עכשיו. אתה בסדר, אתה כל טוב? אני מקווה שיש לך עוד מקומות ללכת אליהם, אני לא כאילו... אני חושב שזה גם רבי, זה יכול לגמר גם ברצח, ככה התחילו כל הרבה. אוהב אותך, אחי, זה בענה, כן, אתה נהנה מהופעה, כן, זה לא שכאילו אתה הכריחו אותך.
1: יושיב,
0: ראיתי
1: פה עכשיו.
0: יהיה, תקשיב טוב, אני אחסר אותך. באת עם חברה שעוד פעם? ועם מישהו עוד שהיה פה אתמול? כל המשפחה הייתם אתמול וגם היום? איזה קנית רק חברה שלך ועכשיו באת עם כל המשפחה שלך? איזה חמוד. אני רוצה לבוא לפני ולדעת מה הולך להיות. אני לא רוצה שאני מסכן את המשפחה שלי, יכול להיות שלא אוכל להגיד לדברים האלה. כן, לפני, אני אעשה שיעורי בית ואני אגיד להם, רבותיי, אין לכם מה לחשוש, אנא תחששו את חששכם. נתתי לו נשיקה אתמול, וגם היום אני אתן לו נשיקה. איפה כל המשפחה? זה החברה? זה אבא שלה? שלך. שלה, ו?
2: אמא שלה,
0: אותה. כפה! הוא בא אתמול, עשה שיעורי בית. איזה כיף שבאת, נשמה, שאני אוהב אותך, תודה רבה שבאת, אחים שלי. אתם לא הייתם אתמול, נכון?

0: והשלטתי לרבותיי שיהיה לנו בכיף, שיהיה לנו שבוע טוב, רבותיי, איזה כיף זה לומר שבוע טוב ל-500 איש, בו זמני! אתמול אמרתי שבת שלום עליו, היית אחי? שימיתי, היה מסר אחי, זה הקטע היחידי שאני משנה באופן, מאתמול היה לך. לא יכול לפתור מהאחי מחדש מהיום למחר אחי, אתה רק תראי, אתה יודע מה זה יפה לראות מה דעתך, תשאר בסוף הופעת דבר איתי, אני רוצה אחי, לא, זה מאוד מעניין, מה קורה בלנה שישב באופן אתמול וישב היום, האם הוא רואה שאני חווה את ההווה, אם אני מייצר הווה חדש, כי הוא חי את ההווה שלי איתכם עכשיו, right now, for present, progressive, או שאני אעשה את ההווה של אתמול, שזה בעצם העבר. והייתי אחי, הבנת מה אמרתי במשפט הזה? כי אני עכשיו לוקח לי זמן להבין מה היה בהווה, כי חשבתי על העבר, על מה אמרתי אתמול, כי אתמול אמרתי את המשפט הזה. האם אתה הייתי אחי? שורה ראשונה, קשור למשפחה, תראו לזה. תאמין לי, אתה רוצה לי לשב אותך, אני גם אנשב. איזה כיף שבאתם רבותיי לראות ואיכות אתכם. אנחנו נתחיל כמובן, קודם כל, בזה שהתחלנו יחסית בזמן. אתמול איחרנו, אתמול יותר איחור, נכון אחי? תמיד אני אומר את זה, במוזיאון זה מאוד קשה להתחיל בזמן. למה אנשים יחסים למוזיאון? לא מוצאים דרכו. הולכים כפר במסדרונות, נשמה, חוזרים אחורה בזמן, מגיעים לברית של ון גוך, לא של הבלבל, של האוזן. והתחלנו לחסות בזמן, כאילו זה מדהים שאני חושב על זה שאני תמיד מחכה לקהל, אני מתחיל תמיד באיחור, מה לעשות כי אנחנו בארץ וצריך להתחיל באיחור. כשאתה הייתי בלונדון, הגעתי בשלוש דקות איחור להופעה של מייקל ג'קסון, יש לו את שלוש דקות איחור, אתה לא נכנס למקום שאתה מכניסים אותך כפרה למעלה, למרפסת, אתה יושב ליד זה עם הפנס. זה עם הפולו שמאל, כמו שהוא מוזר שמאל, אני רק בארץ אתה מחכה שיגיעו כל המאחרים וגם אלה שניפים אתה מתחיל את ההופעה בזמן יחסים המאחרים עם תלונה. אבל למה בזמן? חסקו, נו, באמת. אתה יודע שפקקים, אין חניה בתל אביב. מאשימים אותי, כאילו אני רובון חולדאי, מה קורה? רבותיי, ולכן אני אומר, אין מה לעשות, תמיד אני מוצא את הבאלנס וכשאני מופיע בחול, מתחיל בול בזמן, רבותיי, מופע 9:30, 9:30, מי שלא נכנס, לא נכנס, זיפי. פה כפר לאט אנשים זולגים, לא אנשים, הוא מחכה לנו. שלום אחי, איך קוראים לך כפרה? אבי. אבי, נעים אבי, אשתך לידך נראה, נכון? לא אשתו, חברה שלו. את... מה? לא. אתם מכירים? נראה מלחמי הצהריים. מה, נפרדתם בגלל מאי? רגע, אתם ביחד? מה באתם עכשיו לבייש את כולנו? זאת אשתך?
1: כן.
0: את בעלו?
2: כן.
0: מה אתם?
1: רבנו מהצהריים.
2: הוא מדבר איתך גם עכשיו שהוא ינסה לשבור את הקרח בינינו, אני מבחינתי לא נשברת. אני קרחון. אני בולי איש השל.
0: רבתם מהצהריים כפרה. תן לי לעזור לכם, בשביל מה באתם אליי כפרה? שבוע ראשונה אני חייב לפתור את זה. אל תעשה לי לא, בשביל זה דוד שחר כאן, תהייתי אחי. זה החלום שלי שאני קטן. לעזור לאנשים, למה אני עושה סטנדאפ? אני רוצה לעזור איכשהו לעולם. מה, אני יודע לעזור ברפואה? לא יודע כלום, שנייה, תן לי לסיים את החפירה על עצמי. לא יודע לבנות מבנים, לא קשרים, רק להצחיק. זה מה, היתרון שלי, תהייתי אחי, בבקשה. כן, איך קוראים לך? אבי ושרון. ורבתם בצהריים? כן, על מה היה הריב? תדבר אליי, עזוב אותם. אני פה בשביל הבן אדם הזה. שרון, שרון, טן-טן-טן-טן, שרון. אבי, טן-טן-טן, יופיתי, לא לכעוס. אבי, טן-טן-טן, שרון, טן-טן-טן. אף שערים, טן, אף שערים, אף שם, טן-טן. יופיתי, שקר. שרון, את נראית לי דברנית, כפר עלייך. בבקשה, יש לך כפרה, את נראה לי, את אוהבת כאילו לדבר, את כאילו דברנית, את יש לך חוש דיבור כמו לטירה באקווריום, דברי אליי. תשמע, אחורה, אביר באקווריומים. בבקשה, על מה היה ריב, אבי? הייתם אצל אחותה, אני מספר למי שלא שומע בסוף, היינו אצל אחותה. דבר, תן לי. זה שתי דקות ואנחנו נמשיך עד דקות. אני אעשה קטעים, אבל זה חמוד. וואלה, אתמול היה אבל הופעה, פתאום יש טיפול. מה אתה בא יום אחרי יום? מה אין לך חיים אחרי? היית נותן את הכרטיס למישהו שלא ראה אותי. מה אתה בא יום אחרי יום? באותו מקום גם יושב עם אותם בגדים, כמוני. לא התקלחנו, אני ואתה. אני משמור. עכשיו, כן, הייתם אצל אחותה. איפה אחותה גרה? לידכם? לא רחוק, תודה רבה כבר, תלצם שלא נסעתם רחוק בשביל אחותך, בבקשה. ו... יש לאחותה תינוק בן שבועיים, מזל טוב כפרה?

0: מי שלא שמע בסוף, הם היו אצל... אני אספר לכולם ואני אעביר אותה עוד הפעם. אנחנו ניתן לקהל להחליט האם היא צודקת בכעס או לא צודקת. הם היו אצל אחותה, אחותה נולדה לתינוק בשבועיים, תוך כדי אחותה מניקה, הוא מסתכל על הציצים, לאחותה. זה מה שהיה? צודק, בבקשה. היא צודקת בכעס שלה או לא?
1: כן!
0: מה, הבנות כן והבנים? לא, מה קרה? אם היא יוצאה ציצים, מותר להסתכל? זה הדיאלוג בין גברים לנשים כל החיים, בין זכר לנקבה. אישה בסתירה, גבר רוצה להציץ, אין מה לעשות. זה התחיל מחווה, מאדם וחווה, אדם וחווה. הרי מה היה, שני מרובים, חווה לכביס מהתפוח.
2: אומייגאד!
0: אם אדם היה לוקח ביס ראשון, אדם היה לוקח ביס ראשון מהתפוח, והיה קולט של מרובים, מי היה מדבר? לבנה.
2: נו, איך זה?
0: סתם טעם של בננה. לא, אחי, זה הסתכל ושמע, אני מאמין שזה קרה לו, אני אגיד לך מה קורה. אין לך שיטה, לפעמים, תקשיבו, ארוחה משפחתית, דודה שלך, בת 60, מתכופפת, זה אתה, אין לך שיטה. אה? אין פה בן אחד שלא ראה את סבתא שלו, ראה שד של סבתא שלו פעם אחת. סבתא, היא הייתה הולכת כפיים, הציצים נשמה, הייתה הולכת עם מדליקה, אחי, לפעמים הדליקה פטמן, מפמות, השאירה, הדליקה נרות, והפטמן נשארה לפמות והיא הלכה. נשמה, השלמנו, הכל בסדר? הוא לא התכוון להסתכל, תראי איזה אישה יפה יש לו, נראה שהוא צריך להסתכל על מישהי אחרת? תוציא אישה, תניקי נראה עכשיו. אתם יודעים שבא הייתי בבית קפה, תראו איזה חיים מוזרים יש לי, אני בבית קפה, איזה אישה רצתה להניק, אז היא אמרה לי, סליחה, שחר, כאילו זה ידעת,
2: אתה יכול להחזיק לי את החיתול?
0: שתוך כדי שהיא מניקה, תשמע לכם, אישה שאני לא מכיר. אני בית קפה, מחזיק לחיתול ולא מסתכל! נשבע לך, היא כתבה לכנסת אותה בפייסבוק, היא ניקה ואני מחזיק חיתול? ככה, נשבע לך! לא ראיתי פריים, לא יודע איך התינוק נראה, לא יודע איך התינוק, לא יודע. יכול להיות שזה בעלה, מי היא ניקה את בעלה? היה מישהו ביקש ממני להחזיק עם מישהי, מישהו, זה היה מדהים. הוא אומר, אני שמח שלא את הכפה, הכל טוב, אני שמח, אחר כך תבוא הביתה, תעשו לוב, מה לוב? עושים לוב היום? איזה כיף זה לעשות סקס מזהיר בקלט עכשיו? איזה כיף. איזה כיף שחברה שלך נהיה צחוניה דלמות. תגידו, רותם סלע, הבת אלף הזאת, מה זה ההתנסות הזאת פרסומת? הקהל בישראל ממש צחוניה דלמות. יא, אשכנזיה, תגידי, אוי אברוך, מה צחוניה דלמות? מה את מתנסית לנו? צחוניה דלמות. כאילו, אתם המזרחים לא מבינים שהתחיל הקיץ. צחוניה דלמות. חם לנו. כאילו, יושב איזה אבלה עכשיו, סבתא מרוקאית בשדרות. בואי, התחיל, בואי, לא יודעת מי שהתחיל את קיץ. אבלה, אבלה, אבלה, יוצאת לנו מסגד. מה זה? את דוגמנית, רוצה להראות לנו שחם, תורידי חולצה, נאמין לך. אני מזמין שני מזגנים, אחד מדליק על חום, אחד על קור, ושיריבו בסלון. מי עושה יותר סכוניה דלמול של השני?

חצי גמר מונדיאל שמח וסביר פלוס חברים וחברות שלי. מסתבר שהרוסים הריחו אמוניה כדי לרוץ יותר מהר על המגרש במונדיאל. בואו נודה רגע. בכל תחרות ספורט יש המון המון שעוריות סמים. זה לא דבר חדש. אמסטרונג דיבש על האופניים כמו חולה נפש, אחרי זה מסתבר שהוא היה ממריצים. ג'ונסון רץ שם, הוציא עשן מהנעליים, מסתבר שהוא על חומרים אסורים. מרדונה! קוק ואפדרין ונגיחה עם היד. אז אני אומר, בשביל שלא תהיה שערוריה כל שנה מחדש, בואו נשחרר מזה. שיהיה אולימפיאדה עם סמים, ואולימפיאדה בלי סמים, ומונדיאל עם סמים, ומונדיאל בלי סמים. אנשים אוהבים ספורט, סליחה. ומי שירצה, שישחק איפה שהוא רוצה. שידחפו לעצמם הכל באולימפיאדה עם סמים. אנדי ואקסטורט.

להתפלפות שם. זה אין לי בעיה, אין לי בעיה בכלל. ריצת 100 מטר, 2.34 שניות. על המסלול בריצה, אצן אפריקני על אפדרין, אצן ניגרי על קוקאין, טיגריס ומרצדס.

0: פשוט. מי שרוצה לקחת סמים, בבקשה, יש לך תחרות בשביל זה. במקום להעביר מקל במרוץ שליחים, שיעבירו מזוודה עם קוק. מה זה משנה? שיהיה מעניין. ההוא שאף אמוניה, ההוא הזריק לעצמו חול מזגנים. עזבו אותי, לא צריך להיטפל לאף אחד. שהוא לקח סמים, שילך לאולימפיאדה של הסמים. שלום, נעים מאוד. מה אתה
1: ועכשיו, שחר החסון.
2: שלוש שנים אחי, זה יפה, אתה מסרק אותו כל בוקר אחרי, אתה עושים סלפי גם? הם מתנשקים, כפר הם מתנשקים. אחי, להתנשק זה חשוב, מה אני אגיד, לא יודעת, אני צ'יקה, אנס אותי, זה תמידו. מה אני, בפצל? מה שם? אנשים רעים, אתה אומר לי ברכות? אין לי כוחות, אין לי, תהיו בריאים, לא ראית לכם, שיגדל לך עוד זקן, מה? אתה היית פה אתמול, יכול להיות? ישבת פה? וואו, זה טרלול, אחי. יום אחרי יום באת להופעה, אחי? יו, אחי, בוא'נה, אתה באת, אתה בא יותר ממני, מה קורה פה? אתה נתת לי נשיקה אתמול, זה אתה, אחי? תן עוד אחת, בוא, בוא, שקיע, בוא, שקיע. האיש הזה פעם שקיע בוא, עכשיו. בסדר, הכל טוב? אני מקווה שיש לך עוד מקומות ללכת אליהם, אני לא כאילו... אני יכול שזה יגמר, רבי, זה יכול להיגמר גם ברצח, ככה התחילו כל הרע. אוהב אותך, אחי, זה בענאה, כן, אתה נהנה מהופעה, כן, זה לא שכאילו אתה הכריחו אותך.
3: אוי, יושיב, הייתי פה עכשיו.
2: יהיה, תקשיב טוב, אני אחסל אותך. באת עם חברה שם עוד הפעם? ועם מישהו עוד שהיה פה אתמול? כל המשפחה הייתם אתמול וגם היום? אז זה קנית רק חברה שלך, ועכשיו באת עם כל המשפחה שלך? איזה חמוד. אני רוצה לבוא לפני ולדעת מה הולך להיות. אני לא רוצה שאני אסכן את המשפחה שלי, יכול להיות שאני לא יכול להגיד לדברים האלה. אני אגיד לפני, אני אעשה שיעורי בית ואני אגיד להם, אבותה, אין לכם מה לחשוש, אל תחששו את חששכם. נתתי לו נשיקה אתמול, וגם היום אני אתן לו נשיקה. איפה כל המשפחה? זה החברה? זה אבא שלה? שלך. שלה ו... הוא בא אתמול, עשה שיעורי בית. איזה כיף שבאת לשם השני, אוהב אותך, תודה רבה שבאת האחים שלי. אתם לא הייתם אתמול, נכון? אני מאוד שמח שבאתם רבותיי שלנו, בכיף שלנו שבוע טוב, רבותיי, איזה כיף זה לומר שבוע טוב ל-500 איש, בו זמני. אתמול אמרתי שבת שלום עליו, ראית אחי? שימיתי, ראה מה עשר אחי, זה הקטע היחידי שאני משנה באופן, מאתמול היה לו. אני לא יכול לכתוב אחי מחדש מהיום למחר אחי, יותר אקראי, אתה יודע מה זה יפה לראות מה דעתך, תשאר בסוף הופעה לדבר איתי, אני רוצה אחי, לא, זה מאוד מעניין מה קורה בלנה שישב באופן אתמול וישב היום, האם הוא רואה שאני חווה את ההווה, אם אני מייצר חווה חדש, כי הוא חי את ההווה שלי איתכם עכשיו, right now, for present, progressive, או שאני אעשה את ההווה של אתמול, שזה בעצם העבר. והייתי אחי, הבנת מה אמרתי במשפט הזה? כי אני עכשיו לוקח לי זמן להבין מה היה בהווה, כי חשבתי על העבר, ומה אמרתי אתמול, כי אתמול אמרתי את המשפט הזה. האם אתה הייתי אחי? שורה ראשונה, קשור למשפחה, תראו לזה? תאמין לי, אתה רוצה להנשק אותך, אני גם מנשק. איזה כיף שבאתם רבותיי, אני רוצה לראות אתכם. אנחנו נתחיל כמובן, קודם כל, בזה שהתחלנו יחסית בזמן. אתמול איחרנו, אתמול יותר איחור, נכון אחי? תמיד אני אומר את זה, במוזיאון זה מאוד קשה להתחיל בזמן. למה אנשים יחסים למוזיאון לא מוצאים דרכו? הולכים כפר במסדרונות, נשמה, חוזרים אחורה בזמן, מגיעים לברית של ון גוך, לא של המלבן, של האוזן. והתחלנו, והתחלנו לחסות בזמן, כאילו זה מדהים שאני חושב על זה שאני תמיד מחכה לקהל, אני מתחיל תמיד באיחור, מה לעשות כי אנחנו בארץ וצריך להתחיל באיחור. כשהייתי בלונדון, הגעתי בשלוש דקות איחור להופעה של מייקל ג'קסון, יש לו את שלוש דקות איחור, אתה לא נכנס למקום שם, מכניסים אותך כפרה למעלה, למרפסת, אתה יושב ליד זה עם הפנס. זה עם הפולו שמאל, כמו שהוא מוזר שמאל עליה. רק בארץ אתה מחכה שיגיעו כל המאחרים וגם אלה שנפעים אתה מתחיל את ההופעה בזמן יחסי למאחרים עם תלונה אבל למה בזמן? חסנו, באמת אתה יודע שפקקים אין חניה בתל אביב מאשימים אותי, כאילו אני רובון חולדאי, מה קורה? רבותיי, ולכן אני אומר, אין לנסות, תמיד אני מוצא את הבאלנס וכשאני מופיע בחול, מתחיל בול בזמן רבותיי, עם הופעה 9:30, 9:30 מי שלא נכנס, לא נכנס, זה בי פה כפר על יד אנשים זולגים לא אנשים, הוא מחכה לנו שלום אחי, איך קוראים לך כפרה? אבי, נעים אבי, אשתך לידך נראה, נכון? לא אשתו.

0: חברה שלו. את... אך, מה? לא. אתם מכירים? נראה לי חמי הצהריים. מה, נפרדתם בגלל המים? רגע. רגע, אתם ביחד? מה באתם עכשיו לבייש את כולנו? זאת אשתך?
1: כן.
0: את בעלו?
2: כן.
0: מה אתם?
1: רב נומי הצהריים.
0: הוא מדבר איתך, גם עכשיו שהוא ינסה לשבור את הקרח בינינו, אני מבחינתי לא נשברת.
2: אני
0: קרחון,
2: אני בולי
0: שושל. רבתם מהצהריים כפרה, תן לי לעזור לכם, בשביל מה באתם אליי כפרה? שבוע ראשונה, אני חייב לפתור את זה, אל תעשה לי לא, בשביל זה דוד שחר כאן, תהייתי אחי. זה החלום שלי שאני קטן, לעזור לאנשים, למה אני עושה סטנדאפ? אני רוצה לעזור איכשהו לעולם. מה, אני יודע לעזור ברפואה? לא יודע כלום, שנייה, תן לי לסיים את החפירה על עצמי. לבנות מבנים, לא קשרים, רק להצחיק, אז מה, היתרון שלי, אתה איתי אחי, בבקשה. כן, איך קוראים לך, אבי ושרון, ורבתם בצהריים? כן, על מה היה הריב? תדבר אליי, עזוב אותם! הם לא פה. אני פה בשביל הבן אדם הזה. שרון, שרון, תן תן תן תן תן, שרון. אבי תן תן תן, שיהיו פיטים, לא לכעוס. אבי תן תן תן תן, שרון תן תן תן. אז שרן תן, אז שרן, אז שרן תן תן.
3: פיטים, שקר.
0: את נראית לי דברנית, כפרה עלייך. דברי אליי. בבקשה, יש לך כפרה, את נראה לי, יש לך, יש לך כאילו, את אוהבת, יש לך, את אוהבת כאילו לדבר, את כאילו דברנית. את יש לך, יש לך חוש דיבור כמו לטירה באקווריום. דברי אליי. שמע, אחורה, אביר באקווריומים. בבקשה, עליי הריב, אבי. הייתם אצל אחותה, אני מספר למי שלא שומע בסוף, היינו אצל אחותה. דבר, דבר, תן לי. זה שתי דקות ואנחנו נמשיך עד דקות. אני אעשה קטעים, אבל זה חמוד. וואלה, אתמול היה אבל הופעה, פתאום יש טיפול. מה אתה בא יום אחרי יום? מה אין לך חיים אחר? היית נותן את הכרטיס למישהו שלא ראה אותי. מה אתה בא יום אחרי יום? באותו מקום גם יושב עם אותם בגדים, כמוני. לא התקלחנו, אני ואתה.
3: הוא נשמור.
0: עכשיו, כן, הייתם אצל אחותה. איפה אחותה גרה? לידכם? לא רחוק, תודה רבה כבר, תלצם שלא נסעתם רחוק בשביל אחותך, בבקשה. ו... יש לאחותה תינוק בן שבועיים, מזל טוב כבר?

0: מי שלא שמע בסוף, הם היו אצל... אני אספר לכולם ואני אביא אותך עוד הפעם. אנחנו ניתן לקהל להחליט האם היא צודקת בכעס או לא צודקת. הם היו אצל אחותה, אחותה נולדה לתינוק בשבועיים, תוך כדי אחותה מניקה, הוא מסתכל על הציצים, לאחותה. זה מה שהיה? צודק, בבקשה. היא צודקת בכעס שלה או לא? מה, הבנות כן והבנים? לא, מה קרה? אם היא יוצאה ציצים, מותר להסתכל. זה הדיאלוג בין גברים לנשים כל החיים, בין זכר לנקבה. אישה בסתירה, גבר רוצה להציץ, אין מה לעשות. זה התחיל מחווה, מאדם וחווה, אדם וחווה. הרי מה היה, שניהם הרומים, חווה לכפיס מהתפוח. אם אדם היה לוקח ביס ראשון, אדם היה לוקח ביס ראשון מהתפוח, והיה קולט שם הרומים, מי היה מדבר?
1: נו, איך זה?
0: סתם, טעם של בננה. בסדר, אז להסתכל ושמע, אני מאמין שזה קרה לו, אני אגיד לך מה קורה. אין לך שיטה לפעמים, תקשיבו, ארוחה משפחתית, דודה שלך, בת 60, מתכופפת, זה אתה, אין לך שיטה. אין פה בן אחד שלא ראה את סבתא שלו, ראה שט של סבתא שלו פעם אחת. סבתא, היא הייתה הולכת כפיים, מציץ עם נשמה, הייתה הולכת עם מדליקה, אחרי פעמים מדליקה פתמן, פמות, השאירה, מדליקה נרות, והפתמן נשארה לה פמות והיא הלכה. נשמה, יש לנו, הכל בסדר. הוא לא התכוון להסתכל, תראי איזה אישה יפה יש לו, נראה שהוא צריך להסתכל על מישהי אחרת.

0: To ty šata mikiny rasta. אתם יודעים שפעם הייתי בבית קפה, תראו איזה חיים מוזרים יש לי, אני בבית קפה, איזה אישה רצתה להעניק, אז היא אמרה לי, סליחה, שחר, כאילו זה ידעת,
1: אתה יכול להחזיק לי את החיתול?
0: שלא כדי שהיא מניקה, תשמע לכם, אישה שאני לא מכיר, אני בבית קפה, מחזיק לחיתול ולא מסתכל! נשבע לך, היא כבר נכנסת אותה בפייסבוק, היא ניקה ואני מחזיק חיתול? ככה, נשבע לך! לא ראיתי פריים, לא יודע איך התינוק נראה, לא יודע איך התינוק, לא יודע, יכול להיות שזה בעלה, מין והיא ניקה את בעלה. מישהו ביקש מי להחזיק עם מישהי, מישהו, זה היה מדהים. הוא אומר, טוב, אני שמח עכשיו את הכפה, הכל טוב, אני שמח, אחר כך תבוא הביתה, תעשו לוב. מה לוב? עושים לוב היום. איזה כיף זה לעשות סקס שמזהיר בקלט עכשיו. איזה כיף. איזה כיף שחברה שלך נהיה צחוניה דלמות. תגידו, רותם סלע, הבת אלף הזאת, מה זה ההתנסות הזאת פרסומת? הקהל בישראל ממש צחוניה דלמות. יא, אשכנזיה, תגידי לו, יא ברוך, מה צחוניה דלמות? מתנסית לנו סכוניה דלמון! כאילו אתם המזרחים לא מבינים שהתחיל הקיץ, סכוניה דלמון! חם לנו! כאילו יושב על איזה אבלה עכשיו סבתא מרוקאית בשדרות, מה התחיל? וואלה, לא ידעתי שהתחיל הקיץ, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, יוצאת לנו מסגד. מה זה? את דוגמנית רוצה להראות לנו שחם? תורידי חולצה! נאמין לך! אני מזמין שני מזגנים, אחד מדליק על חום, אחד על קור, ושיריבו בסלון. מי עושה יותר סכוניה דלמון בשני?
2: ועכשיו אמירם טובים.
3: אמירם טובים,

0: ניסיתי להירדם, ולפעמים החיים הם לא בעדך, דברים שאתה לא מצפה, מונעים ממך את הדבר הזה. יתוש, מה קורה? נכנס לי יתוש, מכירים יתוש? בדיוק. הוא אף פעם לא נכנס לבד, הם תמיד נכנסים עם הרעש הזה שהם עושים. הוא לא עוקץ, הוא מגרד לך את המוח עם פופיה. אתה מת להגיד לו, מה אתה עושה? מה זה משחק מקדים מה שאתה עושה? מה זה פורפליי? זה יותר מעצבן מהקיצר, כן, נחל, תגמור אותנו כבר. מה יהיה, מה יהיה? הקץ הלו הקץ? בוודאי שהקץ, באמצע הגב, איך אני אגיע, מה אני מרגמיש, איך אני אגיע, אני כל היום ממזלג, כמו מטומטם ממזלג. אני 7 שנים נשו, אשתי לא עוזרת לי, לא תגיד לי, בוא, אני ברחה משהו, היא בירחה בלילה.
1: בעיה שלך שלמרת האנטרש.
0: הלכתי לסופרפארם, חפש משהו שיעזור לי. תקשיבו, קודם כל סופרפארם, מקום לחמד, צריך להגיד, קיבלה אותי הסופרפארמאיסטית? זה השם שלה, לא? לא? כתוב לה פה, יועצת יופי.

0: יופי. אתה מסתכל עליה, אתה אומר, לא. מה הקשר בינך לבין יופי? את נראית כמו איציק הליצן שלא פרץ. זה לא יכול להיות. נכון, יש הרגשה שעשתה תאונה עם חנות טמבור והשקיעה, באה לעבודה בכל זאת. חסרת מודעות, אמרתי, אתה צריך עזרה? את צריכה מרה, ככה היה צריך. לא משנה. אבל היא הייתה יעילה. היא הסבירה לי שיש כזה מכשיר שאתה מחבר לחשמל, הוא עושה כל היתוש, היתוש לא מסוגל לשמוע. ואז מה קורה ליתוש בלב? לא טוב לו בנשמה בדיוק. ואז הוא נס מהחדר. אתם מבינים על מה אנחנו מדברים? 2018, אני עובד אצל היתוש. אני צריך להשמיע לו מוזיקה שהוא לא חפץ בה? בוא, אולי אני אוריד לך מהיוטיוב רשימה שלו, מה אני אומר שאתה לא מתחבר? מה זה, בחדינה? מצד שני, אתה אומר, אני לא רוצה להיות עליו, לא רוצה, יש לי חבר, יש לו מחבט. מכירים את המשוגעים? אני מת עליכם. מה עושה המחבט? מחשמל, תודה רבה. ביי, את עושה, למה? זה צורה לחיות, הבן אדם כל היום בבית, יושב, עיניים בורקות, מחבט למעלה, מחכה לאירוע פחה. יש לו בחוץ תנור ספירלה, זה לא סגול אחד, נשמה, זה שלושה סגולים. לפעמים לא נכנס יתוש, נכנס פרפר, F16, 8 רגליים, 9 כנפיים. וכל התנור, פיצוצים. אני אצלו בבית, רצח עם, רצח עם, רצח עם, לא טוב לי בלב. אלה שלא אכפת להם, יחיו תמיד במקום אחר. תראה איך הוא נשרף, תראה. תריח את הכנפיים, זה כמו ברמי לוי, תריח.
1: ילד השני, שזה הדבר הכי כיף בעולם, באמת, אלה כאן. אל תמחו כפיים, הוא תימני, אוקיי? אין מה לשמוח. לא, הילד השני הוא חמוד ליאללה, לא זוכר איך קוראים לו, אבל הוא שני, מי אכפת? יש לי עוד אחד. יש לי ילד בן שנתיים וילד בן שלושה חודשים, הם נולדו קרוב אחד לשני יחסית, זה לא היה מתוכנן, אבל טיפ ממני, אל תקנו קונדומים מרמי לוי, אוקיי? אתה, באמת, אתה קונה קונדומים מרמי לוי, אתה מקבל קופון לפאמפרס מתנה, הם יודעים מה אתה עושה, שישייה בשקל לא עובד, באמת. ילדים זה דבר יקר, ילדים זה יקר. אתה יודע כמה עולה סימילק היום? סימילק, הקופסה המחורבנת, ההפקה הזאת של, של התינוק. אתה יודע כמה זה עולה, אחי, ההפקה הזאת? 90 שקל. 90 שקל! ההפקה הזאת כל כך יקרה שאני לא מרבב לו אותה בבקבוק, אני מארגן לו בשורות, כך תהן. זה סימילק קולומביאני, תרוויח. אחי, זה יקר. אתה יודע כמה עולה חבילה חיתולים, לא במבצע, חבילה חיתולים, 70 שקל. 70 שקל. עכשיו, אשתי, כמה שהיא תימניה קמצנית, מחליפה לכל פעם שעושה פיפי. לא נעים לו, וזה, היא לא פריחה. אני סבביר, אוקיי? אם החיתול לא מתנתק לו מהגוף באופן טבעי מהמשקל, אין מצב שאני מחליף לו, אין מצב. באמת, יש לי בן שנתיים עם קילה. מסתובב בבית כמו שריף. אבא! לפעמים עם הקמצנות אני מחתל אותו עם ישראל היום וסלוטאפ מסביב, באמת, זה יקר וטרוף הדבר הזה. אבל אחי, הקיצה הכי יקרה, הקיצה הכי יקרה זה משפחתון. אני משלם למשפחתון בתל אביב, 3,500 שקל לחודש. 3,500 שקל לחודש, זה טירוף. בוא נעים, הבן שלי חולה, חרם על הכסף, אני הולך במקומו. סתם, יושב שם על השטיח, תספרי לי סיפור. אוקיי, עושה קאקי מרסיים, תחליפי לי, זה הכל כלול. תביא לי גם מגבות, אני בבריכה. אבל יש כמה דברים שאני יכול לחסוך לכם בכסף. הדבר שאתם יכולים הכי לחסוך בו, זה בייביסיטר. בייביסיטר. מי הבייביסיטר? מספר אחת בעולם ובחינם. סבתא, סבתא, סבתא, סבתא. כולם מסכימים עם הסבתא. מי הכי גרוע?
2: סבא.
1: כי נגיד, כשאני נותן את הבן שלי לאימא שלי, היא שומרת עליו, כאילו זה הבן שלה. היא מדווחת על כל מה שהוא עשה. היום הוא אכל מלון, שתה שוקו, אכל יוגורט, והלך לישון. אבא שלי מתייחס אליו כמו שפה ניסיונות.
2: נתתי לו קפה טורקי, הוא לא אהב. אחרי זה שתינו בירה ביחד, הוא הקיא. ובסיגרה הרביעית הוא התעלף על החשפנית. לא יודע מה לעשות איתו, קח אותו. אום, הולך לפה, הולך.
1: חיסכון נוסף שאני יכול לתת לכם טיפ, זה ג'ימבורי. ג'ימבורי עולה 35 שקלים כניסה. על מה? בריכת כדורים שכולם השתינו בה, אוקיי? אתם יכולים לקחת טריק ממני, באמת, אני לא שם את הילד שלי בג'ימבורי, אני מכניס אותו לכלוב מחזור של בקבוקים. הוא חוגג את החיים! בקבוקים, בקבוקים! מבסוט שם לגמרי, הוא יכול להיות שם שעות, יש שם גם מים, סודה, מרקך כביסה, הוא ישתה משהו, זה כיף גדול, באמת. אבל באמת, אחד הדברים הכי כיפים, סליחה, אני קצת חולה, באמת, אני מצטער. אני חולה בגלל המניאק הקטן הזה, זה כן. יש איזה מישהו בגן חולה, והביא את המחלות איתו, זה מעצבן לגמרי הדבר הזה. עכשיו, זה ככה קורה בגן, שילד אחד חולה, כולם חולים. נגיד, גם כולם יודעים את זה, אפילו הרופא, אתה בא לרופא, אתה אומר לו, לבן שלי יש שלשול, הוא בגן תמר.

0: אומר לו, כן. שלח אותו לגן חווה, יש שם ילד עם הצירות, התאזן תוך שעה, באמת. חבר'ה, תודה רבה לכם, הייתי יוסי טראבלוס.
1: ועכשיו, שחר החסון.
2: אנחנו לא נחכה עכשיו לזה, אצלך סיפורים כפר בעלה ליד, אני אמרתי לך. עמית, יודעת שיש מה היה? שוי שוי פעם? בת כמה היה היום, עמית? כאן! מה זה השיעול הזה? כפר, מה אתה, אלכסנדר מוקדון? יש פה בן אדם ירד עכשיו מספינת פיראטים. בואו אחריי, אל היעד הקסום! קטקט, מאיפה זה הגיע? זה שיעול של בן אדם שרחוב על סוס נדנדה. נגיד לך למה אני אומר את זה, אדי, כי כשהייתי קטן, הגן זה היה מבחינתי, הגננת אמרה לאסוף פקקים לבנות חנוכיה. עדיין בונים חנוכיות, אדי? את יודעת שאני בתור ילד פירקתי בקבוקים? לא אכפת לי כמה פקקים, היה פרק כל בקבוק שאני רואה, פירקתי בקבוקים של אבא שלי. מי פתח את הכל? צריך לבנות חנוכיות! הורם לסבתא שלי תרופות.
3: איך? תחזיר את הסירופ למקום.
2: אני צריך את הפקד.
3: אבל זה של הסירופ.
2: שתי הכל בשלוק לגבי.
3: איך הפקק של האקונומיקה?
2: שתי בשלוק. אני מגיע לגן, בונה חנוכיה. יש לי טראומה אחת רק מהשיר, באנו חושך לגרש. לא יודע למה הגננות נכנסות שם לדמות אחרת שהן שרות את זה. סיבת חנוכיה זה אותו דבר. כל הילדים עומדים בריכוז, זה נקרא ריכוז. אף לא הבנתי למה המקום הזה נקרא ריכוז, כי אף אחד לא מרוכז. לא מרוכז חוץ מהגננת.
3: כולם להתרכז?
2: ריכוז, מי נשמע? כפר ילד בן ארבע, ריכוז. כולם עם הגננת הייתה מכינה לנו נרות מקרטון. מכירה את החישוק הטמטום הזה? אתה בתור ילד מת לראות את הנר, כי זה מה שמעציג אותך. כי כולם מסתכלים עליך ורואים ורואים איזה חמוד. אתה אומר, מה הם רואים ואני לא רואה? אתה לא יכול לראות, זה עושה ככה? עכשיו אתה יושב כוח סקרן, מה יש לך על הראש? אתה בן ארבע, זה מטריף אותך מה יש לך על הראש. ואז כל השירים היו נחמדים. אגב, את החישוק הזה הייתה לפעמים מכינה גדול, כי הייתה מכינה one size לכל הראשים, והיית פוחד להגיד שזה גדול, כי אני זוכר שהייתה מהדקת על ראשים של ילדים. הייתה עושה מכפלת על הראש, עם מהדק, חבר שלי פה מדמם, דם המכבים, כל הרצפה, דם המכבים. אז הייתי מחזיק את זה ככה עם הגבות, ככה, מחזיק את זה ככה. ואז היא הייתה מתחילה עם השיר, באנו חושך לגרש, כל השירים משארה חמוד.
3: חנוכי, אל יש, נר לי דקיק.
2: ובאנו חושך לגרש, היית פתאום דמות אחרת. גברת, זה הכרחי, אנחנו בני ארבע, למה הלך לדמות? מה, היא תיוון? מה, אתה אנטיוכוס? מה קרה פה? מה קרה, כפר, מאיפה פרט את כל הרש הזה? עם פני ארבע היינו מבועלים ותמיד עושה עם הרגל סור! סקנה זאת עם האקורדיון
3: די!
2: מסתירה לאקורדיון את העיניים
3: אל תסתכל על
2: הטרונות תגידי, זאת עם האקורדיון, מה היא רוצה? אתה מכירים שאתה יושב בארגן ואתה לא מבין לך מה כלי נגינה? שזה מישהי מג'נונה שפעמים פותחת רק צד אחד ותורה לי מסתכלת ואומר, מה, איך נוצר הכלי הזה? מה זה פסנתר שכב עם גיטרה? מה קרה פה? שסוגרת נצרה, פתאום פותחת כולם עוד הפעם סגרת את הנצרה, יש נצרה על האקורדיון, זוכרת את הטמטום הזה? שהנצרה למטה תמיד נשארת סגורה, רק היא עצלנית, אין לכוח לכל לא משנה, הקיצר, אני נסחף עם עצמי בקטע מה היה? כשהייתי ילד, הקטע האחרון על הגן שלי היה תקנון, מי ימלא גבורות ישראל ומי ימלא גבורות והיא לימדה אותנו כל אחד את התפקיד שלו, מי ימלא ואז צריך להיכנס, מי ימלא ואז מישהו נכנס, מי... עכשיו אני בתור ילד, הפרעות קשב כפר, מה אני, מתי אני? אני במי, אני במלא, אני לא יודע מי נכנס. אני לחוץ, אני לא יודע מה הלוז, אני באמת לא זכרת את התפקיד שלי, אני חצי מהחיים שלי בהיתי, אני בן אדם בוהה. כל מי שמכיר אותי יודע, אני ככה שעות, ככה. אני התמונה של אחי בבר מצווה, כל המשפחה קדימה, ואני ככה מתקשר עם חייזר. התמונה הכי מפורסמת, רואים אותי כאילו אנחנו משתים בבריכה, ככה. כל חיי הייתי ככה. עכשיו, אני לא יודע מתי תורי, והגננת קלטה שאני לא יודע את התפקיד, ורצה שההצגה תעבור טוב, אז היא שמה אותי בסוף, ובגלל שאני נמוך, אני צריך להיות מקדימה. אז היא בנתה לי מאחורה מכמה קוביות, איזה מין סטנד כזה שאני אעמוד עליו. וזוכר שאני מאחורה עומד על קוביות כאלה, ככה, עם הנר מהקרטון, ואני אומר, "כפר, מתי אני? אני במי? אני במי? אני במתי אני? מת לעזור, מת שיהיה טוב."

אני מחכה למי, פתאום היא הפתיעה אותי בשמה! אמרתי, שמה ישראל, נפלתי על הרצפה, איבדתי את ההכרה, קמתי בפורים לבוש כמו קאבוי. ואימא שלי...

0: כמו זה יכול להיות, אבל אני אעשה כמובן מזה שלאחרונה, הדבר הכי כיף שקורה לי זה שמבוגרים מזהים אותי ברחוב. מבוגרים אבל ממש, בגלל ארץ נהדרת אחי, אז ממש מבוגרים אחי. זיהו אותי אחרי צעירים, היוטיוב, האינסטגרם, וסאדלי! כל מיני מבוגרים משלבים על הידיים. כן. וזה הולכים, אין בקשה לסלפי, אין ביקורת. אתה שמעת ככה, מתפייד וממלמל מרחוק. כאילו עשיתי לו בדיקת ראייה.
1: לא, אתה בטלוויזיה?
0: כן. מאוד מוזר אחי, אתם מבינים, מזהים אותי כבר. עכשיו הדבר שהכי לא נעים לי בארץ נהדרת, קודם כל זו תוכנית סבבה וכיף גדול מעולה, אבל אבא שלי אוהב את ביבי, והם יורדים על ביבי, ולא נעים לי כל שישי אני בא. רק ביבי, הם לא מבינים כלום, רק ביבי. אבא, צוחקים שם על כולם, זה סאטירה. אבא בן תבוא, רק ביבי, רק. עושה לי שטיפת מוח, מי שאני קטן היה לי מובייל מעל המיטה. דפק לי את המוח, אומר לו, אבא, מה עם גנץ? זה היה רמטכ"ל. עזוב אותך, ביבי המפקד של גנץ. מה אתה מבין, ביבי? מבחינת אבא שלי, ביבי פיקד על כולם. ביבי המפקד של יהודה המכבי, זה ביבי המפקד. בר כוכבא, ביבי. מי נתן לדוד שום גוליית את האוגדקה? ביבי. אתה יודע מה, לא, זה לא יודע מי להצביע כבר, הוא נדפק לי המוח. וסאדלי, אני גם פתאום שומע חדשות, כי אני צריך לעשות את הדמויות. הדמות הראשונה הייתה אבי גבאי. אני אהיה משקה פר, לא תהיה רשגת בצופים, אחי. אתה איש יקר, אבל שחרר, הוא איש נחמד, פגשתי אותו, אבל כפרה. ועכשיו, שעשו לי את האיפור של גבאי, זה קשוח, אחו שרמוטה, חשבתי סתם, עושים לך פעם, הם זרים לך נקודת חן. עושים לך פה בלחיים, אחי, כמו שיש לבנות ב... אתה יודע מה יש לי פה בלחיים? זה כמו שיש לבנות בציצים, סיליקון, שמים לך פה בלחיים. פעם ראשונה שיש לי ציצים על הפנים, ולא כיף. זה לא כיף, ציצים על הפנים, חשבתי שזה נעים, חשבתי, אני אשים לי רגע, לא, סבל. פרצוף של אבי גבאי, כפר לכל מקום, באולפני הרצליה, מאפרים אותך 3 שעות, ואז אתה מסתובב עם פרצוף של אבי גבאי לכל מקום, וכל שנייה מפיקות, איפה אתה, איפה אתה? הם רוצים להתחיל, אבל כפר, איפה אני יכול להיות שיש לי פרצוף של אבי גבאי? מה הלכתי כפר על הבית של איתן כבל, צלצל לו באינטרקום ולברוח, מה אני עושה? איפה הלכתי? לראש העין, איפה אני אלך כפר? איפה אלך בראש העין? אני עם פרצוף של אבי גבאי, אני עושה קאקי, אני בשירותים, תני לי זמן. זה לוקח זמן לעשות, עשית פעם קאקי עם פרצוף של מישהו אחר, אחי? נצח. אחי, אתה לא יודע מה קורה לך בגוף, אתה יושב על האסלם, מסתכל במראה, אתה אומר, מי עושה קאקי? אני או גבאי, לא יודע. אני לא יודע מי עושה קאקי, רבותיי, ואני גם לא יכול להתאמץ, אני אעשה ככה, יערס האיפור, אז אני מחרבן מהסנטר ומטה. כאילו, החלק התחתון עושה קאקי, אבל הפנים כפה מביטות לאופק. אל עבר השקיעה. קקה, הלאה, קקה, הלאה. אני משלב, כאילו, אתה מבין, זה מה שהגוף שלי משדר. קקה והלאה. רק תאשר לי שאתה מסכים לקטע, אני לא יודע, אני יושב, אני לא יודע מה קרה. אתה יושב מגמיש מדי, כאילו אתה כפר החתול בשיעור פילאטיס, זה די קשוח, כל האיפור הזה, עושים איפור על הפנים, ושמים לי לפעמים את הזקן הזה של דולב שושני, אז זה מגרד, הדבר הכי מגרד זה שיש לך משהו על הפנים ואסור לך לגרד, רבותיי. זה מגריד את הגירות, שיש לך משהו שאסור לך לגרד, זה מגריד, לא בטוח שיש כזה פועל, רבותיי, אם יש בגרות מחר בלשון, אל תיקחו את זה. זה מגריד את הגירות, אבל זה יכול להיות טוב, מגריד את הגירות, כאילו עושה לך גירות פרימנט, איתי יכולתי? איתה היא לפחות מהנהנת, אתה כפר הפסל, אחי, נשמה שלי מזרקה. זה מגרד אחוז שרמוטה, כי יש לי מלא, זה מדביקים לי מלא שערות על הפנים, זה כמו שאתה הולך לספם, כאילו שיש לך שערה על הפנים ואתה יכול לגרד ואתה, אתה יושבת על הספה ככה, תמיד הבן זונה גם מניח לך את האשכים על הכתף, מכיר את זה אחי? הספה, הספה שלי תמיד מניח את האשכים שלו על הכתף שלי! אחי, אתה עובד כל היום, יש לך בעיה עם האשכים? תבוא בלי אשכים לעבודה, למה אני נושא אשכים? למה אני נושא? גם לנשים הספה שם את האשכים על הכתף, מה קורה פה? אתה יודע למה הוא מקבל קביעה אצלי הספר מניח את האשכים על הכתב, אני פה עם דרגות כפר על שני פלאפלים. שלום, איפה המספרה שלך?
2: פתח תקווה.
0: פתח תקווה? למה אתם שמים את האשכים? וואו, מישהי פה... הם המושבות. התגיעה בו כאילו, הוא הבן שלה. אני קניתי לו את המספריים הראשונים. איך קוראים למספרה שלך?
2: רועי מזרחי.
0: רועי מזרחי, אבל כתוב מזרחי.
2: לא, לא.
0: זין אחר, כתוב מזרחי.

0: באנגלית מזרחי. אתה יודע שכזה, לא כתוב מזרחי, כתוב מזרחי. כאילו, אנשים מפתח תקווה, אה, this is a good place. I need a haircut. Are you coming? Robert, let's go to do a haircut. יש פה ארסי, מה יש לו? קאפס לוקס, מה קרה לו? על המזרחי, כמה לתספורת בן? כמה לתספורת בן? תמיד יש תספורת בן? 80 שקל תספורת בת? 3,500 משקנים את אחותך. אין פרופורציות. ותמיד לספר יש חבר שמגיע, חבר שלו שפתאום לוקח את המכונה של התספורת ועושה לעצמו ככה. מכונה שכולם מסתפרים, סתם עושה לעצמו סטרימינג בביצים. מחזיר את המכונה, אתם מכירים? פתאום נכנס חבר של ספר אחי ועושה כל מיני כאלה, כפרה, טרימינג, טרימינג. טרימינג אפילו? Robert, I think we need a little bit trimming. לא יודע בכלל מה זה טרימינג, ראיתי את זה בפורנו פעם. אני מקווה שזה הדבר הנכון, טרימינג, כן? שלא, אנשים פה לא ידחפו כל מיני מכונות תספורות לעכוז, ואז... יכול להיות שיושב פה עכשיו לאדם ככה... מזרחי, היי, רק מלוס, תגיד לי, איך אפשר לשלם לכם? אתם מכירים שספר אתה רוצה לשלם לו והוא התחיל לספר מישהו אחר, ואין לך איפה לשים לו את הכסף, ושם לו כמו חשפנית בכיס, תבלו, על המזרחי. בבקשה, מזרחי, למה שמים את האשכים על הכתף? סליחה? זה הוא? כן, כן, אני יודע, אני מדבר אליו, אחי. אה, עד כדי כך יצאתי פה זה. טוב שלמדתי, מזרחי, למה שמים אשכים על הכתף? יש לי קצת בזילה. תמיד שואלים אותי למה אני פוזל בקטעים ביוטיוב. כי אני פוזל תמידית, רבותיי, זה שאלה מה אני בא. אני לא עושה את זה דווקא, זה לא שביוטיוב אני ככה, עכשיו אני אצחק אותם יותר. לא. אני פוזל, אני ככה אני נראה, רבותיי, זה לא שעכשיו על הבמה אני כאילו פוזל ושאני יורד מהבמה אני עופר שכטר. לא, אני בור שלך כל הזמן, רבותיי. בבקשה, מזרחי, בבקשה, מזרחי, למה שמים את האשכים על הכתף?
1: אני אגיד לך את האמת,
0: כשהייתי
1: קטן, יש לי טראומה.
0: וואו! בוודאי, נפתח פה סיפור שהייתי קטן, יש לי טראומה. מוזיקה, מאחור רואים את סופית גרנד, ספר לנו את סיפור. אנחנו נלך למצוא את זוג האשכים שיעשו לך את חמדת האשך. וואי, עכשיו יש לו טראומה, וואי, זה מסקרן. רגע, בוא לפני שאתה ממשיך, ברוכים הבאים לשעשועון! מה הטראומה? של מזרחי! איתנו שני מתמודדים, הבחורה הנחמדה של לבושה עם נשל של נחש, מה זה הצעיף המוזר הזה? הפער עד עכשיו נחש בחוץ ככה, אבל זה עוד לא נשה לגמרי, הלו, או! או, עד שיגדל לי, אני אקח איזה עלה תאנה לידו, חווה עם תפוח, לא! תשוגר, יבל את האלוקים, זה היה מאוד מוזר מה שהיה פה עכשיו. מה שמך אחותי? יהיה, נעים עוד. את תקשרת או שאת באת לגרד לעצמך פה את הזיפים בסנטר? מה קורה? איך קוראים לך? יאללה, שכחתי לעשות פה. מהממת, אחותי? בבקשה, איך קוראים לך אחי? אתה חתיך פה. אתה עם המפרצים והזקן, למה אתה לא לובש את הראש הפוך כפר עליך? תשמעו מה זה ספר, רואה אנשים קרחים ברחוב. איזה בזבוז של שקלים. איזה בזבוז, בטח שולח אנשים לטורקיה, סו, סו, תעשו, סו! סו, תעשו טור, שתלם! עכשיו, מה שמך אחי? רועי, רועי ויעל, ממה יש לו טראומה אחי? בתור ילד זה קשור לספרים וקשור... אורי, אוקיי, תראה איזה קטע, אורי, סבבה? זה חשוב לדייק, כן, אבל שחר, אתה טעית שם השם שלי מלכתחילה. אולי תפתח שעשועון, מה שמו האמיתי של האיש עם המפרצים? ולמה המטורללת לובשת נשק של... היא הורידה אותו! עכשיו שנייה לראות מה אני ראיתי, איזה מטורגיה, כאלה... חש רפי, הנשל גדול עליו, יו יו יוץ, יוץ, יוץ, יו יוץ.
1: זה ריח טוב, כפר,
0: כאילו הנחש עובד בסופר פארם. אין לו, יש לו, סליחה, הוא שם מקדימה ומאחור, הוא עושה ככה עם הזנב ה... אתה הבנת מה אני ראיתי בראש או שזה היה לך מאוד מוזר? איך הפרצוף נחש בסופר פאו. אני קרוב מדי לבן אדם הזה, אני יכול להתדבק בטמטום. אני אשאר עם פה סגור שלא יקפוץ אליי הטמטום, ואני אקבל טמטמת, אני אלך הביתה. שושי! איך אריק נעימות, מה עושה בחיים? עובד עם אמריקאים כבר, מה אתה קבוק? לא
2: אמרתי. אני בקיוס, אני מנהל אמריקאים.
0: אתה לא נראה לי מספיק ציונים. איך אתה איתו? ותגליר אתה. איזה מנהל אמריקאים כבר, מה אתה קיוסקאי אחי? אתה יודע ש...

0: קיוסקאי, אחי, זה עבודה. אמרתי בקיוסק, משמרות לילה, כפר, אתה כבר אכלת את כל הפיצוחים ואתה מנמנם. והשלמות, חפש פיסטוק סגור שיהיה לך קונטרה.
1: תשאר איתי, תשאר איתי. אל תיפתח, תן לי קונטרה, אל תפתח לי, אל תפתח.
0: מה זה בתים אמריקאים, כפר עליך? מאבטח אמריקאים. How's your English? אוי, אתה אומר לי, תיזהר ישר! After you, because...
1: רוצים לדעת מניין האנגלית שלי?
0: עוד האנגלית. יש לי חיבור, אחי. אקדח כפרה שאתה בא עם ING.
1: Be careful.
0: אמריקאים שבאים לארץ או שאתה נוסע אליהם לאמריקה להבטיח אותם שם? בירושלים, כפר, ירושלים זה עיר... למה יש... תקשיבו, לפעמים אתה יושב בירושלים, הייתי בבר מצווה של איזה דוד, יושב בירושלים, כפר מצד שמאל, אתה רואה מסגד, צד ימין, אתה רואה כנסייה, אתה אומר, בוא'נה, אני בבית כנסת, למה אין שלום? אנחנו חיים ביחד! ואז אתה יוצא החוצה ומישהו דוקר אותך, זה מדהים, כאילו... בירושלים אתה הולך הליכת כפרה, זה שני צעדים, כפרה, לראות שאין כפרה. איזה בן דוד עם שבריה ומאחור המאבטח, בוא איך אמריקאי, כפר, הם באים לארץ, הם אוהבים אותם, אה, כפר? הם אוהבים אותם, אה, אחי? הם זיוניסט, ציונים, איזה...
1: מה, לכולם קוראים ציון?
0: איזה שלוש יחידות אתה. ארבע יחידות. אתה מבסוט, אחי? אתה מבסוט? איך הם באים, הם אוהבים אותם, אה? הכל בדולרים כאפה. שמתם לב שישראלים, אני חשבתי זה, אנחנו ציונים, רבותיי, אנחנו מלכלכים על המדינה רק בארץ. תגידו מה שתגידו, כל מה שלנו מדינה ארץ זבת חלב ודבש, רבותיי, אני אוהב. לא משנה מוושינגטון. אחי, אוהב את המדינה. אנחנו מלכלכים רק שאנחנו בארץ, כולם, יואו, פקקים, יוקר המחיה, די עם זה, מספיק את זה, ותנו, לא, מספיק את השלטון, די, נפתח. כשאנחנו בחו"ל, איזה פטריוטים, אין על המדינה, רק ישראל. הייתי בהופעה של יוטון, הייתי בהופעה של יוטון ביוטון, בניו יורק, במדיסון סקוור גארדן, יוטון מופיעים כפרה, בוא נאכל את הראש, love is love and love is the peace, תשיר את השיר יבור של חרה. לפני כל שיר נאום, love is love, תשיר כושילך אותך, רק תהיה את רבי, תשיר את השיר כפרה, תשיר את השיר יבור של חרה, love is the love and peace. עכשיו אני מבין למה טוב שרוקרים מתים בגיל 27, תן מוזיקה ולך, יבן אלף, אני רק אומר, עכשיו אני בהופעה, ישראלים, זהים אותי שחר חסון, וזה כל הישראלים שם יושבים במדיסון סקוור גארדן, נהנים מהמוזיקה, הבלגנים, יוטו, אוהבים אתכם, סאדמי! יש את השיר One Love, ואז יש מאחורה וידאו ארט, מסך עם כל מיני מקומות שכובשים אנשים, ואנחנו כאילו הכובשים של רצועת עזה, רואים את רצועת עזה, רואים חיילים כאילו אנחנו הרעים, ופתאום כל הישראלים, מה זה, הלו, זה לא נכון! באמצע המופע,
1: לא, בוז, יוטו, בוז!
0: בואו נלך, ככה כל הישראלים, בואו, כולם הולכים, הולכים לשיר ביוטיפול דיי, וכל הישראלים, יאללה!

0: Penso.
1: ביחד זוג? כמה זמן ביחד? חודש? זה מלא, אתם שואלים אותי, אני כמה דקות על הבמה, אין לי מושג. חודש? הנה עוד זוג נחמד. כמה זמן אתם? שנתיים. בוא אני אתן לך טיפ טוב לזוגיות, אחי מהיקר. לך ולכל הגברים שפה. אתה רוצה שהנקודות שלך אצל הדבר המקסים הזה יעלו? תעשה דבר מאוד פשוט. גברים, תעשו דבר מאוד פשוט. קח אותה לראות סרט אימה
2: בקולנוע.
1: ואני אסביר למה אני מתכוון. נשים, אתן יותר יפות מאיתנו, אתן יותר חכמות מאיתנו, אתן המין יפה, חזקה, שולטת, אתן הכל. אבל יש לכם פאק אחד. אין לכם את המנגנון להבדיל שזה רק סרט? אתן באמת מפחדות. חוץ מהארסית מרמלה, מי זה פרדי קרוגר? תביא את הבן של אלף הזה, תביא אותו, תביא את ג'ייסון. הסדרן תופס, אתה תוריד את היד! באו עם הפנס, מי אתה מפנס? הכל בקולנוע. אבל בחורה נורמלית בזמן הסרט באמת מפחדת, ופה אתה נכנס לתמונה בתור גבר, אתה מחבק אותה כל הסרט. אתה אומר, אל תדאגי מאמי. אני אשמור עלייך. אתה שמה לקחת את היד, וכל הבחורות כולכן בלב אותו דבר. יואו, איזה גבר רגיל. איך הוא חש את פחדיי, איך הוא מרגיש את תחושותיי, איך הוא מלא את ביטחוני. מפגרות. מניסיון, אני לפני 3 שבועות לקחתי את אשתי לסרט הצלצול. מכירים הצלצול? מי שלא יודע,

0: יש ילדה קטנה בשם סמרה, יוצאת מהטלוויזיה, רוצחת את כולם. השם יקום דמה, תקשיבו טוב. איזה סרט מפחיד, מה זה? שקשקו לי הביצים כל הסרט. בא לי הסדרן, או שתתפוס אותם, או תצא החוצה, אתה מרעיש לכולם, אי אפשר ככה. אשתי מחבקת אותי, מה אתה עושה פתיחות? ואני בא להם, ריחשה את פרדה, איך היא מרגישה את חושותה, איך היא עולה את מתחבקת. באמת היינו בסרט, חברים יקרים, באמת היינו בסרט. הקטע המפחיד האמיתי, שהפחד של הסרט מלווה אותך כמה ימים גם אחרי הסרט. אני יומיים אחרי הסרט, יושב רואה נשיונל ג'וגרפיק 2 בלילה, כל הבית כבר ישן, רק אני ואריה. פוקוס, אני ואריה, פתאום אתה 104, וואי, יא בן של אלף! מכירים את 104, 2 בלילה, מניע מעבורת חלל? תגיד לי מה, אתה תוכל חצץ? אתה כולם... ניתקתי אותו מהחשמל, מקפיצתי כל כמה דקות, לא כיף. זה לא נגמר שם, חברים יקרים, זה לא נגמר שם. שבוע, שבוע, נשבע לכם שבוע אחרי הסרט, הפחדים עדיין איתי. אני חוזר מהופעה, 12 בלילה, נכנס להתקלח, מתרגל לקראת שינה, שוכב כבר במיטה, בא להירדם. פתאום אני קולט שהדלת של החדר שינה פתוחה ואני רואה קרן אור מהסלון. עכשיו מה יש בסלון? טלוויזיה. איפה הילדה את יוצאת? מהטלוויזיה. אני שוכב במיטה, בלחיץ את עצמי, אולי ידעת שכל הבית ישן תבוא אליי. תקשיבו טוב, יש ילד בן 4, כפר עליו, הוא קם באמצע הלילה. עכשיו, לא יודע מה אתם יודעים, ילד שקם באמצע הלילה לא הולך רגיל. הוא הולך כמו ילדה מהסרט. אז אני גם ככה גולה דמיונות. אני רואה דמות שחורה בגובה הנכון. באה לכיוון שלי. הרגשתי את כל החיים חולפים לי מול העיניים. פיצה, דומינוס, אמולפיה, שודו. הוא בא אומר לי, אבא, יש לי פיפי. אדו, אני כבר עשיתי. בוא ניקח אותך. אין על ילדים, למי יש פה ילדים? תרימו ידיים, למי יש ילדים, ילדים, ילדים, למי יש ילדים, תרימו ידיים, למי יש ילדים, איזה כיף זה ילדים, אה? איזה כיף זה, העושר האמיתי, זה הדבר הכי כיף בעולם, חוץ! מיום שבת בבוקר. שבת בבוקר, הנבלות האלה קמים, מוקדם 5 בבוקר, מה אתה מחלק לך, מה אתה קם מוקדם? מה אתה עובד במסגד? תן לישון! והם לא נכנסים לחדר רגיל, לא, הם פורצים את הדלת, כאילו זה יסם. עכשיו, אני במקור, אני מילוד, אני היו עליי כמה קפיצות בחיים, אני מהלחץ מוטיל לתעודת זהות, ככה הייתי איתה כל הלילה, מה יש לך אתה? חברים, יש לי איזה פתרון והוא מאוד מאוד פשוט, מאוד פשוט. אצלי יום שישי בקידוש, אין יותר ראיתי ראש. ג'וני ווקר. זה גם סלוגן מעולה, ג'וני ווקר, הילד לא קם שבת בבוקר, איזה כיף! מהיר אותו בצהריים, אתה שבזין שלך, אל הקום, בוא לעץ, בוא לפארק, הילד קם לך הפוך, אבא! חבר אמר לי לכתוב שיר עליך.
1: ועכשיו שחר החסון.

תקף לי, אתה מתחיל לנקר לי, אחי, עוד לא... לא התחיל הערב, אחי. עוד לא פגשנו אנשים בזום, יושב לי בן אדם פה. מלא, בבית יכולים לנמנם, אבל אתה, אחי, בחזית, מה קורה לך? אתם צריכים להבין שאתם, אתם יודעים, אתם השגרירים, אחי, אתה שגריר... נכון. טוב, מי שלא ראה, מי שלא ראה ביוטיוב, מכירים את זה שקרקס זה הלחם, אתם הייתם פה, נכון? ושקלקה פה. אז, זה כל הקטע שאנשים כאילו, אתם, שימו לב, בגלל שהייתם כל כך טובים, הבאנו אתכם עוד לפעם, תהייתי? רבותיי, אתם השגרירים, אני הבנתי מה קורה בבדיחות, אחי. הרי מה זה, אתה יודע, איך יש אש? אני חייב לספר לכם בבית, רבותיי, ואם יש קבאי בבית עכשיו, הוא נותן לי עוד הצטיינות. איך יש אש? יש משולש האש. חומר, חמצן וחום. אתה איתי, אחי? וואה, זה היה קשוח בשבילך? הוא דקה לפני שינה. הוא דקה... נכון, אתה היית פה פעם שבר. לא נורא, לא נקלת. יש פה בן אדם, שנייה לפני שינה, נתתי לו את משולש האש, היה לו פרצוף של... איבדתי אותך. מה קורה? אתם החמצן, אתה איתי, אחי? אלה שבא... אנחנו עכשיו, הסטנדאפיסט מספר בדיחה, אחי, שזה נגיד החום, אתה איתי, אחי? והקהל שבבית זה כאילו הגזע, אתה איתי, אחי? שאמור להידלק החומר, ואתם עושים... כדי ש... אתם בעצם נפנפים של בדיחות. אני אספר בדיחה ואתם מרימים, ואז בבית... רבותיי, זה אשכרה ככה. תבינו איזה תפקיד יש לכם, אתה איתי, אחי? כן. Thank you so much. ולמה לא לצחוק הרי? הרי הם רוצים לצחוק בזום, אבל הבן אדם שבתוך אקווריום, תהיה.

0: תהי אחי, זה מאוד מוזר. תהייתי אחי? הרי צ'רלי צ'פלין אמר, יום ללא צחוק זה יום מבוזבז. תהייתי אחי? תחשוב איזה גאון הוא, יום ללא צחוק מבוזבז. ברור, כי הוא עבד בלהצחיק, זה פרנסה אחי. למה הוא אמר את זה? יום ללא צחוק, יום מבוזבז. כי הוא עבד, זה כמו שרמי לוי יגיד, יום בלי קניות, יום מבוזבז. צ'רלי צ'פלין גאון, כפרה. חשוב מאוד לצחוק. מאוד חשוב שתצחקו. כפרה, סופר את הכסף, נשמה. שטרות בשחור לבן. סופר שחור לבן, כפרה. הכי חשוב לצחוק, ברור, הוא עבד בזה, תהייתי אחי. זה כמו שאתה תגיד לי יום בלי לראות מישהו הולך על חבל יום מבוזבז. צ'קלקה, יום בלי לראות מישהו עושה ג'אגינג יום מבוזבז. מה, לא, מה לא ברור, אתה איתי? צ'רלי צ'פלין, המלך כמובן, כן? בסנפלינג, אתה בסנפלינג אחי? די, בקיר טיפוס?
1: לא.
0: בחלונות, כפרה. איזה מוזר זה שאתה במשרד, פתאום, או! אתה רואה בן אדם עם רסטות, אחרי אתה אומר, מה? מה הוא אישן שהוא אף כל כך גבוה? אתה בסנפלינג עם הריתמה הזאת, נשמע שלי, והמגב? איזה פחד. אתה לא נורמלי. תגיד לי, אם יש לך פינה אחת מלוכלכת וצריך ממש להגזים את הסכנה, האם אתה הולך לסכנה, או שאתה אומר, כוס, אום, אום. אתה בעצם ספיידרמן, אחי. ספיידרמן אבל שחברת ניקיון, אחי, זה מדהים, אחי. יו, אתה קולט שהוא עושה סנפלינג, אחי? איזה עומד זה, אחי? איזה עומד, איזה, מה הקומה הכי גבוהה שטיפסת?
1: הייתי על הארובות של חדרה.
0: על הארובה של חדרה? מה ניקית השבוע שהלכת, אמרת? אני חייב לעשן את מה שזה. תקשר לחבר. יניב, זרוק לי במבה למעלה. יניב, למה אתה זורק במבות? שהן לא מגיעות אליך, זה נופל לו על הראש כל פעם. תהייתי, אחי? יניב, יניב, לא יודע, בטח יש לך חבר שקוראים לו יניב. הנה, יניב פה! ארובה, שאני חייב להבין, מה עשית על ארובה בחדרה? למה נסעת, למה עד למעלה? מנקים את הארובה?
1: להתקין איזה מתקן, והיה צריך
0: ש... להתקין איזה מתקן?
1: כן, לזיום אוויר.
0: די, יש למעלה משהו נגד זיהום אוויר?
1: שבודק זיהום
0: אוויר. שבודק, בטח, יושב ראש החברה, אמרך, תקשיב, שים את זה. בלי בטריה, אבל... המתקן יורד, לא מזוהם בכלל. המתקן אומר, אני ואימא עבדנו ביחד. המתקן אומר, אני עבדתי עם המתקן. מי שלא רואה בזום, יש פה בן אדם שהוא מנקה דברים על סנפלינג, חלונות, מה זה דברים? רק חלונות, כן, אפשר לנקות דברים, מקרר על סנפלינג, זה מוזר, כי זה הגזמה, אני רוצה להרגיש בטוח. דברים גבוהים, חלונות, והוא הלך לנקות, להתקין בארובה בחדרה, מתקן שמודד כמה זיהום אוויר יש, כמה זיהום יש. זה בעצם ינשוף לארובות, אתה כמו שוטר. נותן לארובת הזה.
2: עוצרי בצד.
0: עם את הארובה בחניון ברידינג, גררו אותי לכאן, יכול להיות שהארובה ברידינג גררו אותה לשם, היא בכלל. היא הטייטיח. מה אתה עושה בחיים, אחי?
1: מוזיקה.
0: מה זה מוזיקה? מוזיקה. וואלה, אחי, אתה גמור, אצלך הכי סגול במקום צריה, אתה כבר גמור. מה אתה עושה בחיים? מוזיקה. עכשיו אתה מנגן, אחי, בסנפלינג, בדומפינדון, אחי, לכל דבר, וואי, תקשיב, ריספקט, אחי, ריספקט. אז אתה בעצם, טוב, אז אני לא יכול לשאול אותך, אבל צ'קנקה, אתה נגיד עכשיו עובד על קטע חדש לקרקס. אתה עובד על קטע, נכון? אז אתה בודק אותו, בהתחלה על חברים. אתה בהתחלה מושיב, לא יודע, אתה הורים את המשפחה, ואת עושה למה הליכה על חבל?
1: מה שאני עושה, כן, על החד אופן. על החד
0: אופן, אתה לא יכול עכשיו לבוא על הקהל, ישר חד אופן, כפר, אני מתרסק וכולם, מה זה? למה אתה לא הולך על אופניים רגילים? תגיד לי, קושרים חד אופן אם עכשיו אתה מסייבת אלוהים, אתה קושר את החד אופן? כי אין מצב, עכשיו רואים נרקומן, תראה מה גנבתי. דפקו לך את הכיסא? כמה מניאק אתה צריך להיות כדי לגנוב כיסא לחד אופן? זה אופניים מיד שרה, כמה? אופניים, אין להם גלגל, אין להם כידון, לקח את הכיסא! יש מקום לבקבוק של המים? איי, איי, איי. תקשיב, אני אקשיב את אנשים מצחיקים. איזה מזל. מזל שבאתם, אתם איתי? אתה בסוף. כן, יש פה מישהו שעושה מוזיקה. אתה בסוף עושה לנו גם שיר. טוב לשמה שלי, הכל טוב. הייתי אחי. סליחה? חצוצרן, אתה חצוצרן? די, חצוצרן עם המכסה הזה שם. שיש לה סאונד כאפר עצוב.

0: לא משנה מה אחי,
1: נר זיכרון,
0: הוא אחראי על חצוצרה עם המכסה הזה, נכון? תגיד לי, המכסה קונים עם החצוצרה או שזה מכסה של סיר?
2: לא, בנפרד.
0: בנפרד. וואו, זה בעצם זה גם חצוצרה וגם טרמוס, אתה יכול לפתוח. טוב, תשומת לב לאנשים בבית ותכף נחזור אליכם. האם יש פה מוזיקאי בזום? מי? שלום, קרמל, האם את יכולה לפתוח את המיקרופון? כפרה בהצלחה, אחותי. הייתה צריכה לפתוח את המיקרופון לפני שהיא ישנה. עכשיו היא לוחצת על כל הכפתורים חוץ מעל הרמקול. שלום, נשארה. איזה חמודת, נעימות.
3: שומעים
0: עוד? הנה, שומעים!
3: שומעים, שומעים.
0: שומעים. היא קצת כועסת על זה שהיא לא יודעת. שומעים עכשיו? כמו המלצרים האלה שמכירים מצח, שכח להביא לך את המנה, ואז הוא אומר לו מהמנה, ואז הוא מאשים את השף. השף הזה הוא עד שלוקח. הוא גם גונב דברים מתיקים של מלצרים. אל תכעסי, זה שאת לא יודעת איפה הכפתור זה בסדר. את גם מוזיקאית נשמה?
3: לא, פחות.
0: פחות, אה. אז מה את עושה בחיים?
3: אני מטפלת בילדים עם סוסים.
0: כוח! איזה מוזר זה, מטפל בילדים עם סוסים. הילד בכיתה, המורה לא רוצה לצאת. קרנה על הסוס. תחת ילד עוצרת אותו. מה? את קאבוי של מערכת החינוך? מה זה מטפלת עם סוסים?
3: אני לא קשורה למערכת החינוך.
0: הבנת מה עשיתי? הרי ברור שזה לא זה, אבל בגלל שאתה ישן לי, אני אומר, צריך להסביר לך. יש פה בן אדם שיושב כפרה תמונה בגלויה. תנשים אותו. היא מטפלת, איזה יפה זה. אז עכשיו ילד בא, יושב על סוס והוא נהיה בריא? ما ما ما كذا مدهين بسوس ده معنيان יש חיות שגורמות לרוגע تيجي اخي نגיד للتف دولفين افخ افخ افخ دول يلتف موشت لما لو لتفوا افام كاربيون يقول لك كاربيون افيلو يوتر كيف يقول لك لتف كاربيون هو جام يخيخ بטח بטח بטח شدولفين مخيخ ما نتفسينو كيتلي كل الزمان كاربيون راك يا רק יודע שהוא יגמור בתור גפילדה. יש חיות שכיף ללטף, תהייתי? מה כזה מדהים בסוס שהוא גורם לילדים להירגע? הרי זה חיה גבוהה, זה חיה מפחידה, זה חיה של מצאתי עבודם.
3: אתה מוזמן אליי לבוא לשיעור.
0: אני מוזמן.
3: כן, אתה מוזמן.
0: קודם כל בכיף, רוצה לרכוב. אבל הוא קפים נפרדים. יש לו קף זוגי, איך זה הולך?
3: לא, לא הצליתי.
0: רגע, כל אחד על סוס בנפרד?
3: אני לא על סוס.
0: מה? רק אני על סוס? זיפי, ואיפה את?
3: אני
0: יושבת כפרה עם משות, דיו! מכיר בסרטי, תמיד פליק לתחת, פליק! מכיר ברכבת שיש מישהו עובר מסוס לרכבת במערבונים, רוכב על סוס, עובר לרכבת והסוס אחרי זה שעתיים חוזר לסט, לצילומים, לקרבן. מה היה צהריים כבר? היה ברק פור לנץ'? היה ברק פור לנץ'? הסוס, זה לא נשאר חציר בקטרינג של ורדית. תגיד לי... רגע, שנייה, אני חייב להבין. לקחתי שיעור, באתי, איפה האורווה? איפה האורווה? יש פה מישהו שכפר, יש לה, אחי, יש לה סייע של ג'וינטים. אולי זה סוס לידה. יש לי מלא דברים על סוסים, אני מת על סוס. זה חיה מדהימה, שהיית ההפגנה בתל אביב, ראית שההפגנה ואז הביאו את השוטרים האלה עם הסוסים, אחי? איזה יפה, זה חיה מדהימה, אחי, החיה כזאת, והם חרבנו ברוטשילד כפרה. שאף אחד לא... מי משלם את הדוח? השוטר, הסוס. לרוטשילד, אחי. קקות, אחי. זבובים תל אביבים בשוק. יואו, מה זה? יואו. זה זבובים. זבובים לא רגילים, רגילים רק לחרה, אחי, של פודלים, שכל מיני שיצו. פתאום חרה כזה יפה, יושבים זבובים. בלי הגזמה. בלי הגזמה אפילו. בלי הגזמה, רק עושים כך. תגיד לי, אתה חי? לא יודע מה איתך, אתה בסדר? וואי, היום יכול להיות שהאינטרנט ירד בג'י, ירד לשלוש. זה לפני החמש, הוא כאילו אוגר כוח. זה כמו ששור עושה ככה.

0: בהתחלה?
1: שלום, נשמה.
2: הייתה מלחמה על המיוט.
1: סליחה?
2: הייתה מלחמה על המיוט.
1: הייתה מלחמה, רבתם על המיוט, מי ילחץ? וואו, איזה זוג. מי לחץ בסוף? אז היום אתה תורך. אני לא יודע מה דרגת הגילאים פה, אז תורו לעשות משהו היום. על מה את מנגנת, נשמה?
2: שרה.
1: שרה, וואו, על מה? כאילו... איזה סגנון, היפ-הופ, יו, יו, אני ככה מסתובב לי ברחובות, כן, אני מלמדת על סוסים ברחיבות. עכשיו ההיפ-הופ נהיה מטורלל, נהיה ברוורס, אני הולך לי ברחוב, אני כזה מדליק, אני גם... אחי, תשאיר קדימה, מה תשאיר אחורה? אחי, השיר הולך ברוורס, אני גם הולך ברחובות, אני מעשן נרגילה, אני, לאיפה אתה הולך? אחי, השיר פעם היה קדימה. איזה זוג מושלם אתם. אתם הכי... זה כאילו אני רואה שאתם זה שם. זה לחתונה הדבר הזה, צודק? כפרה, אחי. תציע לה עכשיו בשידור בזום, גבירותיי ורבותיי. ואם אתה מציע לה... אתם מקבלים כניסה לחופה על סוס, כניסה לחופה על סוס, מתנת חוות אודים. הנה, היא בשוק. ממי, ממי, אל תלך, אל תקשיב לו לכלום, ממי. הנה, הוא הלך להביא את הבת, הוא הכין את זה, הוא אמר לי לפני זה. אתם לא יודעים את זה, אבל הוא אמר לי לפני זה. דקה, רבותיי. שנייה, דקה. שנייה, זה בלי טבעת, זה רק האור. רגע, אתה רוצה להגיד לי שהייתה טבעת בבית ואתה תכננת להכין? להציע?
3: זה, כן.
1: אל תבכי, אל תבכי. עכשיו, היא בבית בחוות אודים. אני צריך להם עכשיו סוס מתנה, אלוהים. טוב, אז רגע, תשמעי, אני לא יודע, זה הפתיע גם אותי, כי יש פה בן אדם שהיה בקומה והתעורר. רגע, שנייה, אני מושך את זה. רגע, אתה רוצה לקרוא הברך או להציע את זה על הספה? איך עושים את זה? אני יפה. אתה יכול לישן על המרפק, אני לא יודע איך עושים את זה. בבקשה, בוא נראה את זה, רבותיי, שקט ריכוז. וואו. שנייה, שנשמע את זה. מה היא אמרה? מה היה פה עכשיו? וואו וואו, זה היה יפה. עכשיו יש פה עוד זוגות בזום ככה, מאמי? אני מקווה שהוא ידבר איתנו, ואתה מוכן עם נאון. איזה יפה זה. טוב, שיהיה לכם הרבה אושר ואהבה. ונראה לי שמצאת גבר ספונטני אמיתי. כי יכול להיות שהוא... יכול להיות שהוא קפץ לשם. לא ידעתי, מאיפה ידעתי, אחי? אסור לי לדעת את זה, אחי. אני צריך להיות מופתע. אני ידעתי את זה, נשמה? לא, וואו. טוב, אנחנו נחזור אליכם. תיקחו את הזמן קצת, תדברו על הדברים ו... תתייחדו על הספה הירוקה. איפה כפיים לזוג יפה?

תראו, אני אגיד לך מה העניין, קודם כל זה היה מאוד יפה, אני באמת שלא תכנע, איך עכשיו נעשה קטעים על קורונה? אני לא יכול עכשיו להוריד את האווירה לקטעים על קורונה, אחי. באתי לדבר על הבניין שלי, ואיך אני אדבר על הבניין שלי? באתי לספר לכם שיש לי בבניין. איך אני עולה עכשיו? ועכשיו הציע נישואים מעכשיו לעכשיו. הלך לשכן, הביא את הבת.

0: קודם כל, דבר על זה תכף נשמה לאט לאט. את אומרת, לקראת הנשיקה כאילו בסילבסטר כאילו? קודם כל, זרקת רעיון. זרקה רעיון אחי, כי אני אין לי מי להתנשק בסילבסטר. בסדר, הבנו, כבר. הפאניקה שבנשיקה קצת מלחיצה אותי, אבל הנה, הנה אני. חיכה שנייה יותר, ואללה, פאניקה לנשיקה קצת מלחיצה, כבר, אני צריך להיפתח, לאט לאט. אפשר גם נשיקה באוויר, כפה, את הנשיקה של הילה, יא בן אלה! נשיקה באוויר, כאילו, אתה איתי, אחי? ותכף אנחנו נתחיל לעבודה, רק אני צריך שמישהו יתזמן לי, בבקשה.
1: מה
0: השעה?
1: בבקשה. מה יש לך? בבקשה, יש לנו 5 דקות,
0: ברגע שזה יגיע, רבותיי, אתה אחראי, משמחת, אני... עוד 3 דקות. השעון שלך לא מקורן, כפר, היא אמרה עוד 3, אתה עוד 5, כפר, איפה אתה חי? בעידן אחר, כפר עליך. אתה נראה איש הכי אחראי שיש, אתה נראה הכי בשייטת. מה, התחלת את המבצע כבר? איזה פדיח עוד, באתי סתם עם הסנפילים ככה מהבית. תאמינו לי. אני מכוון את השעון פעם, תגידו לי, קצת עם המבצע, ונסרה למייטון, הרקתם עוד דוקטר? אם הסמלה תפסת אותו, טוב, אנחנו נוריד את הסנפילים. אחי, אתה נראה כאילו אתה בשייטת חסר אחי עם שעון שמאחר, כבר ששעון קוקי אחי בבית, אחי, כמו לצאת קדימה, יוצא לקיר, בום. לא יודעים להאמין לך עכשיו, למי שעון, השעון הזה אמיתי, אחי, מה זה השעון?
1: קח את זה, אחי, את השעון
0: אחרי. 2 דקות, אוקיי, הכל רגע. 2 דקות, מישהו יקריא זמנים כמו חניך תורן, 2 דקות. היי בצה. ביבי ביבי ביבי. עבר עליך לאט לאט נשמה שפתאום לא תרוץ עליי, פתאום יופי! תקריא הזמנים לאט, אנחנו נעשה קטע על הסילבסטר, ואז בחצות אנחנו נספור על הסילבסטר. נספור מספירה לאחור, לא איתך, כפרה אתה, הספירה שלך. אחרי הנשיקה כבר אנשים בבית אחי עושים סקס, ואתה את חברה שלך. 10! 9! 8! היא כבר ישנה.
2: שבע! לא שבע, 8! 6! לא שלא
0: טעי! 5!
2: יא בן של זונה,
0: אם תראה אותי! או! הכיוון הוא שברגע שיהיה סילבסטר, אנחנו נתנשק, מי שיש לו נשיקה, להתנשק בחייש אחי, לך אני לא רוצה לצוות אנשים סתם. את כפר עם האדנית על הראשה שלכם מלהתנשק? קניתם שתי אדניות? אז כאילו, את מכירה את זה שהיא מהאדנית לידך? כאילו שאתם במקרה... באתי עם אותו דגם של פרח, כפר, יש בחוץ דבורה ככה. אין ממה, לקחו כל החלל. הם לקחו מהכלא, יש להם ממולדת, ואני חוזרת לכן, כפרה, אין עליי כלום. באתי עם חמציץ, הדבורה, המלכה כעסה עליי. אני לא ידעה, היא לקחה שחטה ונדבקו לה ככה, כאילו לקחה ויסנה את רוג, ככה. מכיר את זה שאתה, יש לך אחי, אתה מכיר את זה שאתה לוקח משהו חמוד, התמר, יש את התמר שמייבש ביד, מכיר את התמר הזה? ערב ראש השנה, צריך אותו 24 שעות, במקפיא, שמת אותו דקה פחות, אבא שלך לוקח ויס, ואז כל הערב לך, קשי, רוצה להרוג את זה, קשי. יש דברים, אתה זוכרת, זוכרת שאת סופרת לנו, כן? אני סתם עושה קטעים עד שאנחנו נתחיל, כן? את זוכרת שיש לך אחריות? 5, 4, 3, 2, 1! התנשקתם? התנשקתם? מתה, מתה. צריך להפריד ביניהם. זה כפר, זה נשיקה ארוכה מדי. באתי להפריד, חשבתי, אכלת על השקד, כפר מבפנים. תמר. אגב, מכיר את זה, אגב, דברים שמייבשים ביד, מכירים את זה שאתה אוכל פקן, ובטעות אכלת את הקיר גבס בין שני האלה? אם יש לו קיר גבס באמצע, כאילו לא יכולים, כאילו שותפים. מישהו שם להם, זה כנראה פקן תימני, כל אחד אני אזכיר את זה, לשניים. כאילו הבעלים של הפקן הוא תימני, אני אפריטי, איך עשה? אני אעבוד על הקטע הזה. יופי, אני שמח שהתנשקתם רבותיי, מאוד חשוב, אני שמח שאנחנו לא צריכים להתנשק, אנחנו בערב ראש השנה, כפר, אני לא יכול לדמיין את סבתא שלי לידי.
2: 10, 9, 8, 7.
0: אוי, בואי לי, כפר.
3: אנחנו פה 28 בני
0: דודים, תימנים. 28 בני דודים, זה היה במבצע כל...

0: 28, מה, פירקתם חינה? איפה הייתם קורא? הבאתם לי מתנה? קודם כל, בואי תביא את המתנה לפני שתשכח. שונא מתנות יחיה, וזה שאוהב יחיה יותר. וואו, די, וואו, הביאו לי מתנה כבר, פעם אני מתרגש. פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם
1: טוב, האמת זה מתנה, אמרנו לכבוד השנה החדשה, הוא הצחיק אותנו כל השנה עם סרטוני חינם ביוטיוב. וזה, שתדע, הספר עם הייתי לביצה, זה ספר אספנות, אין אותו יותר, רשום פה אפילו נדיר בפנים. בחורה אמריקאית משוגעת בשם בבית פול. אז זהו, לא, ההוצאה לאור, בגלל שאני את הספר, זרינו את הספר, זה אמרנו, וואי, חייבים ללכת להופעה של שחר חסון, להעביר לה את זה.
2: שחר חסון, זה אני.
1: ואין את הספר הזה, הלכתי להוצאה לאור, אמרו, אם זה לשחר חסון, אני אנסה להרגיל משהו, עשו טלפון, אם מצאו בסוף איזה מישהי שמחזיקה ספריית שנייה, והיה לה את זה, מכרה לי את זה במחיר מופקע, הספר היחיד.
0: תביא כבר! תודה, נשמה שלי, תודה. אתה רואה, תלמד, מביא לי מתנות. איפה אתה הולך, כפר? תודה שבאת, נשמה שלי, איזה כיף. אני אקרא אותו לפני שנה, נשמה שלי. סטניה! זמן? ספר הזוי לגמרי, זה מה שאני צריך, הרי נראה לך בן אדם נורמלי, אחי? אמא הייתי לביצה, נשמע טוב. איפה זה תופס אותי בחיבור עם הספר הזה? אני צמחוני, אבל לא טבעוני. אז תמיד כשאני אוכל ביצים, יש לי חבר טבעוני שאומר לי, אל תאכל ביצים, ביצה זה מגעיל, ביצה זה מחזור של תרנגולת. אמרתי לו, כפר הזה בכלל לא מגעיל, כי אני פעם ירדתי למישהו במחזור, זה מגעיל. בטעות, מה קרה לכם? היא לא ידעה, אני ירדתי בדודה בלה באה לבקר אותה שם משם. תוך כדי אני אומר, יוא, נראה לי נפתחה לי השפה. אני רק אומר שהייתי מעדיף, שבאותו יום שהייתי למטה, הייתי רואה ביצה במקום... אם שותים, לא נוהגים, ואני סתום, סתום, שתיתי כוס, אמרתי, כוס בירה, יאללה, חבר'ה, מה יקרה? כוס בירה הרי לא תופס בינשוף. אמרתי, לא יקרה כלום. עם הינשוף של המשטרה, כן? עכשיו אני עם האוטו, שתיתי כוס בירה, ויצאתי לדרך, ואני עכשיו, את החששות, החושרות, כי בסילבסטר, כפר הווייז מג'דנן.
3: שוטר לפניך, שוטר מאחוריך. יש פה שוטר באוטו, יש פה שוטר.
0: אלה, ימיני, אני רואה את הבחורה עם כובע ושפה. אני קולט ששתיתי כוס בירה, אבל אני יודע שזה לא עושה כלום, אבל אני בחששות שלי, לך תדע, אולי בצהריים אכלתי מרק בטטה, אולי... התחלתי לחוס סרטים שאולי הבטטה והלטת של הבירה הופכים לאבסנט בבטן, לא דבר כזה. פתאום אתה מתחיל לחוס סרטים ואומר, יואו, יואו, אחי, אני לא אוהב שחרור, אבל אני לא שיקור בכלל, בכלל. כשאתה מתחיל לשתות כל מיני נוזלים שיש לך באוטו, בקבוקים ישנים, מים של אבישרים, ליקקתי טיפות גשם ומטריה. כדי לדלל את האלכוהול, תאם, איש מה, כוס בירה, גם לא סיימתי אותה. אני מגיע למחסום, ניסיתי לקחת ימינה, המחירים שעושים כמה מחסומים, איזה עקיצה. המחסום פה לקחתי ימינה, גם שם מחסום. כשאני יוצא ואומר לי, נו, מה, המחירים שהוא נהיה סחבק, מה, שתינו היום? אז מה שתינו? מה, אני לא יודע מה אתה שתית, אני כוס בירה, אבל אני לא אספר לך את זה, רבותיי. מה, אני עכשיו אספר לך את כל הדברים שאני עושה, מסמס בנהיגה, לא יודע, גונב חשמל מסוכה של שכן, אני לא יודע, תגיד את זה. לא אמרתי את זה, ואז עושה לי את הינשוף, עכשיו הביא לי לנשוף, ואתה מפליש לך לתוך הינשוף, עכשיו אתה נקול לי חששות, אז מכיר את זה שאני נושב בכוונה חלה. אבל הינשוף ירדם. כמו נגן מפוחית אסמטי. נגמר הזמן, הינשוף כנראה מיצה את עצמו, עברתי את הבדיקה, ואז מכיר שמביא לך את ה... הביא לי את הקשית, מכיר שמביא לך את הקשית, את הטמטום הזה, כאילו הייתי אצל הרופא, כמו שאתה ילד קטן בדרך, הביא לך את המקש לארטיק, בלי ארטיק, אבל זה תחושה כיפית.

0: לך את הקשית מהפלסטיק, אז אתה נוהג, כפר, מגיע למחסומים. אתה משוויץ, נוהג עם קשית על אוזן. לא שנייה, מה אני עושה? כשאני מגיע למחסום משטרתי, אני תמיד מחליף ברשת ב', רבותיי, תקשיבו. תנסה, אחרי חצות יש תוכנית של מושיק תימור, אתה מכיר את מושיק? כפר הסיפורים.
1: היום איתנו נפתלי שעלה בספינת מעפילים ל...
0: סיפורי הכפר, פתחתי את החלון, השוטר הכניס את הראש, שמע את מושיק, נרדם לי על ההגה. פתחתי לו את הכרית אוויר, שיהיה לו לא ינשוף, ישנים ככה כפיו, הוא ינשוף. ביתי אחי. שיחקתי שתי דמויות, שיחקתי אותו ואותו.
2: הם
0: יושבים? איזה חמוד זה, הוא באמצע. אז איך הוא ראה אותו? אני פה, אני מסכים. שיחקתי שלוש דמויות, הייתי אחי.
3: למה אני לא משתתפת? אני יושבת גם בשורה הראשונה.
0: מה אתה עושה בחיים חוץ מלהגיד? סליחה אחי, מרכבים ומסעיות? מרכב זה הדבר שסיים אליו... אתה כאילו מאחורה של המסעית. אתה אופטימוס פריים. מרכבים ומסעיות, אתה כאילו מכין את הדבר הזה שכל המסעית יושבת עליו. אז אין לך קשר למנוע, רק למאחורה. וואו, אז אתה כל היום מרים דברים, אחי. את הקפיצים האלה שזה נראה כפרה, כמו מכיר את השש? מכיר את זה. תגיד לי, למה מסעית בטון לא סוגרים את הזה אחרי שהוא מטפטף בטון? שיסגרו את הטמטום הזה. אתה נוסע אחרי מסעית בטון באיילון והם חוטף כאלה למצח של האוטו. אתה לא יודע לעשות וישרים, מה לעשות? מה, לאסוף את זה, לשחק חמש אבנים על הדשבורד, מה לעשות? האם אתה יכול לעזור לנו עם התעלומה הזאת? מה עושים? אתה לא...
1: אגב, יש לי רק על מסעיות עם מרכב, הבטון אין לנו כך, רק את הטמטום הזה. אני מזמינה ליום הולדתי חצץ במלט במים ויוצא בטון.
0: כן, מה, אז איזה מסע? נראה לי שכבר ניצחנו ואני יכול לעשות... נראה ממנו אחי שהוא לא יחכים אותך על מסעית כפר, ידרוס אותך ברוורס בלי הצליר. אבל לא עשית טו טו טו. מה, איזה מסעיות זה, נשמה שלי? מסעיות גדולות, קטנות, סמי. אתה סמי שהמסעית מסתובבת צד אחד וכפר הרוורס שלה נשמה באיילון דרום, קדימה באיילון צפון, והם חוברים בגלילות, זה זה? בבקשה. גם וגם, אתה נוהג על מסעית? יש לך ראשון, אתה כבר לא עולה על מסעיות. אתה יודע שהחלום שלי להיות נהג מסעית, אחי? כשאתה קטן אתה חולם להיות נהג של אוטובוס או מסעית, או... תגיד לי, אוטובוס אקורדיון, לומדים ראשון נהיגה או נגינה? על מה? מה, אתה לא מכיר עם אוטובוס אקורדיון שהוא פתאום נוסע ואז שהוא פונה שמאלה, תמיד כשאתה הולך רגל אתה עומד, במעבר חצייה, סאדנלי! אוטובוס, אתה רואה אותו פה פתאום?
4: בעצם לשמאלה.
0: מה שאתה גם? הלו, הוא היה פה! אמא! אמא, אני כבר מצוינת לי, כולם שאהבתי!
4: לא משנה, ביי.
0: אמא, דודו, לא תחבות את אותה, אני כנראה מת לא!
4: לא משנה, תשאיר לי כבר, תשאיר.
0: אם הבנת מה ראיתי בקטע. וואו, זה יפה מאוד. ואת אחותי, את קשורה למסעיות? את אוהבת מסעיות? זה מדליק אותך? את אשתו? את לא אשתו? לא הבנתי. את לא אוהבת מסעיות או שאת לא אשתו? אוקיי. אני אעזוב את הזוג הזה, כי הבחורצ'יק נתן הקפצה לחזה, עשה ככה. עשה את זעמו של הענק הירוק. דפקת אחד כזה להגיד, שמע, סטנדאפיסט, לך, לך מפה. סטנדאפ, לך, לך.
3: יואו, שחר, אל תשאיר אותי כאן לבד איתו. לא, אל תקפיץ עליי, תמר.

0: איזה כיף שבאת, ואני שמח. אז מה את עושה בחיים, אחותי, אם את לא אוהבת מסעיות? את בגבייה. וואו, תנו לי מישהו אחר, היא בגבייה כבר. אני רואה את זה שהוא הרג, אומרת לו, מה איתך? כן, זה גבייה. איזה משחק מילים, אבל יש אנשים בקהל שנקראים מזה. תראה, זה מבסוטי. יש צרכנים לכל דבר, צריך גם להגיש מנות כאלה אחרי. מה, אתה הולך למסעדה, מה, יש רק עיקרית? יש חמוצים קצת, יש כל מיני דברים. זה מה שאני עושה, אם תקבל חמוצים, תקבל מה שאתה רוצה. כן, אבל רק שלא יהיה קורקום, כי אחר כך תעשה לי סובב פשפוש. גבייה של מה כפר עליך, מה את גובה? אם את רוצה לתקשר איתי, את לא חייבת, אחותי.
1: לא, אני עובדת בעלה. מלמלי, עדיף.
2: מה לעשות? מה זאת אומרת?
0: תראה מאחורה את החמוד הזה נקרע לך מצחוק מלמעלה. אתה באולם או בר מצווה שלך? יש להם חופשות סקי היום וזיפי אחרי שהייתי קטן בחורף אין חופשה. שחק בשלולית ימי הבא שעה תקבל דלקת רם. המנצח זה שקיבל דלקת רם, שקיבל ברונכית ראשון פעמיה באופניים. פעם באופניים היה ברונכית, אתה יודע את זה? הילד שלי עם ברונכית, אתה
1: לידים
0: חדום,
1: יכול להיות
0: שזה ברונכית. יש להם דברים מדהימים, בר מצוות יקום, אנשי איתי קטן לא היה בר מצווה, אז וואלה, עשו לך, חגגו לי בחצר נשמה, לא היה די-ג'יי, רקענו לצלילי הנביחות של הכלב. לא היה פליקר, אבא שלי ריתך ככה עם הזה, עם ה... זה היה כזה הבזקים שלו, הוא ריתך ככה, וילדים יצאו מהבר מצווה שלי עם טיקים בעין. ברונכית זה דלקת ריאות של... נכון? נכון? דלקת ברונכית זה דלקת ריאות.
3: פה.
0: אה, שלום. למה שאלת?
3: כן, לא יודע.
0: יש תשובות בסוף ההופעה. אנשים באים עליי, דוצ'חר, מה זה ברונכית? ראיתי בדיוק בקטע של הבר מצווה, אין לי מושג מה זה. אני אסביר לך בסוף, תיגש אליי, בסדר, אחי? איזה חמוד. דוצ'חר, באנו לכאן גם ללמד ולהחכים. יש פה בטח רופא, אם יש פה רופא שיכול להסביר לנו מה זה ברונכית? בבקשה, כן, את רופאה? אחות, בבקשה, אז את לא באמת יודעת כפר עליי.
1: איזה ברונכית, זה מאפה בולגרי. פותחים אותו ושמים בתוכו כוסברה, פטרוזיליה וגבינת גודה. איזה גבינת גודה? סוגרים ועושים ברונכיתוסים, קטנים כאלה. ואת זה, ואתה כולך מבסוט, ברונכיתוס, אתה יכול לעשות מבצק, לוקחים כוס, עושים ככה. ואז זה שאריות שנשארו, לוקחים אותם ועושים קטנים, בורכיחוס. מה זה ברונכיתוס?
0: אתה חוט, אתה אמורה לדעת, לשלוף, מה זה הדילי הזה? תחשבי מישהו מת עכשיו דאר. עכשיו, כן, מה זה ברונכיתוס? בברונכוסים? מה זה? זה... לכל בן אדם יש שני ברונכוסים פה. שקדים?
1: כן.
0: אה, זה לא שקדים? וואו, וואי, היא פתאום רואה, יש לה ידע, עולה לה כל מיני דברים מהבית ספר שהיא למדה. קצרים, במה. עכשיו, מה זה ברונכוסים? איפה הם נמצאים? אה, איפה, מה שמוביל לריאות? זה הברונכוסים? ככה קוראים להם? אז עכשיו... מה את צוחקת מהחורש? מטורללת אחת. אנחנו לומדים, תראה את החמוד הזה, הוציא כבר מחברת, תודעת את שם. עליי לכתוב על הברונכוסים. שני הצינורות שמובילים את האוויר לריאות, הם הברונכוסים. אז שיש לי ברונכיתוס, שניהם סתומים? מה קורה להם שיש לי... מה? אה, יש בפנים דלקת. אז זה לא דלקת ריאות, זה דלקת פרומו. זה פרומו לדלקת ריאות? את אומרת כאילו כאב גרון, הבנתי, איזה גוף גאוני, גוף אדם גאוני, שגורף לך שקדים, זה כאילו הפרומו הראשון, לאט לאט זה יורד לברונכוסים, זה כבר זה, ואז דלקת ריאות, ואז כפרה כבר, אתה מתחיל אחי, להשתין נזלת. האם זה זה? יש פה מישהי שסותרת את כל מה שאמרה.
2: לא, בלה לגמרי, היא אחות של מישהו.
0: מה שכיף שזה באמת מעניין אותי, תראה, אני באמת סקרן, בבקשה, מי יודעת מה זה?

0: כן, שלום, את החברה שלה אבל. אה, אוקיי, סליחה, מונה, אני יושבת לידה.
1: לא, אבל בלי מכות. אני רוצה להגיד את האמת, מה זה ברונכוסים.
0: ספרי להם על המאפה. ספרי להם על הביצה, ששמים על זה למעלה ביצה עם הטומטום.
1: זה לא זה.
0: בבקשה, אל תוציא אותי אבלה, בבקשה. בבקשה שזה קשור קצת למה שאמרתי. שזה קשור לצנרת.
1: לא.
0: יואו, יואו, יואו. בבקשה, מה זה? יושבת פה רופאה בת אלף, נותנת פה לכל מיני אבלות לדבר. אחרי חצי שעה, אני מוכנה לספר לכם. רוצים קודם כל לראות את התשובה של הגברת שרצתה לעזור, ואת בסוף, את כאילו השופטת בסוף. פתאום כל אחד נהיה רופא.
2: מה אני גם יכולה להגיד לך?
0: מה המסעיות?
2: מה זה? הברוכים לך.
0: כן, בבקשה. דלקת דרכי נשימה עליונות. כאילו אמרת כלום. אנשים מתים. האם את יכולה לאשר את זה, אחותי הרופאה? נו, אז ספרי כבר, אני יושבת פה, מחכה שאנשים מיטעו. כשמישהו קבל את כיף לב, אנשים לוחצים לו על הבטן במקום על החזה. ברגע שהם לא ידעו מה לעשות לגמרי, לוחצים לו על הבטן. רק ברגע שזה ממש יגמרו לו כל הגזים, אני אז... כן, בבקשה, מה זה? למוקוס. זה גורם למוקוס. למה זה מוקוס? כשזקן לוקח מפחד מקנח ואז מכניס לכיס, זה מוקוס. הוא עושה מוקוס פוקוס ונעלם. מוקוס פוקוס. תודה נשמה. ואת רופאה שאת יודעת את זה? לא, לא, יש לך המשך, ספרי! מה זה היה לך המשך ואת לא אומרת? ספרי מה המשך? את אחות באיכילוב, ואיפה את אחות כפרה?
3: אני בקופת חולים.
0: עכשיו התקבלתי, הייתי אחות ברולדין. הייתי אחות ברולדין, הכנתי מאפים, חבר לך על הזמן.
3: נשמה, לא מתאים לי, נשמה, אני רוצה להיות מקצועית.
0: אז עכשיו אני בקפיטריה, בתל השומר.
3: הצטט אותי.
0: כמעט נפלתי כוסה. כמעט נפלתי, הייתי מת כפר לרצפה וכל האחיות.
2: בוא נמשים אותי, הלאה, הלאה.
0: אם אני מת, אהי אשתו.
1: אני מכניסה את הגבייה לבפנים. מה, לחסות את הגבייה? בעץ.
0: רוצה להבין, היא מגבת. מה, את חדרנית במלון? יש לך מגבת עלייך?
4: לא.
0: נו. תודה.
3: רוצה להבין לך מגבת.
0: יש עלייך?
3: לא.
0: אז מאיפה תביא?
3: סתם, יש לך יותר זה להביא לך מגבת.
0: יכול להיות שאחר כך תביא לי מגבת להקוס כזה. סליחה?
5: אם אנחנו מדברים על
0: להביא,
5: אני הבאתי לך מתנה.
0: וואו! תביא עכשיו
5: בברד.
0: וואו, תראו, וואו, תודה, נשמה, מה קורה פה, אחי? וואו! מה זה סלסלה? מה, הלכת לבקר את סבתא ובאת אליי להופעה? סליחה?
5: הכל ממוחזר.
0: הכל ממוחזר? תסביר. מתנה מתימני נראה לי, הכל ממוחזר. כל מה שהיה לי בבית, הרסדי... הבנתי, זה הכל דברים ממוחזרים, זה כזה יפה, נשמה שלי. רגע, אפשר לי לפתוח אחי?
5: מומלץ.
0: רגע, נשמה, אתה רוצה להגיד לי שזה... יש פה משהו מעץ? שזה ממוחזר, זה בטח הפעה. אבל הילד ישן עכשיו על מיטה או שזרקת לו את המיטה? ניסרת לו, כפרת מעקה בטיחות, הילד מתוך כדי שנה, אבא! מה האש הזה היה פעם?
5: טופינג של שולחן.
0: טופינג של שולחן? כל הפעה! עדיין יש פה ריח של...
5: והיום?
0: והיום רק כך הוא שם. אין איזה סאטלה חזקה. תריח אחי, תראה איזה סאטלה זה עושה הדבר הזה. בבקשה על היישום שלך, דבק נגרים, סאטלה לפנים.

0: אתה אומר, קח את זה ותהפוך מיישום מה שאתה יודע לעשות, תרלול, במקום הקנאביס יש לך שם טעו שעובד בשבילך. ואתה אומר, פאז. הוא כותב את הרעיון, בין אלף. וואו, איזה יפה זה, הבנתי, זה כאילו מעץ, וזה היה טופינג, טופינג של שולחן, וזה, וואו, בקבוק, רגע, זה, מה זה, זה היה, זה מה זה, זה היה... קונדום לא עובד, מה זה היה? מה זה היה, נשמה?
1: לשמור על
0: הזכוכית. לשמור על הזכוכית, אה, זה זכוכית, איך מחזרת הזכוכית? מה, ניפחתי כאילו, זה בקבוק?
1: זה חדש, כדי שזה יהיה סטרילי בשביל.
0: אה, זה חדש, אז כן, הזכוכית היא כן זכוכית, כאילו לא מוחזרת? וואו, אז איזה יופי! והשקית הזאת, שנייה, אני צריך להלביש את זה לתוך... יאללה, בלי, מה יכול להיות בה? יאללה, פוסטינו אחר כך, הוא תוקע שלא דמיין לי פינוקיו. כי זה עץ, אתה איתי אחי? וואו, ויש פה שקית גם מדהימה, נשמה, והשקית גם מוחזרת?
1: כן?
0: כן, וואו, ופה יש גם ברכה, במקרה של הברכה מוחזרת כפרה. אפשר לקרוא את הברכה? בואנה, הכל זה עם ריח, כפרה, תסניף, תסניף, וכל ה... יואו! אם אתה עושה ראש מהשקית, מה שאתה רוצה, אחי. יש לך מצוס ראש מהשקית, אחי? תראה, תשים, שים את השקית, תיקח, בוא, בוא, קח, קח, קח שאיפה. אחי, ריח של דבק, כפרה, יש לך מנצ'יז, נשמה שלי, בא לך ללכת לחנות של טמבור ככה, תן לי הכל. תן לי הכל, הכל. הוא אומר מזרקים של קלסימו לתוך הפה.
1: אני אקח היום שלם בעבודה.
0: יום שלם בעבודה עשיתם את זה בשבילי?
1: לא, אני מסניף דבק.
0: אה, הבנתי אותך. טוב, אני פותח וקורא את הברכה, לא אכפת לך, נכון? אפשר לקרוא אותה ליד כולם?
1: צריך.
0: וואו, וואו, באת מוכן, נשמה שלי, איזה צ'יינג' בהופעה.
1: ברכה במעטפה.
0: לדוד שחר היקר, זה אינו פתק החלפה. יש לנו רק כדור כחול אחד. די עם הפלסטיק, ובפעם הבאה במקום להשפריץ, תשפוך. חולים עליך. מה, זה יפה מאוד, אחי. יפה. אני עם הבקבוקים האלה, אחי, כאילו יש לנו עוד עולם. תהייתי, אחי. וזה, אתה צודק לשמה. אבל איך אני אשפריץ עם זה? נגיד עכשיו, סבבה. אוקיי, בוא נשאר. בוא נראה איך זה יוצא. עודד, מה דעתך על תימני סקסי שמזיע בגב התחתון? מה?
2: מעולה.
0: היית כמו גוזל כפר שעברה לו מונית ליד הקן. הייתה שלולית באוויר. גם זה בטעם של דבק. אחי, הרקת אותי לשמה, היית מעדה את הדבק ומביא את הדברים בלי הדבק. תודה, לשמה שלי. אז זה מים נקים, כן אחי? מינרלים? תטעם את המים, אתה תגיד לי. אם יש פה מינרל חוץ מקוק, טעם. טעם, זה יותר גרוע מהאנדי שעשיתי באמסטרדם. מה יש להם? איזה טעם יש להם? של מים? אה, אתה פתאום לטובתו, יא בן של זונה. דבק שבר אותך.
2: של מים. גשם מתפתף, מתפתף, טיפטיפטף, טיפטיפטף, ככה על הפסים, הנדן הרמה כמה וכולם נוסעים.
0: מה זה, נרבבת כמה שירים של רחוב סום סום ורקף תעפות, אתה איתי אחי? אני יצאתי עם מישהי אקטיביסטית של גרינפיס, אחי, אתה איתי? והיא פתחה לי את הראש, אנחנו צריכים למחזר רבותיי. הייתי איתה בדייט, הגיעה, אני שותה בקש רגיל, והיא באה לדייט עם קש רב פעמי. אתה יודע מה זה קש רב פעמי? קש רב פעמי, אני כאילו שותה קוקטייל, והיא מרכיבה את הקש שלה כמו סלוודור מחגיגה בסנוקר. מרכיבה את הקש, סיימתי שני קוקטיילים, היא עושה בלנס לאקורדיון. עושה בלנס לאקורדיון של הקש, דייתי אחי. עכשיו אני שותה, היא שותה בקש רב פעמי, אני אומר לה, יאללה, תקתקי כבר, היא אומרת לי, לא, הקשים האלה נסחפים לאוקיינוס ונתקעים לצבי הים בנחיריים. אז צחקתי. לא צחקתי על הטבע, אני מעריך את הטבע, צחקתי ספציפית על הצו ים הזה שיש לו עכשיו קש בנחיר. הוא רוצה לחזור הביתה, הוא לא יכול, זה נתקע לו במשקוף של הבית. כאילו הוא צעד, אבל הוא הומלס, הוא לא יכול לחזור הביתה, אתה תכיר. יש לו בית, אבל הוא לא יכול להיכנס אליו. איזה בס הזה, בגלל שיש לו בטח קשית בנחיר, הוא התחיל לעשות קוק. שם הוא מסתובב בקרקעית האוקיינוס כזה, כולו במנג'יס. יש לי שם חסה, יש לי חסה. היה מדהים, היינו אצלה בבית והיא הראתה לי, היא הראתה לי ספר עם אסונות שבני האדם עשו לטבע, אתם חייבים לראות, זה ספר מזה תמונות על, מכל מיני דברים אני מדפדף בספר, אני רואה דברים עצובים כפרה, אני רואה...

0: רוטב על קוביית קרח, למסנו כל השכונה נפסלו. טפטף, אני רואה כפר פינגווין בלי החליפה, עם תחתון, כאילו הפסיד הכל בווינר. טפטף, אני רואה כלב ים עם יד אחת, היד פה יש לו שקית ליילון בגלל שלא מחזרים, והוא לא יכול למחוא כפיים, רק לתת קצב. כאילו, כלב ים שלא יכול להיות בחפלה מזרחית, רק בפסטיבל הג'אז באלעד. ואני אומר לה, את צודקת, את צודקת, זה ספר עצוב, בני אדם צריכים למחזר. ואז אומרת לי, גם הספר הזה ממוחזר, זה לא דפים רגילים, זה גללים של פילים. ואני חצי שעה מלקק לדמבו את החור של התחת. איזה ספר מעניין. למה לא אמרת בדף הראשון, יבת אלף, את רואה שאני מלקק פה לדמבו את החור של התחת, ואת לא אומרת כלום? חצי שעה, אני ודמבו, ככה. פה טלטל של ביצה של דמבו, לא? וזה היה מדהים, והיינו אצלה בבית ועשינו לוב אצלה בחדר שינה, ויש לה מלא פחי מחזור במטבח, שאני לא ידעתי שיש כאלה פחי מחזור, יש לה פח כתום רק לאריזון, ופח כחול לנייר, ופח סגול למתכות. ואחרי הסקס הלכתי למטבח לזרוק את הזבל, ולא ידעתי איך למחזר, כי יש לי באותה יד הכל, יש לי גם את הטישו שזה נייר, יש לי גם את הקונדום שזה ליילון, וגם את האריזה של הקונדום שזה אלומיניום. לא יודעת איך אני ממחזר. זרקתי הכל מהחלון, שיזדהם אתם. היא גילתה את זה, כי בבוקר החתול שלה בא ליד המיטה לועס קונדום. תנו לי בבקשה שני תיקים, אני אחזיר. זה היה מאוד מוזר. תראה,
1: אפשר שתהיה לך לבין אינו חוזר?
0: אינו חוזר. תנו לי בבקשה שני תיקים, לא לזרוק. איזה טיימינג. איזה טיימינג. איי, איי, איי. הילד הכי חמוד ביקום.
1: הוא עשה לי ככה.
0: אז מה יש לנו שני תיקים?
2: ומי שזרקה גם כפרה על הסטייק.
0: זה בעלי כאן, אני שיבין את הרמז. שני, שלושה תיקים, המשחק הבא, משחק פרופס קצר, אני מוציא משהו מתוך אחד התיקים ועושה לה ויקטור שהכנתי בראש, אוקיי? אני פותח את התיק של הגברת נחמדה שקוראים לה, איפה היא? שלום, קרפון, שמע,
3: טוב.
0: וואו, מה זה הטרלול הזה?
3: של
0: הגבייה. של הגבייה? היא למעלה, מה זה? מה זה אומר? One chip challenge. One chip challenge.
4: תאכל.
0: איתון?
4: תאכל, תאכל, תאכל. תאכל.
0: וואו. שמאללה, משהו מזה.
4: טעים.
0: דקה, דקה,
4: דקה.
0: מה זה? One chip challenge. מישהו טעם את זה פעם?
4: טעים, תאכל.
0: מי אתה? מי אתה? חבר מדרדר. תאכל. מה זה? תאכל, כל מיני תאכל. על מה זה? תאכל. אני יכול לעמוד, קודם כל תוכל נראה לי. אתה לקחת אותך קטנה ותנסה.
4: בבקשה.
0: תגיד לי מה אתה מרגיש.
5: אתה די מגיעים. אתה לא כזה חריף.
0: סקרת?
4: מה אתה אומר עלינו? סקרת!
0: אשכנזי גם, ממה אתה עשוי? מי זה הבן של זונה? איפה אתה? וואי, זה חזק מאוד, כפרה. נראה אותך מחר בשירותים. נראה אותך מחר בשירותים, שפי! מאוד אהבתי את השוט, נשמה שלי, מאיפה את מגיעה? את מהדנג'ן וזה? איך לכבוש תימני קטן שמזיע בתחתונים בעשרה צעדים פשוטים? השוט מפחיד אותי קצת. אמרת לך שרק מטורללות נופלות עליי? בוא נראה את הצעדים. צעד ראשון, אל תעבדי עם אמו. במיעה. צעד שני, לבשי מחסור. וואי וואי, זה מתקדם. אל תהי סחית. כבר, האם האחרון?
6: לא רפן פרוי.
0: ארבע, אל תקריא לו דוד שחר במיטה. כן, דוד שחר.
4: הלו, הלו.

את ילדה, רוצה לבוא לסיני, הוכיחי לו שאת יכולה לאכול ג'חנון שלם בביס אחד. וואו, אנחנו בחמש, זה עוד לא נגמר הדבר הזה. כשהוא שאל אותך מה את לובשת, אני לא ברוכים, אבל אימא שעשועות. לבשים מחשוף עמוק יותר. גברת, את מוכנה להפסיק להתפשט פה? היא לאט לאט כפר מלאת הפתמה למצח, אתה רואים? יותר גבוה. וואו, אז אנחנו בשבע, בוא נראה שמונה. אל תזי בתחתונים. דווקא תזי. אני אוהב שזה... אני מת... כי זה הכיף, הסם זה כיף לי כזה. תהי אחלה שנהגת, אבל לא יותר מדי אחלה כדי שלא לפגוע לו באגו הגברי. תוכח! ולא מאמינה שקראת את החרא הזה עד הסוף. יא הבא.

0: אני שאני חולה אוכל מרק, קודם כל סבתא שלי היא לא חיה, אבל שהייתי אוכל סבתא שלי הייתה מכינה לי מרק תימני, זה היה תרופה לכל דבר. זאת אומרת לסבתא יש לי שפעת.
1: צלעת מרק.
0: סבתא יש לי פה שפשוף.
1: שטוף איזה עם מרק.
0: סבתא היה לי חלום רק.
1: תחלום על מרק.
0: מרק עוף טעים, היה לה תרנגולים בחצר, אני אהבתי אותם, הייתי משחק איתה. תרנגול תמיד הצחיק אותי, כי תמיד יש לו, מכירים תרנגול שהוא הולך, יש לו פרצוף כאילו מנסה לזהות חבר מרחוק? יאני, כשהייתי קטן הייתי משחק איתם והייתי הולך איתם כל המגר. וסבתא שלי פתאום אתה יוצאת לחצר לוקחת תרנגול שבר לו את המפרקת. סבתא זה החבר הכי טוב שלי.
1: פגוש אותו במרק.
0: תוך כדי שהייתי אוכל מרק. תכין המרק הפרה עליה עם תבלינים שהשטן מגדל בגינה. קורקום, כמון, רשע, זה המרק. זה היה צהוב כזה, הייתי אוכל את זה עם לחוך. מכירים לחוך שזה צד אחד נראה כמו פיתה, צד שני כמו שטיחון אמבטיה, אתם מכירים את זה? תובל את הלחוך בתוך המרק והיה לי על צהוב מתחת לציפורניים יומיים, הייתי משתמש בזה בתור מרקר בבית ספר לסמן פסוקים. הייתי מצביע בכיתה והמורה.
1: נו, איך אני רעבה, אני יודעת למה אני
0: רעבה. הייתי מאפנט אותה, המורה.
1: נו, בא לי לחוך, בא לי לחוך.
0: המורה. הייתי הולך במסדרונות של הבית ספר כמו החלילן מהמלין, וכל המורה,
1: בא לי לחוך.
0: You don't need no education.
1: בא לי לחוך.
0: הייתי מפיל אותה מהאגן שלה, הייתי את זה. לא התחברת לז'אנר של המוזיקה. אני אוהב ספייס גרס, יש לך את זה? הייתי אומר להם, what you really want, what you really really want. סבתא שלי הייתה מכינה מרק, זה טעים, הייתה לוקחת סיר, שם לפנים חלקים של תרנגולת, גרונות, היה מלא גרונות והייתה בוחשת ביד. סבתא, למה ביד?
1: למה?
0: אין דו שיח, רק היא עונה לך בלחן שאתה אומר, למה?
1: למה?
0: אין דו שיח, תמיד מוצא ציצים שנפלו לו בתוך המרק.
1: מה זה ציצים?
0: לא על החזייה, כל הבית שלי הייתה שדיונון, מלא ציצים. הייתה אוספת אותה מהרצפה כמו מסי.
1: אוי ציצים. ככה עושים מרק.
0: תוך כדי הייתה מקללת, כי היה נהיה חם ביד כזה.
1: אח יא ממזר, אח יא ג'חרי, אח יא ג'חרי.
0: ג'חרי הייתה אומרת כל הזמן, זה היה פסקול חיי.
1: ג'חרי, ג'חרי.
0: לא ידעתי מה זה, הכללה זה תחת, וככה הייתה קוראת לסבא שלי, זה היה מדהים.
1: ג'חרי, בוא.
0: סבא שלי, הרב של הבית כנסת.
1: ג'חרי, בוא. ככה עושים מרק רכה.
0: מרק חריף. עם חריף אמיתי, לא כמו שאשכנזים. יו, רכשנו סחוג ירוק בסופר, ממש פיקנטוס. סחוג ירוק זה ננה, אחי, זה להמתיק את התה. סחוג צירות אדום, הביאה שתי אבני בוזלת מהר געש בתימון, הרו מקחקה. הייתה לוקחת פלפלים קטנים וטוחנת אותם עם האבנים.
1: ככה עושים חריף.
0: הגיצים כמו שאבא שלי מרתך מהטמפרטורה.
1: אל תסתכל על זה, זה לא בריא לעין.
0: אז איך את?
1: אני עיוורת מגיל שלך.

0: אוכלת, הולך לשירותים, לוקח לך פידורה שלו, לסוף לך בקקי, אחי. אתה פחד להוציא את הגוש מפה, מוציא אותו בקיסרי, אתה מקיסר את הגוש החוצה. אתה אוכל את המרק, זה כמו טריאטלון, זה לא נגמר כי אתה מזיע, לתוך המרק יש סירקולציה. סבתא! סבתא! משקפת ספידו, סבתא! אמא אחורה, הם לחוך על הכתף, כמו מאמן.
1: פוש אחרון, תן עד אחד. את ישר מרפק, את ישר מרפק.
0: לא היה לה משרוקית, הייתה מוצצת גרונות. מוצצת גרונות ביסודיות שבסוף זורקים את העצמות לכלב, הכלב בשוק. מה זה ריק? זה ריק.
1: איך כלב רשע?
0: מכירים שסבתא סתם שונאת כלב בשכונה?
1: לך, אתה רשע, לך.
0: כלב חמוד, פודל, אחיך.
1: לך, אתה השטן, לך. אתה השטן.

0: היי, שבוע טוב, שיהיה לנו שבוע נפלא. כן, וואו. זה מדהים שאני מזהה בבית אנשים שהיו פה באולפן. נשבע לכם, תכף אנחנו נפתח את זה, אנחנו נדבר. זה מדהים, גם אתם, זה, תראו, זה כיף זה. טוב, קודם כל אנחנו, חשוב לדעת שאנחנו שומרים על ההנחיות פה, רבותיי, נכון? כולם, זה היה כן, נשמה של אנשים שמעבירים ג'וינטים אחד לשני. לא רק שאין הנחיות, גם יש אחלה סמים כאן. רבותיי, אנחנו שומרים על ההנחיות, זה חשוב. אנחנו שומרים על ההנחיות, כל אחד עם מסכה. מי שרוצה מדי פעם יכול לעברר קצת, ככה שיוכל לנשום בכיף. אבל בגדול אנחנו שומרים על ההנחיות, ויש לנו אנשים פה באולפן, נחמדים מאוד, כיף גדול, תודה שבאתם. אתם, התפקיד שלכם זה כאילו, הם שומעים אתכם צוחקים ואז הם נהנים. אתה איתי אחי? אין מה לעשות, כי הם בבית עד שהבדיחה מגיעה אליהם, אתה שמעת אותה קודם, ואז אתה כאילו מתניע להם את הצחוק, אתה מתחיל את זה. ואז בבית. כן, רבותיי, ואנחנו נכיר פה כל אחד אישית, פה שנמצא באולפן. אמרו לי שיש פה אנשים שגם היו שבוע שעבר, שבאו עם ההורים שלהם. שלום, אחי. שבוע שעבר הם באו לבד, ואז אמרו, אני בא עם, איך אני זוכר? כי אבא שלך תפסתי בשירותים ואמר לי, תקשיב טוב. אני הייתי פה שבוע שעבר, הילדים שלי שבוע שעבר הביאו אותי, אם אתה מדבר איתי בהופעה, אוי ואי ואי לך. יש לי פחד קהל. אמרת, לא, איזה קהל, אנחנו 10 אנשים, איזה קהל. שומרים על ההנחיות, וכל אחד עבר בכניסה בדיקת מטוש. עבר בדיקת מטוש? לא. תעשי כן, מה זה? זה זורמת עם השקר.
1: למה, היה מטושים בכניסה?
0: לא. איך קוראים לך, אחי? כן. אנשים עם מסכות בלי חמצן. איך קוראים לך? אנשים לא נושמים. גם אני עם המסכה, הרגה אותי המסכה. אני כל היום אומר לכם מסכה. ועד רכים אותה, שהיה לי חצ'קון בשפה, והייתי עם מסכה כל היום. מה?
2: עושה את העבודה, מסתיר.
0: לא רק שהוא מסתיר, הוא בישל לי את החצ'קון יותר מהר. זה כמו שאתה שם אבוקדו בעיתון. אני הולך עם מסכה, והחצ'קון התחמם, הוא נהיה לוהט, רבותיי, הר געש. באתי הביתה, פוצצתי אותה עם הכפפות של התנור. כי החצ'קון התחמם. אתה איתי? מה אתה עושה בניו יורק, אחי?
3: אני גר פה, אחרי צבא.
0: הם לא אומרים, כי הם לא חוקיים.
3: חוקי, חוקי לגמרי.
0: מה אתה עושה בניו יורק? שמע, אני אחרי צבא, אבל מה אתה עושה? אחי, אני חי, אתה יודע, סיימתי חי. אבל מה אתה עושה פיזית? פיזית, אני פה עכשיו. מה אתה עובד שם? מה עושים?
3: לא, אני קונסטרקשן סופרינטנדנט.
0: קבלן שיפוצים. קבלן שיפוצים, אתה איתי אחי? מחזיק שפכטל, בתרגום לעברית? Construction faces of faction, אחי? מחזיק שפכטלים. הוא אפילו לא שפכטליסט, הוא רק מחזיק שפכטלים. מה זה?
3: כן, כן.
0: איזה כיף זה שאתה נכנסת בנהלן לתוך הבית בניו יורק, אתה מבין? תראה איזה כיף לו שהוא התגעגע לארץ וכחשב הארץ אצלו בתוך הסלון. תראה איזה כיף לך, אחי.
3: ממש.
0: ממש. כולם ישנים? רגע, מה השעה אצלכם עכשיו?
3: עכשיו צהריים, עכשיו 3.

0: עלוב. אנשים יש להם ג'טלק אחרי 5 שנים בניו יורק. אני עדיין ישן שאצלנו בארץ. לילה אני ישן בניו יורק. גם עם 3 בצהריים אני חורב. איך זה יכול להיות? רגע, מי היה שם בתוך השמיכה? זה החבר שלך?
1: אבא שלי.
0: אבא שלך, וואו.
1: כן, אבא שלי גר בו ואימא שלי גר בארץ.
0: הבנתי, וואו, אתה לא מתגעגע, לאמא אתה שנעלה אותה בזום ונדבר איתה על הקפרנס קרפרקשן שלכם?
1: היי, בדיוק ביציאה עם חברות.
0: אבא שלו חורב ואמא שלו חוגגת את החיים. אם אתה קפרנס קרפרקשן, למה לא תיקנת את הקיר של הבית שלך, אחי, מאחוריך?
1: ככה הקירות.
0: ככה הקירות, מה הבא להוסיף עוד 2 לבנים? כפר עליך, יש לך קיר לבנים אחורה, כאילו אתה מצלם פרק בסיינפלד. כל הקירות שם זה כאילו בן אדם פורץ באמצע לילה, עובר שם ליד הקיר ונדלק עליו אור. מכירים את זה שאתה פורץ לבית ולא מצליח להיכנס דרך הסורגים? תגיד לי, איזה כיף לראות אותך. אז אתה עם אבא שלך בניו יורק?
1: כן.
0: איך הקורונה שם? What the fuck is going on? What's up?
1: טירוף. טירוף,
0: לא
1: אבל התרגלנו למסכות,
0: פה לפחות מקשיבים למסכות. בוא נהיה, בן של זונה? כולם פה עם מסכות, בן אדם אחד בלי מסכה. אנשים עם מסכות, מקפידים, נשמה, אל תעשה לי ככה אחי. אתה מבין, התחלת את זה, הוא נהיה, כולם פה מקפידים, כאילו כבר הוא אמריקאי. You know, we're not like you Israelis, we are really taking care of our health. Everybody here with a mask. שים מסכות. תגיד לי, אתה לא מתגעגע למדינה שלנו? תראה אבא, מי זה? מה זה? האשתו של אבא, נגיד מאוד, היי, how are you?
2: היי.
0: She speaks English or Hebrew?
2: וביחד.
0: אני מדברת עברית ואנגלית, אז כל המשפט, תקשיב, זה מדהים. אז אתם ישראלים שעברתם לשם, יו, זה פשוט מדהים אותי. מה, אתה לא מתגעגע למדינה? גברתי, את לא מתגעגע, ישר סיגר, אני ואימא. Me and your mother, we're walking together. Me and your mom, we walk together. יש לי שאלה, את לא מתגעגעת למדינה שלנו, כפר עלייך?
2: מתגעגעת מאוד.
0: למה הכי מתגעגעת במדינה? אני רואה שאת שותה שם שוקו של סטארבקס, זה עושה גזים, זה עושה פלוצים. תקשיבו, אתה שותה כזה אחד, נשמה שלי. אתה חוזר בזמן לשירותים מכיתה ו' בית ספר בן גוריון בכפר סבא. אני זוכר את השוק, הייתי בניו יורק, אתה שותה אחד כזה, אחי. זה כאילו פתחת רימון בבטן ואתה חוזר למלון. ואני שמח שאתם צופים בנו, כפרה.
2: אנחנו שמחים.
0: כפה. אני ואימא. את מעשנים שם, גם האימא, גם הילד, הכלב. הו. הו. מעשנים שם כפה, בטח שאתם הקונסטרקשן, אחי. ישמל! ישמל! יש פה רווקים? הנה, תומר אלקיים. וואו, איזה חתיך. יושב, אחי. באוטו אתה? אתה בטנדר. הוא נמצא במקום שהוא אסור לו לדבר בווליום, יכול להיות שהוא נמצא אפילו בוואן של מישן אימפוסיבל. זה תום קרוז בתחפושת. אהלן. מה, איפה אתה נמצא שיש לך? למה יש לך מלמעלה פתחים של אמבטיה? יש לך את הלמעלה, את הג'ורה של האמבטיה של הלמטה. איפה הוא גר? יש לו פה את הזה שמתקלחים, יש אותו בדרך כלל למטה. וואלה, יכול להיות שהבן אדם אתה לב. איפה אתה גר, אחי? אתה באוסטרליה עכשיו? אומייגאד! איפה כפיים האיש באוסטרליה, גבירותיי ורבותיי? אז איפה אתה נמצא עכשיו? על קו המשווה אתה? מאיזה סאטה של הקו משווה? וואו, מה קרה? וואו. אחי, שם המחשיך זה כמו גאות ושפל בשנייה. וואו. אתה לא יודע מה קרה פי שחיבה תור. ראש ממשלת אוסטרליה חיבה להם תור. סליחה, סקיוז מי. אוסטרליה, ואיזה קנגר הוא קפץ ונתן להם מנורה. תגיד לי, מה אתה עושה באוסטרליה, my friend?
3: אני עובד פה על סטארט-אפ, עושה פה קצת כסף, יש פה כסף טוב.
0: עובד על טרקטור. תראה איזה כיף, אז אנחנו בהפסקה שלך עכשיו כפר עליך?

0: מה, הוא 5 שנים עובד רצוף על טרקטור? תראה את הטרקטור. טף, טרקטור. איך קודם טרקטור? בטט או בטף? וואו, אחי. הבן אדם, יו, אחי, הוא בקומביין. יא, איזה כיף. תראה איזה כיף שאנחנו מסמכים בן אדם שנמצא באוסטרליה עכשיו. תראה איזה כיף רע, אתה חלק מההנאה שלו, אחי. אני אומר,
1: שאמרו פה את הטרקטור. שלושה קמ"ש,
0: הוא נוסע בשלושה קמ"ש, הוא אמר, נכון? כן? וואו. תגיד לי, ומאיפה אתה בארץ במקור, הנה ישראל?
1: מהקריות.
0: עדיף אוסטרליה, כפרה. מה השעה אצלכם עכשיו? מכיר שאלות של מבוגרים? תגיד לי, מה השעה אצלך עכשיו? מה, רגע, יש פה אימור, מה אתה אומר עכשיו? שש בבוקר, אתה אומר?
2: ארבע וחצי בבוקר?
0: עכשיו 4:30 בבוקר?
1: עכשיו 4:00, קרוב.
0: וואו, בוא נאחי, אתה עובד קשה, מה, אתה מוש השור של האוסטרלים, אחי.
1: משמרות לילה.
0: וואו, אחי, בוא, הם עובדים בלילה, אתה מבין למה, אחי, כלכלה מתפתחת פה בארץ, אחי? ב6:10 בערב אנשים, יואו, ממש חשוך, אני זה עשה בעלקה. באוסטרליה, משמרות מסביב לשעון, לא אכפת להם כלום. יצא לך לפגוש קנגרו, פעם קפץ לך קנגרו מפח, איזה מלחיץ זה, שאתה בא לזרוק משהו באוסטרליה לפח, קופץ קנגרו, ומתוך הקנגרו עוד קנגרו. איזה פח הזה. פותח פח, סקוויק, סקוויק. תגיד לי.
1: נצא לי להרוג כמה בטעות.
0: להרוג? במקרה, הוא בטח נוסע על הטרקטור. 3 קמ"ש, איזה קנגרו סטלן. לא, הכל בסדר. הכל בסדר, הנה אני זז. יוצא לו הגור מהכיס, אבא! בעצם אמא, לאבא אין כיס. אמא! זה אבא, הוא היה בכיס מאחורה של הג'ינס. יאללה, איזה כיף, איזה גבר חמוד. איך אני שמח שאני עכשיו מופיע לך. דעה לך שאם שווה לי משהו, מה שהקורונה נתנה לי זה שאני יכול להגיע לבן אדם באוסטרליה ולהופיע לו עכשיו ב4:00 בבוקר, הבן אדם נמצא על קומביים. זה איזה מרגש זה, אחי? נמצא על קומביים, אחי! זה איזה כיף זה! איזה כיף לי! היי! What's up?
3: הקמ"ש שלנו.
0: כן, אבל that's your wife. Where do you live right now?
3: Atlanta.
0: Atlanta. Nice. And your wife, she speaks only English?
3: Actually, she knows something very important in Hebrew that I said the first sentence, if you want to
0: please
3: hear.
0: Say it for us. Say it for us, honey.
3: Okay. Are you ready?
0: Of course. I'm ready.
3: Okay. But, you know, on the swing.
4: Oh. This is my favorite phrase.
3: Okay.
0: מה עם ראשון שיר שאני אתן לך איזה אחד?
3: שטוק,
0: זה לא נשמע אמין שיהיה מה אתך איזה שטוק שטוק אתן לך איזה איזה כיף לראות אתכם. אבל למה הערת אותה משנה כאפר? יכול להיות שבאמריקה הם לא עושים כלום רק ישנים? כל ארצות הברית חורפת, טראמפ. בנג'מין נתניהו. איזה גרייט פרנד. איך זה לגור? יש ארסים באטלנטה? יש כאילו, יש כאילו כמו אצלנו שהולכים קטטה על כל דבר? כיסאות פלסטיק, עניינים?
3: האמת שכן. יש כאלה, אתה יודע, סגנונות של אנשים שהם...
0: מה הדבר הכי מטורף שקרה לך? תן לנו דבר הכי מטורף. הוא מדבר זה הכי? בוא נו, הוא נפתח.
3: הכי מטורף?
0: כן, בבקשה.
3: הכי מטורף, אני נוסע על הכביש המהיר.
0: על הכביש הכי איטי שיש, הכביש המהיר. הכביש מהיר, אבל האינטרנט איטי, כפר. איזה כיף. תקשיב איזה כיף. אנחנו עושים... אתה הפכת להיות הכי, לא יודע, משהו... כנראה הכי זה...
3: ובלמתי.
0: טוב, אנחנו איבדנו...

0: ובלמתי, מה באמצע? כמו שיחה עם סבתא שלי.
1: אני באתי בבוקר.
2: נו.
1: ובלמתי.
0: אני אדבר איתכם את אחר כך. איזה אנשים נחמדים.

0: כל הבית הצי, תראו מה קורה שם. מה זה, בטא של אונייה? איפה? תראו מה קורה. איזה בית דליק, הבית הזה כפה. אחי, אתה נכנס לבית הזה, כל פעם מישהו אתה אומר, בלי עין הרע, ויש לך ישר איפה לדפוק. עכשיו זה כיף, זה בלי עין הרע. הכל, צביע, בלי עין הרע. הכל עץ, הכל עץ, הכל עץ. כפרה בטח בלג, לפני לג בומר היא נועלת את הבית שלא יכנסו ילדים. חזי, תביא את העגלה של הסופר, מצאתי בית אוצר. מה זה, תראו לזה, כל הבית צבוע בלקה, זה הכי דליק שיש, עץ ולקה. אני סיפרתי לכם קודם על החנוכיה שנשרפה, זה מה שהיה, כל הבית היה כזה, זה, כל התראו לזה, עצים דליקים, דקים, הם לא צריכים בכלל חום, העץ הזה נוגע בו, סמיכי, קצת מתחמם, העץ, אני בוער. זה הדבר הכי דליק ביקום, העץ הזה הכי דליק ש... היה לנו בבית, כל הבית, פעם זה היה באופנה, איפה את גרה? בשנות ה-90 כפר עלייך?
1: לא, אני מזכירה דירה בבאר שבע, זה
0: כן, אני אומר, לנו זה היה בבית, היה לפני שבועיים אבא שלי, זה מאוד יפה! זה שיא האופנה, שושי, מה קרה לך? אבא שלי עם פדלפון, רק ככה! שושי, אני מחוסן, אזרחי ישראל, מה המצב איתך? מה המצב, יא גבר? מה את עושה בחיים?
1: אני עובדת במוסך.
0: במוסך? וואו, כולכם, תראו איזה פרצוף, תראה איזה פרצוף יש לילדה הזאת.
2: יא, לא מאמינה! אני לא מאמינה, הרס לי את כל מה שחשבתי על מוסכים.
0: כן, אפשר לעבוד במוסך, כן, ואפשר גם לתקן. אפשר גם להחזיק ראצ'ר, את עם הראצ'רים?
1: לא.
0: אה, את פקידה שם? וואי, מה חשבתי, אנחנו הולכים עכשיו להמריא. אז את לא יודעת לתקן כלום, את רוצה להגיד לי?
1: לא יודעת, כן, אבל נמצאת הרבה בין
0: המכוניות
1: כדי להבין מה עושים שם.
0: אה, איזה כיף, היא באה זורקת דברים.
2: נראה לי זה התפוח שהגע.
0: הוא מפרק את האישה מתפוח בית, קוסום, אומו, זה לא זה. כשהייתי קטן הייתי עוזר לאבא שלי לתקל, אבא שלי היה מפרק את האוטו והוא אומר לי, בוא רגע, יש חיית קטנה, תראה, נפל לי שייבה בתוך המנוע. ילד בשמונה מכניס את היד, אחי, מחפש, לא יודע בכלל מה זה שייבה, לא יודע מי זה שייבה. מכניס את היד, מחפש, פעם עשיתי את אחותי הקטנה, הוא שלח אותה להביא משהו אחר שנפל. אני עד סוף הערב, אני דואג לך למישהו, כולם פה זוגות, נכון? כולם פה זוגות, רק את רווקה, נכון? איזה חמודה. נשים?
1: לא, גברים.
0: אוקיי. בן כמה אתה? 22, לא? נשמה ב-29, בשנים של אחת שעובדת במוסך זה 35. אתה יודע איזה סיפורים היא שומעת? היא שומעת סיפורים של גברים כל היום, היא שותה קפה בוץ, רק את הבוץ, את הקפה היא שופכת, מגיעה לסוף, אוכלת כמו סוף של מילקי. היא במוסך, אתה יודע מה היא עוברת עם גברים מטומטמים, אתה יודע כמה חריצים היא רואה ביום.
2: חזי, חסה את החריץ, חזי.
0: אתה יודע כמה חריצים היא רואה ביום, אתה יודע מה היא עוברת? כמה חריצים את רואה ביום?
1: המון.
0: המון, אני זקנה. היא עובר, הולכת ככה.
3: עוזר
0: לך. אחי.
3: אני משאיר את זה אחי כבר שעתיים, אני עובד ככה.
0: בסדר. אנשים מכינים שלטים.
3: יש לי פטיש למסעיות, אני אוהב את הרעש של הרוורס.
0: הוא אוהב את הרעש של הרוורס. איזה צירלות. אני מת על רוורס ושהמסעית עושה... שאני נגנב. רגע, שנייה, אתה באמת חפש אהבה?
3: ברור.
0: הנה, פורט פה. אתה רואה את פורט על המסך?
3: לא, אחי, הייתה חצי הופעה, אחי, אני יודע מזאת.
0: הנה, בבקשה. דברו.
1: מה הגובה שלו?
4: לא שומעים אותה.
1: מה הגובה שלו?
3: מה, תריב?
1: תגיד לי קודם ואז נחליט.
0: איזה זוג של בר שבע. נתנו לי לנהל את זה, זה זוג מוזר. מה הגובה שלך? כמה את רוצה שאני אהיה? אבל כמה אתה בגובה? תלוי כמה את אוהבת. אבל מה הגובה בסנטימטר?

0: על מטר על סנטימטר או להתחיל במ...
1: וואו, יושב פה בן אדם? אוהד חמו. אוהד חמו, כתבנו לענייני ערבים, נכון?

0: גם אופטומטריסט, הכל בסדר.
1: רבותיי, הכל בסדר. מה אתה עושה בחיים?
2: אני מרצה לכימיה באוניברסיטת תל אביב.
1: וואו! אתם מבינים? אתה ישר שופט בני אדם. אפשר אומר לו, בגלל שהוא זה, הוא נראה כמו אתכם. רבותיי, אתם יודעים מי לימד אותי לא לשפוט בני אדם? מי לא לשפוט? הומלס ביפו, אוקיי? כן, כן. אני סיימתי הופעה בקאמל קומדי קלאב לפני 15 שנה, והתרסקתי. כשאתה מתרסק, אתה הולך להיות לבד, אחי. אתה צריך להזיע עצב. אז הלכתי, מה כן, היית סטנדאפיסט?
3: לא.
1: אז מה אתה אומר לי כן? תקשיב, אתה אחד החמודים. הלכתי ליפו, ישבתי על ספסל לבד בשתיים בלילה, התרסקתי עכשיו בסטנדאפ, אחרי אני כועס את זה, אני לא טוב, אני לא אהיה סטנדאפיסט טוב אף פעם, והגשם יורד עליי, ואני רטוב, אבל לא אכפת לי להירטב, כי מגיע לי, אני מעניש את עצמי, מגיע לי להירטב, כי אני סטנדאפיסט לא טוב, ומגיע לי להירטב, זה העונש שלי. וישבתי על ספסל, וסאדלי הגיע איזה הומלס, יותר רטוב ממני, כאילו הוא מעניש את עצמו יותר מאשר, הוא ממש מעניש את עצמו.
0: החיים שלי בזבל.
1: ממש קופץ בשלוליות. ואז הומלס בא לשבת לידי, וברחתי, אמרתי, אימא לה, כי נבהלתי ממנו, אמר לי, אל תפחד, מה אתה מפחד? אל תפחד אף פעם.
0: אתה שופט אותי. אתה שופט אותי כי אני רטוב, ואני הומלס, ואני בן אדם טוב.
1: אמרתי לו, מה? הוא אומר, להסתכל על השלולית, יש שם שלולית של הגשם.
0: אתה רואה את המים? הם מחזירים השתקפות. מים זה מראה. ובני אדם הם 70% מים. כשאתה מסתכל עליי, אתה רואה 70% של מה שאתה רוצה לראות.
1: אמר לו, וואו, אחי, זה עמוק. ודיברנו איזה 4 שעות, ואחרי 4 שעות הוא הולך, אמרתי לו, תודה. ואז גיליתי שהוא גנב לי את הפלאפון. כי לא ראיתי את ה-30% שהוא גנב, בן של גנב, בן של זונה, כל המשפחה שלו גנבים. דפק לי את הפלאפון.
0: תראה את השלולית, השלולית זה מראה.
1: בתוך כדי הוא דפק לי את הפלאפון,
0: השלולית מראה, סתכל על המראה.
1: לוקח לי דברים מהכיס. אז כן?
2: אח שלי, היום יום הולדת 41 שלו, הוא גם מחובר. תרד עליו קצת.
1: בסוף מכל המרצה הזה, והפרופסור הזה, רד על אח שלי. וזה מה שנעשה! אהלן, שלום, איפה אתם גרים?
4: דימונה.
1: דימונה! אחי, מה קורה בדימונה? יש לכם שם קליטה בדימונה? הנה. לא נעים לי, איזה מנחוס פתחתי להם על האינטרנט, עשיתי מנחוס לראוטר, מסכן הראוטר אחי, הראוטר הראייה, הנה הראוטר היה כמו ילד שרוכב על אופניים בלי גלגלי עזר, הנה אני יכול, אני יכול, אני יכול, תראה איך הילד רוכב, פתחתי להם על הראוטר, אני מצטער, לא, אנחנו נחזור אליהם, אנחנו נראה שבדימונה כן עובד האינטרנט, רבותיי, אל תגיד לי לא, קצת תקווה, תחזור אליהם, טימור, חוזר אליהם, זה חושך מוחלט, אחי, המצלמה לא עובדת.
3: התפוצץ הכור.
1: התפוצץ הכור, יש דליפה. איפה הם? תראה, הלאה, הנה הם חזרו אליהם, הנה! האינטרנט שם רב, אחי. ראש עיריית דימונה, אנחנו לא יכולים לספק אינטרנט כל הזמן. רק מילה ואז אנחנו מנתקים ואז רק שם. אי אפשר גם פרצוף וגם שם. איפה הם? תראה לי אותם. אנחנו נחזור אליהם, אתה תראה שזה יעבוד. אחי, אל תאבד תקווה, אחי. בבקשה, תן לי אותם. איפה הם? איפה כפיים לדימונה? ראיתם, הוא ניתק שם משהו מהשקע, שיהיה חשמל, הוא ניתק. הוא ניתק משהו מהשקע, יש מאחור השקע ריק, אתה מבין? זה היה מחובר. אני מה זה מצטער שהתנתקתם לנו, אבל זה אתם, כאילו אנחנו סבבה.
3: שעתיים ראינו הופעה, הכל עבד כמו שצריך.
1: לא, זה לא עבד כמו שצריך לשם. זה התנתק לכם במאני טיים. סליחה? לבחון אותם. אוקיי, אתה צודק, אנחנו נעשה להם בחינה קטנה. במה עובדת זאתי מבאר שבע? אופה. טוב, וואו! איזה המלצה שקו נתן לזוג של השלושה חודשים?
3: לא לדחוף אצבע לתחת.
1: איזה טמטום. איזה טמטום. איזה... וואו, טוב, אנחנו נעצור פה, זה יכול להידרדר. וואו, אבל זה שהם עקבו, הם הכינו פתקים. עכשיו אנשים בבית מתחילים להכין רשימות. רגע, מה, שזה שאלות אחר כך? וואו, זה הרעיון טוב השעשון. טוב, אתם זוג מהמם, ואתם גרים בדימונה, ולא קרה

0: ירוחם, אתה יודע, יש גם את ירוחם, שזה יותר גרוע. תמיד יש לאן להידרדר. ירוחם זה כאילו, אתה מגיע... ירוחם, אחי, תקשיב, זה אנשים כאילו מירוחם שמצליחים בחיים עוברים לדימונה, תבין. באנרגיה חיובית, כמו... מה העניינים? וואו, הם דומים קצת, נכון?
1: בוא תראה משהו.
0: וואו, בוא תראה משהו. רגע, רגע, אתה לא הולך להוציא את הבלבל. הם מסוגלים, אחי. בוא תראה משהו, בוא תראה. בבקשה, מה אנחנו רואים? זה אני מלפני כמה שנים זה? איפה זה? וואו, הוא מראה לי תמונה, זה נהיה אחי. חיים שכאלה עליי. תבין איזה זקן אני, אני בתמונות אצלו ויש באחור המצלמה, מה זה המצלמה? היא מצלמה של, שהוא מצלמים פעם עם המסך השחור הזה. תקשיב, יש באחור את המצלמה שהוא מחזיקים ככה? אני נכנס מאחורי וילון, תגיד לי, וואו, אחי, זה, איי, זה מוסלמית שקנתה בורקה אבל עבדו עליה, אין עיניים. אבל איך אני אראה ככה, יחוש שרמוד, למה לא עשו חורים קטנים? למה שמתי את זה על הראש? למה שמתי את זה על הראש? הרי זה מסריח! תריח את הדבר הזה! למה אני שם את זה? למה אני מתפתה כדי להצחיק אתכם? יהיה לי עכשיו גרדת. אני אתגרד כל היום. רק בשביל להצחיק אתכם. את הטרלול הזה, בבקשה. תחזיק את זה. שלום, כן, מה זה התמונה הזאת?
1: מאמסטרדם, מההופעה שלך.
0: אתם עכשיו באמסטרדם?
2: כרגע.
0: כרגע! אבל הם אחי, נראים טיפוסים שלא מעשנים כלום. הם עוברים ליד הקופי שופ ואומרים, סליחה, אם אפשר בבקשה לסגור חלונות, כל השן יצא החוצה. השן יצא החוצה וסתכלו מה קורה, אנשים הולכים לאיבוד ברחובות בגללכם. סגרו את החלונות ומהר, שמעתם אותי? די עם זה, מספיק, די. חבר שלך צריך לבוא לפה?
1: כן.
0: למה?
1: להופעה.
0: להופעה? אנחנו מסיימים תכף. אך, אתה הזמנת עכשיו בן אדם לפה? אחי, אחרי שעתיים הופעה הזמנת בן אדם?
1: להגיע
0: מסדה תעופה, אתה מביא לפה מישהו מסדה תעופה? אתה מביא לפה מישהו מסדה תעופה? אחי, לא מספיק, אחי, אנשים פה, סתכל, אחי. אנחנו אוספים פה אנשים, אחי, מחלות רקע. אנשים. יש לך חבר מסדה תעופה שלא יבוא? לא, לא, לא, לא, לא, תבטל אותו. יש פה בן אדם שהזמין חבר מסדה תעופה לבוא להופעה, יבוא בסוף כפר עם מוטציה. מאיפה הוא מגיע?
1: מה זה?
0: מאיפה הוא מגיע? עובד עם כל המוטציות, הוא מגיע עם ארגז כלים. חברים, יש לי פה מוטציה בריטית, יש לי מוטציה תאילנדית, יש לי מוטציה אמסטרדמית, יש לי את כל המוטציות. אל תביא לפה אנשים מהשדה תעופה. שדה תעופה זה מקום מדבק.
1: לא, בסדר, עשה חיסון שני.
0: הוא עשה חיסון שני. אסחי ישראל. אסחי. לא, אל תביא אותו לפה. שיחכה בחוץ, נשמה, שיקשיב להופעה עם כוס על הדלת. שיקח את הקריה. תכניס לפה אנשים מהשדה תעופה, יבוא לפה בן אדם עם מזוודה מלאה בנגיפים. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. מה זה הטמטום הזה? טוב שלמרת, יש לי חבר, אטלף, הוא גר בווהאן. היית בהופעה בזום שמה ושאלת אתכם על הסקס?
1: שאלת אותנו, ואז שבוע אחרי זה היה את הקטע ביוטיוב, וממש פחדנו שתעלה את הקטע.
0: והעליתי אותו? אני אעלה אותו שבוע הבא. שבוע הבא. אני מעלה את הקטע שעשיתם, איפה עשיתם סקס? איפה עשיתם?
2: ברכבת!
0: אלוהים, אלוהים, קו, אחי! רכבת זה הדבר, אחי, זה מוצר תחבורה ציבורי חיוני. אתה יודע, אחי? אנשים נוסעים ברכבת כדי להגיע ממקום למקום, והוא רק כדי לגמור. זה לא פייר. הוא רק חושב על סוף הדרך. היון, הם עשו לוב ברכבת, בשירותים של הרכבת, ואז תפסו אותם, הפקח! כרטיסם ברכבת, אם הוא צריך להתמודד, עכשיו הוא הולך בודק כרטיסים, צאו משם פה! אנשים דפקו, איזה נהלכות, אנשים מתים לפיפי, מתים לפיפי! תחשוב כמה בולבולים סובלים בשביל בולבול אחד נהנה. חוסר צדק, כמה בולבולים, תן לנו! ובולבול אחד, let the sunshine! מה אתה עושה בחיים?
1: מוביל פרויקטים של התפתחות מנטלית לצעירים.
0: מה זה אומר? הוא רואה כל מיני צעירים. אתה יכול? אל תשבר!
3: You can make it! You can make it!
2: תעזוב אותי, אני לא מכירה אותך.
1: לא, לא צועקים, אבל אנחנו עוזרים לצעירים למצוא את הכיוון בחיים.
0: אתה יכול להיות גם יועץ מנטלי לקשישים או שזה כאילו? תקשיב מה אני ממליץ לך, לך מפה! תקשיב, מה אני ממליץ? לך מפה! אין חכם כבעל ניסיון! אין חכם! אתה לא יודע שום דבר, אתה לא יודע שום דבר על החיים האלה! רק בלב ניסיון יודע, חוצה כביש! איזה ייעוץ...

0: היית נותן לצעירים? בבקשה. שמע בבית, מתוק.
1: לא לרדוף אחרי מה שנוצץ, לבחור לפי מה שחשוב.
0: וואו, לא לרדוף אחרי מה שנוצץ, לא לרדוף אחרי מה שנוצץ, אלא מה שחשוב. אבל אם נופל לי עכשיו שנקל והוא נוצץ לי מתחת למקרר, בוא רגע, אני חייב לרדוף אחריו, בוא רגע, מה, לא תרדוף אחרי שנקל נוצץ? אבל אם זה חשוב לי, אם הנוצץ, זו שאלה מעניינת, אם הכסף כן חשוב לבן אדם, ובא לך מישהו צעיר אחד, שמוע, הולה, אני, כסף חשוב לי, אז...
1: לא, כסף זה חשוב. נו. אתה עושה אותם משהו שבא משלך, לא מאיזה פרסומת, כמו כל החופרים האלה, לפני הסרטונים
0: שלך. ואתה מקבל על זה כסף על הייעוץ הזה? אז אתה גם... אז אתה כאילו, אל תרוץ אחרי מה שנוצץ, אני ארוץ אחרי זה. כמובן שזה יפה, אחי, זה יפה. אחי, זה יפה. אני שמעתי משפט, מה זה יפה? על התקדמות בחיים. על, אתה יודע למה קריש הוא בטופ של שרשרת המזון, אחי? כי הוא כל הזמן מתקדם קדימה, והוא אף פעם לא קורא טוקבקים. תודה רבה לכל מי שצפה בהופעה לפניני החוכמה שלך, וגם לך, אימאי. יש לך אקדח פה, ובא, שנייה, אני מיד איתכם, אתה עם אקדח פה? זה מותר לסתובב עם אקדח, אחי? זה תקופת קורונה, מה לא? אז מה יקרה, אחי? אנשים פוחדים, אתה יכול להתעטש על מנם, זה יותר מאיים מאשר אקדח. אקדח, אל תשכח אתה תותח שלא תתפוצץ על מישהו, וחברה שלך מדהימה, וגם אתה. ולמגפיים שלך אני מאחל איזה תספורת קטנה לקראת הקיץ, כי הוא הולך להיות עוד מעט חם. האם הייתם יוצאים עם אגף כזה? בלי מסחלת שלג. אבא, תודה רבה לאותל, וגם לך ילד חוץ, ילד של מחצלת, ילד של חלום, ילד של זקן, ילד של מפרצים, ילד שיעשה אהבה עם היד, זה חשוב, עם היד, חשוב. וזוג שמזדיינים ברכבות, זה חשוב. תפסיקו להזדיין ברכבות, בנים ובנות, לא לתפוס את התאים, אנשים משתינים, בגללכם יוצאים עם שלפוחית רגיזה, זה עושה בעיות בארמונית. בוא נראה אם יש פה ברייק.

0: Radio Kapelle?
1: וואו, התחיל ריב בלי שעשיתי כלום. אתה שמעת מה היה פה אחי? אתה שמעת, אבל בסוף לא שמעו. שימו לב מה הייתה השאלה. למה איחרת? הוא עושה לי ככה. כי כנראה אני מזלזל בזמן שלה. ונשאלת השאלה, אם הוא מזלזל בזמן שלך? מה היה ריב כאילו? הוא זלזל לך בזמן? מה היה? מה, הוא העליב לך את המחות? מה היה? הוא נתן לך פליט משעון קוקייה? מה היה? יצא קוקייה קוקו. הוא זלזל בזמן, רבותיי, זה זוג שהתחיל את הריב לפני שהוא הגיע להופעה בדרך כבר. אני מזלזל לך בזמן, זה מה שזה.
2: כן, אתה מזלזל
1: לי
2: בזמן.
1: אתה יודעת מה, הוא שאלה מאיחר לו, אז אני אפתח את זה, כי אני מזלזל לך בזמן.
2: אני מקווה שהוא ישאלה, אתה מזלזל לי.
1: איזה מטורללים, הזוג הזה, מה אני, כאילו אני יועצת כפרה לזוגיות, אני לא מבין כלום בזוגיות, אחרי אני לבד, אחרי אני מונה לו תמרורים, מה שאתה? נפלו עליי עכשיו עם התקלות שלהם, בבקשה, למה הוא מזלזל לך בזמן? תן לי, עכשיו אני צריך עכשיו לעשות פה איזו משימה, בבקשה, למה הוא מזלזל? פתרתם את זה? במה זה נפתח, כפרה? אז היום אל תזלזל לה בזמן, וכשאתה למטה, תן עבודה, בלי לזלזל בזמן. תהיה למטה, אחי, תן עבודה. אני יודע, לפעמים זה לוקח נצח, ואתה לא יודע מתי זה נגמר. ואם אתה לבד, אתה אומר, כפרה, מה קורה פה? מה קורה פה? מה אני עושה? אני עושה טוב, אני עושה רע, מה אני עושה? איפה צריך לתת הלק? אמרו שצריך לתת לק לאיזה משהו למעלה. איפה? איפה אני עושה את זה? ואם אתה אומר לחברה שלך, אתה לא יודע מה הלוז, אתה מחזיק את זה, כאילו אתה מחזיק כותרת של הארץ. יש לך פייסבוק? הפייסבוק הכי מת, הפייסבוק, אבא שלי בפייסבוק, בגלל זה הפסקתי. אבא שלי התקשר לי כבר לפני שנה, שומע? התקבלתי לפייסבוק. אז ברחתי, מה אני אעשה? מה אני קורא לי פוסטים? רק ביבי, רק שושי, רק סאדן לי.
3: תן לי קונטרה.
1: אבא שלי מהמבוגרים האלה שיש לו את ה-LG, מכירים את ה-LG עלה כזה? תקשיבו, איש מוזר.

תמיד מבוגרים מגדילים את האותיות של ה-SMS, הוא מגדיל את האותיות. נכון, אז כאילו זה כמו על הפתקים בקלפי, יש לו אותיות? כאילו זה אותיות ענק, אם אני פותח אצלו הודעה ותוקפת אותי צדיק סופית. שמוזו, ולכן גם אבא מעביר תמונות, זה לא רק בגבולות הפלאפון, זה מי כדאו? ידע שושי, אני שולח לך תמונה! שים את הפלאפון פה, מוזר, כפר, כל אצל המבוגרים מוגזם, ויש לו דיבורית באוטו, בווליום, שלא מתאים לחלל האוטו, רבותיי. הוא נוסף אותי עם הקיים, בא לאסוף אותי, אני יושב באוטו, הווליום, מדבר עם חבר שלו, שמואל, שומע? אולי מפתח את החלון שייצא את שמואל החוצה. הווליום אימים. כאילו שמואל מאחורה, בבוסטר עם מגפון. למה מבוגרים לא יכולים להחליש את הדיבורים? קראים לי שנצריך להיות מבוגר ברמזור ושמי תוך עוד השם. כאילו המנוע שלו בתוכנית אירוע. מה זה טיפטום הזה? רק אבא שלי כזה, ואבא שלי גם שמתי לב, בגיל 70 הם כבר מאבדים את האלה, הם כבר מה אנחנו בחיים. הוא רק קולט דברים הביתה שהבית לא זקוק. סתם, כל מיני טמטום, פלזמה, 190 אינץ'. LCD כזה, ענק, יושב כאילו בנאסה, רואה את זה? קורא תרגום בהליכת צידית, הנינג'ה הבא של ישראל. הוא, והתשובה אצל השכן, זה כבר שם. וקנה גריל לגינה, אחי, על גז, כאילו סעיד 2000, משהו מוזר. סעיד, אתה פה? איזה רואה, אני שם אותה, הזכיר אותי בהופעה. סליחה? הוא נפטר. אה, זה בן אדם אמיתי? לא ידעתי, חשבתי זה מותג, כפרה. מה עצמך, יא מעבולה? ונראה לי זאת חיסלה אותו. לא, אני לא מכיר אותו אישית, כפרה. מי את? מה את? לא ידעתי, הדוב שלי, הקיצור, הוא קנה מנגל כאילו... כאילו איציק הגדול. איציק הגדול חי? פתאום, שיקות בדרך. אני לא ידעתי ש... מה עשיתי? לא יודע, אחי, למה עשיתי? זה לי באיזה חמוד, אבל קצ'ר, למה פירקת את הדובה? אחי, אתה עושה אינטור, אתה לא יודע מה יקרה. פתאום אתה מרים, יוצא לך בפנים כפרה, עובד, במה. לא ידעתי, תקשיב, יש דברים שאתה לא... מה, לא קרה כלום, אחי, החזרתי את זה לאותו מקום. אתה בסדר, מה שיש לך, זה משהו עם... או שאתה עובד פה, איזה חמור אתה. אתה עובד לנו את הציוד. הוא קנה מנגל גדול, אבא שלי, בסדר? לא משנה כמו מה, גדול. ואין לו מה לשים על האש, כי אני צמחוני. אז הוא שם כל מיני שטויות. שמחה הרמונים, רוצה הרמונים? אני לא אוהב הרמונים, זה עושה ריח טוב, שים הרמונים. תקשיב. הוא שם גרפיון! הוא לא שם גרפיון! מה אתה משבש את הבדיחה, יא מטומטם? הוא שם הרמונים, אחי, וזה עשה ריח, כל השכונה ריח של ססון הקולה. הוא בחיים? מטפל בפסיכודרמה? אז מה, כאילו עושים הצגה ואז זה עובר לך תרלום? ובגלל זה אני עושה סטנדאפ, כי אני כל פעם מרפא את עצמי? אז אני גם פסיכודרמה של עצמי? היית מטפלת בטרלול כמו שלי, בפסיכודרמה שלה. אדוני החוקר, אני אבקש להראות בגרות. זה היה צחוק של בן ניסיה. כמו שזו סצנה תמימה, היינו עושים סצנה של מה? מאיזה אתר? רטיוב, פורנהאב. ילדים בני ה-15. אני לא צופה בפאולו. הנה פעם, בבקשה, אני איתי, כן. איזה סצנה היינו עושים? כאילו זה, סליחה, אולי אנשים לא יודעים. מעניין, פסיכודרמה זה מול אנשים או שזה רק אני ואת אחד על אחד? לא, זה מסקרן, מה? אני לא אחד על אחד. עכשיו חבל לכיוון שאני ואתה בעדו. שבור לך הגן. אני ואת ביחד עושים סצנה, זה צריך להיות...

במין, באלבמה, באמפי, בבית, מיטה, מה, המצעים, סטן? סטן, מקוטן, ממה המצעים? בקליניקה, יש לך קליניקה לפסיכודרמה, יא מטורללת! יש לך קליניקה, לא יודעת שיש קליניקה לדבר הזה, בבקשה. אוקיי, אז הקליניקה, אני בא לקליניקה, שיעור, אני באתי, שיעור ראשון פסיכודרמה, אז אתה אומר לי לעשות סצנה. נגיד, תני לי סצנה, עכשיו תבואי לי אותי, בבקשה, אני עכשיו אצלם בקליניקה, אין פה אנשים. ניתי! אני עושה חילופים עם אשתי. אני שושי, אוקיי? למה הבלגן חוגג? ככה? זה כאילו עכשיו? את... אוקיי, סבבה, אז אני... בוא נעשה את זה, סבבה. אני... שמעת מה היא אמרה? לא. מאחור אנשים, לא שמענו, מה הטיפול? בפסיכודרמה מחליפים, אני עכשיו אמא שלי והיא אני. ואז אני בתור אמא שלי, אני עכשיו אומר לך, שחר, אני רוצה שתתחתן כבר, למה אתה לא מתחתן? אני אומר לך שתתחתן כבר, מה איתך? מה, אתה הומו, אתה גיי, מה קורה איתך? תחליט כבר מה קורה עם החיים שלך, אתה כאילו רק בסטנדאפ, לא אכפת לך מכלום, אתה רק רוצה כפרה לעשות סטנדאפ, אבל מה קורה עם החיים? אין לי בעיה עם זה שאתה מרשה לעצמך מה שאתה רוצה, ואתה יכול לקנות מה שאתה רוצה, אבל מה קורה שלך בית רעידים שאף אחד לא יושב עליהם? אתה מה שאתה ראית בראש היה עדיף מכל הטיפול הזה. אנחנו נשחק שאני אני ואת בדוגי, בסדר? את מהממת אחותי, את ממש יפה, אתה פרלך. ומה דעתך על תימני נחמד שמזיע קצת בגב התחתון? יאללה! קודם כל, צנן איבה. זה ריקוד המים קרים מדי להשחה. יונה, כן, כל זה אסוציאציות אחי. דוקטור שקשוקה, ביצה, רוטב אדום, עגבניית שרי.

מה אתה עושה בחיים, אדוני? רופא ילדים! איפה לכל כפיים, גבירותיי ורבותיי? לאיש והסטרטקוק! תגיד לי, יכול להיות שהשפעת השנה יותר חזקה מכל הזמן כפרה עליך? יכול להיות שהשפעת... נכון, היא יותר חזקה? אנשים! כולם! 90% פה! סטרפטה, אני מתחילת החורף בולע כל יום אוגמנטין, אחד, סתם, שיהיה חברת שמירה, בגוף. אוגמנטין, אנטיביוטיקה, 785, כפה, 785, לא יודע מה לא, זיתו, יש לו איזה מספר. 875, איזה רופא, סליחה, שלא שתשעו, אבל טאקר, שם לכם. אני בולע אוגמנטין שישרר בבטן, יעשה פוטרול, מגיע סטרפטקוק, שומע את האוגמנטין מבפנים. אבל נדבקתי, נדבקתי בשפעת כוס אומו במעליות, כולם... יש לי שכן בן שם זולם, קלף קלמנטינות במעלית. לא אחת, קלמנטינות ברבים, אחי! אני במעלית, הוא מקלף קלמנטינות, לילדו הילד שלו ילד קקה, איזה עומרי אחד שלוחץ על הפתח דלת. תחליש את הילד, יא בן של זונה. קלף קלמנטינות במעלית, נכנס לי הרסיסים לעיניים, אומר לי, אה, לא, לא, מה הצבן אותי שאני מחזיק ביד חטיף אנרגיה, אומר לי, תיזהר לה, ועומרי כי אלרגי לבוטנים. טאה, אני דוחף לו את החטיף לתחת. חבט הקלמנטינה, יא בן של זונה. עומרי כי אלרגי, הוא אלרגני, מה זה פלורוסן? מה לא עושה? ילדים הם אלרגיים, כפרה, פעם הייתי אוכל עד שהייתי מת, לא יודעת אם אני אלרגי. יש לי בשכונה גן, ויש בכניסה שלט לגן זה אסור להכניס אגוזים, בוטנים ופול. איזה אימא שולחת את הילד שלה עם פול לגן. מי האימא הפסיכופטית? מישהו פעם ראה ילד בארגז חול עם פתיליה? אולי כאן יעשה לי פסוליה. איזה קום בפסוליה. ילד בן ארבע אוכל פול, יש לו גזים, זה הוא שובר לו את הבטן. הוא מתגלג' במגלשה, וכאן שיגור, הוא מתגלג, ומשגר אותו כאפרה, ישר לכיתה א', לספסל לימודים. גן הרמה, כמה נמה.

יפה. אני רק אומר שאגב, שנייה, ההורים יותר מדי שומרים על הילדים, עשו לילדה שלי שיימינג, קראו לה שמנמונת. פעם אמא שלי הייתה עושה לי שיימינג. מוציאה ראש מהחלון, תעלה הביתה, גמד. כל הילדים, כל הילדים, משחק עם האחיין שלי, תיזהר, דוד שחר, אל תהיה איתו אגרסיבי. פעם היה לי דוד שלמה, בן של זונה, מתעלל בי. היה גונב לי את האף בלי להחזיר. אין אף, אין, אין אף, הנה, אין אף. היה שר לי שירים של חגים אחרים בפורים. חנוכי אני, יש לי איזה פעם עד הלב בן ארבע. פורים, חנוכי, נר לי, נר. אני הילד היחידי בגן עם חליפה של קאבוי ונר מקרטון. ילדים, פונקים, פונקים. הלכתי לקנות צעצוע לילד, רבותיי, יש להם מגיל, כל צעצוע יש לו גיל, משנה עד שנה וחצי, משנתיים עד שנתיים ושלוש. פעם לא היה גילאים, אתה מקבל צעצוע ואתה משחק מה שקורה לך. אני שהייתי בן שנתיים, דודה שלי שלחה לי מאמריקה, אווירון להרכבה, מטוס, באמא שלי, תעשייה אווירית, 1,000 חתכות. אני בן שנתיים, כמה פלופלורים בלעתי, רבותיי? אני עד הבר מצווה הייתי מחרבן פלופלורים, כבר פעם בשבוע יוצא לי פלופלור או מדבקה של הקדימה של המטוס, רבותיי. מה קורה לכם? הילדים, אני לא שכח, עבדתי עם הדבק, היה דבק 3 שניות, נדבקו לי אצבעות, זה היה דבק חזק, למה ככה חזק? נדבקו לי אצבעות ככה, אני בן שנתיים, מהסת לא יכולתי לדבר, אמא שלי חשבה שאני מרוצה, אני ככה. שלום אדוני רופא הילדים, עבודת קודש, ברכות. מה עם השבת? באמת היא יותר חזקה? למה ככה חזק או שאני ממציא את זה עכשיו? הבת שלכם בבית עם שפעת, ואתם פה חוגגים את החיים כפר, היא בבית. אבל! פותחת עכשיו כל מיני מגירות, בקרימת שאתה חולה, אתה פותח מגירות, מוצא תרופות ישנות. בקרימת שאתה מוצא עוד ריבין בציר 82, ואתה משתמש בקרימת? כשאתה חולה, בקרימת שאתה קם בבוקר חולה, אתה הולך בבית כמו נרקומן, אתה מתעדש בלי להרים ידיים לפה. אוטריבין, הוא באמת עושה משהו, אני רואה לי אוטריבין פותח את האף, רק איזה אפצ'י לתוך האף, באף בשוק. יא בלבי. זה פשוט, נראה לי אוטריבין זה 1% חומר, 99% הפתעה. לא, לא, לא. ותגיד לי, הפקק הגנה נגד ילדים, איך פותחים את הזין הזה שאתה חולה, אתה... אתה לא יודע אם זה ישמאל, הימין, מה דופקים? אני פעם פתחתי בפותחן של היין. זה שפעת חזקה, אתה אומר, כן כפרה? מה אתה ממליץ לנו? בתור רופא, רבותיי, בוא נזכור את שירותיו לשני משפטים. מה ממליץ לעשות? לחסן אחרי סוכות. כפרה, בינתיים אנחנו מתים. שלחת אותי כפרה לגלגול הבא, אני בגלגול הבא שלומית. לחסן תכף את עצמי. אני התחסנתי, בן של זונה, אני התחסנתי. שיש חיסון נגד שבת ואנשים חולים בשבת, נראה לי הם עושים חיסון לא טוב, חמונה, זה הקיצה של הסופר פארם כדי שנקנה עוד סוף, עוד ריבין, ועוד מישהו מרוויח עלינו כוס אומו. כי יש חיסון נגד הבעבועות רוח, ואתה לא צריך לחבר לידך ככה. אין הבעבועות רוח בעולם, שפעת יש חיסון והיא חוזרת, איך אתה מסביר את זה כפרה? אתה בתור דוקטור. וירוסים, אה? הפתרון שהכי זרק את הזין על השאלה. איך אתה מסביר את זה? זה בטח משהו אחר. יש לך הסמכה כפר על להיות דוקטור לק, תאמין לי אחי. מה זה? זה הפתרון שהבאת, אתה דוקטור, כולם פה אבלים, רק אתה. יש לך ידע, אנשים מצויים לידע. כנראה זה שפעת, שפעת אנשים מצוננים. אני אדבר עם אדם את 12, אולי נרוויח ידע. שלום מתוקה, שמך? רומי כפר, איפה אתם גרים? כפרה, ואיזה כיתה את? וואו. יש פה מישהו שאוהב. קודם כל, את מהממת ואני שמח שאת פה, אבל אני אתן לך טיפ מידות שחר, את לא צריכה ללכת לבית ספר. את צריכה, אבל ברגע שתביני מה את אוהבת, אל תלמדי את כל שאר המקצועות המשעממים. מה את רוצה שתהיי גדולה? מה החלום שלך? אמא לידה, מעשה בתימני. אז קודם כל אני רואה שאת יפה, ולתהי דוגמנית כפר, ודוגמנית זה לא מה שחשוב, מה שחשוב זה לעשות מה שאת אוהבת. את איתי, אם את אוהבת להיות דוגמנית, גם תהי. ויופי, מה אומרים על דבר כזה? זה דוגמנית, מה נגיד? יש גם יופי פנימי, תראו את האבלה הזאתי. השבת כפרה, כמו הזחל, ועליזה. יש גם יופי פנימי, בדרך כלל אני מלא עצל, קח לגרגר סוכר ותעשה ממנו מנש. כל הנחלים מובילים לפיצוצייה,

0: אוכלת סוכריית סוס, הסוס הוא מהיר, החמור לא. ואהבת לרעך, אם הוא ממתק. החיים, עם ויפאסנה אחת גדולה כשאת בחוף של מוש. תדליק לי עוד אחד, המוח שלי לא עובד, תן לי עוד אחד.
1: תן, יבור שלך, תן לי עוד אחד.
2: צריך, תשאף לי פנימי כפרה, אבל מה לעשות שעושה דוגמנית, היא לא רוצה להיות כפרה ליופי של לבלבים.
0: תעשה לי צילום רנטגן, תראה איזה עצם בריח יפה יש.
2: היא רוצה דוגמנית, היא רוצה להיות באינסטוש. באינסטוש, היא רוצה לעשות דאק פייס, אני יודע מה לא עושים את דאק פייס. סבבה, אני יודע שיש לי פנימי, אני בן אדם שמונחה ביופי פנימי, מה את חושבת? אני לא מחפש בנות יפה, את רווקה? את כמה? כפר סבא? מה דעתך על תימני סקסי מזיע בתחתון? מכוונת אותי, ימינה, ימינה. בקבוק ימינה. מה דעתך, מתוקה? עשרים, אה?
0: החושך הוא רק חשוך שהעיניים שלך עצומות. יש אור בקצה השידה, אם יש לה מנורת לילה במיוחד.
2: מה את עושה בחיים, כפר? למה יש לך חשוב לך 1987? מה זה, התאריך לידה שלך או שכן? לא, זה התאריך תפוגה שלך. מה, את וינטג', מה קורה לך? למה יש לך חשוב לך פה תאריך 1987? זה קשור אליי, 1987? או שזה הקוד לכספומט?
0: יואו, רשמתי את זה כתב מראה, יואו! דיברה לי הכרטיס, אלוהים, אלוהים.
2: כן, בבקשה, הקומקום, כמה זמן אתם ואמרנו ביחד? חצי שנה? די, שולחן? טל. טל. ולך, איך רואים? מיתר. זה מיתר, זה מתגנן, אני. אתה זוכר גם את המילים עד הסוף, למה ככה חזק?

בבקשה, בן אדם, מתחרמנים לי פה, מה קורה? מה אתם, אלה, תשיגו לעצמכם חדר, רבותיי. אני מסתכל, פתאום אני רואה איזה מישהי שם מסניפה לו את השכי. בסדר, אני מבקש להתיישר, רבותיי, לא להתמזמז פה. היא לא מריחה בכלל, אה, היא תתרנית? תראה, אמיתי, כה פער, אתה חוגג שם מפליץ לה על הראש בבית. אתה לא מריחה בכלל, מה, איך זה, איך זה, רגע, זה מלידה קורה הדבר הזה, או שמישהו, כבר מישהו הפליץ לך ושרף לך את כל הנקבוליות? תתרן זה אחד שלא מריח, בוא נעשה דבר, תחשבו כלב תתרן. חוש אחרי חשוב, איך אני אקרקוסיות ככה? יוצא רק עם חורות. הוא בא לחנן של המשמנה, לא יודע.

0: לידו כפר הבולדוג צרפתי. בא לי מגן! זה בולדוג צרפתי.
1: רגע, מה אתה תרנית כאילו? איך הכרתם? בוא נה, יש כזה יתרונות גם. את כאילו הולכת עכשיו בקיץ כפר, את שמה דודורנט לעצמך, זאת אומרת, את הזין של כולם. וואו, זה מדהים. איך מה, מקבלים את זה מלידה? איך זה הולך? מה זה? חלק? ומה קרה לך? איך זה לך זה קרה? פתאום נהיית תרנית? איך גילית את זה? איזה מוזר זה לאבד חוש, יו, תקשיבי, מחיר אחד עובד, מחיר לא, שניים לא עובדים. זה בבת אחת מתנתק, מאיפה זה מגיע? מהמוח? מה זה? עצבים? מה זה? מישהו יכול להסביר לנו מה זה? בבקשה, אם יש פה רופא, רופא, מישהו ש... בבקשה, מישהו פה רופא? שלום אחי, אתה רופא? כן? לא. אז על סמך מה אתה רוצה להסביר לנו?
2: שנייה רגע, אני בוויקיפדיה. אתה טרנס זה בטט או בטף?
0: אף אחד עוזר לנו פה עם הנתון הזה רבותיי. סליחה, מה זה?
3: הטרנסות יכולה להירקש ובסוף החיילים אתה מעשה.
0: אתם מבינים, בן אדם רוצה לעזור ואתם שופטים אותו, בן אדם פה. אז זה יכול להירחש אימא?
3: אם אתה לא מעשן,
0: אתה
3: כבר
0: לא מריח שום דבר. אם אתה מעשן? אם אתה מעשן? כן. זה קלריח, דברים, דם. יש פה רופא, תראה, אתה רשי, מה נראה? לפי הפסוק, האם אתה מעשן, אינך מריח, ספר דברים, ברגע שמשה שרף את הסנה הבוער, הוא הפסיק להריח. לכן, כמו שנאמר, מה אני שאלתי, כבר עדיף לדבר עם הטרלול מהוויקיפדיה. טטטרן,
4: טטטרן זה כלי שאפשר לנסוע בו בשטח, דו גלגלי או ארבע גלגלי, ארבע על ארבע, זה כלי רכב הטטרן הזה, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, ט

0: Radio gefahren? וואו, התחיל ריב בלי שעשיתי כלום. אתה שמעת מה היה פה, אחי? אתה שמעת, אבל בסוף לא שמור. שימו לב מה הייתה השאלה. למה איחרתם? הוא עושה לי ככה. כי כנראה אני מזלזל בזמן שלה. ונשאלת השאלה, אם הוא מזלזל בזמן שלה? מה היה ריב כאילו? הוא זלזל לך בזמן? מה היה? מה, הוא העליב לך את המחות? מה היה? הוא נתן לך פליט לשעון קוקייה? מה היה? נצא קוקייה קוקו. הוא זלזל לה בזמן, רבותיי, זה זוג שהתחיל את הריב לפני שהוא הגיע להופעה בדרך כבר, אני מזלזל לך בזמן, זה מה שזה
1: כן, אתה מזלזל
0: לי בזמן תראות מה, הוא ישר למה איחר לו, אז אני אבטח את זה, כי אני מזלזל לה בזמן
1: אני מקווה שהוא ישר למה, אתה מזלזל
0: לי איזה מטורללים, הזוג הזה בא לי, כאילו אני יועצת כפר לזוגיות אני לא מבין כלום בזוגיות, אחרי אני לבד, אחרי אני מונה לו את המרורים, מה שאתה? נפלו עליי עכשיו עם התקלות שלהם, בבקשה, למה הוא מזלזל לך בזמן? תן לי, עכשיו אני צריך עכשיו לעשות פה איזו משימה, בבקשה, למה הוא מזלזל? פתרתם את זה? במה זה נפתח, כפר? אז היום אל זלזל לה בזמן, וכשאתה למטה, תן עבודה, בלי לזלזל בזמן. תהיה למטה אחרי, תן עבודה. אני יודע לפעמים זה לוקח נצח, ואתה לא יודע מתי זה נגמר. ואם אתה למטה, אתה אומר, כפרה, מה קורה פה? מה קורה פה? מה אני עושה? אני עושה טוב, אני עושה רע, מה אני עושה? איפה צריך לתת את הלק? אמרו שצריך לתת לק לזה משהו למעלה. איפה אני עושה את זה? אם אתה אומר לחברה שלך, אתה לא יודע מה הלוז, אתה מחזיק את זה כאילו אתה מחזיק כותרת של הארץ. יש לך פייסבוק? הפייסבוק הכי מת, הפייסבוק, אבא שלי בפייסבוק, בגלל זה הפסקתי. אבא שלי התקשר לי כבר לפני שנה, שומע, התקבלתי לפייסבוק. אז ברחתי, מה אני אעשה? מה אני אקום מיני פוסטים? רק ביבי, רק שושי, רק סאדן לי.
2: תן לי קונטרה.
0: אבא שלי מבוגרים אלה שיש לו...

LG, כן, ב-LG עלה כזה, שהוא, תקשיבו, איש מוזר, תמיד מבוגרים מגדילים את האותיות של ה-SMS, הוא הגדיל את האותיות, דפון, אז כאילו זה כמו על הפתקים הקלפי, יש לו אותיות? תקשיבו, זה אותיות ענק, אם אני פותח אצלו הודעה ותוקפת אותי צדיק סופית. איש מוזר, ולכן גם אבא מעביר תמונות, זה לא רק בגבולות הפלאפון, זה מי כדאו? הנה שושי, אני שולח לך תמונה! שימי את הפלאפון פה, אה? מוזר, כפר, כל אצל המבוגרים מוגזם, ויש לו דיבורית באוטו, בווליום, שלא מתאים לחלל האוטו, רבותיי. הוא עושה אותי עם הקיים, בא לאסוף אותי, אני יושב באוטו, הווליום, מדבר עם חבר שלו, שמואל, שומע? אולי, מפתח את החלון שייצא את שמואל החוצה. הווליום אימים. כאילו שמואל מאחורה, בבוסטר עם מגפון. למה מבוגרים לא יכולים להחריש את הדיבורים? תראים לי שאתה צריך להיות מבוגר ברמזור ושאין לי תוך האוטו שלו. כאילו המנוע שלו בתוכנית אירוע. מה זה הטיקטור הזה? רק אבא שלי כזה, ואבא שלי גם שמתי לב, בגיל 70 הם כבר מאבדים את האלן כבר מה לעשות בחיים. הוא רק קולט דברים הביתה שהבית לא זקוק. סתם, כל מיני טמטום, פלזמה, 190 אינץ'. LCD כזה, ענק, יושב כאילו בנאסה, רואה את זה? קורא תרגום בהליכת צידית, הנינג'ה הבא של ישראל. הוא, והתשובה אצל השכן, זה כבר שם. וקנה גריל לגינה, אחי, על גז, כאילו סעיד 2000, משהו מוזר. סעיד, אתה פה? איזה רמוד, אני שם אותה, הזכיר אותי בהופעה. סליחה? הוא נפטר. אה, זה בן אדם אמיתי? לא ידעתי, חשבתי זה מותג, כפרו. אז מה עצמך, יא מעבולה? ונראה לי זאת חיסלה אותו. לא, אני לא מכיר אותו אישית, כפר. מי את? מה את? לא ידעתי, עזוב שלי, הקיצור, הוא קנה מנגל כאילו, כאילו איציק הגדול. איציק הגדול חי? פתאום, שפיקות בדרך. אני לא ידעתי ש... מה עשיתי? לא יודע, אחי, למה עשיתי? זה לי וזה חמוד, אבל תקשר, למה פירקת את הדובה? אחי, אתה עושה אינטור, אתה לא יודע מה יקרה. פתאום אתה מראים, יוצא לך בפנים כפרה, עובד, במה. לא ידעתי, אחי, לא ידעתי ש... לא ידעתי, תקשיב, יש דברים שאתה לא... מה, לא קרה כלום, אחי, חזרתי את זה לאותו מקום. אתה בסדר? מה שיש לך איזה משהו עם... או שאתה עובד פה, איזה חמור אתה. אתה עובד לנו את הציוד. הוא קנה מנגל גדול, אבא שלי, בסדר? לא משנה כמו מה, גדול. ואין לו מה לשים על האש, כי אני לא... אני צמחוני, אז הוא שם כל מיני שטויות. שמחה הרמונים, רוצה הרמונים? אני לא אוהב הרמונים, זה עושה ריח טוב, שים הרמונים. תקשיב. הוא שם גרביון! הוא לא שם גרביון. מה אתה משבש את הבדיחה, יא מטומטם? הוא שם הרמונים, אחי, וזה עשה ריח, כל השכונה ריח של ססון הקולה. הוא בחיים? מטפל על פסיכודרמה. אז מה, כאילו עושים הצגה ואז זה עובר לך טרלום? ובגלל זה אני עושה סטנדאפ, כי אני כל פעם מרפא את עצמי. אז אני גם פסיכודרמה של עצמי? היית מטפלת בטרלול כמו שלי, בפסיכודרמה שלה. אדוני החוקר, אני אבקש להראות בגרות. זה היה צחוק של בני סלע. כמו שזו סצנה תמימה. היינו עושים סצנה של מה? מאיזה אתר? רטיוב, פורנהאב. ילדים בני ה-15. אני לא צופה בפורנו. הנה פעם, בבקשה, אני איתי, כן. איזה סצנה היינו עושים? כאילו זה, סליחה, אולי אנשים לא יודעים. מעניין, פסיכודרמה זה מול אנשים או שזה רק אני ואת אחד על אחד? לא, זה מסקרן, מה? אז אני לא אחד על אחד. עכשיו חווה לכיוון שאני ואתה בעדו. בואו לתאגן.

אני ואת ביחד עושים סצנה, זה צריך להיות במין, באלבמה, באמפי, בבית, מיטה, מה המצעים, סטן, סטן, מקוטן, ממה המצעים? בקליניקה, יש לך קליניקה לפסיכודרמה, יא מטורללת. יש לך קליניקה, לא יודעת שיש קליניקה לדבר הזה, בבקשה. אוקיי, אז הקליניקה, אני בא לקליניקה, שיעור, אני באתי, שיעור ראשון פסיכודרמה, אז אתה אומר לי לעשות סצנה. נגיד, תני לי סצנה, עכשיו תביני אותי, בבקשה, אני עכשיו אצלם בקליניקה, אין פה אנשים. ניתי. אני עושה חילופים עם השני. אני שושי, אוקיי? למה הבלגן חוגג? ככה? זה כאילו עכשיו? את... אוקיי, סבבה, אז אני... בוא נעשה את זה, סבבה. אני... שמעת מה אמרה? לא. מאחור אנשים, לא שמענו, מה הטיפול? בפסיכודרמה מחליפים. אני עכשיו אמא שלי והיא אני. ואז אני בתור אמא שלי, אני עכשיו אומר לך, שחר, אני רוצה שתתחתן כבר, למה אתה לא מתחתן? אני מנסה שתתחתן כבר, מה איתך? מה, אתה הומו, אתה גיי, מה קורה איתך? תחליט כבר מה קורה עם החיים שלך, אתה כאילו רק בסטנדאפ, לא אכפת לך מכלום, אתה רק רוצה כפרה לעשות סטנדאפ, סטנדאפ, סטנדאפ, אבל מה קורה עם החיים? אין לי בעיה עם זה שאתה מרשה לעצמך מה שאתה רוצה, ואתה יכול לקנות מה שאתה רוצה, אבל מה קורה שלך בית רעידים שאף אחד לא יושב עליהם? אתה מה שאתה ראית בראש היה עדיף מכל הטיפול הזה. אנחנו נשחק שאני ואת בדוגי, בסדר? את מהממת אחותי, את ממש יפה, אתה פער עליך. ומה דעתך על תימני נחמד שמזיע קצת בגב התחתון? יאללה! קודם כל צנן איבה. שוקה, ביצה, רוטב אדום, עגבניית שרי.

0: שלום לנחם, למה יחמתם כפרה? מה עשיתם לי ככה? לא הבנתי, כאילו מה? לא הבנתי, שתי שני בייביסיטר החלפתם?
1: מתוך שתיים,
0: אז אה, עד, לא סגרתם בייביסיטר, ואז זה... מה אתה אומר? באת בהתראה של 10 דקות לראות את ההופעה שלי? ובחרת בייביסיטר טוב או שמישהי ברוב? גברת, גברת!
2: אני
0: רוצה לעזור לך, גרי, אולי אתה עושה לי יותר? אתה יכול לעזור לי, אני צריך 17 שקל. אני צריך להגיע לבאר שבע. 17 שקל? זה שבמלך משימה,
2: בואי
0: שנייה. אתה קורא את הילדה הזאת. שימי עליי,
2: אנחנו
0: נביא לך 17 שקל שנחזור. מה אתם ציניים? אני לא מכירה לך, תביא שמר על בית. אני אבדוק קטנה. אבל יש לנו כרטיסים לשחר חזון. אה, בסדר, זה היה מאוד מוזר שנפלת על מישהי ברחוב. זה היה מבחינת האיתור, מה שהיה פה עכשיו. האמת, לא ראיתם מה היה איתו. אה, אוקיי, יש פה בן אדם. יש פה איש חמוד שיושב שורה ראשונה שקצת הצוואר שלו נתפס בגלל שאני... ואני נתפסתי הצוואר בגלל המזגנים, סיפר שלהם על זה. זוואר שלי, קיבלתי... מכניס אותו לעניינים, מה אתה רוצה? אתה הולך פה עכשיו כל האופן שעובר, מה, אבל מה, למה, מי זה? מי זה האיש הזה? אלוהים, מי זה? מי זה האיש הזה? מי זה? מי זה? טלפון.
2: אני
0: לא
2: שומע,
0: הילדה
2: שלך
0: היא מגשתנה לתי, אני לא יודעת. מי אותי עכשיו, אני באמצע הופעה מתפענח, מי זה?
2: מי זה מי?
0: מישהו בהופעה שלו, שעכשיו הוא יושב כבר עכשיו, לא יודעת.
2: אני
0: תפוס מהצבא. לא, תודה לך, ביי. רגע, הוא ניתק לה או לא? מי? רגע, מי דיבר עליו? המזגנים הרגו אותי כפרה, המזגנים.

0: כאן כפר והמזגן שלי גם עושה לי דווקא כוס אום אום. אני לא ידעתי שיש בשלט תרמוסטט, יש תרמוסטט. אני עם 15 מעלות והוא שם לי 24, ואני רוצה 16. לא יודעת שהוא כאילו יודע כמה המעלות בחדר. חשבתי שהוא עושה לי דווקא. הוצאתי אותו לשמש שעה כפרה, בשמש הקופחת. בואי הצורה! התחיל לדבר רוסי, טורנדו, טורנדו! נכנסתי אותו הביתה מזיע בבטריה מאחורה. איך שהוא נכנס הביתה, הבית קר. הלכתי, הוא שם קר לעצמו, כפרה. צריך לפעמים להעניש מוצרי חשמל, רבותיי, לפעמים צריך להעניש מוצרי חשמל, כי המוצרי חשמל של היום זה הרובוטים של העתיד, זה הסבא רבא של הרובוט של העתיד שיום אחד יעשה לנו צרות פה, רבותיי. אני תמיד שמוצר חשמל עושה לי בלגן, נגיד מחשב, פתאום אומר לי, ירעה שגיאה, לפעמים שאתה מדליק, ירעה שגיאה, מה כפרה, מה? איזה שגיאה? כפרה, הדלקתי רגיל. מה, הדלקתי בעצמו? רק אותו דבר, ידעתי מה? קודם כל מנתק מהחשמל, תזדיין. קודם כל, אין חשמל, אין חשמל, נעשה לו קר, אחרי דקה מחבר אותו, כפרה, הוא שכח מהתקלות. איתנו שתי משתתפים, האיש הנחמד פה, החמוד שנשען פה על הסנטר כפר, אתה מחזיק את האיבר, מה יש לך? אתה מחזיק את היד? היד מחזיקה את הראש או הראש דבוק לסנטר? איך נורא אחר? סיימון! סיימון אמר לשים יד על סנטר. כאילו סנטר על יד. סיימון, פחות גדול לי מישהי יפה שלא מוכתיך פה רנח? לירון, בבקשה, תן לנו רק ברמז אחד, איזה מוזיקה אתה לשמוע בתור ילד קטן, ואין לנו לחשוב בן כמה אתה. יוונית. וואו, כה... מי את? יש מאחור מישהו עם דוכן ציזיקי. אספרגוס, אספרגוס, ציזיקוס, אספרגוס, אספרגוס, ציזיקוס, ציזיקוס, אספרגוס. יוונית? מה היית בשבעה עם הורדוס? מה זאת אומרת? אבארה, מה, למדת עם צלחת? לא הבנתי, מה היה? טוב, סבבה, סיימון, הנתון שלנו זה שהוא אהב ביותר, בתור קטן שמו יוונית, בתור ילד קטן, ילד קטן יוונית, כפרה, לראות אותו פה עם סנדלים כזה, ככה, עכשיו עם מגן והקורא עם הקטן. וואי, זה מאוד מוזר, יש לו שעון בטח עם האלה, עם המספרים שאף לא הבנתי, עם השתיים לפני, מה זה אומר? מה זה הטמטום הזה? מה, אה? בחמש, למה לטמטם את המערכת? הם אומרים לך, סליחה, מה השעה? אני כבר מסתכל על הירח, בבקשה. סיימון, בבקשה, אוהב יוונית. אני גם לא יודע, נחש. 52, טוב, מה את אומרת לירון? 70! לך 70, אחי, בבקשה. וכמה אתה, אחי? וואו!
1: אהוב, קודם כל תסתכלי עליי.
0: אחרי שאת מחליטה בן כמה, אני אסתכלי, תסתכלי עליי, תראי. תסתכלי, תראי. תסתכלי עליו, בבקשה. 60, וכמה אתה באמת? 55! וואו, ואהבת? קודם כל כפיים, רבותיי, איש נראה מדהים! אהבת? יווני בתור ילד קטן? וואו, איך זה הגיע? אתה יווני? אז מה אתה? איך יכול להיות? איך אומרים יוונית? כפר, מה, רשת יוון? ברדיו כאילו? אהבת יוונית? אתה זוכר שיר? תן לנו. תן, אדיה. תן שנייה, תן, פנה. סמין תמיד בקבוק, נכון? כי לא נעים לרקוד לבד, זה חדיך לרקוד לבד. אתה יש לך בוזוקי, בטח צריך לאשליילה עם בוזוקי. היית קטן עם אשליילה, בו, כל הבנות.
2: יאללה, נו, שמישהו יזיין אותנו כבר. איזה ארוך זה הדבר,
0: בו. אני רואה פה איש חמוד עם כובע כפרה עליך וזקן, יא חתיך, מה, לא אז? וואו, מי? מי זה האיש המעניין הזה? מה שמך, אחי? אליהו, כפרה עליך, אתה... כאילו אליהו הנביא, אבל ההיפסטר. נכנס, שלום, יש לכם פה נטפליקס? אליהו, נעימה, ואשתך לידך, אני רואה. הכל.
3: לא יש לי בוא נעביר.

0: איך אני עושה את הביקור בבית לבד, אבל אני רוצה להצטרף, מה נחמצים? זה לא, מאמי, זה לא פסח אחר, לא גם לא ראיתי בכל מקום. אליהו, מה עושה בחיים? אליהו? מה אתה? פנסיה! אה, בכיף, לא שמעתי כפרה, אבל מה עשית? אתה נראה לי איש מעניין, במה עבדת? ייצור בגדים! מה, פעם היו לובשים בגדים? היו לובשים בגדים! מה זה בגדים? זה של פרד פלינסטון, זה כזה מ... רצועות, זה כזה, הוא רואה אותו נכנס לאוטו, יאבה יאבה דו! ייצור בגדים, לא זה שאומרים, פעם היו אומרים בגדים, אחי! במילאל, לא במילרע, אתה איתי אחי? לא, במילרע, לא במילאל! לא משנה, הקיצה! מה, זה לך חנות לבגדים, אחי? או שהיית מייצר את הבגדים? מפעל לבגדים, איפה המפעל, אחי? בפריז! שבא שלום, קרימינל! מה אתה אומר, אחי, הצרפתים? דרך שהצרפתים בארץ הם האנשים הכי גזענים, גיליתי עם צרפתים. תקשיב לי, אליהו, תקשיב, אתה לא צרפתי. אתה צרפתי. כן, אתה, מה זה, מה? קונסי, קונסה, קונסי, קונסי, קונסה, בגדים, קונסי, קונסה, בגדים. אני יושב בבית קופר. יש בבית קפה, אחי, לידי שני צרפתים מדברים על צרפתים בארץ. אני אומר לך, לבוא לארץ, זה היה טעות. ככה מחלכים עלינו. הוא אומר לשני, למה זה טעות? כל הצרפתים שבאו לפה, זה נורא, זה נורא. יש צרפתים טובים מתל אביב, אבל בנתניה כל הצרפתים רחשים, צריך לגרש אותם. הוא אומר לו, כיסא לרחשים. הוא אומר לו, רחשים, זה כמו ארס קטן, גור של ארס. אני בשוק אחי, מלכלכים, כפר הצרפתי, איך זה יכול להיות כפר? אנחנו ברחנו משם בגלל גזענות, אתם פה גזענים, מה לא? מחיית, בגדים, תגיד לי אתה. אליהו, בשתיכה לידך, מה שמך, גבירתי? מריאן, אתה צרפתי, אנחנו שרנו אותה! אבל איפה כמו סטפן, קונסי, קונסה. וואי, וואי, מריאן, נעים מאוד, איפה עדיף, פריז או בארץ? מרסיי? אז שאלה זה, איפה עדיף? מרסיי? או בארץ?
1: ישראל.
0: ישראל, טוב. אחי, אתה צרפתי שלם, מה אתה מבלבל את המוח? קופסי קופסה. אשתך כפר לא יודעת כלום חוץ מבאנך השני. פרפר פרפר שני, פרפר שזה לפרפר, לבד ידידה, כמו שני. מארי, ומה עשית, מה עשית שמה? יש לידה מתורגמנית. אמא, הוא שואל, מה את עשית שם?
2: השאלה שלי, אמא, זה מרסיי או זה מעשית ישראל?
0: אמא, תגידי מה עבדת בחיים.
2: אבל העבודה שלי זה לא עבודה של אבא. אבא היה בא בקטים. אמרתי לו, אל תבוא עם הכובע הזה, כובע קש, זה בולט. כולם חושבים, אתה או מציל או בלש לא מציל. אתה חוקר תביעות, אתה חוקר איפה נעלם נמו. אולי, מה הוא רוצה? אמרתי לו, לא.
0: אמא, אמא, אמא.
2: תגיד לך שצריך לגרש אותך למה, את וחשית, נהיית וחשית.
0: מה היה פה עכשיו? אין ביצה. תעזרי לי, אמא, רגע. את הבת שלה, נכון? בבקשה, מה אמא עשתה במעשה? מזכירה, אם כמו אמא שלי, מזכירה, הכל בכיף. מזכירה ספציפית או שהיא הולכת ברחוב? מה אתה עושה?
2: נפל לך רבע בגט. רבע בגט נפל על המצבר, בגיל להזכיר לך, אני לא מזכירה.
0: וכמה זמן אתה עם אשתך אליהו?
3: שבע.
0: זה זכה.
3: פרק ב', כעפר, כבר לזיין שלך, הכל אחרי.
0: אל תבואי מהכובע.
3: אני בוא איך שאני רוצה.
0: אני אומר, הניסויים הראשונים, אתה היית מקשיב לי.
3: איך היא נתקעו? אמרנו, אנחנו איזה בגדים לבוא?
2: תתחיל להגיד בגדים, אל תגיד לי בגדים, מה זה פה?
3: אני אגיד איך שאני רוצה, בואי להגיד בגדות.
2: אני מאמינה מרד, אתה חשוב, אתה רוצה להגיד, אבל הוואש.
4: ועכשיו, דניאל כהן.
5: אשתי לקחה אותי לפגישה עם קלינאי תקשורת. בשביל הילדה. מה אני צריכה? מה, עם מודם? לא משנה. פה, בהבימה, ואיחרתי, ונכנסנו לחניון. נכנסתי בלי להסתכל על המחירון, אמרתי, קצ'ק, אין זמן להסתכל. ותראו איזה מטומטם אני. ואז עלינו במעלית, יש שם מעלית שקופה כזה של הביוקר, ובמעלית, המחירון, היה המחירון, נהייתי לב.

כמובן שאני נהייתי, היה כתוב שם 40 שקל לשעה, 40, כל רבע שעה 8 שקל. עכשיו אני יושב עם הקלינאית

תגיד לו, תשמע, האוטו שלי הוא שם בצד. מה שאתה רוצה ומחירון לי ויצחק של האוטו, זה לחלוטין. בוא קח את האוטו, רק שחרר אותי מהחניון, לא את האוטו, אותי.

0: ראשון במקסיקו, רבותיי? בבקשה, איך היה לכם? לא הייתם ביחד, איך קוראים לך, אחי? איך? עומר, נעים מאוד, איך היה, נהנית, אחי? מכרו לך סמים שם, ניסו למכור לך? איזה מוזר זה, איך שאני נוחת, מפריע, אני וואנה ביי, קוקאין, אקסטסי, קוקאין? אמרת, לא, תן לי, where you come from, my friend? אמרת לו, ישראל, ישראל, מסטור, מסטור, מסטור. מכירים את כל הסנאים, יאללה, אבל אגן, קרחן, קרחן. אני במקום ללכת, מתחיל להיות דיאלוג. No, no, I want to buy flip-flop, כפכפים, you know? דבר עם סוחר סמים, I want flip-flop. במקום ללכת, אני עם סוחר סמים. Flip-flop, my friend, מסטור, מסטור, מסטור. אני מנסה להבין, מה אני רוצה, כי אני מצביע לרגל, flip-flop. מסטור. עכשיו אני מנסה לקנות סם שמסניפים עם הם לא יודעים אנגלית, חשבתי שאני שלוש יחידות, הם יחידה אפס, רבותיי. אני במסעדה מבקש מהמלצר במקסיקו, I want the pasta, but no lobster, בלי לובסטר, כן, כי אני לא אוכל פירות ים. נראה לכם לא הגיע לובסטר עם המנה? לא רק שהגיע לובסטר, הפסטה באמצע והלובסטר ככה שומר עליהם הקסטניאט. אני אומר למלצר, no lobster, no lobster, no lob ככה, היה עדיף על להתקשר ללובסטר למטבח, אל תגיע כפר עליך. לך לחוג פלמנקו, הכל טוב. אני אומר שלגבי סמים, רבותיי, ויש פה ילדים, אני לא רוצה להעביר מסר חס וחלילה, שלא תבין אותי לא נכון, אני לא בעד סמים, אבל לפעמים אפשר לתת איזה קטנה, עם מה שהיה לא חשוב שמות, שאמרו שעשה קוק, רבותיי, אז מה, אז עשה קצת קוק, מה, הופעת פעם לאלף ילד באור עקיבא, אחי? אתם משוגעים? אתה חייב לתת איזה קטנה, ליישר איתם קו.
1: אני דן פה מים, דן פה מים.
0: אני הופעתי לאלף ילד באור עקיבא, זה ג'ונגל, זה ילד עם אימא על הכתפיים, תצחקו! אני לא בעד סמים, אני לא, כי קודם כל בארץ יקר אחו שרמוטה, אחי. אחי, זה יקר, בואנה, אני בארץ מסניף פסיבי, אני אומר את אורנת. אני יושב ליד חבר שמסניף, חכה שהוא יתעטש, ואז אני ככה... איפה שזול ניסיתי, אומר את אורנת, תימני,
1: תימני!
0: הייתי בברזיל, זה ממש זול, ותקשיבו, בברזיל הם עושים כמה שורות, לא אחת, עושים כמה שורות ומיישרים כמה קווים, הלוך ושוב. הייתי במסיבה בברזיל, מי שהיה יודע, זה מדהים, הלכתי במסיבה, והברזילה אחד, הם שמים שורה של קוק על הבלבל, אין דברים כאלה. ככה על הבלבל, ובאה בחורה ומיישרת לו את הקו מהבלבל. ואני התרשמתי ברמות, הייתי ככה. אני פרצוף של... אמרתי, אני גם רוצה, אבל אין לי מקום לשים שורה שלמה, כפר, עם כל הכבוד. אז שמתי רק גרגר אחד פה, הגברת תפסה את זה כמו צפרדיאן. זה בדיחה, כן? שלא תיסעו עכשיו לנחל חדרה, איפה? סתם, לא עשיתי בברזיל, כי בברזיל יש קשסה, וזה הדבר הכי טוב שיש קשסה. מי שלא יודע מה זה קשסה, קשסה זה משקה שברזילאים מכינים, רבותיי, מקנה סוכר. שימו לב לטרלול. זה אלכוהול חזק שעשוי מקנה סוכר. אתה גם שיקור וגם יש לך סוכר בגוף, אתה לא יכול לישון. אז זה כאילו... ככה הם ימצאו את הקפוארה, רבותיי. מה זה קפוארה? זה שני שיקורים שהתחילו קטטה ושוכחו לסיים. הם שיקורים, אתה לא יודע, אני כמעט פגעתי. כמעט עשיתי גלגלון, כמעט צלת. הם שיקורים, רבותיי, יש להם חבר שמנגן על גיטרה עם מיתר אחד, כמה מסטול אתה צריך להיות? גיטרה לאורך. אני רק אומר, רבותיי, שאני לא בעד סמים, כי אני לא רוצה להעביר מסר לילדים, אבל לפעמים בקטנה, אחי. היית באמסטרדם, אחי? לא, החייב, אחי, יש שם פטריות, אתה מת, אחי. הייתי באמסטרדם עם חבר, לא חשוב שמות, יאניק בן שושן. עשינו פטריות אחרי, אתה אוכל פטריה, תקשיבו, זה מדהים, אתה אוכל בזה, הפטריה שפותחת לך את הדמיונות במוח, זה מדהים. יושבים, אוכלים פטריה, אחרי 10 דקות מהחבר שלי, סתם פטריה כמו על פיצה, אבל אני עוד רעב, זה לא הסביר אגב. אחרי 20 דקות,

0: יאללה, אני חתול. יאללה, אומר לי, אתה לא חתול, יאללה, אני חת... הוא מנסה להרגיע אותי, חסן, אתה לא חתול, יאללה, אני חת... אני חתול, והוא לא מאמין לי, ושלחתי להשתין, פתאום אני אלך ככה, ויאני בחריי! הפאניקה טיפס כלט, יאני, תחפתי, יאני! יאני, אני מזמין כיבוי, ואימא,
1: זהו.
2: ועכשיו אמירם טובים.
3: יש פה רוסי אמיתי? אין פה אף אחד אמיתי? תלשינו אם יש. איפה? הנה, מצביעים עליך, זה אמיתי. איך קוראים לך זה שהצביעו עליו?
4: דניאל.
3: דניאל. איך יכול להיות רוסי דניאל? איך קוראים לאבא שלך? אתה רוסי. איך קוראים לאמא?
4: לריסה.
3: איך? לריסה. הנה, כבר סגרנו שני פסים בטרניק. אתה לא רוסי, אה? איך קוראים לסבתא?
4: גיטה.
3: גיטה. לסבא?
4: יורי.
3: יורי. אתה עדיין לא רוסי, אוקיי? דניאל, תמשיך לדבוק בזה שאתה לא רוסי, אוקיי? אוקיי? אמא לריסה, אבא אנטון, אוקיי? מהצד השני סבא וסבתא, איך קוראים לסבא?
4: יורי.
3: יורי. ולסבתא?
4: אנה.
3: אנה. אתה רוסי, דניאל. איך קוראים לאחיך?
4: אלו.
3: רוסי. זה ההוכחה הכי גדולה שאתה רוסי. רוסים זה רק אחד. איך קוראים לאחותך?
4: אין לי.
3: אין לך. אתה הכי רוסי שיכול להיות. אין יותר רוסי מזה, דניאל. אין יותר רוסי מזה. שסבתא באה אליכם הביתה, איפה היא ישנה? שלא לעזור לו. אנחנו מגלה שהוא רוסי עכשיו. אז דניאל, מה אתה? רוסי. לא מחיאות כפיים, הוא הבין היום שהוא רוסי בהופעה שלו.

מנכ"ל של בית מלון? איזה בית מלון? ואם אפשר לארגן הנחה פה לחבר'ה. תסתכלו, תראו איך אני תופר לכולנו עכשיו דיל. איפה הבית מלון הזה? בחדרה. אתה מנכ"ל של בית מלון בחדרה. אנחנו נשאר בבית. אני שם בבית שלו, יש פה אנשים כדי כבר בואו למזוודה. לא ברע, אבל המזוודה יש לי סתם, באתי בנערת גומי, אני אחזיר אותה. מה קשור חדרה, כפר, מה אטרקציה? היום נסתכל על הערוגות. סתם, חדרה מאמן, שם עם הכיכר ובורקס בשדה. אתה לא גר שם, אפילו אתה לא גר בחדרה. איך אתה משכנע אותנו? בואו לחדרה, אני לא שם. בתור מנכ"ל בית מלון, למה אתה נכנס לחדר והמצב... למה אתם מנהלנים את המיטה? למה לנהלן? אתה נכנס לחדר ומנסה לשחרר את הסדין והסדין כפר, מישהו נותן קונטרה, לדעתי החדרנית מלמטה מחזיק. לא עשו את הקיפולים, וכמה סדינים, אני אף פעם לא יודע איפה אני אשם, בין הסדין למזרון, בין הסדין לסדין שאחרי זה, בין הסדין לסדין שמעל הסדין של הסדין, בין הסדין של הסמיכה לסדין של הסדין, מה קורה כאן? ומה זה הפס המדליה הזאת לרוחב? כאן בית מלון, תן תשובות, מה הלוך? למה הקריות לא נוחות, כפרה? כל בית מלון, הקריות, מה זה? מכירים שהקרית שמנה מדי, איך אפשר לישון? זה כמו לישון מיטת קומותיים, הגוף קומה ראשונה, הראש קומה שתיים. ובמקלחות, תמיד יש את המדבקה, מכירים? סכנת ההחלקה. מה, אתה מאפשר לי שיש כוח משיכה, אני יודע? תעשו משהו ברצפה, כוסאו, מלון, בחדרה. כמה ללילה? בוא נפתח, בבקבוקים הקטנים של השמפון, יש לו אותם? אז זה בבקבוקים חדשים או שאתם ממלאים אותם? כי לפעמים אני מסתכל, זה נראה כאילו מישהו חגג על הבקבוק הזה. הסבון הקטן, מה הלוז? למה לא להגדיל סבון? מה הלוז? מגבות, אתה אומר לי, זה הכי מעצבן. הכי מעצבן, כפרה שאתם כותבים, אנא עזרו לנו לשמור על איכות הסביבה. ואתם מחזירו את המגבת של עצמכם. איך תזדיין לי, הבור שלך, רשימתי. אתם יכולים לקלוט, יש לנו חבל כביסה, אני אשתמש בכל המגבות, כי שמתם לי, הכל. אני יודע שאתה במקלחת במלון,

0: אתה דורך על הרצפה, אתה יוצא מהמקלחת, רק מגבות, מגבת צהל, מגיע לקבלה, שלום, נגמרו לי המגבות. מוכר שבית מלון, רספק, קודם כל. איך, איזה כיף, אחי? מה עושים? וואו, רבותיי, שנייה. לא יודע אם אתם שמתם לב, לבן אדם בא לחגוג לנו על הזמן. שני דברים מעצבנים יש לי פה. רגע, דקה. ברוכים הבאים לשעשוע! מה מעצבן בעבודה של איש בבית מלון בחדרה? חוץ מזה שזה חדרה. העובדים והאורחים. אז למה אתה לא הולך כפר להיות עץ ברוש וזהו? אין מה לעשות לכם, צריך לעבוד עם אנשים. אחי, לא קשור לכסף, אתה אוהב את העבודה הזאת, אני אוהב את העבודה הזאת, אחי. אתה נכון, אתה אוהב את זה? אחי, תתן כמה פעמים בהופעה, תראה, גם עכשיו אני מתמודד, אני עובד עם אנשים, אחי. זה העבודה, אני צריך לעבוד עם אנשים. אם לא הייתי אוהב אנשים, לא הייתי עושה סטנדאפ, אחי. הכל מתחיל מאהבת אדם, כי בני אדם זה החומר גלם הכי יקר על פני כדור הארץ, אחי. אתה איתי, אחי? מה, זה יקר? זה פלזמה, דלק, אחי, בלי בני אדם, אחי. צריך שטיפת מוח עכשיו. חוזר לעבודה, אני הולך להיות המנכ"ל הכי טוב בעולם. אני אמנכ"ל אתכם. קודם כל, בואו נעבור מחדרה. בטח יש לכם חשמל, אנחנו שמעו את החשמל יוצא חדש לבלון. הבדיקה שואב. חשמל מגיע מחדרה, אתה מכניס את האייפון השנייה. פאו! סולנת תאונת המלוא. חשמל שם מגיע כושר, שיא הערובה ככה.
1: ועכשיו אמירם טובים.
2: בן כמה אתה? ואיפה הבת זוג שלך? מה? באת עם חבר. זכותך? תל אביב?
3: אחי, אנחנו ב-2018, זה מה שיפה. כל אחד יכול לבת מי שהוא רוצה. פעם אם אתה אומר למישהו שהוא גיי, זה הכלל לעולם. כל אחד הבינו בעולם הזה שכל אחד יעשה מה שהוא אוהב, מה שטוב לו. וזה ידוע. אחד מכל ארבעה גברים הוא גיי. אחת, שתיים, שלוש, בבקשה, זה אתה. זה קרי. מה שמך? יקיר, ברוך הבא, אתה יקיר ההופעה עכשיו. כל תחילת הופעה, יש לך טלפון? לא, יקיר, תענה. אז שני, מי זה? שלום? שלום.
4: הלו.
2: כן, מה נשמע, שלום?
4: בסדר, מה העניינים?
2: בסדר, מה איתך?
4: בסדר, אני
2: יודע. טוב.
4: מה קורה?
2: בסדר, מה איתך?
4: יופי.
2: טוב, מה הולך?
4: טוב, סבבה, מה העניינים?
2: בסדר, אחלה, מה איתך? יופי, יופי. איך עברה עכשיו? איך עברה שישי?
4: בסדר גמור, אחלה שישי.
2: יופי, יופי, יופי.
4: יופי, יופי.
2: יופי, מה חוץ מזה?
4: בסדר גמור, מה חוץ מזה שלך?
2: וואלה, הכל טוב.
4: יופי, יופי.
2: יופי, יופי. איפה אתה?
4: בדירה.
2: בדירה. טוב, אני יכול להגיע?
4: כן, בטח.
2: בסדר, אני פה אבל עם הבן זוג שלי.
4: אוקיי, נפנה לכם פה.
2: מה?
4: נפנה לכם פה.
2: טוב, בסדר. לאן אתה? בסדר, טוב. מה עושה?
4: שדר ויסקי.
2: מה? טוב מאוד.
4: יופי, יופי.
2: יופי, יופי. איזה ויסקי אתה שותה?
4: דאבל.
2: יופי, יופי.
4: יופי.
2: מה התחומים למחר?
4: יפו.
2: יופי. איפה יפו?
1: ועכשיו, שחר החסון.

0: בסגר? מה עשית שבועיים בסגר, אחי?
1: עבדנו.
0: עבדת בסגר? מישהו אמר פה באולפן שהוא עבד בתקופת הסגר. מה אתה עובד? אתה עובד חיוני?
1: ספר.
0: ספר? מה חיוני בזה, אחי? אבל היית הולך לאנשים הביתה, לבתים שלהם? במספרה, פיראטי כזה שנכנסים מאחורה? כפרה. בן אדם נכנס כפרה מתוך הכיור של החפיפה. שלום, הגעתי למישל? כן, כנס. לא, לא כנס, תסתובב. הוא כבר בתוך הכיור. לא ידעתי שספרים זה עובדים חיוניים, אז פתחת פיראטי את המספרה, אף אחד לא רואה אותך, אז אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אחי? הם לא יודעים, וגם אם יש פה עכשיו פקח של משרד הבריאות, הוא לא יודע, אחי. רגע, אז מה זה, איך פותחים לחוקי? כאילו, אתה פותח את המספרה, ואז אתה כאילו אנשים באים בשושו, נכנסים מאיפה?
1: מהמחסן.
0: נכנסים מהמחסן! כפר, נכנס, כולו אבק, קודם כל תתקלח. אל תחפוף, תתקלח כל הגוף.

0: לא יכול לספר אותך, די, אתה עושה לי אחי, אל תגיד, אבל מה השם המספרה? עכשיו רגע, אני רואה מחור, שני בנים חמודים, שלום, מה שמכם?
1: פה.
0: כן? פה, כן, פה, אין הרבה קהל, זה אתם. אין פה הרבה קהל, זה לא כמו שבהופעות הגדולות שאני שאלה איך קוראים לך, ואנשים לא יודעים למי אני מדבר, אני רואה אותך, נשמה. זה אני ואתה.
1: אני ואתה, בשמיים.
0: איך קוראים לך?
2: יאיר,
0: נעים מאוד, ו?
2: יגאל.
0: ואתם תלמידים, נכון? אתם בבית ספר? יש פה שני תלמידי בית ספר, גבירותיי ורבותיי, זה לא להאמין. איך לומדים בבית ספר? היא בזום, אתם לומדים בזום?
2: ישנים.
0: ישנים? אה, מורה מדברת בזום ואתה כפרה שם כפה של עצמך תמונה? לא, תגיד לי, מה לגבי טיול שנתי בזום? איזה כיף, כפרה, המורה עולה לבד למצדה עם הלפטופ. אתה לבד בבית, במזגן, תראו איזה... סליחה? עשיתם את מצדה כבר? בן כמה אתה? י"ב, אה, בי"א היה מצדה, אחי? מה זה מעניין מצדה? עולים למעלה על ההר. קודם כל, זה סיפור מעניין, אבל ההוא אוכל את הראש כפרה, פה היה מרחצאות, פה היה חדר השינה של הורדוס. תגיד לי, מה, אתה מתווך? מה, אני קונה נכס? למי אכפת, אחי? זה לא שאני אגיד, אה, בוא, מרחצאות, בוא, נטבול קצת בתוך המים. תגיד לי, יש פה איזה מחסן שאפשר לפתח פה מספרה לחוגית? אנשים באים עם אומגה למצדה. נתפסתי, מה אני אעשה? זה מצחיק. ספר לא חוקי, זה מצחיק. אז אתמול הייתה לי הופעה ראשונה, רבותיי, הופעה שנייה, במקום פתוח, לפי הנחיות. הופעתי בעין הוד. מישהו היה בעין הוד פעם? לא מכירים? עין הוד, מישהו בבית? אף אחד לא, עין הוד. זה כפר אומנים. אומנים, זה כאילו אתה מופיע, זה כמו קיסריה קטנה, כאילו זה מקום לאלף איש, אבל מותר רק 250. הנחיות. אז אתה מספר בדיחה, גם אם צוחקים כל ה-250, עדיין 750 איש לא צוחקים. יש עדיין שקט של 750 איש. וזה בחוץ, אלוהים, הופעה בחוץ. ובחוץ, בלילה נמצא האויב הכי גדול של הקומיקאים, הצרצרים. אתה מספר בדיחה?
3: צריץ, צריץ.
0: צרצרים, כושר סי.
3: צריץ, צריץ, צריץ, צריץ, צריץ, צריץ, צריץ, צריץ,
0: צריץ. בן כמה אתה, אחי? 22, די, אחרי צבא? נכון, נכון, נכון. מה עושה, אחי? מפתח, משהו ספציפי? או שאתה, אתה הולך ברחוב? תוכנה, מהר ענית לפני שאפילו יצאתי לאלתור, כי יכולתי להגיע פה לפיתוח של דברים אחרים, אתה הייתי אחי? אבל עצרת את הטמטום לפני שהלכתי כבר... מפתח תוכנה, ויש לך בת זוג? בת זוג. למרות שאם אתה רוצה אפשר גם בת זום. בת זום זה טוב. זה מישהי שאתה עושה את הסקס בזום. בזום. ויוכלת שזה מה שיקרה בסגר, 4 חודשים כפרה בלי... אני אפר, פר, חצי שנה לא עשיתי לו. חצי שנה, לא נגע, כלום. מה את צוחקת, יראה? כשאני מספר היום סיפורים שקרו לי בסקס, זה של פעם, זה דברים מפעם, זה הבלבשתי בחיים שכאלה. זה לא אני, רבותיי. עשיתי קטע ביוטיוב, על זה שלא עשיתי סקס, 4 חודשים, זה היה לפני חודשיים, התקשרו אליי בנות, כפרה, כאילו אני זקוק לרחמים.
3: מה, אתה בסדר?
0: אמרתי, כן, שמה הכל טוב.
3: יום, ראיתי עכשיו קטע ביוטיוב, שלא עשית סקס 4 חודשים.
0: אמרתי, שמה הכל טוב, אתה צריך עזרה? אמרתי, נשמה, אבל את נשואה.
3: זה מתן בסתר.
0: אז אני יודע, רבותיי, אני כאילו חצי שנה לא התקרבתי, אני גם פוחד. היום אני פוגש בחורה, אני קודם כל נותן לה נשיקה למצח לבדוק את החום. בדיק קצת עין למצח שלה? לך יש בת זוג? לא, אתה רווק בן 22, חתיך, נראה טוב, איפה אתה גר?
1: במושב,
0: באזור. במושב, יש מושב, יש פה מושבים, חוץ מעין הוד, יש עוד כאילו הודים? באמת, מושב של מה? מה אתה מוכר שם? חקלאי, כן, אבל מה? עכשיו אתה נכנס למושב, אתה רואה שדה של מה?
4: בננות! זה בננות, הדבר הזה, הוא לא מבין כלום הילד הזה. הפרי הארוך הזה, זה בננות!
0: איפה אני מדבר איתך? אין לך בת זוג, ואתה בן 22 ואתה כזה חתיך ואתה גר במושב ביחידת דיור אצל ההורים בטח מאחורה. סוג של, מה זאת אומרת? אתה גר בתוך הבית. שיעור, לא יודע מה קורה במושבים אצלכם. אני צריך מישהי רווקה, בת 22, 20, שואבת בננות? לא אכפת לו לגור עם בן אדם בתוך הבית של ההורים שלו, אמרה שהוא ישקר לה כל הזמן. רוצה לראות את יחידת הדיור שלי? אבא שלו בסלון עם ביצה בחוץ? האם יש לו מישהי רווקה שמחפש את האהבה?

0: בבקשה, איפה? שלום, נשמה שלי. איך קוראים לך? איך? רוני? נעים מאוד, רוני. איפה את גרה? פה, בעין הוד? זה אומנים כזה, נכון? כולם אומנים. איזה מדליק זה. אמא, מה יש לאכול?
1: קבל את זה.
0: מה זה?
1: זה חומוס אבסטרקט.
0: איך נוריד את זה?
1: תחפיתה.
0: ילדים מסכנים, הילד בא הביתה. אמא, איפה הנעליים שלי?
1: עשיתי מזה חנוכיה.
0: ילד הולך כפר עם ארבעה קנים בכל רגל. בא לברות בכדור החברים שלו. לא, לא, לא, אתה תפנצ'ר אותו. איזה טרלול, זה כפר אומנים, זה כול, הכל פה זה אומנות. נכנסתי, איך שנכנסתי, ראיתי פסה, אתה כפרה, עם שני פסים, ככה. תגידי, את גרה פה ואת אומנית בעצמך, נכון? את לא אוהבת אומנות? היא שקרנית? היא סדרנית? פסנתרנית. וואו, עברנו? שלוש מקצועות. סדרנית? סטלנית? פסנתרנית. וואו, למה לא לשלב את זה? סדרנית, סטלנית, פסנתרנית. כפר, הם חלים חצוצרה. כולם יחד.
2: אולי, זה סדר.
0: עושה סדר, תהייתי אחי. לא, זרמתי איתך, בן זונה, תקשיב מה היה פה עכשיו. אני לקחתי את מה שאתה ביקשת להצחיק פה את החבר'ה, ורק הרסתי אותו כמוצר שיעבור כבדיחה. ואז שאני מספר את זה, אתה, אין לך אחריות. אני לא אמרתי לו את זה. זה לא שאני דחפתי אותו למר, אני סתם זרקתי, פתאום הוא לקח את זה ועשה לי, זה מוצר שלך, יא בן אלף. מה שהיה פה, הדומיה הזאת, זה שלך. אתה, הצרצר ששמעת, זה בשבילך.
1: צריך.
0: אני רואה פה את הג'ינג'י הנחמד, וחברה שלו הג'ינג'ית. אתם שני ג'ינג'ים חמודים? מה, זה, גיליתי לכם שאתם ג'ינג'ים? הוא הספר? הוא הספר שלה? אני לא מאמין. זה שעובד לו חוקי, מספר אותה. זה שיש לו מספרה לו חוקית. הוא מספר אותה. אתם מכירים, אתם רוצים להגיד לי?
3: במקרה.
0: במקרה? את ידעת שהוא עובד לו חוקי בזמן הקורונה?
3: הלכת למישהו בצפון?
0: את לא נורמלית. מה, בצפון הארץ? כאילו, בצפון תל אביב. אבל איפה את גרה? אם את גרה בצפון זה הגיוני.
3: כן,
0: זמנית. איזה טרלול, את גרה בצפון, הלך למישהו בצפון. הלך למישהו לידך.
4: איזה טרלול.
0: אתה רוצה להגיד לי, וואו, תקשיבו, קורה פה משהו מעניין. היא הסתפרה אצלו כל החיים שלה. בתקופת הקורונה היא לא ידעה שהוא פתוח פיראטי דרך המחסן. אז היא יכלה להסתפר בצפון. אז בוא תגיד לי אתה בתור ספר, איך התספורת שהוא סיפר אותה?
5: על הפנים!
0: על הפנים! איך בעלי מקצוע אוהבים ללכלך. זה לא פייר, זה כמו שאתה תבוא אליי אחרי הופעה של סטנדאפיסט אחר ש... ותצחק ונגיד לך, הצחוק שלך לא טוב. צחוק מזה. תפרגן לה, תראה איזה יופי, כפר. עכשיו, וואו, יש פה בן אדם שהוא חרדי, שמעון אורי ברגר. רצית שתפנה אליו? יש פה חבר'ה מהמגזר, דתיים. אהלן, שמעון, מה שלומך?
6: היי, שלום.
0: האם לקרוא לך שמעון, לקרוא לך אורי או לקרוא לך ברגר?
6: שמעון טוב.
0: שמעון, יא גבר, איפה אתה נמצא נשמה שלי?
6: אני בבית על המיטה של אחותי.
0: כל אחד וה... תרלוש שלו.
6: כן.
0: אתם צוחקים. צוחקים, יצא, יש שם אינטרנט בחדר, נשאר שם. רגע, יש לנו פה חסיד ברסלב, אתה חסיד ברסלב? יש לנו באולפן חסיד ברסלב, ואתה איזה, למה אתה משתייך?
6: אני משתייך לחסידות באשדוד בשם מליץ.
0: וואי, לא הכרתי. לא הכרתי. איך? לא, לא, זה כאילו... סבבה, אז אתה בעצם לא רוצה לטוס לאומן, אין לך, אתה מבחינתך נוסע לאשדוד טוב.
6: אין לי למה לנסוע.
0: כן, אבל אתה טס לאומן?
7: השנה לא.
0: השנה? ארבע שנים טסת רצוף לאומן?
7: כן.
0: די, אתה עושה... וואו, אחי, אני יודע ש... תראו, קודם כל אני אגיד את האורגינל, הברסלבים, בסוף יגיעו לאומן, הם יגיעו. אחרי, הם יגיעו לכל, אחרי איזה טרלול. הם יקחו איזה אוטוגלידה, ישימו לו כנפיים. המכוניות שלהם עושות דברים לא אמיתיים, אחי. ראית פעם רכב של ברסלבים, אחי, הרכב נוסע חמש שנים, כל הזמן הוא בתזוזה, גם כשהם עוצרים, מישהו קופץ לאוטו על הגג. האוטו חמש שנים ככה, לא, עצרתי בחמש שנים. הם יגיעו לכל מקום, כמו שאתה רואה לפעמים רואה גשר.
6: כן, אני מאמין שהם יגיעו.
0: תודה, כמו שאתה רואה לפעמים... כמו שאתה רואה לפעמים גשר בגובה 8 מטרים ורשום נאנח נחמן מומן, איך הוא הגיע? מה, הגייסתם את ספיידרמן? איך הגעתם לשם? איך הגעתם? וגם תמיד זה נון, ואז זה נ...

0: הלך ואז זה נחמה, לדעתי זה התחיל כי כל פעם שהוא התחיל את הגרפיטי מישהו אמר לו, הלאה, מה אתה עושה שם? ואז הוא הלך, חזר למחרת, התחיל נח. מה אתה עושה שם? חזר. ואתה יודע מה? אני איתכם תורגנה, אני מת על ברסלבים. אני מת על ברסלבים, כי ברסלבים יש להם מטלות כיפיות. זה לא נגיד עכשיו אחר חרדי אומר, אחי, בוא תשלים עניין, אחי, בוא פרק איתי סוכה. ברסלב בא לך לאוטו, קום לרקוד! אני אוהב אותך. אחי, אני אוהב ברסלבים, אחי. אני אוהב את זה. הכי כיף, אגב, זה שאתה נותן לברסלבים ציטוט של רבי נחמן, שהוא לא... בא לי... בא לי לחלון, ברסלב רצה למכור לי חוברת. אמרת לו, אני מכיר את החוברת הזה. אמר לי, אתה לא מכיר. אמרת לו, נשמה, רבי נחמן אמר, פשטות, יושר, לב ואמונה. הוא פתאום, כמו שאתה זורק מנטוס לדיאט קולה, ככה זה כאילו זרק את האקסטה לתוך רדבול. אתה רואה אותו? ובוא נגיד לכם משהו, אני חייב טובה לכל הברסלבים. קודם כל אני אגיד לך מה קרה לי. פעם שהגעתי, היה לי אוטו פיאט אונו ישנה כזאת. פיאט אונו ברמות שאתה עולה, פסה אתה, החלון נופל. ונסעתי, הגעתי משיכון עלייה בכפר סבא לתל אביב. זה היה לדעתי אחרי שבוע שאני בתל אביב. והאוטו נתקע לי באמצע צומת עזרלי. באמצע, אני חציתי את הצומת, וסדנלי פתאום נגמר המצבר תוך כדי. והאוטו התחיל לעשות, מכיר שאתה עושה את זה? ואתה בתוך האוטו נותן לו תנופה, עושה מבפנים. אתה רוצה שאוטו רק יצרות את הצומת. ונעצר באמצע הצומת, ואנשים תל אביבים רעים, ועליי, ואני ילד תימני חמוד, לא, חצי תימני חצי עיראקי, אבל זה לא משנה הקטע. יושב בתוך האוטו שלי, אבוד, אלוהים שמישהו יעזור לי. אמרתי, אלוהים שמישהו יעזור לי, הגיעו 10 ברסלבים, אחי. אני לא צוחק, 10 ברסלבים בצומת עזרלי, התחילו לדחוף את האוטו, הנעתי עם הקלט שהאוטו כבר מונה, והם המשיכו לדחוף עם האוטו מונה. ולשיר, רבי נחמן, עד הבית, אחי, וכיביתי את הרדיו, למה הם שאור, נחמן, נחמן, אז כל אחד זה הכיף שלו, אבל אני מאוד אוהב ברסלבים, אחי. איש באמונתו, איך יאמרים? תודה רבה, אחי, אז כל אחד יחיה באמונה שלו, כל אחד והכיף שלו, אחי.
1: בוא נתן לך גם אמרה.
0: תדיר, אתה אוהב לי, סליחה?
1: בוא נתן לך גם אמרה, רבי נחמן אמר שעל ידי מחיית קו נמחקים כל הדינים.
0: רגע, שנייה, השלמת את זה כמו ראפר. אתה התחלת, בואו,
1: נמחקים כל המילים.
0: זה אחי, סבלי מינן ועצל. שימון אורי ברגר ועצל. רבי נחמן אמר שבמחיית כף, נמחקים כל המילים. רבי נחמן, כל העולם גשר צר מאוד. איזה יופי שהשלמת אותו. תן לנו עוד אחד, נראה הוא משלים, בבקשה. רבי נחמן אמר,
1: לא עולה לי משהו.
0: מה שלא עולה גם לא יורד. זה... טוב, אתה איש יקר, ימתוק, תמשיך להאמין במה שאתה...
1: מת עליך.
0: אני אוהב אותך חזרה, כפרה עליך. כיף גדול, מה זה משנה?
1: אוקיי, כל הסרטונים שלך.
0: אני שמח, נשמה.
2: מי זה?
0: מה זה? זה אחותך חזרה לחדר? תן לה לישון, תן לה לישון. אה! היא הייתה שם כל הזמן?
1: כן.
0: את היית כל הזמן? אה, עם אוזניות, בגלל זה היא לא שמה. תקשיב, אחי. אתה יכול, תראה איזה כיף זה שאתה מגיע לאנשים. אחי, תראה, אין יותר כיף, אתה מגיע לאנשים לתוך הבית. תראה, בזום הזה, נכנסנו לבן אדם לתוך הבית, הוא היה לה, כשהוא אמר אני על המיטה של אחותי, מה אמרת? בטח אחותו הקטנה ליפתה מהחדר, אמר לה, אני פה. מצלמה זזה, אחותו עובדת על המחשב. אוכל את הראש, היא עובדת, היא עובדת. והוא איתנו. טוב, אז תמסור לה את אהבתנו, אם היא לא שומעת עכשיו, תגיד לה
1: שאנחנו... אני אמסור לה.
0: ואתה, ימתוקי, בהצלחה בכל מה שתעשה בחיים, כפרה עליך.
1: תודה, תודה.
0: ביי, אח שלי. אה?
1: ביי.
0: תראה איזה כיף, אחי, הכרנו... תראה, כל המגזרים, אחי, כל המגזרים, תראה איזה כיף, אנשים בחו"ל, אנשים בארץ. כי בסוף אנחנו בני אדם, אחי, מה זה משנה? מה זה משנה מה אתה דתי, חילוני, במה אתה מאמין? העיקר שתאמין שיהיה טוב. אתה איתי, אחי? הרי מה רבי נחמן אמר? בבקשה. וואלה, ידעתי רק שני משפטים, באת לי, היה לי שניים שהייתי טוב, זה, גמרת אותי. תגיד לי מה הוא אמר, מה אמר, פשטות של אמונה, אני זוכר. אני יודע מה אמר, תן לי עוד אחד, יש עוד אחד, נראה אם אתה יודע להשלים את זה, אחי. את מה שקלקלת אפשר?
3: אם אתה מאמין שאפשר...
0: אם אתה מאמין שאפשר, הופה!
1: אם אתה מאמין שאפשר! אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, אמן שאפשר גם לתקן.

משפט טוב, אחי. משפט טוב, אחי. יש לו משפטים, אחי. וואי, יש לו, אחי, יש לו משפט גאוני על אמונה, שאין לייחס לאמונה חשיבות שולית, כי בזכות האמונה אתה באמת מגיע לדברים שאתה, אתה מבין, אחי? הרי אנחנו, מישהו האמין שהזום הזה יהיה קיים? אף אחד לא האמין. כאילו, אנחנו האמנו, אני. לא אמן, האנשים לא, סטנדאפיסטים אמרו לי בארץ, יאללה, שתתחיל את הזום הזה כבר הקורונה תיגמר. אמרתי להם, לא, אני מאמין שהקורונה תישאר פה לנצח.

0: ראיתי משהו מנצנץ, חשבתי נחתה פה חייזרית.
1: וואו, וואו.
0: רבותיי, חדל אש, מה קורה פה? אנשים זורקים עליך דברים כאילו אתה כפר השעשועים, מה קורה? וואי, איזה סוכריה כזאת, אתה חוטף בבר מצווה על הראש, אתה מתעורר בגיוס. עולה לתורה, בום, כפה! צו ראשון, נוגעים לך בביצים בלי שאתה יודע. וואי, יפה, מי הביא את זה? מי זה רק איזה שנדע מי הכתובת? שלום, אחי, וואי, מעצה, טוב, נשמע, תודה רבה, כפר עליך, אני שם את זה בצד, וזה אני משאיר פה. סבבה, את רוצה? זה בשבילי, נכון? לא, שיש לנו לוקח לעצמי, מנחש לעצמי כזה, זה סתם היה בצחוק. תחזיר לנו את זה. בסוף נוכל ביחד לחלוק, סבבה, יש פה הרבה, יש פה כפרה, זה כמו, איך זה נקרא, זה ש... פיניינקת? בן אלף! נפל כל הסוגרות וכולם הולכים, אז בסוף אנחנו נפתח את זה כולנו ביחד, רק צריך נבוט, יש למישהו נבוט עליו? וואלה, כן. דופק שריקה, פתאום ארס על אופניים חשמליים, מי ביקש נבוט? יש לך נבוט, לא, אבל לוקח קורקינט, תקפל אותו לשתיים, יופי! אני שם את זה פה, טוב נשמה שלי? וואו, ויש פה גם הקדשה אני רואה, וואו, וואו. וואו, מהקדשה, פרליני שוקולד חלב עם מילוי קרם מגוזים. הרכיבים, ציפוי, 40% סוכר, הפקת חלב, 16.5, ויש פה, אפשר לה, יש פה את המתכון, כאילו נשאר בבית, יאללה, איך בא לי, אני במנצ'יס, תחשבו, בן אדם סוכר, איזה מנצ'יס יש לי, אני חייב להכין מה שכתבו, מה אני זוכר? פותח את המקרה, רואה בטריה, גם טוב. סנטלנים, כל דבר זה מנצ'יס, כפרה, חמצית, כל דבר. הפילטר בסוף של הג'וינט, יש לי חבר מגעיל, הוא מדביק את הג'וינט עם הזיעה של השפה, מה זה ככה? למה לא עם הלשון? לא, זה לא סטרילי, וזה סטרילי! גם סטריליות, כאילו אחי אלה שמכינים את המריחואנה, זה הגיע אחי מסוחר סמים בתוך אקוז, אחי של ארנבת. אקוז של ארנבת, אחי, תשמע, ארנבת בתוך האקוז, הולכת כל כל המחי, הולכת וזה, חרבנה, עשו לי זה, קססה, אחי, ואתה עכשיו מאשן את זה, לא, סטרילי, סטרילי. האמת שאני לא יודע לגלגל, תמיד יש לי חבר, מכיר, תמיד יש לי חבר שמגלגל לך, כאילו, וואה, רזיה בתיאל, באתי עוזיאל, באתי, תגלי כדי דופק שריקה, אני מביא אותה לפה. בתיה מגיעה על אופניים מולטרים.
2: איך עושים את זה? לוקחים שני אבטיחים, באמצע שמים מוד ואתה רוכב עליהם.
0: רק אומר שאני לא יודע לגלגל, תמיד שאני מגלגל ג'וינט, אני מגלגל אותו מה זה גרוע, איך אתה יודע שאתה מגלגל גרוע, שאתה מסביר לזה שאחריך איך להחזיק, אחי, תחזיק ככה וככה. לא, אחי, לא, תחזיק ככה וככה, תחזיק ככה, ככה וככה, תחזיק ככה וככה. אתה אומר איך להחזיק, ואתה אומר לו, תחזיק בשני הצדדים, תאשם באמצע, כמו מפוחית. לגלגל, לא סתכל, אבל זה עכשיו, יש לי סיבה למה לגלגל, כי יש פה מנצ'יס, גבירותיי ורבותיי, מישהו צריך לאכול את הדבר הזה. תודה, אני אשים את זה פה, ובסוף אצלח אותי, איזה חמודה, וואלה, די, אכלת את הראש, אכלת סוכריות ושחררת זיפ זיפ וירקת אותי, אבל שהשכחתי בך, יא זין. מאיפה זה, מהדיוטי פה שפירקת כזה כפר ממשלוח מנות של אמי ותמי, מה זה סוכריה? זה סוכריה של הענק הירוק. שלום, בן כמה אתה אחי?
3: 52.
0: כמה לה? מי בית על הופעה? אשתך לידך? נתת לה ליטוף על הכתף, כפרה, כאילו אתה יודע שאם לא תיתן לי, זה כמו שרה נתניהו.
3: תגיד גם לה שלום. תגיד לה גם שלום. אני טוב, שרדו, זה הכל בסדר. אני שם שם, אני רואה אותה גם כך, מפה. אני אגיד לך, תגיד לה, תשאל אותה, את כמה ילד, שאול בפרטים, היא הביאה אותי לפה, אני רוצה לדבר לפה, היא הביאה אותי לפה.
0: מה זה הליטוף, תכף הוא גם ידבר איתך על זה?
3: מה, הכל בסדר, הוא יתייחס גם אליי.
0: מה קנית לו מתנה, ל-52? שיעור טיסה. שיעור טיסה? כפרה!

0: מה, אתה דוחיפת? לא הבנתי. מה זה שיעור טיסה? שיעור אחד?
1: אני לא מאמין, זה לא מספיק אחד, מה?
0: מה זה אחד? מה, הוא גוזל? זרקת אותו מהקן? לא הבנתי. שיעור אחד זה נפילה חופשית, מה זה שיעור אחד? שיעור אחד זה לא מספיק נשמה, שיעור ראשון, את צריכה לתת לו עוד שיעורים. או שאת מצפה שהוא עכשיו ייקח את זה מפה.
2: מאמי, יש לך שיעור ראשון? ותזדיין.
0: מה הוא יעשה בשיעור ראשון? מה, זה סלפי עם הטייס? ללמוד טיסה זה לוקח לדעתי איזה חצי שנה, לא? איך היה בשיעור אגב? מפחיד, בוא נע, למה אתה טס אחי? למה זה פחד אלה? אתה יודע איזה טיסה טעימה הייתה לי? תקשיבו, זה מדהים. טסתי ליפן ולפיליפיני. הטיסה הכי מפחידה שהייתה לי בחיים, אני טס, היה סופה, שאני בפיליפינים, על המזל שלי! תראה, יותר, סופה שקוראים לה חנה, שיש לסופה שם, אתה כבר, זה טייפון שקוראים לה חנה, שיש חנה כבר שם, אתה כבר יודע לפחד, וכבר כל החדשות, חנה וחנה, חנה וחנה וחנה וחנה. אז אמרתי, אני חייב לעזוב את הפיליפינים, לקחתי עם הטיסה הכי מפחידה מאל נידו למנילה. אני יושב במטוס, כפרה, אני חושש, אחוז שרמוטה. מכירים, אתה מכיר את העמוד הזה שיש שרוול אדום שמראה את כיוון הרוח? השרוול הזה מחבק את העמוד. יושב במטוס, אחי, פחד אלוהים, כפרה, אתה יודע, זה פחד גם... עכשיו, זה מטוסים כאלה עם המברי תקרה, אז היא אומרת, הדלת אומרת לנתק את הפלאפון, את הטענה, מהמושב שלפניך. כי, רבותיי, אם המטוס צריך 12 וולט כדי להמריא, אם זה מה שלוקח מהאנרגיה של המטוס באמרה, אני לא סומך על המטוס הזה. לא, זה כלי תחבורה שלא סומך על, רבותיי. איזה פחד זה שזה מה שהוא זקוק, 12 וולט, כאילו תוך כדי ניסה. פתאום הוא מחבר את הפלאפון. שנייה, מה?
3: 5 וולט.
0: 5 וולט, 5 וולט, תודה. 5, לא, זה 12 כתוב שם. מי אתה, כפה? מישהו מאחור יצרן מטוסים. סליחה, סליחה, זה לא מה שהתקנתי על המטוס. היה כתוב 12 כפה, ככה נכתבה הבדיחה. אתה רוצה לשנות את זה? בוא נלך על האמצע. בין 5 ל-12, מה הכי אמצע? 7.5. 7.5, זה בין 5.
3: 8.5.
0: אתה מוציא מחשבון עכשיו. מבחינת האחוזים, זה יוצא... מה שחשוב, מה שחשוב זה ששמתי את הפלאפון, הבנתי מה הסאטלה הכי גדולה ביקום, חטפתי את הסאטלה של חיי, שמתי את הפלאפון ברשת של המושב לפניי, ואז תוך כדי אמרה, כל המטוס, הפלאפון נפל על רצפת המטוס, התכופפתי להרים את הפלאפון, והמטוס תוך, הראש שלי היה למטה, תוך כדי שהמטוס עולה למעלה. כשהרמתי את הראש, ראיתי רק מדוזות. איזה סאטלה, כאילו, הורדתי ראש ענן, לא יודע מה קרה לך. סאטלת יקום, אני מסתכל מהחלון, ופתאום אכלתי סרט עם עצמי, כי אתה מסתכל תמיד מלמעלה ממטוס, העולם נראה מה זה מסודר. תמיד אתה רואה כזה כחול ים וירוק וחום, כחול ירוק חום, הכל נראה מסודר, יפה. וחשבתי, אולי זאת הסיבה שאלוהים לא יורד אלינו, מסתכל מלמעלה.
4: נראה לי בסדר גמור. נראה טוב מאוד, נראה טוב, נראה ממש טוב, מסודר, כחול חום ירוק, נראה לי טוב. נראה לי מדהים, מה קרה? ממש טוב, מבחינתי, שיחקו אותה, שומרה. כמו שהשארתי, כחול ירוק חום,
0: בינתיים למטה בכדור הארץ, איי! מלחמות, אלה לא אקבר, דובי קוטב נסחפים בקרחונים.
4: זה נראה טוב מאוד מכאן.
0: נראה טוב, אמזון אז בוער.
4: זה נראה לי יפה מאוד.
0: טיסת אימה ברמות, איך אתה יודע שהטיסה הולכת למפחידה של דלת, הדלת נותן את התדריך וכולם מקשיבים לה, איפה החליפת הצלם? מתחת לכיסא. חמצן, מפה הוא נופל, מאיפה נופל החמצן? מכיר את זה שנופל החמצן ואומרים לך לנשום רגיל, לנשום רגיל, כפרה, לנשום רגיל, אני כשאני חושב שאיבדתי את הפלאפון יש לי 3 דקות ככה. לנשום רגיל עם הטמטום הזה, מי נשום רגיל? מי אני? מי נשום רגיל? מישהו פעם נשם רגיל במצב של סכנה אתה?
5: הכל בסדר.
0: ואם אתה יודע, בתור אחד שהולך לעבוד במטוסים, לטיס מטוס, למה צריך לנשום רגיל את החמצן? אתה יודע למה אח שלי? כי אין מספיק חמצן לכולם. נשבע לכם, יש כמות חמצן שמספיקה רק אם כולם ינשמו כרגיל, אם אתה תהיה, אתה תגמור חמצן, אתה חנשית הרבה. קראתי על זה בגוגל אחרי, יש כמות חמצן שמספיקה לנשימות רגילות. אם אתה תתחזר, אנשים כפר עם קשית מהחלון. ידעת את זה אחרי? מה, אתם לא ידעתם את זה רבותיי? תדעו, תדעו. 52, וואי, שיעור ראשון. אז מה, איפה, טסת איפה? מהשדה בראשון בטח, נכון? או בהרצליה? איפה? בהרצליה ל?
6: טירה.
0: לטירה? מי זה?
4: שב לידי, אל תדאג. אנחנו נטוס היום ליד עזריאלי, נתן להם התראה לפני זה. להיכנס בבינינו עדור הריבוע.

0: כפרת באל-קאידה? מה אתה טסת? טסת לטירה? לא הבנתי. אם יש פה ערבים על הבכיר, זה ערבים שכולם אוהבים את כולם, כן? שלא עכשיו זה. אבל טירה, יש שדה תעופה בטירה, אחי? לדירה? לאיפה מי זה? לא מבינים כלום. התחלת לדבר כמו הטייסים של הערבים.
1: אני לא שם מהזיר, אני רוצה לדירה. עכשיו אני רוצה יותר לדירה.
0: נכנסת לדירה, לא הבנתי כפרה, אבל נכנסת דרך החלון החזרה הביתה, לא הבנתי. תראה, תשתו ליד.
2: אה, אתה מבין, השיעור הזה דפק לך תלמה. אני צריכה לתת לך שיעור, זה סקי, עדיף. יותר מתאים לך על גבינות, אתה סתום למעלה.
0: לא הבנתי, מה היה? טסת מהרצליה ל... לטירה. וחזרת להרצליה. אז תגיד שחזרת, יא מטומטם, לא הבנתי. שאני זה היד, אמרתי, יש שדה בטירה, מה קרה? מה אני פתחו שדה? כל מיני מטוסים שהם פירקו מכל מיני מטוסים אחרים, כל מיני מטוסים עם ספוילר. אה, פה שרמו אותה, אני לא יודעת, שמתי לו למטה נאון, אנחנו שרמו אותה, שמתי לו גלגלי מגנזיום, גם לא נסגר הגלגלים, אני טס עם הגלגלים, אנחנו שרמו אותה, שלא פתוח להשוויץ, עבר לי את חסידה, מה קורה, זוי? מה קורה, בא לך רייסים, בוא פתיחות, נעשה פתיחות עד הקשת וחזור, בא לך?
3: הטמטום הזה.
0: לטירה, ככה הוא אמר הרצליה, טירה, מה חשבת אחרי שהוא חזר חזרה להרצליה? כן, אתה פתאום מבין הכל! אלה, ארבעת האוגים המקקים! או צ'יט שלא תקבל מהסוכנות, זה כאילו... הסוכן שלהם, הסוכן של המקקים. איזה כיף כפר. ואתה בן 52 אחי. וואו, אתה נראה טוב אחי. ומה אתה עושה אחי אם שאתה רוצה להיות טייס פתאום? למה פתאום לשנות מקצוע? עם של הכיף, אז אתה לא תמשיך ללמוד. איזה חמור.
1: אני לא אחר הזה, אני. יש לי זה נזורם, הטמטום שלך.
0: נראה טוב, אחי. נראה, אתה מרגיש את המזדקן, אחי? כי אני פאקינג 43, אני מרגיש את הזדקנה. אתה מרגיש את הזדקנה, אחי? מתפרק, איזה? הם לא מבינים את זה. איך אני הבנתי שאני מזדקן? מצאתי את עצמי יושב על ספסל ברחוב עם פה פתוח ושכחתי שאני ככה. שכחתי שאני פה פתוח, שכחתי מהפה. וזוכר שסבא שלי יושב ככה שעות, סבא שלי... זבובים נכנסים לו לפה, יוצאים, אכסניה, זבוב מתגלת של הריר כמו ממדיון. אני מזדקן, מתחיל לעשות דברים של מבוגרים, על שבוע שתיתי מיץ ענבים והוספתי מים.
3: לא יודע, זה מתוק לי מדי.
0: מתוק לי מדי, שהייתי קטן, אין כזה דבר מתוק, הפער הייתי שודר את הסירופ של המיץ ענבים ומוסיף שוקולית שיבוא לי טוב עם העוגת שוקולד. וכמו שאתה אומר, הגוף מתפרק. אתה יודע מה הכי מוזר את זה? שיש לי קנק לקנק. זה מדהים, שהייתי צעיר, הייתי עושה קנק, וזהו, נגמר. עד למחרת עוד פעם יש קנק. הגוף נטען בקנק, המפרקים. והיום אני עושה קנק, ויש קנק לקנק. כאילו אני מוקנק אינסופי. כל המפרקים חלודה עם השנים מצטברת, כנראה חלודה, וזה הכי בושה שאתה עושה סקס עם בחורה, ואתה כולך תוך כדי הסקס מרגיש שאתה אה, בסקס משין. ואז אתה הולך לשירותים ובדרך שונה את הברכיים שלך. כמו רובוטריק. שני צורה לסבא שחבו לאסלה. בסדר. שלוקח לי הרבה זמן לעשות פיפי וכואבת לי הברך, ואם אני עושה פיפי בישיבה, אני יושב כפרה, לא אכפת לי אחי שהביצים שלי כמו שקי עוטה בתוך המים. עם הביצים בתוך המים, אני קם, הביצה שלי כמו כלב אחרי שלולי. הברך, יש לי ברך אחת, לא, היא מזדקנת יותר מהר מזאת, היא לא יודע מה קרה לה. תקשיבו, אני לא יכול להתכופף על איך הבנתי שאני גמור, הלכתי לעשות מדיטציה, יש דבר שלי, יש קורס דמיון מודרך. אני יותר במקום טיסות, אני הולך לדמיין שאני טס. עכשיו, בקורס הזה צריך לשבת ישיבה מזרחית. עכשיו, אני אומרת לשבת ישיבה מזרחית, אחרי אני יושב, תראה, גם עכשיו כשאני יושב ככה, היא אומרת, אני מתחילה להדריך את הדמיון. הגוף שלך הוא כדור של אור שמרחף מעל הר ירוק, וכל מה שאני מדמיין את הברך שלי באיכילוב עושה צילום. הברך באיכילוב, הברך באיכילוב אחרי. ישיבה מזרחית, שאני נפרם, אני אבין למה קוראים את הישיבה מזרחית, כי כשאני פורם את עצמי יוצא לי מוואל של סבל. איי, איי, איי, איי, איי, כמה ילדים פה, אחי? לא, איזה חמוד, אז אתם, זה כאילו לילה שלכם. איזה ייאוש, וזה לילה שלכם?
1: כן, לצערי. ניסיתי לקחת את הטייס לתוך המגדל של עזריאל, אבל הוא לא רצה, אמר בוא ניסה לטירה ונחזור. אמר לו תוך שמאל על עזריאל, היא תן קטנה, באמא שלך, בוא נגלה על מה הטמטום הזה.
0: מה אתה כזה עצוב?

0: תהנה היום בבעלה, אתה הולך להחגוג את החיים, לתת עבודה, אתם נותנים עבודה היום?
1: לא, זה צער לי, צריך גם לעשות את זה. אני אעשה, אני לא יודע אם הוא ישתף בעולה, אני לא גמור.
0: מה קרה לך? תראה איזו אישה אפה יש לה, היא בחושך, אני לא רואה כאילו אוכל...
1: זה הולך הכי לא רוצה היום, על הדרקון שלי.
2: עשינו לטירה!
1: לסרול על הזה, לסרול.
0: האם הבנת מה ראיתי בקטע, אחי? השורה הראשונה, כפר המקבץ של אגוזים, לא אגוזים. איך הגעתי לאגוזים? איך הגעתי לאגוזים?
3: מכירים את זה שאתם מחברים את האייפון למתן, כותב לך ייתכן שהאביזר זה אינו נתמך? מה ייתכן? כן או לא? תחליט. יש גם קטע שאתם באים להסיר האפליקציה, כל האפליקציות מתחילות לראות מפחד? לא אותי, לא אותי. אתם גם תמיד מסמנים בווייז איני הנהג? פעם אחת הווייז להתעצבן אמר אינך הנהג, אוקיי, אז איני הווייז. מה, אתה בא בשקרים עכשיו? גיליתי שכולנו סדיסטים. נגיד הם נוסעים בכביש ויש שלולית ועובר הולך רגל. לא תביאו עליו שפריץ. שירטב כוס אימא שלו. אבל אם עושים את זה לכם, תראו מה זה. אנשים בלי לב. אני הולך ברחוב, היה זה מישהו עם כלב, אני בא לטף את הכלב, והוא התחיל לצעוק עליי, אל תיגע בו! כלב אמר לי, אל תפחד, הוא לא עושה כלום. כשהייתה אקוסית עם כלבה, אני שואל אותה, איך קוראים לכלבה? זה לא עניין שלך. לא, שאלתי אותה עלייך. פעם מי שאמרה לי, לא רוצה אותך. למה? כי אתה לא מספיק טוב בשבילי. למה אני לא מספיק טוב בשבילך? כי אני נסיכה. במה זה מתבטא חוץ מהכתר בשן? קרים את הבנות האלה, אני נסיכה. מי אמר לך, אמא שלי, למה? כי קוראים לה מלכה? את חושבת נוצרה שושלת? זה מזכיר לי שהייתי בחתונה של הסטנדאפיסט מני מלכה, הבאתי 500 שקל, מכובד לבן אדם אחד, נכון? נכנס, אני רואה חתונה צמחונית. איך הרגשתי מרומה? ואני גם לא כזה אוהב את מני מלכה בכלל. נחשו את מי ראיתי בחוץ, מישהו מפורסם, אבל לא מהתחום, לא קולגה. לירן חולצה אפורה. הוא נהיה סלב, אנשים מצטלמים איתו. אני כזה עמדתי מאחורה. כולם ראו אירוויזיון? איך קובי מרימי בכה? הוא הבין איזה חר השיר נתנו לו. לפחות יש שנה הבאה שיר חדש לפלייליסט ליום השואה. אפילו החמאס לא ירה באירוויזיון, אמר, סבלתם מספיק. מישהו מקרה בחגות שנטע ברזילה אחרי שהיא זכתה לפני שנה? אין הומואים בקהל? סתם אני הייתי, היה מתח איזה שיר היא תשיר. בסוף היא הלכה על טוי. דרך אגב, מאז יש לה עוד שני שירים, בסה סבבה ונאנה בננה. יש התלבטות מה יהיה השיר הבא, קאקי חאקי או פיפי מיסיסיפי. אחרי שדנה זכתה, באו מלא הומואים לחגוג עם דגלי גאווה, אצל נטע באו מלא שמנות עם שווארמה. אבל לא עם הפיתה, עם המתקן. גם היה בכיכר רבין הפגנה נגד הגירוש, היה מלא אריתראים, באה המשטרה, אמרה תודה שריכזתם לנו אותה. יוצא רפים לראות כדורגל באינטרנט, בלייב, בסטרימינג, במחשב, כל שנייה נתקע, נכון? איזה מעצבן, אם רואים כדורגל ישראלי ונתקע, אתה לא שם לב. אתה אומר, בוא נערן לוי עומד שעה עם הכדור. כרגיל. נסעתי לחיפה, יש שלט חדש, אין כניסה לרכב דיזל, אזור אוויר נקי חיפה. מה זה אוויר נקי חיפה? שם האוויר מזהם את המכונית. כשראיתי בעבודות של הרכבת התחתית, כאן מתבצעת השפלת מי תהום. מה זה השפלת מי תהום? אתם מים זבל. הייתי בחדר בריחה, ברחתי בליל שלם. זה נחשב? שמת לב שבפסח האחרון, האחרון היה ברד? כאילו אלוהים מחזיר את הסרט המכות. איזה פחד, ואני הבחור. יש מקומות עם מאבטח ערבי, ידעתם? כמו לשים משגיח כשרות רוסי. האם ידעת שלעץ תות יש זכר ונקבה? לא, יש תות ותותה. מזכיר לי שהייתי בצפון, יש מחלף אין תות, אני מגיע מתחת לשלט אין תות, עמד מישהו מחר תותים.

יש תות או אין תות? אתה בלבל אותנו. מכירים את השמנות שלא מצליחות להרזות, אבל אני אוכלת לחם מלא, לא את אוכלת מלא לחם. זה משהו אחר לגמרי.

0: ועכשיו אמירם טובים. אני צריך רוסי, יש פה רוסי אמיתי? אין פה אף אחד אמיתי? תלשינו אם יש. איפה? הנה, מצביעים עליך, זה אמיתי. איך קוראים לך זה שהצביעו עליו?
1: דניאל.
0: דניאל. איך יכול להיות רוסי דניאל? איך קוראים לאבא שלך? אתה רוסי. איך קוראים לאמא?
1: לריסה.
0: איך? לריסה. הנה, כבר סגרנו שני פסים בטרניק. אתה לא רוסי, אה? איך קוראים לסבתא?
1: גיטה.
0: לסבא?
1: יורי.
0: אתה עדיין לא רוסי, אוקיי? דניאל, תמשיך לדבוק בזה שאתה לא רוסי, אוקיי? אוקיי? אמא לריסה, אבא אנטון, אוקיי? מהצד השני סבא וסבתא, איך קוראים לסבא?
1: יורי.
0: ולסבתא?
1: אנה.
0: אנה. אתה רוסי, דניאל. איך קוראים לאחיך?
1: אלו.
0: רוסי. זה ההוכחה הכי גדולה שאתה רוסי. רוסים זה רק אחד. איך קוראים לאחותך?
1: אין לי.
0: אין לך. אתה הכי רוסי שיכול להיות. אין יותר רוסי מזה, דניאל. אין יותר רוסי מזה. שסבתא באה אליכם הביתה, איפה היא ישנה? שלא לעזור לו. אנחנו מגלים שהוא רוסי עכשיו. אז דניאל, מה אתה? רוסי. לא מחיאות כפיים, הוא הבין היום שהוא רוסי בהופעה שלו.
2: ועכשיו יוסי פנסו.
3: תגיד לי, כשהתחתנתם, המקומות השווה, איך היו באולם? כל אחד בא ישב איפה שהוא רוצה? מה זה אבא של הסידר?
4: מה זה
3: אבא של הסידר?
4: לא היה?
3: אבא שלי היה סדרן? מקסים, מה אבא שלו עושה בחיים? בסדר, תחנות מוניות.
5: אתם יושבים שם.
3: זין. באמת? אתה רואה אותו בחתונה עם מילס. צחיק מאוד אחי. אני אגיד לך למה, אני אומר, אני בחתונה שלי, אולי ראיתם את הקטע, ניסינו להעלות את הקטע הזה בפייסבוק, וזה אחד מההופעה התערב, לי בחתונה היו 800 מוזמנים. אוקיי, אמיתי, 800 מוזמנים, אמיתי, הוא התווכח איתי 700, 800, לא משנה, 800 מוזמנים היה לי, אני בדקתי את הנושא אחרי ההופעה, אמרתי, אולי אני מטומטם, בדקתי, 790 ומשהו, 800 מוזמנים. עכשיו, אשתי רצתה הושבה מראש, אשתי פלצנית כזאת, אוקיי? עכשיו, הושבה מראש זה נחמד, זה מגניב שאתה אורח. יודעים מה זה הושבה מראש? שאתה מגיע, מקבל פתק, ואתה צריך לדאוג, אתה יושב איפה שהבעל האולם קבע. אשתי לא, אנחנו נקבע לכולם. עכשיו, שאתה קובע לכולם, זה חר גדול, כי אתה צריך להתחשב בכל האולם. קרן לא יכולה לשבת עם קוביקים פרודים. אז הוא צריך להיות צד אחד של העולם, והוא צד שני של העולם. דודה רחל, דודה רחל, דודה יעקב, אחי, 40 שנה, ימרוק, אחי, הוא פה, אתה יושב, מסדר את כל העולם, אחי, זה נראה כמו סודוקו אחד ענק. תמיד יבוא לך מישהו שלא מבסוט מאיפה ששמת אותו. מה זה, אני קרוב לרמקולים, האורות מסנברים אותי, וואלה, אתה הדי-ג'יי, זה המקום שלך שם, איפה אתה רוצה לשבת? בוא תשב איתי בשולחן. והדבר הכי גרוע שיכול לקרות לכלה ביום חתונתה זה שעוד מישהי תלבש לבן. אני זוכר בחתונה שלי, אני ערב מברך, אני אותו שובר את הכוס, אשתי מרפק, אני רואה לבן, אני רואה שחור. ואז היא פתחה, זה בטוח מהצד של המשפחה שלך, כי מהצד של המשפחה שלי מכבדים, אני דיברתי עם כולם, אני שלחתי אס-אמסים, זה אמא שלך, אמא שלך לא סובלת אותי, אמרתי להם מפגרת, זה השף, הוא מוציא מנות, מה יש לך? בוא נתחתן, זה אמא שלך.

אמא שלי, אני מואב. למרות שהרגעים שלי קטנים שהלכתי לאיבוד איתה, כי הייתי סובר. הייתי הולך, הייתה לוקחת איתה לבנק, מבקש ללכת אמא שלך לבנק, ואתה עומד לידה, והיא שמה וילבטה. אתה יודע מה זה וילבטה, אחי? זה קרם ידיים שעשוי מזיעה של דינוזאורים, זה השם. זה קרם ידיים שמבוגרים, הייתה שמה וילבטה, וכל השאריות עליי. אני ריח של דודה תימניה.

0: ראיתי עולה לאוטובוסים זקנים קמים, בואי שבי מיידלה, מה שלומך? הם לא רואים, רק מריחים, מה שלומך? מסניפים אותי זקנים, מה מיידלה? תכף יגלה לי, יש לי לה על הקלנועית, רוצה שנחצה את כביש החוף. יש לי שני מזרני יוגה בבגאז' אותי. אמא שלי, עלה כל מיני רגעים מלחיצים בסופר, הייתי הכי אמא שלי לסופר בתור ילד קטן. סופר, הייתה שם אותי בתוך העגלה של הקניות, והולכים, ואתה נתתי לאכול דברים במעברים, ואמרתי, נשלם על זה אחר כך. אמא, זה גניבה.
1: זה לא גניבה. תוכל, מישהו בא, תוכל
0: פה. הייתי אוכל את החטיף, הייתי אוכל את האריזות, מעלימה ראיות. תמיד שעצמנו בקופה, פחדתי שימצא לי גרפס, פתאום יופיע לו קופי, אגוזי, טורטי, טוויסט. טוויסט הכי אהב לי בתור ילד. זוכר טוויסט, אתה בגיל, זוכר טוויסט, זה היה חטיף יבש, זה היה עשוי מנסורת, אתה זוכר את זה? תראו איזה חטיף צנוע, הוא יבש וזה אומר שהוא טרי, רבותיי. אם הוא טרי, סימן שהוא פג תוקף, בגלל זה קוראים לו טוויסט, זה הפוך על הפוך שלו. בתור ילד קטן אהבתי את הממתקים הכי זולים ופשוטים, היה טעמי, בשקל, כפרה. טעמי, אתה אוכל, אם אתה אוכל חצי זה מסביע, אתה סוגר אותו, לא זוכר טעמי זה הנקניקיות של החטיפים, רבותיי. אתה לוקח ביס בפנים מקור של אגוזי, ציפורניים של כפכף, אף אחד לא יודע. עתקים זולים, עתי זיפ, כשהייתי קטן, זיפ, זה היה משקה שעושה צרבות, זוכר זיפ אחי? אתה יודע מה זה זיפ? אתה יודע מה זה זיפ? זה הפקה ששמת בתוך כוס מוזג מים, זה הופך את זה למיץ רוע, מיץ רוע. זה היה מיץ רוע, רבותיי, וזה היה... זה היה עם זרחן, ופעם לא היה פילטר, לא היה תמיר, אז היית מוזג את זה לתוך הכוס, הזרחן של האבקה והאבנית של המים, זה היה בתוך הכוס כמו איזה שני משוגעים! עכשיו הייתי בבית עם עצמי, ושלא היה משהו מתוק, הייתי לוקח את האבקה ושם אותה על השיניים כמו קוק, הייתי שם ככה. וזה היה מלא סוכר, בלילה היה לי חלומות שאני קפיץ, הייתי במיטה ככה... שכיבה, אבל ככה, לאט הרגשתי בשכיבה ככה. הייתי מגיע בבוקר לבית ספר, מה קורה? רצים 2000 בבוק איזה שיעור טושבאס, בואי נרוץ 2000 שבעל פי המורה, בואי נרוץ לכל פה מתבטא דברים, הבאתי עם נות מים, המורה, בואי. מה שמך? עדן, איזה שם מדהים, ואבא? חגריים, מה עושה בחיים? אתה נראה, אתה מורה לשלח. אתה עושה משהו שקשור למדינה, אתה כאילו קם בבוקר ויוצא לטייל, אתה הרפתקן. אני יודע! אני יודע, רבותיי! חגי, מה אתה עושה בחיים? מדריך, אני ידעתי את זה! הבן אדם... אני מריח את הסנדלים שלו, רבותיי! אני מריח את הבוהן בסנדל! אתה עם סנדלים יוצא לטיולים? לא, עם איזה נעל אתה עכשיו?
2: הפקת על הביתה לאור, פום! היי, מה הבוהן עושה? נראה לי, יש לי טיול לבית חולים עכשיו להשיג את הצווארון הרפואי, הרגת את רבי.
0: וואו, חגי, אתה מדריך טיולים? מדהים. ותמליץ לנו על טיול שאפשר לטייל פה, משהו מדהים. אתה בבתי ספר מדריך או שאתה... תיירים? So how is your English?
2: Good, אתה אומר, listen, this is... put a note, put a note. put a note, good, note, good. Write something, put...
0: I don't understand him.
2: put a note! בני לרגע, שיהיה לי, אני עשירה. יאללה, stay here. לוקח אותם לים המלח, don't jump, don't because it's
0: התיירים, oh my god, oh! he didn't tell us about the sword.
2: אמרתי לך מלוח, יא אבנה, בת
0: אבנה. אתה יכול להשאיר לך שעה לכל אתר, אתה איתי אחי? כן, אז איפה הטיול המומלץ עליך שאתה לוקח את התיירים? מה הם חושבים עלינו? מה, הם נהדים? התיירים הכי מוזרים, איפה הולך בעולם? Only Americans? Do you know that I do stand up in English? מי שאמרה לי השבוע אמריקאית, you need to work on your accent, יאנו, תעבוד על המבטא. קודם כל תני לי לדבר שפה, איזה מבטא. קודם כל תני לי לדבר, שיהיה לי ווקבולרי, שיהיה לי אוצר מילים, לבת, איזה מבטא. איזה מבטא, יא מטומטמת, תסתכלי עליי. אני מינוס 3 יחידות, איזה מבטא. מבטא זה הדבר האחרון, זה כמו שתבוא להומלס ברחוב, תגיד לו, היי, אתה חייב לקנות חמסה, שתהיה לך מה לתלות על הקיר. אין לו בית! He doesn't have a house, איזה חמסה. It doesn't have a house, they get
2: me. רגע, על מה מדברים? על מצוקת הדיור או...
0: מה שצריך לעבוד? רבותיי, מה לעשות? אני, כאילו, זה מדהים שכאילו האנגלית שלי, תמיד אומרים לי, אתה צריך לעבוד על המבטא, אם אתה רוצה להופיע בארצות הברית, לעבוד על המבטא, כי יזהו שאתה לא משם.

כאילו ככה לא יזור. תסתכל עליי, אין יותר ישראלי ממני. אני נראה כמו כל מוטי שראית לכם שאני מוטי. אין יותר ישראלי מהלוק הזה. אני נראה כאילו אמא שלי זה קומבינה ואבא שלי זה כדור פלאפל. זה כבר. ישראלי, אני כפרה, אני הכי ישראלי שיש, אני בין ישראלי לאיסס, אני ישראל סס, ישראל סס? דש, יש פה אנשים, מה זה? איסס, איסס, תקשיבו, כל מה שאני נוסע לחול, תמיד מעקבים

0: לחצן, ככה. אני רק הייתי בכתובת, בערך באיות. הוא אומר לי, where you come from? אמרתי, פה הרי, אני אומר לו, עכשיו ישראל, הוא לוחץ על הלחצן, פום, שנינו. שנינו מתים, מגיעים לגן עדן, מבלבלים את הסלטו, כי גם אני מר חסון.
1: מי הוא אמר חסן? חסן? חסן.
0: שנינו נראים כאילו אנחנו מחבלים. חסן? חסן. זה יבלבל את הבתולה.
2: חסן, חסן, חסן.
0: אתה יכול להמשיך את הרבה, כי זה כן. חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, תהני בחיים, שיהיה לך חבר, יש לך חבר? בן 16, איפה? עם מי בתי להופעה?
3: כל המשפחה.
0: כל המשפחה? זה אבא לידך החזק הזה שמשלב ידיים?
1: תן לי להדגים לו מה זה כל המשפחה.
0: כן, אני עם כל המשפחה, אתה לא? שלום אבא, מה שמך?
1: אלי.
0: זה אתה?
1: כן, אני קיצרתי לאלי, נמאס לאלוהים, זה רשמי. קיצרתי לאלי, אלי יוצא בגמרי אלוהים. אני אלי, דברו אליי, אני כמוך כמוני. אני ואתה, אתה לא ימין, אני אלי.
0: אלי, שלום, מה זה בחיים? סוחר שעונים! אתה אלוהים!
1: נתתי לכם זמן.
0: סוחר? סוחר או סוחר? סוחר. איזה שעון אתה יכול להמליץ לנו פה? ואם אפשר לקבל הנחה פה לחבר'ה ש... אדוני, אני מארגן לך שעון חבל לך על הזמן. אדוני מבסוט, אני רוצה שעון חול, תן לי שעון חול. שעון חול, כשאתה עובר לשעון חורף, אז זה נהיה בוץ, זה היה יורד חול. יורד גשם, אתה איתי אתי? וואו, אתה, טוב, בוא ננסה להשיג הנחה על שעונים, תראה איך אני תופר פה את כולם כבר, אני רוצה גם מצפן, לחגי, המורה דרך, איך המצפן, אחי? תבוא לתיירים, this is... no, no it. איסט, איסט, איסט, איסט. עכשיו, איפה החנות שלך? בהרצליה אין לנו תקציב לחנות הזאת.
1: בהרצליה, זה רק רולקס והרקולס ושמרקולס.
0: שעוני אוקראינה, אחי? לא, פה, מה השעון הכי יקר? מיליון שקל? זין, אחי. בשביל לך סליחה, מה השעה?
3: לא יכול להגיד לך.
0: כמו שאני אומר מה, השקעה זה 3,000 דולר. מיליון שקל שעון, מי קונה מיליון בשעון? מי קונה שעון במיליון, מי קונה מיליון בשעון? איך זה יכול להיות? איך זה יכול? מישהו משלם מיליון שקל על שעון? מי? בטח איזה מחוגים יש לו? למה זה מיליון? מה זה, המנוע? מה זה, מנוע של מרצדס? מה הם עושים? גלגל שיניים חתיך כזה. זה בא עם היד של הבן אדם? מה קורה? מיליון שקל, רבותיי. מישהו קנה את זה? מישהו קונה כזה שעון? או שזה כאילו לתצוגה, זה כאילו בכזה ליופי. השעון באבולאפה לא עולה מיליון שקל, אחי. סליחה, אחי. וואו, כנראה שאני לא נכנסתי עדיין לקליקה של ה... נתן שמות של זמרים, ואני כפרה, אני גם, הנה,
4: הנה. הנה.
0: השעה רבע לסתימה. חצות אחרי הששת. לא, בוא'נה, מיליון שקל לשעון, רבותיי. מישהו היה משלם מיליון שקל לשעון, גם אם היה לו, בבקשה. מישהו היה משלם מיליון שקל לשעון, רבותיי? רגע, איזה חברה זה? בסקרן, מה חשב חברה? סליחה, מה? מישהי מנסה להראות ידע.
1: זה של בינג בינג.
0: מה זה?
1: בינג בינג. זה חברת שעונים, בינג בינג. יש מחוק בינג, מחוק בינג.
0: אלי, איך קוראים לחברה של השעונים? איך? ריצ'רד גיר.
1: זה לא אומי, פריטי וומן. פריטי
0: וומן. אני לא מכיר את זה, אבל בריספקט, אחי. והילד איזה שעון אתה עונה? בטח הילד קיבל לבר מצווה, כפר השעון, הגיע לכיתה ככה, אמרו, וואו! חגגו לי בר מצווה, הביאו לי גורמט עם החוג. מה השעה? אחי סלפסטיק, אחי סלפסטיק.

0: slapstick.
1: Okay, da macht ihr jetzt ja nur die Finesse.
0: The Bing Bang.
1: Ja, bla, macht ihr Finesse.
0: Bing Bang, al mando arriba, al más chiquito, es el Bing Bang. Was ist Bing Bang?
1: שמות, אני לא עושה, חבר לך על הזמן.
0: אחר לא שואל אותי גם מה שם, פוחדים,
1: סליחה, מה שם? לא משנה. כי היא הפחילה, כי היא נראית כמו ארזי, היא רמזתי בפה. חושב שאני מזלזל לה. מי אמרה בינג בינג? סליחה, כי זה לא פייר מה שעשיתי עכשיו. שפטתי, והיא בחושך יכול להיות שהיא... טוב, איך קורא לך אותי? הגברת עם הבינג בינג, איך קורא לך? סליחה? את פעם? או שאת תכננת את הרצח שלי עכשיו?
0: תראי טוב מה אנחנו עושות, אקי. אקי, תקשיבי טוב למה אני עכשיו הוא עצבן אותי, שלא מבינה בשעונים. את יודעת שפעם היה לי שעון, חבל לך הזמן עם הסוכריות מסביב ופה.
1: השעון היה עם זה, מה שאתה מהשרשרת, זה היה אותו דבר. השאריות עצמי זה צמידים. תראי, כשאתה לוקח אחת, כפר ושובר שן. טוב, שתרצי לדבר, תגידי, בסדר שמה, אני רוצה שנפתור איתך את העניין. איפה היא? כן, זה מה שאמרתי. יש לך פה? תביא לי, אפשר, את יכולה לזרוק לי בבקשה? וואי, יש פה מישהי בא עם הסוגרות הזאת, מישהי בת שלוש. תביאי לי, כפר, אל תהיה קמצנית, רגעי. נו, אתה ראית כבר איזה קמצנית, לקחה אחד אחרון לפני, רגע, לפני. זרוק לבמה, אחי, ואני אחזיר, מה יש לך? מהרווח לזה במכונה של הבובות שיש גם כל מיני צעצועים, מכירים את זה? מכירים? לפעמים את זה, יש את המכונות האלה, יש גם כזה וגם... מאיפה עשית את זה? אה, זה מכורם גם! או, לא, שעון אמיתי! סליחה? זה אמיתי? אתה רוצה ברטר על השעון, אחי? אפשר לקחת לך אחד? אפשר לסוכר אחד? זה היה בתוך הפה. סליחה? השעון אמיתי. לא לקחתי ביס מהשעון.
0: איזה מטורללת.
1: שחר, אתה לא... אני רואה שזה שעון אמיתי, זה עובד, אני הבנתי שזה לא ממתק, זה לא הגיוני שבפנים כל הסוכרים, תזוזו, תזוזו. אפשר ביס קטן? הסוכרות לא אמיתיות. הייתי באמת שובר את השן עכשיו. הייתי כל ההופעה כפרה אחי עם שן אחת. מה זה, הסוכרות לא אמיתיות, זה רק נראה ככה. אז תגידי, תודה, שמשתי. טוב, אז סליחה, אבל בוא ניתן לי בכלל, תדור. סליחה, כן, אבל בוא... זה מפטר, אבל זה סכנה, זה מלכות את אחותי. כי מישהו יכול לבוא, אז בי בן אדם, מגיע אוגר. מה-80s. עם אפו. ה, ה, ה, ה, סטיינג אליי, סטיינג אליי. הוא זוכר שהיה כאלה אכילות, הוא לא יודע כפרה. איתי אחי, דופק ביזנס שלה, שאתה יודע מה זה אוגר בלי שיניים, אחי. איך תפצח אגוז? אמא,
0: רואים אתה אוגר עם הידיים? יאללה, פיקן עם הידיים.
1: כאילו, אוגר אלו, אתה איתי אחי? אני מצפה ממך ליותר הבנה במה שאני מדבר, בנומס הזה בשטויות, כי היית כבר בהופעה, אתה איתי אחי? היית בחמש הופעות שלי. היית קונה שעון במיליון שקל כבר. איך קוראים לך? ליאור, אתה גר בהרצליה? במסדרון במיטה של פציינט.
0: עשי לי מקום, גברת. עשי לי מקום, וואלה, משמרת האגב, אני עובד 25 שעות, אני עוד אחרת לומדים משמרות כפולות, כפה.
1: יו, אחי, מה, רופא של מה? שאנחנו יודעים מה...

0: עם איזה, עם איזה תקרה לא לבוא?
1: אתה בחולים.
2: מישהו יושב מאחורה, שעשועון, שעשועון, שעשועון. סליחה, השעשועון, השעשועון, שעשועון.
1: יוכלו שלוש, אני לא אבין את הראשון.
2: השעשועון, השעשועון, השעון, או.
1: אז ברוכים הבאים לשעשועון!
2: רופא של מאו!
0: איתנו שני מתמודדים, שלום אחותי יפהפייה פה עם הז'קט האפור הזה, שלום את כפרה יפה, כן, עם הז'קט, זה ז'קט נכון. כן, איך קוראים לך אחותי? נועה. נועה, נעים מאוד, נועה, בכיף. ותנו לי גבר חזק, אתה חזק עם הזקן. כן, ושתגעת אחורה כפרה כשמו, מישהו עם זקן, מישהו יותר זקן מזה? איך קוראים לך? כן? שלה ונועה, בבקשה. תן לנו רמז אחד לשמה שלי, אתה בסדר, אתה ער?
3: כל שנייה שיש בו הוא נרדם כפרה,
0: יש לו את הזה של הפנים, הוא שם אותו על העיניים.
3: הסטריליזציה לעיניים.
2: אין יותר כיף מלנמנם קצת במשמרת.
3: בתוך האמבולנס.
2: לא לטלטל, לא לטלטל.
0: בבקשה, תן לנו רמז אחד, באיזה אות זה מתחיל, הדבר שאתה מרפא.
1: באיזה מה?
0: באיזה אות?
3: הוא עייף. יש לו כל מיני קפיצות של שם.
2: באיזה מה? מאמי.
0: באיזה עוד מוצאים?
1: אנחנו
0: תמיד
1: בודקים מה אנחנו שומעים.
0: אתם בודקים מה אתם שומעים. לא, אני הרופא. לא, הם תמיד שומעים? מה, הם בודקים? תמיד בודקים מה הם שומעים.
2: הרופא הזה קבע, הם לי בסוסים.
0: שלום דוקטור, מה יש לי? עושה לך, תגיד אה, והוא בעצמו, אתה אומר לו, תגיד אה.
2: אה.
0: הפעל המשבש מקלות ארטיקים לרופאים. חבר, על הזמן זה יש לו איזה נפוח של ארטיק מישמיש. עכשיו, נועה, מה את אומרת? הם תמיד בודקים מה שהם שומעים. אין לך מושג, אתה כרופא צריך לבלבל אותנו. מה את אומרת, שאלו? אין לך מושג? וואו, אף אחד לא יודע. תן לנו עוד רמז. באיזה עוד זה מתחיל? איך? ביוד. אתה רופא שזה שמתחיל, המקצוע מתחיל ביוד. מה קשור ילד מה, הם בודקים לפני שהם שומעים? ילד, בוא שנייה. לך, אתה בריא, לך. כל רופא שומע, צריך לדעת שיש דופק. זה מתחיל מלבדוק את השמיעה את זה. הם שומעים עם הטרלול הזה, עם האוזניות האלה שלחו בבוקר לכלום. למה אין לכם מלכותי? אין מצב מלכותי? זה מתחיל ביוד, באיזה עוד זה נגמר? במה?
1: במים.
0: במים? במים. רבותיי, אני כמוכם, אני מנחה. אני מנחה את
2: השעשועון, שעשועון, שעשועון.
0: לא, אתם מקשיבים, אני גם לא יודע. מתחיל ביוד נגמר במים, שומעים לפני שפותחים. יאללה, אתה רופא מטורלל, בבקשה, מה אתה אומר, שאלה? איך? ילדים. ילדים? אתה רופא ילדים? אכן, אתה רופא ילדים, כפרה? אתה עם הלוק הזה, אתה נראה כפרה, כאילו, אתה ברחת מאל-קאידה, מסכן הילד. הילד נכנס אליך ל... תקשיב, זה הכי מפחיד שיש, אחי. לא יודע לך, אחי, לרפא מחבלים, אחי, אתה לא למד. למה אתה לא מתגלח? סליחה, טוב שאימא לא פה, אימא שלך אמרה להתגלח. אני יודע כי זה מתחיץ, אני לא הייתי סובר, הייתה כזה עם זקן כזה כפרה עליך, תראה אם היית סופר סתם זה יפה, אבל אתה רופא. ילדים זה לא מפריע, נכון, כי ילדים לא שופטים, ילדים נהנים ממה שיש תופעים בזוקות, אתה רופא פה. אז מה עושים? להתחסן נגד שבת או לא להתחסן? שאלה טובה, סוף סופר של רופא, להתחסן או לא להתחסן? כן, אתה חושב? כי היה לי בהופעה, היה לי הופעה, נראה לי זהב, בהופעה בחולון. אתה זוכר שהייתה איזה מישהי שאמרה, אל תתחסנו! מישהי כמה, לא להתחסן! אמרת, מה, אני אחות ואני יודעת שהגוף מחסן את עצמה! אז כמה, איזה מישהו נכון?
2: אל תקשיבו לה, תתחסנו, אני רופא, היא לא מבינה כלום.
0: זוכר שנייה פתאום ריב בין הרופא לאחות כהפר, ואז אמרתי, טוב, אני לא יודע מה לעשות, הם יצאו לריב תוך כדי הופעה? אמרתי, טוב, מי שעובד בבית חולים יותר... כאילו איכותי, אני לוקח את הדיפי לו, ואז הוא רופא בתל השומר, ואיפה היא אחות, אחי? בוולפסון! וולפסון, הפער הזה, לא בית חולים,

0: פתח צילומים, רק צילומים של הסדרות. היה שם רופא עם מדבקה, המציג אינו רופא. מה לכם? ואימא שלי, בעין צדק, אחי, אין להם שם אמבולנסים, ושמש לי, זה... כפר זה אוטוגלידה, מחברים אותך, אין אינפוזיה, קורנטו, יש לך קורנטו. אח שלך עובד ברובסון, אז הוא יודע את האמת. זה כפר, זה...
1: יוסי מרשק, יוסי מרשק, תגיע לאתר הצילומים.
0: אין דוקטורים, כולם שחקנים שם. מה, באיפה אתה רופא?
2: מה?
0: איפה אתה רופא? באפולה? כואו, כואו. אתם עליך
1: לא סומך. רופאים, אין להם כל ילדים. דוקטור, בלעתי גרעין, שיהיה פה.
0: דוקטור, מה, מה שמך? דוקטור מוחמד. תגיד לי, אתה מסתלבט עליך?
1: אני מבין את הזקן, אחי.
0: אנא בחיבה, כי עזר אני שתהיה בריא ומאושר כבר, ותשמור, תשמור, תשמור. ואל תעשה אפליה בין ילד ערבי לילד יהודי, תגיד
1: לי. תחליף להם את המקלות. אני אתן לך המקל שבור ולזה נקל טוב.
0: תגיד לי, אחי. לי מותר לדבר על גזענות, כי אני בתחתית שרשרת המזון של הגזענות. ואני מופיע בחול רבותיי, אני בתחתית שרשרת המזון. אני חום, אני יהודי ואני גיי. אין יותר... אני לא הומו, אבל אני אמצוא את זיים של הבדיחה הזאת, לא פעם. אם אתם צוחקים מלדמיין אותי עם בולבול בפה, אומר,
1: פרדלה,
0: זה בדיחה, כן? אני מחיב, אחי, עזר אני. אתה יודע שבאת אני הכניס לך לעניינים, רואה, יש לי מלא דברים. התחלנו שיחה על שעונים, אתה יודע את זה, אחי? לא, אז התחלנו שיחה, יש פה בן אדם שיש לו שעונים במיליון שקל, היית קונה סוף השעון במיליון שקל? קודם כל תתעורר ואז דבר. ויש פה מלא מדריך טיולים, שהוא מדריך רק ציירים, שמגיעים מחו"ל, כל מיני אנשים עושים פה וזה, ויש פה את הבחור שכזה, זה גרה רונן, הוא היה בהופעה שלי 5 פעמים, אין לו עבודה, אף אחד לא נתקע, כל הכבודות חדשות, ילדה בת 14, ילד בן 16, שהכל התחיל בזה שאני מנסה לשדך ביניהם זוגיות כי היא גרה בנתניה והוא גר בהרצליה פיתוח, אחי. תחון. תחון, אחי, ישר עם ריצ'רד גיר ביחד באותם... שיר כקורח. האבא, הילד, אותו... עורב לאבא, עורב לאבא. כשאבא יכתוב צוואה, הילד יחסל אותו. אין לך חברה, נכון? ולא אתן חבר, נכון? זה רק אני והקורקינט. זה מדהים בעיניי, איזה כיתה אתה? י"א, ואת? ט? זה כבר גיל שמתחילים כאילו חברים, נכון? שיקות וכאלה, ומזמוזים וכאלה. אני עד שאלו אותי, אני בגיל 22 הייתה הפעם הראשונה שלי, עד גיל 22 אחי. טוב, אם תרצו אחרי זה, תחליפו אינסטגרם, בסדר, אח שלי? והוא עשיר, הוא מליין, חבל לך, תראה, אבא מבסוט.
3: לא מאוד, אני אקח אותם לטיול. איפה? לבנק למשכנתאות שאחרי.
0: איפה שאר המשפחה, פפרה?
4: יש לי אמא מצרפת שיושבת שם.
0: יש לך אמא מצרפת? וואו, פפרה, זה עמיקו וחבניו. יש לי אמא מצרפת, אומר, בונג'ורנו. לילה לילה אומר הלו, לילה לילה לילה אומר בונג'ורנו, לילה לילה לילה לילה לא. איך הולך השיר הזה? מצרפת אומר בונג'ורנו, לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה ואורי מגיאורגיה אומר ביז'ו, ביז'ו. ומוחמד הרופא אומר... אמרתי אחר כך, יא זין, אני אשם. מי שנתקע לו גרעין שישתה מים. הוא ידע מרד את הקלה מהכן. איפה אמא שלך מצרפת? אמא? שלום, אימא, נעים מאוד. מה שמך? דן, על הדין? על הפרשתיה. תפסיל!

0: Миллион! Сай, мы выбрали миллион!
1: פתאום היה לו קפסלוס. מה עם
2: I will count from 3 to 0 and you're gonna turn around, okay? And to your right shoulder, okay? 3, 2, 1.
3: Grand chanson, grand chien se fait se fort se fort. Grand chien se fort se fort. Grand chanson, se fort se fort.
2: The mom is happy.
4: Yeah! Eli Boslo!
2: אה, זה מדהים, ילדה, תצטור. כי היא בת 16, ואת עדיין קטנה. 16 זה. וואו, זה מדהים, אלברט. אלברט, ילדי. מה עשת באמריקה? מה עבר עשה באמריקה?
5: אינג'יניר.
2: היה מנוח.
3: שאלה ראשונה שבורים לו.
2: ואלי, מה הטיפ שלך להעסיק 27 שנה עם בנארי? אלי.
3: אלי.
2: סליחה? מה, יחסים פתוחים? בנארי? לא יודע איך שם את הבגט איפה שהוא רוצה. אם אני בא, אני רואה חצי בגט. אם אחד בא, תראה לי גיבורה קיטוס. אני רוצה לתת טיפ לזרוק שלך שרוצה להחזיק 28, כמה זמן אתה הייתה, אחי? כן. אתה רוצה להחזיק 27 שנה, אחי? תמיד תפרגן, מתי פעם אחרונה רכשת שעות במיליון שקל?

0: אני באינסטגרם, רבותיי, חפשו אותי, יש אס, אש, אש. אוי, אני צחקתי, אל תגיד עוד הפעם! הם תראו פתאום לראות אותיות כזה, אס, אי, יואו, לקח את זה רחוק מדי! הגג נפתח וכתוב כזה בשמיים, בקסאמים, אס. הייתה עזקה, יום אחי, הייתה עזקה, פחד אלוהים, קוסום, אום, אומנות. לא תכננו את זה, יום חמישי בערב, מי תכנן? תכננת על עזקה, אחי, מה עשית, אחי? תפס גם אותי, נשמה, תפס את כולם, רוני דניאל מתקלח. לא הייתי מוכן, פתאום עזקה, אחי, 9:08 בערב, מי תכנן בכלל? אני נוהג באוטו, אני נושא חלונות סגורים, סאדנלי! בהתחלה ראיתי אנשים רצים לבושים יפה, אמרתי כפרה, אולי איזה סוג של ג'וגינג חדש, רצים אחרי ארוחות להוריד את האוכל. אולי השף אסף גרנית פתח כאילו מסעדה פיוז'ן, שאתה אוכל ואתה סורק לקלוריות, לא הבנתי למה אנשים רצים, ואז פתחתי את החלונות, שמעתי, קאפ, שמע, אני אצא החוצה, אני אשכב על הרצפה, יורד גשם, כפרה. הכביש רטוב, זה לא עכשיו מים בגרביים, זה מים בגבות, איך אני אעשה את זה? אז התחלתי לנסוע מהר, לא יודע למה, נסעתי בפאניקה, אני נסע מהר ככה, ואני מסתכל במראה לראות שאולי הקסאם מאחורי על טוטו. איזה פחד, וכיפת ברזל, כפרה, עם הגיבורים שלנו, כיפת ברזל זה הגיבורים, כפרה, מה הלוז, אלה ש... כל החנונים שפעם ירדנו להם בבית ספר, תראה מה אני עושה, קליק, טאק. הם הגיבורים, אחי, תחשוב שפעם הגיבורים, כל הפסלים של הגיבורים זה כל מיני כזה, רואים גיבורים כזה על סוס עם חרבות וטרומפלדור וכפרה פעם, בעתיד הפסלים יהיו של חנון עם לפדוק, תראו מה זה. צריך להעריך אותם מאוד, כפרה, להעריך אותם, כפרה, הם עושים עבודה. חשוב להגיד לכם, המקום הזה זה מרחב מוגן. במידה, ויש אזעקה, אתם תראו אותי רץ. אתם לא צריכים לרוץ. אני ארוץ, זה חלק מהאינסטינקט שלי לברוח. לא יודע למה, אני, יש לי קודם כל אינסטינקט הבהלה. כפר, כפר, כפר, אפילו אני אתפצל לשניים, רץ לשני כיוונים, של להטעות את האויב. לא שאני אעבוד על הקטע הזה, אבל אתם, מה? חמוד, איך אתה יכול להתפצל לשניים ותרוץ? מה? חצי גוף וחצי גוף, זה ככה? או כאילו מפה הגוף ורק הראש, בואו בואו בואו שנייה, דקה, שנייה, תן לנו, אתם מוריד את הראש, ואז החלק גוף עם היד זורק את הראש רחוק, אבל לא יודע לאיפה להגיע, איפה את הראש? ראש! רק תגיד לי אם קיבלת את הקטע, אחי. תודה רבה. חמוד, אני לא יודע למה אתה נותן לי לאשר, למה אני הבורר של התאים? אבא, אתה לא מוכן, אם אתה לא יודע שזה טוב, אתה עושה, מה אתה עושה? אני אוהב אותך, כבר. אתה נראה כמו עומר אדם בבבושקה, אבל שלב אחד אחריו, אחי. עומר אדם, זה לא. אתה נראה קצת... אבא בביי. פעם יצאתי עם איזה תיירת, היא אוהבת את השיר אבא בביי, אבל לא הצלחתי להסביר לה מה המילים. איך הוא מסבירים באנגלית? פאדר את הום, פאדר את הום, פאדר את הום. 5 דקות, פאדר את הום. ובסוף יש את המוואל, פאדר. כולם במתח, את הום. קודם כל אתם שואלים אותי מה אתה יותר אוהב, אתה אוהב לעשות טלוויזיה או סטנדאפ? רבותיי, אין על סטנדאפ, אין על סטנדאפ, סטנדאפ זה כיף, סטנדאפ זה כפרה, זה פשטות, אין לו
1: כן, סטנדאפ זה כיף.
0: סטנדאפ זה כפרה, בטלוויזיה זה כפרה וגם כפרה. טלוויזיה, מלבישים אותך, סטנדאפ כפרה, אותם בגדים, חולצה ותחתון כבר 3 שנים, אותו דבר רבותיי. סטנדאפ זה אמת, תראה, אני נוגע בך, תראה איזה כיף, אחי, תסתכל. אני, זה כיף, בטלוויזיה אתה לא נוגע באנשים כפרה. שושי, תודה רבה. זה הכיף הכי גדול, רבותיי, שאתה יכול לגוע בקהל, אחי, זה כיף. לפעמים זה קצת מלחיץ, כי גם לפעמים יש רגע מלחיצים. פעם הייתי באיזה בית קפה בתל אביב, סאדנלי! נכנס מאפיונר, משפחת פשע, או מישהו משפחת פשע, הולך כזה עם שני רוסים מאחורה, באדונה, אף אחד לא הולך עם שני רוסים סתם. רק אם אתה משפחת פשע, יש לך שני רוסים, לא רוסים של שחמט, רוסים כפרה, זה נראה כאילו אמסטף זיין טרנינג של אדידס. והוא כפרה כולו הכי ממותג, חוקרו של בוס, חולצה של בוס, רשום לו על המצח בוס.

ההוא כולו, בוס, הוא החליט שהוא בוס של מישהו. משפחה פשע מגיע אל השולחן, רואה אותי, שער רזון. תגיד לי, משה, אתה נגיד, בבעלה, מה, לאיפה זה הולך הדבר הזה, שער רזון. אני מת עליך. שער רזון, הוא יכול גם להיגמר ברצח. אני מת עליך, עכשיו אתה אומר, בן אדם אוהב אותך, נחמד, הוא אוהב, הכל בכיף, אחרי צריך לתת אהבה לכולם, אז הוא אומר לי, תעשה להם את הקטע עם כוחי. עכשיו זה שושי, זה אימא שלי. אני פוחד, אני עושה מה שהוא אומר לי, כוחי! השני העושים, בעדו, עושה להם את הקטע עם שמש שורפת, בת זונה, זה שמש קופחת, ואני פוחד, הוא מביים אותי, מה שהוא אומר לזה? שמש שורפת, השני העושים, יושב איתי בשולחן המטורלל הזה, אחי, משפחת פשע, אומר לי, אני מת עליך, מה אני אגיד לו, יושב איתי, אומר, אני מת עליך, כל בעיה שיש לך, דבר איתי, כל בעיה, נתן לי גב לכל כפר, כל בעיה, תראה איזה טרלול, גם אם מישהו מאיים על החיים שלי, וגם אם אני רוצה לקלף קלמנטינה, ולא בא לי על ריח בציפורניים. והבעיה היחידה זה הוא, אני חושש מהאיש, אני חושש כפרה, למה לא עוצרים אותם, זה משפחת פשע, קוראים לו פשע, השם משפחה שלו זה פשע, למה לא עוצרים אותו? זה כמו שיקרו לי שחר מסמס בן היגה. תעצרו אותי! תהיה לי, תעצור את הבן אדם! יקרו לי שחר סוחר סמי, תעצור אותי! לפני שולח אמר לי, יאללה, אני מת עליך. כל חמישי אני מחכה לסרטון שלך, אל תפסיק. ומאז אני לא מפסיק, אחי. רבותיי, פחד זה מנוע מדהים ליצירה. עכשיו הבנתי למה כתוב לו בוס, הוא הבוס שלי, רבותיי! הוא הבוס, הוא החליט שאני צריך להוציא סרטון כל חמישי, ואני מוציא, כפרה! אני חושש! זה עבודה כיף, סטנדאפ זה כיף, תראו, אבל אין מתנות לחג, איזה מתנה קיבלת לחג, הכי שווה. רבותיי, איך נהיה פה יש, נשאר. אבל לא להגיד אחרי זה, סבבה, מה שנשאר פה, נשאר פה. למה את לבושה כמו נמר, אשתך באה לפה קטנה? שסטה, תקשיבה, זה תנבושת אחידה ונשמה של ברדלס, מה לא? אם אני נכנס לספארי עם ברדלס ככה, כפרה, את גמת איתנו? מה, את רשגדית כפרה בג'ונגל? למה עשתה הדבר הזה? זה היה מוזר מדי, הטמטום הזה, רשגדי, בג'ונגל, מה לא ברור? יש לך חולצה בצבע של נמר, מה את מנסה להשתלט על העולם או של דשבורד בשנות ה-80? הכל טוב, משכתי זמן עד שהשעשועון ייפול בראש, בבקשה. מה שמך, אחי? מיקי, נעים מאוד, ואיזה מתנה קיבלת לאחרונה לחג? דייסון. טוחן לחם? טוחן שמש. טוחן שלשו אל בבק. מישהו אמר מרון, שואב מרג. וואו, אחי, משתלם כפרה. אבל זה לא רובוט, זה כאילו אתה צריך ללכת ולהפעיל אותו, זה לא כאילו שהוא דואב לך בבית. לא, טוב, בבקשה, ומה אתה קיבלת, אחי? הוא קיבל דייסון. דייסון זה שואב מרג, מה אתה קיבלת? אתה רק התחלת, תראו איזה חמור, עוד אין לי סמכות לקבל מתנות. אבל שלושה הייתי בפינת הקפה וגנבתי שתי עוגיות שבאתי, חזרתי עבד על אשתי ואמרתי לה, הנה, הייתה נמשל כנראה עם החולצה של הברדלס, ולא עושה... ממש מלחיץ לי שמגישה עם חולצת הברדלס, היא סועדת... שישור הייתה לגן של הבניין ועשתה... לבושה, עם הטמטום הזה, מה זה? תחתון של פרד פלינסטון, מה אתה רואה? שומע, מה אתה רואה? מה, את מתקבלת עכשיו כפרה לעידן הקרח? למה אתה רואה? יש קבלה לעידן הקרח? כפרה יש לה את הסנאי בכיס. טוב שלי, אני רק אומר אחי, אני קיבלתי, אני זוכר מתנות, תמיד מתנות לחג זה סחי, מתנות סחי, מחוש שרמוטה. פעם קיבלתי מתנה לחג שעבדתי בכל מיני, הייתי סוכן ביטוח, עבדתי בעלי הרבות קשוחות, קיבלתי פעם בלנדר של נינג'ה, בלנדר נינג'ה, כפרה, מי מכין שייקים, כוסום, אומו. בכלל לא ידעתי שאלה, בלנדר יש שתי מהירויות, יש עוצמה מהירה ועוצמה איטית, מי צריך את האיטית? מישהו פעם אמר, במקום שייק אני אעשה לה בננס הרהורת. אני הוציא לכל אבי 12, בא לי ב-8, לא בא לי 12. אני מענה אותך, יא בת אלף, תוציא. מתנות של סחי פעם, נתנו לי אופה לחם. מי אופה לחם? קונים לחם בסופר. לאפות איזה פרוצדורה בשביל סנדוויץ', כפרה. סנדוויץ', לאפות לחם, נשמה, אופה לחם. מה זה, כמו שתנו לך מייצר חשמל. יש חשמל, מייצר חשמל. נשב בבית, אני רוצה לראות נטפליקס, אבל ביצור תוצרת בית, חשמל. חשמל תוצרת בית, זה מה שהתכוונתי להגיד. אני מקווה שאני אספיק לעונה שתיים, נענו בכושר חוש שרמוטה. מתנות של סחי, פעם אמרו לי, פותחן יין חשמלי. מי פצח? רבותיי, פותחן צריך להיות פותחן של פעם, הישן, הפותחן שהם סובבים, לא אתה? כי יין אתה פותח לבחורה, וזה לא סקסי לפתוח לבחורה. זה הכי... זה תחת הלש, אתה פותח יין, אתה צג לבחורת הענבים, זה מבט בעיניים, תכף תראי את זה.
זה גברי, גם הפותחן.

0: ficar câmera. Arigato! הפותחן אמר שלא יוצא מיתור ושוביניזם ועניינים. אני כאילו מבחינתי עושה אהבה עם נשים, אבל הפותחן הוא כאילו מבחינת הגזרה הקומית, אתה עם יד בכיס כפר לך, אתה מעונה לי באופן אחר. אני אומר, הכל טוב, אני מחזיק אותו לפעמים.
1: רגלי, ארצי.
0: מי יושב עם יד בכיס? בכלל לא יודעת מי שיושב עם יד בכיס כפר עליך. מה משמע שאתה תפסר? מה אתה חושש? מה אתה חושב שיקרה?
1: שלא יקייסו אותי.
0: היינו בברצלונה עם אבא שלי בחופשה, על מה שאבא זה שלא יקייסו אותך, אז הוא הלך בכיס, איפה שיש לו את הארנק עם קיסם. קיסם שיניים, יתר ביטחון, אם מישהו יבוא לגנוב את הארנק, הוא ידקר. אז כל הטיול, כל פעם שהוא ישב, שהוא כזה, שושי, אבא שלי!

0: עליך, כפרה עליך.
1: וואו,
0: הוא לבוש סטייל, הוא כמו די-ג'י חלד. הוא נראה רק די-ג'י חלד, מריה, מריה. מכיר די-ג'י חלד? שהוא כזה בפריים, מדי פעם בא, אומר, יו, יו, הוא לא עושה הרבה דברים, הוא כאילו קופץ כזה, עם חליפה. מכיר די-ג'י חלד? לא מכיר די-ג'י חלד שמתפלח לקליפים, ג'סטין ביבר, והוא רואים אותו כזה. שלום חמודי, מה עושים בחיים?
1: תשאל.
0: אני מת לו, מה זה אל תשאל? אחרי שאני שואל, אומר לי אל תשאל. אתה מבין, זה מחרמן אותי, אתה מבין? זה בסה, בן אדם שמחרמן אותך? שמחרמן אותך, יושב לך עם, תסתכל, שמיכה צהובה, משקפיים, כובע צמר, נראה כאילו עכשיו בן אדם נמצא בסיביר, קוראים לו חמודי, עוד, חמודי עוד, עוד, תודה. לי, בתור תימניה, כשאם את אומרת עוד, את נופל לך האוזן. את יוצא לך פתאום שקד, די, תראי מה עשית לנו, די עם התיות גרוניות, מספיק עם זה בדי. די, מספיק עם התיות גרוניות. מה אתה עושה בחיים, חמודי עבוד?
1: נהג אמבולנס שמעביר בערך כלל גופות של
0: קורונה. או, פתאום כולם... אנשים פה עם פרצופים ש... אנשים פרצופים ש... אני מקווה שלא ניפגש לעולם. וואו, טוב, את שמעת שהייתה לי קורונה. מעביר גופו... איזה פחה, אייטם. וואו, אז אתה לוקח את האלה שכבר סגרו את הבאסטה כאילו?
1: כן.
0: וואו, תראה כמה לא סומכים עליך בנהיגה, אחי. אתה בשביל חמור, הוא עושה עבודת קודש, הוא עושה עבודת קודש, אבל זה כיף, אתה תסלבת על הדבר הזה, שאומרים לו, תשמע, אתה נוהג, אתה לא טוב בקביל, אתה תיקח את אלה שכבר איבדנו. נוהג, עם השמיכה של פופספוג, לפעמים הוא נוהג ממש, שמישהו שמת קה אומר לו, תקשיב אחי, לפחות שאני אגיע שלם לקבר. וואו, תקשיב, בחיים לא היה לי כבנם שמסיע את האלה שכבר סגרו את הבאסטה, וואו. טוב, אחי, זה עבודה כאילו חשובה, נשמה. יצא לך פעם להסיע מישהו שהוא סבבה? סבבה זה אומר מישהו עם דופק. יצא?
1: כן, בטח.
0: אה, יופי. לא, שלא הוריד אותנו למטה, הכניס אותנו חפר בור, הכניס את כל ההופעה פנימה. בואו, כנסו, תראו. בואו, תראו מה אני עושה בחיים. כן.
1: יצא לגמרי, להסיע
0: מתוקה. יצא לו להסיע מתוחה. זה מתוחה, זה הרע של האמבולנס, והוא מאחורה, תנו לי, אני עושה כל שני. טוב, היה לשמוע גם שיש לי קורונה וגם שאני גיי, אז אני כאילו בול מתאים למה שהוא השיע עכשיו, גם קורונה וגם גיי. טוב, תקשיב, קודם כל זה עבודה מהממת, ואתה בבידוד כי עשית מישהו שהוא כאילו, אבל זה הגיוני, לא? לא הבנתי, למה אתה בבידוד?
1: כי
0: שכבתי
1: עם מישהי שהיה
0: לך תיאורי. איפה היינו? לא קשור לעבודה בכלל, תבין. לא קשור לעבודה, או שקר.

רבותיי, רק שתדעו שאם אנחנו, אם מישהו מגלה כחיובי לקורונה באותה תקופה, אחרי הופעה הזאת, ויש את החקירה האפידמיולוגית, נשמה, תמחק שהיית פה. לא, לא היית פה ולא ראית אותנו ולא נפגשנו ולא ידענו. נשמה, כל אחד לעצמו, זפי. לא למחר בזה, כן, והייתי גם עם שחר חסון, גם... כן, וגם נתתי לו לק לגומץ, כן. כן, נתנו לקים אחד לשני לגומץ, כן. לא צריך, כל אחד לעצמו. טוב, נשמה? אני שדואג על עצמי, אני שומר, שומר, אני שומר, שומר על ההנחיות, ואני גם מתחסן. וואלה, אני רוצה להתחסן. תן לי את החיסון, תן לי את הספוטניק. וואה, תזונה! תן לי את הספוטניק, וואה, תזונה, תן לי את הספוטניק. בבקשה, מעניין, מתחסנים או לא מתחסנים? כי אמרו ש... מתחסנים, מתחסנים, מתחסנים. מישהו פה לא מתחסן, נגיד? את לא יודעת עדיין, נשמה, עד שיש חיסון. היית חולה, את כבר על הזבי, לא אכפת לך, יש לך נוגדנים כבר. את הולכת, נשמה, על מישהו מתעטש, את קופצת, תן לי את זה. זה כיף שיש חיסון, ביבי, כפר על... אני לא אכפת לי מביא את החיסון, אומרים שביבי עשה איזה פוליטי, מה אכפת לי מביא את החיסון? יש חיסון, שבחינתי הביא את החיסון אחרי אליעד נחום. אה, את יכולה, אדמה רועדת, איך אחרי כל השנים? יש חיסון, מה אכפת לי מי? ביבי, כפר על... אזרחי ישראל, אזרחי, אזרחי ישראל, אזרחי. הוא לא אומר אזרחי, אזרחי, אזרחי. אזרחי, אזרחי ישראל. אני אוהבת ביבי, תמיד הוא נותן תחושה שהוא מדבר שמישהו מצד ימין נותן לו מחמאות. אזרחי ישראל. אזרחי ישראל, אזרחי ישראל. אני אומר, יש חיסון, בוא ניקח את החיסון. עד שיש חיסון, אנשים אומרים, יו, החיסון הזה זה משנה משהו ב-DNA שלך, בחלבונים שלך, שישנה, זה לא שהמוצר הזה מושלם, למי אכפת? זה לא שאני כאילו יצפיין, אני גם ככה מטומטם, שיפחות, אולי זה ישנה לטוב, אולי אני אגבע פתאום, מה לא זה? אמרו שזה ישנה לנו משהו בגוף, כאילו אנחנו מושלמים, אחי, מה, אם ישתן לך משהו, מה יקרה? סתכל. סתכל עליי, שישתנה משהו, מה יקרה לי? מה אני... אני, זה לא שיש כאילו משהו להרוס, כפרה, בור של חרה. תהייתי אחי, תודה רבה, כולם פה פתאום, וואלה, נכון. מי אנחנו? זה לא, אתה מבין? שישתנה, יאללה, תן לי את החיסון כבר. כי הקורונה הזאת עקבה מלא דברים, די, בוא נגמור עם זה. עכשיו כמה מהפכות התעכבו מהקורונה. המהפכה של הטבעונים, מישהו טבעוני היום? זיפי, למי אכפת? מה עם חלב שקדים? שילך להזדהן הטבע, למי אכפת? אני קונה ביצים, לא יודע מה יהיה מחר. תביא לי ביצים כמה שיותר. אנשים קונים רק קופסאות שימורים עם בשר, לך תדע מה יהיה. אתה מבין? הקורונה עקבה מלא דברים, מלא דברים נתקעו, מיטו, נעצר, אף יותר לא אכפת, קודם כל אי אפשר יותר לגוע בנשים, אז שכחו מזה שהם מטרידים נשים. אתה איתי אחי? המהפכה של הגייז, המהפכה הגאה, הרי התקופה שהגייז היו כפרה על הסוס, מתוקה, היה מצעד גאווה, רעננה, אקו, בכל מיני מקומות שבחיים, ברמלה מצעד גם תוקה, אנחנו עבד, אני מתוקה. גייז חוגגים את החיים, מסיבות בתל אביב, תוקה, אין כלום, נעצר כל המהפכה, הגאה נעצרה, אחי, שהקורונה תיגמר, הגייז, ישכחו כבר איך עושים, מתוקה, הם לא ידעו, ישכחו, ישכחו כאילו את המבטא, מתוקה, מתוקה, מתוקה, לא, מתוקה, הם ישכחו את האקסנט שלהם, מתוק, מתוקה, מתוקה, מתוקה, לא, ככה, איך עושים מתוקה, שכחת איך עושים מתוקה, איך עושים מתוקה, אתה מבין? אתה הייתי, אפילו אני שכחתי, הייתי רגיל לראות מלא גייז בתל אביב, אין יותר, המקומות סגורים. פעם הייתי יוצא לבלות כפרה, אתה יושב, תוכל, אה, שנים עליו, יושב בית קפה בתל אביב, אחי קרקס מדרה, לא שתבי לך, די, שכה, אין את זה יותר, אין את הטיפוסים האלו יותר, כי אתה לא פוגש אותם יותר. כל אחד נהיה רגיל, אנשים יהיו רגילים בגלל הקורונה. והדבר הטוב בזה שאין חיסון, שכאילו שיש את הקורונה, שהיה, כאילו עכשיו כאילו אנחנו נותנים חיסון, זה שהיית יכול להאשים את הקורונה בכל הכישלונות שלך. נגיד אני הייתי אמור להופיע בחול, במדיסון סקוור גארדן, אבל קורונה, באמת שיכולתי. היה אמור להיות לי ספיישל בנטפליקס, אבל נשבע לכם שבגלל הקורונה. קווין הארט היה אמור חמם אותי, אבל קורונה, מה אני אעשה? קווין התקשר, אמר, יו, מן, אני קאנט קאם, ביץ', דאז קורונוירוס, קאמי. אתה מבין? היחידים שלא יכולים להשתמש בקורונה כתירוץ לכישלון שלהם זה החברים מהמכון הביולוגי בנס ציונה. כי מה עם החיסון? נס ציונה, יש בחיסונים מפייזר. אזרחי ישראל, דיברתי עם מנכ"ל פייזר, אמרתי לו שאני וסבא רבא שלו שיחקנו סטנגה במיקוניס. והנס ציונה שלנו, המכון הביולוגי, עובדים לאט, נשמה. הם עובדים לאט. אתם יודעים איך קוראים לחיסון בנס ציונה? שושי, שמעתם את זה? לא השם הרשמי, לא ה-official name. כאילו השם של הצחוקים שלהם במשרד.

0: שושי, זה לא שתלך לרופא, כאילו, ותבקש, אפשר בבקשה, שושי, לא. הנס ציון האלה שהזדרזו, עד שהם, כאילו, כל חורף הקורונה כבר נהיה, כאילו, ברוך השם שחורף הזה כבר לא יהיה COVID-19, זה יהיה COVID-23, זה כבר חיה אחרת תסחוב את ה... כי כל חורף חיה אחרת, אתה מבין? כאילו, מה אנחנו לא מבינים? הטבע רומז, את תסקו איתי, בני זונות. ואנחנו, יאללה, על הזין שלי הטבע. אתם לא מבינים מה קורה? כל חורף, כל תחילת חורף. אריה, יושב בקרחת היער, ומדבר עם אחיות, טוב, אופות, אתם לוקחים עליכם את השפעת השנה, שפעת האופות. קוקוריקו. לא עבד. חזירים, אתם לוקחים את השפעת, שפעת החזירים. אתה איתי אחי? השנה כבר הוא איבד את זה, כבר התחיל לדבר עם הטלפים. תקשיבו, אתם השנה. עכשיו, אריה אחי, תקשיב, נשמה, נשמה, סתכל, פוקוס אליי. פוקוס אליי, נשמה, נשמה. השנה, הטלף לא יכול להצדיע, למה אם הוא עוזב את האלף הוא נופל. מה אנחנו לא מבינים, רבותיי? הטבע אומר, די, שחררו איתי. לא נעים. עכשיו, שמעתם ש... נגיד עכשיו כדי, בשביל החיסון הזה, שנראה לי של פייזר או משהו, צריך להרוג 200 מיליון קרישים. שמעתם על זה, רבותיי? שמעת על זה? 200 מיליון קרישים! כאילו, בשביל שיש להם שמן באור שטוב לחיסון. ואני, וכולם אומרים, מסכנים הקרישים, אני אומר, כוס אימא של הקרישים. שיהיה חיסון, זבי. אבל איזה באסה להיות קריש עכשיו באוקיינוס. איזה באסה עכשיו קריש, כפר, בטח הוא שם חוכו ועל אחר. שם חוכו. חרב, שלא יראו שהוא קריש, והוא לא יכול לחייך עם פה, עם שיניים חשופות, אז הוא מחייך כמו דולפין. חוכובה ודולפין, אתה הייתי אחי, הוא צריך ללכת למורה לפיתוח קול, ללמוד איך עושים. שאם מישהו יבוא לתפוע אותו, פינג, יוצא לו עד... כי אף אחד לא הורג... אז חשבתם את זה שאף אחד... יותר קל לנו להרוג חיות עם קולות מעצבנים. נגיד דולפין, אף אחד לא הורג למה. יש לו קול חמוד. אבל, מו... שלק לפיתה. פרה. כפרה שישליק. וחיות עם קול חמוד, לא נעים להרוג. ציפור שיר, אף אחד לא הורג. צי, צי, צי, צי, צי, צי, צי, צי, צי. אבל תרנגול, קוקוריקו, שלק, מלא אותו באורז. חוף לו אורז להכוז, צימוקים, שיהיה לו צימוקים גם. שיהיה לו, תחוף לו אחי מה שצריך. שים לו מה שצריך בתוך התחת, הכל טוב. כאילו אנחנו לא הורגים חיות שיש להם קולות חמודים. והקול הכי מעצבן, לדעתי קיבל היתוש. היתוש, אז זה הסאונד הכי מעצבן. ואתם שואלים אותי איך הוא קיבל את זה? זה נקמה של אלוהים. כי אלוהים בטח חשב בישיבת קריאייטיב שהוא המציא את הקולות לחיות. זה God is the DJ. הרי ברוכם שהוא ישב וחשב איזה קולות יעשו כל החיות. ישב בישיבה שם, בכל המלאכים כזה, ואלוהים כזה, טוב, מה לגבי הפרה? ואחד המלאכים, אני חושב שכדאי שהיא תעשה מיהו. ואלוהים, מה אתה מטומטם? היא טעימה מדי לקול הזה. ואז אמרו, את חיות, בתוך כדי הפגישה יש איזה יתוש שמשגע את אלוהים. עדיין אין לו קול. אלוהים רק ככה, נו, מה יהיה עם הדבר הזה עכשיו? ואז שאלוהים הרג אותו, יא בן אלף, אתה תקבל את ה... כמה? נשבע לכם, זה ככה היה. הרי איך החזיר קיבל את הנחירה? זה הייתה ישיבה ארוכה, כבר היו עייפים, כל המלאכים. אלוהים הגיע. טוב, נעבור לחזיר. אחד המלאכים. זה טוב לי, מבחינתי טוב. אז את תל אביבית כזאת, את תל אביבית רווקה? וואו! טוב, תקשיב, לי, אני מבוגר מדי בשבילה, אבל אתה, יא בלגי, יא חתיך. יא בלגי, יש לי בשבילך גבר בלגי. אחד בשוקולד. לא אוהבת שוקולד! זה טיזינג. היא אוהבת או לא אוהבת?
1: אני תזונאית קלינית, שחר.
0: וואו, כבר שיחה, כבר שיחה. את יודעת, אנחנו ישנו בבלגיה שוקולד. אתה יודע שזה לא בריא? מאו! מאו! באו! מאו! באו! מה שוקולדה?
2: מה זה לא בריא?
0: מה שוקולדה?
2: מה זה לא בריא שוקולדה?
0: מה שוקולדה? שוקולדה?
2: בלי שוקולדה, לא שוקולדה.
0: מכיר בסרט מצויר שיש כזה מין עיגול שהם הולכים מכות.
2: מה שוקולדה?
0: מה זה לא בריא? מה זה מתהפך?
2: מה שוקולדה?
0: לא, זה לא בריא.
2: מה שוקולדה?
0: לא שלב הוא לבד עם עצמו. לא בריא, לא בריא שוקולדה, לא בריא. והיא בצד.
2: אתה מוכן לסיים את הטמטום הזה כבר?
0: בן כמה אתה? 20 ו?
3: 32.
0: די, ובת כמה את?
3: 25.
0: וואו, תקשיב, בול, תקשיב, אתה רק כל שנייה... אתה צריך לשחק אותה גם קשה להשגה, זה הכי טוב לי. מה את עושה? תזונאית? ליגה! עד כמה? 35? אה, וואו!

0: תרגיע, אחי, תשחק אותה קשה להשגה, אתה גבר נאה. אם היית איזה תרלול, הייתי אומר, ואתה חתיך, מה אתה עושה בחיים?
1: לא עובד.
0: לא עובד, אוקיי. זה לא טוב, אתה צריך להמציא משהו, מה אתה עושה בחיים? הוא שקרן!
2: גם לא עושה צבא וגם לא עובד.
0: היא פתחה עכשיו בחמל, אולי עם החברות שלו בקשר.
3: יש לי כאן מישהו שלא עשה צבא ולא, אני מבינה, אני מזיזה את זה לאגף הזה ולאגף.
0: יש קיר עם כל מיני... איך יודעת שזה אתה? כי אני אמרתי, הבלגי, אה? לא רואים אותך, אם היא תראה אותך היא תתמגנט הרי, אתה אחד היפים. אתה יודע שהיא, רק כשהיא תראה אותך, זה הרי בנות הרי, משחקות אותה, הכי חשוב חוש הומור, אז למה אף אחד לא איתי? למה כל מיני חתיכים עם כל מיני הומור דלוח, בוקר טוסט לה, מה אמרת? בוקר טוסט, מה אמרת עכשיו? אחי, אם אני אעשה כזה פאנץ', אחי, אחי, הבחורה תפליץ לי על הראש.
2: כי אף אחד לא מספיק טובה בשבילך.
0: כי אף אחד לא מספיק טובה. אנשים פתחו עליי. למה לא מספיק? אחי, אני מת למצוא אהבה, הבעיה ש... זה בעיה, אני אגיד לך מה קורה. אני, נגיד עכשיו אני כל לילה אני עושה זום, אני עושה גם ביום ראשון באנגלית, ראית אותנו, וגם שיש לי נגיד דייט, מישהו אומר לי, בוא נצא, אז אני אומר לי, שמע, אני מופיע בלילה, והיא אומרת לי, יאללה, אתה כל הזמן רק מהעבודה שלך, נכון? כי אני אוהב את העבודה שלי. אחי, אני אוהב. תשאל אותי לצאת לדייט או לעבוד, להופיע, אחי, זוגיות איתכם יותר כיף לי עם זוגיות בחורה. אתה מבין אחי, עכשיו מה נהיה, עכשיו יש הרבה, כאילו, אני קולט שכאילו, הרבה בנות, כאילו רוצות להיות איתי עכשיו בגלל שאני כאילו, אני כאילו סטנדאפיסט, אתה מבין? עושה להם את זה. אבל פתאום אני קולט שלא בא לי להיות איתם, אתה מבין? כי אני כאילו הגעתי לזה שהם רוצות אותי בזכות הסטנדאפ, אתה מבין? כאילו אני...
1: כסף, הכסף.
0: לא כסף. אני אומר שעכשיו אני חמוד כי אני עושה סטנדאפ, אתה הייתי אחי, אבל אם הייתי, תראו, בטבע לא הייתי, אם הייתי עכשיו חיה בטבע לא הייתי שוכב עם אף נקבה, כי החיות בטבע לא שוכבות עם האריה החמוד, שוכבות עם האריה החזק. אם עכשיו לוויה יושבת רואה שתי אריות רבות עליה, ובצד אריה על חד אופן, היא לא תגיד.
3: אני רוצה את זה עם החד אופן, שמעלה קטעים ליוטיוב, סקוויקי קוויקי קוויקי קוויקי. אני רוצה את זה עם החד אופן, סקוויקי קוויקי קוויקי.
0: וזה מי שאני, אני אריאל חד אופן, הייתי אחי. אני אריאל חד אופן, אבל היום שהלוויות חושבות שאריאל חד אופן זה סקסי, בא לי להשתפר בחד אופן, לא בא לי להיות איתן. בא לי להיות על החד אופן כל היום. תבין, הייתי אחי, אפילו אני מוציא את הכיסא ויושב עליו בלי כיסא, חוגג את החיים.

0: בן אדם ספורטיבי. מה, הפ, הפ, הפ, הפ. מה אני, אחי, בוא נה, אדידס גדול, כפר הבאת עם כל השיח. מה זה אלה זה? תראה, אירנה מסתכלת עליו, אני אמרתי לך, בת זונה, תוריד את הטרנינג. תוריד את הטרנינג של אחי ולדי. אמרתי לך, אל תלבש את הטרנינג, מחר יש לו יום ספורט.
1: לא,
0: הוא עושה. לא, אחי, בטוח הוא עושה, היא לא הבינה את הבדיחה.
1: הוא לא עושה.
0: לא, את יתיר, לא. אחי, אין אגו, זרוק בדיחה, פוגע לא פוגע. זה בית, הייתי אחי. אחי, ככה זה סטנדאפ בזום. אתה עומד אחי מול מטווח, אחי, יורה והמטרה בורחת. סטנדאפ בזום. שלום, אחי, יש לך יותר מדי פסים על הטרנינג. מה, אתה רמטכ"ל במגה ספורט? יש לך יותר מדי פסים. הבן אדם, הפסים נכנסים, יוצאים, שלושה פסים, הפסים בכל הבית, כפרה, מה זה? מה זה הטרלול הזה? תראה כמה פסים, הבן אדם הולך... הלאה, נשמה. מה אתה כזה ספורטיבי? לאיפה אתם יוצאים מפה?
2: הליכה.
0: הליכה. וואו, תקשיב, אתה ספורטיבי מדי בשביל הספורט. מי שלבוש כמוך, אחי, זה בדרך אחי למשחק בברסה. אתה כאילו נראה מגן, אחי, בברצלונה. ואתה הולך עם... הוא ספורטיבי מדי לענף. הייתי, אחי? עכשיו הוא הולך ברחוב ורואים אותו אנשים ככה. וואו, לאיפה הוא הולך? וזה מה שהוא עושה! הוא לא הולך לשום מקום. זה הדבר שבשבילו התכנס. מעניין לאיפה האיש הזה הולך. שוב, אנשים רוצים לעשות הליכה, אני רואה את אבא שלי עם הליכה, כפרה ברמודה, נשמה שהבאתי לו, אחי, ברמודה מכסה רק ביצה. ביצה בברמודה, כל השאר אין כלום. מה עושה בחיים, אח שלי?
2: מאמן כושר.

0: וואו, טוב. תראה, תראה, נמבסוטית. אנחנו חוזרים עם ההליכה ועושים סקווטים בכיכר. עושים סקווטים בכיכר. איך אתם ממליצו לשמור על כושר? עכשיו אמרו סגר שלישי, כוסו מומו.
1: בבית.
0: בבית? כן, אבל זה שלובשים בגדי ספורט בבית זה לא עוזר, צריך גם כאילו...
2: איזה חמוד, הכי חשוב, קודם כל בגדי ספורט. כבר הגוף שלך מרגיש בכושר. ואם אנחנו משמינים, קונים מידה יותר, אתה מרגיש פיט. מרגיש פיט. מה העניינים? יואו, למה אין איזה תמונה על הקיר, איזה משהו, איזה... תפילת הדרך, איזה... כן, שפתיים שדוקות. וואו, יש לך מאחורה מישהי שיש לה סדק בשפתיים, אחי, צריכה לשים וזלין. התמונה, התמונה, שזה סדק חמור מאוד. היא חייבת לו בלו, אבל ברולר. התמונה כאילו של השפתיים סדוקות, הייתי אחי? מה, יפה ולא מבין בדיחות. הלאה, נראה לי... כן! לא בשבילי, בשבילך זה טירון. וואו, הוא הלך רגע עכשיו משהו. וואו, הוא הלך לדרך פתאום תמונה של סבתא. מה זה פינקת, אחי? שם נבט חיטה. הוא סתם נבט חיטה על הקיר, תקשיב. לא יודע, מה אתה? מה אתה? מה אתה מעודדת בבלומפילד עם דשא? קבוצה. איזה טרלול זה. לא בשבילי, רציתי שלך יהיה משהו מגניב. מאיפה הבאת אבל את השני, את המתשעות האלה? מה זה הטרלול הזה? זה כאילו, הוא קנה את זה, זה כאילו מפלסטיק, זה מפלסטיק. שלום, איפה אתם גרים, אחי?
1: תלמון!
0: אין שם כלום, אחי. תלמון זה מי שנוסע לנתניה, צריך להשתים, זה כמו דימונה בדרך לנתניה. צריכים להשתים בתלמון. זה בן אדם שהיה קרבי בצבא. היית קרבי בצבא, נכון? חזרתי, יצאתי, איזה טרלול, הוא במערב, בעזה, חברים, פוס! לא זאת אומרת, פוס, אנחנו שלמו אותה, אבל זה נגד החוקים. אתה לא יכול לצעוק פתאום פוס. אבל אני יצאתי, חזרתי, יצאתי. אני, בוא פוס, פוס רגע. היית קרבי או לא היית קרבי? בבקשה, הולך להביא רק שניים פתאום נשק. וואו! וואי, מה זה הטרלול הזה? בן אדם הזה יש לו כל מיני דברים מעלי אקספרש. שלום, אני רוצה בבקשה טילאו. טילאו. מה זה, יש לו נשק? יש לו חוגר? מה זה, של רמבו? אחי, זה חוגר? מה זה, מה אתה, ג'י-איי ג'ו? מה זאת אומרת? זה וסט, אבל למי יש כזה וסט נשמה שלי? זה לא וסט עכשיו שהולכים איתו לאירוע. זה וסט אחוז שרמוד. זה הולכים לאירוע, כפר מזמין אותך לחתונה במגזר, אתה הולך עם זה, יש לך מחסניות. רב מלצרים, זה הווסט של רב מלצרים בחתונה של המגזר. הם הולכים אחי, פתאום, מחסנית בבקשה, הנה עליי. מחסנית לשולה שלו, שולחן שלוש. פתאום החתן, תקשיב, תרים לי את המסיבה הזה עליי. אין בעיה, רימון לשולחן ארבע. אחי, במגזר זה הווסט של הרב מלצרים. ונקובר! בקנדה!
3: כן, אבל הערב בטורונטו נראה לי יותר קרובים אליך מאשר אלינו.
0: וואו, טוב, תראו, זה פאצ' של גיאוגרפיה. אתם כולכם מלונאות ואין לכם מושג, וואלה. יש פה מגמת מלונאות אחרי שלוש יחידות, לא יודעים כלום. ונקובר זה בקנדה, אבל בקנדה המרחק נסיעה זה לפעמים שש שעות ממקום למקום, אז כאילו זה יותר קרוב אלינו מאשר אליהם, זה הפאנץ', תתייח אותי, אבל אתם מגמת מלונאות, אין לכם מושג. מה אתה עושה שם בוונקובר?
3: אני עושה
4: אפקטים לסרטים. בקרוב! ישראל, the best place in the world. Wonder Woman, all the way from Israel. Vancouver, far enough, but not close enough to Israel. Toronto, the place with arrogant people. Vancouver, people... with lower budget of mortgage.
0: זה, ונקובר זה כאילו חצי במחיר, בטורונטו, בסחירות. אף אחד לא מגיע לוונקובר. הרי מה הבוקסר? חלום חייב של הבוקסר לעבור לטורונטו. זה מה שבוקסר. הבוקסר, כל שהוא רוצה, זה רק מתי נוסעים לטורונטו.
5: תגיד לי, איך זה מהחזות אפקטים? איזה סרט אחר?

0: עכשיו עובד על Justice League עם גל גדות.
1: וואו, גייז! עובד עם גל גדות, וואו! גל גדות זה וונדר וומן.

0: לא אפשר לקחת עכשיו כוכבת בלונדינית כזאת, היא כולה ככה עם סיליקון ועניינים, כי היא תהיה תמיד עם הלאסו, והיא תחייב להגיד, תוקע, זה לא אמיתי, הציף שלי, זה לא אמיתי, ציף שלי לא אמיתי, זה בוטוק, שכבתי עם הבימאי. אבל גל, היא לא צריכה לשקר, הכל אצלה טבעי, אני מכיר אותה אישית. לא, לא, אבל די, שיחקנו ביחד בבובות, שיחקנו ביחד, אני וגל גדות בסדרה בובות, תבינו איפה היא ואיפה אני, תראה מה זה. היא כפרה בהוליווד, וונדר וומן, כפרה עם לסו, עושה כאלה בפרומים ואני מופיע כפרה, לא אמיתי אפילו, תגיד לי, היא מבינה עברית?
1: כן.
0: חשבתי שהיא לא מבינה על מה השיחה.
1: מה, what's going on over there? It's an effect, גם גדות,
0: אה, די, מתי עברתם לוונקובר?
2: לפני שנתיים.
0: די, ואיפה יותר טוב, in Israel or in Vancouver, קנדה?
3: אנחנו מתגעגעים לארץ.
0: וואי, וואי. אתה יתרף לבכות. פתאום נכנס אפקטים. סקוויקי, סקוויקי, סקוויקי, סקוויקי, סקוויקי, סקוויקי. זהבה נגילה. עכשיו השבוע, או השבוע היה לי קלוז'ר, היה לי קלוז'ר לדייט שהיה לי פעם, מישהי שהייתה אצלי, שאני בערך שהיה לי דייט איתה, שהדייט אצלה היה מה זה גרוע, זה היה הדייט השני שלי איתה, ועכשיו היא באה אליי. ואתה, הדייט הראשון הייתה לפני שנה, תביני, שנה, ואז היא באה אליי, הכנתי לה מרק. אתה איתי אחי? הכנתי לה מרק, צרשים אותה וזה, שמתי מרק, אחי בסיר, עניינים, כעפה, היא באה, הריחה את המרק הזה. וואו, זה מהמם, וזה, אנחנו שהשתקרנו קצת, מה זה אמרתי? כדי שהמרק יהיה סמיך, אני אשים קצת איזה חצי כוס אורס. תהייתי אחי, שיהיה קצת סמיך כזה המרק.
4: שלא יהיה מים,
0: כן. ואז עשינו לוב על הספה, מתנשקים, מענה, וואו, לי מה, וזה, סברנו רעב, פתחתי את הסיר, פתחתי את הסיר, האורס שתה את כל המים. האורס שתה תאפונה, שתה, הוציא אוויר לאפונים. אני מוזג לה לצלחת, כמו אוכל בכלא. אחי, אני ויושבים כמו שני אסירים בכלא 6. אחי, איזה גרוע, יצא לי המרק. לא ידעתי שאורז שותה ללא גבול. אורז, אין לו סוף. זה לא תגיד, איזה חמדן, מה קרה? שתה קצת, תשאיר קצת מרק, יא בן של אלף. סליחה? הוא נהיה אורז כזה, כל אורז. לא ידעתי את זה. חשבתי אורז שותה ביוס עליו נקסט, יאללה. אבל למה זה היה טוב? כי אני עשיתי דייט מבאס, אבל הדייט הראשון שהיה איתה, היא הייתה לפדיחה יותר גדולה, תדעי? כי אני איך הגעתי אליה, חבר ספר, ספר שלי אמר לי, יש לי להכיר חמישי חמודה. התגרשה לפני שנתיים, היא מחפשת אהבה, עניינים וזה. עכשיו אני לא יודעת שבחורה שמתגרשת, בתקופה אחרי הגירושים, היא לא מחפשת אהבה. היא כאילו מחפשת רק כאילו את חרה, אחרי 20 שנה עם בעלה, היא הולכת ברחוב, היא לא לוחצת ידיים לגברים, לוחצת בולבולים, שלום, וואו, וואו, וואו, וואו, לא ידעתי את זה, אה? כן, מחפשת, כן, לפצות על כל ה-20 שנה עם הבעל המאפון שלה. סימסתי לה ביום שלישי בצהריים, אמרתי לה, קיבלתי את המספר שלך, אמרו לי שאת מתאימה לי ואנחנו זה, ובא לך לזרום בסופה שלה איזה בירה, בתקופה שהוא יודע, לפני שנה, שהיה מותר לצאת לשתות בירה. ואז היא אומרת לי, בכיף, ואז קבענו לסופש, ושלישי, באותו לילה, היא מסמסת, היא אומרת לי, איפה אתה? אז אני אומר לה, נשמה, מה זה, איפה אני? מה אכפת לך? לא, קבענו לסופש, זה לא שאני כאילו מתכונן לדייט, אנחנו לא עושים מפסעות מעכשיו, מה אתה רוצה? לא, אני אעשה, אני אוהב שנקי, אבל לא מעכשיו מתכונן. זה לא שאני מתחיל לעבור על הביצים עם המח 8 שלי. אתה יודע? ואז אמרת לה, לא יודעת איך לענות לה, אמרת לה, מה אני בבית? מה זה, היא אומרת לי, בא לך לבוא אליי? כאילו, מה זה בא? קבענו לסופש, שנצא. אם אני בא אליי עכשיו, זה סקס, הייתי איך, אני לא בקטע, אני רוצה אהבה. ואז אמרת לה, שמע, את יודעת, קבענו לסופש, ואז היא אומרת לי, יאללה, בוא וזהו. באתי. מה, תמימות, תמימות. מגיע אליה הביתה, היא גרה בבת ים, כפרה, יש לה ילד בן 8 שנרדם בחדר שלה. אני מגיע לביתה, מוציאה לי וודקה רדבול עם כוסות פלסטיק וקשים, כאילו המטבח שלה זה המטבח של הקלרה, משהו מוזר. שותים, פתאום היא הולכת, מביאה כיבוד, מכניסה צלחת ריקה למיקרוגל. אתה איתי אחי? ריקה, לא ידעתי מה, לא, גם אני לא ידעתי. כשעושים קוק, שמים, מייבשים את הצלחת במיקרו, לא ידעתי את זה. היא מוציאה לי צלחת ריקה, אני פתאום קולט שורות, אמרתי לה, מה? היא אומרת לי, תעשה. אחי, דייט ראשון, זה בחורה, הבן שלה ישן בחדר שלה, היא עושה קוק במטבח, איך אמא יראה אותה בבוקר לבית ספר? קוי, קוי! קוי, יש לך שאת אפס! אמא, שבת היום, קוי, מה זה הדבר הזה? עכשיו, בחורה מדהימה, אבל כי היא רצתה להרשים אותי, אז הביאה אלכוהול וסמים ועניינים. ואז אנחנו, אתה יודע, אנחנו בסלון, אני, ואז אומרת לי, בא לך לבוא לחדר שני.

0: אמרתי לה, אבל הבן שלך נרדם בחדר שלך.
1: לא, לא, מה?
0: לא, אז אמרתי לי, בוא לחדר שלו. אחרי, אני מוצא את עצמי בחדר של ילד בן 8, על הקירות תמונות של מני ממטרה. גרי מבובספוג, אני מכיר אותם אישית. גרי, תחיל הזון, אני מכיר אותו אישית, הייתי אחרי. ואנחנו אצלה, בחדר של הילד אנחנו מתחילים להתנשק, ואני כולי מסתול, והם מתנשקים, ולא נעים לי לעשות רעש, הילד שלו יתעורר. ואז היא יוצאת פתאום מהחדר, מהחדר של הילד, והולכת, מביאה מהחדר של המגבות, ושמה על המיטה. ואומר, כמה מגבות היא שמה על המיטה? אולי היא מני ממטרה. אולי היא, מה קורה שם? מה זה מגבות האלה? מה? טוב שואלה, הייתה מזניקה אותי, בונת טבעה, אוסף זוגות. אוסף חיות, אחי, לכדי, הולך להיות מבול, מה הולך להיות? מתנשקים עניינים וזה, פתאום יוצאות עוד פעם מהחדר, הולכת מביאה ויברטור מהחדר שלה. ויברטור, אבל לא קטן, בעצלב, ככה כמו עם שסר. כזה עם הויברטור בעצלב, כמו עם שסר, לחדר. אחי, הביאה אותי לעבוד, באתי לעבוד. עושים, לא, היא אומרת לי, תחזיק לי אותו ככה, מניעה אותו. מניעה? ואומרת, תחזיק לי אותו ככה. תוך כדי גם לעשות ככה וגם להחזיק, אני צריכה צובה, גברת, אני לא יכולה גם וגם. אחי, הבחורה ככה, כנס, צא, כנס, צא! כנס, צא, אחי, פקודות, אחי, מה זה, מחנה 80, מה קורה פה? ברור שאני אכנס ואצא, איזו אופסות יש לה, אני אכנס, אני אלך שמאלה, מה זה, הבלבל שלי עושה קפוארה, מה? אני כולי מסתול, בבית של אישה שאני פעם ראשונה רואה, הבן שלי ישן בחדר ליד, ואנחנו עושים לו, והוויברטור, הוויברטור, אחי, אחי, משן, קיטור, אחי. אחי, לא יודע מה קורה, יש מתוך ויברטור, כל מיני אנשים מכניסים לזה כמו ברקל. אחי, אני חווה, אני לא יודע מה אני חווה. לא, יכול שזה היה בדמיון שלי, שזה רכבת. כי הייתי מסתול לגמרי, בחיים לא עשיתי סמים ולא עשיתי כזה כוח. וודקה רדבול, מי שותה, אני לא שותה מגיל 16, אחי, מה אני? אחי, זה עושה לי צרבות. ותוך כדי, כנס, צא! מעלה רמות! אחי, יש רמות גם, תהייתי אחי. ביום שלב הוויברטור. נגמר לך בטריות כנראה. היא פרקה צעצועים של הילד. הוציאה בטריות מהצעצועים ושמה בוויברטור ושמה את הבטריות החלשות בצעצוע. איזה מניאקית. עכשיו הילד מחר. הוא משחק ברובוטריק, משנה צורה אחי, הוא נעצר לו בין רובוט למסעית כמו טוסוס, הוא אומר לו, זה מה שאני מסוגל. והחזירה! אני לא יודע מה, אני מת להיקרע מצחוק, תקשיב, זה רגע קרומי, זה רגע, אני מת, אבל לא נעים לי לצחוק, אני לא רוצה שהיא תיפגע. כי אם אתה צוחק לבחורה בסקס, הרי אתם נפגעות, אתם כאילו, למה הוא צוחק? אבל לא רציתי לי, תמיד, כבר חשבתי עליה, שהיא לא תחשוב שכאילו אני מזלזל בטקס הזה שהיא בנתה לי. אז אני כאילו, כאילו, אני מנסה להתאפק, להיות הכי, הכי גבר שיש. ואז היא אמרה משהו שהצחיק אותי, שלא יכולתי להתאפק. למני מלכה יש קטע בהופעה שהוא אומר, שלא תעיז. ככה, שלא תעיז. זה קטע על אמא שלו, שלא תעיז. ואני, זה מצחיק אותי, ואז שאמרתי לה, אמרתי לה, נשמה, בואי נעשה הפסקה, כי הייתי חייב לנוח, הייתי חייב לצחוק. אז היא הסתובבה לה ואמרה לי, שלא תעיז. שהיא אמרה לי שלא תעיז, עם הפרצוף של מני, לא חצי. אני נחנק, אני צוחק על הרצפה, אמרתי לי, זה תעיר את הילד, זה יעיר את הילד. הרגע, הגנרטור היה מונה. עדיין מונה, הוויברטו. הוויברטו עדיין רוטט, ככה יצא למרפסת להשם. שאני רק אומר, לא, למה חשוב לספר לכם את זה? כי יצאתי את האיבן בדייטים, שני דייטים גרועים, אחד אצלה היה גרוע ואחד אצלי עם המרק, עם הזה היה גרוע. אז אנחנו פיטים, אני מבין.
2: ועכשיו דניאל כהן.
3: ערב סביר. מי שחושב שהכל יקר פה מדי במדינת ישראל, שימחה רגע כף, שאני אראה שאני לא לבד. אמא שלי בחנוכה הקודם קנתה סופגניות מרמי לוי, הקמצנית הזאת. אתם יודעים כמה הוא מכר סופגניה רמי לוי? שקל, יש פה עניים. נכון, שקל, מתוקה. טעמתי, עדיף לבלוע שקל. אוקיי, תנסי אפילו חצי שקל, זה ממש מתגלש טוב.

בגרון. למה הכל כל כך יקר? מה, אני לא עובד מספיק בשביל הכסף? קניתי שקית אפו צ'יפס, אחי, שקית 12.90 עלה לי, כזאת גודל, אני פותח, פוף, אוויר, אוויר, אוויר. איזה שתי צ'יפסים מלמטה, היי, אני פה, למה הכל יקר כל כך? את יודעת מה? אם לא צריך מחיאות כפיים, זה עבודה שלי, נשמה. הכל נהיה כל כך יקר. אתם יודעים, פעם לא היה כל כך יקר. פעם לא היינו צריכים להתאמץ. אני הייתי ילד קטן בגן, הייתי יכול למצוא חיה ולהביא אותה הביתה. לא כמו היום כל כלב עולה 9,000 שקל. מצאת פעם חיה בגן, יצא לך? מצאתם מישהו מצא? מה מצאת? צב, מצאת צב? חרגול, אוקיי. תנחומי על הגן שגדלת בו. יש לבדוק אותו תברואתית. אחותי המקסימה חזרה מהגן עם אוגר. תשחררו רגע סטנדאפ, אני מדבר איתכם ברצינות. אני, בחיים לא היה לי אוגר. מה האינטרס שלי עם האוגר? שיחיה. צריך לחיות, נכון? מה תעשה בשביל שאוגר יחיה? תן לו לאכול. מה תן לו לאכול? חסה, תודה רבה. יומיים שלושה אח שלי היקר מפמפמים את האוגר, חסה. מצבו של האוגר מידרדר. עכשיו פה אתה בבעיה, אתה לא תיקח את האוגר לווטרינר, כי וטרינר עולה יותר מהאוגר. הווטרינר 780 שקל, האוגר, אני קונה לול של אוגרים, אדוני. מפה לשם קברנו אותו. אחותי ילדה עם מוטיבציה, אחרי כמה ימים חזרה עם צו. אתם יודעים כמה זמן חי צו? 100 שנה, 120, לא, לא אצל אחותי, לא. צו, מה תעשה עם צו? מה האינטרס שלך ש... יחיה, לא רבה, מה אתה עושה? תן לו לחסה, אמא שלו חסה. יומיים שלושה, מצבו מידרדר, קברנו אותו. קבר אחים, מעל האוגר, ישבנו שבעה, אחותי עם זקן, קשה. למה אני מספר לכם את כל זה? אחותי כבר בת 18, היא חזרה השבוע עם חבר. עכשיו, מה תעשה עם חבר? תן לו חסה, נכון. בקיצור, קברנו אותו. תודה רבה, תודה רבה. האמת היא... הומלסים זה הדבר הכי מבהיל בעולם. יש לי ליד הבית הומלס עם כלב. הוא מסתכל ממש של, מה? אני אחזור על זה. הומלס עם כלב, אוקיי? ההומלס מלטף את הכלב, והכלב מסתכל עליו במבט של בונה. זה הטיול הכי ארוך שעשו לי בחיים. מתי חוזרים הביתה, בן אדם? חברים, תודה רבה.

0: גזרת ביחד? 25 שנה! זה יפה רבותיי. כן, כפיים. אנשים מוכנים כפיים, כאילו הם מכירים את הסבל שלו. כל הכבוד שתורך! איפה הכרתם? בוא נעשה קטע על זוגיות כזה ש... אני תכף מדבר גם איתכם, סבבה? כי אתה נראה לי, אחי, אתה יושב כפרה, כאילו אתה אחי בקבוצת כדורסל על הספסל, מחכה שיחליפו... מר מאמן, תראה איזה שיבה יש לך כפרה, אתה איש רציני.
1: תן לי.
0: שאל אותי עליה. עכשיו אתה ראשון פה באמצע כפר, כאילו אתה אחי, ההורי המלווה של כולם. בבקשה, איפה הכרתם אחי? כן? אתה לא זוכר. איזה משך זמן, איפה הכרנו? נשאל אותך כפר, איפה הכרתם? הכרתם בדימונה, בגלל זה שכחת, זה אזור חיוג אחר. איך מתחילים עם מישהי בדימונה, כפר עליך? בא לך שמישהו ידבר איתה?
2: יש פה רק גמלים, בבקשה.
0: אתם עדיין מדימונה? ובאתם מדימונה לראות אותי? זה שווה מחיאות כפיים, גבירותיי ורבותיי! אני שירתי במצפה רמון, אני יודע מה קורה שם, כפר. האנשים ששירתו איתי וגרו בדימונה באו לבסיס בשבת כי לא היה להם מה לעשות בדימונה, אחי. אנשים יצאו שבת מהבסיס לדימונה וחזרו, יצאו שבת מדימונה לבסיס, רבותיי. אני לא... איי, שלום אחי, ברכות. דיברנו על זוג שהכיר בדימונה, שלא תחשוב, מה זה, הופעה על אזור הדרום, הופעה. כאילו כמו שלך על נהיגה. דיברנו, יש פה זוג שהכיר בדימונה, והתחלנו, זוג, הם זוג הכירו בדימונה, וזה הנתון היחידי שיש לנו עליהם, רבותיי.